دومین سالگرد آشنایی من هم گذشت در زندان. در این دو هفته که گذشت خیلی دلتنگ بودم و به هر دری زدم تا شاید بتوانم ببینمت. اما میدانی که نشد. تا همین دیشب هیچ شبی نبود که خوابت را ندیدم. به طور عجیبی در همه لحظاتم جاری و ساری هستی. برایت هدیه کوچک تدارک دیدم که از طرف یک زن زندانی است. ناظم حکمت میخوانم و خواندن هر شعر تو را به یادم میآورد. و آن شب اول مرخصی که ناظم خواندم، به طور عجیبی با آن احساس قرابت میکنم. وحیدم، کابوسی لحظه‌ای رهایم نمیکند و آن آزادی قبل از توست. این همه تحمل کردم، دو سال و نیم گذشت. حالا لحظه آزادی من که باید لحظه شیرینی باشد نتوانم دم در تو را ببینم. وای، هر بار که با آن فکر میکنم چشمهایم گرم میشود و دلم تنگ. کاش میشد اینجوری نشود. حاضرم 6 ماه دیگر بمانم، اما 1 هفته قبل از تو نروم. برایم فاجعه است. اگر فقط قرار باشد که یک خواهش تا آخر عمرم از تو بکنم، این است که نگذار آزادی برایم اینقدر تلخ بشود.

رفتیم وزارت دادگستری رو اشغال کردیم، دیدیم باز اونجا کسی به ما جواب نمیده. 10 روز ما شبان روز اونجا موندیم. تقسیم کار شد اونجا، من مسئول ارتباط جمعی بودم، تمام مراجع کنندگان میمادن پیش من، نماینده سازمان های مختلف اومدن. اصولا تحسن و اشغال کارخونه یا اشغال وزارتخونه از 10 روز بیشتر بشه دیگه مردم کششی نداره. ما دیدیم که اینجوریه، از وزارت دادگستری راهپیمایی کردیم، رفتیم خانه کارگر، من خودم دلم انداختم قفلش کندیم و رفتیم خانه کارگرم گرفتیم. خیلی خوشحالی بود برای همه ما، هر کی دنبال یه چیزی بود اونجا، سند و فلان و بسار اینا. ولی خب تمام تشکل هایی که اصنافی بودن که اومدن اونجا تشکیلاتشون رو ایجاد کردن،

میدونین تبعید کلا اینجوری هستش که یه چیزایی رو از آدم میگیره، خب یه چیزایی هم میده، امنیت و نمیدونم این چیزا هستش که برای جور آزادی هست تو اینجا، ولی خب چیزایی از تو میگیره. تو اینجا همیشه یک انسان حاشیه‌ای هستی، حالا به رغم اینکه خب من خیلی تلاش کردم اینجا فعالیت‌هایی بکنم و اینها، ولی بازم به هر حال به جوری حداقل ما بزرگسال که میایم در یه سنی که میایم اینها یه جورایی تو حاشیه میمونیم. در ایران خب میدونیم که چقدر فشار آواز مختلف دیگه، سرکوب و نمیدونم فشار زندگی و اینها، ولی از اون ور دیگه من به ویژون اوائل خیلی حسرت میخوردم که چیزایی رو که میتونستم تو ایران داشته باشم باید اینجا از دست میدادم.

با درود به شما شنوندگان این برنامه، لیلا دانش هستم و قراره که حدود یک ساعت و نیم من با شما از زندگی خودم حرف بزنم، از وقایع مهمی که تو زندگی اتفاق افتادن، درک‌ها و برداشت‌ها و مشغله‌ها. موزیک و ترانه هم در لابلای برنامه پخش خواهد شد که امیدوارم خوشتون بیاد. و میخواستم اول برنامه اینو بگم که من برای تسهیل کار خودم تصمیم گرفتم که حرف‌ها رو از روی متن بخونم، که امیدوارم اینو از من بپذیرید. ممنونم از اینکه پای صحبت من میشینید.

4 سال بعد از اصلاحات ارضی 10 ساله بودم و بچه بزرگ مادری با 5 بچه 1 تا 10 ساله. پدر کارگر کارخانه سیمان درود بود در لرستان. ساکنین غیر بومی شهر همه به نوعی با کارخانه سر و کار داشتند. بومی ها اگر به کارخانه راه نیافته بودند یا در انتظار شمول الطاف کارخانه بودند یا میان تعلقات طایفه‌ای و سازمان رو به تغییر جامعه سرگردان. از میان آنان که در این گذر اجتماعی راه به کارخانه نیافته و شانس گذران زندگی به شکل دیگری هم نصیبشان نشده بود، کسانی به ناچار در میانه شهر کنار پل روی رودخانه ماربره که شهر را به 2 قسمت می‌کرد به گدایی نشستند. یکی از این خانواده‌ها که پدر و مادر هر دو گدا بودند، دختری داشتند که شاید 2-3 سال از من بزرگتر بود و برای کمک به خانواده رخشویی می‌کرد. خانهشان در کوچه کنار رودخانه بود که بعدها در ذهن من به کوچه گدایان نام گرفت. در بخش بزرگی از شهر از آب لوله‌کشی خبری نبود. قبل از اینکه به خانه‌های کوی کارگران کارخانه منتقل شویم، آب آشامیدنی را می‌خریدیم و مادر آب لازم برای شستشو و نظافت و دیگر امور خانه را با تلمبه از چاه می‌کشید. در یک زمستان سرد آب حوض یخ زده بود و از چاه هم نمی‌شد آب کشید. مادر برای گذران امور خانه با مشکل مواجه شده و فرمان داده بود که دختر رختشوی کوچه گدایان را در خانهشان پیدا کنم و از او بخواهم که برای کمک به مادر لباسها را به چشمه کمی دورتر بود برده و بشوید. در آستانه چیزی به نام خانه ایستادم. باید قبول کنم که ما که 7 نفری در یک خانه 2 اتاق و نیمه زندگی می‌کنیم، از این خانواده بسیار ثروتمندتریم. خانه از کاهگل و خشت‌های ترک خورده، در خانه پرده ایست از پتو و گونی‌های مچاله شده و کبر بسته. لحظه ای صبر می‌کنم تا چشمم به تاریکی درون این خانه خوب بگیرد و بفهمم با کی باید حرف بزنم. چند کاسه قابلمه و کتری سیاه شده، یک چراغ خوراکپزی فکسنی، یکی 2 بالاپوش لوری، چوغا آویزان به دیوار و 1-2 تکه حصیر مندرس تمام وسایل این خانه است. پدر خانه قد بلند است و دولا دولا در خانه راه می رود. مادر هم مچاله شده در گوشه ای نشسته است. پیام را می رسانم و با احساس ناخوشایندی از این مأموریت برمی گردم. قرار گرفتن در آستان این خانه اولین تصویر ماندگار در ذهن من بود از نابرابری در قیاسی کودکانه با آنچه تا آن وقت دیده بودم. من در شیراز متولد شدم و متاسفانه علارغم علاقم به این شهر هیچگاه فرصت زندگی در بزرگسالی را در این شهر نداشتم و خاطرات شخصیم از آن مربوط است به سالهای سیاه اول دهه 60 در چند سفر کوتاه و سرزدن به خانواده. سالهای اوایل کودکی را در پی محل کار پدر در شرکت‌های وابسته به صنعت نفت و سد دز در آبادان، اندیمشک و دسفول بودم و بعد پس از چند سال زندگی در لرستان باز هم به آبادان برگشتیم. بیشترین جایی که در هویت یابی من و در زندگی من تأثیر داشته همین آبادان است. در درود کارخانه سیمان تجسم فرهنگی مدرن بود و زندگی در خانه‌های سازمانی کارگران عملاً فاصله ای را میان این بخش شهر و بخش دیگر که عموماً روستایی بودند می‌انداخت. از همسایه و معلم مدرسه و همکلاسی‌های بومی می‌شد همیشه چیزهایی از درگیری‌ها و ناملایمات شنید که یا به حکومت وصل می شد یا مربوط بود به درگیری های طایفه ای. لغت چریک را برای اولین بار در همین سالها یاد گرفتم. سالهای جنگ ویتنام و اخبار مربوط به مقاومت چریک های ویتکونگ از رادیوی کوچک پدر. چریک با اعتراض و حق و سلاح کار داشت و همه اینها را می شد به فهمی نفهمی در محیط زندگی هم حس کرد. حکایت‌ها و ترانه‌های زیبایی که از 16 همسایه بختیاریمان با صدای دلنشینش می‌شنیدیم همین‌ها را می‌گفت. وقتی ماهی سیاه کوچولو را در همان سال‌ها خواندم یا آنجا که شاهد خیره شدن پسرک داستان صمد بر مسلسل در پشت پنجره اسباب بازی فروشی شدم و هیس هیس کردن‌هایی که در رابطه با این نوع حرف‌ها پیش می‌آمد، همه نشان می‌داد که انگار میان آنها که من می‌شناسم رازی هست. چیزی که همه می دانند اما نباید حرفش را زد. حرف از زور بود و گردن نگذاشتن به آن. ولی خود این زور چه بود؟ و زورگو که بود؟ شاید مربوط بود به اخراج کارگری از کارخانه درود که جرأت کرده و در جریان بازدید شاه از کارخانه گفته بود شعبان بی‌مخ پشت سر شاه چه می کند.
یا شاید مربوط بود به پرونده سازی برای آن دیگری که از ساعت کار طولانی 14 ساعت در کارخانه گفته بود. خواب دیده بودم یا در بیداری بود که کارگرانی حین کار از بالای سد دست پرتاب می شدند و می مردند. هرچه بود در همین سالها که دوره ابتدایی تحصیلات من بود، فهمیده بودم که دوروبرم اعتراض و جاهایی حتی سلاح حرفهایی برای گفتن داشتند.

در آبادان پدر در پروژه های وابسته به شرکت نفت کار میکرد. امیدیه، بیت بلند، بوشهر، ماهشهر، مارون، خارد، لاوان، کمپولو و همه را نمیدانم. شرکت نفت پروژه هایی را به شرکت های خارجی می سپرد و کارگران شاغل در این پروژه ها از متخصص تا کارگر ساده عموما پروژه ای کار میکردند. حقوق کارگران در این نوع کارهای پروژه‌ای بیشتر از کارگران استخدام رسمی در شرکت نفت بود، اما آنها طبعا از بسیاری مزایای دیگر محروم بودند و امنیت شغلی نداشتند. به هر حال مستقل از اینکه پدر در کدام پروژه غرق کار بود، جای ثابت ما آبادان بود. آبادان با شط و نخلستانش، با جزیره مینو و شبهای زیبایش، با بیخیال گشتن در کوچه های محلات کارگری، با شمشادهایی که مرز خانه ها را تعیین می‌کرد، با ریتم بندری و عربی چسبیده به شرجی و گرمایش، با لغات آریایی انگلیسی در زبان روزمرهش و البته با عینک ریبون و دمپایی ابریش. در این حال آبادان با تمایزات روشن میان محلات کارگری، کارمندی و سینیوری، با باشگاه‌ها و کلوب‌های کارگری، کارمندی و سینیوری، حتی با سینماها و استخرهای کارگری، کارمندی، سینیوری، از همان اول تقسیمات اجتماعی را در رابطه با شرکت نفت نشان می‌داد. آنها که خارج این تقسیمات قرار می‌گرفتند و در خانه‌های شرکتی نبودند را در دنیای کودکانه باید خارج از دنیای موجود می‌فهمیدی تا بعد که بزرگتر شوی و اگر خواستی داستان این تقسیمات اجتماعی را به نحو واقعی‌تری درک کنی. شهر آبادان به دلیل تاریخ دوره استعمار فرهنگی متفاوت از شهرهای دیگر داشت. روابط و مناسبات مذهبی نبود، ولی افکار سنتی و خرافی البته جای خود را داشت و اصلاً هم کم نبود. در خانواده و اقوام نزدیک من هم مذهب چیزی بیشتر از نماز و روزه سالمندان دوروبر و فاتحه خوانی در مسجد نبود. در این حال از وقتی به یاد دارم جزو دانسته ها بود که پیرامون ما کسانی به زندان رفتند، کسانی همین الان در زندان هستند و باقی هم باید مواظب باشند که پایشان به آنجا نرسد. پدر مصر بود که باید درس بخوانیم تا مثل او کارگر و بیچاره نشویم. شاید همین باعث شده بود که در کار مدرسه و تحصیل موفق باشم و دانشگاه و تحصیلات خود به خود افقی بود در مقابل من. از بعضی بزرگترها از وجود رادیوهای علیه حکومت خبردار شده بودیم. به همراه برادر که 2 سالی از من کوچکتر بود، در خیلی کارها کنار هم بودیم و بعدها در سال 60 کشته شد. در حالی که 14 ساله بودم به رادیوهای میهن پرستان و پیک ایران گوش می‌کردیم و بعضی مطالب و آدرس فرستنده رادیو را روی کاغذهای کوچک می نوشتیم و در گرمای ظهر که معمولاً کسی از خانه بیرون نمی آمد با آدامس روی ایستگاه اتوبوس و یا درهای آهنی کواترهای شرکت نفت می چسباندیم. مثل بسیاری از هم نسلانم دادگاه معروف گل سرخی ابهت سیستم سرکوب ساواک را برای من شکست. اولین شعرهایم را در همین روزها نوشتم. هم تحت تأثیر این دادگاه و هم البته عاشق شدن بر پسری که چشمانش همان زیبایی و غرور نگاه گل سرخی را به یادم می‌آورد. با این دو واقعه در حیطه رشد شخصیت بزرگ شدم و دیگر سمت و سویی پیدا کرده بودم.

در دبیرستان فردوسی آبادان در رشته ریاضی درس می‌خواندم. شیفته ریاضیات بودم و شعر و ادبیات. چند نفری بودیم در یک محفل دخترانه از دبیرستان فردوسی و سپهر، سخت مشغول کشف زندگی، یادگیری و نقادی و خلاف جریان بودند. خواندن رمان‌هایی که در دسترس بودند یا با کمی کندوکاو می‌شد از بزرگترها گرفت، کتاب‌های تاریخی و فلسفی و البته شعر و بحث های کشاف در مورد آنچه می‌خواندیم محتوای رابطه ما در این محفل بود. در سال 53 خبر کشته شدن عباس علی شهریاری که به مرد هزار چهره معروف بود مثل بمب در آبادان ترکید. شهریاری با چند حلقه واسط به خانواده بزرگ ما وصل می‌شد. شنیده بودیم عصایی دارد که سلاح اوست و از وقتی در آبادان مستقر شده بود جاهایی را می‌شناختیم که گاه گداری رفت و آمد می‌کرد و ما هم در دنیای نوجوانی و خامی خود زاغ سیاهش را چوب می زدیم تا بلکه او را با عصایش ببینیم. حالا او به دست چریک ها کشته شده بود. چریک دیگر فقط ویتکونگ نبود. نزدیکتر آمده بود و ابهتی داشت. در همین دوره دو معلم تأثیر زیادی بر من داشتند. یکی از بستگان بود و تنش به تن حزب توده خورده بود. انسانی بسیار شریف، معلم ادبیات و مشوق ساکت من در نوشتن شعرها و انشاهای مفصلی که موضوعش رو هم خودم انتخاب می‌کردم. دیگری اما متفاوت بود. او تهرانی بود. تازه به آبادان آمده بود و کسی او را نمی‌شناخت. محجبه و به همراه همسرش که فکر می‌کنم مهندس نفت بود و هر دو در مصر آموزش دیده بودند. به من و چند نفر دیگر در کلاس که هم فکر بودیم اعتماد کرد و کتاب‌هایی از شریعتی را برای ما می‌آورد. تا آن زمان هرچی در محدوده جهانبینی و هویت خود شناخته و انتخاب کرده بودم هیچ ربطی به مذهب نداشت. کتاب‌های شریعتی اما حس رمانتیک غریبی داشت. تهیج می‌کرد و وقتی کتاب را می‌بستی چیز زیادی باقی نمی‌ماند، اما موجب در گرفتن بحث‌هایی هم در میان ما و دوستان هم فکرم شده بود. با مختصر پول تو جیبی از خیر خرید بستنی در گرما و شرجی آبادان گذشتم و چند کتاب از کتابفروشی خیابان زند خریدم. از جمله تاریخ اسلام و تاریخ اجتماعی ایران و با کمک بزرگترهای محافل دوروبرم چند کتاب در مورد ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک را هم تهیه کرده و خواندم. مسئله برایم این شده بود که یا می توانم از مذهب با استدلال دفاع کنم یا باید با استدلال ردش کنم. با یک دوره مطالعه فشرده و تا حدی مناظره با همان خانم معلم فهمیدم که این در را برای همیشه باید ببندم. در این پروسه اما فهمیدم به کجا تعلق دارم و کجا می خواهم بروم. دیگر راه و رسم آینده زندگی تا حدودی روشن شده بود. برایم مسجل بود که باید به آن رود جاری مبارزه که خبرهایش را می شنیدیم بپیوندم. آن رود کجا بود نمی دانستم. بعضی از آنها که از من بزرگتر بوده و در جستجوی این رود سری هم به زندان زده بودند هنوز همانقدر جستجوگر بودند که من بودم. در این سالها یعنی 54 و 55 اخبار مربوط به کشته شدن و درگیری با چریک های فدایی و مجاهدین که خرابکار معرفی می شدند مستمرن در روزنامه ها و اخبار تلویزیون بود. این علاوه بر توان سرکوب حکومت از وجود مبارزه مستمر هم خبر می داد و این بود که مهم بود. در میان همه ناروشنی ها این روشن بود که دانشگاه آن دروازه است که نشانه هایی از این رود می دهد. در این حال به همراه دوستان همفکر و هم محفل استقلالمان برای من مهم بود. معنای این استقلال البته معلوم نبود، ولی قرار نبود بشود ما را با معیارهای رایج جامعه با نجابت و دیده نشدن و یا با حجم طلا و جواهرات محک زد. اینها طغیان علیه سنت‌ها و فرهنگی در جامعه بود که نه فقط با خرافات و مذهب سر و کار داشت، بلکه آبشخور دیگرش فرهنگ مبتذل رایج در جامعه بود. فرهنگ بی‌مقدار زمان شاه زن را به همان شیوه میپسندید که در دیدگاه مذهبی رایج بود، ولی بدون حجاب. پاییز 55 دیگر در تهران بودم. دانشجوی مهندسی مکانیک دانشکده علم و صنعت و ساکن نارمک. به سرعت جذب فعالیت‌ها و روابط رایج دانشجویی شدم. کوهنوردی، فعالیت با گروه تئاتر و بازخوانی کارهای برشت، خواندن انتشارات سازمان‌های موجود که اغلب دست‌نویس بود و همچنین جزوات ریزی که از خارج می‌آمد، شامل کلاسیک‌های مارکسیستی و نقد مشروطه‌گری. از سازمان‌های موجود با حزب توده کاری نداشتم. با انشاب در سازمان چریک‌های فدایی با سمت‌گیری به حزب توده درست در ابتدای ورودم به دانشگاه و بحث‌هایی که در مورد مشروطه‌چریکی در جریان بود، همه راه‌ها را بسته می‌دیدم. کشته شدن بهنام و بهزاد امیری دوان، چریک فدایی،
در همین دوره که هر دو از بستگان بودند، دیگر نمیتوانست آنطور که معمول بود مشوقی برای انتخاب این راه باشد. از آنجا که وصل شدن به یک سازمان سیاسی به آن راحتی که فکر میکردم نبود، در کنار درس و دانشگاه مشغول کار تدریس شدم در مدرسه در خاکسفید تهران پارس، همون منطقه‌ای که چند ماه بعد با بولدوزرهای شهرداری ویران شد. پاییز 56 فضای جامعه در حال تغییر بود. با علاقه‌ای که به شعر و ادبیات داشتم، هیچ کدام از شب‌های انستیتو گوته را از دست ندادم. به فاصله کمی بعد از این وقایع، شب شعرخوانی سعید سلطانپور در دانشگاه صنعتی. عده‌ای زیادی در سالن اجتماعات جمع شده بودند و گارد دانشگاه از ورود باقی که خارج سالن بودند ممانعت کرد و حتی خبر رسید که کسانی را گرفتند. همین منجر به تحصن در دانشگاه شد. شبی بسیار به یاد ماندنی. برای بسیاری از ما که در محدوده سنی 20 تا 30 سال بودیم، این اولین تجمع بزرگ از معترضین چپ بود در یک محل. همه روابطی که میان دانشجویان تا آن زمان به درجه‌ای باید با مراقبت و دور از چشمان کاوشگر ماموران ساواک باشد، وارد مرحله دیگر شد. شخصا علاوه بر اینکه برخی دوستان هم دانشکده‌ای و یا کسانی را که در کوه می‌دیدم به شکل دیگری شناختم، در این حال از فاصله دور یکی از معلمان مدرسه هم در درود را دیدم که اهل بروجرد بود و به یاد داشتم که در مورد جشن‌های تاجگذاری شاه در کلاس چیزهایی می‌گفت و همیشه اشعار زیبایی را برای من می‌خواند که بعدها فهمیده بودم جزو ممنوعه ها بودند. تحصن دانشگاه صنعتی از این رو که اعتراض را هم در همان روز و هم در فردایش بعد از ختم تحصن به خیابان کشاند بسیار با اهمیت بود. اعتراضات گسترش می‌یافت. رودی خروشان به حرکت در آمده بود که با آن رودی که من تصور می‌کردم تفاوت داشت و در این حرکت عظیم نام خمینی و حواریونش جای چندانی نداشت تا شاید اواخر سال 56 که صفبندی مذهبی ها و غیر مذهبی ها مشخص تر شد. گسترش اعتصابات و تعطیلی های متناوب دانشگاه باعث شد که هم فرصت مطالعه بیشتر داشته باشم و هم به نوعی مستمران در سفر میان آبادان و تهران و شهرهای دیگر باشم. در علم و صنعت یک اکیپ آبادانی بودیم که تقریبا در همه سفرهای آبادان تهران همراه بودیم. ضمن درود به این یاران ایام جوانی، به ویژه یاد می کنم از حسن عجم که خطوط مصمم چهرهش همیشه مرا به یاد مایاکوفسکی می انداخت. حسن را تقریبا در بسیاری از فعالیت‌های محلی دوره پیش از قیام در محلات کارگری آبادان سوار بر دوچرخش با بلوز مکلون سرمه‌ای یا زرشکیش در همه جا می دیدم. حسن بعدها به همراه برادرش علی عجم که عضو شورای سراسری کارکنان نفت بود و همسر او فریده یوسفی به سازمان رزمندگان پیوستند. حسن در سال 61 و علی و فریده در سال 62 اعدام شدند. بعدها در کردستان یادنامه هر سه نفرشان را برای پخش از رادیوی حزب کمونیست ایران با اندوه فراوان نوشتم. دانشگاه در این دوران تقریبا یک خط در میان تعطیل بود، ولی روابطی که در جریان مبارزات در آن فضا ایجاد شده بود محکمتر از آن بود که با تعطیلی دانشگاه بی‌خاصیت شود. این را هم در ادامه سال 57 و هم پس از آن تا انقلاب فرهنگی می شد دید.

در اواسط تابستان 57 به همراه یک دوست هم دانشکده‌ای که اهل اصفهان بود از تهران به اصفهان رفتیم که در همان روزها شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود. روز 20 مرداد بود و اصفهان اولین شهری بود که در آن حکومت نظامی اعلام شده بود. تانک‌های چیفتن میدان‌های شهر را غرق کرده بودند. حکومت نظامی را پیشتر فقط در فیلم‌ها دیده بودیم و حالا خودش اینجا بود در مقابل اعتراضاتی که خاموشی نمی‌گرفت. در مرکز شهر شاهد بودیم که ناجی فرمانده نظامی اصفهان که شباهت زیادی هم به آقا محمد خان قاجار داشت با شلوار نظامی جمع شده در چکمه ها و دستهای گره کرده پشت سر در میدان نقش جهان به همراه نوچه های عقب دارش مشغول شناسایی کسانی بودند که در جریان اعتراضات بازار را تعطیل کرده بودند. از اصفهان به تهران برگشتیم و حالا 28 مرداد و آتش سوزی سینما رکس. شوکی بزرگ. به اتفاق همان دوست اصفهانی راهی آبادان شدیم. روز سوم بعد از آتش سوزی. در همان ابتدای ورود به شهر پارچه های سیاه زیر بساط میوه فروشی ها از عزاداری تلخ شهر می گفت. کوچه محل سکونت خانواده هم عزادار بود. خانواده عزیزانی را در آتش سوزی از دست داده بودند. در قبرستان آبادان مادران و پدرانی را دیدیم که مشتی استخوان سوخته را به نام جسد فرزندانشان چال می کردند. شهر مثل سیر و سرکه در گرمای وحشتناک مرداد می جوشید و انگار چاره ای نداشت جز اینکه با جمعیت ده ها هزار نفریش بعد از مراسم در قبرستان آبادان در راهپیمایی به سمت شهر با ماموران پلیس و ژاندارمری درگیر شود. گلوله و گاز اشکاور در گرما و شرجی مرداد بی ثمر بود. آبادان دیگر آرام نداشت. 10-12 روز بعد در تهران 16 شهریور در این راهپیمایی از دادن شعارهای تند و از جمله در مورد آتش سوزی سینما رکس جلوگیری میشد. در پایان روز خبر دهن به دهن پیچید. فردا صبح 8 صبح میدان ژاله. حکومت نظامی اعلام شد. میدان ژاله اما پر شد از کسانی که آمده بودند آنچه را روز پیش نتوانسته بودند بگویند فریاد کنند. گارد همه جا را گرفته بود و نمیگذاشت صف تظاهرات راه بیفتد. شایع شد که دارند جلوی صف بحث و مذاکره میکنند. همه منتظر بودند و ناگهان صدای هلیکوپتر حدود ساعت 10 صبح همه چشم‌ها را به آسمان گرداند. لوله مسلسل و حتی نوار آویزان فشنگ‌ها در دست ارتشی که از درون هلیکوپتر شلیک می‌کرد به راحتی قابل تشخیص بود. اولین کشته‌ها بر روی دست‌ها بلند شدند. صف به چند شاخه تقسیم شد و هر تکه‌اش در بخشی از محل به راه خود ادامه داد. تمام منطقه تا عصر شاهد درگیری و تیراندازی بود. همه جا حکومت نظامی شده بود و درس و دانشگاه دیگر معنا نداشت. تقریبا از آبان 57 تا مقطع انقلاب و از سقوط شاه دیگر من در آبادان بودم. کارگران نفت بعد از سینما رکس اعتصاب کردند و در آبادان تظاهرات و اعتراضات مطلقا رنگ مذهبی نداشت. به یک دوره فشرده آموزش ماشین نویسی رفتم که برای برخی کارهای آن روزها لازم بود. دیگر تا قبل از سقوط شاه کار ما هر روز تظاهرات در محلات کارگری بود. در یک محل قرار می‌گذاشتیم. چند نفر در کوچه های دور و بر مراقب بودند که آمدن ماشین های گارد را خبر بدن. به محض آمدن گارد پراکنده می شدیم و در محل دیگری که از پیش معلوم کرده بودیم دوباره جمع می شدیم. در این دوره به همت بازگشت برخی از دانشجویانی که از خارج کشور آمده بودند چند گروه محلی در آبادان شکل گرفت. به جز گروه یارانه درم‌اغلی که من هم با آنها کار می کردم گروه گل سرخی را هم به یاد دارم. کار این گروه ها تکثیر و جمع‌آوری خبرها به شکل اعلامیه، پخش آنها و تظاهرات روزانه در محلات بود و تقریبا همه‌شان بعد از انقلاب به سازمان‌های بزرگتر خط 3 پیوستند. مواردی هم بود که برای پخش خبر و خبرگیری به شهرهای نزدیک رفتیم که یک مورد شرکت در تحصنی در مفتون مسجد سلیمان را به خاطر دارم. این نوع فعالیت و البته دوره چند ساله زندگی در آبادان باعث شد که بتوانم بعد از تشکیل حزب کمونیست ایران در سال 62 یک لیست از آدرس‌های محلات کارگری آبادان تهیه کنم. خانه‌های شرکت نفت معمولاً در یک نظم هندسی قرار گرفته بودند با ترکیبی از ارقام و حروف الفبا. کافی بود نوع آدرس در چند محله را بدانی تا بتوانی تعداد خیلی زیادی از آدرس‌ها را بازسازی کنی و البته نه با دقت 100%. تهیه این لیست به منظور ارسال نشریات ریز شده از خارج کشور بود. به اواخر 57 می رسیدیم که استبداد خدایگان شاه تاجدار از در بیرون رفت و در هیئت پاره دیگرش روحانیت از پنجره به درون آمد. اما زمستان داشت به آخر می رسید.

از اوایل اسفند 57 دیگر به تهران بازگشتم. برای اولین بار در مراسم روز جهانی زن شرکت کردم. ابتدا در تجمعی در دانشگاه تهران و بعد تظاهراتی که علی‌رغم برف سنگین آن روز در شهر برپا شد. در همان ماه اسفند در ارتباط با سازمان پیکار قرار گرفتم و تردیدی نکردم که از یک گروه محلی جدا شوم و به یک سازمان سراسری بپیوندم. با بازگشایی دانشگاه ها در این حال با دانشجویان مبارز هم کار میکردم، اما حالا دانشگاه پرشور دیگری در جریان بود که خواندن انبوه مطبوعات موجود را برای شرکت در بحث های زنده برای تعریف آزادی و برای نگه داشتن آزادی ضروری میکرد و وقت زیادی برای ترمودینامیک و ریاضی مهندسی باقی نمیگذاشت. حتی در سفرهایم که به آبادان می رفتم مشابه همین فضا در دانشکده نفت بود. مشخصا در نوروز 58 تا بازگشایی مجدد دانشگاه پاتوق هر روزه ما زمین چمن دانشکده نفت بود که بحث های مفصل سندیکای کارگران پروژه‌ای در آن در جریان بود. 8 ماهی از انقلاب گذشته بود. به همراه همسرم پس از ازدواجمان خانه‌ای در طبقه دوم ساختمانی در تهران نو گرفتیم. صبح یک روز جمعه در اوایل آذر ماه 58 در خانه را به شدت کوبیدند. هادی غفاری در درگاه ایستاده بود و خانه در محاصره ماشین‌های کمیته و افراد مسلح حزب الله بود. هادی غفاری را پیشتر در سفری که به آبادان آمده بود دیده بودم. در جلوی یکی از ورودی‌های شرکت نفت احتمالاً گیت 18 تجمعی بود در رابطه با چگونگی بازگشت به کار کارگران پالایشگاه. هادی غفاری در اینجا سخنرانی کرد که حاوی توهینی به یک کارگر بود و موجب خشم حاضرین شد. واکنش غفاری در مقابل اعتراضات حاضرین این بود که از زیر جلیقه ضد گلوله‌اش کلتی بیرون کشید و وسط پالایشگاه چند تیر هوایی شلیک کرد. جمعیت او را هو کردند و اعتراض بالا گرفت و نهایتاً هم مجبورش کردند از کارگران عذرخواهی کند. باری غفاری گفت به ما گزارش دادن که اینجا رفت آمد مشکوک هست و پیش از آن که من چیزی بگویم یکی از حزب‌اللهی های همراهش که جوانی 16-17 ساله بود گلنگدن زد و تیر هوایی شلیک کرد که سقف را شکافت و مردم بیشتری در کوچه جمع شدند. آنها به جستجوی مفصلی در خانه پرداختند و ما هم به سرعت از نحوه گشتنشان فهمیدیم که دنبال اسلحه می‌گردند و تنها سلاحی که فت و فراوان در خانه داشتیم انواع و اقسام نشریاتی بود که هنوز منتشر می‌شدند. همسر من از اعضای بخش منشعب مجاهدین بود و چهره نیمه علنی در دفتر پیکار در خیابان جمالزاده. با چنین هجومی به خانه من دیگر ماندن در آنجا مناسب نبود. خانه را تخلیه کردیم. چند روز بعد از این ماجرا خبر دستگیری گروه فرقان اعلام شد و احتمالاً هجوم به خانه ما هم میتوانست در زنجیره چک کردن جاهای مشکوک به اصطلاح مشکوک در این رابطه بوده باشد. تا پیدا کردن خانه دیگر برای مدتی کوتاه مهمان مهناز متین و همسرش محسن فاضل شدیم. زنده یاد محسن فاضل هم از اعضای بخش منشعب مجاهدین بود و یک سال بعد در جریان تدارک سفر به فلسطین دستگیر و سپس در 31 خرداد 60 جزو اولین سری اعدام شدگان این سال سیاه بود. علی‌رغم وجود فعالیت‌های علنی فضای جامعه به تدریج سنگین‌تر می‌شد. در کنار پاکسازی در همه ادارات و مراکز کار بحث در مورد پاکسازی دانشگاه از نیروهای چپ عرصه یورش حکومت شد، همان که انقلاب فرهنگیش نامیدن. با بالا گرفتن فشار برای بستن دفاتر دانشجویی در علم و صنعت جمعی بودیم که پلاکارت ها را آماده کردیم و به دانشگاه تهران رفتیم. قرار بود آنجا دانشگاه تهران محل مقاومت باشد. تمام محوطه دانشگاه در آن روزها پر بود از حزب‌اللهی‌های شرور که برخی از آنها را در مناظره‌های جلوی دانشگاه می‌شناختیم. دانشگاه با حمله حزب‌الله شبیه میدان

جنگ شده بود. وسایل دفاتر دانشجویی و دسته دسته نشریه در هوا پخش می شد و بر شیشه های خرد شده روی زمین می نشست. علی‌رغم مقاومتی که شد، با زور سرکوب دانشگاه را بستند و تعداد زیادی کشته در این ماجرا در شهرهای مختلف نتیجه انقلاب فرهنگی دولت و صاحب نظران آکادمیکش برای بازسازی ارزش‌های نظام آموزشی بود. انقلاب فرهنگی اما آغاز تهاجم همه جانبه‌ای بود برای تسلط ایدئولوژیک حکومت بر جامعه که در حقیقت زیرساخت سیاسی گسترده سرکوب‌های بعدی شد. با بسته شدن دانشگاه، بسیاری از دانشجویان و از جمله من دیگر هرگز به دانشگاه باز نگشتند. فعالیت سازمانی اما با شتاب در جریان بود و من در این دوره علاوه بر کار در بخش مونتاژ نشریه پیکار در کمیته ترویج با مسئولیت نسرین ایزدی هم کار میکردم. نسرین آن موقع باردار بود و بعدها فهمیدم که در سال 60 او و همسرش بهروز جهاندار ملک‌آبادی اعدام شدند. یادشان گرامی.

31 فروردین سال 60 در سالگرد بستن دانشگاه تظاهراتی برای بازگشایی آن توسط سازمان دانشجویان و دانش آموزان پیکار برگزار شد. محل تجمع جلوی دانشگاه تهران بود. حزب الله‌ها برای ممانعت از برگزاری تظاهرات با پرتاب نارنجک ساچمه‌ای به آن حمله کردند که به زخمی شدن جمع کثیری از شرکت کنندگان و کشته شدن 3 نفر از جمله برادر من ایرج منجر شد. من حدود 20 دقیقه بعد از انداختن نارنجک به محل رسیدم و فقط توانستم بفهمم که درگیری شده و عده‌ای زخمی شدند. خیابان مثل همان روزهای قبل از انقلاب شده بود و پر از لباس و کفش و وسایلی که این برانور پخش بود. آشنایی را ندیدم که بتوانم خبر بیشتری بگیرم و به سرعت به خانه رفتم. آنجا خبردار شدم که ایرج زخمی شده و او را به بیمارستان سینا بردند. زمان جنگ بود و خاموشی‌ها. دم غروب به سرعت خود را به بیمارستان رساندم و فهمیدم که ایرج قبل از رسیدن به بیمارستان جان باخته بود. 3 هفته قبل‌تر در یک دیدار نوروزی با هم در شیراز بودیم. اولین سفر من به شیراز و در میان خانواده بزرگ که اکنون بسیاریشان جنگ زده هایی بودند که از آبادان به شیراز آمده بودند. فردای روز انفجار نارنجک در کمتر از 24 ساعت باز هم در شیراز بودم و برادر را به خاک سپردیم. وقتی به مبارزه علیه قدرتمداران و دستگاه سرکوب می‌پیوندی، می‌دانی که بهایی دارد. اما معنای دقیقش را خصوصاً اگر جوان باشی تا وقتی که پای جان در میان آید خوب نمی‌دانی. با مرگ جوان مواجه شدن، با از دست دادن یک عزیز، یک فرزند یا کسی که شاهد و ناظر زندگی تو بوده و یا برعکس، هم معنای مرگ و هم معنای زندگی برای همیشه تغییر خواهد کرد. و این هم بخش دیگری از عوارض سرکوب و کشتار است. این را تقریبا 20 سال طول کشید تا بفهمم، نه برای اینکه عقلم نمی رسید. برای اینکه آنقدر شتاب وقایع سری بود و آنقدر اعدام پشت اعدام، زندان، دستگیری، جنگ، بمباران و اختناق بود که یکی را حذف نکرده بعدی اتفاق می افتاد. در بازگشت به تهران جزء اولین کارها این بود که به همراه چند تن دیگر از دوستان و جمله پوران بازرگان به خانه آذر مهرعلیان که او هم در نتیجه پرتاب نارنجک کشته شده بود برویم. نفر سومی که در این ماجرا کشته شد مژگان رضوانیان 16 ساله بود که حدود 40 روز در کما بود و بالاخره جان باخت. شرح مواقع ماجرای پرتاب نارنجک و حواشی آن چند سال پیش در مقاله به نام نارنجکی کوچک پیش درآمد انفجاری بزرگ به قلم مهناز متین و سیروس جاویدی در مجموعه گریز ناگزیر منتشر شد و تا جایی که من می‌دانم همین حالا هم جمعی از حاملین این ساچمه‌ها مشغول تهیه مستندی در مورد این ماجرا هستند. 10 روز بعد مراسم اول ماه مه بود که آن هم تبدیل شد به یک جنگ خیابانی به تمام معنا. میدان انقلاب پر بود از پرچم‌های سرخ. صف به سختی توانست راه بیفتد. حزب الله با تمام قوا آمده بود تا از راه افتادن تظاهرات جلوگیری کند. تنها 10 روز پیش چند صد متر پایین‌تر در چنین صفی نارنجک انداخته بودند و حالا تعداد بیشتری آمده بودند تا اول مه را برگزار کنند. حزب الله با زنجیر و چماق و چوب و کفبردهان در خیابان می‌غریدند و تظاهر کنندگان با حلقه کردن دست‌ها 2 صف در 2 سوی جمعیت تشکیل دادند و صف راه افتاد به سمت جنوب در خیابان کارگر. حرکت ولی خیلی کند بود. جمعیت برای هر قدم باید با اوباش حزب الله درگیر میشد تا سرانجام در یک درگیری شدیدتر صف تظاهرات در نزدیکی‌های چهارراه نواب از هم گسیخت و جنگ و زد و خوردهای پراکنده به کوچه‌ها و خیابان‌های اطراف کشید. حضور در خیابان‌ها دیگر با پیشتر تفاوتی اساسی داشت. در عرصه فعالیت سازمانی تنگ شدن فضا و حملات آشکاری که در همه جا در جریان بود رعایت مسائل امنیتی را عاجل‌تر می‌کرد. دفتری داشتیم در خیابان ویلا مشرف به میدان فردوسی که محل تهیه و آماده کردن نشریه پیکار بود. من مسئول این بخش بودم و تنی چند از رفقای تحریریه هم از جمله ترابخشناس و محمد نمازی به آنجا رفت آمد می‌کردند. در همین ساختمان از نوع رفت آمد و تیپ‌هایی که در آسانسور می‌دیدیم حدس می‌زدیم که یک جمع دیگر اینجا هستند که آنها هم تحت پوشش کار اداری مشغول فعالیت سیاسی هستند و این می‌تواند خطر امنیتی داشته باشد. روز 7 تیر دفتر حزب جمهوری اسلامی منفجر شد و بعضی من در خیابان‌ها تا به همین محل برسیم دیده بودیم که کسانی از وابستگان مجاهدین آشکارا در خیابان شیرینی پخش می‌کردند.
یکی از رفقا هنگام وارد شدن در آسانسور در همین دفتر خیابان ویلا با فردی مواجه شده بود که به رفیق ما برای واقعه هفته تیر تبریک گفته بود. رفیقمان سراسیمه آمد و ماجرا را گفت و با همه آنچه دیده بودیم دیگر تردیدی نبود که باید دفتر را تخلیه کنیم و کردیم. در همین دوره بسیاری در گشت و کنترل اتفاقی در خیابان‌ها دستگیر می‌شدند و سازمان مقرر کرده بود که با بیسیم روی خط ارتباط کمیته و گشت‌های خیابانی برویم و بفهمیم در کدام مسیرها درگیری یا گشت و کنترل هست تا برای نقل و انتقالات مهم و حساس از آن مسیرها رفت آمد نکنیم. قریب یک ماه بعد از تخلیه دفتر مذکور در خیابان ویلا بود که یه روز حدود ساعت 5-6 بعد از ظهر روی پشت بام مشغول کنترل بیسیم بودم که از حرفها متوجه شدم جایی درگیری شدیدی در جریان است. به نظرم رسید که نزدیکی‌های میدان فردوسی است. فردای آن روز به همان محل رفتم. می‌خواستم بدانم آیا حدسمان درست بود یا نه. کوچه ظاهری غیرعادی داشت. نزدیکتر که رفتم دیدم دیوار ساختمان از جای گلوله مشبک شده بود. در این ساختمان مجاهدین بودند که با کمیته درگیر شدند و مطابق خبر روزنامه‌ها یکی از آنها هم که از قسمت پشت ساختمان به سمت سفارت شوروی فرار کرده بود همانجا علی‌رغم پرتاب نارنجک کشته شده بود.

اولین ضربه گسترده به سازمان پیکار در بخش انتشارات و تدارکات سازمان در تابستان 60 بود که تقریبا همگی دستگیر شدند. از میان آنها یکی دو نفر بودند که خانه ما را می شناختند. خانه را با همه اسباب و اساسیه رها کردیم و هر کدام موقتاً جایی برای زندگی پیدا کردیم تا در فرصتی برای تخلیه خانه برگردیم که البته هیچ وقت هم این فرصت فراهم نشد. دیگر آخرین روزهایی بود که می توانستی نزد آشنایی بروی. موقتاً به همراه رفیق دیگری در خانه یکی از رفقای شبکه ارمنی‌های سازمان جا گیر شدیم. چند روزی بیشتر نگذشته بود که خبر آمد که برای یکی دو نفرشان مشکلی پیش آمده و از آنجا که آنها رابطه گسترده علنی با هم داشتند، خانه دیگر جای امنی نبود. قرار شد به جای دیگری برویم. سراغ آشنایی رفتم که همسرش از زندانیان زمان شاه بود. همین که وارد شدم گفت که در اداره همسرش شدیداً دارن پاکسازی می‌کنند و ماندن من در آن خانه درست نیست. از همان راهی که آمده بودم برگشتم و دیدم که آن رفیق دیگرمان هم برگشته است. او قصد داشت شب را در ماشینی در میدان آزادی بگذراند، ولی شدت فضای پلیسی محل خودش میتوانست خطرناک باشد و حالا این ریسک را بر ماندن در خیابان باید ترجیح میدادیم. مجبور شدیم در همان روزهایی که صبح ساعت 7 رادیو لیست‌های بلند اعدامیان را اعلام میکرد دنبال خانه بگردیم. اعلام لیست اعدامیان که تا 110 تای آن را در یک نوبت به یاد دارم و اسامی اعدامیان را که تک تک می گفتند در ایجاد رعب و وحشت بسیار موثر افتاده بود و در این شرایط خانه پیدا کردن کار ساده ای نبود. تا خانه دیگری بگیریم و مستقر شویم یک ماهی طول کشید و سازمان پیکار هم دیگر مقرر کرده بود که خانه های مرکزی سازمانی مسلح باشند تا در صورت حمله و دستگیری لااقل امکان دفاع از خود موجود باشد. در خانه جدید در میدان فوزیه از اول پاییز مستقر شدیم. اواسط بهمن ما رفیق رحمان سپهری، بهرام، عضو کمیته مرکزی برای شرکت در جلسه کمیته مرکزی از خانه بیرون رفت، ولی به سرعت بازگشت و گفت دایی علیرضا سپاسی آشتیانی و سهراب حسین روحانی سر قرار نیامدند. در شرایط آن روز این مسئله طبعا نشان از خطر دستگیری داشت. قرارهای رزرو اجرا شد. باز هم کسی نیامد. آنچه را که نباید به هیچ وجه در خانه میمان تخلیه کردیم و تلاش کردیم با آرایش جدیدی برای حفظ رابطه ساکنین همین خانه سعی کنیم از دیگران خبر بگیریم. به فاصله یکی دو روز معلوم شد که از مسعود جیگاره‌ای جلیل، عضو سوم کمیته مرکزی و همسرش منیژه هدایی که به تازگی ازدواج کرده بودند و چند تن از کادرهای کمیته تهران هم خبری نیست. ولی رژیم خبر را اعلام نمی کرد و این می توانست تنها این معنی را داشته باشد که هنوز سرنخهایی دارند که می خواهند دستگیری ها را کامل تر کنند. باز هم باید دنبال جایی می گشتیم و این بار هم تخلیه خانه بسیار سخت تر بود و هم پیدا کردن جایی برای ماندن چه موقت و چه دائمی. به همراه همسرم به خانه یکی از رفقای نیمه علنی پیکار رفتیم. کمک آنها در آن شرایط بسیار قابل ستایش بود. من در این زمان باردار بودم و شب از نیمه نگذشته بود که با صدای رگبار مسلسل بیدار شدیم. به این خانه چشم بسته آمده بودیم و هیچ نمی‌دانستیم کجا هستیم. فردا اما روشن شد. خانه‌ای که مورد تهاجم واقع شده بود، متعلق بود به سازمان مجاهدین خلق و در زعفرانیه. شب در تلویزیون چهره کثیف لاجوردی را دیدیم که در حالی که فرزند خردسال رجوی و اشرف ربیعی را بغل کرده بود و میان جنازه ها میچرخید، بچه را بر سر پیکر مادر میبرد و میگفت نمیگذاریم این مثل شما بشود. و هیچ لازم نبود باردار باشی تا این صحنه فجیع را ببینی و به زمین و زمان چنگ نیندازی که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. آن روزها دقیقاً نمی‌دانستیم ابعاد اتفاقاتی که می‌افتد چقدر است. فقط معلوم بود که دستگیری در خیابان و در خانه‌های تیمی دسته دسته اتفاق می‌افتد و اعدام‌ها هم دسته دسته. برای پیدا کردن خانه جدید دست به کار شدیم. دستگیری اعضای کمیته مرکزی سازمان را که در جریان اختلافات سیاسی به سه شاخه تقسیم شده بود، به سرعت در معرض فروپاشی قرار داد. اطلاعیه مالک و مستأجر هم صاحب خانه ها را در اجاره دادن خانه ها دست به عصا کرده بود. به زحمت خانه‌ای در نظام آباد پیدا کردیم و آماده انتقال به آن. نزدیک نوروز بود و پیش از اینکه خانه را تحویل بگیریم جایی نداشتیم.
چهار پنج نفری که قرار بود در این خانه باشیم برای دور بودن از فضای پلیسی و تعقیب‌ها در تهران برای یک سفر چند روزه به بندرعباس رفتیم. در بازگشت در میانه راه شبی را در مسافرخانه در یزد گذراندیم. اخبار ساعت 8 شب خبر از ضربه به سازمان فدایان اقلیت داد. اواخر سال 60 بود و دیگر معلوم بود که خبرهایی که از تصمیمات دولت برای یکسره کردن کار اپوزیسیون از ابتدای این سال می آمد همگی دیگر تقریبا به وقوع پیوستند.

دستگیری ها، اعدام ها و شوهای تلویزیونی نفسگیر به سال 61 هم رسید. در جریان اختلاف درونی سازمان، ما متعلق به آن شاخه بودیم که خود را پیکار کمونیست نامید. جمع مرکزی این جریان شهرام باجگیران، مهداد درویشپور، رحمان سپهری، من و یک رفیق دیگر که احتمالاً در ایران است، بودیم و تقریباً نصف این جمع در یک خانه با هم زندگی می‌کردیم. با نشریه‌ای هم به همین نام پیکار کمونیست منتشر می‌کردیم و تلاش کردیم ارتباط با رفقایی را که همخط ما بودند در شهرهای مختلف حفظ کنیم. از مدت‌ها پیش و بر متن مباحث درونی سازمان، ما به مواضع اتحاد مبارزان کمونیست و جریان تشکیل حزب با کومله سمپاتی داشتیم. و حالا زایمان هم دیگر نزدیک می شد. شنیده بودم که کسانی را وقت مراجعه به زایشگاه یا بیمارستان دستگیر کرده بودند. دوستی قدیمی داشتم که ماما بود. سراغ او رفتم و وقت زایمان با کمک او و با آماده بودن برای اینکه لحظه ای اضافه در محیط و اطراف بیمارستان نباشیم، پسرم ایرج متولد شد. به دلیل محصورات زندگی در خانه مخفی سازمانی، برای مراقبت‌های لازم پس از زایمان هم همین دوست نازنینم تا وقتی که لازم بود مرا در خانه خود میپذیرفت. از شرایط کمبود مواد غذایی و کوپن و جیره‌بندی پوشک و شیر بچه و غیره در شرایط جنگی دیگر نمیگویم. در آن روزهای سخت و سیاه، تولد این بچه بیش از هر چیز دیگری از تداوم زندگی میگفت. شرایط اما سخت‌تر میشد. در تلاش برای پیوستن به پروسه تشکیل حزب قرار شد که ما جمع پیکار کمونیست به کردستان برویم. برای ما این سفر بنا بود سفری چند ماهه باشد و بردن بچه برای چنین سفری مناسب نبود. مثل بخش اعظم چپ، تصور غالبمان این بود که حکومت اسلامی به این شکل نخواهد توانست بماند و این وضعیت پایدار نیست. مقدمات سفر به کردستان آماده شد. پسر را در حالی که 8 ماهه بود، تازه می شناخت و واکنش نشان می داد، به خانواده من سپردیم تا چند ماه بعد برگردیم و این چند ماه شد 8 سال. یکی از روزهای هفته اول فروردین 62، از آخرین خانه در شادشهر راهی ترمینال غرب تهران شدیم. در آنجا زنده یاد شهرام باجگیران را برای آخرین بار ملاقات کردیم و با راهنمایی رفیق رابطمان با کمله عازم کردستان شدیم. سفر به کردستان هم در آن روزها خود ماجرایی بود. بخشی از کسانی که برای ترک ایران به سمت مرزها رفته بودند، از همین سمت و از طریق ترکیه و یا کردستان اقدام می‌کردند و به همین دلیل بساط پست‌های گشت و مراقبت میان راه گرم بود. بعد از خلاصی از چند پست گشت و مراقبت، صبح زود به مهاباد رسیدیم. داد رخشنده عضو کمله ما را به خانه خود برد، یک استکان چای سرپایی و پوشیدن لباس کردی و ماشینی هم حاضر بود. بعد از یه مسافتی وارد منطقه آزاد کردستان شدیم. 3 روز راه رفتیم. فروردین بود و برف‌ها هنوز آب نشده بود، اما عطر بهار را می‌توانستی استنشاق کنی. شاید بعد از اختناق خونینی که دهه 60 با خود آورده بود، این اولین بار بود که بعد از مدت‌ها می‌شد چشم بر طبیعت بدوزی، بر آن مکث کنی و در ذهنت آنچه را که گذشته بود روی دور آهسته ببینی. از همان اولین حمله به کردستان، حمایت از مقاومت کردستان یکی از کارهای مهم بود. کردستان سنگر انقلاب شده بود و حالا ما در این شرایط با نیت تشکیل حزب برای پیش رفتن از سنگرهای پیشینمان در خیابانها پس نشسته بودیم. پیشروی بود یا عقب نشینی؟ یا نپذیرفتن شکست برای ایستادن و ماندن و پیش رفتنهای بعدی، همانطور که در خانه های سازمانی بنا بود دست بسته تسلیم نشویم. بهار بود و گله های گوسفندان در مزارع می گشتند. بره های کوچک تند و فرز و با اشتیاق دنبال مادرانشان بودند و شیر می خواستند. تا 2 روز پیش پسرک من هم می توانست در جستجوی مادر طلب شیر کند. اشک از چشمانم می ریخت و شیر از سینه های تب کردم سرریز می کرد.

ترانه بود از کورنلیس ورسویک، ترانه سرای کمونیست هلندی الاصل که در جریان جنگ دوم به سوئد مهاجرت کرد. این ترانه را بارها از صدای حزب کمونیست ایران پخش کردیم و من همیشه آن را به خاطر فضای شاد و کودکانش به یاد پسرم گوش دادم، بدون اینکه در آن زمان کلامی سوئدی بدانم. حزب کمونیست ایران در شهریور 62 تشکیل شد و زمان زیادی طول نکشید که خبر رسید رفقای ما در تهران، یعنی رفقایی که با پیکار کمونیست کار می‌کردند، دستگیر شدند و در نتیجه بازگشت پس از 6 ماه منتفی شد. دولت حمله گسترده‌ای را برای پس گرفتن باقی مناطق آزاد در سردشت و پیرانشهر آغاز کرد. ارتفاعات آلان مرکز این جنگ بزرگ بود. با از دست رفتن این منطقه و پس از چند روز اقامت موقت در روستای گاکه بر سر مرز ایران و عراق، از رودخانه مهیب مرزی شبانه گذشتیم و وارد کردستان عراق شدیم. صدام حسین از مدت‌ها پیش مناطق مرزی روستای کردستان را می‌سوزاند و مردم را وادار به کوچ اجباری می‌کرد. تا وقتی که هنوز در ایران بودیم بارها و بارها در این زمین سوزی ها را شاهد شده بودیم و حالا ما در آن سوی مرز در مناطق سوخته مشغول اسکان یافتن بودیم. از روستای پیشین چشمه آبی باقی بود. استقرار باید حول این چشمه صورت می گرفت. همان شب اول رسیدن به آن سوی مرز در میان خاک و خل باقی مانده از سوختگی روستا، زیر سقف یک پل ویران شده زنی بچه‌اش را به دنیا آورد. بچه اما زنده نماند. مریضی دست جمعی روزهای بعد نشان داد که محیط آلوده تر از آن بود که بچه تاب بیاورد و ببیند که می شود در نبرد با مار و عقرب و سرمای خوش این آبادی ویران شده را به محلی برای اسکان تبدیل کرد. در 3 سال اول اقامت در کردستان هنوز دنبال راهی و زمان مناسبی برای بازگشت به ایران بودم. به هر بار اخبار دستگیری ها و اعدام ها و خطرات بازگشت مسئله را منتفی می کرد. امکان مکاتبه پستی و تلفن و غیره هم که اساساً منتفی بود. حتی تماس از طریق خانواده های کرد که رفت آمد برایشان راحت تر بود، سخت‌تر از آن بود که تصور می کردم. و به این ترتیب اقامت 6 ماهه 8 ساله شد. در این سالها من عمدتاً در رادیوی حزب کمونیست ایران کار می کردم. بازگویی داستان زندگی در کردستان در اردوگاه های لب مرز، چگونگی استقرار، فعالیت های گردان های پیشمرگه، توپباران‌های گاه و بیگاه حکومت اسلامی، بمباران‌های هر دو حکومت ایران و عراق و بمباران شیمیایی و البته طبیعت بسیار زیبای کردستان خود حکایتی طولانی است. بسیاری در این مورد نوشته و گفتند و من از میان همه اینها می‌خواهم کمی بر دوره بمباران‌ها مکث کنم.

از سال 66 فشار بر دولت‌های ایران و عراق برای ختم جنگ به طور فشرده‌ای در جریان بود. به همین دلیل هر دو دولت می‌خواستند هر چه در توان دارند بکنند تا در معاملات با دست پرتری ظاهر شوند. برای هر دو دولت هم روشن بود که ختم این جنگ طولانی می‌تواند آغاز تلاطماتی در داخل کشورشان باشد و هر دو مصمم بودند که پیش از رسمی شدن قراردادهای بین‌المللی هر چه می‌توانستند علیه اپوزیسیون خودی بکنند. عملیات انفال را صدام از اواخر سال 66، اوایل سال 88 مسیحی برای پاکسازی مناطق کردستان در دستور گذاشته بود. ایران هم علاوه بر ماجرای کشتار 67 در زندان‌ها، مستمراً با بمباران مناطقی که اپوزیسیون عمدتاً چپ مستقر بودند، آخرین تلاش‌ها را برای خلاصی از مخالفین می‌کرد. سال 67 تا اعلام ختم جنگ ایران و عراق، رژه هواپیماهای هر دو طرف در خط مرزی و کشتار و کشتار و کشتار که فضای حقیقتاً سورئالیستی ایجاد کرده بود. تنها چند ماه پیشتر در اسفند 66 صدام حلبجه را بمباران شیمیایی کرده بود و درست در همان دوره گردانی از رفقای پیشمرگ کمله که قصد ورود به ایران را داشتند در همین منطقه در معرض بمباران شیمیایی قرار گرفتند. از شروع اولین بمباران اردوگاه مرکزی توسط جمهوری اسلامی، روزها از اردوگاه خارج می شدیم و شبها برای ضبط برنامه‌های رادیو برمیگشتیم. وقت‌هایی هم بود که البته تمام مدت در کوه‌ها و دره‌های اطراف اردوگاه بودیم و محروم از همان امکانات محدود زندگی. اوایل بهار و هنوز شبها بسیار سرد بود. اگر شانس داشتی و توانسته بودی یک گونی پلاستیک گیر بیاوری، این میشد فرش یا تشک زیرت و بعد هرچه داشتی میپوشیدی و میخوابیدی. برای گرم نگه داشتن خود باید چنان مچاله میشدی که چشم بر آسمان پرستاره و زیبای شبهای کردستان میبستی. در این روزها البته گاهگاهی هم فرصت میشد که شکوفه های بهاری را دریابی و از یاد نبری که بهار باز هم آمده است. در جریان عملیات انفال و حملات جنون‌آمیز صدام به کردستان دیگر طوری شده بود که به نظر می رسید از بمباران شیمیایی گریزی نیست. علاوه بر تجهیزات معمولی یک پیشمرگه، همه یکی یک دست لباس، بلوز و شلوار پلاستیکی گرفته بودیم که مخصوص محافظت در موقع بمباران شیمیایی بود و همیشه باید همراه می داشتیم. تا وقتی هواپیمایی در آسمان ظاهر می شود، بسته به اینکه بمبش شیمیایی است یا خوشه‌ای، خود را آماده کنیم. در یکی از همین روزهای بهاری بود که نیروهای عراقی اردوگاه رادیو را اردوگاه سرسبز بوته بمباران شیمیایی کردند. غروب حدود ساعت 6:30 عصر. در آن روزها در بخشهایی از کردستان عراق که مردم حضور داشتند، بارها می دیدی که وقتی هواپیما می آمد مردم آرزو می کردند بمب معمولی و خوشه‌ای باشد و نه شیمیایی. برای مقابله با بمب شیمیایی، در خانه‌های روستاییان در اردوگاه دیگری دیده بودم که پتوی کلوفتی را مثل همان پتویی که حکم در خانه را در کوچه گدایان درود داشت، جلوی در خانه آویزان می‌کردند و آن را خیس نگاه می‌داشتند تا از ورود سموم شیمیایی به درون خانه جلوگیری کنند. همین کار را آن لباس‌های ویژه ما قرار بود بکند که البته روز حادثه کمتر کسی توانست از آن استفاده کند. از صدای ترکیدن بمب و تفاوتش با بمب‌های دیگر اکثرا در جا فهمیدیم که شیمیایی است. در همان ساعات اول شب پیکر چند رفیق در جاهای مختلف اردوگاه دیده شده بود، ولی برای دانستن همه ماجرا باید تا فردا صبر می‌کردیم. فردای آن روز به همراه یکی از رفقای رادیو قرار شد به داخل اردوگاه برویم تا وسایل اتاق ضبط را به دره پشت اردوگاه منتقل کنیم. در تمام سالهایی که من در رادیو کار میکردم، این شب اولین باری بود که نمیتوانستیم برنامه تهیه شده در همان روز را روی آنتن ببریم و در نتیجه برنامه استراری را که برای چنین وقتهای آماده کرده بودیم پخش شد. برحال حدود ظهر لباسهای مخصوص را پوشیدیم، یک حوله خیس جلوی صورتمان گرفتیم و به داخل اردوگاه که تماماً مسموم بود رفتیم. در میانه اردوگاه لحظه ایستادیم تا بر تپه های مشرف به اردوگاه اثر سوختگی ناشی از بمب شیمیایی را ببینیم. آخر مگر چند بار در زندگی می شود و یا باید شاهد چنین صحنه هایی شد؟ در این لحظه توقف سکوت مطلق حاکم بود. صدایی از زندگی شنیده نمی شد.
نه پرندهی، نه جیرجیرکی، نه حتی صدای برگ درختان. مطلقاً هیچ صدایی شنیده نمی‌شد. صدها نفر مسموم و 25 نفر کشته. یادشان گرامی. و از فردای آن روز دیگر برنامه‌های رادیو را در غاری در دره پشت اردوگاه ضبط می‌کردیم. بدون سه رفیق گوینده و اپراتوری که در این بمباران از دست داده بودیم. حالا برنامه رادیو را در فاصله پرواز هلیکوپترها و هواپیماهای جنگی ضبط می‌کردیم. جنگ همه با هم در اوج خود بود. صدای درگیری‌های پیشمرگان کرد عراق با نیروهای صدام را که در کوههای نزدیک اردوگاه بود می‌شنیدیم و دیگر نمی‌توانستی بفهمی که هواپیمای کیست که می‌آید و کیست که می‌زند یا می‌خورد. بمباران از جانب ایران بعد از این هم ادامه یافت تا کمی قبل از اعلام رسمی ختم جنگ در مرداد 67.

ختم جنگ ایران و عراق به صلح پایداری در منطقه تبدیل نشد. صدام به کویت لشکر کشید و سایه شوم جنگ یک بار دیگر تمام منطقه را گرفت. آمریکا اکنون با آغاز فروپاشی بلوک شرق در تلاش بود که جهان تک قطبی را شکل دهد و نظم و نظام منطقه خاورمیانه را هم تماماً زیر نظر بگیرد. تهدید صدام توسط آمریکا و نزدیک بودن لشکرکشی به عراق به مذاق ناسیونالیسم کرد خوش آمد و این بازتاب خود را نه فقط در کردستان عراق که در کردستان ایران هم نشان داد. حزب در راستای این تحولات منطقه‌ای دچار اختلافات سیاسی گسترده‌ای شد. من درست دو هفته پیش از حمله آمریکا به عراق، جنگ اول خلیج، به اروپا آمدم و چند ماه بعد در نتیجه انشعابی که در حزب صورت گرفت، به حزب کمونیست کارگری پیوستم. 6 ماه پس از آمدن به اروپا، خانواده‌ام پسرم را آوردند. صحنه ها دراماتیک بود. او دیگر حالا 9 ساله بود و پدر و مادر مرا به عنوان پدر و مادر می شناخت. در همان روزهای اول پس از شوک این که فهمید پدر و مادر واقعیش چه کسانی هستند، در فرصتی برایم گفت که خودش همه چیز را می دانسته و گفت که به محض اینکه در مدرسه خواندن و نوشتن یاد گرفته بود، توانسته در یک آلبوم خانوادگی نام پدر و مادرش را بخواند، ولی این راز را با خود نگه دارد و حرف نزند. شوک بزرگی بود. او در همین دوره با همین تجربه در زندگی ناگهان پخته شده بود و اگر نشانی از ناراحتی در من می دید، با تحکم، با نگاه، با رفتارش یادآوری می کرد که من باید محکم بایستم تا او هم بایستد. همین کار را کردیم. در این حال فکر می کردم که کشف این راز در کودکی شاید با همه تلخیش برای یک بچه کمک کند که این سالهای از دست رفته را سریع‌تر یا بهتر جبران کنیم. اما ساده نبود. هیچ ساده نبود. آنچه بر همه ما گذشته بار سنگینی بوده که 3 نسل شانه زیر آن داده بودند تا با اشک و آه و درد، زندان و تبعید، محرومیت فرزند از پدر و مادر و دوری پدر و مادر از فرزند، شمع زندگی را در سیاهی حکومت اسلام زنده نگه دارند. و بچه 9 ساله مجبور شود که برای پیوستن به پدر و مادر واقعیش که دیگر هم با هم زندگی نمی کنند، از کسانی جدا شود که تمام خاطرات کودکیش را با آنها سهیم است. از کسانی جدا شود که راه رفتنش را، بازی‌های کودکیش را و زبان باز کردنش را شاهد بودند. اما انتخابی در کار نبود. او باید میپذیرفت. همه ما صاحبان این درد باید میپذیرفتیم و مشکلات بعدی را حل میکردیم. و همه اینها با در نظر داشته این که تازه به کشوری آمده ایم که زبان و فرهنگ و تاریخش را نمیشناسیم. سالهای اول دهه 90 نه فقط بوق جنگ را در خاورمیانه زده بودند، در اروپا هم جنگ بالکان در جریان بود. موج راست به احزاب راسیست و ضد خارجی میدان داده بود و این برای بچه‌های مهاجر علل عموم سخت بود و البته همچنین برای کسانی مشابه ما که انفصال در رابطه را هم باید در همین شرایط بازسازی می‌کردیم.

حل معضلات زندگی با تمرکز بر گذشته صورت نمی گیرد. این را از همان سالهای اول با پسرم به سادگی توافق کرده بودیم. پس بر آینده متمرکز می شویم. او در ناملایمات به خودش گفته بود و یاد گرفته بود که هرچه تو را نکشد قوی ترت می کند. و من هم که با گوشت و پوست این را تجربه کرده بودم. پس پیش می رویم. در کنار تلاش ها برای حل مسائل رابطه ای از دست رفته مشغول درس خواندن در دانشگاه شدم. در فعالیت سیاسی در حزب کمونیست کارگری سردبیری نشریه حزب را داشتم و مشاورت کمیته اجرایی وقت حزب. اما از همون ماه‌های اول فعالیت در این حزب به انتخاب اشتباه هم پی برده بودم و دیگر پس از مدتی باید بین درگیر شدن با آنچه قبول نداشتم و تمرکز بر مشکلات زندگی شخصی و رابطه با پسرم یکی را انتخاب می‌کردم و در انتخاب دومی تردید نکردم. برای درس خواندن در دانشگاه ادامه تحصیل در رشته مهندسی دیگر مورد نظرم نبود. تاریخ اقتصاد و جامعه شناسی خواندم با این تمایل که وارد کار تحقیق شوم. اما با بحران اقتصادی دهه 90 در سوئد که آغاز ترک برداشتن جدی دولت رفاه بود، بسیاری از مزایای اجتماعی در سوئد زده شده بود و امکان تأمین مالی زندگی با کار تحقیق دانشگاهی در آن سالها هیچ تضمین شده نبود. پرداخت کرایه خانه اما درآمد تضمین شده می‌خواست. پس در ادامه آنچه خوانده بودم مشغول کتابداری اساساً در دانشگاه شدم. در تبعید شناخت جامعه تازه به خصوص وقتی که پای بچه در میان باشد بسیار مهم است. در فضایی که مدام خارجی بودن و دیگری بودنت را یا به رخت می‌کشند و یا حس می‌کنی، باید نقطه اتکاهای مهمی داشته باشی تا از عهده این فشارها برایی. علی‌رغم هر چه گذشته بود به نقطه قوت‌های زندگیمان به آنچه ما را به قول پسرم قوی تر کرده بود چسبیدیم تا با اتکا به آنها بتوانیم در مقابل نگاه ها و رویکردهای ضد خارجی بایستیم. باز هم توافق کردیم که ما از هر فرهنگی هر چرا که خوب است مال خود میکنیم و دیگر نه بدهکار خارجی ستیزان جامعه میزبان میشویم و نه محتاج پذیرش هر چیزی از فرهنگ خودی که مؤلفه های غیر قابل قبولش اصلا کم نیست. روزی که پسرم آمد و توضیح داد که در مدرسه در انشای راجع به وقایع بچگیش نوشته، هم خوشحال شدم و هم ناراحت. ناراحتی نابجای من از این بود که مبادا رجعت به این گذشته بار منفی داشته باشد. و چیزی نگذشت که دوباره آمد و از دوست شیلیاییش گفت که در دوره زندانی بودن پدر و مادرش نزد پدر بزرگ و مادر بزرگش بوده است. او داشت به شیوهی مثبت تاریخ خود را می ساخت. زندگی ایدئال نمیدانم چیست، ولی برای من و بسیاری در نسل من که از حق مادر بودن و پدر بودن به دلیل مبارزه‌شان علیه سیستم سرکوب و جنایت حکومت اسلامی محروم شدند، همین که توانستی چرخ زندگی را بچرخانی و بچه‌ای با این تاریخ را به مسیری هدایت کنی که برای آینده‌اش مناسب است، دیگر میتوان با خیال آسوده گفت سخت گذشت ولی گذشت. دیگر بعد از اتمام تحصیلات پسرم زندگی با پارتنرش و بچه دار شدنش فکر میکردم همه چیز خوب است. ولی هیچ کس هیچ وقت به شما تضمین نمیدهد که اگر این آن تون پیچ را گذراندی دیگر راه صاف صاف است. هیچ کس به شما وعده نمیدهد که اگر این معضل و آن مصیبت را گذراندی دیگر در سراشیب خوشبختی افتاده ای، بدون اینکه حالا لازم باشد بر مفهوم خوشبختی مکث کنیم. 4 سال پیش به دنبال یک آنژین ساده پسرم با تب و لرز شدید راهی بیمارستان شد. در بیمارستان ناگهان می شنیدم که هرچه دکتر و پرستار آن دور و بر پیدا می شوند از مریضی حرف می زنند که حالش خیلی بد است و وقتی به من می رسند نگاه دلسوزانیشان آتش به جانم می اندازد. عفونتی خطرناک ناشی از یک باکتری کشنده. 3 روز در بیمارستان بودم. احساس میکردم آنچنان خشکیدم که یک قطره اشک برای ریختن نداشتم. من یاد گرفتم که در میدان جنگ 4 چشم پهنه جنگ را ببینم و نه هیچ چیز دیگر. حالا اما نه میدان را میشناختم، نه تفنگ به دست این جنگ بودم، نه اصولا میتوانستم و میخواستم به جنگ مرگ و زندگی در کنار دستم فکر کنم. کنار تختش روزهایی که زیر دستگاه تنفس بود و بیهوش، با گرفتن دستهایش و تلاش برای انتقال فکر و احساسم به او انگار التماس می کردم که باید بیدار شوی. بیدار شوی همان باشی که قرار بود باشی. دیگر نه برای من، برای پسر کوچکت که فکر می کند غیبتت به دلیل کار است. روزهای بسیار سختی بود.
انگار فقط برای یادآوری شکنندگی زندگی و ادامه چالش‌های بی‌پایانش. ایرج با مراقبت و توجه خوب پزشکان و البته همچنین به دلیل جوانی و قدرت فیزیکیش بهبود یافت و خطر رفع شد. ترانه می‌شنویم از باب مارلی که از خوانندگان مورد علاقه اوست.

زندگی در تبعید در کنار از جامعه سرمایداری بسیار عمیق‌تر کرده است. در جامعه پیشرفته تر سرمایداری توضیح علل مشکلات اجتماعی را دیگر نمیتوان به گردن فلان بخش کم توسعه یافته سرمایداری و فلان فرهنگ و فلان مذهب انداخت. در همه چیز خط و نشان مناسبات موجود و ارزش‌های آن را میبینیم. برای من هم مثل بسیاری از همطبقه‌هایم مبارزه جزئی از زندگی بوده است، نه چیزی که از سر اتفاق انتخاب کرده ای. و شما اگر منتقد پیگیر جامعه سرمایداری باشید، هر کجا که باشید همین عینک را به چشم دارید. نقد از جهان سرمایه هیچ مرزی نمی‌شناسد و این مرزها نه بر نقد شما از مختصات جامعه که بر راهکارهای پراتیکتان می‌تواند تأثیر بگذارد. من سالهاست فعالیت سازمانی حزبی نمی‌کنم. در قیاس با راست جامعه طبعاً تأکید چپ بر سازمان و تعصب نقطه قوتی بوده است. اما سالهاست که دیگر چنین نیست. سازمان یا حزب محوری آن هم در تبعید طولانی زمینه انشعاب در انشعاب‌هایی شده که معلوم نیست ضرورتشان از کجا. مسئله البته پیچیده‌تر از آن است که با بحث چند دقیقه‌ای سر هم بندی شود. اما خارج از برداشت‌های ما از نحوه فعالیت سازمانی، مقاومت در مقابل حکومت اسلامی با اشکال بسیار متنوع تا اعماق خانه‌های مردم رفته است. میزان آگاهی و دانش اجتماعی مبارزان امروز در بسیاری زمینه‌ها بیشتر از نسل ما در آن دوره سال 57 است و در عرصه‌های هم طبعاً خام‌تر. برای تقویت این بستر به منظور قدرتمند کردن اعتراض اجتماعی در یک برآمد توده گسترده در ایران از هیچ تلاشی دریغ نباید کرد. در حوزه شخصی برای همنوایی با این حرکت من فرم فعالیتم را عوض کردم و محتوای آن را. دو کتاب در زمینه مسائل جنبش زنان و دانشجویی منتشر کردم که هر دو بر متن پولمیک‌های مهمی در دوره خود بودند و در نتیجه سخنرانی‌ها و مقالات دیگری هم در توضیح و یا تکمیلشان لازم شد. به علاوه در عرصه‌های دیگری هم مقالاتی در همکاری با نشریات موجود چپ دارم و همچنین چند کار نوشتاری دیگر که در دست تهیه هستند و همه اینها در وبلاگ شخصی هم در دسترس می‌باشد.

امروز وقتی به گذشته نگاه میکنم انگار تاریخ زندگیم را بسته های شکل میدهم که هر کدام به جایی تعلق دارم. متولد شیراز، دوره مدرسه ابتدایی با مردم لور در لرستان، دوره نوجوانی و دبیرستان در آبادان که مردم بومیش عرب بودند و باقی مهاجران شهرهای دیگر، 7-8 سال در تهران، 8 سال در کردستان، پدر پسرم ترک است، نبه هایم نیمه کردند و 30 سال است که تبعیدی ساکن سوئد هستم. رشته پیوند این بسته ها جغرافیا نیست، زبان هم نیست، ملیت هم نیست. این رشته از تارهای محکم از جنس خود زندگی است. اصالت این تارهای زرین زندگی را همیشه قدردانستم. در این مرور از زندگی طبعا نام بردن از همه همراهان ممکن نیست. درود می‌فرستم به آنها که در جایی یا دوره‌ای از زندگی من تأثیر داشته و یار و یاور بودند. چه آنجا که دوستی را پاس داشتیم و چه آنجا که عاشق بودم. به ویژه قدردانی می‌کنم از پدر و مادر، برادر و خواهرانم که با زحماتشان در سالهای غیاب من در نگهداری از پسرم شمع امید زندگیم را افروخته نگه داشتم. بسیار سپاسگزارم برای همراهیتون با من در این برنامه. سربلند و پایدار باشید.

خیلی از من میپرسیدن که چی شد که علاقمند به حرفه عکاسی شدی؟ من میتونم بگم که من دو تا معلم داشتم که در واقع این دو معلم هیچگاه خودشون از این که میتونستن تاثیرگذار باشن روی این که من عکاس بشم و به عکاسی علاقمند بشم هیچ خبردار نشدن. یکی از اونا پدرم بود که هیچ وقت ندیدمش. یعنی زمانی که من متولد شدم پدرم در قید حیات نبود و همیشه برای من جالب بود که بتونم تصویر رو از اون داشته باشم و متاسفانه در اون زمان عکسی، نقاشی، چیزی از این شخص و از این پدر به جا نمونده بود و به همین خاطر برای من تصویر او توی ذهنم خیلی خیلی مهمتر از آنچرایی که فکر میکنم در ذهن دیگران باشه در ذهن من نقش بسته بود. خب با سوالهام از خواهر برادرانم یا مادرم سعی در این داشتم که تصویری از این شخص رو در ذهنم بسازم، ولی خب ساده نیست و به همین خاطر تونستم اهمیت عکس رو بیشتر از یک فرد معمولی در نظر داشته باشم. به همین خاطر من یکی از اون معلمایی رو که در واقع در عکاسی داشتم رو میتونم از پدری که هیچ وقت ندیدمش داشته باشم.

با سلام میگم خدمت دوستانی که صدای منو میشنوند. من فرح مدائن هستم، از خانواده بزرگ خاوران. من 7 برادر داشتم و 3 خواهریم و پدر مادرم خوشبختانه در قید حیات هستند و از این بابت بسیار خوشحال و خرسندم. اما متاسفانه 3 برادر و 1 خواهرم توسط جمهوری اسلامی آدمکش و آدمخوار در دهه 60 تیربارون شدند. میخوام روایت خانوادگی خودم و تجربیاتم رو بگم، دوستان بشنون و یه جورایی هم یاد هم برادرام هم خواهرم و مطمئنن دوستاشون هم میگم و یادشون زنده بشه و یادی کرده باشم ازشون. مادر من متولد فروردین 1317 هستن، پدرم بهمن 1309، مادرم از خطه شمال لاهیجان هستند و پدرم از خطه خراسان شهر مشهد. هر دوشون خیلی زود ازدواج کردن، مادرم 14 ساله و پدرم 22 ساله و هر دو اومده بودن تهران و دیگه اونجا ازدواج کردن و دیگه تو تهران موندگار شدن و تمام بچه ها تو تهران به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم و مدرسه رفتیم. مادرم خانه‌دار، بسیار زحمتکش و باسلیقه و مسئول و مهربون بود و واقعا یک مادر دلسوز و زحمتکشی بود. از این که میگم بود به خاطر اینکه الان دیگه اون توانایی نداره دیگه. پدرم هم همینطور خیلی زحمت کش بودن و ماشین تیویتی داشت که کار میکرد باهاش و درآمد بسیار خوبی داشت و همینطور راننده شرکت واحد بودن. الان هم که خب سالیان سال بازنشسته هستن. من خودم دوران بچگی فوق‌العاده خوبی داشتم، 6 برادر از خودم بزرگتر داشتم که همینطور که گفتم 3 تاشون اعدام شدن متاسفانه. بعد من به دنیا اومدم، بعد 1 برادر دیگه دارم و 2 خواهر. به ترتیب اسمای اعضای خانوادم رو میگم: داوود، لقمان، سیامک، روزبه، مبشر، نادر. البته این وسط هم 1 خواهری هست که در طی روایت خانوادگیم ازشون صحبت میکنم و اصلنم داستان خوبی نیست، خیلی غم انگیزه، خیلی دردناکه و امیدوارم که تا آخر گوش کنید و یه درسی بالاخره توش آدم میگیره دیگه. از هر تاریخی، از هر داستانی، از هر حکایتی یه پندایی توش داره. کلن زندگی یه دانشگاه است، آدم ازش می آموزه. و بعد از اون خواهرم که بعد از 6 برادر به دنیا اومدن و الانم هستن، بعدش من هستم و برادرم محسن متولد 48، منم متولد 46، خواهرم لیلا که توی تور وزارت اطلاعات گرفتار شد متولد 50، و آخرین عضو خانواده ما افسانه خواهرم متولد 56. داوود که اولین فرزند خانواده بود متاسفانه زمان شاه خب میفته زندان، ازش اعلامیه دستنویس گرفته بودن. من قشنگ یادمه که ساواک اومد خونمون رو محاصره کرد. شب سار روز مادر بزرگم بود، من همراه مادرم که 6 سالم بود رفته بودیم بیرون خرید کنیم. مادرم تدارک داشت میدید که غذا و اینا درست کنه برای سال روز مادرش. بعد وقتی که اومدیم متوجه شدیم که قبل از اینکه برسیم خونه، دیدیم تو کوچه چندی ماشین‌های خیلی مدل بالا ایستاده و تقریبا 4 تا. و مادرم فکر کرد که فامیلای بابام از مشهد اومدن یا فامیلای خودش از شمال اومدن. بعد که وارد شدیم دیدیم که ساواکی‌ها توی خونه هستن و داوود نشسته بود روی یه تاقچه‌ای کنار پنجره و
تو مرداد ماه بود، قشنگ یادم، هوا گرم بود. بعد من مرتب میرفتم براش آب میآوردم که آب بخوره. بعد داوود یک کمد داشت، توش همین کتابای درسیش و همین وسایل شخصیش بود و قفلش میگرد. بهش گفتن که کلیدشو بده، گفت کلیدشو گم کردم. من قشنگ این صحنه ها یادمه. و خب کلیدو انداختن و اعلامیه ها رو درآوردن و گفتن که اینا چیه. گفتش که اینا از پنجره انداختن تو. بعد نگاه کردن دیدن پنجره تور داره. بعد داوود گفت پدرم تازه تور گذاشته، ولی میتونم راستی از دیوار انداخته باشن، ولی من پیداش کردم. بعد داوود خیلی خیلی عرق میکرد، خیلی جوان بود، سال آخر دبیرستان بود دیگه که گرفتنش. بعد بردنش و گفتن کجا میبرننش و اینا. من یادمه که بعدم با مادرم رفتم، من همراه مادرم همیشه میرفتم ملاقات داوود و زندان اوین و بعد قصر و اینا رو قشنگ یادمه دیگه. به داوود 3 سال زندانی دادن، ولی 1 سال اضافه کشید. در بحبوه انقلاب آزاد شد. من قشنگ یادم یه روزی داشت رادیو گوش میکرد اخبار ساعت 2 ایران و گفتش که من فکر میکنم ایران انقلاب میشه. من خب خیلی تعجب میکردم از این حرف. خب من دبستانی بودم، طولی نکشید خب انقلاب شد.

بله انقلاب شد. داوود اصلا آدم مذهبی نبود، چپ بود و خیلی کتاب خونده بود و روی تک تک اعضای خانواده تأثیر داشت، تأثیر بسیار خوب و مثبت. همینطور در زندان بعدها من با خیلی از دوستاش تماس گرفتم، بچه هایی که آزاد شده بودن توی اروپا یا آمریکا اینا زندگی میکنند. متاسفانه چند تاشون هم که الان در اثر سرطان و مریضی و اینا از بین رفتن دیگه نیستن، ولی همه از داوود تعریف میکردن که آدم بسیار با روحیه بود، با انگیزه بود، به همه روحیه میداد، اهل ورزش بود، اهل مطالعه بود، منم نداشت، آدم بسیار متواضع، واقعا خیلی خوشقلب و هر چیزی که واقعا برای خودش میخواست برای بقیه هم میخواست. این خصلتی که داوود داشت تو تک تک ماها تأثیر گذاشت و واقعا تو زندگی تک تکمون تأثیری داشت که تا الانم که دیگه داوود تقریبا 41 ساله نیست، ولی واقعا تو وجودش تو تک تک ماها هست. ما باهاش زندگی کردیم و داریم زندگی میکنیم. به خاطر این خصلتش خب معلومه تو این جامعه این که این همه توش مشکلات آدم خیلی هم ضربه میخوره و 100% ما ضربه خوردیم به خاطر اینکه یه جور دیگه فکر کردیم، آدم ها رو یه جور دیگه دیدیم، ولی خب این چیزی بوده که ما یاد گرفتیم. داوود به نظر من یکی از اون چپهایی بودش که مخالف سرسخت مذهب اسلام و هر مذهبی بود و مخالف 100% خمینی بود. من بچه بودم، قشنگ یادمه که داوود اومد گفتش که میگن عکس خمینی تو ماهه، ما رو برد توی حیات و نشون دادش که شما الان توی ماه چی میبینید. بعد خب ما با تصورات بچه یکی سگ و گربه و خرس و این چیزا، داوود گفت آره هر چی تصور کنید همونو میبینید. مثلا الان گفتن که عکس خمینی تو ماهه، اینا همش دروغه، آدم نباید فریب بخوره. هیچ موقع عکس خمینی نمیتونه خمینی تو ماه باشه. هر کس میخواد بره ماه باید با وسایل مخصوص فضایی بره توی ماه. من قشنگ خب ما بچه بودیم، ما توی خانواده‌ای بودیم، خب خیلی برامون علم مهم بود، خیلی برادرام دنبال علم و درس و اینا بودن. هیچ موقع این جملش رو یادم نمیره که گفت باید با وسایل و تجهیزات آدم بره ماه. همونجا بود که با اینکه من خیلی بچه بودم یا خواهر برادرهای دیگمون، هیچ کدوممون ما سمت حرفای خمینی و اون مسائل انقلاب نرفتیم. داوود خیلی فعالیت کرد. سال 58 یه سری انگار وسایل سازمانیش توی ماشینش بوده، برای همین نمی ایسته، میره کمیته محل، بعد میریزن خونه، چون داوود از نظر چهره میشناختن دیگه. داوودم خیلی خوش چهره بود، همینطور خوش سیرت بود. ریختن خونه و همه جا رو گشتن، خب هیچی تو خونه پیدا نکردن. برادرم لقمان، دومین برادرم، وقتی داشته می اومده خونه، لقمان رو دستگیر کردن و بردنش اوین. متاسفانه یک سال خورده ای اوین بود و سال 59 اینا نمیدونم، یادم نمیاد چه ماهی آزاد شد. البته مادرم بسیار براش دوندگی کرد، بسیار دوندگی کرد. و یکی از این همبندیاش که من توی کانادا باهاشون آشنا شدم، با لقمان همبند بوده همون زمان و گفتش که لقمان همیشه میگفت تنها کسی که میتونه منو از زندان آزاد کنه مادرمه، من مطمئنم که منو آزاد میکنه. و همینطور شو لقمان آزاد شد و داوود متاسفانه سال 60 توی 22 مرداد 1360 دستگیر میشه توی خیابون. زمانی بوده که جنگ بوده و غروب که میشد همه جا باید تاریک میشد و بهش ایست میدن، میسته
قبلش هم انگار با یک بچه تصادف کرده بوده، بچه رو میرسونه بیمارستان، مطمئن که میشه بچه حالش خوبه میره و همین باعث میشه که دستگیر بشه، چون تاریک شده بوده، مدت ها با اسم مستعار خودشو معرفی کرده بوده. ما شنیدیم که وقتی که تشکیلات اقلیت اسفند 60 دیگه ضربه خورد و منم قشنگ یادمه که تلویزیونم در موردش توی اخبار گفت و چهره داوود رو اونجا نشون دادن که از قبل دستگیر شده بود ولی بستنش به همون خونه تیمی اسفند 60 و اون عکسی که نشون داد تلویزیون که داوود ریش بسیار بلندی داشت، گفت اینا دستگیر شدن و هر کس از اینها چیزی میدونه به خبر بده. خب دیگه اونجا داوود دیگه با اسم خودش بود و بعد چون که زندانی زمان شاه بود لاجوردی خیلی خوب میشناختش، ولی داوود اصلا محل نمیذاشته به لاجوردی تو زندان. وقتی که زنده یاد موسی خیابانی و برده بودن اوین برای شناسایی که زندانی های سیاسی زمان شاه شناساییش کنن این پیکر رو، داوود هم برده بودن و به داوود گفته بودن که توف کنه به پیکر موسی. داوود این کار نکرده بود، شکنجه شده بود و این مطلب خودش زمانی که ملاقات دادن به مادرم خودش پشت تلفن به مادرم گفته بود. از داوود خواسته بودن که لاجوردی خودش شخصا خواسته بود که مصاحبه بکنه، داوودم گفته بود من مصاحبه میکنم پخش مستقیم. و ما شنیدیم که توی آبان ماه 61 چندین بار اعدام مصنوعیش کردن همراه با زنده‌یاد فریدون اعظمی، با همدیگه خیلی دوست بودن و داوود گفته بود من وصیت‌نامه نوشتم. و اینکه الان داوود در قطعه 94 ردیف 14 قبر هفتم در بهشت زهرا تهرانه. یک سال بعد به ما گفتن که داوود اعدام شده و الان فریدون اعظمی و داوود و حسین زاکری که ما شنیدیم از مشهد هستن کنار هم توی بهشت زهرا هستن. ما که رفتیم سر قبر داوود، اینا یه خانواده اونجا بود، پدرشون فوت کرده بود همزمان با همون روزی که داوود اینا رو به خاک می‌سپردن و اونها پرسیده بودن از گورکنا که چرا این سه نفر خانواده هاشون نیستن. گورکنا گفته بودن اینا تصادفی هم و ما نتونستن خانواده هاشون رو پیدا کنن. خب اینا دیگه حکومت به بیز زهرا میگفته که اینطوری بگن و اون خانواده میگفتش که آره ما متوجه شدیم که اینا خیلی جوونن و تصادفی نیستن. دیگه ما بهشون گفتیم که تیربارون شدن.

از لغمان بگم که لغمان متولد 8 آذر 34 بود. متاسفانه در 7 مهر 60 تیربارون شد. البته که تیربارون نشد، چون داوود دستگیر شده بود همه خانواده نگران بودیم و ما هر روز روزنامه ها رو میخوندیم و هر روز شاهد این بودیم که تعداد بسیار زیادی تیربارونی اسامیشون توی روزنامه های دولتی اون زمان بود. من غروب بود روزنامه خریدم، اومدم خوندم، یهو دیدم اسم لقمان توی روزنامه است، لقمان مدائن فرزند عباس. اصلا باورم نشد، فقط یادم که گریه کردم و جیغ زدم. لقمان 31 شهریور همون 60 دستگیر شده بود، یعنی فقط 1 هفته بود دستگیر شده بود. لقمان رو آوردنش 31 شهریور غروب بود، آوردنش خونه. من و نادر و محسن و لیلا و افسانه خونه بودیم. به محض اینکه در رو باز کردیم، دو تا پاسدار اومدن تو. بعد من بهشون گفتم که برید بیرون، چون ما پدر مادرمون خونه نیستن، ما اجازه نداریم شما راه بدیم. بعد گفتش که ما از طرف کمیته اومدیم، چند تا سوال داریم. منم گفتم خب وایسین تا پدر مادرم بیان. گفتن نه شما جواب بدیم. منم گفتم شما کارتتون رو نشون بدین. کارتشون رو نشون دادن، از میدون فردوسی بودن. تمام صحبتاشون از لقمان بود که ایشون کجاست، دوستاش کیان، کجا زندگی میکنه، چی کار میکنه، کی دیدینش، کی اومده، همش از این چیزا بود. خب ما هم جوابشون رو دادیم. بعد داشتن میرفتن به ما گفتن که حق ندارید در رو باز کنید. به محض که اونا رفتن ما در رو باز کردیم، اونا گفتن در رو ببندید. دوباره ما در رو بستیم، بعد دوباره باز کردیم که صدای ماشین لقمان رو ما شناختیم. بعد دیدیم چند تا همسایه هم اومدن سریع، قبلش اومده بودن به ما بگن. دو تا پاسدار بیرون توی ماشین پیش لقمان بود، حالا یا اینکه پیاده بودن، به همسایه ها گفته بودن که اجازه ندارید در بزنید. بعد که باز کردیم دیدیم که خب همون ماشین لقمان بود و رفت و لقمان رو بردن. و بعد ما گریه کردیم و همسایه هامون اومدن. و صبح شد، مادر پدرم همراه با همین برادرم محسن رفتن میدون فردوسی، دیدنش لقمان تو همون ماشینشه. برادرم داد میزنه لقمان، لقمان صدا رو میشنوه و سرش رو بلند میکنه، ولی میزنن تو سرش. و اون آخرین دیدار بود، اون آخرین خاطره تلخی بود که ما داشتیم و شنیدیم و همیشه تو خاطراتمون مونده. تا اینکه 7 مهر شد و اسمشو تو روزنامه به عنوان تیربارونی ها دیدیمش، همراه با 2 دوست و رفیقش. یکیشون به نام محمود بابایی تالی و دیگریشون حسن جلالی. هر این 3 نفر با هم دستگیر شدن، با هم تیربارون شدن و الان در خاوران خاک هستن. مرگ لقمان اینقدر ناگهانی بود، اینقدر ناگهانی بود که هنوزم که هنوزه من باورم نمیشه که من اون صحنه ها رو دیدم. و اینقدر تراپی گرفتم و اونقدر روحی تک تک ما اثر ژرفی داشته. یادم این که مادرم اونقدر لباساشو تو تنش تیکه تیکه میکرد، کسی نمیتونست نگرش داره که این لباساشو تو تنش تیکه تیکه نکنه. فقط زجه میزد و اسم لقمانو میآورد. خب مادرم اون موقع 43 سالش بوده، لقمان 26 سالش بود، پدرم هم 51 سال یا 50 سال. پدرم هم میخواست چشماش عکاس در بیاره، مبشرینا جلو دستشو میگرفتن، اصلا یک چیز وحشتناکی بود. بعد بلا فاصله عکس لقمان رو چاپ کردیم، گلدون خیلی زیادی گذاشتیم و چراغونی کردیم. بعد
هر شب می اومدن پاسدارا، کمیته می اومد می ریخت تو خونه، از در و دیوار وارد می شدن، می گفتن اینا رو جمع کنید، گلدونا رو می شکوندن، می بردن. یعنی اینا هر بلایی که بود به سر ما آوردن. بعد ما 8 مهر رفتیم به زهرا، اسم لقمان توی لیست بود و به زهرا گفت که به عنوان کمونیست تیربارون شده و کمونیستا رو میبرن خاوران. و خاوران رو من خودم یادمه که اول از لقمان شنیده بودم، موقعی بود که سعید سلطانپور رو کشته بودن و برده بودنش خاوران و لقمان خیلی ناراحت بود. بعد روزنامه کار رو همیشه می آورد تو خونه، می خوندیم و اینا، اسمشو دیدیم. اونجا من خاوران رو یاد گرفتم که کدوم منطقه است، کجا قرار داره. و هرگز یادم نمیاد که لقمان گفت شاید یه روزی ما هم اونجا خاک کردن. و منم خیلی ناراحت شدم، بهش گفتم نه از این حرفا نزن، من راهنمایی بودم. لقمان خیلی کتاب میخوند، خیلی تشویقمون میکرد که کتاب بخونیم، برامون کتاب میآورد، روزنامه میآورد. خیلی هم با سلیقه بود، خیلی ولی آروم بود، خیلی آروم بود و عاشق زندگی، تک تکشون عاشق زندگی بودن. مرگ لقمان چون که در عرض 7 روز از دستگیریش میگذشت و واقعا اصلا باورمون که نمیشد، برادرم مبشر که متولد 41 بود و 64 تیر بارون شد، یادمه به پدر مادرم میگفت چرا گریه میکنید؟ من انتقام لقمان رو میگیرم. اون موقع داوود زندان بود و ما ازش خبر نداشتیم. بعد دیگه مبشر یواشکی البته رفت نبش قبل کرد. چندین شب میخواست که بره، همه مخالف بودیم، خب خیلی میترسیدیم. بالاخره رفت دیگه، بالاخره یواشکی رفت و این کار رو کرد و عکس هم گرفته بود. لقمان یک علامتی روی بازوش داشت، اون علامت رو دیده بود، همون پیراهنی که آخرین بار تنش بود ما دیده بودیمش، همون تنش بود و نه تیر خورده بود نه حلق آویز شده بود و حتما در اثر شکنجه و کتک و زدن این ورونبر حتما سرش به جایی خورده بود، ولی هیچ آثاری از تیر و تنابه دار توی بدنش نبود. و لقمان الان در خاوران همراه با حسن جلالی و محمود بابایی، فکر میکنم 4 تای دیگه که من نمیشناسمشون، چون که اون شب که یا اون روزی که لقمان اینا رو خاک کردن 7 تا قبر پر کرده بودن، یعنی به خاک سپرده بودن. روز اولی که ما رفتیم خاوران 8 مهر با خیلی از همسایه ها و فامیلا چندین ماشین شدیم که رفتیم. خب خاوران یک قطع زمین بزرگی پشت کلیسای ارامنه بود و وقتی که وارد می شدی، خب نرده های دیوار آجوری نرده داشت، الان تازگی ها عوضش کردن، شاید 2 ساله. یه در بزرگ آهنی داشت. بعد وارد که شدیم به ما گفته بودن ردیف 67 قبر 7 که ما حدودا می تونستیم تصور کنیم که اینجا مزار لقمانه. و اون خانواده های بابایی و حسن جلالی هم دیدیم، اونجا بیشتر با هم آشنا شدیم. برادر من روزبه با خواهر محمود بابایی ازدواج کرده. اونجا یه آقای بود به نام ناصر، اومد با ما صحبت کرد. یه آقای هیکلدار قد بلندی بود داشت، ولی مشخص بود از حرف زدنش اینا خیلی نرمال نبود. گفت آره دیشب 7 نفر آوردن اینجا، من خاکشون کردم، همشون جوان بودن،
یادم نمیاد چند تا قبر دیگه آماده کرده بود، 6 تا بود، 10 تا بود، یه همچی حدودایی که بهش گفته بودن این تعداد رو بکن آماده کن، که دوباره میخواستن آدم بکشن و بیارن اونجا متاسفانه خاک کنن. این آقای ناصر همین اطلاعات رو مثلا به ما داد تا این حد، و گفتش هم نصف شبا میارن خاک میکنن. دیگه خیلی صحنه وحشتناکی بود. درسته الان ما خاوران و من خودم واقعا از صمیم قلب دوست دارم، همیشه هم گفتم اگر یک روزی من مردم منو ببرید خاوران خاک کنید، ولی اون موقع برای مثلا من تو این سنی که داشتم 14 سالم بود و می دیدم برادر جوونم رو بردن یه جای توی بیابون بدون اینکه ما دیده باشیمش، بدون اینکه ما ملاقاتش کرده باشیم، بدون اینکه بفهمیم مثلا پروندهش چی بود، چرا کشتنش همراه با دوستاش، یواشکی آوردن اینجا خاکش کردن، اسمش اومد تو روزنامه، زجه های پدر و مادر، اشکای خواهر برادرها، واقعا چه روزایی رو تجربه کردیم. و فکر میکنم 13 مهر ما بود، پدرم گفت برم ببینم وسایل های لقمان رو بگیرم، رفت اوین و خواست که وسایل های لقمان رو بگیره، فقط بهش یک وصیت نامه دادن. خب لقمان و دوستاش کسایی بودن که اولین گروه هایی بودن که متاسفانه اعدام شدن، وصیت نامه لقمان رو دادن و میدونم وصیت نامه محمود بابای تالی هم دادن. وصیت نامه لقمان تنها وصیت نامه از خانواده ما که 4 تاشون رو کشتن ما داریم، و وقتی که هی من سنم رفت بالاتر و خودم مادر شدم و به سن مادرم رسیدم، بعد بچه هم به سن داییاشون رسیدن، یعنی این زندگی همیشه برای ما یه حسرته، همیشه این زندگی برای ما یه آهه، یه افسوسه. وقتی مثلا من 43 سالم شد همیشه تصور میکردم چقدر مادرم اون زمان جوون بود، چه درد بزرگی رو تحمل کرد و چقدر روزای سختی رو گذروند، ما هم در کنارش، ولی اون به عنوان یک مادر یا پدرم به عنوان یک پدر. یا وقتی بچه های خودم هی بزرگتر شدن آدم بیشتر حس میکرد، درک میکرد، میفهمید. یعنی با گذشت زمان ما عمق فاجعه رو بیشتر فهمیدیم که چه به سر خانواده ها اومده، که اینا چیکار کردن با این ایران و ایرانی. لقمان زمان شاه تو آمریکا درس میخوند مهندسی برق و خب اومده بود ایران، یادم نمیاد به چه دلیلی بر نگشت، ولی خب تو ایران بود. شاید اگر برمیگشت آمریکا دقیقا سرنوشتش عوض میشد یا اصلا نمی اومد، ولی خب همین که هست سرنوشت لقمان اینجوری بود و بسیار عمر کوتاهی داشت، ولی رفتنش به معنی واقعی هممون رو سوزوند و داره می سوزونه.

حالا میخوام از برادرم مبشر بگم. اسم شناسنامه‌ایش مبشر، بیشتر پدرم صداش میکرد انوشیروان و شیروانم بهش میگفتیم. و مبشر متولد اول مهر 41 و 28 شهریور 64 تیربارون. مبشر بسیار پسر مظلوم و ساده و مهربونی بود. من از مبشر 5 سال کوچیکتر بودم. با هم دیگه می رفتیم مدرسه دوران ابتداییمونو. بعد خب اون زمان تهران خیلی برف می اومد. مبشر انقدر مهربون بود، همیشه به من می گفت تو برف ها بیا من کولت کنم تو با هم بریم. من می گفتم نه نه من نمی خوام، من خودم را میام. ولی خیلی مهربون بود. وقتی میدید مادرم این همه کار میکنه خیلی کمک میکرد تو خونه، ناگفته نماند. البته همه بچه ها کمک میکرد، ولی مبشر و لقمان خیلی کمک میکردن. مبشر همینطوری که گفتم برای مرگ لقمان خیلی هممون به هم ریختیم، اصلا جنون گرفته بودیم هممون، خصوصا مادرم. و مبشر میگفتش که گریه نکنید من انتقام میگیرم و اینا. ما فکر میکردیم خب واقعا میخواد همه رو ساکت کنه، خب همه از این خیلی از این حرفا میزنن. طفلکی مبشر داشته تو خیابون میرفته با اون یکی برادرم که نادر که متولد 42ه، کمیته محل بهشون ایست میده، مبشر پا میذاره به فرار. دونده بسیار خوبی هم بود، فوق‌العاده ورزش میکرد. نادر میسته، خب نادر رو دستگیر میکنن، میبرنش زندان. از سال 60 تا 66 هم زندان بود، بعد آزادش کردن. الان هم نادر تو آلمان چند سال زندگی میکنه، 6-7 سال الان اومده آلمان زندگی میکنه. مبشر فرار میکنه، همون باعث میشه که دیگه فراری شد، دیگه نیومد خونه و رفت سمت مجاهدین. بعد دیگه میره توی شاخه نظامی مجاهدین و دیگه اون چیزی که تو ذهنش بود و اجرا کرد. 6-7 سال الان اومده آلمان زندگی میکنه. مبشر فرار میکنه، همون باعث میشه که دیگه فراری شد، دیگه نیومد خونه و رفت سمت مجاهدین. بعد دیگه میره توی شاخه نظامی.

چندین بار من مبشر رو باش قرار گذاشتم، دیدمش و خیلی نگران بودم. خب دستگیر میشه میگیرنش. یادم که هر دفعه میدیدمش گریه میکردم، بهش میگفتم برو نمون، برو خارج از کشور. فقط هم گفت باشه میرم. بعدها دوستاشو تو آلمان دیدم، بچه‌ای که تو کردستان بودن، گفتن آره مبشر چند بار اومده کردستان ولی اصلا نمیتونسته بمونه. میگفته که نمیخوام بمونم کردستان، برمیگشته ایران. و تو اون رفت آمداش و قاچاق رفتن اومدناش چیزی نشد، دستگیر نشد. ولی خب یه بار رفته بوده خونه عمم اینا، اونجا به زد اطلاعات چندین شب مستقر شده بوده. مبشر که وقتی وارد شده توی دهنش هم سیانور بوده و اونو هم خب میدونستن مبشر سیانور رو خورده، اونا زدن توی شکمش، هرچی بوده برگشته بالا و مبشر رو زنده میبرن زندان اوین. و توی خونه عمم سور گرفتن، شادی کردن و رفتن چلو کباب خریدن خوردن. اینقدر خوشحال بودن دستگیری مبشر. 22 آذر ماه 62 دستگیر شد و 28 شهریور 64. تو این فاصله چند بار که ملاقات دادن، مادرم میگفت مبشر نصف شده، یعنی وحشتناک شکنجش داده بودن ولی اصلا لب باز نکرده بود. من بسیار مفتخرم که برادرهام به هیچ عنوان دوستاشونو نفروختن به خاطر اینکه خودشون بمونن و زندگی کنن. این همیشه باعث افتخارمه. حتی پدر مادرم هم اینو میگفتن، همیشه میگفتن که ما سربلندیم که بچه هامون دوستاشون رو نبردن توی زندان، خودشون رفتن ولی دوستاشون رو نبردن. این یک واقعا سربلندی و سرفرازی داره. واقعا من بسیار خوشحالم، حتی اینکه پدر مادرم هم اینجوری فکر میکردن. تو مرام خانوادگی ما نبود که آدم بفروشیم و به خاطر 4 سباه زندگی دست بر کاری بزنیم برای اینکه بمونیم و زنده باشیم. مبشر خیلی اذیت شد، خیلی. سال 64 اردیبهشت بود که به خواهر برادر زیر 30 سال ملاقات دادن. من و محسن و لیلا و افسانه همراه با پدر مادرم رفتیم اوین. خب باید هم چادر سر می کردیم. بعد من انقدر خوشحال بودم که می خواهم مبشر رو ببینم. بودو بودو رفتم جلو، همه زندانی ها رو دیدم، مبشر رو نشناختم. قبل از اینکه من بودو بودو کنم پدرم به من گفتش که تو نرو وایس مادرت بیاد با هم دیگه بریم، چون تو نمیتونی مبشر رو بشناسی. من تو دلم خندیدم، بودو بودو رفتم گفتم بابام چی میگه، من مبشر رو نشناسم؟ بعد رفتم تا ته سالون رفتم، مبشر رو نشناختم. بعد دیگه بابام که اومد وایسادم که ببینم اینا تو کدوم کابین میرن. بعد من رفتم، وقتی که مبشر رو با اون وضعیت دیدم روحیش خیلی خوب بود ولی از نظر جسمی واقعا نصف به نصف شده بود. من از اول تا آخر گریه کردم، نتونستم حرف بزنم. ولی خیلی عجیبه، پدر مادرم خیلی خونسرد خودشون نشون میدادن و مادرم حتی به من میگفت جلوی دشمنا گریه نکن. مبشرم میگو من ازت انتظار ندارم که گریه کنی.

پنجشنبه بهش ملاقات حضوری دادن، یعنی 27 شهریور 64 مادر پدر رفتن ملاقات حضوری و مبشر رو دیدن. من فکر میکنم تو سال 64، حالا دقیق نمیدونم از چه تاریخی شروع شده و چه تاریخی تموم شد، ولی میدونم که توی شهریور و مهر رو میدونم که ملاقات حضوری میدادن و بعد از اون علامتی بودش که میکشتن، یعنی تیربارون میکردن. اون آخرین دیداری بوده اون ملاقات حضوری. خب اینا از در هر دوره یه شیوه رو به کار می بردن. سال 64 اینطوری بوده و دقیق نمیدونم چند ماه، یا آیا 65 هم بوده من نمیدونم، ولی مبشر پدرم رو بغل میکنه و ازش خداحافظی میکنه و میگه امشب ما رو تیربارون میکنن و بسیار روحیش بالا بوده و میگه که به مامان نگو. وقتی که محمد مهدی کریمی، یادمه که پشت تلفن به پدرش گفته بود که ما رو میکشن به مامان نگو، من یه کامنت گذاشتم که واقعا درک میکنم، ما همین روزا رو گذروندیم، همین بلاها سرمون اومده و دیکتاتورها میخوان آدم ها رو خورد کنن، بشکنن، ولی نمیتونن. تک تک ماها دوباره جوانه زدیم واقعا، از توی بیابونهای خشک، از توی صخره‌ها، از تو آسفالت‌ها، از هر ناکجا آباد دوباره جوانه زدیم و روییدیم و تسلیم نشدیم و تسلیم هم نمیشیم. مبشر رو کشتن همراه با دوستان و رفقاش و مبشر گفته بود فردا برید به زهرا. ما رفتیم به زهرا صبح، مسئولین به زهرا گفتن آره یه تعدادی رو آوردن، فقط گفتن که بهشون آدرس ندیم تا ما اینا رو خاک بکنیم. دیگه هولهوش 4 و 5 بود که اجازه دادن و آدرس دادن که ما رفتیم سر خاک. دور تا دور قبرستون، یعنی قطعه 106 ایستاده بودن و نظارگر اشک و غم و اندوه و زجه های ما بودن. من قشنگ یادمه که دوره قطعه 106 چیزی وایساده بودن و داشتن ما رو نگاه میکردن و تمام مزارشون گرم بود، این خاکشون. من میخواستم قبر رو باز کنم، چهره مبشر رو ببینم، بابا مینا نذاشتن. مبشر توی قطعه 106 اگر اشتباه نکنم ردیف 176 هست، همراه با علیرضا امشاسپند، احمد رضا شعایی نائینی، امیرهادی پیرهادی، علیرضا لعلی. همه اینا اون شب با هم اعدام شدن و در کنار هم آرامیدند. از خانواده ها اون روز اول ما کسی رو ندیدیم جز خانواده علیرضا لعلی، یه خانم بسیار رنجکشی که تنها اومده بود سر مزار پسرش و نابینا بود. من ازش سوال کردم شما چطوری متوجه شدین الان اومدین اینجا؟ دقیقا اونم همون حکایت و همون روایت ما رو داشت که پنجشنبه، یعنی دیروز، بهش ملاقات حضوری دادن، پسرش بغلش کرده به مادر نابینا و
بیکسش گفته که امشب منو میکشم مادر، فردا برو به زهرا. واقعا تاریخ و آیندگان چجوری میخوان قضاوت کنن چه کسایی تو قدرت بودن و چه جنایت هایی که نکردن. و اون مادر اونجا بود وقتی که من دیدم اون تنهاست، ولی مادر پدر من، ما بچه های کم سن و سالشون کنارشون هستیم. خب بچه های جوانتر لقمان و داوود که زیر خاک بودن و مبشر که سومیش بود رفته بود زیر خاک و در واقع کرده بودنش زیر خاک. بازم میگفتم مادر پدر من خوشبخت‌ترن. بچه های ما بچه های کوچیک‌تر کنارشون هستیم، جوونا و نوجوونا، و اونقدر تنها نیستن. ولی این مادر چقدر تنهاست، بعد نابیناست. سمت خیابون فکر کنم شمشیری، خیابون لقمان حکیم، یه همچی اسمی داشت خیابونشون، آدرسشون، اون سمت ها میشستن. و این حکایت مبشر که واقعا آروم نداشت بعد از مرگ لقمان و نمیتونست واقعا زندگی کنه، با اینکه چند بار رفت کردستان میتونست از همونجا بره و بر نگرده، بره برسونه خودش رو یه کشور اروپایی، آمریکایی، حتی بره اون برا فعالیت کنه، هر کار میخواد بکنه امکانش بود، ولی این گونه انتخاب کرد و پاش ایستاد و اون ایستادنش و مردونگیش و رفاقتش و ایثارش و هر چی بگم کم گفتم. یادش گرامی.

الان میخوام از لیلا بگم، از خواهرم که از منم کوچکتر بود. لیلا متولد 29 فروردین 50 بود، یعنی سال 60 زمانی که لقمان و اولین فرد خانواده رو تیربارون کردن لیلا 10 سالش بود. یادم خیلی گریه میکرد، خیلی گریه میکرد. همیشه میرفت اشکای مادر پدرم رو پاک میکرد، بوسشون میکرد. واقعا ما تو اون سن باید بازی میکردیم، باید با دوستامون میبودیم، با همسنان سالای خودمون بازی میکردیم، ولی همه شاهد درد و رنج خانواده بودیم و بدون شک که خیلی تأثیر داشت توی زندگی تک تکمون. و من یادمه که با روانشناس صحبت کردم، گفت تا سه نسل دیگه این مسائل تأثیر خودش رو تو نسل‌های آینده هم داره. و من از لیلا بگم که لیلا خب درس میخوند، کار خونه میکرد، خیلی دلسوزی میکرد برای خانواده، برای مادر، پدر، برای همه، خیلی گریه میکرد. خب بالاخره شرایط خانواده یه طوری بود، خب ماها رادیو گوش میکردیم، چه میدونم با اون رادیوهای پارازیتی اون زمان، و یادم لیلا خیلی با دقت گوش میکرد. صحبتامون همش از ملاقات و خاوران و بهی زهرا و مادرای خاوران و پدرای خاوران و شکنجه و ممنوع ملاقات و همه این چیزا بود. واقعا زندگی ما اینطوری بود، یعنی یک زندگی نرمال نبود اصلا. به خاطر اینکه مادر و پدرم کمتر برن سر خاک، ما سعی میکردیم نبریمشون، خودمون میرفتیم، من و لیلا خیلی میرفتیم. بعد اونجا لیلا بیشتر از من یه دوره میرفت و من بهش میگفتم ما باید کمتر بریم، چون واقعا مادر پدرمون راضی نبودن که ما بریم. خب اونا هم خیلی نگران بودن، توی خود خاوران 10 بار ریختن، آدم بردن، دستگیر کردن. من خودم یادم یه بار اومدن، ما سریع اومدیم بیرون چون تعداد پاسدارا کم بود. ما اومدیم سر جاده با لیلا، به جایی که بیایم سرای افسریه رفتیم سمت سمنان، برعکسش رفتیم. بعد رفتیم گشتیم، غروب برگشتیم. بعد هفته‌های بعدش که از مادرها پرسیدیم، اونا گفتن تا مثلا ساعت‌های 4 و 5 هم پاسدارها سر سرا افسریه وایساده بودن، آدمایی که مشکوک بودن و جوانا رو از مینیبوس پیاده می‌کردن، می‌گرفتن، می‌بردن. ولی من و لیلا خیلی دیر اومدیم. حدس می‌زدیم که یعنی همچی اتفاقاتی می‌افته، ما دستگیر می‌شیم، اینا دیر اومدیم. بعد لیلا با یه خانواده آشنا میشه به اسم خانواده نوری، که این مادر چون خیلی زن مهربونی بود و فکر میکرده داره خیلی کار مثبت انجام میده و ناآگاه بوده، در واقع افتاده بوده تو تور وزارت اطلاعات که به نام القدیر بود و ایشون جوونا رو جمع میکرده که بخواد از کشور خارجشون کنه، بفرستتون رو سمت مجاهدین. در واقع میفرستتشون تو تور وزارت اطلاعات. بسیار جوان‌ها اینطوری گرفتار شدن، از جمله لیلا و زهرا نیاکان. زهرا نیاکان هم از خانواده‌های مجاهدین بود که برادرش حسین نیاکان هم به همین طریق گرفتار شد. حسین هم دقیق نمیدونم چه سالی دستگیر شده بود، ولی 64 بود احتمالاً آزاد شده بود. یه مدت بیرون بود. بعدها من شنیدم که
میخواسته بره سمت عراق، به وسیله همین تور دستگیر میشه و دوباره میفته زندان و 67 تیر بارونش کردن. حسینم متولد 43 بود، خیلی جوان بود. عموی حسین و زهرا هم به نام حیدر نیاکان توی یک خونه تیمی، دقیق یادم نمیاد چه سالی ولی همون اوایل سالهای 60 کشته میشه و زن حیدر هم توی فرانسه است. دیگه الان نمیدونم در چه وضعیتی، من ازش خبر ندارم. خواهر زهرا و حسین نیاکان هم به نام اعظم نیاکان الان توی کمپ مجاهدین زندان بود، یادم نمیاد از چه سالی ولی میدونم سال 64 اومد بیرون که تخمیناشو عمل کرد، چون که مزدوج بود، گفته بود من میخوام برم بیرون، آزاد شدم بچه داشتم. شوهرش هم زندان بود، شوهرش هم آزاد شد، البته یادم نمیاد چه سالی. اعظم هم با همون شنیدین زنموش تماس میگیره و خیلی از کانال به اصطلاح سالم و مطمئنی میرسه به سمت مجاهدین. این تنها مجاهدی بود که ما دیدیم سالم رسیده، ما هر کس دیگری که شنیدیم افتاده تو تور وزارت اطلاعات و نابودش کردن. و این مادر نوری خیلی آدم ها رو برد، از جمله از پسرهای خودش که خودش میگفت نه پسر من عزت الله رفته رسیده، و دو تا پسرهای خودشی که به نام عطا الله، یکی دیگه یادم نمیاد اسمش چی بود، همراه با لیلا بود، زهرا بود، چند نفر دیگه، زهرا نیاکان با چند نفر دیگه رفتن که برسن به اشرف و در تور گرفتار شدن. من از شنوندگان میخوام، هر کس که صدای منو میشنوه، اگر از خانواده نوری خبر دارن و با توجه به اسامی بچه هاشون که من الان گفتم و تو ترمینال جنوب زندگی میکردن، ارتباطشون رو با من وصل کنن که این مادر ناآگاهانه این جوونا رو انداخت تو تور وزارت اطلاعات. واقعا خب ناآگاهانه، نمیخواستی که این کار رو بکنه.

اما میخوام از برادرم محسن بگم که خوشبختانه یه جوری جول سالم به در برد. محسن متولد 29 خرداد 48، 2 سال از من کوچیکتره، الان ایرانه، یه دختر داره تو کانادا داره درس میخونه فیزیک و اخترشناسی، یه پسرم داره راهنمایی با مامان و باباش تو تهران زندگی میکنن. محسن وقتی که مجبور شد بره سربازی، اون موقع نه به سلاح حمله‌ای بوده نه چیزی، یه غروبی بوده با دوستاش رفته بوده قدم بزنه و اینکه میرن سمت یه گلی رو بچینن، زیر گل مین بوده که 3 تا دوست بودن، یه دوستشون متاسفانه همونجا از بین میره، تیکه تیکه میشه جلو چشم اینا، یه دوست دیگه‌ش هم زخمی میشه، 2-3 هفته تفلکی زنده بود توی بیمارستان و بهترین شکلش محسن بودش که زخمی میشه ولی جون سالم به در برد. از کردستان میبرنش تبریز به خونه مادر من، از تو بیمارستان زنگ میزنن و این موضوع مال فروردین 67 و میگن که محسن زخمی شده. بالاخره مادرم و افسانه خواهر کوچیکم میرن تبریز با هواپیما. محسن خیلی حالش بد بوده، بسیار تب داشت، بالاخره میارنش با هواپیما تهران و پاش بسیار داشت سیاه میشد. بعد دیگه یادمه که من برد مدارکشو گرفتم خوابوندنش بیمارستان مهر و اینا و من یه روزی رفتم پیش دکتر. من رفتم اونجا خیلی ناراحت بودم، به منشیش گفتم برادر من خیلی جوونه، گریه میکردم، گفتم میشه پروندهشو نگاه کنه دکتر که ببینن که نظر بدن که امیدی هست که پاشو داشته باشه یا اینکه نه. دکتر نگاه کرده بود، گفته بودش که توی چنین کیسایی زیر 24 ساعت باید پا پیوند بخوره. پای محسن 2 هفته یا 3 هفته بود از موضوعش گذشته بود، کلی خونریزی داده بود از این داستانا و متاسفانه پای محسن قطع شد. خیلی دردناک بود، خیلی. من الان حتی بعضی موقع یادم میفته اون روزا رو و فقط یادمه که مادرم چادرش رو میآورد تو صورتش فقط گریه میکرد. محسنم پاشو از دست داد، تبش قطع نمیشد، از هر روشی استفاده میکردیم که تبش بیاد پایین. تو بیمارستان مهر بستری بود، یه بخش رو اصلا داده بودن به قول خودشون به جانبازان و همهشون درگیر همین نقص عضو و قطع عضو و از این چیزا بودن. محسن گریه میکرد، زجه میزد. وقتی داشت بار دوم هم میرفت تو اتاق عمل، انقدر فوش داد به تمام نظام جمهوری اسلامی از خمینی گرفته تا پایین فوش میداد، بسیار ناراحت بود، درد میکشید، ما هممون زجه میزدیم، هیچ کار نمیتونستیم براش بکنیم. بالاخره محسن پاشد و با چه بدبختی ها بود درد و رنج بلند شد و تلاش کرد، ورزششو کرد و واقعا هم خب ورزش کردن اینا از داوود و لقمان و مبشر به یادگار مونده بود تو خانواده ما. محسن خب قبلا هم ورزش هم میکرد، شنا هم میکرد، فوتبال هم بازی میکرد، شناشو از خیلی جدیتر گرفت و رفت تو قسمت معلولین مدال آورد، رفت انگلیس هم مسابقه داد، اونجا هم مدال آورد. خوشحالم از اینکه تونست به اینجا برسه و ارادهشو محکم
گرفت تا به اینجا رسید. یعنی واقعا اونقدر اراده داشت که تونست به اینجا برسه. یادمه که وقتی که بچه های ما رو میکشتن، ما یه حیات بزرگی داشتیم، بعد من و محسن میرفتیم تو حیات، انقدر با صدای بلند گریه میکردیم، یعنی واقعا دست خودمون نبود.

از کوچکترین فرد خانواده افسانه، خواهر کوچیکم متولد 7 اردیبهشت 56، افسانه وقتی که لقمان رو کشتن قشنگ به یاد دارم که افسانه 4 ساله چقدر میرفت مادرم رو نوازش میداد، بابام رو نوازش میداد، اشکاشون رو پاک میکرد، موهاشون رو شونه میکرد، تو بغلشون میشست، مرتب میگفت گریه نکنید، با اون دنیای بچگیش، با اون لحن زیبا و سادگی و مهربونی و پاکی بچگونش شاهد اون فجایع بود و همینجور با اون مسائل بزرگ شد و بزرگ شد. از سال 60 تا حالا 42 سال میگذره، پرستار مامان و باباست، واقعا خیلی خیلی صبوره، خیلی زحمت کشیده برای پدر مادرم، خصوصا مادرم بیشتر احتیاج به پرستاری داشت و داره. مادرم بسیار بعد از مرگ لقمان بیتاب، مضطرب، داغون، بیقرار، شاید افسانه نبود مادرم هم تا حالا نمونده بود. افسانه بسیار بهشون محبت کرد، غمخوارشون بود، یار و یاورشون بود، واقعا از هر کاری که میتونست دریغ نکرد. تک تک به بچه های خونمون، خواهر برادرام همین کار رو کردن، ولی خب افسانه چون کوچیکتر از همه بود و شایدم چون دختر بود خیلی دیگه دلسوز بود، خصوصا وقتی که دیگه من از ایران اومدم بیرون، نبودم ایران، افسانه واقعا جای منم کار کرد و نگهداری کرد. روزایی میشه که با هم دیگه حرف میزنیم، واقعا همیشه یاد لقمان و داوود و مبشر و لیلا میکنیم، هنوز که هنوز گریه میکنیم براشون، دلمون تنگ میشه. هرچی زمان میگذره و من فکر میکنم چون انسان تجربه میکنه زندگی رو، بیشتر حسرت اینو میخوره که چرا باید اونا چنین زندگی رو نباید زندگی میکردن و زندگی رو ازشون گرفتن. از اینکه زندگی رو ازشون گرفتن، نداشتن زنده بمونن، واقعا جای درده، واقعا جای رنجه. ولی خب از اون یکی زاویه هم بخوای نگاه بکنی، از این که به خاطر تفکرشون، به خاطر اون چیزی که بهش اعتقاد داشتن، علاقه داشتن، هدفشون بود، ایستادگی کردن، نبریدن و حاضر شدن که جون شیرینشونو بدن، جوونیشونو بدن، زندگیشونو بدن، از همه اینا بگذرن، آدم به خودش میباله، جاشون خیلی خالیه تو این دنیا. من خودم هر جا مسافرت برم محاله که یادشون نکنم، همیشه احساس میکنم کنارم هستن، تو این دنیا هم پیوستن به این طبیعت، به این کوها، به این اقیانوسا، به خورشید، به آسمونا، به گیاها، به گلها، و همیشه همینطور باهاشون حرف میزنم، همیشه اونا رو در کنار خودم حس میکنم، نه تنها برادرام و خواهرام و بلکه تمام بچه‌هایی که کشتن و همینطور همین نسل جدیدی رو که داریم میبینیم تو خیابونا دارن میکشن و به هر شیوه دیگه دارن آدما رو سرکوب میکنن به خاطر بقای حکومتشون که 4 صباح بیشتر بمونن. ولی اونا از نظر ما خانواده ها، ما دادخواه ها زندن، چون ما داریم با اونا زندگی میکنیم.

منم خودم متولد 24 خرداد 46م. من واقعا جزی از خانواده بزرگ دادخواهان و خاوران و برانداز جمهوری اسلامی ام. واقعا دلم میخواد که هر طور که میتونم با هر توانی که دارم قدم بردارم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. میدونم که هر روز بگذره و به عمر جمهوری اسلامی افسوده میشه، جز نکبت و بدبختی و بیچارگی و آبروریزی و خرابی و نابودی و شکنجه و کشتار و فقر و فلاکت نیست. و امروز شاهدیم که حتی خانواده ها به خاطر فقر بچه های کوچیکشون رو میفروشن توی ایران. اصلا باور کردنی نیست این فجایعی که داره میگذره. از کدومش آدم بگه؟ از کجا بگه؟ واقعا که دردناکه، واقعا که دردناکه. من 3 فرزند دارم به نام بهنام، که بهنام متولد 88 میلادیه، یعنی 67 ایران. 1 دیگه تخصص جراحی مغزش رو میگیره. بیژن متولد 91، یعنی 70 ایران. و پسر جوونم هم 20 منوچهر که در هلسینکی به دنیا اومده و فعلا دیپلمش رو گرفته. اسم بهنام و بیژن و منوچهر اسم عموهاشونه، که عموهاشونم در دهه 60 تیربارون شدن. رضای جهرومی فامیلیشونه. مادرشون طلعت ساویز، مادری بود که همیشه میگو وقتی خمینی بمیره من روسری سرخ میپوشم و میرم خاوران. و این مادر این کارو کرد. وقتی خمینی مرد با روسری سرخ صبح جمعه در خاوران بود و پنجشنبه غروب در بهشت زهرا و قه قه میخندید و اینجوری دلش خنک میشد، قلبش خنک میشد که قاتل بچه هاش مرد. این مادر کل هفته مثل یک کارمند میرفت قزل حصار، گوهردش، اوین ملاقات بچه هاش. و متاسفانه تعطیلی هم نداشت. پنجشنبه ها میرفت بیزرا، جمعه میرفت خاوران. پسر بزرگشون کابوس رضای جهرومی مهندس آرشیتکس بود. سال 60 تسکین میشه. اول اردیبهشت 61 تیربارون شد. با تعداد زیادی از هم سلولیاش در بیزرا قطعه 91 خودشون خب به خاک سپردن. ما هیچ کدوم از بچه‌هایی که تیبارون شدن و هیچ کس ندیده جنازه هاشونو. بهنام رضای جهرومی هم دبیر بود. سالش از دستگیر شد. 11 اردیبهشت 62 خبرشو آوردن که تیبارون شده و در خاوران هست همراه با جاسم خرات. و فکر میکنم بیژن چهرازی شاید بیژن رو یکم زودتر اعدام کردن، دقیق یادم نیست، ولی یادی هم کردم از بیژن چهرازی چون مادرش رو خیلی دوست داشتم، همیشه تو خاوران می دیدم. و همینطور بیژن رضای جهرومی 3 فرزند خانواده که محصل بود، اونم سال 60 دستگیر شد تو سن 18 سالگی و 20 سالش بود. بعد از 10 از مرگ بهنام بیژنم تیربارون کردن. بیژن در قطعه 100 بیزهراست. و متاسفانه منوچهر رضای جهرومی متولد 41 سال 60 دستگیر شد و حکمی که بهش داده بودن که 6 سال بود تموم شده بود و بنا بود آزاد بشه. همه منتظر آزادیش بودیم. متاسفانه سال 67 تیربارون شد و مشخص هم نیست مثل بقیه بچه های 67 کجا هست، کجا به خاک سپرده شد. مادر طلعت ساویز، مادر رضای جهرومی،
هر هفته سر خاک بود. قطعه صدو خواستن که از اون شکلی که داشت که واقعا مخروبه شده بود، چون اجازه سنگ به خانواده ها نمی دادن، اعلام کردن که هر کس میخواد بیاد قبر رو بخره، هر کس نخره ما میفروشیم، چون دو طبقهش میخواستن بکنن. سالای 74 اینا بود. مادر طلعت ساویز قبر بیژن رو خرید و وصیت کرد که همونجا خاکش کنن. مادر وقتی داشت از سر مزار بیژن که سالگردش بوده تو مرداد ما برمیگشته خونه، متاسفانه زیر چرخای اتوبوس میره و تصادف میکنه و تا برسه بیمارستان از دنیا میره و فقط تو راه گفته بودش که راننده رو زندان نندازید و راننده رو زندان ننداختن و رضایت دادن و الان مادر در کنار، یعنی بالا سر بیژن به خاک سپرده شده تو قطعه صد. طلعت ساویز و بیژن رضای جهرومی تو قطعه صد هستند.

مادر طلعت ساویز متولد مهر 1306 بودند و در جهرم به دنیا اومدن. لهجه بسیار زیبا و شیرین جهرمی و شیرازی داشتند. بسیار آدم گرم، مهمون نواز، با گذشت. واقعا خودشون نمیخوردن، به اطرافیانشون میدادن. من خیلی دوستشون داشتم، عین مادر خودم. وقتی که مادر میومد پیش ما، من همیشه میفرستادمش، یادم میفرستادمش حمام برن دوش بگیرن، بعد خودم لباساشو میریختم تو ماشین میشستم براشون. همیشه فکر میکردم چقدر این مادر رنج کشیده و چقدر درد کشیده، و همیشه واقعا خنده به لبشون بود. خیلی مهربون بودن، خیلی خوشحال بودن که اسم فرزندان ما اسم فرزندان خودشونه. الان همیشه اسمشون و عکسشون و یادشون رو توی اینترنت میبینم و همیشه انگار تو خونه های تک تک خانواده های خاوران هستن، حضور دارن، میرن مهمونی ازشون یاد میشه. از پدرشون بگم دقیق یادم نمیام متولد چه سالی بودن، اما 1369 تقریبا توی مهما بود که فوت کردن، سکته کردن. اسمشون حبیب بود، حبیب رضای جهرومی. 8 پسر داشت، 3 تا دختر، یا همچنین طلعت ساویز که متاسفانه 4 تا پسرشون رو کشتن. زندگی سختی رو گذروندن. پدر از فسا بودن و به خاطر کار رفتن آبادان، دیگه اونجا بچه هاشون همه به دنیا اومدن. به خاطر جنگ ایران و عراق مجبور شدن اومدن شیراز، از شیراز اومدن تهران، دیگه تهران بودن و زندگی سختی رو گذروندن. پدرم که کارمند شرکت نفت بود، مرگ اولین فرزندشون کاووس زمینگیرشون کرد. اصلا دیگه انگیزه نداشتن که نه غذا بخورن، نه راه برن، نه زندگی کنن. فقط یه جا نشسته بودن و سیگار میکشیدن و میخوابیدن و واقعا چه زندگی های نابود شد، چه آرزوهای همه از بین رفت و آدم ها با خودشون بردن زیر خاک. وقتی آدم نگاه میکنه این زندگی که این همه به آدم ها، به انسان ها ظلم شده و چه بدبختی هایی رو گذروندن و همچنان ایستادگی کردن که بمونن و امید داشتن به آینده، ولی در کنارش با سختی ها باید می جنگیدن. این داستان خانواده رضای جهرومی ها که داستان بسیار غم انگیزی است و فرزندان من اسم عموهاشون و آن ایستاده کردن مونن، امید داشتن به آینده، ولی در کارش دیها باید میگیدن. این داستان خانواده رضای جهرومی بسیار غم

بعد از 6 تا برادرام یه خواهر در خانواده ما متولد میشه که ایشون متولد 1344 و آبان 44 هستن. خب مادرم خیلی دوست داشت که دختر داشته باشه چون 6 تا پسر داشت. وقتی خواهرم به دنیا میاد توی خونه به دنیا اومده، میخواستن ببرنش بیمارستان ولی کسی که نقشه شوم داشته همراه خانواده بوده، فامیل بوده و حضور داشته اون روز، یه طور رفتار میکنه که خلاصه مادرم رو نبرن بیمارستان و مادرم مجبور میشه تو خونه زایمان کنه و اینکه بلا فاصله اینکه بچه رو مادرم شیر میده، فامیل میگه که فامیل پدرین بوده که این بچه بده بغل من و وقتی بغلش میکنه میگه که این بچه مریضه، من میخوام ببرمش بیمارستان.

مادر من میگه که کجا بچه مریضه، بچه راحت شیر خورده، ساکت، آرومه. بالاخره بچه رو برمیداره، ماشینم داشته، میبرتش و دیگه مادرم بچه رو نمیبینه. بعد وقتی که میادش میگه که بچه تو بیمارستان مرد، شکم درد داشت. دیگه فقط مادرم گریه میکرده. خیلی درد آوره که یه مادر این بلا به سرش بیاد. بالاخره مادرم همین روزا رو میگذرونه. همیشه یادم میگفتش که وقتی که ماشین در خونه پارک میشد من فکر میکردم که دخترم رو آوردن، ولی اون فامیل همیشه میگفت نه مرده. بعد مادرم بهش گفته که ببر کجا خاکش کردید، من ببر سر مزارش، امروز و فردا میکرده. فقط مادرم گریه میکرده، شیرشو میدوشیده و میریخته دور. این موضوع یکی دو سالی طول کشیده تا اینکه یکی از فامیلاشون که سال خورده بوده میدونسته که فوت میکنه، میاد به مادرم میگه که فلانی بچه تو رو دزدیده، بچه تو نمرده، دختر تو زنده است و تو خانواده ایناست. این فامیل در واقع بچه رو دزدیده بود. بسیار ضربه بزرگی خورد تو خانواده ما. اصلا باور کردنی نیست این موضوع که این اتفاق افتاده. تا اینکه سالیان سال گذشت و مادرم رفت شکایت کرد، خورد به انقلاب. بعد از اون دوباره سال 60 به وجود اومد، ولی دیگه سالای 70-73 بود که دیگه مادرم به خواهرم گفت. و جالبش اینه که خواهرم از نظر قیافه عین یک سیبیه که با مادرم نصفش کردن و همینطور تون صدا شبیه ماهاست. باورش شد چون که کپی مادرم قیافش. و خواهرم ایران زندگی میکنه، متخصص پوست و مو شد. و وقتی که این موضوع رو شنید میتونم بهتون بگم در عرض شاید کمتر از یک ماه موهاش سفید شد. ایشون هم ازدواج کرده، یه پسر داره. خب معلومه که خودش هم خیلی رنج میبره از اینکه این اتفاق تو زندگیش افتاده و فکر میکرده پدر مادرش یکی دیگه هن و بعد از بزرگسالی میفهمه که اینطوری نبوده. و اتفاق عجیبی بود تو خانواده ما، تو فامیل ما افتاد، ولی خب این یه حقیقتیه که افتاده و منم برای همه تعریفش میکنم. دلم میخواد نمیدونم روانشناسا، جامعه شناسا، هر کسی که میتونه آنالایز کنه این موضوع رو که یه انسان واقعا چطوری میتونه دست به جنایت بزنه. اینم خودش یه جنایته. و یک مادر رو که حقش بوده بچهش تو دامن خودش بزرگ شه و بدون سرنوشتش به کجا داره میره، بزرگش کنه و ببینه و شاهد رشدش و زندگیش باشه، اینطوری از دستش در میارن و زندگی رو اینجور به کامش تلخ میکنن. حالا خوشبختانه یا بدبختانه دیگه من نمیدونم، ولی خودم همیشه میگم بدبختانه از زاویه شخصی خودم، ولی از زاویه خب پدر و مادرم. بعد از خواهرم من دوباره به دنیا اومدم چون من دختر بودم. شاید برای مادرم اینا خوب بود، ولی خب 100% برای دوران جنینی من خیلی افتضاح بود، یا اینکه من بچه بودم خیلی افتضاح بوده، چون همچنان مادرم داشته گریه می‌کرده و چشمش دنبال خواهرم بوده. این نشون میده که سرنوشت آدم ها واقعا چجوریه، چجوری رقم میخوره و چجوری جلو میره. نمیدونم، بعضی موقع ها من به سرنوشت اصلا اعتقاد ندارم، ولی بعضی موقع ها یه اتفاقاتی تو زندگی آدم میفته، آدم تسلیم میشه، میگه هر کار کردم نشد. آدم احساس میکنه خودش این وسط کاره ای نیست. شرایط براش پیش میاد دیگه. حالا ما اسمشو میذاریم سرنوشت یا
هر چیزی که میخوایم اسمشو بذاریم، ولی از دست یک انسان خارجه در واقع. و این روایت بسیار تلخ و دردناکی که مادرم تو سن 28 سالگی تجربه کرد، چون مادرم من تو سن 30 سالگی به دنیا آورده و خواهرم 2 سال من بزرگتره، ایشون یعنی 28 سالش بوده، 6 تا پسر داشته، هفتمین بچهش که دختر بوده این بلا به سرش میاد. و متاسفانه الان مادر من حدود 3 سال هست که چندین بار که سکته کردن، ولی 3 سال هست که سکته خیلی شدیدتری کردن و بیشتر تو جا هستن و فقط با خاطرات گذشته دارن زندگی میکنن. متاسفانه حالا من انقدر میشه گفت آسون دارم میگم، ولی ماها میتونم بگم سالها گریه کردم از این که این اتفاق برای مادرم افتاده، ولی حالا دارم بدون عشق و بدون آه و ناله میگم دیگه، ولی خب گریه هامو کردم. اینکه ببینم آدم مادرش افتاده و اون توانایی رو نداره و بعد فقط داره اسم داوود و لقمان و مبشر و لیلا رو میاره و همینطور از خواهرم میگه و همش میگه که بچه‌مو نبرید، بچه‌مو بیارید، من براش لباس خریدم، نمیدونم بخچه لباسشو بیارید، چمدون لباسشو بیارید، نمیدونم بیارینش من شیر بهش بدم، بچه من سالم بود. یا در مورد داوود و لقمان همش میگه در رو ببندید، نگیرنشون، نکشنشون، چراغا رو نمیدونم خاموش کنید، پاسدارا نیان تو، در رو باز نکنید به روشون، بچه ها بیرون نرید، دستگیر نشید. یعنی فقط دنیاش تو همین مسائل و بدبختی هایی که به سرش اومده تو این زندگی داره میگذرونه و چقدر دردناک. تمام خاطراتش بسیار وحشتناک بوده تو زندگیش و ما که شاهد زندگیش بودیم، حالا از موقعی که به دنیا اومدیم و تونستیم تجزیه تحلیل کنیم خیلی دردناک بوده. مادرم حتی 2 سالش هم بوده پدرش رو از دست داده، اصلا از پدرش هیچ خاطره ای نداره، فامیلای خوبی نداشتن، مادرش مجبور میشه مادرم رو بذاره پیش فامیلاش شمال، خودش بیاد تهران کار کنه، فامیلاش تمام زمینای چای و برنج پدرش رو بالا کشیدن، در واقع کلاهبرداری کردن و دست اینا رو خالی گذاشتن و مادر بزرگم هم خیلی زحمت کشید برای اینکه بتونه یه لقمه نون در بیاره، هم خودش بخوره، هم به مادرم بده و هم به خالم. و پسراش هم چون که مرده بودن در اثر بیماری ها تو کودکی، مادر بزرگم فقط 2 دختراش براش مونده بودن، خالم و مادرم. مادر من بسیار زجر کشیده و همچنان داره به نظر من زجر میکشه، ولی من با یکی از دوستام که روانشناس صحبت میکردم میگفتش که شماها زجر میکشید ولی الان مادر تو خوب و خوشه، چون داره با خاطرات شماها زندگی میکنه، فکر میکنه که دختراش و پسراش کنارشن، داره باشون حرف میزنه، داره با اون خاطرات اوقاتش رو میگذرونه.

در مورد پدرم بگم که پدرم عباس مدوین متولد 11 بهمن 1309 هستند، در مشهد متولد شدند و 7 تا پسر و 3 تا دختر دارند که متاسفانه 4 تاشون که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. پدرم سال 60 آخرای 60 دستگیر شد، 1 سال خورده زندان بود. اون زمان دستگیرش کردن، مبشر رو ازش میخواستن که آدرس خونه مبشر رو ازش میخواستن و اینکه شکنجهش دادن در موقع شکنجه و کتک انگشتش شکسته شد و اصلا هم درمان نشد، انگشتش همونجور کج موند. بسیار برای بچه ها زحمت کشیدن در حد توانشون، بچه ها اگر فراری بودن، زندان بودن، تمام هزینه ها رو پرداخت میکردن. وقتی که بیرون بودن، به جز اون 1 سال خورده که زندان بودن، وقتی که آزاد بودن مرتب ملاقات باید میرفتن، سر خاک باید میرفتن، زندگی بسیار سختی رو گذروندن. خب معلومه که با مرگ داوود و لقمان و مبشر و لیلا چقدر احساس تنهایی کردن و تنها شدن و روزگار سختی رو گذروندن. پدرم آدم مذهبی نبود از اولش، خیلی آدم دموکراتی بوده از اولش که من یادمه. خیلی تلاش میکردن بچه ها درس بخونن، تو خونه خیلی پدرم همکاری میکرد. من یادمه ما بچه بودیم، همه یه کفشامون و بابامون واکس میزد، همیشه هم واکس میزد، خرید میکرد، شیشه ها رو پاک میکرد، بعد فوق‌العاده آدم تمیزی هم. الانم خوشبختانه از پس همه کاراشون برمیاد و دوران کهولت رو میگذرونن، ولی سرپا هستند و همه کاراشون رو انجام میدن. بسیار افت کرد بعد از مرگ بچه ها، خیلی افت کرد، همیشه میگفت که کمرم شکست و واقعیتی بود. ما قشنگ اینو حس میکنیم، کمرم شکست یعنی چی؟ برای پدر مادر چقدر سخته که بچه های جوونشون رو ببینن که رفتند و نیستن، اونم اینطوری، اینم اینطوری که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. روزگارهای سختی رو گذروندن در هر صورت، خیلی خیلی سخت.

جا داره که من از ظلمی که به خانواده ها شده، به پدر و مادرها خصوصا، من که به عنوان یک خواهر هستم، یعنی مرگ عزیزت، مرگ خواهر برادرت، مرگ نزدیکات، یعنی فاجعه است تو زندگی شخصی آدم. و خصوصا این مرگ طبیعی نباشه، یعنی زندگی رو گرفتن ازشون. برای همین خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. من فقط میخوام عمق فاجعه رو بگم که امیدوارم که واقعا نصیب فقط دشمن آدم بشه که اون دشمنم فقط جمهوری اسلامیه. یعنی اونقدر دردناکه، اونقدر اون خمودگی، اون یأس و ناامیدی رو توی چهره پدر مادر میبینی، اون غم سنگین رو میبینی از اینکه فقدان عزیزاشون رو میبینن، از اینکه جوانشون رو از دست دادن. بسیار سخته. جوانا خب بالاخره یک هدفی داشتن، یه آرمانی داشتن، دنبال یک هدفی بودن، رفتن. ولی اونی که به عنوان پدر مادره، اون زجر میکشه. همیشه پدر مادر من از اینکه بچه هاشون واقعا ایستادگی کردن در مقابل دشمنشون خیلی خوشحال بودن، ولی خب در قبالش میبینی که مرگ اونا داشت ما رو میسوزوند و داره میسوزونه. برای پدر مادرها، برای خواهر برادرها، برای بچه هاشون خیلی خیلی زجر آوره. واقعا به معنی واقعی حس میکنم که وقتی که زندگی یه نفر رو جمهوری اسلامی میگیره، واقعا فقط زندگی یک فرد نیست، واقعا به شعاع بسیار عظیمی تأثیر میذاره روی اطرافیان، روی نسل بعدی و نسل بعدی. من خودم میبینم که چقدر روی فرزندانم تأثیر گذاشته. الان من یه نوه 7 ساله دارم، 8 ساله تقریبا، با اینکه مامانش فنلاندیه، ولی قشنگ حس میکنه، چون میبینه ما صحبت میکنیم، قشنگ میفهمه که ما از دست دادن عزیزانمون چقدر برامون سخته. بسیار تاثیرگذاره و وقتی فکرشو میکنم که چه تأثیری داره توی جامعه ایران که 44 سال اینا دارن به دار میزنن، میکشن، رعب و وحشت ایجاد میکنن، شکنجه میدن، اعترافات تلویزیونی، تجاوز، اسید پاشی و هزاران ترفند و هیله رو به کار میبرن برای اینکه جامعه رو سرکوب کنن، اون چیزی که خودشون میخوان رو اعمال کنن. و چقدر تأثیر داره. الان میبینی پزشک صحبت کرده، کمک کرده، رفتن گرفتن، یواشکی بردنش، در عرض 24 ساعت سرش کردن زیر آب، جسدش رو دادن به خانوادش، میگن صحبت نکن. یعنی اصلا این مافیایی که تشکیل شده و این همه قلع و قم داره میکنه، فاجعه آینده ایران با توجه به این همه مشکلاتی که جامعه داره تحمل میکنه، بسیار زحمت و کار میخواد، کارهای تخصصی میخواد که واقعا بتونیم همه با هم دست در دست هم بتونیم جامعه ایرانو بسازیم، واقعا یک ایرانی آباد و آزاد بسازیم. و امیدوارم این اتفاق بیفته، هرچه زودتر سرنگونی جمهوری اسلامی رو ببینیم، در ایران آزاد جشن بگیریم و هممون تلاش کنیم منما رو همه بذارن کنار، واقعا به فکر آبادانی و آزادی ایران قدم برداریم. این واقعا آرزوی قلبی منه که ببینم ایرانمون آزاد شده.

سرانجام من با آقای سرخابی، پدرام، برهانی، کاظم بیرشوی، محمد هاشم، امینیان، سیدیان شورای کارکنان پالایشگاه تهران رو به وجود آوردیم. پالایشگاه از چندین قسمت مختلف تشکیل شده بود. تصمیم گرفتیم از هر قسمت یک نماینده در جلسات شورا شرکت کنه. پالایشگاه در اون زمان 12 قسمت تشکیل شده بود. بنابراین 12 نماینده از جلسات شورا شرکت کرده بودند و در حال شورا تشکیل شد. و از هر قسمت یک نماینده به دفتر شورا آمد، از اسامی نوشته شد، فعالیت آغاز شد. این نماینده ها خارج از دفتر شورا یا در محیط کار در این حال بحث‌های زیاد و گوناگونی هم با هم داشتند، به خصوص در مورد مسائل سیاسی، به طوری که هر کسی نظر سیاسی حزب یا سازمان خودش رو تبلیغ میکرد. ولی در نشست شورا اتفاق نظر داشتند که بحث‌ها اساسا مربوط به مسائل و کارکنان و منافع کارکنان باشه. در حال به ترجیح چنین به نظر آمد که ما باید کارهای مدیریت هم دخالت داشته باشیم و با وزیر نفت هم در تماس باشیم.

انشا را با صدای بلند و با احساسات برای خواهرم گریز خواندم و بعد از اتمام آن با چهچه و بهبههایش آنچنان منو تشویق کرد که سبب احساس غرور و اعتمادی شد که منو برای نوشته ها و ابراز نظرات در زندگی آینده آماده کرد. درس مبارزه را از گریز و درس زندگی را از مادرم آموختم. مادر بزرگم هم به من آموخت که برای زندگی کردن باید صبر و تحمل داشته باشم و با فکر زندگی کنم. مادرم در زندگی سختی های زیادی رو تحمل کرد و با اعتماد به نفس و مدیریت زندگی خودش رو 6 بچه رو به سرپرستی کرد و پیش برد و این چنین یادگاری از استقلال و اتکاب خود رو برای فرزندانش و به خصوص ما 3 دختر به جا گذاشت. مادرم متولد 1305 بود و در خانواده متوسط به دنیا اومد. در زمان اون خیلی رسم نبود که دخترها به مدرسه برن، ولی پدرش علی‌رغم این که از طرف خانواده خیلی مخالفت میکردن، ولی اصرار داشت که دختراش باید به مدرسه برن و مادر من مدرسه رفت و تا کلاس 6 خوند و سرانجام در سال 1320 یکی از 10 دختری بود که در سنندج از طرف آموزش و پرورش استخدام شدن. مادرم به علت این استقلال اقتصادی که پیدا کرد همیشه انسانی بود که خیلی اتکا به خود داشت و در آینده زندگیش این استقلال اقتصادی خیلی تأثیر کرد، طوری که بعدن که با پدرم زندگی کرد تمام امور خانواده به دست مادرم بود و از لحاظ اقتصادی اون بود که همه امور خانواده رو میچرخان. پدرم با کار کشاورزی زندگی رو میچرخوند. اون مباشر بود در سنندج و در نزد یکی از مالکان سنندج. منتها پدرم تقریبا 9 ماه از سال رو در روستا و بر روی زمین ها کار میکرد، سرپرستی این کارها رو به عهده داشت و مادرم زندگی ما و همه چیز ما دست مادرم بود و اون زندگی رو میچرخوند. من در سال 1334 به دنیا آمدم. 5مین فرزند خانواده بودم و گریز 3مین فرزند خانواده بود و ما 4 سال اختلاف سن با هم داشتیم. گریز مثل خواهر بزرگتر همیشه سرپرستی من بعد از مادرم رو به عهده داشت. رابطه بسیار خوب و نزدیکی با هم دیگه داشتیم. من خیلی چیزها رو از گریز می آموختم. کم کم من به مدرسه رفتم و در خانواده ما همه دخترها و پسرها به مدرسه رفتن و تحصیل کردن، کتاب خوندن و بحث کردن خیلی عادی بود. بزرگترها که برادرای بزرگتر من بودن و همچنین گریز برای ما کتابهایی رو می خریدن. تا وقتی بچه بودیم کیهان بچه ها و اینجور چیزا رو برامون می خریدن. بعدن که کم کم بزرگ شدیم کتاب های صمد بهرنگی و از این دست کتاب ها رو برای ما می خریدن. پدر و مادر من آدم های مذهبی بودن ولی متعصب نبودن. منتها همیشه با ما بر سر موضوعات مختلف صحبت می کردن. گریز که کم کم بزرگ شد و روز به روز که دانشش بالا می رفت و مخصوصا خیلی اهل مطالعه بود، همیشه با پدرم سر مسائل مختلف و مخصوصا مذهب خیلی بحث می کرد، ولی البته پدرم زیاد نمی تونست به سوالاتش جواب بده. در همسایگی ما یک خانواده بودن که خانواده تقریبا پر جمعیتی هم بودن و دارای کتابخانه بزرگی بودن که گریز با دختر این خانواده آشنا بود و دوست بود و هم کلاس بود و کتابهای خونه ما از این خانواده تامین می شد. بعد از مدتی این خانواده ما شنیدیم که پسر بزرگ خانواده دستگیر شده و این دستگیری برای اولین بار بود که من بچه 8-9 ساله بودم اینو میشنیدم، بسیار تعجب کردم.
و یک ضربه ای هم بود برای من، به خاطر اینکه در خانواده ما همیشه برادرهای بزرگ و مادر و پدر ما رو به کتاب خوندن و مطالعه تشویق میکردن. ولی شنیدن اینکه این فرد دستگیر شده و من پرسجوی زیادی کردم، بسیار کنجکاو بودم چون که این جوان انسان خوشنام و محبوبی بود، در محل همه میشناختن. من هم که با گریز به خونه دوستش میرفتم این آقا رو میشناختم. وقتی که شنیدم که دستگیر شده خیلی کنجکاو شدم و گریز توضیحاتی برای من داد، ولی من زیاد متوجه حرفاش نشدم، فقط متوجه شدم که اون کتابهایی رو خونده، کتابهایی وجود داره که نباید خونده بشه و ما به جرم اون ممکنه دستگیر بشیم و زندان بشیم. در هر حال این انسان سیاسی بود و اونطوری که اون موقع میگفتن عضو حزب توده بود. به هر حال همه آدمای سیاسی رو اون موقع توده‌ای به حساب می آوردن و ایشون دستگیر شد و بعد از چند ماه آزاد شد. ولی تمام مدتی که این آقا دستگیر شد ما دیگه نتونستیم در از کتاب‌های اونا استفاده کنیم و رفتن به خانه اونا برای ما ممنوع شد. منتها گریز با دختر همسایه همچنان ارتباط داشت و با هم کتاب‌های رو مخفیانه رد و بدل می‌کردند.

به تدریج به سالهای 1341 نزدیک شدیم و انقلاب سفید شاه اجرا شد. از این انقلاب نصیب پدر من ورشکستگی شد، چون که پدر من که برای مالکان سنندج کار میکرد در اثر انقلاب سفید تقسیم اراضی شد و زمینهای اونا بین دهقانان تقسیم شد و سهمی به پدر من نرسید و پدر من از کار بیکار شد و مجبور شد برای خرج زندگی ما و برای بدهی که از مالکان داشت یک پولی قرض کنه و اینو به اونها بپردازه. این از یک طرف. از طرف دیگر پدر و مادرم به همراه همدیگه سالها تلاش کردن و بالاخره تونسته بودن یه خونه تهیه کنن و این خونه قسمتی با پول خودشون بود و قسمتی هم با قرضهایی بود که بدهیهایی بود که از یهودیان سنندج که در اون موقع ثروتمند بودن اونا پولو به مردم قرض میدادن از اونا قرض بگیرن. و به هر حال این ورشکستگی پدرم باز شد که نتونست تمام این قرضا رو بده و خونهی که در اون زندگی میکردیم یک شب به بدهکارا سپرده شد و مادرم که تحمل این وضعیت رو نداشت تصمیم گرفت که به کرمانشاه منتقل بشه و بار و بندیل ما رو جمع کرد و ما به کرمانشاه منتقل شدیم. زندگی تازمون رو در اونجا شروع کردیم. مادرم هم طبیعتاً به شغل معلمی خودش ادامه داد، ولی زیاد طول نکشید که ما خبری از پدرم نداشتیم و ندونستیم که پدرم چی به سرش اومد. پدرم یه مدتی رفت و بعد از مدتی برگشت، ولی هیچ وقت هیچ توضیحی برای مادرم و برای ما در این باره نداد. مادرم بعدها تعریف میکرد، توضیحش این بود که پدرم از این وضعیتی که به وجود آمده بود بسیار براش دردناک بود و همه چیز و زندگی و خونه و همه چیز و ما رو به جا گذاشت و مدتی رفت و از یکی از فامیل ها مقداری پول قرض میکنه و در تهران زندگی میکنه و بعد از یک سالی برگشت نزد ما و دوباره با ما زندگی کرد. به هر حال زندگی ما در اون موقع در اون مدت بسیار سخت بود، ولی مادرم تمام این سختی ها و تنهایی ها رو تحمل کرد و زندگی ما رو روبرا کرد. برادرها در دانشگاه قبول شدن، گلریز دیپلم گرفت و در دانشسرای تربیت دبیری کرمانشاه قبول شد و برادرها در دانشگاه گیلان قبول شدن، مدیریت گیلان. و مادرم پول دانشگاه هم برادرها و هم گلریز رو تأمین میکرد و خب طبیعتاً خرج زندگی ما سه بچه دیگر هم که از اونا کوچکتر بودیم همچنان به عهده مادرم بود و این گونه زندگی رو با تمام سختی هاش برای ما هموار کرد. گلریز انسانی خیلی خوش‌ذوق و انسانی متفکر، اهل مطالعه و روشن فکر بود و اهل نوشتن. بنا به این ذوقی که داشت همیشه دوست داشت با چنین آدمایی دوست بشه. این بود که با یک محفل در کرمانشاه دوست شد که این محفل عبارت بودند از تعدادی نویسنده، شاعر و دانشجو و انسانهایی که اهل بحث و مطالعه بودند. مدتی با این افراد آمد و رفت داشت و هر بار که با اونها جلساتی می گرفت به خونه می اومد و با من از اونها تعریف می کرد که چه انسانهای خوب و اهل مطالعه و روشن فکری هستند. در این دوران هم در ایران سازمان چریکای فدای خلق شروع به یک عملیات هایی که کرده بودن و این سازمان که تشکیل شده بود
یک سازمان چریکی بود و عملیات هایی بر علیه دولت انجام می دادن، تظاهرات هایی در دانشگاه ها برپا می شد و اینها همه چیزهایی بود که، یعنی اتفاقاتی بود که در ما بی تأثیر نبود. ما اینا را همه تعقیب می کردیم، شبها در خانه و پای رادیوهای گوناگون مثل پیک ایران، مثل رادیو چریکای فدای خلق که از رادیو عراق پخش می شد، ما به اینها گوش می دادیم و در ضمن کتابهایم مثلا کتاب‌های صادق هدایت و نویسندگانی رو که می‌دونستیم از مسائل اجتماعی صحبت می‌کنن بیشتر اینا رو می‌خوندیم و اینا رو تعقیب می‌کردیم. در ضمن هم به مسائل دور و برمون و وضعیت مردم خیلی کنجکاو بودیم. مثلا ما یک همسایه داشتیم که بسیار فقیر بودن، خانواده پر جمعیتی بودن، حدود 10 فرزند داشتن و پدر و مادر، ولی بسیار فقیر بودن و مادر من معمولا به این خانواده کمک میکرد و دیدن این نوع زندگی ها برای ما کنجکاوی ما رو برمی انگیخت که چرا باید مردم این چنین زندگی داشته باشن. ما همسایه هایی داشتیم که خیلی ثروتمند بودن و همسایه هم داشتیم به این فقیری و اینها تضادهایی بود که در ذهن ما به وجود آمده بود. از طرفی هم اعتراض هایی که در ایران به وقوع پیوسته بود از طرف دانشجوها و یا این مبارزات مسلحانه که در ایران اتفاق افتاده بود و بر علیه حکومت و همچنین دستگیری های بسیار زیادی که ما یکی پس از دیگری می شنیدیم، چه از اقوام و فامیل ها و چه از رادیوها، اینها همه مسائل اجتماعی بودن که برای ما خیلی مهم بود و روی افکار و روحیات ما تأثیر داشت. درست در همین دوران بود که برادرای من که در دانشگاه قبول شده بودن و در اونجا درس می‌خوندن در گیلان، خبردار شدیم که دستگیر شدن. به این خبر دردناکی بود برای ما و اصلا خانواده ما همه چیزش به هم ریخت، بسیار نگران کننده بود خبر. پدر و مادرم بلافاصله بعد از شنیدن خبر به گیلان رفتن و وضعیت اونا رو تعقیب کردن و خب خبر درست بود، اونها در زندان بودن و فقط پدرم تونسته بود که به ملاقات اونها بره. بعد از چند ماه قرار شد اونا رو دادگاهی کنن و گوریس همراه پدر و مادرم به گیلان رفت و در دادگاهی اونا شرکت کرد. جمعاً 3 یا 4 ماه در زندان بودن و بعدن آزاد شدن. خب جرمشون زیاد نبود، فقط جرمشون این بود که در تظاهرات های دانشجویی شرکت کرده بودن و بعد از آزادی دوباره به دانشگاه برگشتن و به زندگی خودشون ادامه دادن.

به سالهای 1300 و حدوداً 49-50 میرسیم که من اون موقع کلاس 8 و 9 بودم. در مدرسه دختران و پسران جوانی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودند می اومدن و دبیرستان ها می شدن. این جوان ها بسیار پرشور و شوق و انسان های روشن فکر بودن و سر کلاس از مسائل اجتماعی با ما صحبت می کردن، از تضادهای اجتماعی با ما صحبت می کردن و بعد کتاب های ما رو راه نمایی می کردن که کتاب های رو مطالعه کنیم، بحث های اجتماعی با ما سر کلاس می کردن. در همین دوران بود که من انشاهایی رو تحت تاثیر این بحث ها و چیزهایی که یاد گرفته بودم انشاهایی می نوشتم از وضعیت و وضعیت مردم و تضادهای طبقاتی، وضعیت اجتماعی مردم و بسیار چیزهای اولیه و ساده ای بود و همون چیزهای بسیار ساده ای رو که یاد گرفته بودم اونها رو به رشته تحریر در می آوردم. اما از طرف همین معلم ها و از طرف گوریز من بسیار تشویق می شدم برای نوشتن همچین انشاهای. در مدرسه 5 تا دختر رفیق بودیم که یکی دو تا از اونها خیلی اهل مطالعه و اهل بحث و اینها بود که در خانواده اونها هم خانواده های روشن فکر و باسوادی بودن. تحت تاثیر این اخباری که میشنیدیم، تحت تاثیر مبارزات دانشجویی و مبارزاتی که در ایران به وقوع می‌پیوست، اینها باعث شده بود که ما هم به طرف این نوع مسائل بیشتر کشیده بشیم، به طرف مطالعه بیشتر کشیده بشیم و همون دوران تصمیم گرفتیم که بسیار درس بخونیم و خیلی زرنگ باشیم که بتونیم در آینده و بعد از گرفتن دیپلم به دانشگاه بریم و یکی از آرزوهامون این بود که تو این مبارزات شرکت کنیم. در همون دوران بود که با همین رفقا ما و به کمک این معلمای روشن فکر 2-3 نفری که در مدرسه داشتیم، ما کتابخانه رو درست کردیم و خیلی از طرف اونا مورد تشویق قرار گرفتیم و کتابخانه رو دایر کردیم و به بچه ها کتاب می دادیم و با اونا بر سر مسائل مختلف صحبت می کردیم. معلم ها می اومدن این کتاب خونه و با بچه ها در مورد کتاب ها و در مورد مسائل مختلف بحث می کردن و اینجا یه جایگاهی شده بود که به اصطلاح مثل یک محفل کوچک روشن فکری بود. یعنی محفل کوچک روشن فکری هم مدیران و از طرف ساواک زیاد روی خوشی به این نشون نمیدادن و حتی میدونستن که ما یک تمایلات سیاسی داریم و خیلی نسبت به این حساسیت به خرج میدادن، گرچه تمایلات سیاسی ما بسیار ساده و تا حدی باید بگم بچگانه بود، ولی با این حال اونا تا به تحمل این نوع ساده نگری ما رو هم نداشتن. به هر حال من در همچین جوی دیپلم گرفتم. در همین اسنا بود که گوریز هم با این محفل روشن فکری که با هم جلسات و بحث هایی داشتن کم کم تصمیم گرفت که با اونها دیگه نمونه. دلیلش هم این بود که میگفت این محافل روشن فکری فقط ما داریم حرف میزنیم، در حالی که باید ما اعمال معینی رو هم انجام بدیم که به نفع مردم باشه و منافع مردم رو در نظر بگیریم. به این دلیل بود که تصمیم گرفت با رفقایی که از کردستان ارتباط گرفت، به کمک برادرم با ساعد وطن دوست آشنا شد و از همون موقع بعد از اتمام دانشسرای تربیت دبیری تصمیم گرفت به کردستان بره و در کردستان در اونجا در هم با این محافل آشنا بشه، با محافل کرد در کردستان و همین که در اونجا
در مدارس کردستان تدریس کنه. همین باعث شد که من هم هر مدت یه بار به کردستان برم و به اون سر بزنم و با هم بحث و گفتگو کنیم و کم کم منم در اون محافل راه دادن و ما تونستیم با هم جلساتی رو برقرار کنیم. در این جلسات ما کتاب‌های که بعدها بهش میگفتن جلد سفید، ولی کتاب‌های مارکسیستی رو میخوندیم، بحث‌های میکردیم، بحث‌های بسیار ابتدایی و اولیه برای من، البته چون تازه وارد این به کردستان برم و به اون سر بزنم و با هم بحث و گفتگو کنیم و کم کم منم در اون محافل راه دادن و ما تونستیم با هم جلساتی رو برقرار کنیم. در این جلسات ما کتاب‌های که بعدها بهش میگفتن جلد سفید، ولی

با مسائل مارکسیستی آشنا شدم و به وضعیت آن دوران که وضعیت اجتماعی ایران بود و وضعیتی بود که تضادهای بسیار زیادی، تضادهای طبقاتی در میان مردم بود و مخصوصا در جامعه کردستان بیسوادی، فقر اینها بیداد میکرد. ما بیشتر با این وضعیت آشنا شدیم و در محافلمون به جز مطالعات در مورد وضعیت مردم هم صحبت میکردیم و کم کم به این نتیجه رسیدیم که ما باید به جای محافل روشن فکری در میان مردم کار بکنیم، آگاهی به مردم بدیم و چیزی رو که خودمون یاد گرفتیم به مردم بدیم و اونا رو با حقوق خودشون آشنا کنیم.

محافل و جلساتی که ما برقرار می کردیم شامل من و گلریز و ساعد وطن دوست بود. اما ساعد وطن دوست کی بود؟ اون جوانی بود که رشته مهندس راه و ساختمان رو خونده بود و بعد از اتمام تحصیلاتش یه شرکتی رو در سنندج درست کرده بود، یک شرکت راه و ساختمانی که کارگرای زیادی رو در اونجا استخدام می کرد و این کارگرا همراه او پروژه رو پیش می بردن که پروژه ساختمانی بود. هدف اصلی این کار ظاهراً ساختمان سازی بود، ولی ارتباط با کارگران و نفوذ در میان کارگران و شناخت از زندگی مردم و زندگی مردم فقیر کردستان و زندگی کارگران بود. ضمن اینکه این پروژه پیش می رفت، اون با ما هم جلساتی رو برگزار می کرد و ساعد انسانی مارکسیست بود و عقاید و ایدئولوژی مارکسیستی داشت، به مبارزات کارگران عقیده داشت. در اون دوران مبارزه می کردیم برای به وجود آوردن و تحقق بخشیدن به یک جامعه سوسیالیستی و یک حکومت سوسیالیستی و سرنگونی رژیم دیکتاتوری پهلوی. به علت دیکتاتوری و خفقانی که در ایران وجود داشت، اجازه نداشتیم از 3 نفر بیشتر با هم در یک جلسه بشینیم و ارتباط بگیریم. دلیلش هم این بود که دستگیری های بسیار زیادی در ایران به وقوع پیوسته بود. رفقایی که از من بزرگتر بودن تجربه سیاسی داشتن، به این نتیجه رسیده بودن که جلسات

سه نفری باشه و افراد زیادی همدیگر رو نشناسن که در صورت دستگیری تعداد زیادی لو نره. و این بود که جلسات ما به همین جلسات سه نفری و حد اکثر بعضی موقع ها چهار نفری بیشتر ختم نمی شد و همین بود. به تدریج بعد از این که من دیپلمم رو گرفتم با این طرز تفکر که ما باید مبارزاتمون رو در میان مردم ادامه بدیم و مردم رو به حقوق خودشون آشنا کنیم و به اونا بگیم که زندگی بهتری غیر از اینم وجود داره و قرار نیست که اونا این همه محرومیت در زندگیشون بکشن و داشته باشن، چیزهایی رو که خودمون یاد می گرفتیم از طریق مطالعه و بحث دوست داشتیم به میان مردم ببریم و آگاهی طبقاتی و آگاهی مارکسیستی هم به میان مردم بره. این بود که ما تصمیم گرفتیم که دیگه به جای اینکه من تا اون زمان خودم رو آماده می کردم که به دانشگاه برم، بعد از اینکه در این جلسات به این نتیجه رسیدیم من تصمیم گرفتم که دیگه دانشگاه نرم و از اون زمان به شغل معلمی رو بیارم و اونم در دهات کردستان، به خاطر اینکه ما بتونیم ارتباط بیشتری با مردم داشته باشیم، مردم رو بیشتر بشناسیم و بتونیم آگاهی که خودمون کسب کردیم به میان مردم ببریم، اونا رو با حقوق خودشون آشنا کنیم. این بود که من تصمیم گرفتم بعد از اینکه دیپلممو گرفتم به سپاه دانش که در اون موقع کارش این بود که به دهات بره و معلم بشه، من به سربازی رفتم و سپاه دانش شدم، معلمی در روستا. مسئله سپاه دانشم این بود که در دوران پهلوی یکی از اصول انقلاب سفید این بود که دختران و پسران جوان رو به روستاها بفرستن و چون که مسئله بی سوادی در میان مردم بسیار زیاد بود که مردم رو با سواد کنن و ضمن با سواد شدن که این کار سپاه دانش بود که کار معلمی بود، منتها سپاه ترویج و سپاه بهداشت هم بود که سپاه ترویج در مسئله آبادانی روستاها تلاش میکرد و سپاه بهداشتم در مورد امور بهداشتی و واکسن و مسائل بهداشتی رو به زنان یاد میداد. به هر حال من جزو سپاه دانش بودم و به عنوان سپاه دانش به یکی از روستاهای کرمانشاه رفتم، یک سال در اونجا معلم شدم، بعد از اون سال بعد به روستاهای کردستان اومدم در روستاهای اطراف سنندج. در همین سالها بود که گریستم مدتی در شهر سنندج معلم بود، اون هم تصمیم گرفت که بهتره برای هرچه نزدیکتر به مردم و زندگی با مردم و شناخت از زندگی مردم به روستا بریم و این بود که اونم در شهر که معلم بود منتقل شد به یکی از روستاهای سنندج و اون هم در همون روستاها معلم شد و این گونه ما زندگی و مبارزات خودمون رو با زندگی مردم قاطی کردیم و در میان مردم مبارزات خودمون رو به عنوان یک معلم ادامه دادیم. زندگی در روستا و معلم بودن ما رو با زندگی مردم خیلی آشنا کرد. من روزا به بچه ها درس می دادم و شبها هم به منزل خانواده ها و منزل شاگردان می رفتم و در بحث و گفتگو با اونها با زندگی اونها آشنا می شدم. من یاد گرفتم که چیزهایی رو که تا اون زمان آموخته بودم باید بتونم به زبان ساده برای مردم بازگو کنم، منتها حرف ما در اون دوران حرف مارکسیسم و کمونیسم نبود، گرچه خودمون رو انسان کمونیست میدونستیم ولی این به این معنا نبود که ما از این مسائل با مردم صحبت کنیم، بلکه مسئله این بود که ما با
زندگی روزمره اونها آشنا می شدیم، با سختی هایی که اونها می کشیدن آشنا می شدیم، اینها رو بیشتر درک می کردیم، به زبان بسیار ساده برای اونها تشریح می کردیم و به زبان خودشون براشون شرح می دادیم که این زندگی که اونها دارن این حقشون نیست و یک زندگی انسانی نیست. برای نمونه زنان که دچار مشکلات بهداشتی بودن همیشه با اونا صحبت میکردم و به شیوه های گوناگون مثل بردن نوار بهداشتی و یا این گونه چیزها به روستا بهشون کمک میکردم. مسئله مهم در روستا برای زنان زایمان بود که معمولا در روستا دکتر وجود نداشت، درمانگاهی نبود و فقط زنان روستایی که سن و سال بالایی داشتن، تجربیاتی در زایمان داشتن، به اونا کمک میکردن که معمولا این تجربیات و معمولا دانشی که اونا داشتن بسیار ناکافی و ناقص و در خیلی از موارد هم غیر بهداشتی رفتار میکردن. این بود که مثلا من سعی میکردم نزد زنانی که در حال زایمان هستن برم و در این مورد به اونا کمک کنم. گرچه من دکتر نبودم ولی از دکترها چیزهایی رو یاد گرفته بودم، وسایلی رو با خودم برده بودم به دهات که بتونم در زمانی که اونا زایمان میکنن در کنار همون خانم که به اونا کمک میکرد در کنارشون باشم و بهشون کمک کنم. مسئله ای که اینجا مهم بود، من اینجا میتونم به عنوان مثال بگم که ما چطور تو زندگی و آگاهی اونا تأثیر داشتیم، این بود که در بعضی موارد وقتی که زنی زایمان میکرد بعد از یک هفته امکاناً یا مثلا چند روزی بچهش فوت میکرد، بعد اینا فکر میکردن که همیشه یک جنی چیزی شبانه میاد و بچه اونا رو خفه میکنه، در حالی که مسئله این نبود. من وقتی که تحقیق کردم و با دکتر در این مورد صحبت کردم، مسئله این بود که خانمی که برای کمک به اونها میاد نمیتونه و این دانشو نداره که ناف بچه رو خیلی محکم ببنده و از دو سر باید محکم بسته بشه، این کارو بلد نبود بکنه و خیلی شل میبست و بعد از مدتی هم بچه تلف میشد و گاهن مادر هم تلف میشد. در چند موردی که من با اونها بودم در این مورد با اونها صحبت میکردم و به اونها آموختم که دلیل نبود دکتر و نبود امکاناته که اونها جان خودشون و بچهشون رو از دست میدن، نه به خاطر جن یا هر چیز دیگه‌ای که اونا فکر میکنن، و آگاهی فرهنگی و بالا بردن دانش فرهنگی و دانش اجتماعی احتیاج به کار طولانی مدت داره و کار یک شب و دو شب و یک سال و دو سال نیست. این بود که ما خودمونو برای این کار بسیار طولانی آماده کرده بودیم. هدف ما در این دوران همین بود و ما تا سالها اینو ادامه دادیم و تا اینکه در ایران ما کم کم به انقلاب 1357 نزدیک شدیم.

ما همچنان در دهات به مبارزه خودمون ادامه می دادیم. در این دوران در فکر راه مبارزاتی که مختص به مردم ایران و مردم کردستان باشه، در فکر همچین راهی و چگونگی این مبارزه بودیم، گرچه از کشورهایی مثل آمریکای لاتین که در اونجا انقلاب شده بود استفاده می کردیم، از تجربیات مردم چین، شوروی، اینها برای ما آموزنده بودن، از تئوری های اون دوران که تئوری های مارکسیستی بود استفاده می کردیم، منتها فکر می کردیم اینها رو با جامعه خودمون، با واقعیت هایی که در جامعه هست تطبیق بدیم و راه تازه‌ای برای مبارزه در ایران و مخصوصا ما که در کردستان بودیم، راه تازه‌ای رو برای مبارزات خودمون پیدا کنیم. این بود که ما تصمیم گرفتیم. من همچنان در روستاهای کردستان فعالیت کنم و گوریز تصمیم گرفت که تابستان سال 56 بود حدوداً، تصمیم گرفت که به تهران بره و در کارخانه قرقره زیبا کار کنه. طبیعتاً این فکر در جلساتی که داشتیم با ساعده و تندوست اینو در میان گذاشتیم و روزها و ماها در موردش صحبت کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این کارو بکنیم و این کارو شروع کردیم. گوریز 3 ماه در کارخانه قرقره زیبا کار کرد و من هم 2-3 ماهی در روستا بودم که کم کم صدای اعتراضات مردم در شهرها داشت بلند می شد و ما به این مسئله پی بردیم که به شهرها برگردیم و از وضعیت این اعتراضات با خبر بشیم و بیشتر در جریان باشیم. گلریز از کارخانه قرقره زیبا برگشت و به کردستان اومد و من هم به سنندج برگشتم و هر دوی ما در سنندج که قبلا یک خونه گرفته بودیم و گوریز خونه داشت، در اونجا با هم زندگی میکردیم و تظاهرات ها هم به تدریج در سنندج شروع شد و ما هم در تظاهرات ها شرکت میکردیم. یک شب گوریز اعلامیه برای من آورد و ما این اعلامیه رو با هم خوندیم تحت عنوان هممیهنان مبارز. من از گوریز پرسیدم که این اعلامیه از کجا اومده، گفت نمیدونم، فقط ما وظیفمون اینه که این اعلامیه ها رو پخش کنیم. شب ساعت 8:09 به بعد که هوا تاریک شد، هر کدوممون با یک پوششی یه چادر به سرمون کردیم و اعلامیه ها رو در کیف کوچکی جای دادیم و رفتیم در محله ها، اعلامیه ها رو پخش کردیم و برگشتیم. در اون دوران بهتر این بود که آدم زیاد کنجکاوی نکنه برای اینجور چیزها، چون هرچه اطلاعات کمتر داشتی بهتر به نفعت بود. این بود که من زیاد در این مورد پرسجو نکردم. ساواک و ارتش هم بسیار فعال بودن و همچنان هر صدای رو خفه می کردن و اعتراض ها در کردستان هم شروع شده بود، سعی می کردن مردم رو دستگیر کنن. چیز مهمی که در این دوران اتفاق افتاد این بود که جوانان در محله ها کم کم به فکر این بودن که تشکل های کوچکی رو و اما مخفیانه درست کنن برای رهبری این تظاهرات ها و برای رهبری این مبارزات. این تشکل های کوچک در محلات داشت کم کم تشکیل می شد. بعد از مدتی خب تظاهرات ها بیشتر و بیشتر شد و فعالیت ها بیشتر شد و اواخر سال 57 رسیدیم و به انقلاب بهمن رسیدیم.

Kurdistan, ez dengi Kurdistan.

شاه رفت و خمینی جای اونو گرفت. سیستم دولت همه چیز به جای خود باقی ماند. سیستم ساواک، سیستم ارتش و همه چیز به جای خود باقی ماند. گرچه در این مدت که تظاهرات شده بود، سیستم ساواک و سیستم ارتش و شهربانی و اینا همه سست شده بود و انسانهای انقلابی هم در میان اونها بودن که به مردم، مخصوصا در میان ارتش و شهربانی که به مردم پیوستن، ولی خود سیستم هنوز به جای خود باقی بود. نصیب این انقلاب برای کردستان فقط جنگ بود. همون روزهای اول بهمن 57 که رژیم عوض شد، در نوروز همان سال در کردستان جنگ خونینی بین دو کمیته که یکی کمیته مفتیزاده بود و سنی مذهب بود در کردستان و یکی کمیته صفدری بود که نماینده امام خمینی بود در کردستان و اینها یکی سنی و دیگری شیعه، ظاهراً بر سر قدرت ولی در باطن بر سر مسائل مذهبی خودشون با هم درگیر شدن. یه جنگی در گرفت که این جنگ تقریبا 2 روز طول کشید، ولی با میانجیگری کسانی که مثل صدیق کمانگر، بهروز سلیمانی و اینها که انسانهای مبارزی بودن و رهبران سازمانهای مختلف در کردستان بودن، میانجیگری کردن و این جنگ به پایان رسید، ولی با این حال تعداد زیادی کشته شدند. در همین جنگ ارتش بلافاصله وارد میدان شد و شهر رو به خون پاره بست و مردم بیگناه که هیچ شرکتی در این جنگ نداشتن کشته شدند. به هر حال نوروز ما به نوروز خونین تبدیل شد. بعد از اون به علت اینکه به هر حال رژیم عوض شده بود و هنوز مستقر نبود، یه آزادی های در کردستان و در ایران به وجود آمده بود. در کردستان سازمان های و تشکل های گوناگونی علنی شدن که در میان اون تشکلی به اسم جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب به وجود آمد که این جمعیت متشکل از افراد مختلف مبارز با تفکرها و عقاید گوناگون بودن که در این جمعیت خودشون رو متشکل کردن. تشکل کارگری به وجود اومد، شورای زنان به وجود اومد، سازمانهای دیگری مثل سازمان پیکار و چریک فدایی و راه کارگر و غیره هر کدوم اعلام موجودیت کردن و خودشون رو علنی کردن. در این میان هم متوجه شدیم که در کردستان یک سازمانی هست به اسم کومله که خودشو به اسم سازمان زحمتکشان کردستان ایران کومله خودشو معرفی کرد. ما کم کم متوجه شدیم که همین اعلامیه هممیهنان مبارزی که ما هر شب پخش می کردیم، این نتیجه کار این سازمان بود و اونا اعلامیه پخش می کردن. من کم کم متوجه شدم که من به تشکیلاتی متعلقم که اسمش کومله هست و ساعد وطن دوست یکی از رهبران این تشکیلاته. در همین اثنا بود و در جریان تظاهرات ها بود که من متوجه شدم که ما دارای دوستان بسیار زیادی هستیم. تعداد بسیار زیادی از معلمین، از دانش آموزان، از کارگران و از اقشار مختلف در میان این جمع بودن که معلوم بود سالها که کومله به عنوان یک سازمان در کردستان داشت فعالیت میکرد، ولی فعالیتش به شکل مخفی و هسته های 3 نفری بود. اکنون که وضعیت آزادی به وجود آمده، ما چه تعداد زیادی هستیم و چقدر این سازمان وسیعه. و در همین اثنا بود که کم کم دوستانی از همین سازمان که در رفقای این سازمان که در زندانها بودن، مثل شعیب زکریای، فؤاد مصطفی سلطانی، خیلی های دیگه از زندان آزاد شدن و هرچه بیشتر این سازمان این گونه تقویت می شد. در جریان جنگ چند روزهی که در کردستان پیش آمد، مردم از شهرهای دیگر ایران به ما بسیار کمک کردند و گروه های پزشکی اومدن، از دارو و از نیروی انسانی.
چیزی نگذشت که در ترکمن صحرا هم یک جنگی در گرفت و دوستان ما در کردستان خودشون رو موظف دونستن که به ترکمن صحرا برن و در اونجا به مردم اونجا کمک کنن. به این دلیل بود که گوریس همراه با تعدادی دیگه از افراد که دکتر بودن و کسانی دیگه که خواستار بودن در این کار شرکت کنن، با هم تصمیم گرفتن یک شبه که فردای آن روز با مقداری دارو و کمک ها به ترکمن صحرا برن. اون شب را افتادن، زیاد از شهر دور نشدن که اتوبوس اونا تصادف کرد و گوریز همراه با دو دختر دیگه به اسم فریده زکریایی و فایزه قطبی جمعاً 9 نفر در این ماشین جان خودشونو از دست دادن، تعدادی هم زخمی شدن. شهر به اذان نشست. این درد بسیار بزرگی برای ما بود و مخصوصاً برای من که سالها با گوریز بودم، اون آموزگار من بود، استاد من بود و خواهر بزرگ من بود و دوست من بود، رفیق من بود و من احساس می کردم در این ماجرا همه چیز خودم را از دست دادم. ما در مقطع بسیار سختی بودیم، ما در دورانی بودیم که از یک دیکتاتور نجات پیدا کرده بودیم و به یک وضعیت آزادی رسیده بودیم که انسان‌های فعال و مبارزی رو می‌خواستیم. تشکل‌های گوناگونی درست شده بود و این تشکل‌ها به رهبران احتیاج داشت. ما در کردستان و در شهر سنندج چه تعداد انسان‌های مبارز در میان زنان داشتیم که چه میزان و چه تعداد از اونها رهبر بودن. اینها انگشت شمار بودن. ما در اون دوران شورای زنان رو تشکیل داده بودیم. این 3 نفر جزو شورای زنان بودن. از دست دادن 3 نفر که یکی از اونا گوریز بود به عنوان یکی از رهبران این جریان، برای ما یک خسارت بسیار بزرگ بود، لطمه بسیار بزرگی بود که هیچ وقت برای ما جبران نشد. برای منی که گوریز رو از دست داده بودم آسان نبود که بتونم در این کارها شرکت کنم. کارهای بسیار زیادی در سر راه ما و در این وضعیتی که ما قرار گرفتیم وجود داشت و این آسون نبود. در خاک سپاری مردم بسیار زیادی از شهرها و دهات گوناگون شرکت کردند. به هر حال هیچ راه چاره نبود جز این که این غم و غصه بزرگ رو به انرژی تبدیل کنیم و راهشون رو ادامه بدیم. شورا رو دوباره از نو ساختیم، یک کمیته 3 نفره‌ای برای شورا تشکیل دادیم که یکی از افراد اون کمیته من بودم. یکی از کارهای شورای زنان که همون روز آیه اول اتفاق افتاد، اونم تظاهراتی بود که در تهران بر علیه دستور خمینی که قانون بر علیه قانون حمایت خانواده بود، به دستور خمینی این قانون لغو شد. زنان طبیعتاً این رو قبول نکردند و به میدان آمدند در تهران و بر علیه این دستور اعتراضات چند روزه‌ای برپا کردند. ما هم در کردستان و در شهر سنندج بلافاصله تظاهرات بزرگی برپا کردیم. شعار ما نه روسری نه توسری، مرگ بر این دیکتاتوری بود. این اولین تظاهراتی بود که بعد از آمدن خمینی در کردستان برپا شد.

چرا اصلا شورای زنان رو ما به وجود آوردیم؟ به خاطر اینکه تشکل‌های زیادی در سطح شهر درست شده بود، ولی در این تشکل‌ها فقط زنان روشن فکر شرکت می‌کردن. زنان محلات گوناگون و محلات فقیرنشین و یا زنان مسن‌تر به این مثلا جمعیت یا مقره چریکای فدایی یا مقر سازمان پیکار و سایر سازمان ها نمی اومدن و بیشتر دختران و زنان جوان می اومدن. این شورا کارش این بود که در میان زنان فعالیت کنه. اولین کاری که ما کردیم مجمع عمومی تشکیل دادیم و زنانی که میخواستن با شورا فعالیت کنن جمع کردیم و که اکثرا طرفدار کومل بودن، البته از سایر سازمان ها هم در میان ما وجود داشت. ما در بین خودمون تقسیم کار کردیم و به محلات فقیرنشین شهر رفتیم و در اونجا کمیته هایی رو تشکیل دادیم و خونه هایی رو گرفتیم، زنان رو در اونجا جمع می کردیم و به اونا خیاطی یاد می دادیم، در مورد مسائل بهداشتی با اونا صحبت می کردیم و یکی از مسائل مهمی که با اونا صحبت می کردیم و اونا خبردار نبودن مسائل داخل شهر بود. اونا به دلیل اینکه به شهر نمی اومدن و بیشتر در خونه های خودشون بودن و اکثرا هم خانه‌دار بودن، ما در مورد خبرات شهر، اتفاقاتی که در سطح شهر اتفاق می افتاد، برای اونا شرح می دادیم. یکی از کارهایی که ما در اون دوران کردیم این بود که یک تظاهراتی به کمک همین زنان محلات فقیرنشین را انداختیم. این تظاهرات هم در برابر استانداری بود برای لوله کشی آب این محلات فقیرنشین. کار دیگه که در اون موقع ما انجام دادیم، روز اول ماه مهر قرار بود روز کارگر رو جشن بگیریم. گرد همایی بسیار بزرگی در شهر سنندج برپا شد و در این گرد همایی همه سازمان ها و تشکل های مختلف شرکت کردند و به اضافه این که شورای زنان، ما از محلات مختلف، محله های خارج شهر، زنان زیاد و مردم زیادی رو به این تظاهرات دعوت کردیم. همه سازمان ها و تشکل ها پلاکارت ها و شعار های خودشون رو داشتن، سخنران های خودشون رو داشتن و ما هم از طرف شورای زنان دو سخنران داشتیم، یک نفر از طرف شورای زنان که من بودم و یک نفرم از طرف کارخانه پوشاک که کارگران اونا زن بودن و تنها کارخانه بود که در سنندج بود، اونا هم یک نماینده فرستادن و در این روز سخنرانی کردن. ما کارهای دیگه هم انجام دادیم در این شورا، این بود که جلسات منظمی رو برای زنان مثلا در روز زن و یا روزهای دیگه برگزار میکردیم و سعی میکردیم که مثلا کلاس‌های سواد‌آموزی برای اونا دایر کنیم که بتونن بیان و در این کلاس‌ها شرکت کنن. چیزی که در این دوران اتفاق افتاد این بود که کردستان به یک منطقه آزاد تبدیل شده بود. به کمک جوانان کردستان نمایشگاه هایی در نقاط مختلف شهر برپا می شد، کنسرت هایی برپا می شد، جلسات مختلف بحث و گفتگو برپا می شد و تمام اینها که در یک محیط آزاد برپا می شد خیلی برای جوانان و برای مهمانان نوروزی جذابیت داشت. کلن کنترل شهر در دست مردم و در دست این سازمان ها بود و از ارتش و سپاه و نیروهای نظامی خبری نبود و به تدریج به این فکر افتادیم که ما باید یک شورایی، یعنی شورای شهر تشکیل بدیم با فرستادن طالقانی به کردستان و نماینده حکومت. ما تونستیم یک شورای 11 نفره در سطح شهر تشکیل بدیم و با انتخابات این شورا تشکیل شد و کلن این شورا نوعی از حاکمیت که در کردستان بود اونا به کمک سازمان ها نظم و انضباطی رو در شهر به وجود آورده بودن و این آزادی در شهر به وجود آمده بود. این وضعیت همچنان ادامه داشت. خب طبیعتا دولت این رو بر نمی تابید و می خواست که حاکمیت خودش در کردستان اجرا بشه. به این دلیل بود که 28 مرداد از
تهران و سایر شهرهای ایران شروع کرد و به تمام دستاوردها و آزادیهایی که تا اون موقع به دست آمده بود حمله کرد، همه چیز رو دوباره پس گرفت و در زیر سلطه خودش قرار داد و از جمله به کردستان هم حمله کرد، از پاوه شروع کرد و تعدادی از جوانان اونجا رو به دستور خلخالی و به اصطلاح به عنوان حاکم شهر به کردستان فرستاده شد، تعدادی از جوانان رو اعدام کردن. بعد از اون به سنندج اومد. وقتی که ما شنیدیم که این حملات شروع شده، خب سازمان ها و مقر ها همه خودشون رو آماده کرده بودن که دیگه مقر های خودشون رو جمع کنن و در این روز بود که جوانان هم تصمیم گرفتن که از شهر خارج بشن. من هم جزوه از اون کسانی بودم که همراه این جوانان از شهر خارج شدم، به خاطر اینکه تا اون موقع فعالیت هایی داشتم و امکان اینکه به دست خلخالی به زندان یا اعدام محکوم بشم بسیار زیاد بود، چون که معمولا کسانی رو که شناخته شده بودند خلخالی می گرفت. اون روز درست در گیرودار این شلوغی ها که قرار بود ما از شهر خارج بشیم، از طرف کمله به من پیشنهاد عضویت داده شد و من به عنوان اولین زن کمله به عضویت کمله پذیرفته شدم. بعد از اون من از همراه جوانان از شهر خارج شدم و به مقرهایی که کمله داشت در روستاهای کردستان، ما به اونجا منتقل شدیم. در شهر هم مردم با آمدن خلخالی اعتراض هایی برپا کردن، ولی خلخالی تعدادی از جوانان رو گرفت و شبی که این جوانان دستگیر شدن و اعلام کردن که فردای اون روز قرار اونا اعدام بشن، مادران این جوانان که فقط جوانان پسر هم بودن، مادرانشون در مسجد جمع شدن و به این اعدام اعتراض کردن، ولی خب خلخالی در ماهیتش نبود که این اعتراضات رو بشنوه و فردای اون روز همه اونها رو اعدام کرد.

کامل خودشو به عنوان یک تشکیلات پیشمرگ سازمان داد و برای مقاومت در برابر رژیمی که تا دندان مسلح بود و همه پادبان و نیروی نظامی دوران شاه رو زیر سلطه خود آورده بود و به کردستان حمله میکرد. نیروی تشکیلات پیشمرگان تشکیل شد و این مقاومت رو اسمشو گذاشتن جنبش مقاومت اول. مقاومت ها ادامه داشت و با آموزش هایی که این پیشمرگان دیدن به وسیله فرماندهان بسیار لایق و خوبی که داشتیم، پیشمرگان کامل ضربات زیادی دولت وارد کردند. این از یک طرف، و از طرف دیگر مردم داخل شهر هم بعد از این اعدام ها مدام در برابر دولت و در برابر هر فشار و زوری که برای مردم می آوردن به عناوین مختلف دستورات گوناگونی می دادن، مثل دستور حجاب، مثل اخراج هایی که در مدارس و ادارات مختلف انجام شد، و تمام اینها در برابر اعتراضات مردم قرار گرفت و مدام مردم در شهرها اعتراض میکردن. اعتراض های داخل شهر و ضربات پی در پی بسیار زیادی که پیشمرگان از خارج به نیروهای دولتی وارد کردن باعث شد که نیروهای دولتی در کردستان تضعیف بشن و به این ترتیب نیروی پیشمرگ در 13 آبان 1358 به شهرهای کردستان برگشتن. سازمان های دیگری هم، سازمان هایی که در شهرهای دیگر ایران بودن، به کردستان اومدن و شعباتی در شهر سنندج و در شهرهای دیگه برپا کردن و به این ترتیب دوباره شهر به دست پیشمرگان و به دست مردم افتاد. این بار نیروی پیشمرگ تقاضای مذاکره از دولت کرد. یک هیئتی تشکیل دادن به اسم هیئت نمایندگی خلق کرد به رهبری مامستاش عزالدین حسینی با شرکت کومله، حزب دموکرات و چریکای فدای خلق که در این هیئت نمایندگی شرکت کردند، با دولت مذاکراتی کردند، تقاضای مذاکره کردند و اونطوری که خودشون میگفتن هیچ وقت این تقاضای مذاکره به یک جلسه جدی و درستی تبدیل نشد. حرف این هیئت نمایندگی این بود که ما خواستار جنگ نیستیم و ما خواستار خودمختاری در کردستان هستیم. 26 ماده بود، بعدن به 9 ماده تبدیل شد و اکنون که با دولت صحبت میکردن به 6 ماده تبدیل شده بود، ولی باز هم هیچ کدام از اینها برای دولت قابل قبول نبود و دولت سر هیچ مذاکره ای نداشت، سر هیچ صلحی نداشت و فقط میخواست که تمام تسلط خود دولت بدون مشارکت مردم، این تسلط بر مردم و بر شهرها باشه و مردم هم اینو قبول نداشتن. هیچ توافقی بین دولت و مردم به وجود نیومد. چیزی که در سطح شهر اتفاق افتاد این بود که محلات که قبلا اون شوراها وجود داشت، این بار شوراها به اسم بنکه های محلات دوباره شروع به کار کرد و این بار منظمتر و بهتر در امور مردم هر محله شرکت میکرد. از تهیه خار و بار برای مردم تا تهیه نفت تا امور روزانه مردم و همه اینها به دست این بنکه ها اجرا میشد. کاری که در بنکه ها انجام شد کمک به معتادان بود. کسانی که معتاد بودن در هر محله، خود بچه های محله اونها رو میشناختن، اونها رو جمع کردن، به اونا پیشنهاد دادن که ما بهتون کمک میکنیم که اعتیادتون رو ترک کنین، بهشون کمک میکردن. تمام مدت 24 ساعت شیوه های مختلف از تهیه غذا تا پرستاری از اونها بهشون کمک کردن تا اعتیادشون رو ترک کنن و بیشتر کار مواظبت از این معتادان به دست زنا بود. این بنکه ها هر کدوم نماینده‌ای داشتند که در یک مجمع جمع می شدن به اسم شورای مؤسسه بنکه ها.
که تمام سرپرستی این بنک ها از طرف این شورای مؤسس رهبری می شد. کار شورای مؤسس در واقع اداره شهر بود. در تمام مدتی که پیشمرگان و کلن سازمان های سیاسی در کردستان تسلط داشتن، امنیت و آزادی و آرامش بسیار زیادی در این شهر بود و مردم از این زندگی بسیار راضی بودند. تا اینکه اواخر سال 58 بود که دولت این آزادی رو بر نمیتابید، دائم به نوعی ناامنی در سطح شهر درست میکرد. اونم این بود که در وسط شهر یک منطقه هست که قبلا به باشگاه افسران اسمش به این معروف بود، باشگاه افسران. این منطقه در دوران جمهوری اسلامی به مقر سپاه پاسداران تبدیل شده بود که درست در وسط شهره و از اونجا به طرف شهر تیراندازی میکردن. این گونه میخواستن وضعیت شهر رو به هم بزنن. چند بار تیراندازی کردن و با این گله ها افرادی زخمی شدن و تعدادی هم کشته شدن و این کاملا بیدلیل بود، فقط میخواستن که شهر رو به هم بریزن. آخرین باری که این کار رو کردن اواخر سال 58، بازاریان به این مسئله اعتراض کردن و نفری که کشته شد اونها اون روز تمام دکان و بازارها رو بستن و به اعتراض به این تیراندازی های سپاه پاسداران به شهر همگی به استانداری رفتن و در اونجا تحصن کردن. مردم که اینو دیدن همه به پشتیبانی از اونها به استانداری رفتن و این تحصن به یک تحصن یک ماه تبدیل شد. بلا فاصله بعد از شروع تحصن یک کمیته رو در میان خودشون انتخاب کردن و این کمیته به پادگان رفت، به استانداری رفت، با استاندار و با مسئولین پادگان شروع به صحبت کردن و مذاکره کردن و تمام یک ماهی که ما تحصن کردیم و در استانداری نشستیم در حال مذاکره با پادگان بودند و تقاضای این کمیته و در واقع تقاضای مردم که این کمیته نماینده مردم بودند، تقاضای مردم این بود که سپاه پاسداران باید از شهر خارج بشه و به پادگان ها بره و پادگان اجازه نداره داخل شهر بشه و در محل های خودشون بمونن، اجازه بدن حاکمیت شهر و کارهای شهر به دست نیروی مردم و به صورتی که تاکنون اجرا شده و پیشرفته به همین صورت برپا بشه. و این بود که خب طبیعتاً دولت اینو قبول نمی کرد و این مذاکره یک ماه طول کشید و تحصن هم یک ماه طول کشید و بالاخره بعد از 28 روز توافق کردن که سپاه پاسداران از این محل باشگاه خارج بشه و به پادگان ها برگرده و بدین ترتیب تحصن به اتمام رسید، ولی سپاه پاسداران به زیر قول خودش زد و اینو قبول نکرد. دو روز بعد جنگ 24 روزه کردستان شروع شد.

اما جنگ 24 روزه چگونه شروع شد؟ بعد از مذاکرات که با دولت انجام گرفت و دولت زیر قول خودش زد و سپاه پاسداران رو از شهر خارج نکرد، بلکه شروع کرد از طرف تهران، کرمانشاه و کامیاران یک ستون بسیار بزرگی رو به طرف سنندج آورد. این ستون در کامیاران در برابر اون مردم ایستادن، مقاومت کردن، تظاهرات کردن، تحصن کردن و اعتراض کردن که این ستون نباید به سنندج بره و این باعث کشت و کشتار مردم میشه، ولی اونا قبول نکردن، همچنان به پیشروی خودشون ادامه دادن. دروازه شهر سنندج که این ستون به اونجا رسید، که ستون بسیار عظیمی بود با تمام تجهیزات نظامی، ما زنان حتی بودن کسانی که بچه های کوچیک داشتن، با بچه ها به دروازه شهر رفتیم، در برابر ستون نشستیم، تحصن کردیم، گفتیم که ما جنگ طلب نیستیم، ما جنگ نمیخوایم و بیاین با مذاکره همه چیز میتونه حل بشه، ولی دولت قبول نکرد. حتی در اون روز ما زنان با افراد ارتشی و مسئولین نظامی این ستون به بحث نشستیم، بهشون گفتیم که ما جنگ طلب نیستیم، ما تجزیه طلب نیستیم و شما دارین به ملت خودتون حمله میکنین، ما بیگانه نیستیم، شما رو با این حرفا به کردستان کشوندن، ولی ما جزء ایران هستیم، فقط آزادی خودمون رو میخوایم. یکی از فرماندهان بسیار تحت تاثیر حرف ما قرار گرفت و بیسیمش رو در آورد و با بیسیم با فرمانده خودش در تهران صحبت کرد، گفت که ما اینجا با ملت خودمون ایران روبرو هستیم، اینها هیچ مردم بیگانه ای نیستن که قرار شده ما بهشون حمله کنیم. ولی اون طرف بیسیم گفت اونها فقط ضد انقلابند و باید کشته بشن و این گونه اونها میخواستن وارد شهر بشن، ولی در برابر ستون ما نشستیم و اونا رو متوقف کردیم. ما اینگونه تونستیم 24 ساعت ستون رو متوقف کنیم، ولی از طرف دیگه به شهر اومدن حمله کردن و از اون طرف هم که یکی از روستاهای کردستان بود به اسم باورز، دوباره مردم در برابر ستون نشستن، تحصن کردن و از اونا خواستن که وارد شهر نشن، ولی باز هم به حرف مردم گوش ندادن و اونها حمله کردن و نیروی پیشمرگان خودشو آماده کرده بود و آتش پیشمرگان به طرف اونا گشوده شد. این ستون در ظرف چند ساعت تار و مار شد و تعداد بسیار زیادی از اونا کشته شدن، غنایم بسیار زیادی به دست پیشمرگان افتاد و پیشمرگان با موفقیت وارد شهر شدند. منتها دولت از پادگان شروع به خمپاره باران شهر کرد و شهر رو زیر توپ و خمپاره باران و فانتوم های در آسمان شهر به پرواز در آورد و این گونه شهر به آتش کشیده شد و نیروی پیشمرگ هم وارد جنگ شدند. دنها کشته شدن، غنایم بسیار زیادی به دست پیشمرگان افتاد و پیشمرگان با موفقیت وارد شهر شدن. منتها دولت از پادگان شروع به خمپاره باران شهر کرد و شهر رو زیر توپ و خمپاره باران و فانتوم

دوران به در پشت جبهه بودیم و به عنوان نیروی امداد و نیرویی که وسایل جنگی رو به سنگرها می رسوندن ما کمک می کردیم و در هر محله یک خانه تخصیص داده شد به مادرانی که در اون دوران زنان میان سالی بودن که در خانه ها غذا می پختن، دخترها غذاها رو به سنگرها می بردن و پسران در سنگرها می جنگیدن و این گونه ما دست به دست هم دادیم و تونستیم 24 روز در سنندج مقاومت کنیم. از طرف دیگه در بیمارستان ها هر بار که به خون احتیاج داشتن از اونجا با بلنگو از مردم خون می خواستن و هزاران نفر به این بیمارستان ها می رفتن و آماده می شدن برای جنگ. در صحنه متاسفانه که من شاهد اون هم بودم این بود که مردم برای خون دادن اومده بودن، اهدای خون اومده بودن که یک خونپاره بزرگ به وسط بیمارستان خورد و تعداد زیادی از اونا کشته شدن. جنگ فروزی و دیکتاتوری و خشونت و صفاکی رژیم داستان ها نوشته بشه در این چند کلمه‌ای که من میگم کافی نیست. من خودم این 24 روزه در جنگ بودم و شاهد صحنه‌های بسیار دلخراشی بودم که در این جنگ اتفاق افتاد. به عنوان نمونه فقط یکی از اونا رو میگم. ما از محله‌ای که پیشمرگان و مردم زخمی بودن و من جزو گروه امداد بودم با یک ماشین زخمی‌ها رو به محله دیگه اون طرف شهر می‌بردیم برای بیمارستان. در این ماشین یک ماشین تیوتا بود که زخمی ها رو در پشت اون، یک ماشین باری بود که زخمی ها رو در پشت اون گذاشته بودیم و ما 3 نفر در جلو نشسته بودیم. در وسط راه یک دختر 15-16 سال جلو ماشین ما رو گرفت، گفت من میخوام گروه امداد بشم، بیام بهتون کمک کنم. ما هم مخالفت کردیم، گفتیم تو خیلی بچه این کار رو نکن، برو خونه بشین و به مادرت کمک کن. ولی اون قبول نکرد و بدون اجازه ما به پشت ماشین سوار شد و در میان زخمی ها نشست. ما در میان توپ باران و خونپاره باران و گلوله باران به طرف دیگه شهر رفتیم که زخمی ها رو به اونجا برسونیم، به بیمارستان برسونیم. وقتی از ماشین پیاده شدیم دیدیم این دختری که از ما تقاضا کرده بود که ما رو کمک کنه در میان زخمی ها و کشته شده ها بود و همون موقع با یک گلوله‌ای جان خودش رو از دست داده بود. و ما از این نوع آدم ها که بدون نام و نشان در این سنگرها با فداکاری زیادی در این جنگ شرکت می کردن از دست دادیم، یادشون برای همیشه گرامی باد. این جنگ با فداکاری و از خودگذشتگی بسیاری شروع شد و به اتمام رسید. یک مقاومت تاریخی رو برای این شهر به جا گذاشت که باید در مورد اون داستان ها نوشته بشه. کسانی که از شهر خارج شده بودند جوانان مبارزی بودند که در سنگرها بودند، شامل دختران و پسران و مردمی بودند که از پیر و جوان که در مدت 5 ماهی که نیروی پیشمرگه در شهر بود به انهای مختلف به اونها کمک کرده بودند و در این مبارزه شرکت کرده بودند. تعداد این افراد کم نبود، بین 1000 تا 1500 نفر بودیم و تعدادی هم دختران جوان در میان اونها بود. پسران جوان به خصوص به نیروی پیشمرگ پیوست، عده‌ای هم که توان این کار رو در خودشون نمی دیدن یا به هر دلیلی به هر حال به شهرهای دیگه ایران پناه بردن و امکاناتی رو که داشتن از اون استفاده کردن. و تعدادی زن بودیم که اونها که امکانات داشتن به شهرهای دیگه ایران رفتن و من یکی از زنانی بودم که امکانی نداشتم در شهرهای ایران به علت اینکه من شناسایی شده بودم و در کردستان منو میشناختن نیروهای دولت و هم این امکان نبود، همین که من خودم موافق نبودم در شهرهای دیگه ایران زندگی کنم بدون هیچ گونه فعالیتی و همچنان مشتاق بودم که به مبارزه خودم ادامه بدم.
این بود که تا مدتی من در میان نیروهای پیشمرگ بودم، اما من و چند

دختر دیگه که در میان پیشمرگان بودیم، ما پیشمرگ نشدیم. نیروی پیشمرگ هنوز مردانه بود و مردها پیشمرگ می شدن و هم خودمون این آمادگی رو اعلام نکردیم و آمادگی رو نداشتیم. همین که از طرف تشکیلات کمله به ما این پیشنهاد داده نشد که ما پیشمرگ بشیم. بعد از مدتی از طرف تشکیلات کمله به من پیشنهاد شد که به شهر مهاباد برم، چون شهر هنوز در دست پیشمرگان بود و هنوز دولت نتونسته بود اونجا رو تصرف کنه. من بنا به تجربیاتی که از شهر سنندج داشتم و در کمیته تشکیلات این شهر بودم، در اونجا ما در دوره آزادی تشکیلات زنان رو اداره می کردیم و من یکی از اون افرادی بودم که مسئولیت این تشکیلات رو به عهده داشتم و همچنین یک تشکیلات وسیع به اصطلاح مخفی و نیمه مخفی باید گفت در شهر داشتیم. در تنظیمات و تشکیل این تشکیلات من سهم داشتم. من به شهر مهاباد رفتم و در کمیته تشکیلات شهر اونها رهبری میکرد و پیش میبرد و سازماندهی میکرد. من در اونجا شرکت کردم. دولت هم همچنان شهر به شهر پیش روی میکرد، ستون میفرستاد و با لشکر کشی میکرد و جنگ رو شهر به شهر ادامه داد. بعد از سنندج به سقز رسیدن و در اونجا 2 هفته مردم مقاومت کردن و خب اونجا هم خونپاره باران و جنگ مثل شهر سنندج بود. مردم مقاومت زیادی کردن، نیروی پیشمرگ مقاومت کرد. بعد از سقز به مهاباد رسیدن و این گونه در جنگ اونجا هم شرکت کردم. بعد از 2 هفته جنگ در اونجا هم تمام شد و نیروی پیشمرگ از شهر خارج شد. من همراه با تشکیلات مهاباد به سازماندهی تشکیلات پرداختیم و در اونجا من با رفیق بسیار عزیزم احمد شعبانی که قبلا ما در سنندج با هم در مبارزات و در تظاهرات ها و اینها با هم آشنا شده بودیم، اون به شهر مهاباد اومده بود از طرف تشکیلات کمل مسئولیت تشکیلات مهاباد رو به عهده داشت. من با او هم خونه شدم و با هم سایر افراد دیگه که در شهر مهاباد و در کمیته بودن با هم این تشکیلات رو پیش می بردیم. متاسفانه این رفیق گرامی از طرف دولت شناسایی شد و دستگیر شد. بعد از 3 روز مقاومت سرانجام زیر شکنجه جان خودشو از دست داد. در تمام مدتی که اونو شکنجه می کردن از اون میخواستن که کسی که با اون زندگی میکنه اون معرفی کنه و همچنین سایر رفقای دیگه که اون میشناخت معرفی کنه، ولی اون در تمام مدت 1 کلمه حرف زد و گفت من اسمم احمده. هر چیزو ازش میپرسیدن میگفت احمد و هیچ وقت 1 کلمه از زبانش در مورد هیچ اسرار تشکیلاتی و هیچ فرد دیگه بیرون نیامد و به این ترتیب فداکاران جان خودشو از دست داد. بعد از جان باختن احمد من در شهر مهاباد بودم و سعی میکردم در تشکیلات فعالیت کنم. منتها کم کم افراد دیگری تشکیلات یکی پس از دیگری دستگیر میشدن. این بود که وضعیت من هم به خطر افتاد و از طرف تشکیلات از من خواسته شد که از شهر خارج بشم و دوباره به تشکیلات پیشمرگان برگردم. خب این دوره مصادف با دوره‌ای بود که دولت به شدت داشت به تشکیلات‌های شهرها، چه در شهرهای ایران و چه در شهرهای کردستان حمله میکرد و این تشکیلات ها لو رفته بودن و پشت سر هم دستگیر میشدن و اعدام میشدن. از طرفی هنوز پیشمرگ شدن برای زنان از طرف تشکیلات کمله قابل قبول نبود، به خاطر اینکه نظرشون این بود که این یک ایده تازهیه و این از طرف مردم کردستان قابل قبول نیست که دختر و پسر با هم در یک جا و در یک تشکیلات پیشمرگان که همیشه همه چیزشون با همه
این از طرف مردم قابل قبول نیست و نمیشه، این کار غیر ممکنه. و به هر حال ما که هم من و هم تعداد زیادی از دختران دیگه که از طرف تشکیلات ها دائما لو می رفت و به خطر می افتادن و اونا به تشکیلات پیشمرگان مراجعه می کردن و روی می آوردن، تعداد ما روز به روز بیشتر می شد. از کومله خواستیم که ما پیشمرگ بشیم، منتها کومله در واقع مردان کومله بودن که رهبری تشکیلات رو به عهده داشتن و در میان رهبری زنی وجود نداشت و مردان کومله به شدت زنان در صفوف پیشمرگان باشن مقاومت میکردن و این مقاومت باعث شده بود که ما همچنان در میان پیشمرگان باشیم بدون اینکه کاری انجام بدیم، با اینکه با توجه به اینکه تمام زنانی که از تشکیلات شهرها به تشکیلات پیشمرگان روی آورده بودن همه انسانهای سیاسی و انسانهای با تجربه بودن، منتها پیشمرگ شدن اونها از طرف کومله قابل قبول نبود. این بود که مبارزه ما در اینجا در برابر مردان هم به یک چالشی تبدیل شد و برای این موضوع هم میبایست مبارزه میکردیم و دائم در برابر مقاومت‌های مردان روبرو میشدیم.

پیشنهاد شد که در مخابرات و در ارگانهایی که در نزدیک کمیته مرکزی هست من سازماندهی بشم. من اینو قبول نکردم، در برابر این مقاومت کردم، گفتم من حتما پیشمرد میشم و به صفوف پیشمرگان میپیوندم. یک دست لباس پیشمرگانه درست کردم و تصمیم گرفتم که با پیشمرگان همراه شدم، همراه بشم. اون پیشمرگایی که یک گردان قرار بود به دستور کمیته مرکزی به جنوب کردستان یعنی دوروبر شهر سنندج بره، من هم آمادگی خودم رو اعلام کردم که با اونا برم. اما باز هم با مخالفت کمیته مرکزی روبرو شدم. ولی فردای اون روز که پیشمرگان را افتادن، من هم به صف پیشمرگان رفتم و بدون اجازه کمیته مرکزی، و اونها باز هم مخالفت کردن ولی من گوش ندادم و فکر کردم باید یکی جایی این صد شکسته بشه و این تلسم شکسته بشه و یکی باید این رو شروع کنه، در غیر این صورت این اجرا نمیشه و باید این ترس ریخته بشه که حضور زن پیشمرگ در میان نیروهای مرد پیشمرگ ممکنه حرفها و حدیثهای بسیاری درست کنه. باید این حرفها و حدیثها یک بار برای همیشه درست بشه و خاتمه پیدا کنه. من در تمام مدت 20 روزی که تا به سنندج رسیدیم و به پایگاه ها رسیدیم، در میان روستاها بودیم، در میان مردم بودیم، ولی من هیچ وقت با هیچ مخالفتی من روبرو نشدم، بلکه برعکس با استقبال روبرو شدم و مردم ما رو تشویق میکردن و منو تشویق میکردن به اینکه خب یک زن هم حاضر پیشمرد بشه. اینم بگم که هیچ تفنگی به من ندادن، چون که با موافقت خودم وارد این صف شده بودم و من فقط یک تپانچه کوچیک داشتم که قبلا با خودم آورده بودم و در مقرات کمیته مرکزی اینو داشتم و این تپانچه رو رفیقم ساعد به من داد که اون هم تفنگ داشت و هم تپانچه، که در نصفه راه من به اون گفتم که تپانچه تو به من بده که اگر، چون من هیچ اسلحه‌ای ندارم و اگر اتفاقی در بین راه افتاد و ما با نیروهای دشمن روبرو شدیم و من در یک جایی بالاخره مجبور شدم که از اون استفاده کنم، برای نجات جانم باید داشته باشم. به هر حال اون تپانچه خودشو به من داد. این گونه پیشمرگ شدم و پیشمرگایتی رو شروع کردم. مسئول ما در این گردان و در این سفر ساعد وطن دوست و چند نفر دیگه بودن که ما با هم این سفر طی کردیم و به روستاهای سنندج رسیدیم. من و ساعد با هم تصمیم گرفته بودیم که زندگی مشترکی رو آغاز کنیم و من این مدت جواب مثبت رو به اون داده بودم و این گونه ما در ناحیه سنندج هم با هم این زندگی مشترک رو که هر دومون پیشمرد بودیم شروع کردیم.

در ناحیه سنندج من مسلح شدم و یک تفنگ کلاشینکوف به من داده شد. من قبلا به علت اینکه سپاهی دانش بودم یک دوره نظامی رو دیده بودم و از کارهای نظامی تا اندازه وارد بودم و در ضمن هم در مدتی که در 28 مرداد من از شهر خارج شدم، من به منطقه مرزی که پیشمرگان اتحادیه میهنی در اونجا بودن و کمال رابطه نزدیکی با اونها داشت، من به میان اونها رفتم و در اونجا دوره نظامی پیشمرگ شدن را هم دیدم. دسته تشکیل شد، یک گروهی تشکیل دادیم و این گروه اسمش دسته سازمانده بود و این دسته سازمانده که عبارت بود از من و تعدادی پیشمرگان مرد، ما با هم روزها به جوله می رفتیم، یعنی جوله به معنای گشت سیاسی بود. مناطقی که در اختیار پیشمرگان بود ما به این مناطق می رفتیم و در اونجا ما برای مردم تبلیغ می کردیم، از سیاست های کومله می گفتیم و تبلیغات آگاهگرانه می کردیم. در این گروه چون که من تنها زن پیشمرگ بودم، اونها از من می خواستن که من سخنرانی کنم، به خاطر اینکه هم از لحاظ برد تبلیغی این تأثیر بیشتری داشت و همین که مردم با حضور زن پیشمرگ کم کم آشنا بشن و این حضور رو به رسمیت بشناسن. به هر حال روزها ما کارمون این بود که به روستاها می رفتیم و این جوله های تبلیغی رو می کردیم و شبها من اسلحه‌ام و لباس پیشمرگایتی رو در می آوردم، لباس کردی زنانه رو می پوشیدم مخفیانه به روستاهایی که تحت کنترل دولت بود و نزدیک شهرها بود، به اونجاها می رفتم و با زنان و با جوانان جلسه می گرفتم و همین کارهای تبلیغاتی رو که در روز انجام می دادم در شبانه و به شکل مخفی در روستاها انجام می دادم و به این شیوه ما تشکیلاتهای مخفی رو در روستاها به وجود می آوردیم. بعد از چند ماه کنگره سوم کمله شروع شد که من در اون کنگره شرکت کردم. بعد از اتمام کنگره من دوباره به ناحیه سنندج بازگشتم، ولی در این مدت چند اتفاق افتاد. اونم اینی که بعد از کنگره کمیته مرکزی کمله تصمیم گرفت که پیشمرگ شدن زن رو به رسمیت بشناسه، با توجه به اینکه تعداد زیادی از زنان تشکیلات های شهرها وارد صفوف تشکیلات پیشمرگان شده بودند و خواستار پیشمرگ شدن بودند. به هر حال اینو به رسمیت شناختند. در این مدت خواهر کوچک من که اون هم در تشکیلات مخفی شهر فعال بود، به علت اینکه تشکیلات لو رفته بود، به کمک مادرم به تشکیلات پیشمرگان پیوسته بود. دو برادرم هم پیشمرگ شدن و در صفوف پیشمرگان کومله بودن. هر کدوم از ما در ناحیه بودیم، در قسمتی از کردستان بودیم و مادرم هر مدت یه بار می اومد به یکی از ما سر می زد، با وسایل، با لباس و پول و هر چیزی که از دستش بر می اومد به ما کمک می کرد. مادر من در این کار تنها نبود. مادرای زیادی از مادر پیشمرگان می اومدن و به ما سر می زدن و در تمام این مدت این مادران به ما کمک می کردن، چه در آوردن اخبار، چه در آوردن و بردن نامه ها، چه از کمک های مالی و تدارکاتی به ما دریغ نکردن. پشتیبانی که مادران از ما کردن، اگه پشتیبانی اونها و پشتیبانی مردم روستاها، زنان و مردان مردم روستا نبود، ما هیچ وقت نمیتونستیم سالها زندگی سخت پیشمرگانه رو تحمل کنیم.

من در اردوگاه مستقر شدم و شروع به کار تشکیلاتی کردم و بعد از مدتی متوجه شدم که حامل هستم. متاسفانه هیچ امکانی برای کورتاژ و یا از بین بردن بچه وجود نداشت و این بود که من مجبور شدم که بچه‌مو نگه دارم. این اردوگاه در خاک ایران قرار داشت. ما مورد تهاجم جمهوری اسلامی قرار گرفتیم و مجبور شدیم که این اردوگاه رو خالی کنیم و اولین کسانی که میبایست از اردوگاه میرفتن زخمی ها بودن و از جمله من که حامله بودم. با گروهی از پیشمرگان راه افتادیم و با پای پیاده تا مرز ایران و عراق که اردوگاهی در اونجا داشتیم به اونجا رفتیم. تمام این مدتی که حدود یک ماه در راه بودیم این برای من بسیار سخت بود و در برابر این غذای مناسبی نداشتم بخورم. با سختی بسیاری به این اردوگاه مرزی رسیدیم. همزمان این دوران مصادف بود با فعالیت برای تشکیل حزب کمونیست ایران که مدام از شهرها و از قسمت‌های مختلف کومله بخش‌های دیگر به این اردوگاه می‌آمدند و جلساتی برای این منظور برپا می‌شد. طبیعتاً من در جلسات می‌تونستم شرکت کنم و شرکت می‌کردم. زمانی که کنگره حزب تشکیل شد 36 نفر از کادرهای کومله و فعالین تشکیلاتی خارج از کومله هم تعدادی بودن، از جمله اتحاد مبارزان کمونیست که اون موقع با کومله ائتلاف کرده بودن، فعالینی هم از طرف پیکار و یا سازمانهای دیگر ایرانی به این اردوگاه آمدن که در این کنگره شرکت کنند و شرکت کردن. نقطه بسیار مهم این کنگره این بود که 36 مرد در اون شرکت کردند و علارغم اینکه تعداد زیادی زن در تشکیلات کومله بودند، در تشکیلات علنی کومله بودند و این افراد به کمک همین زنان به این اردوگاه ها رسیدند، ولی یک زن در این کنگره شرکت نداشت و از یک زن دعوت نشد که در این کنگره شرکت کنه. از کومل انتقاد کردیم چرا این کار رو کردن. اونا گفتن که ما از مسئولین تشکیلاتی دعوت کردیم که مسئولین تشکیلاتی هیچ کدوم زن نبودن. خب اینم یک انتقاد دیگه بود، زنان هیچ مسئولیت تشکیلاتی بالا رو نداشتن متاسفانه. به هر حال می شد از زنان به عنوان مهمان دعوت کرد، همچنان که مهمانانی در کنگره بود، اما از زنان به عنوان مهمان هم دعوت نشد. این به نظر من بزرگترین نقطه ضعف این کنگره بود که کنگره حزب کمونیست ایران یک زن در اون شرکت نداشت و این کنگره کاملا مردانه بود. درست در اثنای کنگره بود که فارغ شدم. هیچ دکتری نداشتیم و با فاصله یک ساعت پیاده روی در قسمت دیگه از همون منطقه در مانگاه بسیار کوچکی بود که مربوط به حزب دموکرات بود و دکتران بدون مرز در اونجا بودند. شبی که دچار درد زایمان شدم، به محض اینکه به اونجا رسیدم، چون هیچ جاده ماشینی هیچ چیزی نبود، وقتی به اونجا رسیدم گفتن که ما دکترهای بدون مرز هستیم و این منتها هیچ تجربه از زایمان نداریم. به هر حال من مجبور شدم که ساعت ها منتظر بمونم و هر وقت که بچه اومد و اونا کاری که از دستشون بر بیاد انجام بدن. بعد از معاینه من متوجه شدن که سر بچه در بالا قرار گرفته و پاهاش در پایینه، یعنی در واقع بچه برگشته بود در اثر این پیاده روی و اینا. به هر حال من حدود 20 ساعت بیشتر با درد زایمان مشغول بودم و درد کشیدم تا بالاخره بچه خودش برگشت و زایمانم شروع شد. منتها زایمان بسیار دردناک و با پارگی زیادی به انجام رسید. بچه من به دنیا آمد و خوشبختانه هر دوتای ما سالم بودیم و بعد از این موضوع من بعد از یک هفته کم کم حالم رو به بهبود رفت و به اردوگاه بازگشتم. حدود 20 روزی طول کشید متوجه شدم که بچم که یک پسر بود و اسمشو گذاشتم شاهو،
حالش خوب نیست و شیری رو که من بهش میدم دارم استفراغ میکنه. دکترهای ما و همچنین دکترهای بدون مرز که نزد اونا برگشتم ندونستن به چه دلیل اینطوریه. حدود 3 ماه طول کشید تا من تونستم خودم رو به شهر و اونم به شهر سلیمانیه برسونم که اونجا به دکتر مراجعه کردم و متوجه شدن که دریچه پیلور تنگه و به این دلیل بچه نمیتونه غذا بخوره. خب در اونجا عمل کردن و بعد از عمل خوشبختانه حالش خوب شد و دیگه من به اردوگاه برگشتم. شاه نزد خودم بود و اونو بزرگ میکردم و همراه با اونم در دبیرخانه کومله شروع به فعالیت کردم. حدود 1 سالی گذشت و من متوجه شدم که زندگی بسیار سخته بود. امکانات غذایی و امکانات زندگی بسیار کم بود. ما در چادر زندگی میکردیم و از طرفی هم بمباران های دو طرف هم ایران و عراق وجود داشت و ما در معرض این بمباران ها بودیم. من فکر کردم که بهتره که از مادرم تقاضا کنم که شاه رو پلو خودش ببره و نزد خودش نگه داره. به وسیله مادرانی که به نزد ما می اومدن برای مادرم یه سفارش فرستادم و از اون خواستم به نزد ما بیاد. مادرم در اولین فرصت اومد و حالا شاهو 1 سال داشت و داشت کم کم حرف می زد و کم کم راه می رفت. مادرم با این مسئله مخالفت کرد و گفت که اون شما رو می شناسه و بسیار براش سخته که من این کارو بکنم. اما من هیچ چاره نداشتم چون زندگیش بسیار در خطر بود. گرچه من همیشه نظرم این بود که اگه قرار من بمیرم شاهو هم با من بمیره و دوست نداشتم هیچ فرزندی بدون مادر باشه. منتها بعدن که روز به روز با واقعیت مسئله آشنا می شدم و برخورد می کردم و می دیدم این بمباران ها و این وضعیت وجود داره می شه، فکر می کردم خب ما خودمون انتخاب کردیم ولی اون چه گناهی کرده. خودم رو راضی کردم که این بچه رو به مادرم بدم و مادرم هم به هر حال بعد از دیدن وضعیت ما اصرار ما قبول کرد. ولی روزی که قرار بود که مادرم با شاهو از نزد ما بره و لحظه‌ای که من شاهو رو به مادرم سپردم لحظه بسیار دردناکی بود. برای من بسیار سخت بود و احساس میکردم که پاره ای از وجودم رو دارم به مادرم میدم. سخت ترین لحظه زندگی من اون لحظاتی بود که داشتم از بچم جدا می شدم، ولی هیچ چاره دیگه ای نبود جز قبول این وضعیت. مادرم شاه رو برد و تقریبا بعد از 2-3 ماه برای ما عکس فرستاد، از سلامتی خودشون خبر داد و بعد از 1 سال اونو به نزد ما برگردوند. گفت امکان اینه که اونو بزرگ کنه نداره و این بسیار برای اون سخته و به این ترتیب شاهو نزد من بود و ما بعد از تقریبا 3 سال همینطور در اردوگاه گذراندیم. من در کنار شاهو و با شاهو به کارهای تشکیلاتی خودم ادامه می دادم. بعد از اینکه شاهو 4 سال شد ما با ساعت با هم دیگه در سال 1989 به سوئد آمدیم.

خب مثل هر پناهندهی میبایست با مشکلات پناهندگی دست و پنجه نرم میکردیم. در درجه اول با تنهایی و غربت و بعد هم میبایست به مدرسه میرفتیم، زبان یاد میگرفتیم، کار میکردیم و میبایست از اول شروع میشد، چون همه چیز ما دیگه از صفر داشت شروع میشد و تمام تجربیات، تحصیلات، زبان، اقامت، همه چیز ما دیگه از بین رفته بود. قبلا متعلق به کشور دیگه بودیم، در اینجا میبایست از اول و از صفر شروع میکردیم. ما زندگیمونو در اینجا شروع کردیم. شاهو هم به مهد کودک رفت، ساعت هم به مدرسه رفت، زبان سوئدی رو شروع کردیم و بعد از چند ماه شروع به کار کردن کردیم. مدت زیادی طول نکشید از این وضعیت که ما تازه به سوئد اومده بودیم. زمزمه اختلافات در حزب کمونیست و کومله رو شنیدیم و این اختلافات شروع شد. ساعت به کردستان برگشت، من با شاهو در اینجا زندگی میکردم، ولی در ضمن هم در کارهای تشکیلاتی خارج کشور همچنان شرکت میکردم. در شورای پناهندگی یک تشکیلاتی بود مربوط به خارج کشور و حزب کمونیست و کومل، من در اونجا تا مدتی فعالیت کردم. همزمان با اونم در فعالیت های تشکیلات خارج کشور مانند شرکت در جلسات و تظاهرات و پخش اعلامیه و از این کارها شرکت می کردم. بعد از مدتی جلساتی تشکیل شد در مورد این اختلافات، به هر حال حرف هایی زده شد، منتها این اختلافات زیاد روشن نبود که بر سر چیه. این داستان مفصل خودشو داره و در اینجا نمیشه به اون زیاد اشاره کرد. فقط نتیجهش به این منتهی شد که انشعاب این بود که کومله و حزب کمونیست یک خط کارگری و کمونیسم کارگری رو رعایت نمیکنه و پیش نمیبره، بلکه یک خط غیر کارگری و یک خط ناسیونالیستی رو داره پیش میبره. به هر حال این ظاهر قضیه بود و بر سر این انشعابی شد که کسانی که خط کمونیست کارگری رو داشتن جدا شدن و عده دیگر که کومله بودن و به قول منشعبین اینا ناسیونالیست بودن در کومله ماندن. اختلاف ظاهرن این بود، ولی به نظر من فاصله بین اختلافات ذهنی و واقعیت های عملی بود. یعنی حزب کمونیست داشت یک ذهنیتی در اون رشد میکرد، همه چیز بر اساس تئوری و مسائل ذهنی رشد میکرد و اون کومله و اون تشکیلاتی که پاش در زمین بود و بر اساس واقعیات و زندگی مردم داشت مبارزه خودشو پیش میبرد، این نمونده بود، این طرز تفکر پیش نمیرفت. همه چی از لحاظ تئوری و با ذهن انسان‌ها پیش می‌رفت. برای نمونه حزب کمونیست که تشکیل شد، حزب کادرهای مبارزی بودند که این حزب رو تشکیل دادند، نه حزبی در میان مردم و از زحمتکشان و کارگران تشکیل شده باشه. در نتیجه حزب یه حزب ذهنی گرا بود و این حزب تازه به خارج کشور هم رسیده بود و می گفت در میان کارگران و زحمتکشان نفوذ نداره. این انشعاب به خاطر این بود که بخش کارگری و اون بخشی که به مسئله کارگری اهمیت میده از بدنه این حزب جدا بشه و به کارگران معطوف بشه، ولی این مسئله کاملا ذهنی بود، چون که ما در ایران نبودیم. حزبی که در خارج کشور باشه نمیتونه در میان کارگران ایران نفوذ داشته باشه و در اون دوران دنبال این خط بودن، ولی به نظر من خط اشتباهی بود، چون سالها بعد از اون و تا کنونم این ثابت شد که حزب کمونیست نتونست در میان کارگران ایران نفوذی داشته باشه و حتی یک کارگر هم به حزب کمونیست ایران بپیونده. در اون دوران که این انشعاب به وجود آمد، برای من لطمه خیلی بزرگی بود. احساس میکردم یک انشعابی که پا
پا در واقعیت نداره و این یک انشعاب واقعی نیست و این لطمه بزرگی که به کومله داره و مبارزات مردم ایران و کردستان داره وارد میشه. بعد از مدتی من از این حزب جدا شدم، چون که احساس میکردم حزبیه که داره از لحاظ ایدئولوژی به طرف ذهنیت میره نه به طرف واقعیت. به هر حال من از حزب کمونیست و کمال استعفا دادم و بیرون اومدم، ولی دوران سختی، بسیار بسیار سختی برای من بود، به خاطر اینکه احساس میکردم من یک بار دیگه از فرزندم جدا شدم. حزب کمونیست و کمال برای من فرزندی بود که تمام دوران جوانیم و در اون سپری کرده بودم. احساس میکردم من خودم اینو پرورده کردم و پرورش دادم و حالا دارم اینو به جا میذارم، چون که احساس میکردم در همچین حزبی برای من مبارزه غیر ممکنه و من نمیتونم با همچین افکار ذهنی گرایی بتونم در این حزب مبارزه کنم. منتها در تمام مدتی که در این مورد فکر میکردم که چه کار کنم، دائم رو این فکر میکردم که چرا این وضع در حزب کمونیست و در کامله به وجود آمد، دوچار چه اشتباهاتی شد و برای کارها و مبارزه آینده اگه قرار باشه مبارزه بکنم باید یک بازبینی به گذشته خودم و افکار خودم داشته باشم. فکر کردم یک مدتی فاصله گرفتن از سیاست و از حزب بودن و حزبی شدن باعث میشه که انسان بتونه بیشتر فکر کنه و بتونه به گذشته خودش برگرده.

برای به گذشته برگشتن و بررسی گذشته برای من لازم بود که مطالعاتی رو شروع کنم. در ضمن در جامعه ای بودم که یک جامعه دموکراتیکه و جامعه ای که تجربه مبارزات چپ رو داره و حزب چپ و حزب سوسیال دموکرات در این کشور قوی بودند در اون دوران که من تازه به سوئد اومده بودم. سعی می کردم که هرچه زودتر زبان یاد بگیرم و از تجربیات این احزاب و همچنین بیشتر وارد این جامعه بشم، به قوانین این جامعه بیشتر پی ببرم و این جامعه رو بیشتر بشناسم و این به من کمک می کنه که آگاهی خودم رو بیشتر بالا ببرم و در ضمن من دائم این جامعه رو با جامعه خودمون در ایران و در کردستان مقایسه می کردم، قوانین این جامعه رو با قوانین ایران و همچنین حقوقی رو که زنان در این جامعه دارن با حقوقی که ما نداریم در جامعه ایران و کردستان مقایسه می کردم. این که به من خیلی چیز یاد می داد. یک بازبینیم بود از گذشته که من به خیلی از این چیزا در گذشته پی نبرده بودم. مسئله مهمی که برای من بود این بود که من در حزبی بودم که تبعیضاتی در میان زن و مرد در این حزب وجود داشت، ولی ما با این که من و خیلی از زنان مدام در این مورد انتقاد می کردیم و حزب رو زیر سوال می بردیم، ولی من فکر می کنم درک درستی از فمینیسم و حقوق زنان نداشتیم. برای اینکه این درک درست رو در خودم به وجود بیارم سعی کردم که هم با مطالعه، همین که به یک کلاس فمینیستی که یک دوره یک ساله بود من در اون شرکت کردم و این هم چیزهای بسیار زیادی به من آموخت. مسئله فمینیسم رو درک کردم که باید به حقوق زنان چگونه برخورد کرد و حقوق زنان چیه، چون که ما به دلیل ایدئولوژی مارکسیستی که داشتیم به فمینیسم عقیده نداشتیم و فکر میکردیم جامعه سوسیالیستی که مستقر بشه زن و مرد حقوق برابر دارن، به احتیاج نیست که زنان برای حقوق خودشون مبارزه کنن، در حالی که این کاملا تصور اشتباهی بود. بعد از سالها مطالعه من متوجه شدم که نه، ما باید برای حقوق خودمون از همین حالا مبارزه کنیم تا زمانی که به یک جامعه برابر میرسیم. و اینو از تجربیاتی که در سوئد بود و از زنان سوئد من این رو آموختم، از مردم سوئد اینو آموختم، از زندگی در این جامعه اینو آموختم. در این مدت هم تشکیلات هایی کوچک و بزرگی در سوئد از طرف کومله و یا حزب کمونیست به وجود آمد که زنان کومله و یا زنانی که عضو حزب کمونیست بودن این تشکیلات ها رو تشکیل دادن و برپا کردن و از من هم دعوت به عمل آمد، اما من در هیچ کدام از اونا شرکت نکردم و فکر می کردم که تا به انتقادات گذشته پی نبرم و این انتقادات رو به خوبی درک نکنم کار نادرستیه که در یک تشکیلات دوباره شرکت کنم با همون دیدهایی که در گذشته داشتم. من باید با دید تازه و افکار تازه هر تشکیلاتی که اگه قرار شرکت کنم باید دید دیگه ای داشته باشم. به هر حال من بعد از مدتی تصمیم گرفتم که به این نتیجه رسیدم چرا من اینها رو به رشته تحریر در نیارم و چرا این تاریخ پرنشیب و فرازی رو که ما زنان از سر گذراندیم و من یکی از این افراد بودم تاریخ رو از سر گذراندم، چرا به رشته تحریر در نیارم و اینو ننویسم، سرگذشت خودم رو بنویسم با توجه به مبارزات زنان و که مبارزات زنان در رأس این تفکر و نوشته وجود داشته باشه و در ضمن هم من هم به عنوان یک نفر که سهم کوچکی در این مبارزه داشته بنویسم و بازگو کنم. این کار رو شروع کردم و تقریبا این 9 سال طول کشید. دلیلش این بود که اسناد زیادی رو در دست نداشتم و متاسفانه چه کومله و چه احزاب چپ در ایران و کردستان در مورد مبارزات زنان اسناد زیادی ندارن.
با استفاده از روزنامه‌های ایران و با استفاده از نشریات احزاب چپ در ایران و کردستان و با استفاده از دوستانم که خوشبختانه تعداد زیادی از اونها در سوئد زندگی می‌کردن و رفقایی بودن که در کنار من بودن، با مصاحبه با اونها من توانستم این خاطرات رو جمع‌آوری کنم. به اضافه خاطرات خودم تمام اینها رو سعی کردم همه رو جمع کنم و این طول کشید. خب در کنار درس و زندگی و کار و بچه داری و همه اینها، به هر حال توانستم کتاب به اسم شقایق ها بر سنگلاخ، زندگی و زمانه یک زن کرد از کردستان ایران رو بنویسم و چاپ کنم. بعد از اون تصمیم گرفتم که کتاب دوم رو هم چاپ کنم و این کتاب دوم دلیلش این بود که در این مدت 9 سالی که با دوستان مصاحبه کرده بودم، فکر کردم که هر کدام از اونا خاطرات بسیار خواندنی و شنیدنی دارن. من تصمیم گرفتم کتاب دیگری چاپ کنم، عنوانش هست گلزار شقایق ها، ناگفته های زنان مبارز کردستان ایران. این کتاب مصاحبه است با زنان پیشمرگ، با زندانیان سیاسی، با مادران پیشمرگ که در اون دوران مادران ما بودن و بسیار برای ما زحمت کشیدن و بدون پشتیبانی اونها پیشبرد مبارزه ما غیر ممکن بود. مسئله بسیار مهمی هم که در این کتاب هست مسئله تبعیدی هاست که پدر و مادرهای ما، در واقع خانواده های پیشمرگان، در خیلی از شهرهای کردستان به وسیله جمهوری اسلامی و به دستور جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به شهرهای دیگه ایران تبعید شدن. این مادران با اینکه تبعید شدن و زندگی سختی رو می گذراندن، ولی بدون اجازه دولت که می بایست برای هر سفری اجازه می گرفتن، مخفیانه کردستان می آمدن و به ما سر می زدن و دوباره برمی گشتن. و در آخر کتاب هم یادی از تمام زنان جانباختهی که به شیوه های مختلف چه در زندان و چه در زمان پیشمرگ شدن جانشونو فدا کردن، من از اونا هم با عکس و تاریخ تولدشون یاد کردم. امیدوارم که بتونم کتاب سوم رو و یا کتاب های بعدی رو که اونم سرگذشت رفقای پیشمرگ زن هست، اونها را بنویسم. من فکر میکنم تا کنون تونستم قدم کوچکی رو در این راه بردارم که بتونم به این نسل جدید خدمت کنم.

بازگو کردن این خاطرات سبب میشه که این خاطرات به تاریخ در بیاد و به یادگار برای نسل‌های آینده بمونه و در ضمن مشت محکمی به دهان جمهوری اسلامی برای تحریف این تاریخ، برای کتاب‌ها و نوشته‌ها و فیلم‌هایی که درست می‌کنه و کلاً این تاریخ رو به نفع خودش بازگو می‌کنه و این خیانت بزرگی داره به تاریخ ایران می‌کنه. این نوشته‌ها باعث میشه که مردم بدونن که تاریخ واقعی مبارزات اونها چی بوده و چی هست. جای پای این تجربیات رو ما در مبارزات این سالها بعد از جمهوری اسلامی میبینیم. نسلها یکی بعد از دیگری از تجربیات هم دیگه و از جمله تجربیات ما در دوران انقلاب 57 استفاده کردن. در همین انقلاب ژینا و در همین مبارزات زن زندگی آزادی متوجه پویای این نسل شدیم که از یک طرف دارای برنامه هستن و خواستهاشون مشخصه و میدونن که چی میخوان و دنبال چی هستن و اینو دائم به شکلهای مختلف منتشر میکنن. در فکر متشکل بودن خودشون هستن که ما اینو در گوش و کنار این مبارزات میدیدیم که در فکر سازماندهی و تشکل خود هستن و همچنین خواستهاشونو از هر حکومتی که به سر کار بیاد اونا میخوان و انتظارات بالایی دارن و این جای بسی خوشحالی و موفقیت برای ما که شاید تونسته باشیم خدمتی به این نسل کرده باشیم با به جا گذاشتن تجربیات و تاریخ خودمون.

به امید پیروزی و به امید زندگی بهتری برای تمام مردم ایران. زنده باد زندگی آزادی.

تا قبل از اون من هیچ دوستی نداشتم که اگه باباشم آخوند نباشه، مثلا داییش یا عموش آخوند نباشن، یا مثلا برادرش آخوند نباشه، یعنی میدونی این خیلی نزدیک بود به هم، چون

0: سیک بود، مدل خانواده به هم دیگه. و طبیعتا هم فیلم هایی که می دیدیم، بازی هایی که می کردیم، حرف هایی که می زدیم و همه چیز شبیه هم بود. و حالا یه دفعه وارد یک دنیایی شده بودم که بچه ها، حالا بعضی هاشون دیگه خیلی مثلا آزادتر هم بودن، پدر مادرهای جوانتری داشتن، مدل لباس پوشیدنشون حتی تو همون مدرسه مثلا مانتو شلوارشون رو میدادن براشون تنگ بکنن، یا جورابای رنگی میپوشیدن که این هم مثلا نبود بین ما، موهاشون بیرون بود، بعضی موقع ها مثلا حتی آرایش میکردن و این خیلی برای من عجیب. و تجربیاتی که اونا تو خونه داشتن، یه موقعی من میشستم و میشنیدم که دارن در مورد مثلا ماهواره، یه چیزی تو ماهواره نشون میده حرف میزنن. ویدیو کلوپ رو من تا قبلش نشنیده بودم، مثلا ویدیو کلوپ کجا هستش. یه جایی که با اینترنت کار میکردنم اون موقع تازه فهمیدم، کافی نت. آره همه چیز اصلا تازه فهمیدم، تقریبا دیگه همه دوستامون بودم. ولی قضیه هم اینه که خب من باهاشون نمیتونستم رفت آمد داشته باشم، چون اجازه نداشتم که من با اونا برم بیرون یا برم خونهشون. ولی اونا میومدن، اونا هم که میومدن مثلا وقتی که میومدن همش اگه بابای من خونه بود بهشون میگفت رو سرتون رو بکشید جلو، یا مثلا اینجوری بلند خندیدی، میدیدم که خب اونا هم اذیتن دیگه. اصلا اون گرده دوستا و اون آدم های دور و بر من دیگه کامل عوض شد، بچه های اون مدرسه شدن.
1: رادیو همبستگی.
2: امشب همه غم های عالم را خبر کن،

رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودم. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

0: گرامی، سلام به شما و سلام به آفتاب. خوش آمدید. فرزین ایرانفر و سعید افشار همراه شما در برنامه امروز 10 مرداد 1405، 1 اوت 2026.
1: سلام های گرم و صمیمانه من به یکایک شما دوستان و شنوندگانی که صدای ما را میشنوید. فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار، تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد.

نمایه پوشه شنیداری این هفته، مجموعه گفتارها، گزارشها و گفتگوها، گزارش هفتگی با تمرکز بر خبرهای جنگ و مذاکرات حکومتهای ایران و آمریکا، اختلافات در میان جناح‌ها و دستبندی‌های رژیم، حکم‌ها و اجرای این حکم‌ها، اعدام‌ها در زندان‌های رژیم، اعتصاب قضای زندانیان علیه حکم اعدام، اعتراض‌ها به اعدام‌های جنایتکارانه، رژیم در شرایط جنگی ترس و رعب می‌پراکند. این هفته جشنواره پراید در استکهلم بوده. امروز رژی افتخار دیگرباشان و جامعه LGBTQ در خیابان‌های استکهلم برگزار میشه با شعار حق هر انسان بر بدن خیش و داشتن هر گرایش جنسی. گفتگوی در این زمینه خواهید شنید و بعد موضوعی دیگر از تهران تا تل‌آویو و واشنگتن چرا از جنگ دست نمی کشند؟ حمله به ایران و جنگ اخیر چه چیزی رو تغییر داده؟ آیا اسرائیل امروز احساس امنیت بیشتری میکنه یا وارد دوره از ناامنی شده و با این دولت اولترا راست حاکم بر اسرائیل اوضاع چگونه خواهد بود؟ گفتگوی اختصاصی با مژگان اورلینوی، ژورنالیست و کنشگر سیاسی ساکن اورشلیم بیت المقدس. گزارشی هم از توافق برای خلاصه‌های حماس در غزه. آیا این توافق واقعا کشتار و نسل‌کشی و جنگ رو به پایان میبره؟ گزارشی از جنگ خواهید شنید در ایران به روایت کارگران بندر عباسی. زندگی عادی عملا امکان پذیر نیست. ترامای جنگ و پسا جنگ، بلا تکلیفی، ترس، فرسودگی، ناامنی، اینا سایه دائمی خطر بر سر مردم. این تراما وجود داره، بیشتر هم خواهد شد حتی بعد از جنگ. اون اتفاقاتی که بعد از جنگ میفته فقط در همون لحظه بمب و کشتار نیست. آدمایی که بیکار میشن، آدمایی که خونهشون از دست میدن، اونایی که عزیزانی رو از دست دادن، اونایی که توی سفرهشون هیچ چیز دیگه نمونده. به تازه این تراما فقط در ایران نیست. ایرانیان در دیاسپورا هم دچار این تراما میشن. با یک روانشناس گفتگو کردیم در استکهلم. سارا انصاری با یک روانشناس گفتگو کرده. او پیشنهادها و تیپسایی رو داره. معرفی چند کتاب و کتابخانی. هفته آینده در استکهلم نمایشگاه کتاب بدون سانسور تهران برگزار میشه و همینطور شب بزرگداشت شهرنوش پارسیپور، نویسنده برجسته که چندی پیش در سان فرانسیسکو درگذشت. دانستنی‌هایی در این رابطه و معرفی چند کتاب. تماس‌های تلفنی هم مانند همیشه برقراره، البته با وقت محدودتر. 076-218-3393 و 076-218-3719. ساعت 1 به مهمانی میزبان تابستانی می رویم. این بار مهشید شریفیان نیورمن، شاعر و نویسنده. روایت او رو خواهید شنید که از تجربه ها، دغدغه ها و زندگی و کارش میگوید.

0: بعد از یک سال که برگشتیم دیدیم تو در را به روی خانواده های جنگ زده باز کرده بودی. مادر بزرگ اول کمی نگران به خانه و زندگیش خیره شد، اما زود با خانواده مهمان دوست شد، انس گرفت. از خارک آمده بودند. بزرگترین پسر خانواده 19-20 ساله در بمباران خارک جان باخته بود. مهربان بودند و غمگین، خیلی غمگین تر از ما. مادر بزرگ هم دل یافت. دو زن در کنار غروب باغچه می نشستند. مادر فرزند از دست داده شیون می کرد. اسم پسر از دست رفتش عزیز بود. گوشه مقنارش را باز کرده بود، با دست ها روی صورت چروکیدش می کشید و حق حق زار می زد. عزیز، عزیزم، رودم، عزیز مردم. مادر بزرگ زار می زد. عزیزم، رودم، عزیز مردم، عزیز مردم. خورشید آرام چهره سرخش را در دریا پنهان می کرد. همان روزها بود که تو پس از مدتی ناپدید شدی. شنیدم که برای کار در کارخانه نساجی مدتی راهی اصفهان شده بودی. رشته کتابداری را که می توانست امکان آینده شغلی مناسب و دلخواه‌تری به من بدهد، به خاطر نوشتن و احاطه شدن با ادبیات و کتاب و فرهنگ انتخاب کردم. کتابخونه ها تنها سازمان های دولتی باقی مانده از جامعه رفاه سوئد هستند که خدمات رایگان ارائه می دهند.
1: میزبان تابستانی مهشید شریفیان نیورمن، ساعت 1. از وب رادیو در سراسر این هفته در پیش همه میزبانان تابستانی این سالها پخش خواهد شد. در سراسر هفته میتونید میزبانان تابستانی رو یک بار دیگه گوش کنید. البته اتفاقی میآیند، یعنی توی پلیلیست ما و برنامه شنبه ها، فرداش، یک شنبه ها از موج اف ام 91.1 دمومه مگاهرز و وب رادیو همزمان بازپخش میشه. شما را به شنیدن برنامه امروز دعوت میکنیم.

اگه بودنم همونا که خودم خیال و مستم، به یکی پا زده کنی و یه تا هوی مستم، به یکی پا زده کنی.

0: نفیسی، آلبوم آوازهای جنوب. والا گزارش هفتگی. تمرکز ما بر روی خبرهای مربوط به جنگ هست و از تازه ترین خبرها شروع کنیم که خبری اومده که آمریکا و احتمالاً اسرائیل خودشون رو برای حملات تازه‌ای آغاز میکنن.
1: بله.
0: آماده میکنن.
1: گزارش های وال استریت و همینطور سرویس های سی بی اس گزارش دادند که آمریکا خودش رو برای یک حملات گسترده به زیرساخت‌ها و مناطق انرژی ایران آماده می‌کنه و همینطور یک کشتی نفتکش در حوالی عمان از طرف نیروهای ناشناسی مورد حمله قرار گرفته و روشن نیست که چه نیرویی به این نفتکش حمله کرده.
0: دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم هم در واکنش به این گزارش ها درباره حملات احتمالی آمریکا گفته که محاصره دریایی اگر ادامه پیدا بکنه و حملات آمریکا، قفل تنگه هرمز رو محکمتر خواهد کرد. ترامپ هم باز دوباره جدیداً دیروز تهدید کرد که ایران رو بسیار سخت هدف قرار خواهد داد. اما در این هفته چه گذشت؟ آمریکا پس از وقفه کوتاه در بامداد پنجشنبه حملات هوایی به ایران رو از سر گرفت و سنتکام اعلام کرد که این حمله در واکنش به حملات موشکی بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران به مواضع آمریکا در اردن شکل گرفته. نورآباد، امام‌حسنی، بوشهر، بندرعباس و چندین جای دیگه مورد حمله قرار گرفتن. سپاه زنجان از کشته شدن سوز و خود خبر داد و مقامات بهداشتی در ایران هم گفتند که در حمله به خانه‌ای در قشم پدر و مادر یک خانواده و کودک 2 ساله اونها کشته شده و 2 کودک دیگر زخمی شدند. ارتش با انتشار بیانیه از حمله پهپادی به مواضع نیروهای آمریکایی در کویت خبر داد. اون رو در تلافی حملات روز گذشتهش به جزیره قشم اعلام کرد. روز چهارشنبه ترامپ در واکنش به حملات موشکی غافلگیرانه جمهوری اسلامی به مواضع نیروهای آمریکایی در اردن گفته بود که حالا نوبت ضربه زدن ماست. این در حالیه که دونالد ترامپ پیش از اون گفته بود که آمریکا در حال مذاکراتی بسیار عمیق با تهران است، اما اگر گفتگوها به نتیجه نرسد حملات نظامی بسیار شدید به ایران از سر گرفته میشه. همزمان رژیم اعلام کرد که در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست و اجازه نخواهد داد آمریکا زمان جنگ و صلح رو تعیین بکنه. در این میان سپاه پاسداران رژیم اسلامی بار دیگر با هدف کشتار گروه‌های کرد مراکز این جریان‌ها رو در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق مورد حمله پهپادی قرار داد. سپاه پاسداران همچنین گفته که تنگه هرمز تا تهدید آمریکا وجود داره قابل بازگشایی نیست. از آن ور اردن گفت که بامداد پنجشنبه 5 موشک شلیک شده از ایران رو رهگیری و منهدم کرده. در همین حال خبرگزاری رویترز خبر داد که عمان پیشنهاد جدیدی برای ایجاد یک سازوکار منطقه‌ای مشترک با هدف مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده. بنابراین گزارش این پیشنهاد شامل دریافت هزینه‌های داوطلبانه از کشورهای مشارکت کننده خواهد بود. سنای آمریکا هم به طرح توقف جنگ علیه ایران رأی منفی داد. همزمان با اظهارات مکرر دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران طی روزهای اخیر، گسترده‌ترین تحرکات نظامی و لوجستیکی آمریکا در منطقه گزارش شده. در این حال پاکستان همچنان در تلاش برای میانجیگری میان ایران و آمریکاست، اما همزمان سرویس‌های اطلاعاتی این کشور نشانه‌هایی از تشدید تنش‌ها می‌بینند. به گفته آنها شواهدی از احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران هم وجود دارد. در این میان بحرین از 28 تا 30 ژوئیه رزمایش مشترک نظامی با کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار کرد. این مانور نظامی در شرایطی برگزار شد که روابط کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و کویت با پاکستان رو به گسترش نزدیکی بیشتر است. این رزمایش را پیامی سیاسی و نظامی برای ایران توصیف کردند. از سوی دیگر حشادالشعبی در بیانیه اعلام کرد که در پی حملات مشترک آمریکا و عربستان به پایگاهش در عراق روز چهارشنبه 20 نفر کشته و 30 نفر زخمی شدند. چند نفر از پاسداران حکومت اسلامی هم در این حمله کشته شدند که بعداً اجساد اونا به ایران منتقل شد. خبرگزاری فرانسه گفت که 5 ایرانی در حمله آمریکا و عربستان به عراق کشته شدند. در پی این رژیم به پایگاه‌های آمریکا در اردن حمله کرد. این اولین باری است که پایگاه‌های آمریکایی در منطقه در حالی که حمله‌ای از سوی آمریکا به ایران گزارش نشده مورد تهاجم قرار گرفتند. نشریه آمریکایی آکسیوس که به اسرائیل نزدیکه از دیدار روز چهارشنبه وزیر دفاع عربستان با معاون دونالد ترامپ خبر داد و نوشته خالد بن سلمان در این دیدار با جی دی وینس در کاخ سفید برگزار شده با وجود حمله مشترک آمریکا و عربستان علیه شبه نظامیان حامی ایران در عراق، ریاض همچنان از کاهش تنش با ایران حمایت میکنه. در این حال فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته 3 نفتکش را که بی توجه به اخطارهایش به حرکت در مسیری ناامن ادامه میدادند مورد اصابت قرار داده و متوقف کرده. پیش از اون در آغاز هفته اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر حمله کرد. روسی گفته که حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر باید به عنوان حمله به خود ایران تلقی بشه. با این حال عباس عراقچی وزیر خارجه رژیم گفته وزیر خارجه اوکراین به او اطمینان داده که حمله به کشتی ایرانی عمدی نبوده و اوکراین نیز به دنبال تشدید تنش نیست. در این اثنا بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در واشنگتن دیدار کردند. گفته شده بود که موضوع اصلی این دیدار ایران است. پیشتر وزیر دفاع اسرائیل گفت که آمریکا در جنگ اخیر از پایگاه‌های اسرائیل برای حمله به ایران استفاده کرده. او به ایران هشدار داده که در صورت حمله اسرائیل با تمام قوا پاسخ خواهد داد. سفر نتانیاهو به واشنگتن در شرایطی انجام شد که جناح‌های مختلف حزب جمهوری‌خواه بر سر نوع رابطه ایالات متحده با اسرائیل دچار شکافی آشکار شدند. نتایج نظرسنجی مؤسسه پیو که اوایل سال جاری منتشر شد نشان می‌دهد در حالی که جمهوری خواهان مسن‌تر همچنان عمدتاً حامی اسرائیل هستند، 57% از جمهوری خواهان 18 تا 49 ساله دیدگاهی منفی نسبت به اسرائیل دارند. در میان تنش‌ها و عملیات جنگی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان گفت که ایران حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید گاز خود را از دست داده است و بیش از 350 نفر از کارکنان دولت در حملات آمریکا کشته شدند. وزیر بهداشت هم گفته تعداد کشته‌های حملات اخیر آمریکا به 60 نفر رسیده. به نظر می‌رسد که توقف 5 روزه عملیات جنگی نه بر پایه اعتماد که بر پایه فرسایش مهمات و نیاز به بازنگری اهداف شکل گرفته. آمریکا پس از 13 شب بمباران پیوسته به محدودیت اهداف قابل اصابت رسیده بود و جمهوری اسلامی نیز به بازچیدمان موشکی خود نیاز داشت. این یک مکس لوجستیکی بود، نه یک اراده داوطلبانه. در چنین فضایی هر تنش کوچک می توانست این تعادل لرزان رو برهم بزند. برخلاف توییت ترامپ و اظهارات عباس عراقچی مبنی بر اینکه چین با روسیه هیچ تجهیزات نظامی در اختیار ایران قرار نخواهند داد، خبرگزاری رویترز گزارش متفاوتی منتشر کرد که ایران احتمالاً طی هفته‌های آینده تا 400 سامانه موشکی قابل حمل ساخت چین دریافت خواهد کرد، چیزی که بعداً چینی‌ها تکذیب کردند. در همین حال پلیس بریتانیا دیروز اعلام کرد که ماموران در قبرس یک شهروند دو تابعیتی بریتانیایی آذربایجانی رو به زن جاسوسی نظامی برای سپاه پاسداران بازداشت کردند و قرار است او را به بریتانیا منتقل کنند. این مرد با اتهام جاسوسی برای ایران در پایگاه ثابت نیروی هوایی بریتانیا در قبرس روبروست. اسم او را رشاد سلطانوف 44 ساله اعلام کردن. حالا ببینیم بعضی از این رسانه ها چه گفتن. بررسی مطالب منتشره در روزهای اخیر در واشنگتن پست، نیویورکر، گاردین، لوموند نشان میده که با وجود تفاوت در رویکرد سیاسی این رسانه ها، اونا در یک جمع‌بندی مشترک هم نظرن: فروپاشی تفاهم‌نامه اخیر میان تهران و واشنگتن و بازگشت محاصره دریایی آمریکا، بحران تنگه هرمز رو وارد مرحله پرهزینه و غیر قابل پیش بینی کرده. مثلا واشنگتن پست بیش از هر چیز بر هزینه‌های راهبردی آمریکا تمرکز داره و معتقد است که کاخ سفید بدون داشتن نقشه سیاسی روشن وارد چرخه‌ای از تشدید نظامی شده که میتونه هم امنیت انرژی و هم جایگاه بین‌المللی آمریکا رو تحت فشار قرار داد. نیویورکر در تحلیل‌های خودش مسئله اصلی رو نبود راهبرد خروج از بحران میداند و هشدار میداد که اتکای صرف به قدرت نظامی احتمال گرفتار شدن آمریکا در یک جنگ فرسایشی منطقه‌ای رو افزایش داده. گاردین معتقد است ایران برخلاف برآورده‌های اولیه همچنان توان وارد کردن هزینه با آمریکا و متحدانش را حفظ کرده و بازگشت محاصره دریایی نه تنها به کاهش تنش منجر نشده، بلکه بازار انرژی و تجارت جهانی را نیز با مخاطرات تازه‌ای روبرو کرده است. لوموند نیز بیش از هر چیز بر پیامدهای ژئوپلیتیکی و حقوقی بحران تاکید دارد و هشدار میدهد ادامه درگیری ها آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و نقش میانجیگرانه اروپا را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد. در مجموع این رسانه‌ها گرچه درباره مسئول آغاز بحران اختلاف نظر دارند، اما در این نکته هم نظرند که تشدید تقابل نظامی چشمانداز احیای دیپلماسی را تضعیف کرده و خطر گسترش جنگ و بی‌ثباتی در منطقه را افزایش داده. خبرنگار ارشد امور امنیتی بی بی سی فرانک گاردنر هم نوشته است این جنگ به جای آنکه رو به پایان باشد، هر روز کشورهای بیشتری را در سراسر خاورمیانه درگیر می‌کند. مناقشه‌ای که 5 ماه پیش با حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، اکنون عربستان سعودی، اردن، عراق، یمن و تا مصر را نیز درگیر کرده. اما یک مانع اساسی همچنان بر سر راه پایان دادن به جنگ وجود دارد. سپاه پاسداران راهبردی ساده دارد که ظاهراً مؤثر واقع شده: تاب‌آوری. برای آنکه خود را پیروز اعلام کند کافی است دوام بیاورد و از میان نرود. در مقابل به نظر نمی‌رسد آمریکا جز تشدید حملات به ایران به امید واداشتن تهران به تسلیم راهبرد دیگری داشته باشد. چنین نتیجه هنوز ممکن است، اما بعید به نظر می رسد. ایران با وجود آنکه اقتصاد خودش نیز به شدت آسیب دیده، می داند هر هفته‌ای که جنگ ادامه پیدا کند زیان بیشتری به تجارت جهانی وارد خواهد شد. در نتیجه فشار بین‌المللی بر ترامپ برای پذیرش توافقی درباره تنگه هرمز با شرایط مورد نظر ایران افزایش خواهد یافت، توافقی که بتواند مسیر کشتیرانی را باز و به جنگ پایان دهد. برای رئیس جمهور آمریکا دشوار خواهد بود چنین توافقی را چیزی جز شکست جلوه دهد. وال استریت جورنال هم نوشته که آمریکا در حال بازنگری در حضور نظامی خود در خلیج فارس است. به نوشته این روزنامه، کویت که یکی از بزرگترین مراکز لوجستیکی ارتش آمریکا در منطقه محسوب می شود، با افزایش توان موشکی و پهپادی ایران دیگر مانند گذشته محل امنی برای استقرار هزاران نظامی و انبوه تجهیزات آمریکایی نیست. پیام اصلی این گزارش این است که موازنه نظامی در خلیج فارس تغییر کرده و آمریکا دیگر امنیت پایگاه‌های بزرگ و متمرکز خود را مانند گذشته تضمین شده نمی‌داند. و در آخر نشریه ژاکوبن گران تحلیلی پیرامون جنگ ایران منتشر کرده که در آن تحولات اخیر ایران و جنگ از زاویه متفاوت از رویکردهای غالب رسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحلیل استدلال شده که نه جنگ آمریکا و اسرائیل را میتوان پروژه رهایی بخش برای ایران دانست و نه محور مقاومت را میتوان نماینده جامعه ایران جا زد. هر دو سوی این طیف جنبش‌های اجتماعی ایران را به حاشیه راندند و در نهایت جنگ به برقراری آزادی و دموکراسی منجر نخواهد شد. خب حالا
1: این کامنت داشتم من بگم یا بعدن؟
0: بله بله، اصلا همینجا یک پرسش هم هست که درست توی وضعیت چرا اوکراین به کشتی ایرانی حمله کرد؟
1: دقیقا من یه کامنتی دارم در مورد چگونگی تبادل آتش بین آمریکا و ایران. تا به حال چنین بوده، هم در جنگ 10 روزه، هم در جنگ 40 روزه و هم در جنگ هایی که در طول 2 هفته گذشته شکل گرفت، همواره پیشقدم آمریکا بوده که حمله می کرده. در حالی که به نظر می رسه با توجه به اعتماد به نفس بیشتری که جمهوری اسلامی پیدا کرده و از زمانی که مسئله انتقام از آمریکا و به طور مشخص از ترامپ مطرح شده، اینها در واقع پیش دستی کردن، یعنی قبل از اینکه آمریکا به اینا حمله کنه این بار اینا در واقع هم در شروع کردن و این نکته جدیدیه که در جریان جنگ به نظر میاد که پیش اومده.
0: راجع به اوکراین، خب وضعیت چون به نوعی سرنوشت جنگ در اوکراین و جنگ در ایران بیشتر از پیش به هم گره میخوره. وضعیت ارتش و اوکراین در جبهه روز به روز وخیمتر میشه، هرچند که حملاتش افزایش یافته به روسیه. منتها روسیه بندر استراتژیک اودسا رو تقریبا از کار انداخته، شاهراه اصلی ورود سلاح و مهمات ناتو به اوکراین. در این حال در روسیه 500,000 نفر نظامی دیگه فراخونده شدن که به اصطلاح با این عنوان گفتن که کار اوکراین رو تموم بکنن. منتها در این حال یه عده هم معتقدن که روسیه خویشتنداری میکنه که جاهای حساس رو نمیزنه. خب تو چنین شرایطی زلنسکی را میفته که بعدش هم رفت آمریکا برای نجات خودش در درجه اول. اونجا هم میدونین که یه طرحی برای کودتا بوده از های روسیه، درگیری‌ها از تصفیه‌ای وسیع صورت گرفت که در ارتش در جاهای مختلف جورایی نیاز داشت آمریکا رو مستقیما وارد جنگ بکنه. ترامپ با این مخالفه دیگه، می‌خواد از طریق گسترش میدان جنگ کشاندن پای ایران بین مرکه آمریکا رو خب وارد جنگ بشه و حسابی درگیر بکنه در باطن.
1: سعید، این مسئله از قبلم فکر میکنم وجود داشته، یعنی روسیه به ایران کمک میکرده بر سر ردیابی ها، بر سر نشان دادن دقیق آدرس هایی که جمهوری اسلامی با پهپاداش میزنه و همینطور خب پای اوکراین هم که اخیراً به هم رسیده یا پیش اومده. بنابراین این مسئله تازه نیست. به نظر میرسه اصلا جنگ جهانیه واقعا.
0: خب بعد زیاد صحبت میکنن. یه بحثایی هم تو روسیه هست، یه آقای هست به نام کاراگانوف که نظرات جنجالی داره. اخیرا نظراتی داده بود که ما باید قدرت بازدارندگی خودمون رو افزایش بدیم. ببین بحث در میون محافل روسیه میگه که ما باید موشک‌های بیشتری با کلاهک‌های هسته‌ای اینا رو انبار بکنیم، اینا رو داشته باشیم، مستقر بکنیم، بی اینا رو به غرب نشون بدیم. همون کاری که ایرانی‌ها کردن که پایگاه‌های آمریکایی رو می‌زنن، جنگ منطقه‌ای کردن و یه نوع بازدارندگی ایجاد کرده. ما هم باید این بازدارندگی رو ایجاد بکنیم. یه اصطلاحی هست توی همون عالم سیاست و نظامی میگن پختن قورباغه، یعنی مرتب قورباغه رو بذاری تو آب گرم یواش یواش. این تاکتیک ثمر داده. از طرف دیگه خب بحران سرمایه‌داری هست، میلیتاریسم امروز به نوعی موتور حرکت صنایع نظامی شد. یعنی در کنار هوش و مصنوعی اینا الان میبینید که تمام بودجه ها به سمت میلیتاریسم رفت. همین الان فاجعه است که بودجه های رفاهی در دولت رفاه به سمت نظامیگری و تولید سلاح میره. خب اگر یه وقتی اینا مصرف هم قرار باشه بشود که موقع این فاجعه رو چندی برابر میکنه. یعنی بشریت امروز بد جوری گیر کرده، یعنی در آینده روشن نیست، خیلی تیر و تار به نظر میشه. با کلن شیوه امپریالیست های هم هست که وقتی که در دوران افول قرار میگیرن، مثلا الان مسئله بحران هژمونی آمریکا، رقابتش با متحدان خودش، راهزن میشن. همین کاری که دونالد ترامپ میکنه به اون شیوه روی میارن. و فراموش نکنیم، یک بار دیگه هم گفتم که یکی از علائم این بحران اینه که آمریکا فقط با دشمنانش، با رقباش نمی جنگه، الان مشکل با متحدانش پیدا کرده، یعنی با خود اروپایا.
1: اروپا اعتمادشون هم کم شده دیگه، متحدین آمریکا.
0: بله، و کلن ائتلافای تازه داره شکل میگیره در سطح ژئوپلیتیک دنیا. بعضی از کشورها دوگان سوزن، اصلا دوگانه بازی میکنن، مثل ترکیه. نه، اسرائیل در صدد عملی کردن پروژه اسرائیل بزرگه. تو منطقه ما هم یه سری ائتلافای جدیدتر داره شکل میگیره، مثلا پاکستان با عربستان،
1: کویت
0: و کشورهای کلن حاشیه خلیج فارس و تا و سوریه. کلن این وضعیت رو تیروتارتر میکنه.

این هفته اعدام جنایتکارانه دو جوان دیگر از بازداشت شدگان دی ماه در اصفهان بود، در پرونده میدان علی خانی. ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفدی، عرفان اسفندیاری، گلمحمد محمدی، اینا رو پیش از این اعدام کرده بودن. منتها سحرگاه ششم مرداد رژیم اسلامی دو نفر از محکومین پرونده میدان علی خانی رو در اصفهان اعدام کرد: ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفدی حسین آبادی. مردم در صحنه حاضر شدند تا جلوی این اعدام ها رو بگیرند. درگیری بین مردم و نیروهای مرگ حکومت اسلامی رخ داد. ماموران سرکوب برای متفرق کردن جمعیت از گلوله‌های ساچمه ای استفاده کردند. اذان پخش کردند به منزله اعدام ها. مردم با از این صدای اذان پخش شد شروع به هو کردن کردند.

0: 4 اعدام دیگه در اصفهان نزدیکه. رسانه نوشتن مقامات قضایی رژیم از خانواده 4 جوان دیگر، قائم حسینی، شروین واقری، امیر حسین ملکی و علی دشتی، متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان، خواستند برای آخرین ملاقات به زندان بروند. در جریان اعتراضات دیما در میدان علیخانی اصفهان یک مسجدی آتش زده شد و چند نفر از ماموران بسیجی اونجا کشته شدن. قائم حسینی پسرعمه گل محمد محمدی است که 28 تیر در پیوند با همین پرونده اعدام شده. کلن پرونده میدان علیخانی اصفهان 12 متهم داره که جز محمدی تا کنون 3 نفر اونها به نامای عرفان اسفندیاری، ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری اعدام شدند. اعدامای دیگری هم در راه است. عهد شکویان 38 ساله کارگر بازار گل تهران از بازداشت شدگان دیماه خونین توسط ایمان افشاری رئیس بیدادگاه رژیم به 3 بار اعدام محکوم شده. در این هفته ویدئویی با صدای عهد شکویان تماس تلفنیش از زندان قزلحصار منتشر شد. او با جزئیات توضیح میده که هیچ نقشی در آتش زدن مسجد پاکدشت نداشته. جان عهد شکویان در خطر جدی اجرای حکم اعدام است.
1: درود بر مردم شریف ایران. من زندانی سیاسی عهد شکوهیان هستم. 38 ساله شد ساکن شهرستان پاکدشت، کارگر ساده بازار گل تهران. حدوداً اواخر دیماه 1404 دستگیر شدم. به دلیل کار نکرده به 3 بار اعدام محکوم شدم. من نانآور سرپرست مادر پیر و طرفدار برادر 55 ساله ناتوان جدی و سکته مغزی هستم. همواره شرایط مالی بسیار سختی داشتم. من هم مثل بسیاری از مردم در اعتراضات دی ماه برای بهبود شرایط اقتصادی شرکت کردم. در شلوغی های شب 18 دی دیدم مردم در برابر یک درب فلزی بزرگ تجمع کردند. شنیدم که مردم تلاش دارن جون 2 نفر رو نجات بدن. جمعیت در رو حل می دادن و من هم حدود چند ثانیه آنها رو همراهی کردم. به خاطر بیماری تنفسی و تنگی نفسی که دارم نتوانستم زیاد کمکشون کنم، یعنی اصلا توانایی فعالیت های فیزیکی زیادی رو ندارم. بعد از باز شدن در و ورود 30-40 نفر به محوطه داخلی ساختمان، من متوجه شدم که آنجا مسجده. حدوداً 2 دقیقه آنجا بودم و صحنه رو ترک کردم. تا زمان حضور من هیچ گونه آتش سوزی رخ نداده بود. دوربین مداربسته مسجد فیلم فردی رو گرفته با لباسی شبیه به لباس من که گویا نقش پررنگی در تصویر به درد داشته. همزمان با این فرد من هم در قسمت دیگری از تصویر هستم. از نظر فیزیکی و قصد سن و سال کاملا مشخص است که اون فرد من نیستم. بازپرس و قاضی پرونده بدون بردگی گفته های من و فیلم های دوربین فقط به گفته خودشون اطلاع دارن که اون شخص من هستم. با وجود اینکه هیچ نقشی در تحقیق و تجسوزی مسجد نداشتم، بدون هیچ مدرکی فقط به خاطر شباهت لباسم با اون شخص در حال حاضر مجرم شناخته شدم و برای تخریب مسجد و کشته شدن 2 نفر بر اثر آتش‌سوزی در مسجد من رو به اشد مجازات محکوم کردم. حال از مردم عزیز ایران و جوامع بین المللی و حقوق بشری خواهش میکنم صدای من باشید تا از اعدام هیچ شخص بیگناه جلوگیری شود. از مسئولین محترم تقاضا دارم با بررسی دوباره پرونده من و بازبینی فیلم دوربین مداربسته بیگناهی من محقق شود. لحظه های خیلی سختی رو در زندان سپری می کنم و هر لحظه نگران اجرای حکم در نوشت خانواده هم هستم. آینده ایران.
2: این تماس از زندان قزلحصار و تماس گیرنده زندانی می باشد.
0: صدای عهد شکویان رو می شنیدید که جانش در خطر جدی اجرای حکم اعدام است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت به همراه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت ارکان ثالث در حمایت از زندانیان اطلاعیه دادند. گفتند که ما یک صدا در کنار زندانیان قزلسار و خانواده‌هایشان فریاد می‌زنیم، نه به اعدام، آری به زندگی. حق جوانان ما اعدام و زندان نیست، معیشت، منزلت حق مسلم ماست. ما کارگران نفت دادخواه کشته شدگان اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات دیماه 1404 و پیش از آن تمامی کارگران بخش‌های مختلف اقتصادی را در برابر خونریزی و اعدام و جنگ افروزی اقلیت مفتخور حاکم به اعتصاب و تعطیلی مراکز چپاول حکومت فرا می‌خوانیم. عفو بین‌الملل در واکنش به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی در ملعام خواستار اقدام فوری، هماهنگ و قاطع جامعه بین‌المللی برای توقف موج اعدام‌ها در ایران شده. نکته رو بگم که اینا رژیم معمولا اعتراف گیری میکنه و در تلویزیون هم نمایش میده. یه پروژه های اینا داشتن برای اینکه بتونن سرکوب بکنن، گاگایی کشته سازی از میکردن از نیروهای خودشون. ببینید اینو گوش کنید، اینو چندی پیش علی شکوری راد از مقامای حکومتی گفته.
3: یکی از روش های سرکوب اختشاشات کشته سازی از نیروهای خودیه و این کشته سازی از نیروهای خودی پروژه ایناست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشه، باید نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد آتیش زده بشه، امامزاده آتیش زده بشه، قرآن سوزونده بشه، همه این کارا بشه تا بشه اختشاش رو از نظر اونها اختشاش، حالا چیزه اونو سرکوب بکنه. ببینید این روح الله عجمیان رو توی کرج چگونه کشوندنش، گفتن برو لباس بسیج بپوش بیا داخل جمعیت بشو. کی اولین ضربه رو زد، چجوری مردم به حیران جان اومده ضربات بعدی رو زدن، کیا اونجا بودن حاضر آماده فیلم برداری کردن و کیا حاضر آماده بودن که ظرف 24 ساعت ریختن تمام اون کسایی که اونجا بودن رو گرفتن و کیا بودن که اون پزشک رادیولوژیستی که اونجا بود رو متهم کردن، میخواستن یک اعدامی پزشک متخصص داشته باشن تا جامعه رو مرعوب کنن و این کارو کردن. یعنی با یک قضیه روح الله عجمیان جنبش زن زندگی آزادی رو به قول آیه چیز جمع کردنش و اینجوری حلش کردن. این نمونهشه. نمونه های دیگه هم من میتونم مثال بزنم که در ماجرای کوی دانشگاه مثلا اتوبوسی که توی خیابون نصرت آتیش گرفت و کی آتیش زد، یا موارد بعد خود احمدی نژاد که رئیس جمهور مملکت بوده در اون زمان خودش اومده اینا رو گفته.
0: بله، از دید حاکمان جمهوری اسلامی دشمن اصلی در خانه است. بر اینا روشنه که با دشمن خارجی که خیشاوند اونا هست دیر یا زود به مصالحه خواهند رسید. اکنون مبارزه علیه اعدام در خط مقدم پیکار علیه نظم زندگی ستیز برپا شده توسط جمهوری اسلامی قرار دارد.
4: بله، یه کامنت دارم در مورد هم اعدام ها و هم مبارزاتی که بر علیه اعدام داره انجام میگیره. در وهله اول به این مسئله اشاره کنم که اعدامی که در اصفهان در چند روز گذشته انجام گرفت در ملأ عام بوده، در حالی که در گذشته اعدامیای سیاسی رو در ملأ عام اعدام نمی کردن. و همینطور در حالی که اعدام ها ادامه داره، در این حال مبارزات مردم هم همراه با افزایش اعدام ها گسترده تر میشه. هم مردمی که در اصفهان در ابتدای صبح قبل از اذان صبح در میدان معروفی که تو اصفهان هست جمع شده بودن،
0: علی خانی،
4: علی خانی بله، علاوه بر اون حرکت ها و اعتراضاتی که کارگران شرکت نفت از موضع سیاسی و تهاجمی مطرح کردن به مراتب یک مسئله بسیار مهمی رو به نظر میرسونه که حائز همسفهان در ابتدای صبح قبل از اذان صبح در میدان معروفی که تو اصفهان هست جمع شده بودن،
0: علی خانی
4: بله، علاوه بر اون حرکت ها و اعتراضاتی که کارگران شرکت نفت از موضوع

0: برای مثلا گرفتن حقوق موفقهشون، بلکه مسئله کاملا سیاسی رو مطرح کردن که بسیار مهمه. مسئله بعدی اینه که هر اختلافی جناح‌های مختلف رژیم با هم دیگه داشته باشن، بر سر اجرایی و قوه قضاییه اختلافی ندارن، هر دو جناح تقویت میکنن اینا رو، هر دو جناح خواهان تشدید و تداوم این اعدام ها هستن. حتی مثلا سرمربی تیم ملی هم حتی به این مسئله پیوسته که چرا مثلا تشدید نمی کنید، چرا این سایت ها رو از بین نمی برید، و این نکته خیلی مهمیه. موضوع دیگه ای که سعید میخواستم بهش اشاره کنم اینه که بین زندانیان سیاسی و زندانیان غیر سیاسی یه نوعی خانواده هاشون یه نوعی نزدیکی صورت گرفته. یعنی الان در واقع کسانی که به اعدام هایی غیر سیاسی متهم میشن و محکوم میشن، همکاری بسیار زنده و جالبی رو با زندانیان سیاسی دارند و اینا اصلا گروه های مختلفی تشکیل دادن، با همدیگه در رفت آمد هستن و هسته های به نوعی مقاومت به نظر من شکل داده شده در این زمینه که حائز اهمیت.
1: مبارزه علیه اعدام تنها تلاشی برای نجات جان محکومان نیست، بخشی از مبارزه گسترده تر برای بازپسگیری فضای عمومی، دفاع از حق اعتراض و مقابله با سازوکاری است که بقای خود را بر سرکوب، ایجاد هراس و سلب حق حیات استوار کرده است. گفتاری از اتحاد کارگران انقلابی ایران.
2: پرونده های برجسته قضایی دو هفته اخیر در ایران نشان می دهد که صدور، تأیید و اجرای احکام اعدام در پرونده های مرتبط با اعتراضات دیماه 1404 و اتهامات سیاسی و امنیتی به طور همزمان در چندین شهر شتاب گرفته است. از اصفهان، شاهرود و مشهد تا تهران، شیراز، محلات، کرج و تبریز، روند صدور و اجرای احکام اعدام شدت یافته و همزمان گزارش‌های متعددی از محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل، اخذ اعترافات اجباری، برگزاری دادگاه‌ها در زندان یا به صورت غیر حضوری و ابهام در مستندات قضایی منتشر شده است. در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی، جایی که بازجو بر روند دادرسی سایه انداخته و قاضی به مجری سیاست‌های امنیتی حکومت تقلیل یافته است، با این حال تشدید اعدام‌ها پدیده‌ای مقطعی یا صرفاً محصول شرایط امروز نیست. تجربه 14 دهه گذشته نشان می‌دهد هرگاه فضای اعتراضی جامعه، خواه در نتیجه سرکوب مستقیم و خواه زیر سایه جنگ، بحران یا قطب‌بندی‌های دیگر عقب نشسته است، جمهوری اسلامی دامنه اعدام‌ها و سرکوب قضایی را گسترش داده است. اعدام در این معنا تنها مجازات یک متهم نیست، بخشی از سازوکار بازسازی اقتدار سیاسی و ایجاد رعب پس از هر دوره عقب نشینی جنبش‌های اعتراضی است. پس از کشتارهای دیماه نیز حکومت کوشید با استفاده از فضای جنگی و کاهش نسبی اعتراضات اجتماعی بار دیگر همین الگو را به اجرا بگذارد. اعتراض علیه اعدام حتی در میانه حملات نظامی نیز متوقف نشد و به تدریج دامنه گسترده تری یافت. این اعتراض ها بار دیگر نشان داد که با وجود کشتارهای سنگین، سرکوب سازمان یافته و ادامه اعدام ها، بخش هایی از جامعه همچنان از دفاع بی قید و شرط از حق حیات عقب ننشستند. با وجود برخوردهای خشونتبار نیروهای امنیتی با خانواده‌های محکومان به اعدام و تلاش گسترده دستگاه قضایی و رسانه‌های حکومتی برای توجیه اعدام جوانان بازداشت شده در خیزش دیماه، نه خانواده‌ها از پیگیری دست کشیدند و نه اعتراضات مردمی متوقف شده است. تازه ترین نمونه تجمع اعتراضی مردم اصفهان در سحرگاه سه‌شنبه ششم مرداد

0: مرداد 1405 بود، همزمان با اجرای حکم اعدام متهمان پرونده موسوم به میدان علیخانی. قرار بود اجرای اعدام در ملأ عام مردم را مرعوب کند، اما نتیجه معکوس داد. تجمع اعتراضی مردم نیروهای امنیتی را به استفاده از شوکر و شلیک گلوله برای متفرق کردن معترضان واداشت. با وجود این سرکوب، حکومت حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری را به اجرا گذاشت. اعتراض علیه اعدام و دفاع از حق حیات اما به اصفهان محدود نمانده است. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام به تدریج از دیوار زندان ها فراتر رفته و در حال پیوند خوردن با اعتراضات خیابانی است. علاوه بر اصفهان، در رشت نیز گروهی از فعالان مدنی و خانواده های زندانیان با در دست داشتن پلاکارد و تصاویر زندانیان مقابل زندان لاکان تجمع کردند. پیام این تجمع روشن بود: تا دیر نشده باید برخاست، نباید اجازه داد زندانیان محکوم به اعدام لاکان نیز به سرنوشت سرباداران میدان علیخانی اصفهان دچار شوند. نمونه دیگری از مقاومت در برابر ماشین اعدام اعتصاب 15 روزه زندانیان قزلحصار بود. این اعتصاب که 22 تیر ماه در اعتراض به انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شده بود، سرانجام پی وعده مسئولان زندان و مقامات قضایی مبنی بر توقف اجرای احکام این زندانیان پایان یافت. ابوالفضل سپاهی، امیر حسین صفری، مهدی خانکی، قل محمد محمدی، عرفان اسفندیاری، عارف خوشکار و محمد امینی دهاغانی تنها بخشی از فهرست جوانانی هستند که طی هفته‌های اخیر با اجرای حکم اعدام جان خود را از دست دادند. فهرستی که هر روز طولانی‌تر می‌شود و همزمان دامنه اعتراض‌ها علیه اعدام را نیز گسترش می‌دهد. آنچه در هفته‌های اخیر رخ داده تنها به پرونده‌های اعدام محدود نمی‌شود. این روند منطق کلی حکمرانی جمهوری اسلامی را نیز آشکار می‌کند، منطقی که در آن حفظ نظام بر هر ملاحظه دیگری تقدم دارد. در این چارچوب، هرچه به بقای ساختار قدرت و کارآمدی دستگاه سرکوب و استمرار توان امنیتی حکومت مربوط باشد، با بیشترین سرعت بسیج امکانات و صرف هر میزان هزینه پیگیری می شود. اما هرچه به زندگی مردم، رفاه عمومی و مطالبات اجتماعی مربوط باشد، سالها در پیچ و خم وعده ها تعلل و بی‌اعتنایی باقی می ماند. به این عبارت، هر جا بقای ساختار قدرت و کارآمدی دستگاه ملی و امنیتی در میان باشد، همان حکومتی که سالها از پاسخگویی به ابتدایی ترین مطالبات مردم سرباز می زند، ناگهان سرعت و توان اجرایی چشمگیری پیدا می کند. در جریان جنگ اخیر، پلهای آسیب دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی شدند. مسیرهای حیاتی و تونلهای تخریب شده به سرعت بازگشایی شدند و خطوط راه آهن و زیرساخت‌های لوجستیکی با فوریت ترمیم شدند تا نورد جابجایی نیروها و تجهیزات دچار اختلال نشود. مسئله صرفاً تفاوت در کارآمدی نیست، تفاوت در اولویت هاست. آنچه به بقای حکومت مربوط باشد فوریت دارد و آنچه به زندگی مردم مربوط باشد میتواند سالها به تعویق باقی بماند. در چنین چارچوبی، تشدید اعدام‌ها نیز باید فراتر از مجموعه‌ای از احکام قضایی فهمیده شود. اعدام بخشی از همان سیاستی است که می‌کوشد پس از هر دوره عقب نشینی یا تضعیف جنبش‌های اعتراضی، از طریق ایجاد رعب فضای سیاسی و اجتماعی را دوباره تحت کنترل درآورد. به همین دلیل اعدام نه تنها یک ابزار کیفری، بلکه یکی از مؤلفه‌های سازوکار حفظ قدرت در جمهوری اسلامی است. با این حال، رویدادهای هفته‌های اخیر نشان داده است که این سیاست نیز با محدودیت‌های خود روبرو است. اعتراض‌های خیابانی در اصفهان و رشت، اعتصاب زندانیان قزلحصار و استمرار کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام بیانگر آن است که دفاع از حق حیات به یکی از محورهای مهم مقاومت مدنی در ایران تبدیل شده است. از این منظر مبارزه علیه اعدام تنها تلاشی برای نجات جان محکومان نیست، بلکه بخشی از مبارزه برتر است برای بازپسگیری فضای عمومی، دفاع از حق اعتراض و مقابله با سازوکاری که بقای خود را بر سرکوب، ایجاد هراس و سلب حق حیات استوار کرده است. هر اندازه این مقاومت اجتماعی گسترده تر، متنوع تر و سازمانده تر شود، توان حکومت برای تبدیل اعدام به ابزار ارعاب نیز محدود تر خواهد شد.
1: نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام، نه به جنگ. در روزهای گذشته چندین تظاهرات در شهرهای مختلف اروپا در تبعید برگزار شده. هفته پیش مثلا در استکهلم بود، در آلمان شهرهای مختلف و در استرالیا در جای مختلف و همینطور در لندن. برای من نمونه، در لندن این تظاهرات تحسن یک هفتهی رو برگزار کردن و این فراخوان به اعتراضات علیه اعدام در ایران ادامه دارد. در استکهلم در تمام این هفته تظاهراتی بود، در یوتبوری خیلی از شهرها. به یک گزارش کوتاه از لندن گوش میکنیم.
2: امروز سه‌شنبه همزمان با سه‌شنبه‌های اعتراضی در زندان‌های ایران که 59 زندان در مجموع زندان‌های ایران امروز اعتصاب قضا دارند که 132مین هفته است. ما نیز در لندن امروز سه‌شنبه 28 ژوئیه به مدت یک هفته تا سه‌شنبه آینده 4 ماه اوت این تحسن رو اینجا برگزار کردیم در میدان ترافالگار لندن که به مراجعین این میدان که هزاران نفر در روز بگیم که در ایران چه توحشی علیه زندانیان سیاسی اعمال میشه. روزی نیست که رژیم هار سرمایه‌داری اسلامی جانان رو به جوخه‌های مرگ نسپاره. ده‌ها زندانی سیاسی منتظر اعدام هستند و همین هم اکنون که ما اینجا داریم این تحسن رو به راه میندازیم، در زندان قزل‌حصار صدها زندانی دست به اعتصاب قضا زدند و لب خودشون رو دوختن علیه اجحافاتی که علیه آنها میشه و علیه اعدام. ما نیز اینجا همراه با زندانیان سیاسی، همراه با زندانیان قزل‌حصار علیه احکام شنیع اعدام هستیم و از ایرانیان مقیم لندن میخواهیم که در این تجمع اعتراضی و در این تحصن 24 ساعته در حد امکان شرکت بکنن و از کشورهای دیگه، ایرانیان مقیم کشورهای دیگه نیست، میخواییم که هر صدا با زندانیان سیاسی در ایران آنان نیست دست به اعتراض و اعتصاب بزنن تا جمهوری اسلامی رو از این توحش بتونیم وادارش کنیم که دست نگه داره و روزانه جوانان بازداشتی اعتراضات دیماه 1404 رو اعدام نکنه. Stop execution in Iran now!
3: Stop execution in Iran now!
2: Free all political prisoners in Iran!
3: Free
2: political prisoners in Iran.
3: We are political prisoners in Iran.
2: Down with the Islamic regime of Iran.
3: Down with the Islamic regime of Iran.
2: زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
3: زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
2: نه به اعدام، نه به زندان.
3: نه به اعدام، نه به زندان.
2: نه به اعدام، نه به زندان.
4: تحصیل یک هفته ای رو برگزار کردیم. چادر رو امروز رفقای عزیز بفا کردن. نمایشگاه عکس داریم و طبق معمول همیشه این لیفلت ها رو پخش می کنیم. موسیقی اعتراضی می داریم. 24 ساعته اینجا هستیم به مدت یک هفته تا 4 اوت به خاطر مبارزه با اعدام. همطور که می دونیم رژیم جنایتکار اسلامی ایران همچنان گذشته و ما ضروری دونستیم که در ارتباط با نفی اعدام ها تحصن رو برگزار بکنیم. زنده باد آزادی و برابری، نه به اعدام، نه به جنگ، نه به رژیم اعدام اسلامی ایران، زن، زندگی، آزادی.
1: یک تظاهرات هم در تورنتو برگزار شد که اونجا البته با اخلالگرانی روبرو شد. عده‌ای با پرچم اسرائیل در دست، طرفداران جنگ، شروع کردن اخلال کردن در این تظاهرات. بهار دهکردی در تورنتو گزارشی داده و پخش کرده در اینترنت.
5: با احترام به خانواده های زندانیان سیاسی و اعدام شدگان از دهه 60 به امروز، همانطور که مطلع هستید دیشب در اصفهان دو تن از معترضین دیماه در ملاء عام اعدام شدند. بخش از مردم اصفهان اونجا حضور پیدا کردند تا اعتراض خودشون رو نسبت به احکام ضد حقوق بشری اعدام نشون بدن. کارزار سه‌شنبه های نو اعدام 131 هفته در 59 زندان و آمار بی سابقه 1500 زندانی در اعتصاب قضا هستند علیه احکام اعدام. 17 روزه که زندانیان قزلحصار هم در اعتصاب قضا هستند. رپر معترض دیگرمون حسین افراسیاب هم علیه احکام اعدام دست به اعتصاب قضا زده و حال مساعدی نداره. همگام با این موج اعتراض علیه اعدام، بازنشستگان در اقصا نقاط شهرهای ایران به خیابان اومدن و شعارهایی که دادن اعتراض خودشون نسبت به احکام اعدام نشون دادن. زنان کنشگر تورنتو و بخش از جوانان زن زندگی آزادی هم همگام با کارزار سه‌شنبه‌های نو اعدام در طول این دو سال با پوستر یکسان فراخوان داده، تجمع برگزار کرده و همیشه روی این پوسترها نوشته شده به دلیل جلوگیری از بروز اختلافات از آوردن پرچم خودداری بکنید. در تقاطع یانگ و بلور ما امروز اونجا حضور داشتیم. تا بخوایم دلگرمی کوچکی برای عزیزان داخل زندان‌های جمهوری اسلامی باشیم، انعکاس صداشون باشیم، اسامیشون رو فریاد بزنیم، روایت‌هاشون رو به انگلیسی بگذاریم اونجا تا کسایی که رد میشن ببینن، بشنون و متوجه بشن که چه جنایتی در ایران در حال رخ دادنه و 47 ساله که این قطعهای حکومتی رو دارن انجام میدن. امروز بخشی از جریان سلطنت طلب با پرچم‌های کاملا بی ربط به تجمع ما به ما حمله کردند و خواستند که ما رو هایجک بکنند تا صدای ما شنیده نشه.

اسپیکر بسیار بزرگ به فاصله یک متری ما گذاشته بودند تا صدای ما، شعارهای ما شنیده نشه. و بعد از اینکه ما صدامونو بلندتر کردیم، اونا شروع کردن به فحاشی، یا اینکه می اومدن از بین ما رد می شدن و شعاری که جرم انگاری شده در کشورها مرد بر سفاسد می دادن و می خواستن جلوگیری بکنن از اینکه ما این تجمع اعتراضی رو داشته باشیم. با اینکه ما لباس سیاه بتن کرده بودیم، اونا موزیک های شاد و کاملا بی ربط می ساشتن، شعارهای بی ربط می دادن. و من تمام این توضیحات رو دادم که بدونم و بقیه هم بدونن، شفاف بشه. اگر کسی هنوز چشم امیدش به این جریانه، واقعا برای چی باید همون کاری که الان جمهوری اسلامی داره در زندان‌ها انجام میده، چپ‌ها رو اعدام میکنه، مجاهدین رو اعدام میکنه، سلطنت طلب رو اعدام میکنه، معترض رو اعدام میکنه، خب این شعاری که اینا دارن میدن آیا کاملا در همون خط فکری و جریان فکری جمهوری اسلامی جنایتکار نیست؟ و سوال بعدی اینه، چرا باید این گروه به تجمع ما حمله بکنن؟ این گروه مشکلشون با شعار نه به اعدام یا Down with Islamic Republic in Iran یا Free Political Prisoners in Iran چی بوده؟ مشکل این افرادی که امروز به ما حمله کردن و صدای ما شنیده نشه با Stop Executions in Iran چی بوده؟ من این ویدیو رو برای ثبت در تاریخ اینجا میگذارم و حتما هم نسبت به شعاری که اینها دادن جرم انگاری شده شکایت خواهیم کرد. و امیدوارم که عزیزانی که دارن ویدیو رو میبینن مطلع باشن که این جریان داره در راستای جمهوری اسلامی قدم برمیداره، چون من دیگه جواب دیگری برای رسیدن به این سوال هم پیدا نمی کنم.

0: در اجتماعات مختلف این اشاره داده میشه و در جامعه ایران امروز اتفاقات هولناکی رخ میده. مثلا این خبر رو گوش کنید، در قزوین اتفاق افتاده که خبرگزاری رکنا گفته مردی 45 ساله در قزوین با همدستی پسر 17 سالش همسر 40 ساله و دختر 8 ساله خودش رو به قتل رسونده. یا مسئله اعتیاد در جامعه ایران،
1: قهر وحشتناک در ایران. وزیر بهداشت سال گذشته اعلام میکنه با کمال جسارت 3,800,000، دوستان عزیز اغراق نمی کنم، خود حرف ایشونه، 3,800,000 معتاد است. اگر روزی 5 گرم کلن 5 گرم مصرف کنن، ما میدونی چقدر میشه دوستان؟ میشه 570 تن در ما. شما به من بگید 570 تن تریاک و هروئین و کوکائین و کرکو چه کسی جرأت داره تقسیم کنه در ایران؟ چه نیرویی؟ این حرفا چیه؟ این حرفا چیه؟ بقیه داستانا رو دیگه نمیخوام برای شما باز کنم. ارزش این پول 6,200,000,000 دلاره، خامش در ایران، مرز افغانستان، از قبل ملت ایران، و 4,000,000 معتادن. اگه جرأت داشته باشن 20,000,000 هم معتاد میکنن که بتونن ساکت بشن، حرف نزنن، بپوسن و اونا نفتو ببرن یا هر کاری میخوان بکنن.
0: خبرگزاری ایلنا در یک گزارش بررسی کرده که شیوع سرطان میان کارگران کشاورزی، سموم نامرغوب، نفس کارگران باغات رو به شمارش انداخته. درخواستی برای تهیه و ارسال دارو در شبکه‌های اجتماعی روز به روز بیشتر میشه. در رسانه‌های داخلی هم گزارش‌های متعددی از صف‌های طولانی در مقابل داروخانه‌ها و گلایه شهروندان باعث کمبود و گرانی دارو منتشر شده، در حالی که وزیر بهداشت و درمان مدعی شده کمبود دارویی کاهش یافته. عضو انجمن داروسازان گفته که حدود 300 تا 400 قلم کمبود دارویی وجود داره. هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران 1 مرداد گفت با بسته شدن مسیرهای دریایی مواد اولیه کمتری وارد شده. به گفته او 90% مواد اولیه صنعت داروسازی ایران از مسیر دریایی وارد میشه. خیلی جالبه که این جناحای تندروتر حکومت خسارات جنگ رو تقلیل میدن، چون میخوام به جنگن دیگه. مثلا میگم پرتابه اومد، نمیگم بوم اومد، موشک اومد، و میگم ما زیر ساختامون خب زده شده دیگه، حالا ما باید بجنگیم دیگه. جنگ جنگ تا پیروزی فقط از این ور نیست، از درون حکومت سرداده میشه و این قیمت نابودی زندگی مردم ایرانه. گوش کنید،
2: امروز 31 مه 1405 از مدیر عامل اواز دستور گرفتن که کل کارگرای آب فاضلاب الایروبی رو بندازن بیرون. ما حدود 31 نفریم، هممون خانواده داریم، هممون زن و بچه داریم، یک کاری برامون بکنی. فرماندار ماشا، فرماندار اواز، یک کاری برامون بکنی. توی این اوضاع، توی این شرایط، توی این جنگ، توی این گرما، همه کار براتون کردیم، همه شهر رو تمیز کردیم، همه فاضل آبا رو تمیز کردیم، همه جوره بیماری نصیبمون شد، ولی بازم به جای تشکر ما را از سر کار انداختن بیرون. نه درکمون کردین نه چیزی. ازتون خواهش میکنم این فیلم رو پخش کنین که برسه دست مدیر عامل اواز، برسه دست مسئولان، فرماندار معاشر، فرماندار اواز، نماز جمعه اواز، نماز جمعه معاشر. به فکر کارگرای معاشر خوزستان باشین. نگاه کنین ما رو بیکار کردین، حقمون دارن میخورن، کم حقمون نخوردن. توی شرایط نباید این کار با همون میکردن. یکم غیرت و وجدان داشته باشید، این فیلم رو پخش کنین برسه دستشون. ازتون خواهش میکنم معرفت به خرج بدی، این فیلم رو پخش کنی. اینجا که چه بلای سرمون وردن نزی کسی چند نفر کارگر اخراج کرده به خدا در حقمون میخورن نابودمون کردن چه مسئولین چه نمیدونم هر کی مدیر عامل اهواز برای چی کار میکنی بگه ما چی کار کردیم فقط تو خانواده داری ما هم خانواده داری مدیر عامل اهواز آقای فرماندار شما دارین چی کار میکنیم با همون نابودمون کردیم
0: یه جراح مغز به نام دکتر خویی گفته که مغز انسان برای تحمل این حجم از استرسی که در ایران وجود داره ساخته نشده
3: اصلا بدن آدم برای این حجم از استرس طراحی نشده یعنی که توی از حجم که حیوانات و آدم ها بهشون حمله میشد جنگ داشتن هورمون کورتیزول ترشح میشد بدن مال استرس سرمان قلب بالا میرفت فشار بالا میرفت نمیدونم شرایط جنگی فرق پیدا میکرد من اینکه زنده بمونه اما این زندگی که ما الان داریم و این فشار که داره هر روز استرس زیادی که داره هر روز به ما وارد میشه به این معنی که همیشه سطح کورتیزول ما بالاه و این اصلا مغز آدم توانایی اداره همچین حجم از استرس رو نداره و این حجم از استرس جای مختلف مغز مثلا داره یعنی که روی هیپوکامپ تاثیر میذاره هیپوکامپ کوچیک میکنه مشکل حافظه ایجاد میشه هر کی میاد مطب میگه که من یه درصد بالاخره مشکل حافظه دارم روی پریفرونتال تاثیر میذاره رو پیشانی که باعث میشه که قدرت تمرکز تصمیم گیری مختل بشه این قسمت پیشانی فرونتال خود میدونی دیگه به حال عملکرد مهاری داره یعنی که جلوی حرکت‌های تکانشی و ناگهانی رو میگیره رفتار رو کنترل میکنه با این فشار استرس و کورتیزولی که داره بهش وارد میشه عملکرد اونم افت میکنه نمیتونه همچین عملکرد واسه تمرکز و کنترل تکانه داشته باشه و اصلا مغز آدم تو این شرایط به قدرت منتهب میشه و توکسیسیتی ایجاد میشه واسه که ممکنه که سلول‌ها از بین برن و حجم مغز هم حتی کاهش پیدا بکنه کلا این شرایط ادامه پیدا کردنش اصلا به صلاح نیست و حتما باید یه فکری آدم بکنه حالا با دارو با تغییر رفتار یا با تغییر محیط زندگی با هر شکل دیگه‌ای باید یه فکری براش کنه

0: با جنگ اختلافات بین دستبندی های حکومت اسلامی افزایش پیدا کرده، یک نگاهی به این دستبندی ها جا به جایی ها در میان جناها و ساختار حکومت اسلامی. یک خبرنگار از ایران برای یکی از دوستانش داره توضیح میده، این وایرال شد، گوش میکنیم به صحبتهای او که چگونه این دستبندی ها عمل میکنن، شکل میگیرن و کل این اختلافات و اینا به چه سمتی است.
1: اون چیزی که مشخص شده اینه که ظاهراً ما بین جناح محمد باقر قالیباف دار و دستش در سپاه و حالا اون عناصری که حالا به اصطلاح بگیم باند دلالی هستن، باندهای مخوف تأمین اقتصادی هستن، اون راندخارهای عظیم کنارش، به نظر می‌رسه که در حال عبور از پزشکیان هستند و قصد دارن که مسعود پزشکیان رو قربانی بکنن و نشانه هاش خیلی واضح داره رخ میده. چرا؟ چون که خب اولا هیئت عمانی مشغول یک به اصطلاح طرح جدیده، دیشب هم که آمریکا هیچ شهری از ایران رو نزده. در سومین حالت ما میبینیم که رسانه هایی که معروفن به قالیبافی دارن به پزشکیان حمله میکنن که تو زیادی اصلاح طلب شدی، زیادی طرف اصلاحات قش کردی و از رمز رهبری غافل شدی و رمز اعتدال رو فراموش کردی و داری شبیه خاتمی و نمیدونم اینا عمل میکنی. و از طرف دیگه که مهمترینه، همچنان آقایان مجید تاج و حسین هکتور شمخانی حاضر نیستند 5-6 میلیارد دلار پولی که از این کشور خوردن رو پس بدند، بلکه این دولت به یه زخمی بزنه و از طرف دیگه مثلا ناچار نشه به اقدامات وحشتناک خطرناکی مثل افزایش قیمت بنزین یا کاهش سهمیه ها که دیگه حداقل کاریه که میخواد بکنه. قیمت بنزین خب مکانیزم افزایش قیمت ها در ایران، یعنی یا دلار یا بنزین به قول خودشون از بین بردن ناترازی ها خیلی ساده است. در جمهوری اسلامی درآمد کم میشه، تراستی ها پول رو نمیارن و دولت ها برای پرداخت حقوق هاشون هم میمونن. پس چی کار میکنن؟ قیمت های انرژی رو یا دستکاری میکنن یا قیمت دلار رو یا هر دو یا ترکیبی از هر دو رو. در فاجعه در این حالت که معمولا هم همین میشه، یک ترکیبی از هر دو رخ میده و در نتیجه ناترازی خودشون رو جبران میکنن. خب مسئله اینه که پول نرسید و نمیرسه، به رغم اینکه ایران حتی نسبت به زمان دوره اول ترامپ که واقعا ما روزی 200,000 تا 150,000 تا صادرات داشتیم، الان تو همین مدت صادراتمون خیلی بیشتر از قبل شد. اما خب این جریانات هم به دلیل منافع اقتصادی، هم به دلیل منافع باندی و هم به دلیل مفاسد سیاسی که دارن و مقاصد سیاسی که دارن هرگز به عهدشون وفا نمی کنن. میگم دیگه، دو نفر، فرزند آقای شمخانی و برادر آقای مهدی تاج، همین دو نفر به تنهایی به اذعان هاتف صالحی هر کدوم 2,400,000,000 دلار به این کشور بده کردن، یعنی چیزی نزدیک 5 میلیون دلار 5 میلیارد دلار که در شرایط فعلی میتونه تمام این ناترازی ها رو صاف بکنه تا آخر سال 1405. قالیباف انقدر احمق هست که اینجور مواقع دم به تله بده و بلاهتش بر جاه طلبیش چیره بشه و به اصطلاح این ترکیب خیلی خیلی سخیف عجیب و غریب نو به هنجار شاید اینجوری به قرار حذف بشه و من از این قضیه بسیار استقبال میکنم. حقیقتا من به رغم این که هیچ قرابتی با اون عزیزانی که نمیدونم عموشون لینز گراهام گوربگوریه و نمیدونم ترامپه و اینا قر میدادن و نمیدونم بزن که خوب میزنی برای ترامپ میگن از این حرفا، هیچ قرابتی ندارم. و به رغم اینکه من لحظه‌ای که خبر مرگ خامنه‌ای رو شنیدم بیش از هر چیزی شوکه شدم و ناباور بودم، ولی مطمئنم اگر خبر مرگ قالیباف و اژه‌ای به هم برسه قطعا شادی قابل ملاحظه‌ای میکنم. حتی ممکنه تن به این ریسک بدم که مثلا اتفاقی برام بیفته و شیرینی شکلاتی چیزی پخش کنم. خیلی جدی اینو دارم میگم، چون یه تو اصلا یه موجودات عجیب و غریبی شده، به خصوص اژه‌ای که انگار اینه آشپزهای دربار ضحاک نذر کرده که روزی 3 تا 4 تا جوون قربانی بکنه، خون بریزه و دار بزن بماند. حالا یه سناریویی که مطرحه اینی که با توجه به شدت بلاهت سیاسی و حماقت و موج عظیم بیشوری سیاسی و بلاهت سیاسی و بدون نگاه بدون آینده نگری محمد باقر قالیباف که همزمان شده با یک جاه طلبی خیلی خیلی خیلی وحشتناک اصلا غیر قابل کنترلی که بیشتر شبیه کودکان این آدم رو جلوه میده، شاید حتی بشه این سناریو رو توی ذهن ما داشته باشیم که مثلا قرارگاه قرب یا بخشی از بخش مهمی از سپاه پاسداران که تا 90% میتونیم بگیم یکسانی ایدئولوژیک داره، حالا به قول شما با آخر زمانگره ها یا دونروها یا طیف روسها یا روسوفیلها یا اینها، همون طیف مشهور پایداری و جلیلی و اینها، رائفی پور و اینها، شریان و رائفی پور و اینها، شاید اینها تصمیم گرفتن که با هم متحد بشن و مثلا به قالیباف گفتن که بالاخره هر چی باشه تو پاسداری، ما هم پاسداریم، مهم اینه که اینا رو بذاریم کنار و قدرت رو بین خودمون تقسیم کنیم. و قالیباف هم که خب میدونیم چقدر موجود جاه طلب و در این حال بیشعوری هست، شاید این پیشنهاد رو پذیرفته و داره در این چهارچوب عمل میکنه. خب اگر این اتفاق رو ما بگیم رخ میده، باید منتظر باشیم که در مثلا انتهای تابستون به یک بار قیمت بنزین بالا بره و سهمیه ها هم پایین بیاد، و بعد وقتی تأثیراتش در جامعه مشخص بشه موج بعدی گرانی وحشتناک و بالا رفتن قیمت ارز تا 300,000 تومان، اون موقع باز دوباره مردم بیان توی خیابون و این بار به بهانه اینکه شرایط جنگی هست و شرایط خاصی هست، آقای پزشکیان رو برکنار کنند و یک دولت، حالا به قول دوستان اسپانیایی خونتای نظامی، یک دولت کودتایی نظامی رو در ایران مستقر کنند. خب در بررسی جناح‌های در حاشیه تر، اول به جناح اصلاحات اشاره بکنیم که من نظرم اینه که شاکله مدیریتی و اداری این کشور تا سطح مدیران رده 3، یعنی اگر مدیران درجه رده 1، 2، 3 کشور رو نایده بگیریم، از رده 3 به پایین تر و حتی بخش‌هایی از رده 3 ها و بدنه کارشناسی نظام، به نظر من بزرگترین حامی جریان اصلاحات در ایران هستند و به نظر من اصلا اینها تونستن گزارش‌های از فاجعه هایی که در زمان آقای رئیسی رخ داد به گوش خامنه‌ای و البته سرلشکر خادمی و سرلشکر محمد کاظمی برسونن و خلاصه به خامنه‌ای این به اصطلاح چیزو بدن، اوکی رو بدن که به صلاحه که هرچه سریعتر رئیسی رو حذف بکنه. ما با این نگاه میتونیم بگیم که خب این جناح قطعا کنار نشسته، اما کنار به این سادگی نخواهد رفت و منتظر فرصتی است برای به اصطلاح نشون دادن خودش. اگر این مسئله یعنی طلاق قالیباف و خیانت قالیباف از جناح اصلاحات حکومتی واقعی بشه، این جناح در ظاهر سکوت میکنه و در باطن، در ظاهر که حالا مثلا چه جوری بهتون میگم، یعنی مثلا اونقدر فعالیت نمیکنه در ظاهر مثلا مثل سلشتش، ولی در باطن فعالیت های خودش شروع میکنه و حتی ممکنه پالس هایی به طرف امریکایی بفرسته که اینها دارن شما رو بازی میدن و شما اساسا فکر نکنید که با محمد سامسینگ میتونید به یک توافق برسید، اون کسی که شما رو میتونه به توافق برسونش ماییم و این آدم به قدری غیر قابل اعتماده که الان ما رو هم گذاشته کنار، شریکی که با به اصطلاح عمل کرده مشترک آوردیم اینجا، مثلا به این راحتی ما رو فروخت، متوقع دارید مثلا به شما ترحمی بکنه؟ نه، ممکنه این رو برسونن از طریق حالا امکاناتی که دارن نسبت به جهان بین الملل. ما میدونیم که کسانی هستن که این پالس ها و این پیغام ها رو ببرند و به گوش امریکایی ها و اروپایی ها برسونن و در این صورت ما شاهده حذف یک لایه دیگه از حاکمیت برای به قدرت رسیدن این طیف خواهیم بود. و چهارمین گروه، گروهی که مؤتلف است از شریان جریان آقای رائفی پور، پایداری و بخشی از سپاه، قرارگاه قرب خاتم الانبیا و لایه های زیرین سپاه، لایه های میانی سپاه که توسط عزیز جعفری مدیریت میشن و این گروه هم از یک طرف مترصد اینن که با قالیباف اگر شد وارد ائتلافی بشن و اصلاح طلبان رو حذف کنن، اگر نشد به شکل دیگری بیان با کارشکنی هایی که در جاهایی میکنن سهم خودشون رو مطالبه بکنن یا حد اکثر قرار یا حد اکثر منافع اقتصادی بگیرن و از قبل این منافع اقتصادی گرفتن به اصطلاح بتونن برای آینده خودشون سرمایه گذاری بکنن. چون چیزی که مشخصه اینه که این ائتلاف اصلاح طلبان و قالیباف احتمالاً به اینها میخواد نقش بده، اما یک نقش فرودستر با آپشن های اقتصادی که اینها برن مثلا سمت خودشون و مثلا دزدی هاشون رو بکنن و نیروهاشون رو سامان بدن. البته اینا فکر میکنن میتونن کنترلشون بکنن، این چیزیه که به نظر من رسیده. حالا مثلا پیش خودشون گفتن که مثلا 3 تا 5 سال آینده اینا رو ساکت میکنیم و بعد حالا مثلا ببینیم چقدر قدرت داریم میتونیم آیا پنبشون رو بزنیم. این توهمیه که حالا به نحوی جناح ائتلاف اصلاحات قالیباف شاید تو ذهنش باشه برای در سناریویی که قرار خودش سر کار بمونه و اینها رده پایین‌تر رو در دست داشته باشن. سپاه یک دست نیست، اما از سال 1376 برهای حلقه های صالحین، ضیاءالصالحین، طرح بصیرت، اینها همه طرح‌ها یا بهتره بگم فیلترهای دقیقی بود که برای سپاه گذاشته شد تا سپاهی خالص‌تر و یک دست‌تر داشته باشیم. و خب از اونجایی که مربیان ایدئولوژیک این طیف همینایی هن که توی مجلس الان میشنوید صداشونو، امثال قزنفری ها و نمیدونم رسایی ها و روابخش ها و نمیدونم این وحوش، طبعا تربیت شدگان این رده های میانی و پایین به این سمت گرایش دارن. خب یه نشونه من برای شما بدم، ببینید دیگه واضح تر از این نمیشد خامنه یه گور به گوری بیاد بگه که آقا نظر من به محمد باقر قالیبافه، تا که از صفحه به اصطلاح رای دادنش اجازه داد یه خری عکس بگیره و این عکس در عرض چند ساعت ترند اول مجازی جهان شد. خب من خودم با این ترند فکر میکردم کار تمومه و اینا اینه بز میرن و به حرف ولی اقتدا میکنن و به آقای سردار دکتر خلبان رای میدن، اما واقعا دیدیم اینطور نشد. اگر سپاه قرار باشه تقسیم بندی بکنیم، میتونیم بگیم که بدنه بالاییش، بدنه سران و عمراش قطعا با محمد باقر قالیبافان 70% و 30% با طیف عزیز جعفری و محمد باقر ذوالقدر، در پایین این نسبت درست برعکسه، یعنی 70% قرب بقیت الله ایدئولوژی تندرو به اصطلاح خودشون هسته سخت نظام، ناراضی از اوضاع اجتماعی و به خصوص حجاب، اینا به شدت ناراضی هن، به شدت اذیت میکنن، یگانه ما رو اذیت میکنن. این دوگانگی هست که بسیار دوگانگی خطرناکیه و باید یه فکری به حالش بشه. خب در این اوضاع عجیب و غریب کنونی اصلا دور از ذهن ندونید که عباس عراقچی و محمد جواد ظریف هم به اصطلاح برای خودشون باند رسانه‌ای دست و پا بکنن. اساسا اگر شما باند رسانه‌ای نداشته باشید به صورت کلی نابود میشید و ریشه این باند رسانه‌ای هم به نظر من به اطرافیان آقای علی لاریجانی برمیگرده. بالاخره ایشون یه طیفی رو در کنار خودشون داشتند که خب از زمان دولت حسن روحانی کاملا با این دولت، با اون دولت قاطی شده بودن، با طیف اصلاحات قاطی شده بودن که اساسا دیگه به اصطلاح تمایز دادنشون کاملا سخت شده. یکی مثل حسین انتظامی یا حتی یکی مثل سید عباس صالحی که اگر براتون شاید جالب باشه بدونید مقام مدیر کل بخش کتاب و کتابخانه بیت خامنه‌ای پدر خامنه‌ای گور به گوری رو هم بر عهده داشته، یعنی ایشون مثلا مشاوره میداده که یا بولتن تهیه میکرده که تازه های نش چی هست و خلاصش چی هست. و ریشه جواد موگویی رو و همچنین محمد حسین رنجبران رو میتونیم ما به اینجا برسونیم و اینکه این آدم این آشکارا اینطور داره صحبت میکنه، اتفاقا این یکی از همون نشانه هایی که من احساس میکنم خود این طیف عراقچی و ظریف هم احساس کردن که دارن دور میخورن، احساس کردن که ممکنه که کاسه کوزه ها سرشون شکسته بشه، احساس کردن که در حاشیه ممکنه قرار بگیرن، از طرف آقای قالیباف خنجر بخورن و آقای قالیباف با اینها مثل یک دستمال رفتار بکنه. بله این کاملا این چیز وجود داره، مطمئن باشید شاهد تحرکات رسانه‌ای خیلی بیشتری از اینها خواهیم بود. تحرکاتی که میگم یک بخشش میتونه همون ارسال پالس به کشورهای خارجی باشه. تصور نکنید و این توهم رو نداشته باشید که اگر مثلا با آدمی مثل قالیباف معامله کنید خرتون از پل گذشته و دیگه با یک ایران زخمی ولی مسالمت جو در طرفید. نه، این آدم به قدری فاسد، منفعت طلب، ابله و جاه طلب هست که در لحظه میتونه همه چیز رو خراب بکنه و ما شریک های قابل اعتمادتری برای شما هستیم، حالا که شما هم از پروژه به اصطلاح اسرائیل، پروژه گربه چکمه پوش که احتمالاً منجر به جنگ داخلی در ایران هست وحشت زده شدید تا مغز استخون، و هم ترامپ نتونسته ما رو سرنگون بکنه، اون ایده ونزوئلایی مد نظر خودش رو پیاده بکنه، و از الحضرت شاهزاده رضا پهلوی هم که دیدید که آبی گرم نشد. پس بهترین گزینه این همین مثلا طیف قدیمی هستن که خب حالا مثلا یه دو تا دوره 8 ساله هم باشون، یعنی به اروپا و به خصوص طیف های در امریکا و همچنین کشورهای منطقه این پاس رو میدن که بهترین گزینه ماییم. این رو شما در این رابطه هم ببینید، این جور صحبت ها رو، این دفاعیه ها رو، این پافشاری بر مذاکره و این که صریحا برمیگرده میگه که این توافق همه چیز داشت و دیگران قادر به درکش نبودن، قادر به این نبودن که مقام و موقعیت ایران رو در منطقه ببینن و اینها. و اما ترسناکترین بخش جامعه همینه. به صورت کلی روزی که آقای حسن روحانی قدرت رو ترک کرد، 35% مردم زیر خط فقر بودن. روزی که آقای ابراهیم رئیسی به جهنم شتافت، این عدد 45% بود. در ابتدای سال 1405 این رقم قطعاً بالای 55% در خوشبینانه ترین حالتش، یعنی 60% قطعاً زیر خط فقر و قطعاً به معنای طیفی که نه به اصطلاح در تأمین مایحتاج خودشون با مشکلات مواجهن. خب این تأمین مایحتاج، اگر مثلا اگر ما یک استانداردی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که 60-70% قطعاً اینها بخش‌های مهمی از سبد غذایی خودشون رو حذف کردن. یه سبد غذایی بسیار محدودتری از قبل، سبدی که گوشت قرمز تقریباً توش نیست، برنج ایرانی تقریباً میتونم بگم 30% نقش داره، و میوه نسبتاً میوه کم شده، البته هست، و لبنیاتی که کم شده، نصف شده، و یه 30-40% که فقط و فقط نون میخورن و با نان سیب زمینی، یعنی مثلا شاید غذای لاکچریشون تخم مرغ یا جگر مرغ یا پای مرغ همچین چیزهایی بشه. این فاجعه همینطور داره رخ میده و همینطور داره میگم اضافه میکنه به انبوه جامعه فقیر شده ایرانی. من حتی معتقدم ریشه فاجعه 18 و 19 دی ماه طبقه متوسطی بود که تازه فقیر شده بود، زندگی نسبتاً خوب خودش رو در دهه 80 کاملاً به یاد داشت، به خشم می اومد و خب البته به خاطر تزریق یک موجی از میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن، به خصوص توسط حالا اون کارزاری که خب روزنامه هارتس اسرائیل بهش اشاره کرد، و البته بلاگر دانشمندهای نامحترم وطنی که ژست خردانا میگرفتند و حرفهای قلمبه سلمبه میزدند و مضحکترین اباطیل رو و سطحیترین مواضع رو به خورد ملت به عنوان وقایع علمی میدادند، نتیجهش این شد که به شکل بادکنکی مردم احساس کردن که اون چیزی که نابودشون کرده و میدونم تفکر چپیه، بهشون توصیه میشه کتاب نخونن، کتاب محصول دانشگاه و دانشگاهیان چپیه و فقط و فقط اطلاعات رو از شبکه منوتو و پادکست های حضرات دنبال بکنن، پادکست ها، استودیو ها، نمیدونم ویدیو هایی که در یوتیوب منتشر میشه. محصلش همین شد دیگه، جامعه‌ای با شرایط وحشتناک، فقیر و با روحیاتی به شدت آنتاگونیست که انبوه اطلاعات بهش میرسید اما عمق این اطلاعات از مثلا چند سانت اون ورتر نمیرفت و این فاجعه‌ای که میبینید، نمیدونم طرف تو ایران، من به واسطه مرگ شاملو دارم اینو میگم، استودیو داره کاملا آشکارا تبلیغ شازارزا جانشو میکنه و خیلی واضح به مردم هم میگه که اگر آمریکایی آمدن اینها بانیان سعادت شما، حتی اگر شماها و نسل بعدتون رو ببخشید عذر میخوام این واژه رو بگا دادن مقاومت نکنید. اسم خودش هم دکتر آینده پژوه گذاشته. بعد ویدیوهاشو که نگاه میکنید، تایتل ویدیوهاش تو یوتیوب اینه، حقیقتا من این کدو دارم میدم که ببینید، اینن حرامزاده به نام شاملو. بازم ببخشید این واقعی این تایتلشه، من قصد اهانت ندارم یا قصد تحقیرم، نمیدونم فلان فلان شده ای به نام غلام حسین ساعدی، خواهر فلانی به نام نمیدونم علی شریعتی و اینها.

0: 5.1 MHz. رادیو همبستگی همراه می شویم با جشنواره پراید در استکهلم که امروز بعد از چند روزی که در استکهلم کارگاه های مختلف و کنسرت و برنامه های هنری گوناگون داشته، امروز راهپیمایی برگزار میشه در استکهلم بعد از ساعت 1 در خیابان های مرکزی استکهلم. همراه میشیم با فستیوال پراید در استکهلم و بار دیگر تأکید میکنیم بر حقوق دیگر باشان، هم جنس گرایان، دو جنس گرایان، ترنس ها، و یادآور میشویم حق هر انسان بر بدن خیش رو و همه گرایشات جنسی رو. با زینب پیغمبرزاده از کنشگران حقوق دیگر باشان گفتگو میکنیم. خانم پیغمبرزاده، درود بر شما.
1: سلام، صبح شما بخیر.
0: از خود انجمن RSFL شروع بکنیم که چه انجمنی است؟
1: RSFL یکی از قدیمی ترین سازمانای دگرباشان جنسی و آموزش حقوق جنسی در دنیا است که از دهه 1950 کار خودش رو شروع کرده و در سراسر سوئد در شهرهای مختلف بزرگ و کوچک شعبه داره و فعالیت های متنوعی انجام میده. تمرکز اصلی RFSL روی اطلاع رسانی درباره حقوق افراد همجنسگرا، دو جنسگرا و ترنس و همینطور دفاع از حقوق این افراد و تو دورهای مختلف تو زمینهای مختلف تو RFSL کار شده. از ابتدا تلاش شده برای قانونی شدن ازدواج با همجنس روی حقوق افراد مبتلا به HIV که خیلی از این افراد ممکنه افرادی هم باشن که دگرباش جنسی باشن و همینطور روی آموزش جنسی و آموزش رابطه جنسی امن به جوانان، مخصوصا توی RFSL خیلی کار شده.
0: اسم RFSL فارسی اگر بگم مخففش انجمن سراسری برای حقوق همجنسگرایان، دو جنسگرایان و دیگر باشان هست، ولی در سال 1950 که شکل گرفت بیشتر روی آموزش جنسی فعالیت داشتن، درسته؟ بعدن تبدیل شدن به یک سازمانی که در دفاع از حقوق همجنسگرایان هم فعالیت کردن،
1: درسته؟ خب در اون سالها خیلی صحبت مستقیم از حقوق دگرباشان جنسی مرسوم نبود چون هم تابو محسوب می شد، بنابراین خیلی از فعالینی که تو این حوزه فعالیت می کردن سعی می کردن که به صورت غیر مستقیم در مورد این موضوع صحبت بکنن. ما تو جامعه زندگی می کنیم که همه یه تصوری دارن که افراد یا زن هستن یا مرد هستن و حتما هم فرد باید به جنس مخالفش گرایش داشته باشه. بنابراین وقتی که مدام ما اینو توی رسانه میشنویم، توی زندگی روزمره میشنویم، باعث میشه که وقتی با فردی مواجه میشیم که متفاوته با نرمای مسلط در جامعه، ممکنه که نگاه خیره‌ای داشته باشیم یا برخورد نامناسبی داشته باشیم.
0: علتش چیه خانم پیمان زاده؟
1: علتش اینه که خب قرن هاست که توی فرهنگای مختلف از جمله در سوئد نرم مسلط بر جامعه این بوده که حتما فرد باید با جنس مخالفش رابطه داشته باشه و حتما یا باید زن باشه یا باید مرد باشه و توی مثلا دین خیلی این دید مدام باستولید شده، توی مثلا نگاه ناسیونالیستی یا ملیگرایی که وجود داشته به اینکه چه خانواده‌ای خانواده مناسب سوئدی هست این نگاه وجود داشته.
0: در سال 2009 ازدواج همجنسگرایان در سوئد هم به رسمیت شناخته شد. متو بحثا همچنان هست به عنوان اینکه موقعیت پدر و مادر نسبت به فرزند خواندگی یا فرزندی رو که قبول میکنن، این بحث الان کجاست؟ چه نظراتی هست؟ چجوری با این برخورد میشه؟
1: ببینید خب در سوئد خیلی از فرزندان خارج از ازدواج به دنیا میان، حالا فارغ از این که پدر مادرشون چه گرایش جنسیتی کرش جنسی دارن یا چه هویت جنسیتی دارن، ولی خب این موضوع برای زنانی که با یه زن دیگه رابطه دارن راحت تره، به خاطر اینکه معمولا برای زنها خیلی راحت تره که فرزند بیولوژیک خودشون رو داشته باشن، حالا چه از یه پارتنر مرد باشه، مثلا یه زن دو جنسگرا ممکنه که فرزندی داشته باشه از پارتنر مردش، یا مثلا یه زن لزبیان ممکنه از طریق لقاح مصنوعی که در سوئد قانونی و مجانی هم هست بچه دار شده باشه و بعد بتونه این بچه رو با یه پارتنر زن دیگه یا به تنهایی بزرگ بکنه. ولی مشکل بزرگتر برای مردای همجنسگرا هست. یه مرد دو جنسگرا حالا ممکنه همونطور فرزندی داشته باشه از مثلا رابطش با یه زن، ولی یه مرد همجنسگرا خیلی امکان کمتری داره با توجه به اینکه اجاره رحم در سوئد معمول و قانونی نیست. بنابراین مردای سوئدی که میخوان با یه مرد دیگه فرزند بیولوژیک خودشون رو داشته باشن مجبورن که این کار رو توی یه کشور دیگه انجام بدن، مثلا خیلی معموله که این کار رو در آمریکا یا هند انجام بدن.
0: تو در دانمارک هم اینکه قانونی؟
1: بله، و خیلی بحثای حقوقی پیچیده‌ای حول این وجود داره که مثلا وقتی شما اسپرمتون رو به یه زن میدین به عنوان یه مرد که بچه دار بشه و قراره که این بچه بعد از تولدش به شما تعلق بگیره، ممکنه که اون زن ارتباط عاطفی پیدا بکنه با این جنینی که داره توی بدنش 9 ماه رشد میکنه و بعد متولد میشه و بعد نخواد این بچه رو به شما بده. و خیلی بحثای حقوقی پیچیده ای تو کشورهای مختلف شکل گرفته که با توجه به این که این تفاهم از ابتدا شده، حالا این مادر بیولوژیک چه حقی نسبت به کودکش داره و بعد چه جوری باید این بچه بیا توی کشور دیگه شهروند اونجا بشه، خیلی پیچیده است به لحاظ عاطفی و حقوقی برای همه افرادی که درگیر این رابطه هستن. ولی خب از اون طرف هم یه فرد همجنسگرا یا دو جنسگرا یا ترنس اونم میتونه فرزند خوانده داشته باشه. البته خب فرزند خواندگی تو سوئد خیلی امکانش نیست، یعنی تعداد بچه هایی که وجود داره نسبت به افرادی که متقاضیشن زیاد نیست، ولی خب افرادی هستن که بچه ها رو از کشورهای دیگه به فرزندخواندگی قبول میکنن و همونطور که یه فرد دیگر جنسگرا میتونه فارغ از این که چه رابطه بیولوژیکی با بچه داره یه والد خوب یا بد باشه، یه فرد دیگر باشه جنسی هم فارغ از این ارتباط بیولوژیک ممکنه که یه والد فوق‌العاده خوب باشه یا اینکه به دلیل مشکلایی که تو زندگی براش پیش میاد نتونه این وظیفه رو به خوبی انجام بده. این موضوع ارتباط مستقیمی با گرایش جنسی یا هویت جنسیتی فرد نداره.
0: برخی یعنی مخالفن با اینکه یک زوج همجنس فرزند داشته باشن، میگن که معلوم نیست نقش پدر و مادر چی میشه. شما پاسختون بینا چیه؟
1: پاسخی که من میتونم داشته باشم اینه که تو کشورهای غربی مخصوصا در سوئد الان خیلی معموله که پدر مادرها به تنهایی بچه رو بزرگ میکنن، یعنی بچه ممکنه با یه مادر به تنهایی بزرگ بشه یا یه پدر به تنهایی بزرگ بشه یا پدر مادر از هم جدا بشن وارد رابطه های جدید بشن. دیگه اون شکل سنتی که از خانواده تو ذهن ما بوده که حتما بچه باید دوتا والد از دوتا جنس مختلف داشته باشه که تا آخر عمر با هم زندگی میکنن خیلی تغییر کرده و میبینیم که این بچه هایی که دارن تو این خانواده ها بزرگ میشن الزاما مشکل خاصی پیدا نمیکنن. خیلی هاشون خیلی خوشبختتر و شادتر از کودکایی هستن که توی خانواده بزرگ میشن که دوتا والد غیر همجنس دارن اما پدر مادر مثلا با هم مشکل دارن یا پدر مادر مشکلات شخصیتی دارن که روی رابطهشون تاثیر منفی با بچه میذاره. خوشبختانه ما توی جامعه‌ای داریم تو سوئد زندگی میکنیم که دولت از خانواده حمایت میکنه و با حمایت‌های مختلفی که از خود بچه و از خود مفهوم پدر و مادرش میشه مشکل خاصی برای بچه‌ها پیش نمیاد.
0: خود مفهوم پدر و مادر دچار دگرگونیش میشود دیگه.
1: خب تصور سنتی که از پدر مادر وجود داشته خیلی تغییر کرده تو جامعه سوئد. مثلا ما تو جامعه‌ای زندگی میکنیم که یکی از بهترین کشورهای دنیا در زمینه مشارکت پدرها در تربیت فرزندان و اون نقش سنتی که از پدر تو ذهن افراد بوده که پدر باید فقط نان‌آور باشه یا یه سری کارهایی که مردونه محسوب میشه رو انجام بده کاملا تغییر کرده. پدرای زیادی که همراه یه زن زندگی میکنن به عنوان پارتنرشون به صورت تمام وقت تو خونه میمونن، از بچه ها نگهداری میکنن، خیلی کارهایی که سنتا زنانه محسوب میشده مثلا آشپزی رو انجام میدن. و بعد حالا ممکنه یه پدری باشه که جدا شده باشه از همسرش و به تنهایی تمام این کارها رو انجام بده. اینا اصلا ارتباطی با گرایش جنسی افراد نداره. کلن درک ما از زن بودن و مرد بودن و وظایف یک پدر یا مادر توی کشور پیشرفته ای مثل سوئد خوشبختانه تغییر کرده.
0: برگردم به فستیوال پراید. یک سری کسانی که اسم خودشون رو گذاشتن پراید انقلابی یا انقلابیان پراید، پراید آلترناتیو رو مطرح کردن که بیشتر هم سوسیالیستن، نگیس انتقادا داشتن که خود فستیوال پراید بیشتر الان تبدیل شده به یک فستیوال تجارتی. میگن که خیلی راحت میشه یک پرچم و یک قلب درست کرد و اون پیام سیاسی خودش رو، روحش رو از دست داده. برای مثال میگن که از یک طرف پناهجویان همجنسگرا رو اخراج میکنن، از طرف دیگه از اداره مهاجرت و پلیس دعوت میکنن، از یک طرف از عشق و برابری انسان‌ها صحبت میشه اما در عمل این رو رعایت نمیکنن. یه انتقاد دیگه شون هم به قیمت بلیت فستیوال که 800 کرون هست و میگن این زیاده، همه اون کسایی که بیشتر از همه نیازمند پراید هستن پشت درهای بسته میمونن. شما چنین پدیده ای رو مشاهده کردید، باش روبرو شدید، نظر شما چیه؟
1: بله متاسفانه این مشکلیه که مختص سوئد نیست و تو کشورهای مختلف هم وجود داره و سالهاست که تحت عنوان پینک واشینگ یا استفاده تجاری از حقوق دگرباشان جنسی داره ازش بحث میشه. متاسفانه هرچی حقوق دگرباشان بیشتر پذیرفته میشه تو جامعه، بیشتر به عنوان یه ابزار تبلیغاتی هم ازش استفاده میشه. هم کمپانیای تجاری دارن از این موضوع به عنوان یه ابزار تبلیغاتی استفاده میکنن و هم دولت‌های غربی دارن از این موضوع استفاده میکنن برای اینکه سیاست‌های ضد مهاجری خودشون رو بپوشونن یا خودشون رو یه کشور پیشرفته نشون بدن در مقایسه با یه کشور غیر غربی. توی شهرهای مختلف سوئد این انتقادا وجود داره. پرایدهای آلترناتیو هستن که جلسه های خودشون رو به صورت جداگانه برگزار میکنن یا میان داخل پروگرام اصلی پراید و اونجا انتقاداتشون رو مطرح میکنن. ممکنه که داخل رژه افتخار با بقیه را برن و اونجا انتقاداتشون رو مطرح کنن یا به تجمعهای جداگانه داشته باشن، ولی خب این موضوعیه که تو سراسر دنیا داره در موردش بحث میشه و اینکه چطور میشه جلوی این موضوع رو گرفت خیلی بحث دشواریه، به خاطر اینکه از یه طرف این موضوع باعث شده که هرچه بیشتر دگرباشای جنسی به عنوان افرادی که معمولی هستن و مثل هر فرد دیگه ای حق زندگی دارن تو جامعه اینا پذیرفته بشن، ولی از اون طرف هم روح اصلی که پشت این جنبش بوده که مبتنی بر برابری بوده داره زیر سوال میره. چون همونجور که شما اشاره کردید مثلا ورودی پراید تو استکهلم خیلی ورودی بالایی، همین موضوع مثلا توی شهرهای بزرگ دیگه دنیا مثلا لندن هم وجود داره، ولی خب تو شهرهای کوچیک هنوز پراید ورودی نداره. یا اینکه مثلا تو مکانهایی برگزار میشه که در واقع تبلیغ تجاری میشه واسه یه سری شرکت ها، که مثلا فرض کنید اینکه 7-11 بیاد این لیوانای رنگین کمانی رو چاپ بکنه چه تاثیر مثبت یا منفی میتونه داشته باشه، چقدر کمک میکنه به پذیرش دگرباشای جنسی در جامعه، ولی در همون حال چقدر میتونه تأثیر منفی داشته باشه روی جنبش دگرباشای جنسی، چون این موضوع رو از یه امر حقوق بشری داره تبدیل میکنه به یه برند تجاری.
0: در واقع نوعی کالاسازی در سیستم کاپیتالیستی، هر چیز رو تبدیل به کالا میکنن.
1: دقیقاً، چون این سیستم دنبال سود خودشه و هر موضوعی که تو جامعه پذیرفته میشه، حالا ممکنه حقوق زنان باشه یا دگرباشان باشه یا حتی حقوق کارگران باشه، از این موضوع دوباره استفاده میکنه برای اینکه سود خودش رو افزایش بده.
0: شمار همجنسگرایان در دنیا مطابق آماری که الان من پیش رومم دارم که گفته شده، در حال حاضر همجنسگرایان حدود 2% از جمعیت مردان و 4% از جمعیت زنان جهان رو به خود اختصاص میدن. البته این آمار زیاد شاید هم قابلیت کار نباشه، به خاطر اینکه در بسیاری از کشورها، یعنی اکثریت کشورهای دنیا، همجنسگرایی کلا ممنوعه و مجازات داره در خیلی از این کشورها. برحال بر اساس یک آمار گفتن که تعداد 5-7% هر جامعه رو همجنسگرایان، 7-10% رو دو جنسگرایان و 1-2% رو دیگر جنسگرایان تشکیل میدن. توی ایران میخواستم ببینم چجوریه، شما چه اطلاعاتی دارین از جامعه ایران؟
1: ببینید، خیلی تخمین های مختلفی زده میشه از طرف پژوهشگران در مورد اینکه چه درصدی از جامعه چه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی دارن، ولی اینا همه تخمینه، یعنی تحقیقای کوچیکیه که انجام میشه و بعد به جامعه بزرگتر گسترش داده میشه. ولی خب کلن سکسوالیته یه امر کاملا سیاله و خیلی در طول زمان تغییر میکنه. حتی یک فرد هم تو طول زندگیش ممکنه گرایش‌های جنسی مختلف یا هویت‌های جنسیتی مختلفی رو تجربه بکنه.
0: یعنی این بستگی به سن داره یا نه؟ بستگی به موقعیت اجتماعیش داره توی جامعه این سیال میشه، تغییر میکنه.
1: ببینید، این که حالا چقدر فرد امکان بروز اون نیازهاش رو پیدا بکنه برمیگرده به شرایط اجتماعی که توش قرار داره، ولی در کل اینجوری نیست که یک فرد حتما همجنسگرا به دنیا میاد و تا آخر عمرش هم همجنسگراه. الان تحقیقای خیلی زیادی هست که نشون میده که مثلا جوانها تو کشورهای مثل آمریکا یا انگلیس یا کشورهای اسکاندیناوی سکسوالیته خودشون رو یه امر سیال میبینن، یعنی اینکه حالا چقدر احساس میکنن که زن هستن یا مرد هستن، چقدر احساس میکنن که به چه جنسی گرایش دارن. اینا همه در طول زمان تغییر میکنه و دیگه افراد خیلی دنبال این نیستن که حتما یه برچسب خاصی به خودشون بزنن که مثلا بتونن اعلام بکنن که من همجنسگرا هستم یا دو جنسگرا هستم. بیشتر وارد رابطه های انسانی میشن با انسان های دیگه، حالا فراد از این گرایشی که فرد داره، هویت جنسیتی که فرد داره، و باز هستن نسبت به تجربه های جدید. خیلی نگاه منعطفی دارن نسبت به اینکه چجوری خودشون رو هویت یابی بکنن و چه نگاهی به افراد دیگه داشته باشن.
0: پس یعنی خود جنسیت سیاله، آدم مرد یا زن متولد نمیشه، مرد و زن میشود. اون بحث قدیمی اسم این دوبار.
1: جنسیت های گسترده تری از این وجود داره، حتی به لحاظ بیولوژیک هم همه افراد با آلت جنسی منتسب به مرد یا زن دنیا نمیان. افراد میان جنسی، اینترسکس وجود دارن در همه جوامع که وقتی به دنیا میان ممکنه آلت جنسیشون ترکیبی از آلت جنسی منتسب به مرد یا زن باشه، یا کروموزوم های که تو بدنشون وجود داره اینها ترکیبی از کروموزوم منتسب به زن یا مرد باشه. بعضی از این افراد در آغاز تولد تشخیص داده میشه که میان جنسی هستن، بعضی ها به تدریج تو دوره بلوغ این نشونه ها توشون آشکار میشه و پزشکا متوجه میشن. اتفاقا یکی از بخشای مهم فعالیت دگرباشان جنسی توی کشورهای مختلف امروز متمرکز شده بر حقوق افراد میان جنسی و عملهای اجباری که در آغاز تولد روی این افراد انجام میشه و نگاه بیمارگونهی که به این افراد وجود داره، در حالی که این افراد هیچ مشکل جسمی خاصی ندارن معمولا و این عملهایی که انجام میشه با واقعا ضرورتی نداره، ولی این عملها و داروهای شیمیایی که به این افراد داده میشه خیلی مشکلات جسمی زیادی توی زندگی این افراد ایجاد میکنه و خیلی هم تاثیر منفی روی نگاه این افراد نسبت به بدن خودشون و اعتماد به نفسشون داره. الان جنبش میان جنسی در دنیای بخش خیلی مهم و پیشرو از جنبش دگرباشان جنسیه.
0: در ایران داشتیم میگفتیم که وضعیت چگونه است، بینم اشاره ای داشته باشیم که در ایران هم دولت و هم در جامعه یا لااقل بخشی از جامعه حق انسان رو بر بدن خیش نمیپذیرن، یعنی به طور کلی یک برداشت منفی دارن نسبت به همجنسگرایان.
1: بله متاسفانه این مشکلیه که در ایران و بسیاری دیگه از کشورهای دنیا وجود داره. کشورهای زیادی هستن که رابطه با همجنس رو جرم تلقی میکنن یا نگاه بیمارگونهی بهش دارن. مثلا تغییر جنسیت در ایران، حالا اون چیزی که تطبیق جنسیت در ایران، یه امر قانونی محسوب میشه، ولی خب از اون طرف نگاهی که به افراد تراجنسیتی وجود داره نگاهی که این افراد بیمارن و حتما باید تحت عمل جراحی قرار بگیرن تا بتونن کارت هویتی داشته باشن مبتنی بر اون جنسیتی که خودشون میدونن، در حالی که مثلا در کشورهای زیادی امروز در دنیا افراد مجبور نیستن که حتما عمل جراحی تطبیق جنسیت
0: برای اینکه این برابری انسانها رو جا انداختون جامعه، یعنی این فرهنگ رو که احترام قائل بشن برای همه گرایش‌های جنسی بخصوص در ایران، چه راهکارهایی وجود داره؟ چه کار میشه کرد تو اون جامعه به لحاظ فرهنگی یا به لحاظ سیاسی یا جنبه‌های دیگه؟
1: کاری که میشه کرد و کشورهای مختلف هم روش تمرکز میکنن آموزش دادن به مردم توسط جامعه مدنی، مخصوصا افرادی که خارج از کشور هستن و مشکلات امنیتی رو که فعالین داخل کشور دارن رو باهاش مواجه نیستن. خیلی مهمه که بتونن آموزش بدن به خودشون و به دیگران. مثلا فعالین اجتماعی مختلف که دارن خارج کشور زندگی میکنن، من فکر میکنم اینا خیلی وظیفه مهمی دارن که ابتدا خودشون یاد بگیرن در مورد گرایش جنسی، در مورد هویت جنسیتی، چون متاسفانه حتی بین فعالین سیاسی اجتماعی ما که آزادی خواه و برابری طلب هم هستن دیدگاه های منفی هنوز وجود داره در مورد دگرباشان جنسی، و همین دلیله که سازمان های مختلفی خارج از کشور فعال هستن در زمینه حقوق دگرباشان جنسی، در زمینه کمک به پناهجوها، در زمینه آموزش افراد. ما خودمون سازمان فمینیستی اسپکتروم رو داریم که پروژه های مختلفی در زمینه مسائل جنسیتی داره. سایت ماچولند رو داریم که در زمینه سایبر فمینیسم یا فمینیسم در فضای مجازی فعالیت میکنه. در سایت دوجنسگرا ما به صورت خاص روی حقوق افراد دوجنسگرا فعالیت میکنیم، چون متاسفانه نگاهی که وجود داره نسبت به گرایش جنسی بین فعالین ایرانی خیلی نگاه تک جنسگرا محوریه، یعنی همه افراد رو تقسیم میکنه به همجنسگرا یا به دگر جنسگرا، که متاسفانه این دید خیلی تحت تاثیر پروسه‌های پناهندگی شکل گرفته، چون نگاهیه که مثلا تو اداره های مهاجرت یا توی سازمان پناهجویان تو UNHCR وجود داره نسبت به گرایش جنسی.
0: من بسیار سپاسگزارم از حضورتون زینب پیغمبرزاده.
1: خیلی ممنون از تماستون و توجهتون به این موضوع.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: مهمان من اکنون مژگان اورلی، نوعی ژورنالیست و کنشگر سیاسی ساکن اورشلیم بیت المقدس است در اسرائیل. خانم مژگان اورلی نوعی از معدود صداهای منتقد در فضای سیاسی اسرائیل. به همین خاطر ترجیح میدم گفتگو با او فقط حول خبرهای روز نچرخه، بلکه به خاطر جایگاه ایشون به عنوان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتقد درون جامعه اسرائیل تمرکزی بکنیم روی ارزیابی و تحلیلشون درباره وضعیت کنونی در جنگ جاری، حمله اسرائیل و آمریکا به ایران و چشم‌انداز کاهش تنش‌ها و صلح در خاورمیانه، همچنین انتخابات پیش روی اسرائیل در پاییز. خانم مژگان اورلی، درود به شما، خوش آمدید.
2: خیلی ممنون از شما.
1: جنگ اخیر چه چیزی رو تغییر داد؟ آیا اسرائیل امروز احساس امنیت بیشتری میکنه یا برعکس وارد دوری از ناامنی شده؟
2: اول از همه اجازه بدین من فقط بگم که اگر فارسیم کمی کند باشه عذرخواهی میکنم، خاطر اینکه من کودکی دیگر خارج از ایران بزرگ شدم، اینه که بعضی موقع فارسی میکنم گیر میکنه. شما درباره یک جنگ میپرسین، ولی همینطور که میدونین اسرائیل در چندین و چند جبهه در این ماهای آخر وارد جنگ شده. ایران فقط یکی از جبهه‌های جنگ اسرائیلی در خاورمیانه هست. جنگ ها هیچ موقع به شهروندان اسرائیلی احساس امنیت بیشتر نمیدن، نه جنگ بر علیه ایران و در واقع نه هیچ جنگی جنگ دیگری. چیزی که اون احساسی که به مردم اسرائیلی میدن این جنگ های تکراری، احساس برتری و داشتن یک قوه خاص هست که لازمن ترجمه به احساس امنیت نمیشه. یعنی این معناش نیست که مردم احساس امنیت بیشتری میکنن، ولی به یک زبون ساده تر بگم این احساس قلدر محله یک احساسیه که اسرائیلیا تقریبا بهش معتاد شدن. در واقع تقریبا میشه گفت که بعد از هر دوره جنگ، هر جنگی، وضع امنیتی اسرائیل بدتر از قبل از اون جنگ شده، هم در جبهه غزه، هم در جبهه لبنان، سوریه، ایران. ولی همین که مثلا رهبرای اسرائیلی میتونن بیان به مردم بگن که ببینین ما چقدر قدرتمند هستیم که توی منطقه هر کاری که میخوایم میتونیم بکنیم، همین این یک احساس خوبی به مردم میده. به خاطر همین بسیار بسیار انتقاد از جنگ در اسرائیل بسیار کمه، حتی در بین اپوزیسیون سیاسی.
1: خب چرا بحث جدی درباره هزینه انسانی، اقتصادی و سیاسی این جنگایی که اسرائیل باهاش درگیره در نمیگیره؟ هنوز فضای عمومی عمدتاً از جنگ حمایت میکنه.
2: بله، این دلایلش از چند فضای مختلف میشه بحث درباره دلایل بکنیم، از نظر اجتماعی، از نظر اتنیک اسرائیل و از نظر سایکولوژی هم میشه حرفشو زد. سیاست صهیونی به شکل کلی در اسرائیل روی بنیاد ترس ساخته شده. از همون استقلال اسرائیل در 1948 تا به حال اساسی ترین بنیاد سیاست صهیونی هم از چپ و هم از راست ترس بوده و این ترس رو شکل کاملا مصنوعی تلقین میکنن به مردم. مثلا همین ایران رو فرض کنین، بیشتر از 25 ساله که این یک پروژه به تمام معنای نتانیاهو است که ایران رو به عنوان خطرناکترین و ترسناکترین دشمن اسرائیل معرفی بکنه به مردم اسرائیل، تا به حدی که واقعا کشوری که خب قوی ترین ارتش منطقه رو داره و حمایت قوی ترین سوپر پاور دنیا هم داره، مردمش واقعا به یه حد زیادی میترسن که ایران یه کاری کنه که اسرائیل رو واقعا محو کنه از نقشه جهانی. این ترس درباره فلسطینی ها هم خیلی کار خودشو میکنه. یعنی ایران خب باز خودش یک کشور بزرگ، یک ارتشی داره، یک تأسیساتی داره، ولی شما فرض کنین که مردم اسرائیل به همون حد هم تقریبا از فلسطینی های غزه، 2 میلیون آدم تحت حصر کامل، تشنه، گرسنه، از اونا مردم اسرائیل میترسن، از مردم، از فلسطینی های کرنای باختری هم مردم اسرائیل میترسن که هیچی نه فقط استقلال و ارتش، هیچ گروهی که بتونه به صورت واقعی دفاع کنه از زندگیشون، از حقوقشون ندادن، و با این حال هنوز اسرائیلی ها میترسن ازشون. اینه که ترس شاید قوی ترین بازیکن توی تشکیل افکار سیاسی مردم اسرائیل باشه امروز.
1: آدم نوعی برخی تحلیلگران معتقدند سیاست های دولت نتانیاهو در عمل در راستای ایده اسرائیل بزرگ قرار داره، مثلا توسعه شهرکسازی ها، سیاست هایی که توی کرانه باختری به پیش میبره و جنگ های اخیر. شما این تحلیل رو با چه اندازه درست میدونید؟
2: این چیزی که این فکر کنم که از حد تحلیل گذشته، یعنی این واقعیت سیاست های اسرائیلی در سالهای اخیر نتانیاهو، که خودش علناً چند بار گفته که نخواهد گذاشت که یک کشور فلسطینی تأسیس بشه در مناطق اشغالی، توصیه شهرک های غیر قانونی در مناطق اشغالی که یکی از مرکزی ترین نقطه های سیاست دولت نتانیاهو است و تمام شریک های سیاسیش هم، یعنی این برنامه سیاسی علنیشون هست که طبق این برنامه انتخاب شدن برای پارلمان و برای،
1: یعنی اینکه این یک شعار ایدئولوژیک در میان راست افراطی یا فراتر از اون، بیشتر از
2: بسیار خیلی فراتر از اون. یعنی امروز میدونین تمام لکسیکون سیاسی اسرائیلی به یه حدی غیر طبیعی شده. یعنی وقتی شما میگین راست افراطی منظورتون چیه؟ آیا فقط بن‌گویر و سموتریچ؟ ولی امروز بعد از اینکه این دولت یک قتل عام به تمام معنا اجرا کرد در غزه، کی افراطی نیست امروز در راست سیاسی اسرائیل؟ آیا میشه گفت که نتانیاهو که به جرم علیه بر علیه بشر باید یعنی احضار شده، آیا اون افراطی نیست؟ یعنی فرق گذاشتن امروز بین راست افراطی و راست غیر افراطی در سیاست اسرائیل چیز غیر ممکنیه.
1: رابطه دولت نتانیاهو و شخص نتانیاهو با دولت آمریکا و شخص ترامپ رو چونه ارزیابی میکنید؟
2: این رشته تحلیل سیاسی من نیست یاد روابط اسرائیل و آمریکا، ولی چیزی که میشه گفت اینه که این یک قماری بود که نتانیاهو، قمار سیاسی بود که تقریبا تمام آینده اسرائیل رو روی میز قمار گذاشت، با این فکر که همیشه که حمایت آمریکایی یک واقعیت زندگیه و هیچ موقع هیچ شکی در موردش نخواهد بود. اما ما میبینیم که این یک واقعیت زندگی نیست و حمایت آمریکایی هم از اسرائیل میتونه تکون بخوره، نه فقط به خاطر شخصیت خود ترامپ که شخصیتی بسیار غیر قابل پیشبینی هست، یعنی توقع رفتار ترامپ کار بسیار سختیه، بلکه همچنین به خاطر اینکه بیشتر و بیشتر از جمعیت آمریکایی به خصوص از طرف دموکراتی‌ها ولی در خود کمپ رپوبلیکا هم همچنین ناراضی تر هستن از سیاست های اسرائیلی و نمی فهمن که چرا آمریکا امروز باید انقدر هزینه بپردازه که از یک کشور دیوانه با یک سیاست مداران واقعا دیوانه حمایت بکنه.
1: بعضی هم میگن که نتانیاهو ترامپ رو گول زد ولی دموکرات ها رو نتونست گول بزنه. درسته که لابی های قدرتمند صهیونیستی در هر دو حزب آمریکا هستن، هم دموکرات ها هم جمهوری خواهان، ولی اینکه تونست ترامپ رو متقاعد بکنه به جنگ با ایران، در واقع این کار رو فقط با ترامپ تونست انجام بده.
2: بله این درسته. خب فکر کنم که انقدر سخت کار سختی بود که ترامپ رو قانع بکنه که با اسرائیل همکاری کنه در این مسئله و میبینیم که بعد از اینم که اسرائیل از مرحله آمد بیرون، آمریکا خودش هنوز داره ادامه میده به این حمله ها به ایران. ولی خب همونطور که گفتم واقعا تحلیل طرز فکر ترامپ کار بسیار سختیه و من فکر کنم که این بیشتر کار روانشناسا باشه تا تحلیل گذارای سیاسی.
1: خانم رویی، یکی از پرسشایی که بسیاری در خارج از اسرائیل داره اینه که چرا سالهای اخیر بیش از گذشته به راست گرایش پیدا کرده، کلن صهیونیسم راست قدرت رو گرفته؟ شما به یه عامل اشاره کرده، گفتید این عامل اصلی، عامل ترس. آیا عوامل دیگه هم دخیله، مثل مذهب، آموزش، رسانه ها و مهاجرت؟
2: تمام این نکته ها که شما اشاره بهشون کردین یک دوری دارن توی این مسئله. مسئله دینی رو شما مطرح کردین. ببینین، اگر هر فامیل مذهبی یهودی که بیشترین افراطی ترین شاید سکتور سیاسی اسرائیل باشن، بین مثلا 9 یا 10 تا بچه میارن، غیر مذهبی های یهودی 1.5 تا 2 بچه میارن. اینه که به مرور خب جمعیت اسرائیل واقعا فرق کرده، امروز به خیلی بیشتر، خیلی مذهبی تر هست. این یکیش. یکی از عوامل مرکزی ترین نکته این است که جامعه بین‌المللی اجازه میده به اسرائیل، یعنی اینکه هیچ موقع یک خط قرمز واضح روبروی اسرائیل نکشیدن که مثلا این جرم‌های ضد بشریت و این جرم‌های جنگ ممنوعه، ما همکاری نمی‌کنیم، ما جلوگیری می‌کنیم از شما، ما قوانین بین‌المللی رو توقع داریم که اسرائیل احترام بهشون بذاره. تا موقعی که صحنه سیاسی بین المللی همچین خطای خطوط قرمز رو روبروی اسرائیل نمیگذارن، خب اسرائیل به خودش بیشتر و بیشتر و بیشتر اجازه میده که نقض کنه این قوانین بین المللی. و وسایل اعلامی اسرائیل هم خودشون یک نقش بسیار بسیار پرضرری دارن، به خاطر اینکه هیچ موقع نمیفهمونن معنای نقض این قوانین بین المللی را. یعنی بیشتر مردم اسرائیل واقعا نمیفهمن که مشکل اصلا با سلطنت اسرائیل در مناطق غزه و کرانه باختری چیه. یعنی اصلا نمیفهمن که این مثلا ضد نقض قوانین بین المللیه. مجموع این دلایل یک جزئی از جواب به سوال شما میده.
1: شما اشاره کردید، گفتید که بخشی بزرگ از جامعه اسرائیل از عملیات نظامی حمایت میکنه. آیا مخالفت با جنگ و اشغالگری در اسرائیل روز روز دشوارتر شده؟
2: بسیار زیاد. بعد از هفته اکتبر 2023 یک مدتی بود که مخالفت با جنگ تقریبا تبدیل شده بود به یک چیز غیرقانونی. یعنی وقتی ما که یک واقعا جزئی بسیار بسیار کوچک از مجموعه یهودی اسرائیل هستیم، با شریکای فلسطینیمون رفتیم که سعی کنیم که مثلا یک تظاهری چیزی بر علیه جنگ بکنیم، با خشونت بسیار زیاد، یعنی واقعا من هیچ موقع به این نوع خشونت رو ندیده بودم از طرف پلیس اسرائیل. باید به یاد داشته باشیم که امروز وزیری که مسئولیت پلیس را به دست داره ایتامار بن‌گویره، یعنی فاشیست‌ترین وزیر در دولت اسرائیلی. و امروز پلیس اسرائیل واقعا تبدیل شده به یک نحوی به یک بازوی خشن و فاشیست رژیم که مسئولیتش اصلا هیچ ربطی به امنیت مردم نداره، ولی فقط و فقط ساکت کردن منتقدان سیاسی شده. اینه که امروز خیلی سخت‌تر ابراز علنی انتقاد به جنگ، ولی منتقدین هم وجود ندارن. یعنی ما یک جزئی خیلی کوچیک از جمعیت یهودی اسرائیلی هستیم و فلسطینی ها که خب شهروندان فلسطینی اسرائیل که اونا ترسشون از پلیس بسیار زیادتره و به دلیل خوبی هم میترسن، میدونن پلیس به سر اونها چی میتونه، چه بلایی میتونه به سرشون بیاره.
1: خانم روی، پیش از این که یه پرسی مطرح کنن در رابطه با انتخابات اسرائیل، جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خودش موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نشناخته و گفتمان رسمیش بارها از نابودی اسرائیل سخن گفته. به نظر شما چه تحولاتی باید رخ بده در ایران تا زمینه برای کاهش تنش، رسیدن به صلح میان ایران و اسرائیل فراهم بشه؟ منظورم اینه که اگر حتی روزی در ایران حکومت دموکراتیک هم رو کار بیاد، آیا صرف تغییر حکومت برای برقراری صلح کافی خواهد بود، یا اسرائیل نیز باید تغییرات بنیادی در سیاست خودش به ویژه در قبال فلسطینیان ایجاد بکنه؟ یعنی چه چیزی باید در تهران تغییر کنه، چه چیزی در تل‌آویو؟
2: اون چیزی که باید به نظر من در تهران تغییر ببینه هیچ ربطی به اسرائیل نداره. نظام و رژیم ایرانی اولا به خاطر مردم خود ایران باید تغییر ببینه. یعنی من خیلی نگران ترم از نقض حقوق بشر هموطنان ایرانی و به خاطر این امیدوارم که رژیم اسلامی از صحنه پایین بیاد و یک رژیم دموکراتیک واقعی جاشو بگیره در ایران. ولی اگه میپرسیم چی باید چه اتفاقی میتونه این دشمنی رو بین ایران و اسرائیل به انتها برسونه، من میدونم که آقای پزشکیان بیشتر از یک بار و اونم اولین کسی نبود که، یعنی اولین رهبر ایرانی نبود که همچین چیزی رو گفت که اگر اسرائیل با فلسطینیا به یک اتفاق واقعی برسه و از مناطق اشغالی خارج شه و واقعا اگه هر موقع که فلسطینیا خودشون بگن که این مسئله تموم شده، ایران دیگه هیچ کاری نقشه نخواهد داشت توی، یعنی هر موقع که فلسطینیا بگن این مسئله تموم شد، به چشم ایران هم دیگه مسئله تموم میشه. اینه که تنها رژیمی که میتونه ما رو به اون نقطه برسونه رژیم اسرائیلی است، به ایران ربطی نداره.
1: خانم مولانوی، شما قرارت به عنوان نامزد یک جریان مترقی وارد انتخابات پیشروی اسرائیل در پاییز بشید، در فضایی که راست افراطی و کلن راست دست بالا رو داره، چه امیدی به موفقیت وجود داره؟ اگر وارد کنست بشید اولویت های شما چه خواهد بود؟
2: ببینین، ما آدم های واقع بین هستیم و هیچ انتظاری ندارم، یعنی در فضای سیاسی اسرائیل امروز هیچ پارلمانی برپا نخواهد شد که یک کار واقعی از داخل پارلمان بتونیم بکنیم. اینو ما خوب میدونیم. من کاندیدای یک حزب فلسطینی هستم و فلسطینی ها چیزایی که میتونن از طریق پارلمان به دست بیارن بسیار بسیار کم هست، ولی اون چیز، ولی این معناش نیست که هیچ کاری برای فعالیت نیست. فعالیت های بسیار زیادی هست که میتونیم و واجب است که بکنیم. بسیارشون رد دارن با صحنه بین المللی. بعد از اکتبر 23 و بعد از قتل عامی که اسرائیل در غزه اجرا کرد، در سراسر دنیا یک نتورک سولیداریتی با فلسطینیا در تمام هر نقطه دنیا تقریبا برپا شده. این روابط رو ما باید تقویت کنیم که از طریق اونا فشار روی سیاستمداران و رهبرای اروپا، آمریکا، آمریکای جنوبی، کشورهای عرب فشار بیاریم که سیاستاشونو به خاطر فشار از پایین، از خود مردم تغییر بدن. فعالیت های زیادی هست که در صحنه سیاسی میشه کرد، ولی نه به معنای باری که کار پارلمانی. از این نظر متاسفانه بسیار خوب ما خودمون میدونیم که امکانات فعالیت های ما بسیار محدود هستند.
1: خانم مجانوی، سوال پایانی من، شما سالها علیه جنگ، اشغالگری و نفرت نوشته اید، با وجود همه این شکست ها هنوز چه چیزی باید میشه که امیدوار باشید؟ اگر امروز بنیامین نتانیاهو، سران جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ در یه اتاق روبروی شما نشسته باشن و فرصت کوتاهی داشته باشید، اونا چه خواهید گفت؟
2: من با نه به نتانیاهو، نه به ترامپ، نه به سران رژیم اسلامی هیچ اعتمادی دارم که بخوام باشون، یعنی اصلا این اعتمادو ندارم که اگر حرفی هم داشته باشم بهشون بگم گوش شنایی داشته باشن، اینه که با اونا حرف من با اونا نیست، حرف من با مردم، با مردمای این کشوران، به خصوص ایران و اسرائیل. ما اگر بخوایم مشکلای خودمون رو ارث بچه هامونم بکنیم، این واقعا یک جنایته که ما همگی به حق بچه هامون و نسلهای بعدی میکنیم. اینها، این الان مسئولیت ماست که این دشمنی ها و جنگ ها و ناامنی ها را به انتها برسونیم، به خاطر اینکه بتونیم یک آینده دیگری را برای بچه هامون، برای نسل‌های بعدی تعیین بکنیم. من اینو، من همونطور که گفتم سعی میکنم که آدم واقع بینی باشم، به خاطر همین دلیل فعالیت من امید نیست. من خیلی ناامید شدم این روزا. دلیل فعالیت من اینه که این من واجبم از نظر اخلاقی به این فعالیت ادامه بدم، و فکر کنم که معنای انسانیت همینه که دستور اخلاقمون این باشه که تا نفس، یعنی نفس زندگی میکنیم، برای یک آینده بهتر برای نسل بعدی کار بکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
2: خیلی ممنون از شما، متشکرم.

گفتگو با مژگان نوعی خبرنگار در اسرائیل رو میشنیدید و در انتها همخوانی و همصدایی راجر ووتر و مونا میاری. به جنگ در ایران باز میگردیم، روایتی میشنویم از کارگران بندر عباسی. زندگی عادی عملاً غیر ممکن شده. ترومای جنگ و پسا جنگ، بلا تکلیفی، ترس، فرسودگی، ناامنی، بیکاری و سایه دائمی خطر. این تروما فقط در ایران نیست، ایرانیان در دیاسپورا را هم شامل میشه. سارا انصاری در گزارشی با یک روانشناس

0: پس در استکهلم گفتگو کرده.
1: رادیو رادیو همبستگی
2: جنگ به روایت کارگران بندرعباسی، گزارش از یاران همراه سرخط. بندرعباس روزهای دشواری را پشت سر می گذارد. آنچه در بندرعباس در جریان است را نمی توان به خسارتهای عمرانی و آمارهای رسمی محدود کرد. برای درک ابعاد این بحران لازم است نگاهی دقیق تر به تأثیر آن بر زندگی روزمره کارگران، صیادان، رانندگان و خانواده هایی انداخت که بیشترین بار این شرایط را بر دوش می کشند. در جریان این حملات اسکله ها و تعدادی از قایق های صیادی آسیب دیدند و چندین قایق به طور کامل در آتش سوختند. غیر از این که آن قایق سرمایه یک کارگر بندر بود، چند کارگر دیگر هم از همان قایق درآمد کسب می کردند. یعنی با آتش گرفتن یک قایق سفره چند خانواده آتش گرفت. در حال حاضر کسانی که توانستند قایقهایشان را نجات دهند، بدون مجوز و بدون امنیت جانی روزانه تلاش می کنند برای صید به دریا بروند، چون هیچ گونه خسارتی از سمت حکومت به این کارگران پرداخت نمی شود. این کارگران نه بیمه دارند، نه امنیت شغلی و نه حتی امنیت جانی. حکومت هیچ گونه مسئولیتی در قبال این کارگران بر عهده نمی گیرد. بزرگترین ضربه در اولین شب جنگ بر تن کارگران نشست. کارگرانی که در خواب بودند تا صبح زود به دریا بروند. اما متاسفانه در یک چشم به هم زدن، کل امید این کارگران سوخت. همچنین این حملات به کارگرانی که در حمل و نقل کار می‌کردند صدمه بسیار زیادی زد. تعداد بسیاری از مردم با کلی قسط و بدبختی ماشین خریدند تا با کار کردن قسط‌هایشان را بپردازند. بسیاری از آنان در همین حمله ماشین‌هایشان را که آن هم کل سرمایه‌شان بود از دست دادند. کار روزمره‌شان را هم از دست دادند. در این بین کارگرانی که در بندر کار می کردند و بار جا به جا می کردند عملاً بیکار شدند. خساراتی به خانه های اطراف وارد شد و شیشه بسیاری از ساختمان ها بر اثر موج انفجار شکست. علاوه بر خسارات انسانی، بخشی از مسیرهای ارتباطی شهر از جمله جاده ها، پل ها و تونل ها آسیب دیدند. با بسته شدن دریا فعالیت صیادها تقریباً متوقف شده است. بسیاری از صیادها برای تامین حداقل درآمد مجبورند به صورت غیرقانونی و با ریسک خیلی بالا وارد دریا شوند. این تعطیلی ناگهانی یکی از مهمترین ستونهای اقتصادی منطقه را فلج کرده و فشار روانی و مالی زیادی بر مردم ایجاد کرده است. در پی همین حملات مردم با سطح بی‌سابقه از اضطراب، ناامنی و بلا تکلیفی مواجه شدند. نبود امکان برنامه ریزی برای آینده، ترس دائمی از مرگ، بی خانمانی یا از دست دادن عزیزان، نگرانی از قطع برق و آب و کمبود غذا باعث شده بسیاری از شهروندان در حالت آماده باش دائمی زندگی کنند، حالتی که به تدریج به فرسودگی روانی و فروپاشی جمعی منجر می شود. تنش‌های روانی ناشی از حملات روابط خانوادگی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. افزایش استرس، کاهش احساس امنیت و نبود چشم‌انداز روشن، همه اینها باعث شده افراد نتوانند تصمیم‌های روزمره بگیرند یا برای آینده برنامه ریزی کنند. این وضعیت به خصوص برای خانواده‌هایی که بیش از پیش زیر فشار مالی یا عاطفی بودند، فشار مضاعفی را ایجاد کرده است. شهر بندرعباس در حال تجربه ترکیبی از بحران زیرساختی، اقتصادی و روانی است. مسدود شدن مسیرها، تعطیلی دریا، اختلال در کار روزمره مردم و سایه دائمی خطر، شرایطی ساخته که در آن زندگی عادی عملاً امکان پذیر نیست. بلا تکلیفی، ترس و فرسودگی روانی بخش جدایی ناپذیر زیست روزمره مردم شده است.

0: همونطور که می‌دانیم، ایران از 20 ژوئیه 2026 متداوماً در زیر بمباران‌های آمریکا قرار داشت. این در حالی است که بسیاری از ایرانیان قبلاً با ظلم سیاسی، زندان، تهدید و ترس زندگی کردند. تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد ایران به طور خاص هشدار داده است که غیر نظامیان ایرانی بین حملات مسلحانه و سرکوب مداوم گرفتار شدند. این بدان معناست که مردم می توانند هم آسیب‌های حاد جنگ و هم آسیب‌های قدیمی‌تر ناشی از دیکتاتوری و آزار و اذیت را با خود حمل کنند. در این رابطه با پتر وتاینن، روانشناس، گفتگوی داشتم.
1: Jag heter Peter Wetainen och är legitimerad psykolog i Stockholm. Jag har arbetat inom psykiatrin, psykosvården och jobbat med anhöriga till psykiskt sjuka patienter. Jag har även arbetat i Sverige med barn och ungdomar från Ukraina och deras mammor. Och jag har föreläst i Ukraina om PTSD. Posttraumatiskt stresssyndrom och beroende och hur man kan söka hantera det i en krigssituation.
0: سلام، من پیتر وتاینن هستم و یک روانشناس دارای مجوز در استکهلم. من در روانپزشکی، مراقبت‌های روانپزشکی و با بستگان بیماران روانی کار کردم. من همچنین در سوئد با کودکان و نوجوانان اوکراینی و مادران آنها کار کردم. همچنین در مورد اوکراین و در مورد اختلال استرس پس از سانحه، PTSD و اعتیاد و نحوه تلاش برای مقابله با آن در شرایط جنگی سخنرانی کردم. در بین افرادی که آسیب‌های جنگی را تجربه کردند، استفاده از الکل و مواد مخدر برای کاهش رنج و ترس بسیار عادی است. متاسفانه این تنها برای مدت کوتاهی مؤثر است و مواد مخدر اختلال استرس پس از سانحه یا همان PTSD را بدتر می کند. فراموش نکنیم که وخامت اعتیاد با داشتن PTSD بیشتر خواهد شد، همچون ریختن بنزین بر روی آتش.
1: Både veteraner och civila kan drabbas av PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, visar ofta ännu högre nivåer av PTSD-symptom och depressioner i särskilt utsatta grupper.
0: هم جانبازان و هم غیر نظامیان می توانند از اختلال استرس پس از سانحه یا همان PTSD، افسردگی، استراب، مشکلات خواب، غم و اندوه، تحریک پذیری بسیار، مشکل در تمرکز و علائم استرس جسمی رنج ببرند. احساس گناه، شرم، کنارگیری عاطفی و این حس که آینده ناپدید شده است نیز بسیار رایج است. در سربازان، هوشیاری بیش از حد اغلب دیده می شود. فرد همچنان محیط اطراف خود را زیر نظر دارد، گویی هنوز در خط مقدم جبهه است. احساس گناه نسبت به افرادی که نتوانستند نجات دهند، اعمالی که مجبور به انجام آنها شدند تا بقای خود را تضمین کنند، از رایج‌ترین مشکلات روانی سربازان می باشد. غیر نظامیان ممکن است از بمباران و از دست دادن عزیزان، شکنجه، زندان، فرار، خشونت جنسی، گرسنگی و زندگی در ترس مداوم آسیب دیده باشند. برای یک ایرانی این آسیب ممکن است از سالها زندگی تحت دیکتاتوری نیز ناشی شود. ترس از سرویس‌های امنیتی، محکومیت‌ها، دستگیری‌های خودسرانه و عدم وجود آزادی بیان. البته همه کسانی که جنگ را تجربه می‌کنند به PTSD مبتلا نمی‌شوند. سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که حدود 15% از افرادی که در معرض جنگ یا درگیری خشونت‌آمیز قرار می‌گیرند به این بیماری مبتلا می‌شوند. اما این آمار با میزان مواجهه، فقدان‌ها، آسیب‌های قبلی و دسترسی به حمایت اجتماعی متغیر می‌شود. پژوهش‌ها بر روی غیرنظامیان آسیب دیده از جنگ اغلب سطوح بالاتری از علائم اختلال PTSD و افسردگی را در گروه‌های آسیب پذیر نشان می‌دهد.
1: Försök inte avgöra om du är tillräckligt sjuk för att få hjälp. Om sömnen, rädslan, alkoholen, drogerna eller tankarna på döden börjar styra ditt liv, är det tillräckligt?
0: توصیه من به افرادی که جنگ را تجربه کردند و احساس بیماری می کنند این است که برای درخواست کمک هرگز صبر نکنید. اگر خواب، ترس، الکل، مواد مخدر یا افکار مرگ شروع به کنترل زندگی شما کرده است، همین کافی است که درخواست کمک کنید و یا به کسی که به او اعتماد دارید بگویید. از متخصصان کمک بگیرید. سعی نکنید سیستم عصبی آسیب دیده از جنگ را با الکل یا مواد مخدر درمان کنید. در ابتدا ممکن است مانند یک متحد خوب عمل کند، اما اغلب به یک دشمن جدید تبدیل می شود. در صورت بروز افکار خودکشی، فرد نباید تنها گذاشته شود. باید حتما به فوریت‌های پزشکی یا اورژانس مراجعه کرد. توصیه من به افرادی که جان سالم از جنگ به در بردند این است که بدانند آنها قربانی نیستند. آنها دارای مهارت، شوخ‌طبعی، عشق، غرور و رویاهایی برای آینده هستند. آنها به ترحم ما نیاز ندارند. نیاز آنان امنیت، احترام، فرصت تاثیرگذاری بر زندگی خود و مراقبت در مواقع نیاز می باشد. فراموش نکنیم که فردی که مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه می باشد می تواند شجاع، قوی و کارآمد هم نیز باشد.
1: Hjälpen måste vara tidig, enkel och sammanhållen. Ingen ska skickas mellan beroendevård, psykiatri, socialtjänst och migrationsmyndigheter utan att någon tar helhetsansvar. Barn, familjer, civila, veteraner och tortyröverlevare har olika behov. Och personer med egen erfarenhet måste få en verklig roll i planeringen.
0: Där påsåg på pårsäsch som که چگونه تصمیم گیران می توانند از قربانیان جنگ حمایت کنند می توانم بگویم ای کاش سیستم هایی ساخته می شد که مردم واقعا قدرت استفاده از آن را داشته باشند. کمک باید زود هنگام، ساده و منسجم باشد. هیچ کس نباید بین مراکز مراقبت از اعتیاد، روانپزشکی، خدمات اجتماعی و اداره مهاجرت فرستاده شود بدون اینکه کسی مسئولیت کلی را بر عهده بگیرد. کودکان، خانواده‌ها، غیرنظامیان، جانبازان و سربازان و بازماندگان شکنجه نیازهای متفاوتی دارند. باید با توجه به تجربه خاص هر فردی برای درمان او برنامه ریزی کرد.
1: Den som befinner sig utanför Iran och är orolig för sina anhöriga måste ta hand om sig själv och sin oro. Ett av de bästa och enklaste sätten är att prata med landsmän som man tycker om och litar på. Att dricka te med vänner och berätta om hur man mår och vad som händer med ens nära och kära i Iran. Ett mycket effektivt och oftast ganska trevligt sätt att hantera och mildra sin oro. Men att isolera sig och lägga locket på gör bara saken värre. Det är mänskligt att undvika smärtan. Hör gärna av dig till Sara om du har några frågor om PTSD, beroende och vård för dessa svåra sjukdomar. Så kan hon vidarebefordra frågorna till mig. Och kom ihåg att det finns anonyma persisktalande stödgrupper för iranier i Sverige och Stockholm. Men de bästa stödgrupperna är dina vänner och familj. Bra, professionell och medmänsklig hjälp finns.
0: به کسانی که خارج از ایران هستند و نگران عزیزان خود می باشند توصیه می کنم که باید از خود و نگرانی هایشان مراقبت کنند. یکی از بهترین و آسانترین راه ها صحبت با هموطنانی است که دوستشان دارید و به آنها اعتماد دارید. نوشیدن چای با دوستان و گفتن اینکه چه احساسی دارید و چه اتفاقی برای عزیزانتان در ایران می افتد، راهی بسیار مؤثر و اغلب دلپذیر برای مقابله و کاهش نگرانی شماست. اما منزوی کردن خود و سرپوش گذاشتن بر آن فقط اوضاع را بدتر می کند. تنها بودن با نگرانی های خود مشکل را بزرگتر می سازد. به اشتراک گذاشتن نگرانی ها تسکین بخش است. اگر نگرانی های شما شدید شوند و اختلال در خواب یا کارهای روزمره شما ایجاد کنند، وقت آن است از خدمات درمانی کمک بگیرید. به پزشک خانواده مراجعه کنید. مراجعه به پزشک نشانه ضعف نیست، بلکه شجاعت است. شما با مقابله با ترس خود به بستگانتان کمک می کنید. عزیزان شما در ایران وقتی بدانند که شما حال خوبی دارید و در امان هستید احساس بهتری می کنند. نگرانی های شما بر روی احساسات آنها نیز تأثیر بدی خواهد گذاشت. بستگان شما شما را خوب می شناسند و وانمود کردن فایده ای نخواهد داشت. بنابراین اگر به اضطرابتان رسیدگی نکنید، بستگانتان را نیز مبتلا می کنید. به این ترتیب می توانید به بستگانتان در ایران، دوستانتان در سوئد و مهمتر از همه به خودتان کمک کنید. فراموش نکنید که نگرانی ها می تواند شما را بیمار سازد. به یاد داشته باشید که عزیزانتان می توانند با دوستان و همسایگان صحبت کنند. آنها اشراف بیشتری نسبت به اتفاقاتی که می افتد دارند. شما در خارج از کشور در امان هستید، ولی نگرانی شما روح شما را ناامن می سازد. عدم اطمینان و خیالات وحشتناک منجر به اضطراب و نگرانی می شود. اگر این اضطراب ادامه پیدا کند، این شمایید که از هم می پاشید. هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی. یاد داشته باشید استفاده از الکل و مواد مخدر به طور جدی سلامت شما را به مخاطره می اندازد. در صورت داشتن هر گونه پرسش در مورد PTSD، اعتیاد و مراقبت از این گونه بیماری های جدی با سارا تماس بگیرید. او می تواند پرسش شما را برای من ارسال کند. و به یاد داشته باشید که گروه های پشتیبانی ناشناس فارسی زبان برای ایرانیان در سوئد و استکهلم وجود دارد. اما بهترین گروه های پشتیبانی دوستان و خانواده شما هستند. کمک های حرفه‌ای و دلسوزانه خوبی در دسترس است. شما تنها نیستید. با سپاس.
2: Den som befinner sig utanför Iran och är orolig för sina anhöriga måste ta hand om sig själv och sin oro. Ett av de bästa och enklaste sätten är att prata med landsmän som man tycker om och litar på. Att dricka te med vänner och berätta om hur man mår och vad som händer med ens nära och kära i Iran är ett mycket effektivt och oftast ganska trevligt sätt att hantera och mildra sin oro. Men att isolera sig och lägga locket på gör bara saken värre. Att vara ensam med sin oro gör att den bara växer och blir värre och värre. Att dela med sig med medmänniskor lindrar liksom erfarenheten av att man inte är ensam med sin oro. Blir oron för svår om man har svårt att arbeta, sova och göra saker som man annars tycker om?

خودفروشی چه رواجه، اما من

0: بله دوستان و شنوندگان عزیز، از این لحظه خط آزاد تلفنی رو با دو شماره آغاز می‌کنیم. با شماره 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719.
1: بله اگر میخواید صحبت بکنید عجله کنید، یک کم هم وقتون محدوده تا برسیم به قسمت دوم و میزبان تابستانی. یک هفته آینده روز جمعه نشر باران برگزار میکند شبی بیاد و در پاس داشته نویسنده برجسته ایران شهرنوش پارسیپور در ABF مرکزی سویاوگن شماره 41. و همینطور روز شنبه یک شنبه 8 و 9 اوت در سکون دهمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور با حضور ناشران فارسی و کرد زبان اروپا. از تمامی ناشران نویسندگان و مترجمان دعوت شده تا برای معرفی آثار خودشون به علاقمندان کتاب و فرهنگ فارسی در این نمایشگاه شرکت کنند. این رویداد فرهنگی هم در ABF سکولم برگزار میشه. ناشران نویسندگان شرکت کننده برنامه‌های متنوعی شامل معرفی کتاب، دیدار با نویسندگان، نشست‌های فرهنگی و گفتگوهای ادبی در حاشیه نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد. ABF مرکزی سویاوگن شماره 41 شنبه از ساعت 10 تا 7 شب، 7:30 شب و یک شنبه از ساعت 10 تا 5:30 عصر. شماره تلفون ها هم همینطوری که فرزین گفت 076-218-3393 و 076-218-3719. ما قرار بود که یک بخش دیگه هم داشته باشیم در برنامه مون، معرفی چند کتاب و کتابخوانی. یک گفتگوی کوتاهی کردیم، خواسته بودیم از آقای ناصر زراعتی چند تا کتاب معرفی کنن که این همت منتظر شما میشیم در درجه اول و اگر خوب دنگزین اونو میشنویم بلا اون میمونه برای ویب رادیو.
0: بله. با دوست شنونده همراه هستیم. دوست عزیز سلام بر شما.
2: سلام بر شما آقا فرزین و آقا سعید، خسته نباشید. در طول تابستان زحمت میکشید، جایی که همه بیرونن و در حال تلاش میکنن توی هوای خوب، فقط خواستیم بگیم که قدردان زحمات شما هستیم
0: در درجه اول. ممنون.
2: و این مطلبی که الان پخش کردیم با این آقای سیکولوژی که صحبت کردیم اینا، خیلی خیلی خیلی مطلب خیلی خوبی بود، خیلی برنامه خوبی بود. نمیخوام گله کنم ولی کاش که اینو زودتر به دستتون میرسید، چون این دوره رو ما گذروندیم و خیلی دوست احتیاج داشتن که این چیزا رو خیلی زودتر از این بشنون و متاسفانه این درگیری رو من به عنوان یک ایرانی وطن پرست، به عنوان کسی که دلش برای مملکتش میتپه، برای اون خاک و مرز و بوم و فامیل آشنا دوست و همه هموطنایی که اونجا دارن کار میکنن، زحمت میکشن و در مزرعه هستن، جزوی از رسمی از خودم میدونم اونا رو، ولی خب به هر حال بازم خیلی ممنون، خیلی خوب بود، خیلی موثر بود. حقیقت اینه که این دوره رو همه ما گذروندیم و الان در یک دوران بلا تکلیفی هستیم.
0: آها نمیتونه
2: هر روز صبح کس کار بیدار میشیم به این امید که بگن صلح شده، بگن دیگه بمبی نمیریزه، بگن که به یک تفاهمی رسیدن. واقعا مملکت داره ذره ذره نابود میشه. توی گرمای 50 درجه بدون برق زندگی کردن من پدرم راننده کامیون بود. من تمام ایران رو به لطف پدرم گشتم و تمام جاهایی که فقیر نشین بود، چون راننده کامیون معمولا آدم لوکس نشینی نیستن، آدمایی هستن که جاهایی که همه دوستایی که داشت توی دهات ها بود، نمیدونم به هر حال جایی دور افتاده بود، بارایی که برای جاهای دور افتاده میبردن با مردم اونجا آشنا شدن، این سعادت رو داشتم. و من واقعا نمیدونم توی این گرما چجوری مردم میتونن تحمل کنن که نیروگاه برقشون رو بزنن یا بیمارستانشون بزنن. و من خشم من، بیشترین خشم من و صحبتی که من روزها با همکارای سعودی میکنم اینه که چرا اونور، چرا دنیای چاکسون هم نشون نمیده؟ یعنی چی؟ یعنی همه چی شده پول و قدرت، هر کی قدرت داره، هر کی قول داره. آخه تا کی؟ ما که دیدیم دیکتاتورها بالاخره یکی پس از دیگری بزرگتر از اینا خوردن زمین. ولی این واقعا قلب آدمو درد میاره. من هر روز با ناراحتی میرم سر کار، هر روز راجع به این مسئله صحبت میکنم تا وقتی گیر میارم که خودم رو خالی کنم و هیچ کمکی از دستم بر نمیاد. این خیلی زجر میده که من هیچ کمکی نمیتونم بکنم. بعد از 80 روز تونستم با برادرم تماس بگیرم و یک چیزی از قیمت هم میگه که برای من اصلا قابل تصور نیست. یعنی اصلا یه چیزای عجیب غریبی سرسام‌آوری. بعد به این اضافه کنیم بیکاری و ترس. و برادرزاده من بچه که حالا ورزش میره بسکتبال میگه من جرئت نمیکنم عمو برم دیگه، این جنگ چه میخواد تموم شه؟ و من جواب برش ندارم، این فقط میشه یه بغض توی گلو. و
1: خیلی متاسفانه هیچ کس جوابی نداره. تازه الان این خبرم احتمالاً سر صبح شنیدید که یک سری از رسانه‌های آمریکا خبر دادن. البته این خبرها همه با قصد و منظور خاصی داده میشه، نمیدونیم پشتش چیه، ولی گفتن که حملات به زیرساخت‌های انرژی در ایران، حملات تازه‌ای توی یکی دو روز آینده ممکنه بشه. همه چیز نامعلومه. نمیگم حالا این خبر واقعا عملی میشه یا نمیشه، ولی این هست. در رابطه با اینکه دیر نه، ماهی رو هر وقت خطاب بگیرید تازه است، دیر نیست.
2: بله
1: آره، بعدش هم ما دو هفته پیش یه گفتگوی داشتیم با خانم فرزانه بالین لو. بعد ایشون تو کارلینسکا کار میکردن، میکنن یعنی، و سرپرست یه پژوهش تازه هستن. اتفاقا اونا هم همینو میگفتن که میتونید توی این پژوهش شرکت بکنید و نتایجش حتما میاد دیگه. کارولینسکا پشت این پژوهش در رابطه با دیاسپورای ایرانی که همین مسائلی که پیش اومده دیگه در جامعه ایران، جامعه قطبی شده، مستأصل در حالت تعلیق و چه خط ترتیب میده.
0: به هر حال دوست عزیز، بعضی موقع ها آدم دیر میرسه، بعضی موقع ها دیر انجام میده یک کاری رو، ولی به هر حال انجام دادنش بهتر از انجام ندادنش. نه من اصلا چیز دیگه میخوام بگم. من میخوام اینو بگم که این تسلا خیلی مسئله مهمیه. یعنی در واقع تماس گرفتن با خانواده و دوری جستن از اون کلیشه هایی که هم دردی میکنه هم آره میدونم، ولی یه راههایی پیدا کردن برای این که آدم با اونها حرف بزنه و نشون بده، بشنوه، بیشتر بشنوه که بگه که من حس میکنم شما رو، هم دردی میکنم با شما. همین میخواستم بگم.
2: نه دقیقا درست حرفتو، 100% موافقم. من واقعا خودم شخصا فقط همین کارو تونستم بکنم و مدام تا اونجایی که تونستم تماس داشتم و به اصطلاح گفتم
0: خیلی خوبه، خیلی مهمه این تسلا. بله،
2: بعد حرفای اونا رو شنیدم. باور کنید اگه من 20 دقیقه صحبت بوده 3 دقیقه حرف زدم، 17 دقیقه شنیدم، چون اونا خیلی حرف برای گفتن دارن، اونا خیلی چیزا رو دارن.
0: واقعا نمیتونم،
2: من هیچ موقع نمیتونم خودم با اینا مقایسه کنم. من توی کشور اروپایی به نام سوئد دارم زندگی میکنم، نه برای نون نه برای آب. اوکی قیمتا بالاست، ولی هیچ موقع نمیشه. یعنی چیزی که بعض وقتا مقایسه میکنن دوستان به من، همیشه میگم نباید مقایسه کرد، مقایسه چیز اشتباهیه، چون اصلا موقعیت ما اینجا ما چه ترسی داریم صبح کفاف بیدار میشیم؟ کجا رو میخوان بمب بزنن؟ کدوم انرژی میخواد قطع بشه؟ کی آب ما؟ کی برق ما قطع میشه؟ کی مثلا 100 کرو یه دفعه میشه
0: 600-700 کرو. خیلی ممنون بازم، خواهش میکنم. روز با شما خوش.
2: درد دل ما بود با شما،
0: خیلی هم خوب بود،
1: متشکرم. روزتون بخیر.
0: بله، تلفن ها رو یه بار دیگه اعلام میکنم: 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19.
1: فرزین، در ماه آگوست که امروز اولین روزش هست، در سوئد با مجموعی از رویدادهای مهم سیاسی، قانونی و اجتماعی همراه خواهد بود. کارزارهای انتخاباتی وارد مرحله نهایی میشه. پارلمان سوئد در چند طرح مهم رأی گیری میکنه. نخستین آزمون شهروندی برگزار میشه. چندین قانون جدید به اجرا در میاد و رأی گیری برای شهروندان سوئدی مقیم خارج از کشور در سفارتخانه‌ها، کنسولگری از روز 20 آگوست آغاز میشه. توی خود سوئد رأی گیری زود هنگام از 26 آگوست شروع میشه. امکان رأی گیری پستی برای سوئدی‌های خارج از کشور هم از 30 آگوست فراهم میشه. روزهای 12 و 13 آگوست پارلمان جلسه فوق‌العاده برگزار میکنه تا درباره چند طرح مهم دولت تصمیم گیری کنه. از مهمترین این طرح‌ها ایناست: کاهش سن مسئولیت کیفری از 15 به 14 سال، همه در جهت سخت‌تر کردن، یعنی پلیسی کردن، سخت‌تر کردن. اصلاح نظام مجازات ها اسمشو گذاشتن، که بازم یه طرح دیگه است که تأکید بیشتر بر حبس و جریمه نقدی، سخت‌تر شدن شرایط پیوستن اعضای خانواده از طریق افزایش شرط توان مالی، تعیین دوره انتظار 2 ساله و افزایش سن افراد تحت تکفل از 18 به 21 سال. در 15 آگوست نخستین آزمون دانش اجتماعی برای دریافت تابعیت سوئد برگزار میشه. گفته شده که انتظار میره حدود 1000 نفر در نخستین دوره این آزمون که در استکهلم برگزار میشه شرکت کنن. از امروز چند قانون جدید هم اجرایی میشه، از جمله تشدید مجازات جرایم مرتبط با باندهای تبهکاری، الزام شرکت‌های مخابراتی به مسدود کردن تماس‌ها و پیامک‌های مشکوک به کلاهبرداری، تسهیل همکاری نظامی سوئد با کشورهای عضو ناتو که خود سوئد هم الان عضو ناتو است، ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدرسه ها همراه با افزایش اختیارات مدیران مدرسه ها برای برخورد با دانش آموزان متخلف. با پایان تعطیلات تابستانی هم بسیاری از کارکنان به محل کار خودشون برمیگردن. مدرسه ها، دانشگاه ها فعالیت خودشون از سر میگیرن. مدرسه ها در شهرهای استکهلم، گوتم، یوتبوری و مالمو هم از 17 آگوست بازگشایی میشه. همچنین یک کارت شناسایی جدید صادر میشه، کارت دولتی سوری ایده، از که در تاریخ دسامبر 2026 راه اندازی خواهد شد. یک کارت شناسایی الکترونیکی دولتی هست که گفته شده با بالاترین سطح امنیته، که در داخل اتحادیه اروپا هم قابل استفاده خواهد بود. هم شهروندان سوئدی و هم ساکنان ثبت شده بدون تابعیت سوئد میتونن برای سوری ایده درخواست بدن، منتها از اول دسامبر. به نوعی تسهیل میکنه رفت آمده، به جای این پاسپورت بردارین همین رو داشته باشین در اتحادیه اروپا، ولی برای کشورهای دیگه هم پاسپورت میخواد. همین دیگه. موافقی که فرزین از کتاب فروشی گفتیم تابستون هست؟
0: بله بله اینجاست.
1: البته به قول این دوستمون که زنگ زده بود بازم دیر شد. هرچند هیچ وقت دیر نیست. تابستون فرصت بیشتر تو فراغت و مرخصی برای مطالعه خواندن بیشتر توی تعطیلات بوده. رادیوی پتری یک گزارشی داشت از کتابخونه در تعطیلات تابستانی، از یکی از این کتاب فروشا خواسته بود تا چند کتاب خوب و مناسب معرفی بکنه. بعدش هم خب اون معرفی کرده بود دیگه اینها. بعد یکی از خواننده های کتاب تو اون برنامه میگفت که جلد کتاب خیلی مهمه، این جلد کتاب نباید زشت یا پر زرق و برق باشه. من اینو دوست ندارم، یه فونت خوب باید استفاده کرده باشن، واضح باشه. میخوام بگم مردم به چه چیزا توجه میکنن، نه فقط محتوا بلکه اون فرم و شکلش هم بسیار مهمه.
0: بله فرم همیشه اصلا در هنر هم خیلی مهمه.
1: بله. حالا اگر موافق باشی پس بریم سراغ این گفتگوی داشتیم با آقای ناصر زراعتی. تا پیش از این که به میزبانان تابستانی برسیم ازشون خواستم که چند کتاب معرفی بکنن، منتها صحبتمون به درازا کشید. این صحبت رو میتونید روی سایت رادیو و در وب رادیو بشنوید کاملشو، الان نمیتونیم که کاملشو بشنویم، فقط یه بخشیشو بشنویم که چند کتاب معرفی کردن و بعد مهمان میزبان تابستانی بشیم.
0: بله حتما.
1: دوستانم در سفرن دیگه. به طور کلی هم راه با جامعه ایران آدم ها خیلی ها در حال تعلیق قرار گرفتن و منتظرن همه تا اینکه مشارکت بکنن توی پروژه دیگه، همه منتظرن ببینن چی میشه حتی در اظهار نظر.
3: ولی این کتاب کتابی است به عنوان مرغ آفتاب، همینجوری که از روی جلد پیداست، در مورد کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان هست، از سال 1344 تا 1357. این کتاب که خیلی با کاغذ مرغوب و رنگی و مصور و اینها در اومده، انتشارات شرکت کتاب در لس آنجلس منتشر کرده و حاصل کار چند ساله خانم ماندانا زندیان هست. و چون ایشون با منم یکی از اون کسایی هست که در این کتاب گفتگو کرده، من در جریان کار ایشون قرار گرفتم، یک گفتگو طولانی با خانم لیلی امیرارجمند مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان که تا سال قبل از انقلاب اونجا رو میچرخوند هست، و تعدادی مصاحبه های دیگه با کسانی که بیشترشون در کانون کار میکردن و بعد هم هر کی تو هر زمینه، از رسول نفیسی تا اسفندیار منفردزاده، اردوان مفید، رضا گوهرزاد، من اینا رو بخوام دونه دونه بگم، نورالدین زرینکل، خیلی طولانی میشه. کتاب خوبی، فهرست اعلام داره، یه سری اسناد در پایان کتاب اومده، عکس هایی داره و همونجوری که گفتم چاپ خیلی خوبی هم داره و اطلاعات نسبتاً کاملی در مورد این مؤسسه و این کانون فرهنگی که البته بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرد، ولی دیگه به اون شکل نبود و تقریبا نابودش کردن این آقایونی که اومدن. این کتاب رو چه یه نسخه نویسنده یا داورنده تهیه کننده در واقع فرستاده برای من خوندم و توصیه میکنم دوستانم بخونم. به کتاب بعدی که من شروع کردم با خوندن و تقریبا نصف اون رو هم خوندم، کتابی هست از آقای دکتر عباس امانت که به زبان انگلیسی نوشته شده و حسن کامشاد ترجمه کرده از زبان انگلیسی، در مورد ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران با عنوان قبله عالم. کتاب مفصلی هست، حدود بیشتر از 600 صفحه که خیلی مفصل و دقیق و خیلی تا اینجا که میگم من خوندم خیلی با شیوه بسیار درست و بی‌طرفانه و دقیقی به تاریخ قاجاریه و اون سلطنت ناصرالدین شاه میپردازه و کتاب خوندنیه. من تعریف این کتابو خیلی شنیده بودم ولی پیدا نمی کردم تا اینکه بالاخره رسید. این کتاب رو انتشارات کارنامه در ایران منتشر کرده، البته چند سال پیش، حالا من اگه نگاه بکنم خدمت شما میگم.
4: درباره زلولاست و دوران ناصری.
3: بله، در قبله عالم در مورد ناصرالدین شاه هست، از 1313 1247 تا سال 1313. کتاب سال 1393 در تهران منتشر شد. کتاب بعدی کتاب کوچیکی هست ولی جالب و خوندنی، با عنوان حاشیه، نوشته خانم فرزانه راجی.
4: این کتاب
3: رو انتشارات کتاب ارزان آقای نعمت علی مرادی در شهر شما منتشر کردن
4: و
3: بله نویسنده ساکن ایران خانم راجی هم داستان می نویسه و هم مقاله و نوشته و پژوهش داره. این کتاب چون امکان انتشارش تو ایران نبود، ایشون فرستادن بیرون و در بیرون منتشر شد. کتاب پشت جلد معرفی کرده که فرزانه راجی نویسنده، مترجم و فعال اجتماعی، پس از اعدام همسر و دو برادرش در دهه 60 خورشیدی، تقریبا پس از یک دهه زندگی مخفی، فعالیتی که با سازمان وحدت کمونیستی داشت، دستگیر شد و 3 سال زندان رفت و در مورد کارها و کتابها و اینهاش نوشته. این کتاب در مورد تعدادی گزارش، خاطره و مصاحبه است در مورد بچه هایی که در زندان های بعد از انقلاب بودن، زندان های سیاسی، از 1397 تا 1404 این مطالب نوشته شده و یکیش البته در مورد فرزند یکی از زندانیان عادیه، ولی بقیهش در مورد بچه هایی که تو زندان حالا یا به دنیا آمدن یا به خاطر اینکه کس و کاری نداشتن همراه پدر و مادرشون در زندان بودن. به هر حال کتاب جالب و خوندنی در این زمینه هست. و
1: خب بقیه کتابی که آقای زارعتی معرفی کردن و توی ویب رادیو خواهید شنید و همینطور هفته آینده که برنامه ما به نوعی تماش کتاب و کتابخانی و اینا هست.
0: بله همینطوره. یادآوری میکنم که در هفته آینده روزهای شنبه و یک شنبه، یعنی در واقع هفتم و هشتم آگوست، نمایشگاه بدون سانسور استکهلم تهران برگزار خواهد شد و در این نمایشگاه کتابهای مختلفی به نمایش گذاشته خواهد شد، از جمله کتاب باد آقای محمد عقیلی هست که اگر فرصت بکنم و به دستم بیاد درباره‌اش هفته دیگه با آقای محمد عقیلی گفتگو خواهم کرد.
1: همینطور کتابی از خانم رعنا سلیمانی در نمایشگاه رونمایی میشه. به هر حال هفته آینده کلی فعالیت فرهنگی هست. روز جمعه شب هم که شب بزرگداشت شهرنوش پارسیپور هست. همه اینا در ABF مرکزی هست. یک کتاب دیگه که معرفی خواهم کرد و من هم تلاش خواهم کرد که با نویسنده اون مصاحبه بکنم، بهنام باوندپور از انتشارات باران، نشر باران است، به اسم سراب تاج و فریب شکو، رویای سلطنت در ایران، یک جسار سیاسی. توصیه میکنم به بسیاری که این کتاب رو بخونید. این کتاب حدود 400 صفحه است، به نوعی کتاب به امر سیاست میپردازه و مسئله سلطنت، پیوند تنگاتنگ سلطنت و مذهب، و بعد این جذابیت نوستالژیک و میل به منجی و فاشیسم نوسلطنت طلبان، جنگ طلبی، همین چیزی راجع به جنگ میگفتم، بمبای رهایی بخش و فرهنگ مسئولیت گریزی، چون سلطنت شاه، چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، شاه شایه خداش، خدا شاه میهن، همش فرمانه و در مقابلش آن چیزی که هست اطاعته، یعنی به چشم رعیت دیدن شهروندان. و یک فرهنگ میآفریند، فرهنگی سرشار از تملق، چاپلوسی و عدالت بدون پرسشگری، و این قرابت خیلی زیادی داره با همین فرهنگ ولایت فقیه، یعنی از یک جنسن، فرهنگ شاهی و ولایت مداری به طور کلی. اینم اون کتاب. خب دیگه رکلامونم کردیم، حالا میرسیم به بخش دوم برنامه.
0: بله، میزبان
1: نکته
3: در میومده.
0: نه نکته ای که نکته ها زیاده البته، ولی دیگه فرصت نداره.
1: بله میموند برای فرض هفته آینده بیشتر. خب پیش از این که همراه بشیم به میزبان تابستانی این هفته، میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی بکنیم. حسین شیبان، تاریخ نگار و استاد دانشگاه استکهلم، استاد تاریخ دانشگاه استکهلم، هفته آینده میزبان تابستانی است.

علت این که من اینجا پشت میکروفون نشستم این هستش که یکی از دوستان یه مدتی پیش، حدود یکی دو ماه پیش، به این پیشنهاد کردش که تو برنامه صحبت تابستانی رادیو همبستگی شرکت کنم. راستش به نظر من یه مقدار عجیب بودش که برای کسایی که نمیشناسم در مورد تجربیات شخصی خودم صحبت بکنم و اینو طرح کردم با این دوست. گفتش که خب بیا راجع به کاری که میکنی صحبت کن. گفتم باشه، این میشه، چون که انقدر آماده کردنم احتیاج نداره. من کاری که میکنم تاریخه، یعنی من تاریخ نگارم، دکترام رو تو سوئد گرفتم، اسممو قبل از برنامه اعلام کردم، اینجا بازم میگم اسمم حسین شیبانه، تو دانشگاه استکهلم معلم هستم و 3 کتاب دادم بیرون. یکیش در مورد برنامه‌ریزی شهری در استکهلم نیمه دوم قرن 19، دومیش در مورد 3 شاعر ایرانی قرن 13 و 14 میلادی، سعدی، عبید و حافظ، و ترتیبی که اینا به طور انتقادی با مذهب غالب و تعبیرای غالب از دین اسلام روبرو میشن، مورد انتقاد قرارش میدن. و کتاب سومم راجب عبیده و طنز عبید و ترتیبی که با مذهب روبرو میشه، روی کردش نسبت به مذهب. الانم راجب حلقه کیان که بعداً نام روشنفکران دینی روشون گذاشته شد تحقیق میکنم. چیزی که فکر کردم که ازش این صحبت رو راجب کاری که میکنم شروع بکنم این هستش که در مورد تاریخ و اینکه تاریخ چی هست صحبت

مهمانی میزبان تابستانی می رویم. این بار مهشید شریفیان بیورمن، شاعر و نویسنده.

مهمانی میزبان تابستانی می رویم. این بار مهشید شریفیان بیورمن، شاعر و نویسنده.

حقیقت بر مردمان سرزمینی رخ نمی نماید، نور نقاب نمی سوزاند، خورشید به جایگاه کشف نمی رسد، جز آن که مردمان آن سرزمین به اتفاق حقیقت را ببینند، یک پارچه آن را به طلبند و همراه هزاران و هزاران دیگر فریادش کنند. از درون رنج مشترک نسل ها، از قعر تحقیر و قهقرای انسان، از درون خون به جا مانده از کشتگان، زخم تن زندگان، بازماندگان، از میان خاکستر فقر و بی‌تکیگاهی مطلق، ناگهان سیمرغی سر برآورد. ایران، این زن اسیر در بند، از هفت بند تن زخم هایش جاری شد، در فریادی مشترک یکی شد، فریادی که یگانه بود، زیبا بود و در اوج مظلومیت خود هیچ کم نداشت. زن، زندگی، آزادی. آبستنم، زهدانم آرامیده در شریانهای پر نبض حوادث که آرام چیره می شود بر همه من. اینجاست، دست بگذار. این آرزوی رهایی است که نبض می زند و این تیک تاک ظریف و کمجان همان قلب است که روزی خون عصیان می دمد در همه من. شبی او را بر اوج دخمه های تنم بر فراز می کنند، می بینم او را که این بار سر دارد، دست دارد، پا دارد و زبانی که جز حقیقت نگوید. بگذاری چشمان پرشکوهش را ببینم، از میان شط خون و عرق و زخم و برهنه در آغوشش گیرم، حتی اگر مرده باشم.

سلام، صمیمانه از رادیو همبستگی تشکر میکنم به خاطر این فرصت زیبایی که در اختیار من نهاد تا مهمان شما دوستان و دوستداران رادیو همبستگی باشم. انتخاب من در این برنامه این هست که از زندگی بگم و از کلمه. ممنونم از اینکه با من همراهید.

خانه کودکی من بوشهر است، شبه جزیره‌ای در جنوب غربی ایران و در حاشیه خلیج فارس و شیراز شهر دومم. دومین فرزند از سه فرزند در خانواده بودم و در مرداد سال 50 در بیمارستان شیر و خورشید سرخ توسط مامای آشنای شهر شهناز چوبک به دنیا آمدم. گونه بر گونه دریا بزرگ شدم که زادگاه هم از همه سو هماغوش دریاست و البته نه اسیر دریا، که انگار یک راه خشکی هم برای رهایی مردمانش باز نهاده. در خانواده متوسط و نسبتاً مرفه بزرگ شدم. پدرم کار تخصصیش را به سالها و به تجربه در شرکت‌های خارجی اروپایی و آمریکایی دهه 40 و 50 آموخته بود. آخرین شرکتی که تا آستانه انقلاب 57 در آن مشغول بود، شرکت نفت فرانسوی ETPM بود. زندگی من تا 6-7 سالگی نشانه های معمول دهه 50 در جنوب ایران را در خود داشت. دریا و شنا و شبهای شرجی بوشهر که از صدای خورخور کولرهای برقی سرشار بود، استفاده از کالاهای مدرن و معمول مد آن روزها که به خاطر کار پدر در شرکت خارجی در خانه ما زود جا باز کرده بود، دیدن برنامه ها و شوهای تلویزیونی رایج از صفحه سیاه و سفید تلویزیون.

و هم تماشای موسیقی های بزمی خوانندگان عربی محبوب خاص آن دوران بود، موسیقی هایی که مادرم چون بسیاری از مردم جنوب دوستشان می داشت. از همراهی با مادر به هنگام خرید در بازار صفا، بازار ماهی فروش ها و سبزی فروش ها، صدای جیرینگ جیرینگ لیوان های پیرمرد شربت فروش خوب در خاطرم هست و باربرهایی که خریدهای سنگین مادر را توی کیسه های بافته به کول می گرفتند و پشت سر او به راه می افتادند.

از اولین خاطره هایم در همراهی با مادر بزرگ آمیخته با بوی چادرش در کنار زنان دیگر، عزاداری های زنانه در مراسم ختم بستگانش بود. به همراه او به عمارت سنگی بزرگی در بهمنی محله کودکیش وارد می شدیم. خانه هایی با درهای ستبر کهنه و چوبی و یک جفت شاخ پیچیده بز بر سردر آن. چرا آن شاخهای عجیب در هم پیچیده توی سنگهای بالای در فرو رفته بود؟ انگار دست در دست مادر بزرگ به عمارت افسانه ها وارد می شدیم. مراسم و جمعیت زنان سیاه پوش در ردیف هایی نشسته، بوی چادر و مقنارشان، بوی چای و قلیان و نقل و نبات سفید و گلابدان شیشه ای که دست به دست می شد و مشتهای زنان که یکی پس از دیگری از آن پر تا داغی صورت اندوهناک را خنکای عطری بزند.

جمعیت زنان اندوهناک در عزایی نشسته، داغی صدایی گرم و خشدار که فلبداهه و با افتخاری پراندوه فضا را از گرمی صدای نوحه خود می شکافت و پیش از رسیدن به انتها زنی دیگر از گوشه دیگری از جمعیت انتهای صدا را انگار به دست می گرفت و خواندن را با جنس دیگری از صدا ادامه می داد. و عزای ایستاده و ضربه هایی که دست های زنان سنگین و اندوهناک بر سینه هاشان می کوبید، عزا اوج می گرفت و نشعگی غم نیز در اوج خود ناگهان با سکوتی یک پارچه می شکست. من دست در دست مادر بزرگ از درب چوبی کهنه و ستبر باز عبور می کردم. بر می گشتم و نبات سفید در دست و دهان باز به شاخهای پیچیده بز بر سردر عمارت چشم می دوختم و با مادر بزرگ از آنجا دور می شدم.

جد پدریم حدود 200 سال پیش به خاطر اختلاف با برادر خود به قصد تغییر محل زندگی خانوادهش را برداشت و جزیره بحرین را که آن زمان متعلق به ایران بود واگذاشت و در یکی از سواحل بوشهر لنگر انداخت. پدر بزرگ به نقل از پدرش تعریف می کرد که به ساحل بوشهر که رسیده بودند همچنان کیلومترها می رفتند و گامهایشان لانه های مرغ‌های دریایی و تخم‌های آنها را زیر پا له می کرد تا بالاخره به شهر رسیدند و در بوشهر اتراق کردند. ما نوه ها پدر بزرگ را بابا حاجی صدا می زدیم و هیچگاه ندانستیم چه کسی برای اولین بار اسم بابا حاجی را توی دهانمان انداخت. بابا حاجی سالها در خیابان صفوی بوشهر مغازه چراغ سازی داشت. چراغ های خوراکپزی، علاءالدین و سفیتیله بسیاری از خانواده های بوشهری زیر دستش تعمیر یا لحیم شده بود. صبح‌های زود گاه زن‌های چادر به سر چراغ خوراکپزی به دست جلوی مغازه بابا حاجی صف کشیده بودند تا اینکه او با حوصله و تأنی موتورگازی آبی رنگش را کنار خیابان قفل کند، کرکره مغازه را با صدای گوش خراشش بالا بکشد و مشتری‌ها را به داخل مغازه راه بدهد. کارگاه بابا حاجی کوچک بود. بوی نفت و روغن در ترکیبش با فلز فضا را انباشته بود. روی میز آهنیش از پیچ و مهره و فتیله و میله لحیمکاری راه و جا نداشت و زیر سیگاریش هم پر از ته سیگارهای وینستون. ماسک دستدار توسی رنگ بزرگش را با انگشتان زخیم جلوی صورت می گرفت. از پشت شیشه مستطیل شکل کدر و قهوه‌ای رنگ ماسک شروع به لحیمکاری می کرد و اینطور چشمش محفوظ می ماند، اما بخار نوشادر موقع لحیمکاری در هوا بلند می شد و روی پرده گوش بابا حاجی می نشست. مادر بزرگ می گفت به خاطر همین بود که گوشهایش سنگین شده بود. گاهی وقتها صف مغازه بابا حاجی طولانی می شد و تا بیرون از در مغازه هم ادامه می یافت. هر کدام از آنها مثل مریضی که به پزشک مراجعه می کند باید مشکل یا آسیب چراغش را توضیح می داد. مثلا می گفت آمو فتیلش موقع روشن کردن باد در می کنه. و بابا حاجی جدی جواب می داد نکنه دال عدس روش بار نهادی. زنهایی که صدای بابا حاجی را می شنیدن کرکر خنده هایشان را پشت چادرهای گلدار پنهان می کردن. بعضی هم دست های پر علنگوی طلا را از چادر بیرون می آوردند تا هم روی خنده گشاده را بپوشانند و دلی سیر از شوخی های همیشگی آموی چراغساز بخندند و هم دلیل موجهی پیدا کنند تا برق علنگوها را به خورد چشم زنان دیگر بدهند. بابا حاجی اندکی طبع شعر داشت و اغلب علاقمند به وزن و قافیه دادن به کلمات و جملاتی بود که گاه به شوخی و گاه جدی بر زبان می راند. اما جدی ترین شعری که در زندگیش سروده بود قصیده‌ای بود بلند برآمده از جان و دل برای قهرمان زندگیش مصدق. 20 سالگی را تازه از سر گذرانده بود و در کشتی که برادر بزرگتر پس از پدر سکانش را به دست گرفته بود کار می‌کرد. در اعتراض به مزد کم کشتی را وانهاد و مشغول به کار در کارخانه ریسندگی و بافندگی اعتمادیه شد. سال 1325 بود. جهان تازه از جنگ دوم جهانی فارغ شده بود و شرایط اقتصادی و صنفی کارگران نامطلوب. کارگران کارخانه اعتمادیه در اعتراض به وضعیت موجود دست به اعتصاب زدند و از قضا پدر بزرگ در صدر اعتصاب کنندگان بود. اعتصاب و سخنرانی ها به قدری گسترده بود که به تشنج کشید و تعدادی از کارگران در آن گیرودار مجروح شدند. مدیران ارشد کارخانه برای آرام کردن اوضاع راهی بوشهر شدند و به کارگران اعتصابی اخطار دادند که در صورت ادامه اعتصاب کار خود را از دست می دهند. اغلب اوقات بگو مگوهای پدر و مادر بزرگم بر سر اتفاقاتی بود که در گذشته های دور اتفاق افتاده بود و من شاهد شنیدن محتویاتش بودم.
مادر بزرگ گاه گلایه می کرد که چرا پدر بزرگ یاغی بود و کار و روزی زندگیش را نگه نمی داشت و او را آواره شهرهای غریب کرده بود. اکثریت کارگران از ترس بینان شدن به کارخانه بازگشته بودند و در این میان پدر بزرگ کارخانه را رها کرد و برای کار و زندگی راهی آقاجری شد. تا به واسطه یه پسر عمو یا عمه خود که سمت بالایی در شرکت نفت داشت به استخدام شرکت نفت آقاجری درآید و بعد که مصدق آمده بود تا نان نفت را بر سر سفره مردمانش بگذارد، برای پدر بزرگ شده بود همه ی زندگیش. تمام تلاش و اصرار پدر بزرگ برای خواندن قصیده بلندش به هنگام ورود و بازدید مصدق از تأسیسات نفت آقاجری بی ثمر مانده بود. همان سال پدر بزرگ صاحب فرزندان دوقلو شد، یک پسر و یک دختر، و معلوم بود که برای پسرش اسمی بهتر از مصدق سراغ نداشت. حکایت مادر بزرگ اما حکایتی دیگر بود. مادر مادر بزرگ زنی انگلیسی بود به نام گریس که به علی پسری بوشهری دل باخت که پدرش تفنگچی مرکز تلگرافخانه انگلیسی ها بود. علی به همراه پدر در امارت هفت بنگله بهمنی رفت آمد داشت. آشنایی گریس و علی از آنجا آغاز شد. پدر گریس ادوارد نام داشت و به همراه برادر خود مسئول و متخصص در امور نصب و راه اندازی دکل‌ها و کابل‌های تلگرافی بود که طبق قرارداد بین دولت انگلیس و ناصرالدین شاه قاجار وسیله ارتباط تهران از طریق بوشهر به بریتانیا و کمپانی هند شرقی را فراهم می‌کرد. گریس و علی برای با هم بودن و ازدواج چاره ای جز فرار گریس و وانهادن خانوادهش ندیدند. به خانه امام جمعه وقت پناه آوردند، توسط او عقد شدند و تا خوابیدن تقریبی قائله همانجا ماندند. گریس بعد از ازدواج اسم مریم را برای خود انتخاب کرد، اسمی که در کنار نام گریس در شناسنامه‌ای که از او به جا مانده درج شده. مادر بزرگ دختر آخر گریس و علی بود. سال 57 سال انقلاب ایران سال جدایی پدر و مادرم هم بود، جدایی که دادگاه تازه تأسیس انقلاب در آن همه ی حق سرپرستی فرزندان را به طور مطلق از مادر گرفت و به پدر داد. و وطن من که زبان بود و مادر بود به دار آویخته شد به سال 1357 در چشمان حیران هفت سالگی که گرگ زوزه می کشید و کوران و کران نظارگر. هجرت من در زادگاه خود بود با زخم مادر گنگ آماسیده بر زبانم، آنجا که هیچ شاهدی شهامت فریادش نداشت جز

عمو جانم یادت هست؟ این شعر یکی از آن سرودهایی بود که در اتاق تو از رادیو ضبط کوچکت می شنیدم. سال 59-60 بود. این سرود را در گروه سرود کلاس چهارم به پیشنهاد تو و با کمک معلم خوبم نوشینقه خواندیم. تو خوشحال شدی و تشویقم می کردی. با شوق خلاصه قصه های صمد را برای موضوع انشای کلاس نوشتم. هم معلمم را خوشحال کردم و هم تو را. روزنامه ها را به همراه تو در بسته بندی ها می گذاشتم و به آنها چسب می زدم. از رادیو ضبط دکتر شوان می خواند. برای درست کردن روزنامه دیواری به تو کمک می کردم. برنامه های هفتگی با تصویر سرخ و سیاه از مردم در حال تظاهرات با پلاکارد های دستشان با جمله متحد شویم، امپریالیسم آمریکا را در هم کوبیم، برنامه های هفتگی را دانه 5000 در مدرسه می فروختم و پول ها را توی جعبه مقوایی می ریختم. روی جعبه نوشته شده بود کمک به سازمان و کتاب هایم که هدیه های تو و رفیقانت بود اغلب با تو و عمو اسماعیل درباره آنها حرف می زدیم. عمو اسماعیل از خرمشهر می آمد. اغلب می آمد و هر بار یکی دو روز می ماند. هر روز صبح زود در راه مدرسه به پوتین های خیره می شدم که امتداد خیابان بیسیم را با رژه مهیب خود می کوبیدند و پیش می رفتند.

حجابی نینداخته بودند. با فرم مدرسه آبی آسمانی بر تن، دو مسبی بلند و بوری که روبان سفید و خالهای قرمز بر خود داشت، اسم و فامیل گلدوزی شده یه سفید روی جیب سمت چپ سینه‌ام، یادگار مادر، یقه سفید توری دور گردنم، هوای صبح را نفس می کشیدم و هر روز راهی مدرسه می شدم. جوراب های جدید ساق کوتاه هم را به خاطر عکس پروانه رنگین رویشان دوست داشتم. نگاه هم از روی پروانه جوراب به پوتین های سیاه پاسدارها که آسفالت سرد صبحگاهی را به زیر کوبش خود طی می کردند می لغزید. پوتین هایی که می توانستند پروانه های دنیا را زیر خود له کنند. نگاه هم را بر می گرداندم. هر کلمه را همزمان و جدا جدا فریاد می کردند. الله اکبر، الله اکبر. صدایشان مهیب بود و در انتهای خیابان کمتر و کمتر می شد. بر می گشتم و در حال دور شدن باز به آنها خیره می شدم. خواندن شعارهای روی دیوارها کار هر روز من در راه مدرسه شده بود. اگر سپاه نبود، کشور هم نبود، امام خمینی. یک نفر روی یک نقطه پ روی دیوار را با کمی گل پوشانده بود. روی دیوار خانه من اما نوشته بودند مرگ بر کمونیست، اونی که میگه خدا نیست. کسی با اسپری سبز رنگ نوشته بود با عجله و بدخط. یک روز ناگهان تو دیگر به خانه نیامدی. دو روز گذشت و تو بر نگشتی و مادر بزرگ کوچک بود ناگهان در خود فرو رفت، مچاله شد. در صف ملاقاتی تو با شناسنامه‌ای که در دستش مشت شده بود می نشست. تا کی انتظار دیدارش به سر برسد؟ نگاه های مادر بزرگ در اولی ملاقاتیش چگونه بود؟ یادت هست؟ لرزش لبهای نازک و دستهای چروکیده و غمگینش. شاید چادرش را بر پیشانی می کشید که اشک چشمانش را زیر سایه آن پنهان کند. نجوای مادر بزرگ را وقتی در خفا و آشکار عشق می ریخت اما من می دیدم و می شنیدم. رودم، علیم، پسرم، بچم. وقت نهار بود و صدای اذان می آمد. خانه از بوی روزانه نعنا و ریحان و خورش مادر بزرگ خالی بود. نور خورشید از پنجره بر زنبیل توهی و گلهای سرخ غالی غمگین میتابید. آن دوست مهربان دیگر که هم اسم تو بود، عمو علی دیگر، یادت هست؟ او که با ما به آبادان و به عروسی فامیل ما آمد. عروسی در باشگاه بود، خواننده میخواند. زیم زیم زیم زیم زیم زیم زیم. من دخترهای جوان را که می رقصیدند و تو و عمو علی دیگر را می پاییدند خوب یادم هست. اما شماها خیلی جدی بودید و فقط گاهی به آنها لبخندی می زدید. انگار آنجا کارهای مهم دیگری داشتید. مجال فکر کردن به عشق وجود نداشت. یک روز با تو و عمو علی دیگر که در طول سفر هرش از او می پرسیدم با حوصله جواب می داد و قصه تعریف می کرد به سینما رفتیم. و سینما رفتن ها از همان روز شروع شد. از کتاب فروشی های جلوی خیابان کنار سینما برایم کتاب خریدید. با آن پسرک کوچک کنار کتاب فروشی ها که واکس می زد حرف زدید. برگشتم و در چشمان پسرک خیره شدم. به من لبخند محوی زد. همسن من بود و در نگاه جدیش چیزی بود که نمی فهمیدم. عمو علی دوم ناگهان ناپدید شد. پرسیدم کجاست؟ چرا دیگر نمی آید؟ هیچ کس جوابی نمی داد. اما مادر بزرگ را دیدم که در حین گفتگوی تلفنی با عمه با بغض و عشق فریاد زد اعدامش کردند و توی صورت خودش زد. اعدام، اعدام کشتن است. اعدام در خاطره نازک پروانه نمی گنجد. موهای سیاه عمو بر پیشانیش را با دستم به کناری می زنم. مشتم را که باز می کنم کف دستم خون سرخ است. نه
بازی پر یا پوچ با خون عموها ممنوع. فهمیدی؟ درست یک هفته پس از عروسی و بازگشت از آبادان بود، ظهر جمعه. هنوز نهار نخورده بودیم. همه در خانه مادر بزرگ جمع بودند. ناگهان صدای غرش و انفجار مهیبی خانه را لرزاند. شیشه های پنجره ها شکستند و بر سفره و قالی ریختند. غذاها پر از شیشه شد. همه به حیاط دویدند. هر کسی به گوشه ای پناه آورد و هراسان فریاد زد. دقایقی نگذشته بود که عموی دیگر که در نیروی هوایی کار میکرد با عجله لباس های کار و فرمش را پوشید و به طرف در حیاط دوید و صدای فریادش در زجه و سؤال مادر بزرگ گم شد. جنگ است. زانوان مادر بزرگ روی موزاییک های حیاط خم شد، افتاد و شروع به زاری کرد. نوشته روی دیوار را میخوانم: جنگ جنگ است و عزت و شرف ما در گروی همین. عمو جان، یادت هست دقیقاً کدام عصر بود؟ با دوستانت در حیات بودید و با عجله و سراسیمه بر کتاب‌ها و نوارهایی که در باغچه روی هم انباشته بودید بنزین می ریختید. کتاب‌ها در شعله‌ها گر می گرفتند. شعله‌ها با دود به آسمان بلند می شد و دودشان به هوا می رفت. عمو اسماعیل هم بود. او که هم سرباز سپاه بود و هم عضو سازمان و سیبیل ها و موهای بور داشت. غروب بود و جلد کتاب جوجه اردک زشت روی من چسبیده بر کی برمیگردی داداش جان آب میشد و میسوخت و انگار فرصتی نبود تا جواب چرایم را بگویید. بوی دود و کاغذ سوخته همه فضا را پر کرده بود. تو شعله های آتش را در اشک های روی گونه‌ام یادت هست؟ عمو اسماعیل دستی روی سرم کشید. عمو جان، یادت هست توی کتاب دینیت خواندیم که آتش بر ابراهیم سرد شد و باور نکردیم؟ فکر میکنی سرد شدن آتش بی هیچ دلیل منطقی ممکن هست؟ سرم را بالا گرفتم. عمو اسماعیل خیلی قد بلند بود و آتش موهای سیبیل و ریش بورش را سرخ رنگ کرده بود. گفتم نه. مصمم جواب داد آتش هیچ وقت سرد نمی شود. دوستانت که گهگاه اتاقت از جمعشان پر بود را بعد از آن دیگر ندیدم. همان دوستان که هر چند وقت با هم می نشستید و ساعت طولانی حرف می زدید، انقدر که مادر بزرگ نگران پشت در اتاق بیتابی می کرد. مبادا کسی که نباید در بزند. چرا؟ عموی دیگر را به یاد می آورم. او که یک روز صبح زود بعد از صدای انفجار همه پیکرش پر از خون شده بود، درست قبل از گفتن خداحافظی و رفتن به مدرسه، او رفیقت را لای پتوی با عجله و کشان کشان به داخل آوردید. من وحش از زده در آستانه در حیات به طرفتان دویدم. پتوی سبز غرق در خون سرخ بود. او چشمهایش را بسته بود، خاموش و در خود فرو رفته بود. موهای پرپشتش، سیبیل ابروها و مژه‌هایش سیاه سیاه بودند و خون سرخ غلیظی روی شقیقه‌اش آرام پایین می‌لغزید. من هیچ صدایی نشنیدم. انگار همه دنیا کر بود.

و تاریکی های مداوم شبها، دیدن اخبار تلویزیون با باتری ماشین، اخبار و اخبار و اخبار، رزمندگان اسلام در جبهه های نبرد حق علیه باطل، صدای رگبار مسلسل ها زیر نور چراغ گازی، تند و تند مشق هایم را می نوشتم، صدای آژیر قرمز غروب در صدای اذان که پدر بزرگ در حیات بانگ می زد قاطی می شد، آژیر زرد و سفید، آژیر قرمز، آژیر زرد و سفید، آژیر قرمز، توجه توجه، علامتی که هم اکنون می شنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن وحشت برادر کوچک و گریه و فریادش از واهمه و شلیک و آتش های آسمان و آغوش دور مادر، بوی دود و ترس. بچه ها بیایم بریم توی میدون روبرو ترکش جمع کنیم. صدای برادر بزرگترم بود با دوستانش که از مدرسه برگشته بودند. بعد از اینکه رفتند صدای مهیب دیگری همه جا را لرزاند. دیر کردند. زنها نگران شدند. بعد از دقایقی بچه ها پسر همسایه را کشان کشان آوردند. گویا از شدت لرزش انفجار از درختی که از آن بالا خزیده بوده پایین پرت شده بود و نیمه بیهوش. پسرها با غرور گفتن با هم به صورتش توف زدیم تا به هوشش آوردیم. توی دستهایشان اما تکه های ترکش را سفت گرفته بودند. ترکشی را جلوی من گرفتند. به آن خیره شدم. آن را برداشتم. تکه فلز خاکستری با لبه های تیز بریده شده. هنوز گرم بود. گفتند زنها و بچه ها باید به شیراز بروند. و با مادر بزرگ به شیراز رفتیم. آنجا آرام تر بود. مدرسه جدیدم را در شیراز شروع کردم. همکلاسی هایم کنجکاوانه دورم را گرفتند. دوستم داشتند. بوی جنگ می دادم. عمو جان، یادت هست؟ بعد از یک سال که برگشتیم دیدیم تو در را بر روی خانواده های جنگ زده باز کرده بودی. مادر بزرگ اول کمی نگران به خانه و زندگیش خیره شد، اما زود با خانواده های مهمان دوست شد، انس گرفت. از خارج آمده بودند. بزرگترین پسر خانواده 19-20 ساله در بمباران خارج جان باخته بود. مهربان بودند و غمگین، خیلی غمگین تر از ما. مادر بزرگ هم دل یافت. دو زن در کنار غروب باغچه می نشستند. مادر فرزند از دست داده شیون می کرد. اسم پسر از دست رفتهش عزیز بود. گوشه مقنارش را باز کرده بود. با دست ها روی صورت چروکیدش می کشید و می کشید و حق حق زار می زد. عزیز، عزیزم، رودم، عزیز مردم، عزیز مردم. مادر بزرگ زار می زد. عزیزم، رودم، عزیز مردم، عزیز مردم. خورشید آرام چهره سرخش را در دریا پنهان می کرد. همان روزها بود که تو پس از مدتی ناپدید شدی. شنیدم که برای کار در کارخانه نساجی مدتی راهی اصفهان شده بودی، شاید برای اینکه با کارگران رفیق شوی و از حقوقشان برای آنها بگویی. حتما تنها نبودی. عمو اسماعیل و بقیه عموها، آنها هم با تو آنجا بودند. سال بعد تو و عمو اسماعیل و همسرانتان را در اصفهان ملاقات کردم وقتی برای مراسم عروسی ساده تو آمده بودی. با این سرود پس از سالها ذهنم به اتاق روشن تو پرکشید. عکس بزرگ قاب گرفته یه چگوارا در کنار تصویری از دانته بر پیشانی اتاقت، سنتورت، کتابهایت در جا کتابی ها و تاقچه ها، گلهای قرمز قالی زیر نور آفتاب، تخت سادت در گوشه ای و تصویرهای ترسناک کتاب بهشت دانته که با آنکه اسمش بهشت بود اما تفاوت چندانی با تصاویر دوزخ و برزخش نداشت. امروز به یاد تو و رفیقانت 10 ساله بودم و هم مادر بزرگ که هنوز از زندانی بودنت ویران است، از اعدام رفقایت بیمار است،
از آواره شهرها و کشورها شدند، با دو کودک و همسر باردار بیمار است، از غریبی و دوریت هنوز در آفتاب تار منشسته و از رنج ندیدنت همچنان ورار می کند و سوزناک شروه می خواند. آرام برنج پاک می کند و هم اشکهایش را. و سال هاست که نه برنج هایش پاک پاک می شوند و نه شروه خواندنش برای ایران به پایان خود می رسد. مادر بزرگ، در زیبایی چشم های من رد گریه ای هست که هر جا خود را در شیشه های تاریک این شهر دنبال می کند به چروک های دست های تو می رسد. به زیر این آفتاب کمرنگ، معشوق دست هزار ابر، یاد بغض آفتاب در ایوان خانت، خاطره اعدامی است زنده در تبعید، آویخته به دار آغوشت در وداع آخرین، آنجا که دلتنگی من آواره پیاده روها هرچه خود را موج موج به آبهای دریا می سپارد به پایان خود نمی رسد. مادر بزرگ، به من بگو که کودکی من اکنون پشت میله های آن زهدان زخمی به چرک ننشسته است. بگو که دیواره های آن قلب کوچک سرخ را چیزی جز خمار ماندن در رنج و نشعه شدن به جرم هیچ جرم گرفته است. میخواهم شبی از بوی گنج لباس هایت در آغوش خواب بیدار شوم، خود را در خانه باز یابم، از هر دری که میگشایم دریا به درون میریزد، از پشت هر پنجره ای نهنگی سر بر شیشه میکوبد. آه زادگاه پیر، زادگاه پیر، سرانجام دروازه بر دریا گشوده است.

علاقم به زبان، ادبیات و شعر شاید از زمانی در درونم شکل گرفت که برای اولین بار وقتی به تازگی خواندن یاد گرفته بودم، کتاب شعر بزرگسالان را بلند بلند برای پدر بزرگ خواندم و او به خواندنم مباهات کرد. 15 ساله بودم که متأثر از اشعاری که می‌خواندم و به بهانه عشق آرام نجوای سرودن شعر به سراغم آمد. آن روزها اشعار تغزلی نو مثل شعرهای فریدون توللی را آنقدر می‌خواندم و تکرار می‌کردم که کتاب را از حفظ می‌شدم و بعد با شعرهای سهراب سپهری و دنیایش آشنا شدم و اشعار فروغ به خصوص اشعار اولیش را بسیار دوست داشتم و می‌خواندم و طبیعتاً متأثر از اشعاری که می‌خواندم شعر می‌نوشتم. یک روز دستان من از شوق نوازش بر شانه های مهربانت خواهد آویخت، در رقص گل های حریر دامن من حرم تو در بوی تن من خواهد آمیخت. یک روز اشک شوق من بر گونه تو می لغزد آهسته به هنگامی که خوابی، آن پلک های خفته را می بویم آرام خاموش و لغزنده چو دخترهای آبی. یک شب که دنیا تار و ظلمت ناگهانیست، وقتی که اندوه جهان در تاب ما نیست، در جامه هامان در درون آتش عشق تنها حریم امن این دنیای فانیست، بر دست های عاشق هم می توانیم تابی کران نور و گل و گندم بکاریم. در کشف زیبایی ساحل های بی مرز رهروترین کشتی دنیا را برانیم. امید آن دارم که دود و آهن و خون بر خاک گلدانهای ما هرگز نباشد، بر آبهای چشمه‌های پشت این کوه هرگز نگاهی تخم زهرآگین نپاشد. امید آن دارم که کام خشک شنزار روزی در آغوش نفس هامان بخندد، دست من و تو راه شنهای روان را بر آسمان کودکان ما ببندد، بر برج و باروهای تنگ و تار این شهر پروانه ها با ما غم پنهان بگویند، بر شاخه های جنگل خاکستری رنگ انبوه جرم و دود و ماتم را بشویند. آنگاه هر سنگی که بر ساحل نشسته در چشم ما چون آذرخش است و ستاره است، بر تارو که شعر من و تو روح هر کشف رمز رهایی بخش عشقی جاودانه است. در آرزویت دامنم لبریز موج است، لبریز پچ پچ های یاس و راز شبو، برمینهم برگیسوان یاقوت و مرجان، برمیجهم با موج دریاها به هر سو.

انتخاب رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه قبل از آن که راهی برای انتخاب شغل آینده‌ام باشد، روشی برای فکر کردن و منظری برای نگاه کردن به زندگی برایم بوده. از طرفی ادبیات پهنه‌ای بیکران است برای به چالش کشیدن خلاقیتم با جادوی کلمات و در این رشته دانشجو شدم و نوشتم. رقص از مجموعه حاج خانم و دختران. معلوم نیست کدام شیرپاک خورده‌ای پیش حاج خانم زبان ریخته بوده که رقص تورنج را ندیدین حاج خانم. حاج خانم همینطور از این اتاق به آن اتاق در پی جستن کلیدهای انباریش زیر پشتی و حاشیه قالی توی کمد و رخکن حمام می‌گردد و یک ریز ذکر من میشه رقصت نبینم تورنج خانم را تکرار می‌کند. چون انداختن رقص نمیتواند کار مریم باشد که همیشه صلاح آدم را میخواهد و اهل خوش شدن خودش به قیمت به درد سر انداختن دیگری نیست. به یقین کار رقص تورنج را ندیدین حاج خانم. حاج خانم همینطور از این اتاق به آن اتاق در پی جستن کلیدهای انباریش زیر پشتی و حاشیه قالی توی کمد و رخکن حمام میگردد و یک ریز ذکر من میشه رقصت نبینم تورنج خانم را تکرار میکند. چون انداختن رقص نمیتواند

همه خوش شوند و خودش از همه خوشتر. حالا تورنج جلوی مریم و افسون و هاش خانم که به بالش لم داده ایستاده و با آهنگ شش و هشتی که با فشار انگشت لرزان هاش خانم روی دکمه پله ضبط صوت شروع به نواختن می کند، غر می دهد و غمزه می آید. گردن و مو می افشاند، کمر و باسن می چرخاند و گیج مانده که چگونه اشوه های رقصش را در برابر چشمان ریز شده هاش خانم پشت عینک ته استکانی به نمایش بگذارد، تا نه از مرز متانتی که باید جلوی پیرزن حفظ کند فراتر برود و نه از لطف رقصش چیزی کم بشود. اما نمی شود. کار سختی است. هر بار هم که سعی می کند با حرکتی پایانی رقص را به انتهای خود برساند و همزمان زیر لب زمزمه می کند که خب دیگه بس نیست هاش خانم، باز هاش خانم بلند بلند تکرار می کند به خدا نه، به خدا نه. صبح فردایش هاج خانم راست یا دروغ از لوله کشی حرف می زند که قرار است همین امروز و فردا بیاید و مشکل آبگرم کن را حلش کند. تورنج سه روز تمام را با تصور شمایل مقدس تعمیرکاری جعبه تعمیر به دست که هر ساعت می تواند در آستانه در ظاهر شود طی می کند، اما هیچ کس نه نشانی از چنین تعمیرکاری میبیند و نه میشنود. آبگرم کن با قد و بالای بلند و پیکر سفیدش مثل عروسی آکبند توی کیسه پلاستیک کنج حال ایستاده و همچنان خیره به رفت آمدهای تورنج بو گرفته است. غروب بعد از رفتن دخترهای ترم آخر فکر میکند حالا که تازه پول اجارهش را دادم و روی اجاره یک رقص هم پیشکشش کردم، خدا به دادش برسد تکلیف این آبگرم کن را روشن نکند. چادر گلدارش را روی سر می اندازد و تا پشت در اتاق پذیرایی حاج خانم پیش می رود. اما وقتی از لای در نیمه باز چشمش به برادرش از 70 ساله حاج خانم عباس آقا با آن کت گشاد و توسی پرید رنگ می افتد که به متکا لم داده و نیقلیان کنج لب نیمه باز گذاشته، راه کج می کند و بر می گرد توی اتاقش. عصبانی از پنجره بزرگ اتاق به حیات و حوض و درخت های پرتقال و نارنج خیره می شود. هوا سرد است اما مدت ها ذره ای نباریده. جیک و جیک پر سر و صدای گنجشک های درخت نارنج اطراف لانه های ریز و درشت انگار گله و بگو مگوی همسایه هایی است که به جان هم افتاده اند. با دلخوری حوله لباس های زیر لیف و شامپو و شانه را توی کیف بزرگ دستیش میچپاند و هم روزنامه ها را. آخ انگار هرچه روزنامه با خودش ببرد کم است. خدا میداند حمام شهر چقدر کثیف باشد و از در خانه بیرون میزند. از زمان دانشجویی شروع به انتشار اشعارم و هم انتشار مقاله هایی با موضوعات اجتماعی در روزنامه های محلی کردم. کار با کودکان و در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کار در رادیو از جمله پیشه های مورد نظرم بعد از تحصیل بود. می دانستم چالش های زیادی در محیط صدا و سیما در انتظارم خواهد بود. به هر حال در هر دو جا به طور پاره وقت پذیرفته شدم. اما درست پیش از شروع دوره آموزشی کارگردانی رادیو در صدا و سیما به دعوت عموی مهربانم راهی سوئد شدم. قرارم با خودم از ابتدایی نبود که بمانم. می نوشتم. ادبیات فارسی خوانده بودم و هرگز به این فکر نکرده بودم که این بخش مهم از هویت خود را که وابسته به زبان مادریم بود در خود حذف و با آن وداع بکنم. اما به توصیه خیرخواهانه عمویم تصمیم بر ماندن گرفتم. ماندم و آمدن و ماندنم را مدیون او هستم.

سن مادر شدنم 34 سالگی بود و دخترم زیباترین اتفاق زندگیم. مادر شدنم دروازه های رنج مادرم را بیش از پیش برایم گشود. رنج او در از دست دادن بل اجبار فرزندانش و ندیدن و نداشتنشان در طول زندگی. مادر من به عنوان یک نمونه آشکار زن مظلوم و تنهای ایرانی بود، زنی که هیچ قانون حمایتگر انسانی بر سرش سایه نینداخت و نمی اندازد، که قانون به جای این که سایه امن خود را بر سر زن بگستراند وضع شده تا ظلم تاریک و مصیبتی یک پارچه را در تمام طول حیات سهم او کند. دخترم 4 ساله بود. زیبایی او این انسان کوچک را می نیوشیدم و به جنگ می اندیشیدم، جنگی که بسیاری از کودکان چون کودک من را نابود می کرد و تا هنوز بیرحمانه می کند. جنگ سرشار از بربریت، حریص در به دست آوردن قدرت و سرمایه بیشتر و همیشه کودک کش. جنگی که آمریکا آن روز سایه هولناکش را بر سر مردمان عراق انداخته بود. من در تقابل با این پدیده شوم این بار در وجود یک مادر احساس ناتوانی می کردم. آنها که با خیال جنگ به خواب می روند هرگز تو را ندیدند و نه نرمی انگشتان کوچکت را احساس کردند. شادی بی مرز تو را نشنیدند وقتی در جواب کلاغ‌ها غارغار می‌کنی و برای هواپیماها در آسمان آبی بی‌مرز فریاد برمی‌آوری. آنها رشک می‌برند به دوستی خالص تو با شن‌ها، با کفش دوزک‌ها و با برکه‌های کوچک باران. آنها می‌خواهند که شن دشمن شود، برگ دشمن شود، برکه ها دشمن شوند و دست های کوچک خونین در آخرین سلامشان به هواپیماهای آهنین بر خاک بیفتند. وندلا، به خوابشان برو، جادویشان کن. اگر مهربان شدند ستاره‌ای به آنان ببخش و اگر نه قورباغه‌شان کن.

توی فضای نیمه تاریک اتاق دست کوچکش روی دست بزرگ من است و زیر دست بزرگ من قلب کوچک اوست. تیپ تاپ تیپ تاپ نبض قلب 7 ساله‌اش را زیر دستم احساس میکنم. شانه ام را دور سرش حلقه کردم. موهایش مرز بین صورتهای من است. آرام کنار صورتش لالایی را که از من خواسته برایش زمزمه می کنم. نگاه هم روی دستش و دستم می ماند. او به آن مرز سن می وارد شده، همان سنی که در آن زندگی من طوفانی شد، 7 سالگی. می خواهم در آرامشی که ما را در خود فرو برده غرق شوم. بعد به تختش فکر می کنم، به پتوی نرم رویش، به فضای امن اتاقش، به دست کوچک امنش روی دست بزرگ مطمئنم و به این فکر میکنم که همه این حسها متعلق به ما آدمهای طبقه متوسط و مرفه است، آنجا که قانون تکیگاه ماست. فکر به مرگ از گرسنگی، از ترکش و آوار و خفه شدن، از هوای مسموم ناگهانی، از فردا که چه خواهد شد، ترس از تجاوز، ترس از در آغوش گرفتن جسد سرد و سبکی که زندگیش پایان یافته وقتی که تو مادر یا پدر باشی و همه وجودت سراسیمه در گلویت جمع شود و گلویت ذره‌ای برای فریاد حلقومت کافی نباشد. ترس، ما در اینجا با این ترس ها زندگی نمی کنیم. شانم را آرام از کنارش بیرون می آورم. نگاه هم روی پلک های بسته و مژه هایش که روی گونه ها سایه انداخته خیره می ماند. جایش خوب و گرم و آرام، خودش خوشبخت و مطمئن و شاد است. آرزو می کنم خواب ستاره ها، پروانه ها و دره های سبز پرگل را ببیند. اینکه هوای تنفسش ناگهان مسموم نشود و نه سقف بالای سرش بر او واژگون، کسی به او تجاوز نکند و جسد سبک و بیهوشش را از گرسنگی و یا بیخونی در آغوش خود نبینم. آرزوی مادران و پدران مرزهای سوخته بیقانونه.

از اتفاقات گوارای زندگیم بوده است، هم صحبتی و هم نشینیم با لارس بیورمن، یکی از روشنفکران اصیل و از بهترین مترجمان سوئد، مردی که افتخار داشتم عضو خانوادهش باشم. صبحی دیگر است و تکرار بازی دلچسب انتظار، انتظاری آرام و بی اصرار که در رگهای دست زن نبض می زند، دستی که حالا نرم و سبک بر بدن نوزادش خوابیده تا او را بخواباند. پلک های نازک نوزاد که گرم و رام خواب شود، پستان از کام کوچکش رها می شود، از دهانش بیرون می رود و در کنار گونه باقی می ماند. از نوک آن قطر شیری تراوش می کند و رفته رفته بزرگتر و بزرگتر می شود. زن پستانش را با احتیاط از یقه باز به زیر رب دو شامر جا می دهد. از تهمانده شب حالا هاشور خاکستری و نازکی در فضای اتاق باقی مانده که رفته رفته تسلیم نور ملایم صبحگاهی از درز پرده های کشیده شده می شود. بر صحنه اتاق آغشته از بوی خواب و شیر و نوزاد، پرندگان صبحگاهی پرشتاب می خوانند. زن می داند آن پرنده که با گشودن چشم ها بر خیال نیمه خواب آدمی بیداری می پاشد ترقه است، یک پرنده سیاه و ریز با منقار ظریف و زرد. بعد آن پرنده دیگر که انعکاس خواندنش شاد و پرزیر و بم در چراگاه اسب ها می پیچد، سینه سرخ. صداهای ریز دیگری هم هستند اما زن آنها را نمی شناسد. با احتیاط از کنار نوزادش بلند می شود، عقب می رود، آرام به طرف در خیز بر می دارد، دست بر دست گیره می ساید، بر می گردد و به او خیره می شود. خوابش عمیق است، گونه های گردش زیر مژه ها آرام گرفتند، دستگیری در را به پایین فشار می دهد. نور از در نیمه باز به درون اتاق می ریزد، سری و نرم در رو پشت سرش می بندد، نفسی می کشد و به سالن بزرگ روبرویش خیره می شود. ردیف درهای شیشه‌ای بلند از زمین تا سقف، از سه سو نور صبحگاهی باغ و چراگاه اسب‌های همسایه را به درون راه داده است. چشمانش می درخشد. صبحی نو. در ورودی خانه که چوبی و سنگین است را با فشار و وزن بدن و دست باز می کند و پا برهنه به داخل باغ قدم می گذارد.

تار عنکبوت و هر گل ریز و درشت سراسر شبنم نشسته است. لبه بلند روب دو شامرش بر علفهای شبنم خورده می ساید، تر می شود و می رود. زن دوست دارد انگار کند که باغ هم در بی خبری و خواب دیگران و ریشه های خود پا می فشارد. لحظه می شمارد. بیا، تنها بیا، پیش از بیدار شدن دیگران، قبل از ناپدید شدن شبنم ها. هر روز صبح به هنگام سیر کردن کودکش، بوییدن و لمس باغ شوقی تازه در دلش زنده می کند، مثل شعله ای که بر فتیله چراغی جان بگیرد. چه فریبی است باغ. مزرعه بزرگ همسایه به موازات باغ پشتی در ابر غلیظی از مه صبحگاهی فرو رفته است. ابرهای روی زمین. از آن فاصله که زن می‌بیند، ابرها روی کمر اسب‌های سفید را پوشانده‌اند. اولین بار پس از خواباندن کودکش، وقتی بی‌خوابی و خستگی تو هم کلافش کرده بود، خیال سر زدن به باغ به سرش زد. در باغ را که باز کرد، ناگهان فضای شگفت صبحگاهی همه وجودش را در بر گرفت، لال و خیره کرد. بعد از آن انگار دیگر چیزی نبود که از زندگی بخواهد. انگاشت رازی نیست که بر او گشوده نشده باشد، نه حتی راز مرگ که سخاوتمند و مطمئن در لابلای وجود باغ آرامیده بود. دو اسب سفید گردنهای بلندشان را در کنار هم فرو بردند و مشغول بلعیدن علفهای خیس خورده در شبنمند. زن از جانب آنها سر بر می گرداند. از کنار گلهای صد برگ صورتی با آن سرهای خمیده و سنگین می گذرد. از کنار بوته های انبوه رزهای سفید فنلاندی هم و هم از کنار دیوار پیچ امین و دوله و بوته های یاسمین هم، تا اینکه به آنجا می رسد.

آبپاش فلزی کنار در نیمه باز گلخانه مانده است. زن با خودش فکر می کند اینجا بوده. آه می کشد و متحیر خیره می شود اینجا، و سعی می کند حدود بدن پیر مرد را که روی فرش فشرده ای از گلها و علفهای بهاری افتاده بوده انگار خوابیده باشد در ذهن مجسم کند. پیرمرد ظریف اندام و کوچک به نظر می آمد، اما در پایان اولین دیدار زن از خانواده همسر آیندهش، وقتی در مقابل او قرار گرفته بود تا خداحافظی کند، متوجه قد بلند و شانه های عریض او شده بود. پیرمرد او را سبک در بر گرفته بود و گفته بود امیدوار است باز هم برای دیدنشان به جزیره بیاید. زن سکوت کرده بود و به چشمان آبی پیرمرد خیره شده بود. ناگهان از دهانش کلمه حتما بیرون پریده بود. بعد زن دوباره خود را در آن خانه دید و از پیرمرد و همسرش در خانه خودشان هم روزی پذیرایی کرد. یکی از آن دفعات وقتی پیرمرد در کنار میز و در مقابل زن با شکم برآمده و پسر خود نشست، پاکت کوچکی را در مقابل زن گرفت. زن پاکت را باز کرد. داخل آن یک حلقه انگشتر ساده طلا بود. پیرمرد گفت این حلقه ازدواج مادرم است برای تو. زن خوشحال آن را در انگشتش کرد. درست اندازه بود. روزی دیگر پیرمرد در حالی که باغ را آب می‌داد به زن گفته بود موهایت چقدر مرا به یاد مادرم می‌اندازد. او هم موهایش را دقیقاً عین تو می‌بافت و لبخندی زده بود. پیرمرد مترجم و زمانی مدیر مجله فلسفی و ادبی بود. اغلب در اتاق کارش در حال خواندن و نوشتن بود و یا در سکوت و تفکر، در حالی که سیگاری به لب داشت. یک روز غروب وقتی آخرین اشعه نارنجی خورشید تابستان بر میز شلخته پس از شام و جامهای شرابشان میتابید، پیرمرد شروع کرده بود به حرف زدن از خاطرات جالب کودکیش و زن هم از خاطرات کودکی خودش از سرزمینی دور، و آنقدر خندیده بودند که همه دندانهای درشت پیرمرد را دیده بودند. هنگام شب همسر زن در حالی که کتفش را میبوسید به او گفته بود پدرم با کسی جستو اینقدر حرف نمیزند، مدتها بود کسی خنده گشادهش را ندیده بود. پیرمرد را بیهوش و با بدنی سرد کنار گلخانه یافتند و خاک بوته های گوجه فرنگی گلخانه را خیس و سیراب. بوته های یاسمین تازه هرس شده هم گواهی می داد که پیرمرد یاسمین ها را هم هرس کرده بوده. زن روی علف ها و گل های بهاری که تنگ و فشرده کنار هم رویدند می نشیند. روی آنها دست می کشد، دست می کشد و دست می کشد، انگار دست هایش می خواهند تار و پود مرگ را لابلای فرش زنده گلها لمس کنند. خیره به گلها نگاه می کند. گلهای زرد کوچک، گلهای نازک سفید، گلهای آبی ریز فراموشم نکن. اما رو به کدام سو بوده وقتی بر زمین افتاده؟ انگار برای ذهن کنجکاو و سمچ زن تعیین کننده است این که پیرمرد با چه حالتی در چه وضعیتی بر زمین افتاده بوده، یا نیروی غریبی در وجود او نیاز دارد این آخرین تصویر از آخرین لحظه زنده بودن او را تصور کند، لحظه ای که آن آخرین نفس بیرون می رود و دیگر بر نمی آید، نفسی که حتما سرشار از عطر گلهای بهاری و هوای پاک باغ با خون پیرمرد آمیخته بوده، ناگهان با فشار بر جدار نازک رگهای متصل به قلب رگها را می شکافد و در فضای سینه پخش می شود. چرا زن به طعم دهان فکر می کند؟ طعم دهان وقتی خون سرشار از بهار در پهنه سینه رها شده است. حالا دستهایش هم به اندازه پاها و روب دو شامرش از شبنم خیس شده. صدای شیهه اسبهای سرخوش زن را به خود می آورد. اسبها گردنهایشان را در هم فرو بردند و انگار می خواهند همدیگر را ببویند یا گاز بگیرند.
زن مسحور سرخوشی آنها به طرف نرده های چوبی خیز بر می دارد. اسب ها به او اعتنایی ندارند و در حال معاینه سر و گردن یک دیگرند. ناگهان از جا می جهند و بازیگوش سر به دنبال هم می گذارند. طمأنینه صدای باس سمهایشان روی زمین سخت تازه بیدار موسیقی بم و تندی را در فضای چراگاه می پراکند. ترقه می خواند و سینه سرخ هم.

شبی دیگر است و لختی پس از شام در خانه تابستانی جزیره نشسته اند و از پنجره های نیمه باز انعکاس چهچهه بلبلی بی جفت را در چراگاه اسب ها مزمزه می کنند. پیرمرد در دود سیگاری که به نفس پنجره می ریزد و زن در پستانی که هر چند لحظه با ولع و سرخوشی در کام نوزادی مکیده می شود. همه چیز درست سر جایش است. گلابی های بشقاب چینی قدیمی روی میز در رنگ های زردشان جاودانند. شاپرک ها پت پت کنان گاه خود را بر چراغ داغ و روشن بالای میز میکوبند و انگار قرار گذاشتن یکی پس از دیگری با بالهای آغشته از شراب قرمز تهمانده لیوانی در آن اسیر شوند و نجات جانشان غیر ممکن باشد. در آستانه پنجره عطر ملایم یاسهای بنفش و دود سیگار مدهوش و دیوانه وار به درون یکدیگر فرو می روند. زن از پیر مرد 75 ساله می پرسد: در تمام طول زندگیت شیفته چه چیزی بوده ای؟ نور چراغ آویزان بالای میز درخشش نگاه پیر مرد را بیشتر می کند. نگاه ها لحظه ای در زمان فرو می روند. مکس می کند و با برقی مطمئن و آرام به چشمان زن خیره می شود. پرتومعنین می گوید: کلمه. عطر یاسهای بنفش را با آهی دلچسب فرو می دهد و کام تازه از سیگارش می گیرد. در سوئد و در دانشگاه زبان و ادبیات سوئدی رو شروع کردم، موضوعی که همیشه برام خیلی جذاب بوده. در حالی که از بین حدود 50 دانشجو تنها دانشجوی غیر سوئدی بودم، با این سوال روبرو بودم که خب چطور میتونستم بر اساس این رشته تحصیلی شغلی مناسب پیدا کنم، چون زبان سوئدی زبان مادری من که نیست و آشناییم با این زبان تا اون موقع به 10 سالم نمیرسید. این بود که رشته کتابداری رو که میتونست امکان آینده شغلی مناسب و دلخواه‌تری به هم بده، به خاطر نوشتن، به خاطر احاطه شدن با ادبیات و کتاب و فرهنگ انتخاب کردم. کتابخونه ها تنها ارگان دولتی رایگان باقی مونده از جامعه رفاه سوئد هستند. ارگانی که در تکامل و پیشرفت خودش در طول تاریخ موجودیت کتابخونه حول محور دموکراتیزه کردن جامعه و برخورداری برابر شهروندانش از علم، دانش، فرهنگ و کتاب از هر طبقه و با هر پیشینه مذهبی و جغرافیایی کار کرده و میکنه. در این بین کودکان و نوجوانان در درجه اول اهمیت قرار دارم. طبیعیه برای منی که از ایران با اون وضعیت اسفبار و نابرابر اقتصادی و فاصله های طبقاتی نجومی میان مردمش میاد، کتابخونه و قوانینش از جمله آرمان شهریه که اون رو برای فرزندان و مردم ایران آرزو کنم و مشتاقانه وجودش رو با کیفیتی که تجربه میکنم برای مردم زادگاه هم انتظار میکشم. از دید من جامعه ایدئال جامعه‌ای که در اون همه کودکانش از هر طبقه اجتماعی و البته مشخصاً کودکانی که متعلق به طبقات پایین‌تر جامعه هستند از لحاظ اقتصادی، در کنار تغذیه مناسب، بهداشت، درمان و آموزش رایگان، فعالیت‌های فرهنگی رو به عنوان یک رکن اصلی در اوقات فراغت خودشون و به شکل نهادینه داشته باشن. فعالیت‌های فرهنگی و پرورش فکر و استعداد بچه‌ها برای جهت بخشیدن به اندیشه‌شون، رشد فکری اونها توی هر جامعه‌ای به نظر من یکی از مهمترین ارکان اون جامعه هست که باید
براش بودجه، وقت، زمان، سرمایه حسابی، توجه گذاشت. این باعث میشه که بچه ها از همون سالهای اولی رشدشون در مسیر آفریدن قرار بگیرن، اون رو بشناسن، ازش لذت ببرن، از این بخش از زندگی و از این لذت در واقع برخوردار بشن. به علاوه اونها رو در مقابل آسیب‌های اجتماعی جدی، از جمله جذبشون به گروه‌های بزهکاری، بیشتر مسئول نگه می‌داره. از جمله بهترین خاطراتی که تا به حال از محیط کارم داشتم مربوط به کار با نوجوان‌ها در یکی از مناطق مهاجرنشین از هومه استکهلم بوده. نوجوان‌های از خانواده‌های با پیشینه خاورمیانه‌ای و آفریقایی که به اونها به چشم معزل نگاه می‌شد و البته مشکلاتی رو هم به وجود می‌آوردن. بعد از مدتی تونستن اونها خودشون سکان کتابخونه رو در بخش نوجوان‌ها به دست بگیرن، با کتابخونه همکاری کنن، به تولید کار فرهنگی برای بچه های محیط زندگی خودشون، خواهر برادرای خودشون بپردازن، کاری که بعدها همون نوجوان هایی که به اونها به چشم مشکل نگاه می شد و اونها رو پس می زدن، برای انجامش، برای انجام کار فرهنگی از هم سبقت می گرفتن. سال 2015 دو نفر از اونها از طرف حزب چپ کاندیدای افراد سال در منطقه زندگیشون شدن. چیزی که منو در شروع کارم در کتابخونه شگفت زده کرد کشف گوناگونی آدم‌ها بود و تجربه زیبایی انسان‌های بسیاری. خوشحال و روزم از برخورداری از لذت درک این زیبایی در محیط کارم و البته نوشتن از اون.

دوچار مشکلی در گلویم شده بودم، یک بغض، بغضی که همیشه بود حتی وقتی غمی نبود. بعد از مدتی کاشف به عمل آمد که آن بغض اگر برداشته نشود می توانست دلیلی برای پایان دادن به زندگیم شود. ناگهان به مرگ نزدیک شدم، به شکل ترسناکی نزدیک. دخترم 10 ساله بود و من فقط به او فکر میکردم. رنگ های اطراف آرام در نگاه هم باخته شدند. تنها 2 رنگ باقی ماند، 2 رنگ، سیاه و سفید، رنگ برگ های گل، پروانه ها، آبی دریا. چرا من همه چیز را سیاه و سفید می دیدم؟ از مرگ می ترسم، از نبودن. چرا؟ آیا زندگی پر و پیمانی از رنج و لذت و تجربه زیبایی ها نداشتم؟ آیا من در مقایسه با میلیون ها انسان بر زمین بسیار خوششانس نبودم؟ اما دخترم چه خواهد شد اگر من نباشم؟ و مرگ چیست که تنها فکرش اینگونه مرا در منقار خود گرفته و با خود می برد؟ آیا من می توانستم به اراده خود به مرگ نزدیک شوم؟ از اون نترسم؟ شاید اینگونه می توانستم رنگ های زندگی را به نگاهم برگردانم. مرگ، حالا که من به تو فکر می کنم، تو به چه فکر می کنی؟ در کجای پر و خالی شدن ریه هایم نفس حبس کرده ای؟ روی کدام دست انداز نبضم دست نهاده ای؟ انسان ها و خدایان را در خود به خاک می سپاری در یک نفس؟ از هراس خاک شدن خود شاید گلوی عشق را به دندان می سایی. بوی خون تازه فتحت می کند، تو پشت دست به دهان می مالی، شانه ها بالا می اندازی و باز به راه می افتی. دشنامم در تو در نمی گیرد، مادر فرتوت. مرگ، در زهدان تو ناخواسته راه یافتم از اولین نفس. روزی در اوج بیخبری دست در درون خود مرا بیرون می آوری، چشم در نگاه هم می دوزی و من آنگاه با گلویی خاموش اما در دامن تو می افتم. سراسیمه پیش رفتم با ترس. باید بر آن ترس به شکلی کنار می آمدم و از دروازه‌ای که گر گرفته بود عبور و با سوزش و درد خود را در آغوشش انداختم. سر نهاده بر سینه چپم، نرم و خاموش، گوش بر نبضم می گذارد مرگ. مرگ؟ این نام که از من می شناسی چیست؟ من تو را به سرای خود می آورم، بر بستر سینم، تا معجزه آرامشم را هدیت کنم. سایه خوف، رنج و نومیدی را از تو بگریزانم تا تو را ثبت کنم، تا بمانی در آنچه که شده ای، از زندگی گرفته ای. آیا این نهایت عشق؟

تماشای گردن پرهیبتت را دوست دارم، پرولع و آزمند، آنچنان که بوییدنش را و انحنای خطوط زیبایش تا بناگوش، آنجا که بوییدن ها بوسه می شود در خلعی خالی از امید و نومیدی. تو به ناگاه بر می گردی، دست بر دهانم می فشوری تا چشمانم را هم از آن خود کنی، آنچنان که زهدانم و

پزشکی که کارد تیز جراحیش را مثل مداد نجاری از پشت گوشش برداشت و بر گلوگاه هم نهاد، اسمش یان بود. من همون وقت از رابطه پرطمأنینش با اون کارد کوچک انگار کردم که از همون برای خلال دندانهایش هم استفاده می کند. شب هنگام آن را زیر بالشش می گذارد و با آن به خواب می رود، البته بعد از ضد عفونی کردن آن. یان بور بود و صورتی رنگ، پرهیکل بود، آرام و مطمئن، چهارشانه، قد بلند و فربه. از آن هیکل ها که در سوئد آن را هیکل خرسوار می گویند و کم نیستند زنهایی که این گونه هیکل ها را دوست دارند تا با آن بر خود را بپوشانند، به تمام و در درونش گم شوند به وقت نیاز به گم شدن. یان قبل از گذاشتن کارت بر گلویم خم شد و با ماژیک آنجا را که میبایست بریده شود خطی کشید، درست شبیه به اولین خطی که در بچگیش کج و معوج و نازک روی پوست مهتابی رنگ کاغذی ترسیم کرده بود. بعد کاغذ را برداشته بود و به طرف پدر و مادر دویده بود تا با افتخار به آنها نشان بدهد. منتها بزرگ که شد کشیدن همان خط با همه سادگیش سخت شده بود و حتما می دانست که خط خورده شدن به مراتب سخت تر بود. یان مهربان هم بود. سایه پیکر عظیمش وقتی بر من خم شد نزدیکتر شد و مقابل صورتم آمد و به چشمهایم زل زد. من می دانستم نگاههایم را چگونه می بیند. چیزهایی دید که نه زبانش را می فهمید و نه می توانست به زبان دیگر ترجمه و یا معنایش کند. چیزهایی که نمی توانست در دایره هیچ دایره المعارفی معادلی برایش بیابد. هم همه را می توانست و هم گنگ مانده بود. چه زبانی بود این؟ حتما فکر کرد این همان اولین زبان انسانهای غار نشین بود، متروک و فراموش شده که هنوز در همان مکان مفقود خانه داشت و این گونه رخ نشان می داد. اما او پزشک بود و می بایست با هر پدیده ای در حیطه کارش به شکلی واقعی برخورد بکند. شاعر نبود. این بود که در همان حال، در حالی که به چشمهایم زل زده بود، پرسید: آیا کاری هست که من بتونم برات بکنم؟ و نگاه خیرش مثل اشعه خورشید متمرکز بر جدار عینک ذره‌بینی در چشمهایم فرو رفت. امواج جمع شده بر جدار پلک پایین چشمم را در یک نقطه هدایت کرد تا قطره درشتی شد. همان وقت من به خودم آمدم و سرسختانه جلوی فرو ریختن قطره را از گوشه چشمم گرفتم. حالا نگاه من بود که مثل اشعه خورشید از پشت عینک یان در چشمهای او نفوذ می کرد. گفتم: نه، نمی توانی. و پلکم را روی نگاهم پایین کشیدم. من را ورق زد و سراغ صفحه بعد رفت که جوانی بود، بالا بلند، با چشمانی سرشار از عسل که می گریست. زبان کشور میزبان را نمی دانست. عربیش لهجه عراقی داشت. همسایه‌ای بود که جنگ او را در کودکی رها کرده بود تا تجربه مرگی دیگرگونه را از دست ندهد. هیچ خطی بر تمام پیکرش نبود و او می نالید و نمی دانستم از چه. یان ماژیک نقاشیش را برداشت که بر پیکر او هم خط مرز را تعیین کند و با خودش زمزمه کرد: خب دقیقا از اینجا مرگ رو بیرون می کشیم. بعد به سراغ صفحه بعدی رفت که زنی بود با قلبی عریان که چشمهای گشادش را به سقف دوخته بود.

آخرین راه نجات ما در رهایی از دست حاکم خودکامه روی آوردن به زیبایی است، چرا که زیبایی هاشا که در برابر زنجیر قانون به زانو در افتد. آزادی جولانگاه مشروط زیبایی است برای تجلیش. امید هرقدر که در کام من طعم زهر دهد چهره آغازین زیبایی است. عشق هرقدر که نومید باشد حقیقی ترین بنیان زیبایی است. زیبایی بی چهره است و در هر چهره ای رخ می نماید، بیان که دست در سرشت خود برد. راز شگفت‌انگیز زیبایی در همبستگی میان انسان هاست. اقتدارش نهادین است و خواهد بود تا انسان هست. شعری که شنیدید از شاعر فرانسوی بلژیکی الاصل ورنر لامبرسی هست، به ترجمه و برداشت من مهشید بیومن شریفیان. متن‌ها، اشعار و داستان‌هایی که در این گفتار رادیویی شنیدید از مهشید بیومن شریفیان هست. از شما صمیمانه سپاسگزارم از اینکه من رو شنیدید و تا اینجا همراه بودید. در پایان شعری برای شعر، برای انسان. هل هله و رقص مستی تو شعر، چراغانی رنگینی بر شاخه های رنج، لالایی هستی به قدمت انسان و خاک و به خواب میبری ما را به زیر زیلوی نوازشت و سخت بیشاعبه میخوانی که من دروغی موهشم، اما تو مرا باور کن به خاطر حقیقت خود.

0: مهشید شریفیان بیورمن شاعر و نویسنده سخن می گفت و چه زیبا بود. فکر میکنم که هر کدوم از دوستانی که ما رو به باغ خودشون دعوت میکنن، به مهمانی اونها میریم، دریچه میگشایند برای درک آن دیگری. همینجا هم بگم که از وب رادیو سراسر هفته در پیش همه میزبانان تابستانی این سالها بازپخش خواهد شد توی این هفته، از دست ندهید. و برنامه امروز و هر شنبه فردایش، یعنی یک شنبه ها، از موج اف ام ردیف 91.1 مگاهرتز در شهر سکون و از وب رادیو بازپخش خواهد شد.
1: خب منم یه نکته دارم و یه خبر. فلسفه را معمولاً با استدلال، برهان و نقد می‌شناسیم. اما آیا فلسفه می‌تواند در سوگ همدم انسان نیز باشد؟ آیا اندیشیدن آنگاه که مرگ عزیزی جهان ما را ویران می‌کند هنوز چیزی برای گفتن دارد؟ یه دوستاریه که ایمانوئل کانت در مورد تسلا نوشته و چقدر زیباست. امیدوارم که دوستان این رو به نحوی به دست بیارم بخونم. من برای دوستانی که میشناسم خواهم فرستاد. به هر حال میخوام تأکید به این بکنم که تسلا در زندگی انسان نسبت به دیگری خیلی مهمه. هنگامی که در کنار یکی میشینیم، دستش را میگیریم، به چهرهش نگاه میکنیم، میگیم بهش هستم در کنارت، همه جوره هستم. و این بزرگترین امتیاز و بزرگترین شانسیه که انسان در طول زندگی به دست میاره. خبر بعدی اینه که نمایشگاه بدون سانسور استکهلم هفته آینده روز شنبه و یک شنبه انجام خواهد گرفت و دوستان و شنوندگان رادیو همبستگی رو به دیدن این نمایشگاه دعوت میکنم.
0: فرزین جان، انسان موجود اجتماعی، وقتی میگیم انسان موجودی اجتماعی، یعنی در جمع، یعنی در پیوند و ارتباط با دیگران. این تسلا که تو گفتی خب درک دیگری است. واقعا به خصوص در سنای بالاتر قدر داشتهاتون رو بدونید، ندادید که متاسفانه شوروختان اینجوریه در دنیای کنونی، کمتر گفتگو صورت میگیره. این گفتگوها با بغض، هرس و بعضی موقع رغبت رو از آدم میگیره ادامه بده یک رابطه اینها. و بعد تو این سن سال کمتر پیش میاد که دوستی رو پیدا بکنی که راحت کنارش بنشینی، همه چیز رو بهش بگی، بتونی باش درد دل بکنی. حالا فقط از این توصیه ها و نصیحت های رایج میشه که بگم قدر داشته هاتون رو بدونید. ها، از دست میدید. معمولا اینجوری هست تو زندگی، شما مرتب در مقابل انتخاب و گزینش قرار میگیرید، از این را میرید، خب از اون را نمیرید دیگه. یک چیزی رو از دست بدید، چیز دیگه میتونی

0: دست بیارید. معمولا اینجوریه، ولی یک موقعی میشه که چیزی رو دست میدی بهش، چیزی رو به دست نمیاری. حالا شاید در تنها آدمایی باشند که در تنهایی خودشون فرو برند و اونم برایشون غنیمتی باشد. کینگوجه هست برای بسیاری.
1: منو به سخن گفتن واداشتی، اجازه بده یه نکته
0: بگم. حتما، من میشینم کنار تو، تو ادیب ما هستی و حالا ما خیلی ارادت داریم.
1: قربونت برم عزیزم. سعید جان، آزادی انسان رو در ارتباط با آن دیگری تعریف میکنن، یعنی ما باید مواجهه پیدا کنیم با دیگری، یعنی گفتگو کنیم، و گفتگو کردن فقط در محدوده دو نفری حرف زدن نیست. گفتگو، شنیدن رادیو یه گفتگوه، رفتن و خوندن یه کتاب فلسفی، یه کتاب شعر گفتگوه. و کسانی که این برنامه رو جنبستگی رو تا اینجا گوش دادن، در واقع به گفتگو پرداختن. این گفتگو معلوم میکنه که ما چقدر اون زوائد زائد ذهنمون رو باید بریزیم بیرون و چقدر چیزهای جدیدی به جاش بنشونیم. شاید مسئله این نیست که چیزهای جدید یاد بگیریم، مسئله این است که اون چیزهایی که قبلا به ما دادن و تو ذهنمون کردن، اونا رو بیرون بیاریم و تجدید نظر بکنیم در آنچه در ذهنیات ما از گذشته مونده.
0: همینطور است فرزان. خب دیگه باید ببندیم این دفتر رو. موقع بدرود گفتن تا درودهای دیگر. توی بد دوره هستیم، جنگ هست. من اون اوایل جنگ این ترانه داریوش رو میذاشتیم پشت سر، پشت سر جهنم رو رو رو رو کشتار و نمیدونم ایناست. و واقعا ما الان در این مقابل قرار برای همین خاطر خیلی ها منتظرن ببینن چی میشه. یعنی جامعه تعلیق، حالا چی میشه؟ ناامیدی، درماندگی، خستگی، این مشخصه امروز جامعه ایرانه. خب از دل این آتش و ویرانی و خاکستر حتما روزی برخواهند خواست. جامعه اینجوری نمیمونه. ما خیلی چیزا دیدیم، امپراتوری ها نابود شدن رفتن، آدم ها که جای خود دارد، ولی گاهی توی وضعیت مضحکی هم میفتیم. تو در نظر بگیر در ایران این رهبر حکومت کشته شده، اصلا معلوم نیست. بعد پسرش رو به شیوه شاهان و اینا ارسی کردن روه. بعد پیامید، نه کسی دیدش، نه تصویری ازش هست، یه پیام هایی میدن، معلوم نیست از کجا میاد. نه بعد موزیک از این نظر، این رهبر یه مملکت بزرگی مثل ایرانه مثلا، بعد هوادارانش به جون هم میفتن، اون پیام میده، بعد اینا میشینن تفسیر میکنن پیام رو. و اگر زنده هم بود و خامنه ای خودش هم بود اینجوری بود دیگه، یعنی هر کدوم از اینا یه دیکتاتور رو میشینن، بعد هوادارانشون تفسیر میکنن که این چی گفته. خب برین ازش بپرسین دیگه، بگین آقا نظرت چیه، بعد چرا تفسیر میکنین؟ بعد به جون هم میفتن. ها کاش به جونم بیفتن. خب میفتن، اصلا مهم نیست برای ما، ولی مردمی رو، سرنوشت مردمی رو با خودشون میکشونن و بین روز میندازن، بین ادبار.
1: سعید در آینده خواهر نوشت که مردمی بودن که وقتی رهبرشون فوت کرد، تابوتش رو بدون اینکه جسدی در آن باشد یا نباشد، در 3 شهر مختلف گردوندن، 4 شهر مختلف گردوندن و آخرش هم بود که کجا دفتش کرده. البته مشهد دفت کرده، ولی دنیا دنیای عجیب غریبیه واقعا، همه چیزش عجیبه.
0: جنگ قدرت دیگه. ما تا ویژگیش در ایران در سایه پیام‌های مشتباس، در سایه از همه چی اشبا اونجا حکومت میکنن و خب موزک دیگه، یعنی آدم فکر میکنن
1: موزکه.
0: آره
1: اون تابوت کردنی هم موزک بود.
0: بله خب مثل دل نمیخوای بکنی فرزینا،
1: برنامه فردام تکرار میشه دیگه.
0: بله گفتیم
1: دیگه. بعد بسیارم خوب. نه حرف زیاده واقعا، اگر بخوایم حرف بزنیم اولا حالت عاطفی هر دومونو گرفته.
0: خسته نشدی از سر صبح اومدی الان؟
1: خود سردرد گرفتم تو این فضای بسته. آه. اما چرا خسته شدم کمی هم. آره
0: بسیار خوب هرچه
1: قربونت برم. من
0: دیگه روز و روزگار بر همگی شما خوش باد. امیدوارم که خلق و خویتان بگردد بر مدار شادی و تندرستی. باید تندرستی اولش باشد که آدم بتونه میل به چیزی دیگه بکنه. برقرار باشید.
2: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

با سلامی گرم خدمت تک تک عزیزانی که صدای من را الان می شنوید. من رعنا سلیمانی هستم و همراه شما خواهم بود در برنامه گرم میزبان تابستانی. اسمم رعناست و من اسم واقعی من رعناست. من زمانی که بچه بودم اسم خودم را اصلا دوست نداشتم. به نظرم اسمم به هم فکر میکنم که این اسم برای یه زن یه خانم سمبالایی میمونه که گیساشو بافته و یه کمی عصبانی بودم که چرا اسم من رعناست. و من دومی فرزند خانواده جوانی که مادر و پدرم خب خیلی جوان بودن که ازدواج کردن و یه خواهری دارم که 2 سال از من بزرگتره و پدر من از اونجایی که کارش آزاد بود و کارخونه بافندگی داشتن، شغلی که عموهای بزرگ من داشتن، پدر من هم همیشه دلش میخواستش که یه پسری داشته باشه که بتونه این کار رو ادامه بده بعد از خودش. ولی خب متاسفانه یا خوشبختانه پدر من صاحب فرزند پسری نشدن و یادم میاد که من خیلی شیطون بودم و خیلی همونطوری که گفتم احساس میکردم اسمم خاصه ولی خودم هم خیلی خاص بودم و من خیلی بچه به قول معروف میشه گفت دختر ناخلف اون خانواده بودم و من بسیار شیطون بودم، بسیار شر و شور بودم، بسیار یک جورایی وقتی الان مادرم یه وقتا تعریف میکرد که میگفتش که منو مثلا اگه عروسی بزرگی تو فامیل میشد مادر منو دعوت نمیکردن، برای اینکه فکر میکردن که خب اگه مادر من بیاد نمیتونن به مادر من بگن که خب این دختر دومیت رعنا رو نیار، چون ناراحت میشد مادر من و اصلا دعوت نمیکردن و این باعث میشد که مامان من همیشه احساس ناراحتی میکرد که خب یه جورایی فکر میکرد که من خیلی شیطونم و واقعا هم همینجور بودم. یادم میاد که میگفتن تو از دیوار صافم بالا میری و من این کارو میکردم. من هر جا که میرفتم انقدر خب شاید اون زمان فکر میکنم که احتیاجی بوده که منو به دکتری میبردن، منو شاید، حالا من اینو نمیدونم که حالا این روزا خیلی چیزا هستش که میگن طرف هایپره یا سوپر اکتیوه، حالا در هر صورت بچگی من گذشت و من اسممو که یه عمه‌ای داشتم به اسم توبا و اون اسم منو برای من انتخاب کرده بود، عمه توبا یا عمه لیا نمیدونم که کدومشون، ولی عمه توبایی که من داشتم اون سالایی که من کوچک بودم مقیم خارج از کشور بود و میاد یه برمیگرده یه تابستون ایران و پای درد دل مامان من که میشینه منو میبره دکتر و به دکتر میگه که آقای دکتر این خیلی بچه‌ایه که آروم و قرار نداره، شیطونه، مثلا شلوغه. البته خیلی بگم که من هیچ وقت بی‌ادب یا بی‌تربیت نبودم، همیشه شیطون بودم، شلوغ بودم، سر صدا می‌کردم، همه رو دوره هم مثلا به هم می‌ریختم، از این کارا دیگه. بعد دکترم اون زمان خب منو معاینه میکنه و یه سری با هم حرف میزنه و به عمه من میگه که این بچه روحش از جسمش خانم بزرگتره، ببریدش، هیچ مشکلی هم نداره، فقط اینه که روحش بزرگ است، روحش از جسمش بزرگتره. و این شده بود باب تمام فامیل ما که رعنا روحش از جسمش بزرگتره. خب حالا شاید اینجوری بود نمیدونم، ولی در هر صورت که من در یه فضای خوبی، فضای گرم خانوادگی خوبی بزرگ شدم و اینی که یادم میاد که اگه بخوام از شیطونیام بگم که هر چقدر که بخوام بگم کم گفتم، ولی فعلا به همینجا بسنده میکنم که بچه‌ای بودم که روحم از جسمم بزرگتر بود.

به یادار که رویاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رویاها را ورق بزن ای روشنی. خب ببینید، یه جایی خونده بودم که میگفتن آدما شبیه رویاهاشون میشن. من از زمانی که خودم رو شناختم رویای نوشتن داشتم و این رویای نوشتن اینجور بودش که دایی داشتم که وابسته به احزاب چپ بودن در اون زمان و من خیلی کوچیک بودم و وقتی که ایشون رو من میدیدم همیشه برام داستانای صمد بهرنگی میخوند، از نویسنده های خوب ایران مثلا اون موقع از احمد محمود میگفت، دولت آبادی. و خیلی یادم اولین کتابی هم که دستش بود و من قشنگ یادم و به من هدیه داد تنگسی بود. خیلی جالبه که ایشون من با دنیای ادبیات آشنا کردن و همون شد من با کشف دنیای داستان ادبیات که نمیتونم بگم اون زمان بود، با کشف دنیای داستان دیگه نتونستم از اون جهان پامو بیرون بذارم. یعنی من تا به امروز یکی از دغدغه های اصلی من داستان و نوشتن و خوندن بوده. اون بچه شهر شوری که خب همه فامیل میشناختنش، از دستش در امان نبودن، فقط جایی آروم میگرفت که پیدا کنه کتابی پیدا کنه و بره توی خلوت خودش و شروع کنه بخوندن. و من همیشه میتونم بگم که نوشتن رو شروع کرده بودم اما کاملا غریزی بود، حالت کشف و شهود داشت. یه وقتای از اون چیزی که مینوشتم به وجد میامدم، اظهار خوشحالی میکردم و یه مدت و گاهن هم به شدت وا میخوردم، یعنی سرخورده میشدم. هیچ وقت این که جرأت اینی که داشته باشم نوشته هامو نشونه کسی بدم و نداشتم. یه زمانی شعر مینوشتم، دفترچه شعری داشتم که میخواستم بدم برای چاپ و نمیدونم چه اتفاقی افتاد. یه دوره شروع کرده بودم به نقاشی کشیدن و همون دایی که گفتم ایشون نقاش بود، نقاش مینیاتور بود و خب خیلی منو به این دنیای هنر، تنها نوهی که فکر میکرد که توی فامیل مادر این قابلیت و توانایی رو داره فکر میکرد که منم، و احساس نزدیکی زیادی من به داییم داشتم و همچنین ایشون به من نزدیکی زیادی داشتن و شروع کرده بودن به من قلم و کاغذ دادن و میگفتن نقاشی کن، مینیاتور بکش. من یه دوره ای هم مینیاتور میکشیدم، یه دوره ای هم کار رنگ روغن میکردم. خب تمامش میشه گفتش که شور و اشتیاق نوجوانی بود، شعر، خاطر داستان، گاهی هم یه رمان نیمه تمام. همیشه این شور و شوق بود که من رام نمیشد، یعنی من نمیتونستم رامش کنم. اما میتونم بگم همون سالها با همون پراکندگی و مخشوش بودن شاید تونست که شخصیت منو یکمی شکل بده. و من خب این که همیشه به مادرم میگفتم که مامان من یه روزی قراره یه نویسنده بزرگی بشم و این رویایی بود که من داشتم، چون فکر میکنم که علتش این باشه که بهونه زندگیمو میدونستم اینه، داستان یه جور بیان حسی از خودم میدونستم. فکر میکنم که نوشتن انگیزه منه، انگیزه زندگی منه، میتونم با نوشتن اون چیزی که در درونمه بیان کنم. و خیلی خوشحالم که این روزها هم که کتاب زنده با زندگی یکی از کتاب هام که مورد استقبال خیلی خوبی قرار گرفته و سرمقالش این هستش که رعنا سلیمانی کالبد شکاف روح زن ایرانی. و من وقتی این جمله رو که سرفصل همون مقاله‌ای که برای من نوشته بودن تو اینترنت هم هست، وقتی که اینو دیدم بی اختیار اشکام جاری شده بود و فکر کردم که خب خیلی خوبه. یه روزی فکر میکردم که میخوام از درون یه زن از درون خودم بنویسم و من حالا از درون زنهای کشورم، از درون زنهای دیگری که مثل خودم هستن گفتم، پس موفق بودم.

صدایش را بارها گوش کردم. صدای جگرسوزی داشت. مردان زیادی دورش جمع شده بودند. او فریاد می‌زد. زن خاورمیانه سال‌هاست که در شرایط نابرابر بوده. زنانی که نادیده گرفته شدن را چشیدن، اما هنوز زیباییشان اصیل و خواستنی است. ما همان زنهایی هستیم که با اندوه شرقی رهایی را شروع خواهیم کرد، حتی اگر در اقلیت باشیم. بالاخره زمانی، جایی، برگ تازه از تاریخ را ورق خواهد زد. همیشه این چنین نخواهد ماند. قسمتی از کتاب زنده باد زندگی بود که اینجا برایتان خوندم. خب کتاب زنده باد زندگی روایتی است از زندگی 4 تا زنن که تو زندان اوین هستن. وقایع رمان توی شبانه روز اتفاق میفته. از یک صبح که زندانه از خواب بیدار میشن تا روز بعد پیش از طلوع آفتاب که زمانی است معین خاص برای اجرای حکم محکومان به اعدام. شخصیت‌های اصلی رمان من 4 تا زنن. سکینه که در ارتباط با رابطه خارج از زناشویی و به اصطلاح زنا مجرم شناخته شده و تا پای چوبه دار هم رفته بوده و برگشته. ویدا که یه دختری که زیر سنه که در یه نزایی که قصد میانجیگری داشته ناخواسته مرتکب یه قتلی شده. شیرینه که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل مجرم شناخته شده و سایلا هم که به جرم اعتیاد و روسپیگری که تو زندان بوده و کودک خردسالش نوزادش رو یعنی تو همون زندان به دنیا میاره و همونجا به قتل میرسونه. ببینید این خیلی موضوعات تلخی بود که من در این کتاب نوشتم و مهمترین نکته که بارها از من پرسیدن که چرا این کتاب رو نوشتی و من سرم رو بالا گرفتم و گفتم من وظیفه خودم میدونستم از رنجی که من و زنان کشورم متحمل میشیم بنویسم و مهمتر از همه اینه که من خودم یه زنم، زنی که توی مکان ایران رشد کردم، من اونجا رنج کشیدم و این شد که منو به این واداش که شروع کنم بنوشتن. چند وقت پیش جایی مهمانی بودم، یه خانومی گفتن که این خانم رعنا سلیمانی نویسنده است و یک کتابی در رابطه با زندان نوشته و خودشونم زندان بوده سالیان سال. یه نگاهی کم گفتم نه خانم، من واقعا زندان نبودم، من واقعا هیچ تجربه که زیستی زندان نداشتم، فقط میتونم بگم که من زندان نبودم و هیچ چیزی از پشت در زندان نداشتم. اما نکته بود، من خونه مادر پدرم کوی فراز سعادت آباد بودیم نزدیک زندان اوین و من تقریبا هر روز از در زندان رد می شدم. دانشگاه من انقلاب بود و من مجبور بودم مسیر خطی مسافرکشی که از سعادت آباد تا انقلاب می رفت، از اون پشت اوین من بعد رد می شدم و خب من برای من همیشه زندگی اون آدم ها پشت اون دیوار برای من یه دنیا بود و من همیشه کنجکاو بودم بدونم این پشت چی میگذره. خب و همچنینم خب یادمه که کتابایی که خوندم در رابطه با خاطرات زندان یه ادیب بود که خونده بودم، ورق پارای زندان اثر بزرگ علوی بود، خاطرات گروه 52 نفر رو روایت میکرد که روم خیلی تأثیر زیادی داشت، کتاب خاطرات زندان شهرنوش پارسی بود و همچنین کتابهای دیگر. و البته این کتاب زنده باد زندگی، زمانی که این کتاب وقتی که چاپ شد دقیقاً هشتگ‌های نه به اعدام به راه افتاده بود و ولی من قبل از این هشتگ نه به اعدام این کتابو تموم کرده بودم و منتظر بودم که برای چاپ بشه، ولی چون دوره کرونا شد که بود و زمان خوبی برای چاپش نبود، ولی همزمان با چاپ این کتاب این اتفاق افتاد. هشتگ نه به اعدام هم همزمان به راه افتاد. همونطوری که ما میدونیم موضوع اعدام اصلا موضوع جدیدی نیست و موضوع هیچ وقت قدیمی هم نخواهد شد، همچنان نه به اعدام وجود داشته و وجود خواهد داشت و من خوشحالم که تونستم این کتاب رو بنویسم در جایی که بر من خیلی دردآور بود، خیلی سخت بود، ولی خب خوشحالم که از عهده این کار برآمدم.

ویوا لاویدا اسم کتابم هستش و خیلی از من میپرسیدن که چرا این اسم رو انتخاب کردی؟ خب به دو دلیل. به یکی این که به مفهوم زنده باد زندگی است، که خب این چهار تا شخصیت داستان من امید به زندگی دارن، و دوم اینی که ویدا اسم یکی از شخصیت‌های داستانم بود. ویدا یه دختری هستش که در کتاب زیر سن هستش و حالا بیشتر از این نمیخوام بگم که چه اتفاقی براش میفته، ولی من همونجوری که گفتم ما چهار تا خواهر بودیم. وقتی خواهر کوچیک من دنیا میاد، مادر من در بیمارستان بود که پدرم به دیدنش میره با یه سبد گل، و مادر من ناراحت بوده از اینکه چرا چهارمی هم دختر شده، ولی پدر من اونجا بهش میگه چشاتو باز کن ببین که خدا چه دختری به ما داده، چه چشای درشت و سیاه و قشنگی داره. و این هم یکی از دردای ما زنهای ایرانی هستش که همیشه با ما بوده، این تبعیض جنسیتی ما داشتیم. و حالا خب حالا میخوام اینجا اشاره کنم که ویدا خواهر کوچیک من تحت تغاری پدرم بود و عزیز دردونه خانواده، به اندازه این شیرین و دوست داشتنی بود که پدر من هر وقت که میخواست بره سر کار، خواهر منو با خودش میبرد بیرون، یه دوری میزد براش، به قول این قدیمی ها قاقالیلی میخرید، بعد میابردش میبرد مهد کودک میرسوندش یا میابردش خونه. این خواهر کوچیک من توی سن 32 سالگی به سرطان مبتلا شد و اون روزایی بود که تازه یه دختر کوچولوی 2 ساله داشت و به امریکا مهاجرت کرده بودند که متوجه مریضی شده بود. من خیلی دوست داشتم که میتونستم تو اون روزا کنارش باشم، ولی خب متاسفانه دوره ترامپ بود و ایرانی نمیتونست اونجا بره. من خواهرم رو از دست دادم، خواهرم در سن 32 سالگی فوت کرد، و قبل از این که فوت کنه این آهنگی که Last of You رو برای من توی واتساپ فرستاد، و من شاید بگم بیشتر از 100,000 بار به این آهنگ گوش کردم. و من فکر میکردم که روزای قبل از اینکه خواهرم بمیره به چی فکر میکرده، مرگ چه پدیده‌ای میتونه باشه. خیلی درد بزرگی برای من بوده و هست از دست دادن خواهرم، ولی احساس میکنم که همیشه یه جا در قلب من هست، در کنارم هست.

دست دراز میکنم و دکمه رادیو رو فشار میدهم. ترانه ای از دارین پخش میشود. میخواهم تختی با گل روز برای تو درست کنم. میخواهم تمامی شمع‌ها رو روشن کنم و آن موسیقی را بنوازم، همان آهنگی که همیشه میخوانی. من یک تخت گل روز برایت میسازم. عجیب است چرا امروز بعد از این همه مدت دوباره تیم سر راه من ثبت شده بود. احساس غم عجیبی میکنم. بارها به این فکر کرده بودم که اگر دوباره ببینمش دیگر برایم اهمیتی نخواهد داشت، اما انگار هنوزم برایم مهم است. واقعیت این است که چیزی را درونم گذاشته و رفته بود و نمیتوانستم با آن بی‌اعتنا باشم و نادیدش بگیرم. این هم قسمتی از کتاب یک روز با 7000 سالگان است که در سوئد چاپ شد و این کتاب بیشتر از چند ماه نیستش که چاپ شده و من خیلی خوشحالم به خاطر اینکه با استقبال خیلی خوبی روبرو شد. کتاب درباره یک زنی هستش که مهاجره و در یک کشور اروپایی داره زندگی میکنه. داستان حول محور یک روز کاری یه زن داره میگرده که این زن در خانه سالمندان، یعنی کمک به سالمندان، و ما اینجا شرکت خدمات سالمندان هستش که با ماشین میرن و به هر خونه ای سر میزنن و این شخصیت اصلی داستان من به 7 خونه سر میزنه که 7 شخصیت متفاوت هستن که هر کدوم درد و رنجای خاص خودشون رو دارن، چون مریض هستن، چون درمونده هستن، چون نیاز به کمک دارن. و در این راستا یه داستان دیگه هم هست که مثل نخ تسبیح هست که این 7 رو به هم وصل کرده. و کتاب از نظر فرمش تا حدودی میتونم اینجوری که منتقدان عزیز ادبیات ایران، اون کسانی که خوندن، هم عقیده بودن که این کتاب خوب تونسته، فرم روایتش خوب بوده و من هم میتونم بگم که خوشحالم که نقدای خوبی در رابطه با این کتابم گرفتم. خب ببینید، زندگی توی جامعه دیگه که با جامعه ما خیلی فرق داره خیلی سخت میتونه باشه. دقیقا دو تا فرهنگ مختلف هست، آدم ها با دیدگاه های مختلف، با جهان بینی های مختلف. ما از یک کشور شرقی میاییم و همینجوری که میدونیم شرق همیشه رو بر پایه دل و احساساتش تصمیم میگیره، یعنی یه انسان شرقی بیشتر به دلش نگاه میکنه، به احساساتش نگاه میکنه، ولی غربی ها همیشه به عقلشون رجوع میکنن. همیشه این بوده که شرق دین، مذهب از شرق اومده و علم، صنعت میتونیم بگیم از غرب اومده و این خب تداخل فرهنگی هست، تداخل جهان بینی هست. و من سعی کردم تو این کتاب در رابطه با این موضوع صحبت کنم که همون تضادهایی که بین یه جامعه میزبان با یه فرد مهاجر داره یا یه فرد مهاجر با جامعه میزبانش داره، میخواستم که بیشتر در این رابطه صحبت کنم. تناقضی هستش که بین پیری و جوانی، تندرستی و بیماری، شادمانی و افسردگی، امید و یأس، عشق و بیزاری. و خب دوست داشتم که بیشترم توی زوایای پنهان زندگی این آدمایی که در گوشه از به قول معروف بازنشستن بتونم نگاهی بندازم. خب کار خیلی سختی بود، خیلی کار سختی بود، ولی تموم شد و احساس خوبی دارم که این تموم شد. این کتاب با هر کتابی که فکر کنم که آدم می نویسه فکر می کنه که یه باری از رو دوشش برداشته میشه و یه احساس آسوده خیال بهتری پیدا می کنه. بچه بهتر که همراه با نقطه نظرای خوبی هم باشه که از دیگران می گیره. و من خوشحالم که این کتابم هم موفقیت خوبی داشت.

ساکت کنار هم روی تخت دراز کشیده بودیم و به سقف نگاه میکردیم. غروب شده بود و باید قبل از ساعت 10 به دیسکو میرفتیم، وگرنه باید هزینه ورودی میپرداختیم. با یک حرکت ناگهانی بلند شد و گفت: ای وای، دیر شد. مقابل آینه کنار راه رو نشست. معمولا آرایش گلی 2 یا 3 ساعتی طول می کشید. شروع کرد به مالیدن سایه چشم و بعد دور چشمهایش را مداد سیاه کشید و ریمل را به موجه هایش زد و در آخر موجه مصنوعی روی موجه هایش گذاشت و بعد به لبهش یک رژ قرمز مالید. توی آینه نگاهی به خودش انداخت. جلوی آینه آهنگی را زیر لب خواند، از نوع غمناک ایرانیش، و من هم صدایش شدم. رشته به رشته، نخ به نخ، گشت و نیاف جست را، صفه به صفه، لا به لا. گر به تو افتادش نظر، چهره به چهره، رو به رو، نکته به نکته، مو به مو. می رود از فراغ تو خون من از دو دیدم، چشمه به چشمه، جو به جو. ازش پرسیدم: به نظرت امشب می بینمش؟ گفت: آره به نظرم. دوتا پتو بردار و یکیش رو بنداز زیر تو، یکیش هم رو بکش روی سرت، یک لیوانم از مکدولان بگیر و برو بشین دم فروشگاه ایکا در خونش، لیوانت رو تکون بده و بگو هی هی و تا اومد بپر خودتو نشون بده. خب این تیکه بود از کتاب سندروم اولیس که اولی رمانی بودش که بعد از مهاجرتم به کشور سوئد من چاپ کردم. این کتاب توسط نشر مهری در لندن به چاپ رسید. روزهایی که این کتاب رو من می نوشتم درگیر پدیده مهاجرت بودم. اسم این کتاب سندروم اولیس هست. سندروم اولیس همونجوری که می دونیم یه سندرومی هستش که وقتی آدم در مهاجرت به این پدیده دچار میشه، یعنی یک نوع دلتنگی به زادگاهش هست، یه نوع عدم هویت. و من اون روزها خیلی درگیر این قضیه بود، درگیر این موضوع پدیده مهاجرت بودم و این کتابو نوشتم.

فکر میکنم که روزای سختی داشتم. البته جایی خوندم که میگفت من هرگز در تبعید نیستم، در هیچ جای دیگه، یعنی این احساس رو ندارم چون جهان خانه من است. و ما اگه بخوایم به این پدید، به این منظر اینجوری نگاه کنیم، فکر میکنم که این کاملا یه جمله رومانتیک هست. نه، وطن ما جایی هستش که در اون به دنیا آمدیم. ما مثل یه درختی هستیم که ریشه هامون در سرزمینی که به دنیا آمدیم کاشته شده، یعنی اونجا ما رشد و نمو پیدا کردیم. و من فکر میکنم که با تمام این شعارهایی که آدم میتونه بگه که جهان الان همه در حال مهاجرت هستن یا دیگه خانه اصلی، موطن اصلی وجود نداره، ولی فکر میکنم که نه، من خودم رو یه ایرانی تمام و کمال میدونم و به ایرانی بودنم افتخار میکنم. من هرگز تغییر نمیکنم، من فقط بیشتر شبیه خود خودم میشم یا خود خودم شدم با این همه تغییراتی که میشه گفت، ولی نه، من هنوز خود خودم هم هستم. و درسته که چیزهای زیادی عوض میشه، ولی فکر میکنم که اون عوض شدن یه جورایی ما رو به ذات خودمون نزدیکتر میکنه. خیلی چیزها رو آدم میتونه یاد بگیره و تلفیقش کنه با اون چیزهایی که ما از یه جامعه دیگه با خودمون آوردیم. و الان زیاد دغدغه مهاجرت و نوشتن در رابطه با ادبیات مهاجرت رو فعلا دیگه ندارم، چون ترجیح میدم که چیزای دیگه‌ای توی کشور خودم هستش که بسیار مهمتر هست. و فکر میکنم که انگیزه نوشتن داستانی در رابطه با کشور خودم و آنچه که در کشور ایران میگذره برام قوی تره، و من ترجیح میدم که الان کار بعدیمو بیشتر روی موضوعاتی که در کشورم مطرح هست بذارم.

دیدن رخت، همچو سبا فتاده ام، خانه به خانه در به در، کوچه به کوچه کو به کو، دور دهان تنگ تو، آرزم بر این خطت.

زمستون همین سال گذشته بود و من دچار یه بحران روحی شده بودم و هممون میدونیم که زمستونای سوئد چه اندازه سرد و طاقت فرساست، روزای کوتاه و شبهای طولانی. من یه متنی تو فیسبوک برای خودم نوشتم، یه نوع احساس کردم که یه درد دلیه. اینجور متن اینجور شروع شد: خسته از این همه تلاش بی حاصل، چی می شد اگه من و باقی هم نسلی های من در ایران به دنیا نمی آمدیم؟ بچگی هایم با کابوس بمباران و موشک باران هنوز گره خورده. گاهی خواب ناظم دبیرستانم رو می بینم که مرا همیشه از صف بیرون می کشید برای داشتن جوراب رنگی یا شاید برداشتن زیر ابرو، تب و تاب کنکور، گشت ارشاد یا دانشگاه که سه بار اخراجم کردن، ماشین های خطی سعادت آباد، دست هایی که در مسیر روی ران و پهلویم می خزی، دانشگاه با راهروهای جدا، قسمت خواهران و برادران، انتظامات، ممنوع بودن گوش دادن به موسیقی، همه لحظه ها شبیه یک کابوس تمام نشدنی هن. ولی در آخر من موفق به گرفتن لیسانس اقتصاد شدم. اما بعدش چی؟ تز پایان نامه هم مبارزه با فقر بود. استاد بدونی که نگاهی به پایان نامه هم بندازد قبولم کرد. استاد بهم گفت اقتصاد به چه درد مملکت می خوره؟ و من آخرین شغلی که در انتظارم بود منشیگری. بعد به دنبال رویای نویسندگیم رفتم، خواندم، نوشتم، خواندم، رویا پردازی کردم، پر پرواز درآوردم. با چاپ اولین مجموعه داستانم طولی نکشید که با سر به زمین فرود آمدم. بعد فکر کردم در کشور دیگر میتوانم آزادانه بنویسم، از زن بودنم لذت ببرم. مهاجرت کردم، نشد. سعی کردم از دردهایمان بنویسم، نوشتم، اما به دست هیچ خواننده‌ای نرسید، به جز چند دوستی که لطف کردند و کتاب را به عنوان هدیه پذیرفتند و چند خطری هم نشر دادند. کتاب بعدی آمد و رفت، پنجمی، چهارمی، کار بعدی هم آماده چاپ است، اما میلی ندارم، انگیزه ای نیست. لعنت به این جبر جغرافیایی که اگر به قول خود ما یک زن خارجکی بودم، کجاها که الان در زندگیم نرسیده بودم. خیلی جالبه، من این متن رو توی فیسبوکم گذاشتم و یه آقایی سری با من تماس گرفتن از کشور بلژیک و گفتن که میخوام با شما صحبت کنم، من خبرنگار به آزاد هستم در بلژیک. و من گفتم که فکرم که شاید قصد مزاحمتی دارن، ولی نه، اینجور نبود. این آقا به من گفتن که یه برنامه‌ای دارن برای روز جهانی زن 8 مارس که میخوان از چند تا زن قدردانی کنن. من بازم باور نکردم، یعنی خب میدونید این خودش یه دردیه دیگه که ما هنوز باور نداریم که ما رو به عنوان یه زن میتونن اینجوری قبول داشته باشن. و اتفاق خیلی عجیبی افتاد بعد از، یعنی دقیقا همون این متنی که من در فیسبوک گذاشتم، این آقا داستانی رو تعریف کرد در رابطه با مادرشون که چه شکلی پدرشون رهاشون کرده بودن و این کار رو فقط به خاطر مادرشون کردن که 8 زن رو انتخاب کردن روز جهانی 8 مارس در بلژیک، در بروکسل، و سازمان جهانی یونیسف هم پشت این داستان بود و به هر کدوم از این 8 زنی که حالا یه نفر فرانسوی بود، یه نفر برای کشور گواندا بود، یکی من بودم، یه خانم ایرانی از یه کشور دیگه بودن، یه موزیکسین ایرانی بودن و به هر کدوم ما کادو دادن، گل دادن و باورتون نمیشه. یعنی فکر کردم که همیشه امید هست، همیشه امید هست، آدم با امید زنده است. و من واقعا فکر میکنم که خب ما همه پر دردیم، از یک کشوری اومدیم که همش توش درد بوده، ولی روزای خوبم هست، زمستون به سر میرسه، بهار میاد، روزای خوب میاد. آرزوی میکنم که کشورم همیشه هواش بهاری باشه. این سایه تلخ و سیاه نظام جمهوری اسلامی مزخرف از روی کشورم دور بشه.

ارغوان، شاخه هم خونه جدا مانده من. آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست. شعری بود از هوشنگ ابتهاج و من یاد خاطره ای افتادم که میخوام براتون اینجا تعریف کنم. کلاس های داستان نویسی دهه 80 ایران بود که من میرفتم و یه دوره ای توی مؤسسه فرهنگی کارنامه که استادمونم شیوا ارسطویی بود، داستان نویسی خلاق بود و من یک دوستی اونجا پیدا کردم که برخلاف من که خب خیلی شهر و شیطون و شلوغ بودم، ایشون خیلی آروم و کم صدا و قلم توانایی هم داشتن. ما با هم خیلی زود دوست شدیم و خیلی نزدیک. بعد از اون دوره‌ای که تو داستان نویسی خلاق تموم شد، من و دوستم به فرهنگسرای ارسباران به کلاسای نقد ادبی آقای استاد گودرزی رو شروع کردیم و به صورت خیلی حرفه‌ای ما اونجا میرفتیم و هر جلسه نقد و بررسی داستان بود ما اونجا میرفتیم و همیشه هم سر اون کلاس‌ها حضور داشتیم. و این دوست من چون خب خیلی علاقه داشت به نوشتن و نقاش هم بودن، همچنین کارهای هنری زیادی هم میکردن و ازدواج کرده بودن و یه دختر کوچیک داشتن و همین رفت آمده در همین کلاس شد که شوهرش بهش شک کرده بود که نکنه این الان داره خارج از خونه داره فعالیت دیگه یا داره انجام میده. و یادم میاد که نقاشی برای نیویورک فرستاده بود این دوستم که اونجا برگزیده شده بود به عنوان یه اثر هنری که نیویورک آرت میخواست اون دعوتش کرده بود برای اون اثر هنری. و به محض اینکه شوهرش از پیشرفت این مطلع شد، با اینکه خودش هم یک پزشک بود و میتونم بگم که شاید خودش یه مرد تحصیل کرده ای بود، اما بدون هیچ دلیلی یه شب دوست من از خونه بیرون کرد. توی چله زمستون بود که اساسش رو پرت کرد تو کوته و بچه‌رم ازش گرفت. این دوست من دیگه هیچ وقت نتونست بچه‌ش رو ببینه. و من یادم میاد که ما سر کلاسای داستان که میرفتیم همین نقد ادبی، این دوستم دیگه نمیتونست بیاد سر کلاسا، بیرون کافی شاپ میشست و این آهنگ اون موقع علیرضا قربانی بود که این آهنگ ارغوان و اجرای جدیدش بود و من یادمه که این به پهنای صورت اشک میریخت برای دخترش، برای دیدن یک بار دیگه بچهش. و شوهرش بچه رو برداشت و به یه جایی که اون نمیدونست کجا هست و اصلا کجای این کره خاکی هست بچه رو برداشت و به عنوان اینکه پدر این بچه از حقش رو داره بچه رو ازش گرفت و رفت و بیخبرم رفت. و من همونجا بود که این ظلم و ستمی که تو جامعه اسلام، جامعه مرد سالار و زن ستیز زیر سلطه این نظام فرهنگی و سنتی و مذهبی ایران به زن میشه رو حس کردم و هیچ وقت نمیتونم، هنوز که هنوزم وقتی این آهنگ ارغوان رو که گوش میکنم ناخودآگاه میرم تو اون حس و حال و فضای اون دوستم و اون عشقایی که میریخت و همیشه خاطرش هست و امیدوارم که الان تونسته باشه که بچه‌شو تو این روزا مدتی ازش بیخبرم. امیدوارم که الان دیگه بچهش کنارش باشه.

بر اساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در تبعیض جنسیتی، ایران از میان 156 کشور جهان در رتبه 150 قرار گرفته. بانک جهانی میگه که حق و حقوق کار برای زنان ایرانی کمتر از یک سوم حقوق مردانه، رقمی که باعث شده ایران تنها از عربستان و سودان وضع بهتری داشته باشه. این نهاد بین‌المللی طی گزارشی درباره وضعیت قوانین و حقوق برابری زنان و مردان در محیط کسب و کار نوشته که ایران بعد از عربستان، امارات و سودان بدترین جایگاه را در میان 187 کشور دنیا داره. زنان و دختران نیمی از جمعیت و در نتیجه نیمی از توانایی ایران را تشکیل میدن، یعنی نیمی از جمعیت دنیا زنان هستن و ما اینم وقتی بیاریم تو ایران میبینیم که نیمی از جمعیت ایران ما زنا هستن و این برابر جنسیتی همانطور که یکی از حقوق اساسی بشر است، برای دست یافتن به یک جامعه صلح آمیز با توانایی کامل انسانی و توسعه پایدار هم این ضروری است. یعنی ما باید، یعنی چیزی که باید باشه اینه که برابری زن و مرد باشه که ما بتونیم به حق و حقوق یه جامعه پایدار بتونیم به یه جامعه با یه جامعه توسعه یافته برسیم. خب زنان تو کشورهای مسلمان مخصوصا در ایران برای به دست آوردن شغل، دستمزد مساوی با مردان و به دست آوردن پست‌های سیاسی پیوسته با دشواری‌های بسیار زیادی مواجهن و میتوان گفت که از این نظر نسبت به سایر نقاط جهان برای از بین بردن تبعیض جنسیتی ناکام‌تر بودن و هستن. به طور مثال جابجایی مکانی، زن حق جابجایی مکانی نداره، داشتن حق قانونی برای تصمیم گیری شغلش نداره، برابری در پرداخت حقوق و مزایا و دستمزد نداره، قوانین و مقررات محدود کننده وجود داره برای اشتغال زنان پس از ازدواج، تبعیض جنسیتی در مالکیت و ارث، حق بازنشستگی، شرایط کار بعد از بچه دار شدن. خب وقتی یه زن توی بازار کار استعدادا شکوفا بشه، مثلا به عنوان مثال نمیتونه بدون اجازه همسر یا سرپرست خانواده بیرون از خونه کار کنه، تازه اگه شانس بیاره بختش باهاش یار باشه همسر و سرپرست خانواده اجازه بده، قوانین و مقرراتی که بیرون از خونه وجود داره اونها چی میشه؟ و این وضعیت بسیار بسیار نگران کننده است. من فکر میکنم که ما نه تنها منظور ما آزادی و برابری از حق پوشیدن لباس اینو داریم، ما باید توی لایه‌های عمیق‌ترش هم نگاه کنیم. ما قدرت رو باید، زن ایرانی باید قدرت رو دوباره در دست بگیره. قدرت گرفتن یعنی همون امکانات یکسان داشتنه، یعنی اینه که مسئولیت کار توی خونه یا بین فرزندان باید مشارکت وجود داشته باشه. همه باید برای به دست آوردن این تساوی باید تلاش کنیم. اینکه زنان هم بتونن برای زندگی شخصی خودشون تصمیم بگیرن، حق و حقوق یکسانی داشته باشن. و من فکر میکنم که آرزوی من اینه که ما بتونیم به یه حق و حقوق برابری، نه بیشتر نه کمتر، حداقل به این حق و حقوق خودمون بتونیم فائق بیاییم و به دست بگیریم.

حال ما خوش، تو باور مکن، تو باور مکن. حال ما واقعا اینجا خوش نیست. باور کنید که حال ما خوش نیست اینجا. مردم به گرانی‌ها اعتراض می‌کنن، بی‌کفایتی دولت و حکومت رو اعلام می‌کنن، متروپول آبادان فرو می‌ریزه. واقعا فکر می‌کنیم که این مدیران نالایق، دولت بی‌لیاقت، بی‌کفایت، اصلا چطور ممکنه که این اتفاق یه بیلی جا بمونه؟ و واقعا امنیت واژه مضحکیه تو ایران، امنیت واژه بی‌صاحبیه الان تو بخش ایران دیگه. الان واقعا وقتشه که صرف نظر از این که هر کسی که هر انسانی باید از لاک خودش بیرون بیاد، به جای ملاحظه کاری، محافظه کاری و نشستن و نظارگر و منتظر معجزه بودن، باید همه با هم تلاش کنیم که زمینه طراحی و تنظیم یک ساختار انسانی و عقلانی رو تو کشور فراهم کنیم. یادم میاد زمانی که کتاب ویوا لا ویدا، زنده باد زندگی، که تموم شد، همونجور که میدونی موضوعش اعدامه و از اعدام هم یک موضوع سیاسی هست، و دوستم به من تاکید کرد گفتش که حتما بگو که تو یه نویسنده سیاسی نیستی، تو کار ادبیات میکنی. و من یادم میاد که توی مصاحبه های اول سعی کرده بودم که بگم که نه، من سیاسی نیستم، ولی الان فکر میکنم که نه، من نمیتونم این جمله رو دیگه تکرار کنم. همه ما آدم ها سیاسی هستیم، ما نفس کشیدنمون سیاسیه. شاید من میتونستم بگم که من فعال سیاسی نیستم، ولی الان میتونم بگم که نه، اینم نمیتونم بگم، زیرا که واقعا ادبیات انسان موجود، انسان مسئولیه در برابر هر گونه استثمار و سرکوب آزادی. و واقعا ادبیات متحدم هدفی غیر از این نداره. هدف ادبیات میتونیم بگیم مبارزه برای آگاهی حقیقت و آزادی انسان هاست. و من فکر میکنم که دیگه الان وقتشه که همه با هم بتونیم کشور رو از این بلبشوی سیاسی، اقتصادی، امنیتی و معیشتی بیرون بیاریم و بتونیم یه روزی جامعه ایران خودمون رو دوباره از نو بسازیم. و حالا میدونید که چرا حال ما اینجا خوب نیست.

قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. بالا رفتیم ماس بود، پایین اومدیم دوغ بود. قصه ما دروغ بود. خب دوستان عزیز، این قصه هم رسیده به پایان. وقت خدافزیه. با سپاس از لطف و همدلی کلیه عزیزانی که حوصله کردید و به این برنامه گوش سپردید، وقتشه که از همتون، از تک تک عزیزان خدافزی کنم. برای همتون در همه عرصه های زندگی همچنان موفقیت و سلامت آرزومندم و امیدوارم که شادی رفیق همیشگی راهتون باشه. دلتون پر از امید و مهربانی، دستهایتان در کار و گامهایتان در حرکت، راهتان پر نشاط و پر از سرزندگی باد. و امیدوارم یه روزی نتیجه این همدلی و اتحاد در برابر مشکلات بر کاممون باشه. ارادتمند و آرزومند آرزوهای نیکتان هستم.

درود به دوستان و عزیزانی که به این برنامه گوش میکنن. اسم من دانش سارویی هست و سال هاست که به عنوان عکاس، خبرنگار، تهیه کننده و صدها شغل دیگه، نه البته صدها ولی تعداد شغلای دیگه رو هم داشتم که تو این سالها کار کردم. خیلی خوشحالم از اینکه به این برنامه دعوت شدم و اینکه بتونم تعدادی از خاطراتی رو که در طی سالهای کاری خودم و زندگی خودم داشتم رو با شما تقسیم کنم. امیدوارم که تابستون خوبی رو تا به حال گذرونده باشید.

خیلی از من میپرسیدن که چی شد که علاقمند به حرفه عکاسی شدی؟ من میتونم بگم که من دو تا معلم داشتم که در واقع این دو معلم هیچگاه خودشون از این که میتونستن تاثیرگذار باشن روی این که من عکاس بشم و به عکاسی علاقمند بشم هیچ وقت خبردار نشدن. یکی از اونا پدرم بود که هیچ وقت ندیدمش، یعنی زمانی که من متولد شدم پدرم در قید حیات نبود و فوت کرده بود. از این جهت من همیشه برای من جالب بود که بتونم تصویر رو از اون داشته باشم و متاسفانه در اون زمان عکسی، نقاشی، چیزی از این شخص و از این پدر به جا نمونده بود و به همین خاطر برای من تصویر او توی ذهنم خیلی خیلی مهمتر از آنچرایی که فکر میکنم در ذهن دیگران باشه در ذهن من نقش بسته بود. خب با سوالام از خواهر برادرانم یا مادرم سعی در این داشتم که تصویری از این شخص رو در ذهنم بسازم، ولی خب ساده نیست و به همین خاطر من تونستم اهمیت عکس رو بیشتر از یک فرد معمولی با توجه به این وضعیتی که پیش اومده بود در نظر داشته باشم، یعنی این تأثیر و اهمیت عکس برای من یک ویژگی خاصی پیدا کرد. به همین خاطر من یکی از اون معلمایی رو که در واقع در عکاسی داشتم رو میتونم از پدری که هیچ وقت ندیدمش داشته باشم.

مادر من معلم دوم عکاسی من بود. چرا؟ مادر من قالی‌بافی می‌کرد. به خاطر اینکه ما از ایل قشقایی هستیم و مادر منم در واقع از ایل قشقایی هست و به عنوان عشایر خیلی از زنان عشایر قالی می‌بافتن. اما از اونجایی که می‌بایستی برای ریسمان‌هایی که در این قالی‌بافی استفاده می‌شد پشم‌های گوسفندها رو می‌ریسیدن، بعد موقعی که اینا رو می‌ریسیدن اینا رو با اون پیگمنت ها و رنگ هایی که در طبیعت اینا پیدا می کردن می آوردن و اینها رو توی قابلمه دیگه های بزرگ می جوشوندن، رنگ می کردن، بعد می گفتن که این قالی ها رو دار می زنن. در واقع خب قالی رو موقع که دار می زنن شروع می کردن به بافتنشون. و زمانی که مادر من توی یک پارچه من رو به کمر خودش می بست و شروع میکرد به بافتن قالی، البته به خاطر اینکه مادر من سوادی نداشت اینا از روی نقشه هم قالی ها رو نمیبافتن، بلکه خیلی بیشتر ذهنی بود و از اون ترکیب بندی و از استفاده از رنگ های متفاوتی که اون استفاده میکرد یک جورهایی در من نقش گرفته بود. این ماجرای چگونه از چه رنگ های آدم استفاده بکنه، رنگ ها چه تناسبی با هم دارن و اینکه ترکیب بندی ها چگونه باید باشه، خیلی ناخودآگاه این نمونه موارد در ذهن آدم رشد پیدا میکنه. بنابراین مادر من که یک فرد قشقایی بود از ایل قشقایی، ایشون میشه گفتش که معلم دوم من بودن.

کمی که جلوتر اومدم، حدود 13 سالم بود که برادر من یک دوربین یاشیکا داشت و زیاد خودش استفاده نمی کرد. البته استفاده هاش رو فکر کنم قبلا کرده بود، ولی دیگه به خاطر اون زمانم از انقلاب گذشته بود و توی خانواده کسی نبود که عکس بگیره. منم فرصت رو غنیمت شمردم و دوربین رو ازش قرض گرفتم و شروع کردم به عکاسی کردن و یاد گرفتن اون مکانیزم هایی که توی این دوربین وجود داشت. البته از اونجایی که کتاب های عکاسی و مجله های عکاسی تو اون زمان توی ایران به اون فرم و به اون شکلی که امروز هست نبود، خیلی به سختی میتونستم یاد بگیرم این حرفه رو و در عین حال هم بیشتر آزمایش و خطا بود و آزمایش خطا هم همطور که خودتون میدونین زمانی که آدم عکاسی میکنه و با فیلم سر کار داره و چاپ، این براش خیلی ارزون تموم نمیشه. مثل امروز نیستش که توی دوربین های موبایل شما هر چند تا عکس میخواین میگیرین، میبینین خراب شده، پاکش میکنین، دوباره میگیرین. اون زمان اینجور نبود. یک فیلم یا یک حلقه فیلم که 36 تا عکس میتونستی باش بگیری، معمولا میدیدی که بیش از نصفش خراب شده به خاطر اینکه یکیش فوکوس نیست، یکیش نور خوبی نداره و هزار تا دلیل دیگه. در این حال با این آزمایش خطا پولای تو جیبی که داشتم رو استفاده میکردم که بتونم این حرفه خوب رو یاد بگیرم. از اون طرفم دلخوشیم این بود که عکسایی که میگیرم، عکسایی که از خانواده میگیرم، اینا میتونن در آینده یک ثبتی و سندی باشن از خانواده که مثل من طوری نشه که فردی بعدم بزرگ بشه بگه ای داده بیداد من مثلا عکس فلانی رو ندارم. نه، در صورتی که با این شرایطم از تمامی افراد خانواده تا میتونستم عکس میگرفتم، مخصوصا عکسای دست جمعی، خصوصا زمانی که میرفتیم پیکنیک، میرفتیم سیزده بدر یا میرفتیم بیرون.

15 16 سالم بود و لوازم و تحریر میفروختم و از این طریق پولی به دست من رسیده بود و یک روزم یک پاکت نامه‌ای به دست من رسید که روش اسم من بود و دعوت شده بودم به یک عروسی. معمولا توی ایران اینجوری هستش که اسم بزرگ خاندان رو می‌نویسن یا خانواده رو می‌نویسن و می‌نویسن و خانواده موقعی که دعوت میشن به یک عروسی. منتها این دعوتنامه مستقیما به من ارسال شده بود و خیلی خیلی خوشحال شدم و اولین بار بود که ما رو آدم حساب میکردن. معمولا توی ایران بچه هستی بهش میگن نمیفهمه، نمیدونم، جوون که میشی بازم میگن نمیفهمه، پیرم که میشی میگن خرفته نمیفهمه. خیلی کم اتفاق میفته که توی دوران زندگیت بهت اهمیت بدن و بگن که این طرف میفهمه. در این حال از خوشحالی زیاد رفتم یه گل فروشی سر خیابون ملا صدرا و بزرگترین گل رو سفارش دادم. موقعی که گل آوردن و تلفن دورش پیچیده بودن گفتم خب این توی هیچ تاکسی جا نمیشه که چیکار کنم. زنگ و تلفن و اینطور چیزام که نبود. رفتم کنار خیابون وایسادم تا یه تاکسی باری رو پیدا کردم. تاکسی باره رو در حال رزروش کردیم برای اینکه ما رو ببره قصر و دشت که به این عروسی برسیم. خودمونم لباس شیکی پوشیده بودیم و این گلر ورشم گذاشتیم پشت وانت، چون داخل وانت که جانی میشه پشت وانت گذاشتیم و خودم هم نشستم اونجا و درست پشت کابین این وانت این گل رو گذاشتم بخاطر اینکه باد نزنه. حالا این راننده هم با سرعتای زیادی میرفت و انگار حالیش نبود که ما این گله رو با هزار زحمت درشیم تهیه کردیم. به هر حال سرتون در نیارم، رسیدیم به قصر دشت و محل عروسی. پیاده شدم و دم درم خب خیلی از افرادی که اونجا صاحب این عروسی بودن دم در بودن و حسابی از ما استقبال کردن و تشکر کردن و کمک کردن گل از توی وانت در آوردیم و برداشتن بردن گذاشتن روی میز بزرگی که اونجا پر از شیرینی اونا بود و چند تا گل کوچیک هم آورده بودن. این بزرگترین گلی بود که در واقع یک مهمان آورده بود و خیلی جابجا کردن شیرینی ها و این چیزها رو میوه ها رو جابجا کردن که این گل رو پشت جا بدن. گل رو گذاشتن اونجا و ما هم هدایت کردن اومدیم نشستیم و تقریبا سر مجلس نشسته بودیم، جز افرادی بودیم که به نظر می اومد که بهش اهمیت میدن. منتها هرچی این ور اونور نگاه کردم هیچ آشنایی ندیدم. از بغل دستم پرسیدم که ببخشید این عروسی آیه بیژن شاچراغیه؟ گفتش که نه، اونا عروسیشون تو باغ بعدیه. گفتم ای دل غافل، پس من اشتباه اومدم. تا اینا از من شنید فوری بدو بدو رفتش و به پدر مادر عروس و داماد اینا که سر مجلس نشسته بودیم جز افرادی بودیم که به نظر می اومد که بهش اهمیت میدن. منتها هرچی این ور اونور نگاه کردم هیچ آشنایی ندیدم. از بغل دستم پرسیدم که ببخشید این عروسی آیه بیژن شاچراغیه؟ گفتش که نه، اونا عروسیشون تو باغ بعدیه.

عروسی رو. گفتم که با عرض معذرت بله. گفتن که پس ما این گله رو در بیاریم و بهت بدیم که بتونی ببری اونجا. گفتم نه، از من اصرار، از اونام انکار که نه باید ببری، به هر حال این گل گل اینجا نیست، گلی که برای جای دیگه تهیه کردی. ما با خجالت همه حالا مهمونا منو نگاه میکردن که چجوری دوباره گلو دادن دست منو. از باقی که رفته بودم توش اومدم بیرون. حالا مسیری که مونده بود از این باغ تا باغ بعدی تو 200-300 متر 400 متر بود که اونجا دیگه تاکسی پیدا نمیشد یا تاکسی باری پیدا نمیشد که من برم و بگیرم برای اینکه بتونم این مسیر رو برم، بلکه پیاده رفتم و حالا هی باد میزد، مشکل بود، نمیدونم، خیلی بزرگ بود، تو سر صورت آدم بود. و تا اینکه خودم رسوندم به در باغ، در باغ چاچرقه، این بار نگاه کردم دیدم بله چند تا آشنا هستن اون دم در. منتها به محض اینکه وارد شدم برق رفت و همه بودو بودو از این ور اون ور، نمیدونم عباس بودو موتور برق بیار، نمیدونم رحیم بیا سیم بیار، از کنار من رد میشدم و منم سعی میکردم که جا خالی بدم که این به گل نخورن. ولی در این تاریکی بعضی موقع هم میدیدی که یه سری موفق میشدن یک تنهی به این گل بزنن. در صورت یک نفری پیدا شد، پدر بیامرزی، که این گله رو از ما گرفت و گفتش که دست درد نکنه. بعدش هم گفتش شما برو اونجا بشین. رفتیم اونجا نشستیم با دوستانی که از قبل میشناختمشون، خوشو بش کردن و سلام علیک کردن، تا اینکه حدود 5 دقیقه 10 دقیقه طول کشید که برق اومد. خب این فردی هم که گل از ما گرفته بود، رفته بود گل و بنده خدا گذاشته بود روی اون میزی که طبق معمول رو شیرینی و میوه و اینا هست، و اینم بزرگترین گلی بود که روی اون میز قرار گرفته بود. و من از اونجایی که ندیدن کسی که من این گل رو آوردم، خب تصورم این بود که کارتی که کارت زیبایی که نوشته بودم روی و چسبونده بودم به روی این سلفون، اون حداقل گویای مسئله خواهد بود که من این گل رو براشون آوردم. اما یه حدود چند دقیقه که گذشت، چشم به یه کاغذ سفیدی افتاد، یه کارت سفیدی افتاد که روی زمین افتاده بود و حسابی شلوغی شده بود. خوب که نگاه کردم دیدم به این افرادی که می اومدن و تنه می زدن باز شده بود که این کارت کنده بشه و افتاده بشه روی زمین، و اونجا هم که از این جوبایی بود که تو این باغ رد می شد و خیس بود روی زمین، لنقل لگد مالش کرده بودن که حسابی شلوغی شده بود. هر حال خیلی متاسف شدم که این کارت افتاده اونجا و کاری هم نمیشد کرد که دوباره ببری این کارت رو بچسبونی به اون گله، مثل داستان مستر بین شده بود. به هر حال این گله در اونجا موند و منم خجالت کشیدم که برم بگم که این گل رو من آوردم، و هیچ وقتم بهشون این مسئله رو ابراز نکردم که این گل آوردم، و اونا هم فکر نمیکنم که هیچ وقت فهمیده باشن که این گل توسط چه کسی آورده شده بوده اونجا، و این معمایی میشه هم برای اونا و هم برای من که چرا میبایستی این گل این سرنوشت رو داشته باشه. به هر حال اینم از داستان گل عروسی.

داستان سفر من به همراه برادرم و دوست آشنایی که داشتیم از ایران به پاکستان، فرار ما از ایران به پاکستان، یک سفر و یک داستان خیلی طولانیه. منتها سعی من میکنم که یه مقدار کوتاه در مورد این سفر بهتون بگم که فراز و نشیبای بسیار زیادی داشت و احتمال مرگ، احتمال از بین رفتن خیلی خیلی زیاد در این سفر برای ما بود، پرخطر بود. و موقعی که ما به کنسولگری، نه با کنسولگری بلکه به سازمان ملل مستقر در کویت رسیده بودیم، من روی دیوارهای اونجا، روی دیوارهای سازمان ملل، تعداد بیشماری از ایرانیانی که از ایران فرار کرده بودن و رسید بودن اونجا دیدم که روی دیوارا نوشته بودن، مثلا بعضیا که به چه تاریخی رسیدن اونجا، نمیدونم چی کار کردن، بعضیا نوشته بودن راحت آمدیم، راحت رفتیم، بعضیا نوشتن با شتر آمدیم، با نمیدونم موتور رفتیم، هر کدومشون داستانی رو نوشته بودن رو اون دیوارا و این خیلی جالب بود. متاسفانه من اون زمان دوربین نداشتم، ای کاش که میتونستم از این دیوار عکسی بگیرم به یادگار، چون چه بسا خیلی از اون افرادی که از اون طریق اومدن ممکنه که شنونده این برنامه باشن و خاطرات براشون زنده بشه. به هر حال ما شب بود که از طریق زاهدان، از میشه گفتش شرق زاهدان حرکت کردیم، فکر کردیم که میرسیم به میرجاوه، مثلا بریم یک ساعت دو ساعت، چون فاصلش حدود 50-60 کیلومتر بود، ما گفتیم مثلا چندین ساعت راه میریم و میرسیم به میرجاوه. کسی که راهنمای ما بود یک فردی بود به نام غلام سخی که بچه افغانستان بود و اهل سفر، و این معتقد بود که خیلی راحت ما رو میرسونه به میرجاوه. و این یعنی اونور میرجاوه یه شهر کوچکی است به نام تفتان که اگر ما از طریق مرز میرفتیم میرسیدیم به تفتان و در حال وارد پاکستان شده بودیم و اونجا از نیروهای امنیتی فاصله گرفته بودیم. ولی متاسفانه این غلام سخی ما، من فکر میکردم که زیاد اطلاعاتش در ارتباط با سفر نباید زیاد باشه، به همین خاطر درست قبل از این که ما بریم، یعنی عصرش، من رفتم توی بازار زاهدان که قطب نما پیدا بکنم که اگر احیانا بالفرض مثال ما داریم کج میریم این ور و اون ور میریم، حداقل این قطب نما بتونه ما کمک بکنه. متاسفانه قطب نمای پیدا نکردیم، ولی اونجا من یه دونه قبله نما پیدا کردم، یه قبله نما تهیه کردم، یه نقشه جغرافیام خریدم و گذاشتم توی کیفم که زمانی که داریم میریم حداقل بدونیم ما داریم شمال میریم، جنوب میریم، کدوم طرف میریم. و این برای من خیلی مهم بود. به هر حال حدود شب بود، ساعت 8 شب بود که به قدری که تاریک شده باشه ایشون گفتش که شب بهتره که از این ور بریم. حالا در اون بیابون، در اون تاریکی، در اون گرما ما حرکت کردیم از شرق زاهدان به سمت مرز که از اون ورم بیایم به طرف پایین، که بیایم به طرف تفتان یا همون میرجاوهی که در موازات این شهر بود در ایران. منتها این تصور ما که این 50-60 کیلومتر خیلی زود بگذره یا حداقل چندین ساعت طول بکشه به این سادگی نبود و که خیلی بیشتر طول کشید. از اونجا هم گشت های مرزی که شبا با ماشین اون پاترول اونورا می رفتن، اینا بعضی موقع می اومدن و ما مجبور بودیم یک گودالی چیزی رو پیدا بکنیم و بریم تو اون گودال قایم بشیم تا اینکه این گشت ها از اونجا رد بشن و ما دوباره ادامه مسیر بدیم. همراه خودمونم چند تا پیت 4 لیتری آب بردیم و فکر میکردیم خب به هر حال نفری 4 لیتر آب داریم دیگه، باید به هر حال کافی باشه. تو این مسیر که ما داشتیم میرفتیم، خب چون گرم بود احتمال اینکه مار باشه، عقرب باشه یا هزار تا جونور دیگه باشه بود، ولی اصلا ما توجه به این موارد نمی کردیم. روز قبلش هم که لباسای افغانی رو تهیه کرده بودیم که
مثلا اگرم ما رو گرفتن فکر کنن که ما از این افغانیانی هستیم که در واقع از مرز اومدیم به این طرف و حالا داریم برمیگردیم که ما کاری نداشته باشن. اما به قول برادرم از دور قیافه من داد میزد که من افغانی نیستم و اون مثلا حال من دانشجوی دانشگاه بودم و عینکی و قیافه و اینا اصلا به هیچ عنوان نمیشد یک نفر رو گول زد که این فرد یک فردی است از افغانستان اومده و اینجوری. به هر حال مسیر ادامه پیدا کرد و جایی رسیدیم که میبایستی استراحت میکردیم. خب ظلمات تاریکی اونقدر زیاد بود چون ما هم نبود که ما به تخت سنگ خیلی بزرگی برخورد کردیم که روی این تخت سنگ میتونستیم حداقل اون پارچه‌ای که مثل توربان به سرمون بسته بودیم رو که شکل توربان‌های افغان هست اونو باز کردیم انداختیم زیر خودمون که بتونیم بخوابیم. اون دبه های 4 لیتری آب رو هم گذاشتیم زیر سرمون و من موقعی که به ستاره های آسمون نگاه میکردم اینقدر شفاف و اینقدر نزدیک بودن که نوری که از ستاره ها بود همه جا رو روشن کرده بود، خیلی زیبا. چند ساعت که استراحت کردیم بلند شدیم و به راه خودمون ادامه دادیم. اما از اونجایی که این فرد راه رو به ما اشتباه نشون میداد ما سر از سیاهکو، جایی که در افغانستان هست، جایی که مجاهدین افغان بودن اونجا، ما از اونجا سر در آوردیم. به جای اینکه بیرفه من دیدم این توی نقشه همچین کوه نیست، ما در واقع موقع که میریم پایین کوهی به این کوه به این بزرگی نباید اینجا باشه. و از اونجایی که متوجه شدیم که بله افغانهای مجاهدین افغان اونجا هستن و اگر ما رو میدیدن ما رو مستقیما تحویل به سپاه و یا نیروهای مرزی میدادن، به همین شکل دوباره سریع از اونجا فرار کردیم به سمت پایین، این بار به کمک این قبله نمایی که ما داشتیم. و متاسفانه چون از مسیر دور شده بودیم و رفتیم به سمت پایین و اینکه این دفعه مطمئن بودیم که به سمت درست میریم ولی به سمت بیابان لمیزره و گرم. حالا دیگه تقریبا ساعتهای حدود 10-11 صبح شده بود و بی اندازه گرم بود هوا. و اونجا متوجه یک جاده شدیم که به نظر میومد این جاده جاده مرزیه و در اون جاده ماشین های گاه و بیگاه رد می شدن که در واقع ما سعی می کردیم که طوری از این جاده رد بشیم که این ماشین هایی که دارن از این جاده مرزی رد می شن ما رو نبینن که اطلاع بدن، یا اینکه خودشون ممکنه اصلا چیزهای سربازهای مرزی باشن، مرزبانا باشن. به هر حال در زمانی که این ماشینا اونجا وجود نداشتن ما سریع از یک تپه بلندی بود که سریع بدو بدو اومدیم پایین و از این جاده گذشتیم و رفتیم به طرف پاکستان. ما حالا در خاک پاکستان هستیم ولی حدود حداقل 50-60 کیلومتر فاصله داریم از شهر تفتان.

وقتی که اومدیم اونور جاده متوجه شدیم که خب آبی که ما داشتیم اون 4 لیتر تموم شده رفته، نفری 4 لیتر داشتیم، ولی اینقدر هوا گرم بود و توی مدتی که ما راه رفته بودیم که بیش از تقریبا حدود 15 ساعت بود از زمانی که حرکت کرده بودیم، دیگه چیزی باقی نمونده بود و میخواستیم و شدیداً تشنه بودیم. متوجه شدیم که یک ساربانی که چندین شتر داره اومد اونجا و یک چاهی بود اونجا که اون چاهه در واقع آبی که درش بود برای این شترها بود و اون آب رو اگه شما میریختین توی لیوان، اون طرف لیوان رو نمیتونستی ببینی، اینقدر که توی این آب املاح متفاوت بود، خاک و خل و حسابی آب برای نوشیدن نبود در واقع. ما به این فرد گفتیم که دوست عزیز اجازه میدیم ما از این آب شما بخوریم؟ گفتوش نه، این آب مال شترای ما هست و شما نمیتونین. از ما اصرار و از او انکار تا اینکه این فردی که غلام سخی بود با زبانی که معلی اونجا متوجه میشد باش صحبت کرد و گفتش که آره، برای اینکه ما اجازه داشته باشیم که از این آب استفاده بکنیم باید پولی بهش بدیم. ما هم اون زمان پولی نداشتیم همراه خودمون، یعنی تصمیم گرفته بودیم که پول نقدی همراه خودمون نبریم و یه چندین سکه هر کدومون همراه خودمون داشتیم، سکه طلا، و اینا رو جای مختلف قایم کرده بودیم، از پاشنه کفش گرفته نمیدونم تا وسط کمربند گرفته و توی توربان و این ور اون ور قایم کرده بودیم که بتونیم اگر زمانی نیاز بود از این سکه ها استفاده بکنیم به جای اینکه بتونیم پول نقد همراه خودم داشته باشیم. و تازه پول نقد هم داشته باشیم نمیدونستیم در واقع چه پولی داشته باشیم اونجا میتونه مشکل ما را حل بکنه. ایشون با کمال پررویی از ما یک سکه طلا طلب کرد و چون بهش گفتیم ما فقط سکه طلا داریم، گفتش که آره یه دونه برای من کافیه. و ما سه تا چیز داشتیم، سه تا دبه 4 لیتری داشتیم، اینا رو پر کردیم از آبی که بسیار گلالود بود و اونورش هم نمیشد دید، ولی با این وجود از بس تشنه بودیم متاسفانه این آب خوردیم. الان که فکر میکنم یا بعدها که فکر کردیم به این قضیه، نه تنها اون آب تشنگی ما رو رفع نکرد بلکه تشنگی ما رو بیشتر هم کرد. منتها این دبه رو گرفتیم و همراه خودمون راه افتادیم به مسیری که قبله نما داشت نشون میداد. مسیری که ادامه دادیم هرچی میرفتیم هیچ چیزی رو نمیدیدیم. ما در جاده قرار گرفته بودیم که این ور کوه اون ور کوه و ما این وسط دره داشتیم میرفتیم و معلوم بود که جای پای شترانی که از اونجا ساربانشون اینا رو میبرن و میارن بود. و این حدس و این گمان من که ما داریم راه درستی رو میریم این قضیه قوی تر میکرد، این حدس و گمان منو. منتها از فرط تشنگی و گرسنگی ما دیگه با این که مدت زیادی نبود، یعنی حداقل شاید الان دیگه به 17-18 ساعت رسیده بود از زمانی که حرکت کرده بودیم، باز ولی گرمای طاقت فرسایی که اونجا بود و راه زیادی که رفته بودیم از ما انرژی باقی نذاشته بود و هیچ درختی هم نبود که بتونیم در زیر سایه اون درخت قرار بگیریم. به هر حال اون توربانایی که داشتیم رو که یه زمانی شب قبلش گذاشتیم زیر پای خودمون رو روش دراز کشیدیم، این بار انداختیم روی خارهایی که اونجا بود و رفتیم زیر خارها. خارها رو اون توربانا رو یه ذره خیس کردیم انداختیم روی خارها که بتونیم یه مقدار خنک بشیم که بدونیم بعدش به راه خودمون ادامه بدیم. در این حال شرایط طوری شده بود که ما دیگه الان حتی راغب بودیم که بیان ما رو دستگیر بکنن و دوباره برمون گردونن و نزنمون تو زندان. منتهای مراتب از اونجایی که نمیدونم چه چیزی میخواست به ما کمک بکنه، یک موتور گازی رو دیدیم. یک موتور گازی
اومد داشت رد میشد تو اون بر و بیابون. خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. این دوست ما غلام سخی رفتش و جلوی این فرد رو گرفت که موتور گازی داشت و باز دوباره با زبان خودشون که حالا نمیدونم بلوچی بود یا هر جایی بود صحبت کردن و این فردم به ما گفتش که من در قبال اگه من پول بدین، میست که همه اونام پولی بودن، من میتونم راه رو بهتون نشون بدم یا بهتون بگم که کجا برین. خب ما هم یه سکه هم طبق معمول دادیم به این شخص و الان که حساب میکنم ببینم یک سکه برای 3 دبه 4 لیتری آب گلالود و یک سکه برای یک آدرس خیلی خیلی باید سکه طلا خیلی خیلی گران تموم شد برای این مسیری که با این بیرحمی از ما این پول رو طلب کردن. به هر حال موقعی که پول رو گرفت ما نشون داد مسیری رو که ما باید از اون مسیر بریم تا به یک دهاتی برسیم. حدود 1-2 ساعت دیگه پیاده رفتیم تا به این دهات رسیدیم. منتها زمانی که رسیدیم زمانی بود که اون افرادی که نگهبان بودن، حالا ما توی بخش پاکستان هستیم و افرادی که توی اون بخش مرزی پاکستان هستن اونا در استراحت بودن و ما با یک این پسره که به ما رو دید یک آدرسی داد به ما، گفتش تو این دهات برین سراغ فلانی رو بگیرین. مثل که اون فرد قاچاقچی بود و اطلاع داشت که چجوری میتونه افراد رو از این ور به اون ور ببره یا اینکه ما رو به تفتان برسونه. ما که به اون دهات کوچیک رسیدیم پرسجو کردیم و این فرد رو پیدا کردیم. ما رو برد خونه خودش و بی اندازه اونجا کثیف بود، اونقدر کثیف بود که حد حسابی نداشت، ولی ما با ولع اون نون و اون آبی که آوردن رو خوردیم و به ما قول داد که در قبال 3 سکه طلا ما رو برسونمون به تفتان. ما هم قبول کردیم و گفتن که باید صبر بکنین که این نیروهای مرزی میان تا 1-2 ساعت دیگه، بعد از اون که رفتن ما میتونیم شما رو ببریم. ما هم قبول کردیم و وایسادیم تا اینا برن. و موقعی که وقت رفتن شد ما رو یه مسیری پیاده بردن تا یک سر یک کوچه‌ای، اونجا یک وانتی اومد، ما سوار پشت وانت شدیم و وانت به سمت بیابون حرکت کرد. حالا ما از اونجایی که واقعا نمیدونستیم که داستان این وانت، داستان این افراد چی هست، نگو که این افراد قاچاقچی بودن، قاچاقچی مواد مخدر بودن و در اون وانت مواد مخدر رو جابجا میکردن و ما متاسفانه در یک وانتی قرار گرفته بودیم که هیچ اطلاعی از این ماجرا نداشتیم. این وانت هم راه افتاد به سمت تفتان در این خاک و خلایی که تو اونجا بود و خاک زیادی هم پشت سرش برپا کرده بود. به محض اینکه اومدیم تو اون مسیر متوجه شدیم که یک ماشین پاترول لند کروز از اون دور مثل اینکه داشت بوق میزد و چراغ میزد که این وانت وایسه و این وانت متوجه شده بود که ای دل غافل باید گازشو بگیره و هرچه سریعتر از اونجا بره، چون به خاطر اینکه اگر وای میساد به هر حال هم ما رو میگرفتن هم اونا رو میگرفتن و فکر نمی کنم که اونا براشون خیلی مهم بود که ما گرفته بشیم، بلکه مهم بود که خودشون و اون مواد مخدری که احتمالاً در ماشین جاسازی کرده بودن گرفته بشه. به همین خاطر نمیدونم سرعت این وانت توی اون بیابون به 170 180 یا حتی بیشتر میرسید. من دستامونو گرفته بودیم به لبه های این وانت، ولی که سعی بکنیم که تو این بالا و پایین هایی که میشد خودمونو به کف وانت بچسبونیم که ما پرت نشیم از وانت بیرون و با سرعت سرسام‌آوری رفتش که باعث شد که گرد و غبار حاصل از این
سرعت زیادی که به سمت بیابون داشت میرفت باعث بشه که اون ماشین لند کروزی که ما رو تعقیب میکرد ما رو گم کنه. یعنی موقعی که میگم گرد و خاکی که ایجاد شده اصلا باورتون نمیشه، انگار بمب اتمی رو انداختن اونجا و بی اندازه اونجا رو خاکی کرده بود. این نشون میده که اینا چقدر تو کارشون حرفه‌ای هستن و میدونن که چجوری از دست اینا در برن. صدای شلیک میومد که این ماشینی که ما رو تعقیب میکرد یه سری شلیک کرد، ولی خب احتمالاً تیراشون به سمت ما نبوده، به خاطر اینکه اگه به سمت ما بود خب به هر حال به ما به ماشین اصابت میکرد. در این حال از این قسمت که اومدیم رسیدن ما رو به تفتان و در تفتان ما رو تحویل یک قهوه خونه دادن که گفتن این قهوه خونه شما رو فردی هست در اونجا که اونجا یه دونه ماشین داره، اتوبوس داره که این اتوبوس شما رو میتونه ببره به کویت. مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست

به هر حال وقتی ما رسیدیم به اون قهوه خونه، از جهتی خوشحال بودیم که به هر حال ما اینور مرزیم، چون خط مرزی رو میدیدیم، پاسگاه مرزی رو میدیدیم که پاسگاه مرزی ایران اونور درست مرز هست و ما هم این قهوه خونه اینور مرز در شهر تفتانه. در صورت یک قهوه خونه بود که هیچ برقی چیزی هم نداشت و ما رو گذاشتن داخل یه اتاقی و رفتن، مثل این که به یه طریقی ما ها گروگان این افراد بودیم. از طرفی هم خودمونم دوست نداشتیم که زیاد آفتابی بشیم، به خاطر این که افرادی که در اونجا بودن چه بسا کسانی بودن که میتونستن ما رو لو بدن و به یه طریقی ما رو برسونن به مثلا 100 متری یا 200 متری ما که اون پاسگاه مرزی بود. در صورت این ترس در ما وجود داشت که چه اتفاقی خواهد افتاد. از این قرار ما توی همون اتاق کوچیکی که به ما داده بودن نشستیم که برای ما غذا آوردن، و غذاشون هم از این حالت آبگوشت بود که بسیار بسیار تند بود. در همون مدتی که ما اونجا نشستیم، چراغ خیلی کوچیکی هم بود اونجا سوسو میکرد، من دوروبر رو که نگاه کردم دیدم که ای دل غافل، ما در اتاقی که نشستیم انبار کبریته، یعنی حدود ده ها کارتون بزرگ کبریت تو اونجا انبار شده بود که ما در اون اتاق با اون گرما نشسته بودیم و این چراغ سوسو هم میکرد. به این خاطر خیلی خطرناک بود که به محض این که اگر اتفاق میافتاد اون اتاق میرفت هوا و ما با یک ترس و لرزی این چراغ رو سعی کردیم خاموشش بکنیم و یه مقدار در و گوشه در رو باز نگه داریم که نور بیاد، که ولی خب دیگه چون شب بود گرفتیم خوابیدیم تا اینکه فردا صبح اتوبوسی که اومده بود و دیدیم که بله ما تنها نیستیم، بلکه تعداد زیادی هم هستن که این مسیر کویت از تفتان به کویت رو میخوان برن. داستانی داشت این مسیر رفتنش از تفتان به کویت، با چه مشکلاتی روبرو شدیم، ماشین پنچر شد، نمیدونم جاده خاکی بود، از جاهایی رد میشد که اصلا باورتون نمیشه، بارها و بارها پلیس های مرتیز محلی ماشین رو اتوبوس رو نگه میداشتن و بازرسی میکردن، ما هم سعی میکردیم که خودمون رو قایم کنیم یه جورایی که دیده نشیم یا اینکه خودمون رو به صورت محلی نشون بدیم. البته از بعض گرد و خاک و کثافت و اینا تو این مدت به ما چسبیده بود، احتمال این که بخوان ما رو تشخیص بدن که ما یک فرد خیلی خارجی هستیم و اینا خیلی بعید بود. در صورت روز بعدش رسیدیم ما به کویت. اولین کاری که کردیم، خب این غلام سخی هنوز با ما بود و فردی که گفتش من میدونم تو این شهر یک آشنایی دارم به نام حاجی عارف، این میتونه به شما کمک بکنه. حالا ما فکر میکردیم که ما رو مستقیم میبرن به محل استقرار سازمان ملل که در اونجاست برای پناهجویان، ولی متأسفانه ما رو بردنمون خونه حاجی عارف. حالا این حاجی عارف چی کاره بود؟ نمیدونم، اونم یکی از این قاشقچیایی بود که به هر حال در این مدتی که ما باشون برخورد داشتیم از این سرکلش پیدا شده بود و کارش این بود که ما رو تا مدتی بگیره نگه داره تا اینکه یک پولی از ایران به دست اینا برسه که ما رو بتونن آزاد بکنن. و ما به صورت خیلی غیر منصفانه‌ای شده بودیم گروگان اینا، ما رو در یه خونه نگه داشته بودن و اجازه نمیدادن از این خونه بریم بیرون و تقاضای پول کرده بودن، تقاضای 150 هزار تومان تو اون زمان پول کرده بودن که به دستشون برسه که اجازه بدن که ما بریم و به سازمان ملل نزدیک بشیم، به خودمون معرفی بکنیم به اونجا. ما ای که فکر می‌کردیم با برحال با هزینه بسیار کمی داریم ما این مسیر رو طی می‌کنیم، متاسفانه این اتفاق نیفتاد. ای کاش که پولی به قاچاقچی داده بودیم و مثل خیلی هایی که با نمیدونم نیسان و با اتوبوس و فلان و اینا می اومدن
ما هم به همین طریق میتونستیم بیایم، ولی این اتفاق برای ما نیفتاد و نه تنها برای ما هزینه های بیشتری داشت، بلکه حتی خطرات جانی خیلی زیادی رو ما در این مدتی که از این مسیر داشتیم میرفتیم رو متقبل شده بودیم. در صورت با سرتون رو درد نیارم، مکافاتی داشتیم در این که این چجوری این پول رو به نفرات اینا که در زاهدان هست برسونیم خانواده، و اونم یک داستان خیلی بلندی داره که ازش میگذریم و به هر حال پول رو رسوندیم اینا و ما رسیدیم به اجازه دادن که بریم به سازمان ملل در کویت. موقعی که اومدیم در سازمان ملل کویت دیدیم که به یه عالم ایرانی اونجا هستن و اینا همه تقاضای پناهندگی میخوان بدن. افرادی بودن، بهایی بودن، کلیمی بودن، سلطنت طلب بودن، چریک فدایی، مجاهد، از اکثر گروه های متفاوت اونجا بودن که حالا بعضیا با آرایش کرده، بعضیا خاک و خلی، بعضیا اصلا شرایطشون خیلی متفاوت بود. علی از این طریق که ما بعد از مدتی میتونیم چند نفر ایرانی رو ببینیم اونجا خیلی خوشحال شدیم. اونجا یک مصاحبه ای از ما کردن که این مصاحبه میخواست نشون بده که ما متعلق به چه گروهی و چه دسته هستیم و چرا مخالفت کردیم با جمهوری اسلامی و برای چی فرار کردیم از جمهوری اسلامی، که ما رو به شهر که در واقع برای اونها تنظیم شده بود بتونن ارسال بکنن. کلیمیا و بهایا رو و تعدادی از سلطنت طلبا رو میفرستادن به شهر اسلام آباد و ما بقیه رو میفرستادن به کراچی. من که از شرایط کراچی مطلع بودم و میدونستم خیلی خطرناکه، علارغم این که به ما برگه داده بودن که بریم کراچی، من گفتم این خیلی چیز هست، خیلی ایراد داره اگه ما تو این شرایط بریم کراچی، چون میدونستم توی کراچی حمله میکنن به شیعیان خیلی متعصبی داره در اونجا که حمله میکنن به ایرانیان در اونجا، ایرانیانی که تقاضای پناهندگی کردن و تحت پوشش سازمان ملل هستن و جای جالبی نیست، بهتره بریم اسلام آباد. برحال همراهای ما هم علاقمندی نشون دادن، گفتن که باشه اگه اینطور که میگی بهتره بریم اسلام آباد. با یک اتوبوسی که حدود فکر کنم 36 ساعت طول کشید که ما برسیم به اسلام آباد و باورمون نمیشد. در نیم ساعتی اسلام آباد شهری است به نام راولپندی که خودشون میگن پندی. اون شهر بسیار شهر فقیر و نمیدونم ستم زده بود، در صورتی که نیم ساعتیش موقعی که وارد اسلام آباد میشدی یک شهر بی‌نظیر، یه چیزی مثل رامسر خودمون ولی ده ها برابر بهتر. و این شهر اسلام آباد فقط مرکز اکثر سفارت ها و وزارتخونه های خود پاکستان بود. موقعی که رفتیم اونجا، رفتیم دوباره به مقر سازمان ملل در اسلام آباد و خودمون اونجا معرفی کردیم. بعد اینا هم گفتن که آقا این برگه‌ای که به شما دادن، شما گفتن که شما باید برین کراچی، برای چی اومدین اینجا؟ ما اینجا نمیتونیم شما رو بپذیریم. ما همه گفتیم ای دل غافل، ما این به این خاطر بوده، به این خاطر بوده، میدونیم که توی کراچی شرایط مناسب نیست، نه شما لطفاً ما رو بپذیریم، ما در اینجا باشیم. و از ما اصرار و از اونها انکار و آخر سر ما رو دوباره گفتن که شما باید برین به سمت کراچی. به هر حال روز بعدش سوار قطار شدیم. و چه قطاری! این قطار میشه گفتش که روی سقفش آدم بود، به در و پنجره ها آدم بود، توش که دیگه از نمیدونم فقط گاو و گوسفند نبود، گاو و شتر نبود، گوسفند بود. بله، بعضیا با گوسفندشون هم میومدن داخل این قطارا و ما که پول داشتیم بریم که کلاس یک بخریم، ما از همون کلاس سه هایی که مردم عادی می نشستن توش، ما هم رفتیم اونجا نشستیم. و جالب بود که این قطار مثل اتوبوس هر 5 دقیقه وای میساد. تراکم جمعیت رو ما در ایران مثلا فکر میکردیم که یک داستانی هست، مثلا خیلی موقعی که تراکم جمعیت میاد تو ذهن ما مثلا حضور 100 نفر، 500 نفر، نمیدونم 1000 نفر باشه،
ولی باورتون نمیشد که تو این دهاتای کوچیکی هم که وای میساد، جمعیت عظیمی که وارد این قطار میشد یا از قطار خارج میشد رو ما نمیتونستیم باور بکنیم. و تعداد زیادی از این فقیرها و مستمندانی که میومدن به من از این قطار وای میساد، از پنجره ها شروع میکردن به فروش مثلا مواد خوراکی، آبی. و ما با اینکه شدیداً تشنه بودیم، ولی موقعی این آبا رو نگاه میکردیم که آبا به چقدر کثیفن و چجوری همون لیوان هزاران نفر باش آب میخورن، اصلا قید تشنگی رو هم میزدیم. به هر حال آدم های متفاوت و عجیبی رو توی این مسیر دیدیم. من توی یکی از فیلم های اسپیلبرگ، کارگردان معروف آمریکایی، فیلم رو دیده بودم که از این ساینس فیکشن ها بود که یک فرد در پیشونیش یک چشم بود. این رو در فیلم دیده بودم، ولی در اونجا در واقعیت دیدم یک نفر از این اینایی که مستمن بودن و می اومدن که پولی بگیرن، نمیدونم کمکی بگیرن، یه چشم در وسط پیشونیش بود. و این اصلا نمیدونم چی بگم، هنوز که هنوز این صحنه یادم نمیره. تا اینکه این مسیر رو که داشتیم می اومدیم، یه سری از افراد به بیرون از در ورودی وز شده بودن فقط به یک دستگیره، یعنی حدود 7-8 نفر 10 نفر به این دستگیری وز شده بودن و اون میلهای تلگرافی که دو طرف این جاده یا ریل آهن بودن، اینا خیلی نزدیک به خود واگن‌های راهن، خود واگن‌های قطار بودن که موقعی که قطار رد می‌شد، یک نفری که این پایه‌های تلگراف رو می‌دید علامت می‌داد و یک دو سه می‌گفت. اینا می اومدن تو با یک فشاری، بعد دوره می رفتن بیرون تا اینکه چوب تلگراف بعدی رو ببینن، تیر تلگراف بعدی رو متوجه بشن کی هست، که بازم اون فردی که نزدیک بود به اون سمتی که این چوبای تلگراف داره رد میشه، اون دوباره یک علامتی بده یا شمارشی رو شروع بکنه و اینا دوباره باز برگردن تو و دوباره برن بیرون. به هر حال من همش نگران بودم که این یک نفری یه اشتباهی بکنه و این جمعیتی که به قطار چسبیدن، به محض اینکه بخورن به این چیزای چوبای تلگراف، تیرای تلگراف، در به داغون بشن. و متاسفانه احتمالاً از این نمونه مواردی که این شرایط براشون بیفته که اینا به تصادفی بشه براشون، حتما هست. و از اونجایی که جمعیت زیاده و از اونجایی که من متوجه شدم برای جون انسانی هیچ بهایی قائل نیستن، احتمالاً ممکنه قطارم همون مسیر خودشم ادامه بده و بره و بدون اینکه توجه بکنه که کسانی تو این مسیر کشته شدن. به هر حال ما رسیدیم به شهر کراچی و اولین جایی که بود توی یک منطقه فقیرنشینی که نزدیک به راهن بود، رفتیم اونجا و توی جایی خواستیم که استقرار پیدا بکنیم که از اونجا بتونیم آدرسی که گرفته بودیم برای دفتر سازمان ملل روز بعدش برسیم به اونجا. منتها اونجا توی خیابون میدیدم که افراد موقعی که دارن رد میشن خون توف میکنن به بیرون و برای من خیلی عجیب بود. چرا اینا این کارو میکنن؟ چه اتفاقی افتاده؟ آیا دعوایی شده؟ آیا زد و خوردی شده که این اتفاق میفته؟ تا اینکه از اون فردی که تو اون مسافرخونه اونجا بود، ازش من به انگلیسی سوال کردم و اینم فرد برای من توضیح داد که اینها خون نیست، بلکه اینها یک ماده‌ای هست به نام پان که همون سنوسی که توی سوئد هست، در واقع از همونجا میاد. این پان که یک ماده‌ای هستش که مواد مخدری که میذارن توی یک برگی، این برگم از هند وارد به پاکستان میشه، اینو میذارن این همین اینجا که توی سوئد سنوسو میذارن پشت لبشون، اونا میذارن توی دهنشون زیر زبونشون اینور اونور و اینو میجوان. بعد موقعی که میجوانش این تبدیل به یک رنگ سرخی میشه که بعد از مدتی اینو توف میکنن بیرون و برای کسانی که مثلا با این مسئله آشنا نیستن فکر میکنن که ایداد بیداد، این زده خورده شده، دهنش پر خون شده و الان داره توف میکنه به بیرون. و این مورد خیلی زیاد بود، یعنی تو تمام کف خیابونا رو میدیدی که اینجوری شده. و از عدم بهداشت کراچی کم
کم لازم نیست بگم. و این داستان ما بود که به شهر کراچی رسیدیم. من برای تمام بچه‌هایی که مسیری رو که طی کردن و به کراچی برسن از طریق پاکستان به شهرهای مختلفی از به کشورهای مختلفی از جمله سوئد و نروژ و هلند و اینا بیان که با خیلی هاشون در مدت 3 سالی که در پاکستان با تو اونجا زندگی میکردیم باشون آشنا شدم، به همشون سلام میرسونم، درود میفرستم از همینجا و امیدوارم که توی این مدتی که تونستن در خارج از کشور باشن موفقیت هایی رو تونسته باشن کسب کرده باشن که اون سختی و مشقتی رو که در مدتی که در پاکستان داشتن رو از تنشون در اومده باشه. این هم از داستان فرار ما یا سفر ما از ایران به پاکستان.

یکی از بارهایی که بین لندن و نیویورک داشتم مسافرت میکردم، به محض اینکه سوار هواپیما شدم و وسایلامو گذاشتم توی اون قسمت کابین و نشستم، بغل من یک فردی نشسته بود که به نظر میومد از یهودیان یا کلیمیانی هستش که دستش کتاب بود و سرشو همینطور جلو عقب میبرد، مثل اینکه مثل این دعایی میخون، یا تو این کتاب داستانی بود که من اطلاعی نداشتم از اینکه این کتاب چه چیزی هست. متوجه شدم که این فرد باید مذهبی باشه، مثل اونایی که دعای ندبه میخونن. فکر کردم که احتمالاً چیزی رو داره میخونه. از سر کنجکاوی، حالا همه داشتن سوار میشدن، از سر کنجکاوی ازش سوال کردم که ببخشید این چه کتابی است که میخونین؟ یه دفعه با یک قیافه اخمو برگشت من نگاه کرد و گفت یعنی ساکت. من گفتم حتما جای خیلی مهمی از این کتاب بوده که این فرد من مزاحم شدم. عذرخواهی کردم و نشستیم و حدود 7-8 دقیقه دیگه هم گذشت و تقریبا تمام مسافران سوار شده بودن و هواپیما نزدیک به حرکت بود، ولی دیدم این هنوز داره ادامه میده. از اونجایی که این مسافرت حدود 7-8 ساعت طول میکشید تا نیویورک، من گفتم اگه من بخوام پیش این بشینم دیوونه میشم که این همه سرشو به سمت جلو و عقب میبره. زنگ زدم مهماندار اومد و بهش گفتم که داستان از این قراره، من پیش ایشون نمیتونم بشینم، چون من یه مرتبه بهم دیگه هم ازش سوال کردم که ببینم کجا این دیدم این دفعه بیشتر ناراحت شده بود، و به این خاطر از مهماندار خواستم که یا جای اونو یا جای من عوض بکنه. البته انتظار میرفت که جای اونو عوض بکنه نه جای منو. منتها مهماندار رفت و بعد برگشت بعد از چند دقیقه گفتش که به من شما بلند شو بعد و با من بیا. من گفتم که خب این فرد اینجوری داره سرش عقب جلو میکنه و باعث مزاحمت شده، چرا من باید بلند شم؟ گفت نه شما بلند شو بیا. اوکی، ما هم بلند شدیم و با یه قیافه بهش نگاه کردیم و بعد رفتم. متأ این مهماندار به سمت جلوی هواپیما رفت. خب معمولا هم صندلی خوب طرف جلو هواپیماست، از این طرف خیلی خوشحال شدم. ما رو برد قسمت کلاب کلاس یا بیزینس کلاس یا در حد خیلی بالایی بود، و به محض اینکه صندلی جدید منو نشون داد دیدم که بغلس یکی از خواننده های مشهور دنیا که اسمش تینا ترنر هست جای منو بغلس اون قرار داد، و تا من دیدمش اصلا ذوق زده شدم و گفتم که you simply the best یکی از آهنگای معروف خانم تینا ترنره. بعد یه دفعه اونم گفتش که how do you know that man. بعد منم گفتم که everybody knows. به هر حال نشستم و حالا میگن که گر عدو شبب سبب خیر، نشستم پیش خانم تینا ترنر و مدت زیادی با هم دیگه گپ زدیم، و این مدت 7-8 ساعت خیلی سریع به من گذشت. اتفاقا غذایی هم که براش آورده بودن رو مثل که غذای مخصوص خودش رو میخورد و گفتش که هرچی اگر غذایی چیزی بخوای، من غذا اینجا نمیخورم، غذای خودم دارم، میتونی از غذای منم استفاده بکن. گفتم نه متشکر، خیلی هم دستون در نکنه، مرسی از مهمان نوازیتون. ما ایرانی ها معروفیم به مهمان نوازی، ولی شما بیشتر مهمان نوازین، دمتون گرم. به هر حال سرتون در نیارم. موقعی که رسیدیم به نیویورک، موقع پیاده شدن، سعی کردم عجله بکنم و به اون شخصی که کلیمی بود برسم و ازش تشکر مفصلی بکنم. طرف متوجه نشد که چرا من ازش تشکر کردم. هر حال این داستانی بود که برای من در ارتباط با خانم تینا ترنر اتفاق افتاد.

رفته بودم میلان ایتالیا برای عکاسی. حدود یک هفته در اونجا بودم سال 96 و هر کاری میکردم که این به هر حال بریم بیرون عکاسی بکنیم. تمام هفته رو بارون میومد تا اینکه روز آخری شد که ما فرداش قرار بود دوباره از اونجا برگردیم به سوئد. منتها این بار گفتم که علی‌رغم که بارون میاد ولی بی خیال بارون، برو و عکاسی تو بکن. اومدم توی دومو، یک میدان بزرگ است که دومو یا اون کلیسای معروفشون در اونجا قرار داره. اگه امروز برین اونجا، اون قسمتی که از اونجا من عکاسی کردم اون قسمت دیگه وجود نداره، بلکه تغییرش دادن. خب بارون خیلی زیاد بود، من گفتم که برم یک نمایشگاهی از روبرت کاپا، یکی از معروفترین عکاسان جنگ که آخر سرش هم توی جنگ جون خودش از دست داد، برم این نمایشگاه عکسشو ببینم و به هر حال از فرصت استفاده کنم. رفتم جاتون خالی و این نمایشگاه بسیار زیبا رو از عکس‌های روبرت کاپا دیدم. موقعی که از در این نمایشگاه اومدم بیرون، در نمایشگاه مشرف بود به این میدان بزرگ. موقعی که اومدم هوا تازه شروع شده بود، یه مقدار باز شدن و کمتر بارون باریدن و درست همونجا روبروی من پله‌هایی بود که سمت راست من یک خانمی نشسته بود، سمت راست این پله‌ها یک آقای ایستاده بود. خیلی فضا بی‌نظیر بود برای یک عکاسی پورتری دو نفره، اما خب این دو نفر خیلی شرایط جالب بود، منتها شاید اینا نمیتونستن، یعنی نمیخواستن بپذیرن که من ازشون عکس بگیرم، ولی جرأت کردم و رفتم و با دوتایشون صحبت کردم. گفتم من عکاس هستم، فکر میکنم این شرایط نوری و شرایط اینجا بسیار عالیه برای یک عکاسی دو نفره و از تو خواهش میکنم اگه امکان داره این اجازه رو به من بدین که من از شما دو نفر عکس بگیرم در اینجا. یک عکس دو نفره میخوام بگیرم، نمیخوام عکس یک نفره بگیرم. بعد اینا یه نگاهی به هم دیگه کردن، یه نگاهی به من کردن. خانم اهل شوروی بود، اون آقا هم اهل آلمان بود و به من گفتن ما همدیگه رو نمیشناسیم دوست عزیز. گفتم اشکالی نداره، شما میتونین روتونو بکنین به سمت میدون، من ازتون عکس میگیرم، از پشتم اشکالی نداره. به هر حال به هر صورت اینا قبول کردن و وایسادن اونجا و من از پشت ازشون عکس گرفتم. عکس سال بعدش در یک نمایشگاهی در فیرنسه در فلورانس به نمایش در اومد و اوارد عکاسی رو اون عکس گرفت. اما قبل از اینکه این اتفاق بیفته، من ازشون خب ایمیل و اینا گرفته بودم و باشون در تماس بودم با این افراد. موقعی که براشون حدود مثلا 5-6 ماه بعدش براشون گفتم که این عکس اینجور شده و براشون اون عکس رو فرستادم، برای من نوشتن که چقدر خوب، ما تو ما رو با هم دیگه معرفی کردی و ما با هم دیگه هستیم دیگه، یک زوج هستیم. و سال بعدش هم بچه‌شون به دنیا اومده بود و بی‌نظیر بود از این جهت که بدون اینکه آدم اطلاعی داشته باشه، این خود عکس گرفتن عکس منجر شده بود به اینکه دو نفر با هم آشنا بشن و تشکیل یک خانواده ای رو بدن. در این حال اون زمانی که این عکس به نمایش گذاشته شده بود در فلورانس، من هیچ اطلاعی از اینکه اینا بچه دار شدن نداشتم. بعدن به من اطلاع دادن و بسیار بسیار برای من جالب بود.

قرار بود که برم لندن و از مراسم عروسی پرینس ویلیام و کیت عکس بگیرم. حالا این شرایطی که برای من پیش اومده بود این بود که با توجه به جمعیت زیادی که در اونجا بود، ما عکاسانی که برای خبرگزاری‌های متفاوت کار می‌کنیم می‌بایستی مجوزی رو از اونجا بگیریم که بتونیم ما عکاسی بکنیم و برای عکاسان هم مقرهای مشخصی رو اینا در نظر میگیرن که افراد باید برن رون مقر یا اون سکوهای متفاوتی که اونا تصمیم میگیرن که کجا استقرارشون بدن، برن افراد اونجا وایسن و از اونجا عکاسی بکنن. از اونجایی که من میدونستم که خب بودن روی این سکوها باعث میشه که عکسایی که من میگیرم با عکسای دیگر افرادی که عکاس هستن در اونجا تقریبا یکسان و یک نواخت بشه، تصمیم گرفتم که از سکو بیام پایین و برم توی جمعیت. جلوی در واقع پارلمان انگلیس که در شهر لندن هست، یک خیابونی هست که از اونجا قرار بود که کورتاژ یا اون کالسکه های سلطنتی از اونجا رد شن، از جمله عروس و داماد، ملکه و مابقی افرادی که این به عنوان سرشناس هستن و از خاندان سلطنتی انگلیس هستن. و از اونجایی که خیلی از مردم انگلیس علاقمند به پادشاهی هستن، از چندین روز قبل و میدونستن که این مسیر کجاست، از چندین روز قبل اومده بودن و اون کنار خیابون جاهایی که اینها قبله عروس و داماد، ملکه و مابقی افرادی که این به عنوان سرشناس هستن و از خاندان سلطنتی انگلیس هستن. و از اونجایی که خیلی از مردم انگلیس علاقمند به پادشاهی هستن،

اونجا مستقر شده بودن که بتونن نزدیکترین فاصله رو داشته باشن برای دیدن این خاندان سلطنتی که از اونجا رد میشن، خصوصا عروس و داماد. خب من از اونجایی که میبایستی عکسای متفاوتی رو میگرفتم، سعی کردم خودم رو برسونم به اون لبه، ولی منتها ساده نبود. چند تا دختر، سه تا دختر اونجا بودن که اینا مدت ها اونجا مونده بودن که این جا رو داشته باشن. من ازشون خواهش کردم که به من جا بدن که اونا منصرف شدن، ولی بهشون گفتم که بیاین با هم دیگه یه کاری بکنیم. من میخوام از این افراد موقعی که رد میشن عکس بگیرم. منتهای مراتب با توجه به این همه جمعیت خیلی سخته که من بتونم جلب توجه بکنم. کاری که ما میتونیم بکنیم یه کار تیمی هست. من میشمارم 1 2 3 شما جیغ بکشین و موقعی که جیغ میکشین این افرادی که توی این کالسکه های سلطنتی رد میشن از جمله پرینس ویلیام و کیت، اینا برمیگردن به شما نگاه میکنن، منم پشت سر شما هستم و عکس ها رو میگیرم و بابت این مسئله حالا بهتون مثلا 5 پوند 10 پوند میدم. اینا هم خیلی خوشحال بودن و اینا و گفتن نه ما پولم نمیخوایم و این کارو میکنیم برات. فکر کردن که مسئله خیلی جالبه و از این جهت من موفق شدم عکسایی رو بگیرم که تقریبا تمامی این افراد و کالسکایی که داشتن رد میشدن همه انگار به سمت دارن دوربین نگاه میکنن. موقع این عکس ها رو به خبرگزاری دادم، براشون خیلی جالب بود که دانش تو چیکار کردی که اینا همه دارن تو دوربین نگاه میکنن. ما عکاسان دیگه ایرم فرستاده بودیم و عکس های دیگر هم نگاه کردیم، ولی هیچ کدومشون اینجوری که توی دوربین نگاه بکنن نبودن. خصوصا اینکه موقعی که توی کالسکه میشینی افراد سلطنتی بهشون میگن که فردی که سمت راست کالسکه نشسته به افرادی که کنار خیابون هستن و سمت راست هستن برای اونا دست کن بده و فردی هم که سمت چپ کالسکه نشسته به افرادی که در کنار خیابون در سمت چپ خیابون هستن برای اونا دست کن بده. معمولا همزمان به یک جا به یک طرف نگاه نمی کنن و این براشون خیلی جالب بود.

زمانی که آدم عکاسی میکنه، هر حال عکاسیاش ممکنه که ژانرهای متفاوتی داشته باشه، خبری باشه، پورتری باشه، عروسی باشه، ورزشی باشه، تکنیکی باشه، معماری باشه، خیلی این داستان مد باشه، خیلی داستان متفاوتی از یه زمانی یک نفر عکاس در واقع تمامی نمونه عکاسی ها رو انجام میداد، ولی الان امروزه شما باید تخصص داشته باشی در اون زمینه خاص که بتونی بری و عکاسی بکنی. من در شهر دالاس بودم برای عکاسی برای شرکت رودنشتاک. رودنشتاک یک شرکت آلمانی الاصل است که اینها لنز درست میکنن و در این حال عینک و اینا درست میکنن که عینک های بسیار مرغوب و خیلی هم گران قیمت هم است. برای سری عکسای برای سری عکسایی که برای عینک های آفتابیشون بود، من در

راست بودم، باید میرفتم یه سری عکس میگرفتم که دوست سوئدی من که اسمش روبرت بود، این به من گفتش که چون یه زمانی توی فیسبوک میتونستی شما چکین بکنی، نمیدونم الانم وجود داره یا نه، میرفتی چکین میکردی و موقع این چکین که میکردی دوستان آشنایانی که در مثلا فیسبوک تو بودن یا دنبال میکردن نمیتونستن ببینن که در اون آن شما در کجا هستی و اگر این افرادم در همون جا بودن میتونستن باهات در تماس باشن. به هر حال من چکین کی کردم در دالاس، این دوست ما که عکاس هم هست برای من نوشتش که دانش تو اینجایی، چقدر جالب، بلند شو بیا دلکابو در مکزیک، مثلا 3 ساعت پرواز اضافه تر از اونجایی که بودم، بیا اینجا، اینجا یه دونه مسابقات عکاسی بیکینی است و شما پولی رو که میدی اینجا 28,000 کرون بود، 30,000 کرون بود، پولی رو که میدی 10 روز هتل آل اینکلوسیو هست، علاوه این که شما میتونین در این مسابقات شرکت بکنین حالی که این مسیر رو اومدی. من گفتم که خب چه جالب، هم میرم این دوستان رو میبینم، هم این در این مسابقه شرکت میکنم و اینکه از این فرصت هم استفاده میکنم که بعد از چیز یه تنوعی داشته باشم و بعدشم برمیگردم به سوئد. خب ما رفتیم به این مسابقات و در طی اون 10 روز 10-12 روزی که در اونجا بودم حدود 50-60 تا عکاس از کشورهای متفاوت، از استرالیا گرفته نمیدونم آلمان، سوئد، کانادا، مکزیک، کولومبیا، خیلی از کشورها بودن اینا شرکت کرده بودن، همچنین حدود 50 تا هم مدل بودن که اونا هم از کشورهای متفاوت اومده بودن. کانسپت این قضیه هم این بود که شرکتی که تولید بیکینی میکرد در دنیا که اسمش یوجینا بود، اینا یک مسابقه رو ترتیب میدادن که این مسابقه عکاسی بود و در اون بهترین عکاس و بهترین مدل انتخاب میشد و عکسی هم که گرفته میشد با بیکینی هایی که این شرکت تولید میکرد باید میبود. خب این باعث میشد که یک رقابتی بین عکاسان ایجاد بشه، رقابتی بین مدل ها ایجاد بشه و همزمان برای اون شرکتی که تولید بیکینی بودم عکسایی به وجود بیاد که بتونه ازش استفاده بکنه برای مارکتینگ محصولاتش. خب جایزش هم این بود که دوباره برای کسی که عکاس به حال اون ایونت میشد، برنده میشد، نفر اول بهش $1,000 پول میدادن، یک دور بلیت رفت و برگشت به یک نقطه آینده‌ای که میخواد عکاسی های بیکینی انجام بشه که بار بعدی در کنکون بود و اینکه هتلی که 4 ستاره است و آل اینکلوسیو، خیلی عالی بود همچین موقعیتی و اینکه پابلیسیتی میگرفتی و تلویزیون ها و نمیدونم چیزهای محلی اونجا و معمولا آمریکای لاتین باید مصاحبه میکردن و تو رو اکسپوز میکردن. در صورت ما بعد از این 10 روز مسابقات که انجام شد توی رستای متفاوت بود، موفق شدم که شب که پایانی بود مهمونی خیلی بزرگی میگرفتن و اونجا منو معرفی کردم به عنوان برنده مسابقه. این دوست سوئدی ما خیلی پکر شد و عصبانی شد و بعد از اونم تا به حال با من دیگه صحبت نکرده. بعدش هم شنیدم که به اینون میگفتش که من اینو بهش گفتم که بیاد اینجا. حالا خودش 8 سال پیاپی توی این مسابقات شرکت میکرده و مقامی نیورده بود، ولی موقعی که این اتفاق افتاد و مقام آوردم خیلی بهش سخت اومده بود، چون نه من این رشته من بوده، نه ژانری بوده که قبلا توش کار کرده بودم و نه اینکه اصلا در واقع هدف من اومدن به آمریکا مورد دیگه بود و این رو به صورت اتفاقی رفتم اونجا و عکاسی کردم. در صورت این امکان به من داده شد که 6 ماه بعدش برم
کنکون و در مسابقات کنکون شرکت بکنم. و این اتفاق افتاد و رفتم در مسابقات کنکون، باز دوباره نفر اول شدم و رفتم به 6 ماه بعدش به دلکابو، یعنی کنکون در ساحل شرقی آمریکا، شرقی مکزیک، دلکابو در ساحل غربی مکزیکو. این بار سوم که در واقع رفتم به دلکابو، اونجا باز نفر اول شدم. از این جهت دیگه از من خواستن که من صورت داور شرکت بکنم دیگه، نه به عنوان فردی که اونجا میره و مسابقه میده. و خیلی جالب بود که دوستان آمریکایی که یا عکاسان دیگه که اونجا بودن، بعد از اینکه بار اول من این جایزه رو گرفتم، از من پرسیدن که با چه دوربینی عکاسی میکنی. من میگفتم کنون. و بار دیگه که رفت بودم اونجا و این عکاسا رو دیده بودم، دیدم که اونها هم کنون یه سرشون تهیه کردن. و بار سوم تعداد بیشتری کنون تهیه کرده بودن. و ماجرا این بود که اینا فکر میکردن خب دوربین کنون میبایست یک تأثیری بذاره توی این قضیه. و من از یک سری از عکاسان آمریکایی که اونجا بودن خیلی درس بزرگی گرفتم. همینطور که من میرفتم و این قضیه رو به صورت مسابقه نمیدیدم، به این شکل نگاه نمیکردم، بلکه اگه شرایطی بود من کمک میکردم، رفلکتوری رو میگرفتم، لامپی رو برای اونا میگرفتم، بدون اینکه، یا کمک میکردم در ارتباط با نورپردازی که عکاسان دیگه‌ای که داشتن فعالیت میکردن و کار میکردن اونا بتونن عکس بهتری رو بگیرن. و هرچی تجربه داشتم در اختیارشون میذاشتم، در موردش صحبت میکردم با اونا و اینا خیلی از این ماجرا لذت میبردن. موقع که میدیدن یک نفری بدون اینکه اون مسئله مسابقه توی ذهنش باشه، بلکه داره با تمام وجودش کمک میکنه به دیگران، براشون خیلی اهمیت داشت. و به خاطر همین موقعی که من این جایزه رو میگرفتم، معمولا میومدن بغل میکردن، میگفتن که you deserve it، یعنی تو لیاقت اینو داشتی که بتونی این جایزه رو بگیری. و اصلا احساس حسادت نمیکردن از این که من دو سه بار پیاپی این جایزه رو میگرفتم. و اتفاقا دوستی های خیلی خوبی ایجاد شد با اون افراد و هنوزم که هنوزه پیگیر هستیم و همدیگر رو دنبال میکنیم در سوشیال میدیا. علی‌رغم این که من فقط همون بارها بود که رفتم و با یه بار دیگه هم که رفتم و به صورت داور شرکت کردم، دیگه فرصتی نداشتم که توی این شرایط شرکت بکنم. و همیشه این قضیه شد یه چپتری توی زندگی ما که به همونجا منتهی شد. این هم از داستان مکزیک ما.

سال 2010 زمانی که زلزله بزرگ هایتی رخ داد و بیش از 200,000 نفر کشته شدن، من تصمیم گرفتم که برم اونجا و این زمینه رو به تاثیر بکشم. از اونجایی که همیشه من دوست داشتم که اتفاقاتی که میفته رو از زاویه دیگه ببینم، آنچرایی که در مطبوعات و در جاهای دیگه منعکس میشد همش عکس از نمیدونم افرادی که زیر آوارها مونده بودن، تنهای تیکه تیکه شده، نمیدونم افرادی که واقعا گریه میکنن و شرایط خیلی بدی دارن، این رو منعکس میکنن و من خواستم از زاویه دیگه این قضیه رو ببینم. میدونستم که افرادی هم که توی همچین شرایطی قرار دارن، این افراد میبایستی کمی امیدم داشته باشن که بتونن این سختی مصیبتی که بهشون وارد شده رو به طریقی بتونن دوام بیارن. روی حساب کاری که کردم، میدونستم که خیلی سخته که بری اونجا و هتل موتل که نیست که توی شهر پورت پرنس، شهر پایتخت هایتی، باید یک جایی رو من امکانی رو پیدا میکردم که در مدتی که میرم اونجا عکاسی بکنم تحت مثلا پوشش چیزی باشم، به خاطر اینکه چون نه هتل نیست هم داری با ابزار عکاسی میری، به خاطر همین خیلی سخته که این امکان برات به وجود بیاد. کنون منو با یکی دو تا دوربین اضافه اسپانسرین کرد، گفتش که ما بهت دوربین میدیم برای اینکه بتونی بری عکس بگیری، و از طرف دیگه رفتم به سازمان صلیب سرخ در سوئد و باشون صحبت کردم که آقا این من این امکانو دارم که بتونم برم اونجا عکاسی بکنم، آیا منو چگونه ساپورت میکنین؟ اینا گفتن که ما هیچ گونه بودجه‌ای برای این قضیه نداریم و به هیچ عنوان نمیتونیم کمکت بکنیم. گفتم که اشکال نداره، من خودم هزینه‌های رفتمو میدم، اما آیا اونجا شما میتونین هماهنگ بکنین که موقعی که من میرسم اونجا شرایطی بشه که من در پناه شما باشم، چادری هست یا هر چی هست، من در اونجا مستقر بشم که بتونم عکاسی بکنم و مستندی تهیه بکنم از این قضیه؟ اینا گفتن نه، ما جایی نداریم. ای داده بیداد، یعنی چی جایی نداریم؟ شما به هر حال دارین یکی از کشورهایی هستین که مدعی کمک به این قضیه هستین. به هر حال از ما اصرار و از اونا انکار، تا اینکه گفتم که حالا که اینجور شد خودم میرم. رفتم و بلیتی رو تهیه کردم. بلیتم از اینجا به پاریس بود و از پاریس به شهر سانتو دومینگو، توی میشه مرکز دومینیکن ریپابلیک بود، که باید میرفتم اونجا و از اونجا با ماشین میرفتم به پورت پرنس که پایتخت هایتیه. باید در ابتدا بگم که یک جزیره هست که این جزیره نصفش هایتیه نصفش دومینیکن ریپابلیکه. این جزیره در واقع قسمت دومینیکن ریپابلیکش خیلی سرسبز و خیلی انگار اصلا این جزیره دو قسمتش متعلق به یک جزیره نیست، این ور سرسبز و خوب، اون ور خشک و فقیر. و کریستوف کولومب، خیلی ها متصور هستن که موقعی که اومده به آمریکا رسیده به نیویورک، در صورتی که این واقعیت نداره، بلکه کریستوف کولومب اومده بود و اولین جایی که بهش رسیده بود در قاره آمریکا همین جزیره که دومینیکن ریپابلیک اون طرفش بود. اتفاقا خونه کریستوف کولومب هم در دومینیکن ریپابلیک هستش، اونجایی که اقامت داشته. به هر حال ما رسیدیم به، قرار شد که ما این قضیه رو مسیر رو برم، و موقعی که اومدم به پاریس دیدم که اومدن پروازا مثل که کنسل شده و قرار چند ساعت بعدش این پرواز رو به من بدن، و پرواز بعدی رو که خواستم بگیرم گفتن که چون شما این قضیه براتون اتفاق افتاده که ما مجبور شدیم پروازتون رو تغییر بدیم،
به جاش الان شما میتونین در بیزینس کلاس بشینین به جای اون اکونومی کلاسی که من گرفته بودم. و از این جهت به من بلیت بیزینس کلاس رو دادم. حالا من رفتم توی قسمت بیزینس کلاس و نشستیم و کاری هم که معمولا میکنن یه لیوان شامپاین میارن به افرادی که مسافتهای طولانی رو این بلیتشو میگیرن و توی همچین شرایطی هستن، توی همچین کلاسی هستن، براشون لیوان شامپاینی میارن. و برای من یه مقدار عجیب بود، یه مقداری پارادوکسی وجود داشت در اینکه من دارم میرم همچین جایی عکاسی بکنم از مردمی که کشته شدن، از شرایط اونجا، ولی در این حال با بیزینس کلاس و با شامپاین میریم. خیلی هم برام واقعا این مسئله پارادوکسی داشت. منتها موقعی که نشستم و اون چیزم رو داشتم، گوشی رو داشتم که معمولا روش موزیک دارم، موزیک های متفاوت دارم، زدم و این شافل داره به صورت تصادفی یک موزیک رو انتخاب میکنه و پخش میکنه. این موزیکی که برای من پخش کرد برای من خیلی جالب بود که The Way to Hell از کریس ریا، که من یه دفعه اصلا خیلی تعجب کردم. یه لیوان شامپاینی که گذاشته بودن جلو یه جوره‌ای خوردم، زدم روی شافل این موزیک پلیر، بعد اولین آهنگی که برای من پخش شد از هزاران آهنگی که در اونجا بود The Way to Hell کریس ریا بود و خیلی خیلی سورپرایز شدم و انگار واقعیتی هم داشت.

هر حال سوار هواپیما شدیم و رفتیم که رسیدیم به در واقع شهر سانتو دومینگو که در دومینیکن ریپابلیک است. در اونجا موقع پیاده شدن صف طولانی بود برای اینکه ما بتونیم بریم و این جایی رو هتلی رو بگیریم، از قسمت ویزا کنترل ویزا رد بشیم و بتونیم یک جایی رو بگیریم که از اونجا روز بعدش بریم به سمت هایتی. خب خیلی ها فکر میکنن که همه چیزا پیشبینی شده است و میدونن که چجوری باید برن، چی کار باید بکنن اینا، ولی تصورش بکنین که من هیچ کدوم از اینا رو برنامه‌ریزی نکرده بودم، فقط سرم انداخته بودم پایین و راه افتاده بودم برم اونجا. توی صفی که بود با فردی که جلوی من صحبت کردم، یک فرد سیاه‌پوستی بود، صحبت کردم و اینا که داستان چیه، چجوریه، شما از کجا اومدین، ما از کجا اومدیم، و این کنجکاوی من جواب مثبتی داد. فردی که جلوی من بود این رئیس بخش سازمان صلیب سرخ در آفریقا بود و آدم خیلی متشخص و آدم بسیار بانفوذی بود، ولی از ظاهرش اصلا متوجه نمی شده که این همچین پوزیشنی رو داره. به هر حال موقع که شنید خیلی برای جالب بود که من همچی کاری رو دارم میکنم و گفتش که هر کمکی از دست من بر بیاد انجام میدم. تو جایی داری امشب بری؟ گفتم که نه ندارم، من اگه اومدم اینجا باید دنبال یه هتلی بگردم اینا. گفت تو میتونی با ما بیای هتلی که ما هستیم؟ گفتم چقدر خوب، چرا که نه، میام. رفتیم اون هتل، بعد از فرودگاه رفتیم اون هتل، اومدن با ماشینم، اتفاقا ماشین اومده بودن دنبال این شخص، اومدیم و چندین همراه هم داشت. رفتیم به اون هتل و دم هتل هم توی قسمت اینفورمیشن دسکش پرسید که من پرسیدم جایی داره اتاق؟ متاسفانه تمام اتاقا از طریق مختلف اینا رزرو شده بودن، ژورنالیست های مختلف از کشور متفاوت بودن، اکثر ژورنالیست هم از فرانسه بودن، تمام اتاقا اینا بوک بود. ولی گفتش که ببین من اتاق دارم که میتونی بیای تو اون اتاق بخوابی، چون من فردا صبح با هواپیما، اون فرد چون خیلی مهم بود، فردا صبح با هواپیما میرم هایتی، ولی میدونم که اینجا تعداد دیگه هم دارن میان هایتی، میتونی با اونها ملحق بشی و با اونها بیای. خیلی تشکر کردم و شبم شامی خوردیم توی اون لابی اون هتل و ما در اتاق این فردی که سیاپوس بود و رئیس بخشی از سازمان دفتر سازمان ملل، سازمان صلیب سرخ در آفریقا بود، ما این شب رو روی تخت در این سانتو دومینگو به سر کردیم و فردا صبحش هم این صبح زود بلند شد و رفتش که به هواپیما برسه، خداحافظی کرد و گفتش که امیدوارم که من در هایتی ببینمت و گفت من اونجا سفارش میکنم و بهشون اطلاع میدم در این رابطه. من رو خیلی تشکر کردم و اینکه آدم ها ممکنه با یک پیش قضاوتی بکنن در مورد آدم های دیگه، این داستان خیلی عجیبه. شاید من خود منم بعضی موقع پیش قضاوت بکنم، پیش داوری بکنم در مورد یه سری از افراد، ولی در عمل شاید این خیلی اشتباه باشه و نتیجه معکوس بده. خوشبختانه تو این زمینه من هیچ پیش داوری نداشتم و خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد و منم با این شخص آشنا شدم. موقعی که فردا صبحش خواستیم ما بریم به طرف هایتی، تیمی از حدود 6 نفر از ژورنالیست‌های فرانسوی بودن اونجا و راننده بود و من که جمعاً می‌شدیم 8 نفر، با یه وانتی راه افتادیم به سمت، خیلی صبح زود، ساعت 4 صبح زود حرکت کردیم که بریم به سمت هایتی. یه جایی همون توی جنوب شهر اون وانت وایساد که یه چایی یه چیزی بخوریم و من دیدم در اون تاریکی خیلی جالب بود، اینا تاکسی های موتوری داشتن و خانمایی بودن که میرفتن سر کارشون و تو اون صبح زود تو اون تاریکی این خانما میومدن سوار این موتورای تک نفری که یارو طرف
مثلا تاکسی موتور بود، موتور تاکسی بود اسمش، حالا هرچی هست، سوار شد و میرفت. و من فکر میکردم که این امنیت با این توجه به این شرایط اینجا چجوری اینا احساس امنیت میکنن. ولی باز همون ماجرای پیش‌داوری هاست که آدم باید این پیش‌داوری رو بذاره کنار. در جاهای در این دنیا هستن افرادی که به هم دیگه اطمینان میکنن، اعتماد میکنن و به کار و کاسبی زندگیشون میرسن و شرایطشون این گونه هست و نمیتونن هم به غیر از این زندگی کنن. در صورت ادامه مسیر دادیم که خیلی جالب بود. جایی ما وایسادیم که یک کامیون جلوی ما داشت میرفت روی پلی و این متاسفانه کامپرسیه به حواسش نبود و چرخ راستش از روی پل، پلای خیلی باریکی بود، چرخ راستش از پل منحرف شد و سقوط کرد. منتها راننده زنده بود، زنده موند تو این سقوط این کامیونه و خیلی پرهیجان بود. یعنی یک سفری بود که حدود 10 ساعت طول کشید، چیزی که مثلا حالا فکر میکنین فوقش مثلا توی حالت عادی جاده 1-2 ساعته است یا مثلا فوقش 3 ساعت باشه این فاصله بین دوتا پایتختا. منتها با توجه به این شرایط حدود 10 ساعت طول کشید که ما به مقصد برسیم. اما توی ادامه مسیر بعد از این سقوط کامیون به یه جایی رسیدیم که ماشین پنچر شد و ما اومدیم پایین. خب میخواستیم کمک بکنیم به این راننده و در واقع نمیدونستیم که این رانندم به زور انگلیسی صحبت میکرد و نمیدونستیم که این زاپاس داره نداره. همین تو این حال بودیم که با راننده صحبت میکردیم، یه موتوری رسید و موتوری پشت کمرش مشتر، یه دونه از این شمشیرهایی که استفاده میکنن برای قطع کردن نیزارها، چون اونجا پل از نیزار هست، آدمای کارگرایی که تو نیزارها کار میکنن، یه دونه از این نیزارها پشت کمرش بسود و ما گفتیم که الانه که هممونو لطوپار کنه و حداقل 3-4 تا دوربین فیلمبرداری گردن کلوف رو این ژورنالیستای تلویزیون فرانسه داشتن و منم که دوربین داشتم، اینا همه اینا رو ور میداره و میره. ولی موقعی که اومد پایین با یک زبان خودشون با این فرد صحبت کرد راننده و مثل که اظهار کمک کرد، گفتش که من میتونم بهتون کمک بکنم و به همراه راننده شروع کردم به تعویض چرخی که پنچر شده. همزمانی که داشت تعویض چرخ میکرد من دیدم تو پشت کمرش یه دونه اسلحه کمری هم داشت، یعنی یه کلتی هم اونجا بود. گفتم این ناقلا میتونست با این کلتش ما رو تهدید بکنه و هرچی داشتیم و نداشتیم از ما بگیره، ولی این کارو نکرد. من تصویر دیگه ای داشتم، چون 2 روز قبل از سفرم موقعی که میخواستم این بلیت رو بگیرم یه نگاهی کردم که ببینم داستان اونجا چجوریه و شرایط و خطرات و اینطور چیزا رو تخمین بزنم. دیدم که تعداد زیادی کشته شدن توی کنار جاده ها، افتادن، سرشون قطع شده، دستشون قطع شده توسط همین مشتا، همین شمشیرا و به هر حال درگیری های محلی، نمیدونم مسائل در ارتباط با آزاد شدن خیلی از زندانیان از زندان بعد از این واقعه زلزله باز شده بود که هرج و مرجی که اتفاق بیفته اونجا خیلی از تبهکارا اونا بیان بیرون و اون بیقانونی باعث بشه که خیلی اتفاقات وحشتناکی بیفته. و این ترس در من وجود داشت که نکنه این در همچی اتفاقی هم ممکنه برای ما بیفته. ولی با توجه به شرایط زمانه ما شانسی که آوردیم همچین موردی نبود و این فردم با مهربانی تمام کمک کرد و بعدش ما سوار ماشین شدیم و ادامه مسیر دادیم تا اینکه رسیدیم به پورت پرنس که شهر پایتخت هایتی هست، اونجایی که زلزله اومده و او جمعیتی رو دیدیم که بسیار توی خیابون این ور اون ور خونه خراب داون
و ما رو بردن به جایی که مقر صلیب سرخ جهانی اونجاست. صلیب سرخ جهانی هتل هیلتونی که هنوز آماده نشده بود، یعنی این هتل مثلا باید هنوز حالت سیمانی داشت، مثلا شاید حدود یک سال دیگهش میخواست آماده بهره برداری بشه و درست بشه. این هتل رو، ساختمون رو، نمیشه گفت هتل، ساختمون رو گرفته بودن که همش خاک و خل و نمیدونم، انگار یک ساختمون نیمه تمام بود دیگه. اینو گرفته بودن به عنوان مقر، دور تو دورش هم دیواری بود که سازمان‌های صلیب سرخ از کشورهای متفاوت اومده بودن اونجا و استقرار پیدا کرده بودن و توسط هدایت مدیریت صلیب سرخ جهانی اینا میرفتن و کمک میکردن، حالا دکتر بودن، نمیدونم، کمک های متفاوتی که صلیب سرخ میکنه به این گروه هایی که در اونجا هستن رو از اونجا مدیریت میکردن. خب حالا کل این کمپ که بیش از هزاران نفر بودن در اونجا از کشورهای متفاوت، از آمریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، از خیلی کشور آمده بودن اینجا، مسئول کمپ رو گروه صلیب سرخ دانمارک به عهده گرفته بود. از اونجایی که اون فردی که من گفتم، اون فرد آفریقایی منو معرفی کرده بود به اونجا، منم رفتم گفتم که فلانی منو گفته و دیدمشم. تا دیدمش اونجا گفتش که برو و خودت رو معرفی بکن که بهت یک جای محلی رو بدن، اسکان بدن که تو که از این چادرها بتونی بخوابی. و بازم دمش کرد، رفتیم اونجا و خودم که معرفی کردم به بچه های دانمارکی. خب از اونجایی که اسم من به صورت انگلیسی دینیش نوشته میشه، اینا تا اسم منو دیدن گفتن که ادو دانسک، یعنی آیا دانمارکی هستی؟ بعد من گفتم نه، ولی من از سوئد اومدم. بعد ولی خب دانمارکی و سوئدی میتونن، دانمارکی و سوئدی خوب میفهمن من سوئدی صحبت میکردم، کاملا متوجه شدن و خیلی هم خوشحال شدن از اینکه یه اسم متفاوتی رو دیدن و دانمارکی، و کمک کردن که یک توی یکی از این چادرایی که در اونجا بود منو مستقر بکنن که من بتونم برم اونجا. کوپن قضام دادن که مثلا صبحونه نهار شام میرم بتونم از اونجا بگیرم. و جالب این که کسی که مسئول آشپزخونه اونجا بود یک آقای ایرانی بود که ایشون هم از بهرام بود که از دانمارک اومده بود اونجا. ایشون با توجه به این که تجربهش در ارتباط با درست کردن و تشکیل یک آشپزخونه های صحرایی به صورت خیلی سریع است و سازماندهی بده بهش، این فرد توی مثلا اتفاقات متفاوتی که تو دنیا افتاده، جنگایی که افتاده، نمیدونم معضلاتی که اینور اونور شده، از سونامی که در اندونزی و تایلند بوده تا جای دیگر رو، ایشونو میبرن و این کار انجام میده. و این فردم خیلی آدم باصفایی بود و با هم دیگه حسابی گفتیم و خندیدیم و من رفتم توی اون چادری که من داده بودن. البته تو این چادرم چندین نفر دیگه هم بازم بودن. اونجا من متوجه شدم که دوتا از خبرنگاران افتون‌بلادت در این چادر هستن. نگو این دو نفر رو صلیب سرخ سوئد که معتقد بود و به من گفته بود که ما بودجه نداریم و کسی رو نمیفرستیم، این دو نفر رو پول کلونی هم داده بودن که این دو نفر رو بفرستن که بیاد اونجا. من خیلی متاسف شدم از اینکه چگونه حتی توی صلیب سرخ هم یه همچین کارهای خبیثانه ای رو انجام میدن در ارتباط با مسائل ضد خارجی، در صورتی که میبایستی خیلی متشکر میشدن زمانی که من بهشون میگفتم که من دارم میرم و هیچ چیزی هم از شما نمیخوام و فقط انتظار اینو دارم که به من مکانی رو بدین که من بتونم اونجا عکاسی بکنم براتون و عکسارم به صورت مجانی در اختیارتون میذارم. ولی اینها رفته بودن و دوتا عکاس رو اجیر کرده بودن با پولای کنون که اینا رو بفرستن اونجا که اونا عکس بگیرن و عکسارم تازه بخرن. بگذاریم، این هم از شرایطی که اینا به وجود میارن. در هر صورت برای من که بد پیش نرفت، من با رئیس خود اون صلیب سرخ جهانی که
در اونجا بود باش دوست شدم، به غیر چون اون فردی که سیاپوس بود منو معرفی کرد به اینا و شدم عکاس اصلی خود صلیب سرخ. و اونجا به من تلفن دادن، تلفن ساتلایت دار دادن که به معدود افرادی میدادن تون که اون بتونن که تماس بگیرن، راننده و ماشین دادن که من بتونم برم به جای مختلف و عکسای رو بگیرم و اینها رو مستند بکنم. و برای اونها این ماجرا جالب بود که من میخواستم از چه دیدگاهی عکاسی بکنم. من میخواستم از اتفاقات مثبتی که میفته، کمک هایی که صورت میگیره، آدم هایی که اونجا واقعا فعال هستن و میخوان تصویری رو غیر از آن تصویری که CBS، نمیدونم CNN، BBC و سایر خبرگزاری ها که همش از کشته ها و مرده هست از اونا مخابره میکنن، یه تصویر دیگه باشه. و این توی لاین آنچه رایی بود که اینا هم همون فکر رو میکردن و بسیار خوب در اومد اون ماجرا. و من با دلی واقعا قرص، چون میدونستم که این افراد علاقمند به این نمونه از عکسای هستن، میرفتم جلو و عکس میگرفتم. در این حال از همونجا سوال کردم که ببینم ایران، آیا ایران هم هست اینجا یا نه، از بچه های صلیب سرخ ایران یا هلال احمر ایران. گفتن اتفاقا آره، این چادرشون اونجا هست، برو. یه چادر زدن حداقل، مثل که یه سری کنسرو، مثلا 10 تا کارتون کنسرو هم کمک کرده بودن. در صورتی که 10 تا کنسرو کمک کردن یعنی چی؟ چادر خودشون هم زده بودن اونجا، اهتزاز کرده بودن که یعنی ما هستیم اونجا. رفتم من که این چادر رو ببینم. جالب این که به خاطر حروف الفبا چادر کشورها بر اساس حروف الفباشون اینا مستقر شده بودن، ایران و اسرائیل چادرشون کنار هم قرار گرفته بود. و خیلی جالب بود که من رفتم چادر ایران رو دستکم نگاه کردم، باز کردم، دیدم که توش چندین کارتون مشروب اونجاست، شراب و نمیدونم تکیلا و اون چیزاست. ایروه تعجب کردم که یعنی چی توی چادر هیچ چیزی نیست بجز اینا. برگشتم نگاه کردم، دیدم که اون فردی که توی چادر اسرائیلیا بود که بغل دست من بود، گفتش که تو چیکار میکنی اینجا؟ گفتم هیچی، من اومدم ببینم که اینجا بچه های ایران هستن یا نه. به من اطلاع داده بودن که این چادر هلال احمر ایرانه. گفتش که نه، اینا هیچ کدومشون نیومدن اینجا و ما چون جامون کم بود اومدیم یه سری از وسایلمون رو گذاشتیم تو چادر و اینا، و اگر دوست داری شب بیا بشین اینجا با هم، اینجا بچه ها هستن، وقتی خسته بر میگردن از کار روزانشون جو میشینیم یه مشروبی میخوریم و گپی میزنیم. بعد خیلی تعجب کردم، یعنی یک کنتراستی، یک پارادوکسی رو میدیدم از ماجرا که اصلا حتی حساب نداشت. عکس گرفتم از این دو چادر در کنار هم دیگه و ما شب به این دوستان اسرائیلی پیوستیم در اون چادرشون، در بیرون چادرشون، که سایر دوستان از کشورهای متفاوت، ژاپنی بودن، نمیدونم کره‌ای بودن، ترک بودن، اومده بودن اونجا نشستن و در حال از خاطراتی که در طی روز و در روزهای گذشتهشون بود تعریف میکردن. این خیلی کوتاه بود از داستانی که در ارتباط با رفتن به هایتی و چجوری گذشت.

شكرا يا حبيبي. خیلی متشکرم. فقط سلام میکنم چون فکر میکنم دیگه هر چی گفتنی بود دوستان و همکاران عزیزم قبلا گفتن. اهلا و سهلا سیدتی و سعدتی. بغنی اغنیه عربیه.

برای من هر روز که از خواب بلند میشم یک اتفاق تازه است، یک اتفاق دلپذیره و به هیچ وجه برای من یک اتفاق طبیعی و بدیهی نیست. من فکر میکنم همه آدمایی که هم نسل منن و گذشته شبیه من داشتن، با توجه به انقلاب، جنگ، تبعید، اینکه ما بتونیم هنوز زندگی کنیم و هر روز صبح بیدار بشیم و اصلا اینجا باشیم، خیلی اتفاق هم بدیهی نیست. میتونست به کلی یه جور دیگه باشه، همینطوری که برای خیلی از دوستان و رفقای ما یه جور دیگه شد. وقتی نگاه میکنم میبینم که با سن و سال خودم در صلح و آشتی هستم. طبعا خیلی کارا بوده که دلم میخواسته بکنم و نتونستم و همیشه فکر میکنم اون چیزی که مهمه وقتی برای آدم برای آخرین بار چششو میبنده، حتما خیلی کارا بوده، خیلی جاها بوده که ندیده، خیلی کارایی بوده که نکرده، ولی مهم اینه که بتونه فکر کنه که خب من اون کارایی که میتونستم و لااقل بخش بزرگیشو انجام دادم. من فکر میکنم این خیلی در لحظات آخر احساس خوبی رو با آدم میده و باعث میشه که آدم خیلی فکر میکنم اون چیزی که مهمه وقتی برای آدم برای آخرین بار چششو میبنده، حتما خیلی کارا بوده، خیلی جاها بوده که ندیده، خیلی کارایی بوده که نکرده، ولی مهم اینه که بتونه فکر کنه که خب من اون کارایی که میتونستم و لااقل بخش بزرگ

تحقیقی میخوندم که در آلمان و هلند مشترکاً انجام شده در مورد موضوع خوشبختی و وام بی نتیجه رسیدن که اون چیزی که آدما باید دنبالش بگردن رضایت از زندگیه، چون خوشبختی یک حس موقت میتونه باشه و رضایت از زندگی معناش اینه که آدم با وجود تمام سختی ها و مشکلات و همه اتفاقات بتونه به طور نسبی از زندگیش راضی باشه. و میگن و این تحقیق گفته که این میزان رضایت از زندگی در 20 سالگی به بالاترین حد خودش میرسه، در 40 سالگی حدودای این سالها به پایین ترین حد خودش به دلیل مسئولیت های شغلی، کاری، خانوادگی، و در بالای 60 سال اگر که آدم به طور نسبی سلامت باشه و در فقر مالی نباشه میتونه میزان رضایت از زندگی به 20 سالگی برسه. راستش من نمیدونم که میزان رضایت از زندگی من در 20 سالگی چقدر بوده که حالا دلم بخواد به اون برسم یا نه، برای که فکر میکنم رضایت از زندگی ما یه جور دیگه ای تعریف شده بود، یعنی که برای ما تعریف شده بود که چجوری باید احساس رضایت از زندگی بکنیم و این خیلی مسئله شخصی نبود، یعنی یک رضایت عمومی در گرو یک اتفاقات جهانی و تغییرات جهانی بود. برای همین من فکر میکنم که نمیدونم که واقعا در 20 سالگی به اندازه کافی از زندگیم رضایت داشتم که حالا بخوام در این سن و سال به اون برسم.

هرچه تلاش میکردم که یک ذره‌ای بفهمم و همه کمک های اونام کمک نکرد به اینکه من از دنیای ریاضی و فیزیک و شیمی چیزی سر در بیارم. به هر حال اون چیزی که مسلم بود فهمیدم که این دنیا دنیای من نیست، ولی اینکه چی دنیای منه خیلی طول کشید که واقعا پیداش بکنم. یادمه که انشا خوب می نوشتم، برای هم کلاسی هم انشا می نوشتم، ولی به واقع نمی دونستم که این دنیا دنیای منه. ولی یک کاری را همیشه خیلی خوب می تونستم انجام بدم و اون پناه بردن به یک دنیای رویایی که مجبورم بودم پنهانش بکنم برای که دور اطرافیان هم و خانواده متوجه نشن که من دارم همه این کارا رو میکنم برای که از زیر درس مشق مدرسه فرار بکنم. پدر من خیلی دوست داشت که ما درس بخونیم، خیلی براش مهم بود که نمره های خوب بیاریم و به خصوص براش مهم بود که من و خواهرم کار بکنیم، رو پای خودمون باشیم و با قول خودش دستمون تو جیب خودمون باشه. از این نظر ازش ممنونم که این تشویق رو کرد و این راه رو به ما نشون داد. اینکه بعداً من دنیای واقعیمو پیدا کردم و دنیای ادبیات رو کشف کردم رو مدیون برادرم هستم، برای که اون در آبادان زندگی میکرد و کار میکرد و من میرفتم پلوی اون. خیلی وقتا تابستونا یا تعطیلات همیشه و اون برای من کتاب میگرفت از کتابخونه شرکت نفت و من این کتابا رو میبلعیدم و با چنان سرعت میخوندم که اون حیرون میموند و همیشه یادمه که منو تشویق میکرد به خاطر خوندنم، سریع خوندنم، و جایزم باز کتابای بیشتری بود که اون برای من از کتاب خونه میگرفت. کتاب خوندنم برای خودش یک نظمی داشت، یعنی نظم موضوعی نبود ولی نظمی بود که کتابای یک نویسنده رو هرچی که در اون کتاب خونه پیدا میشد رو من همه رو میخوندم و بعد میرفتم سراغ یک نویسنده دیگه. من یادمه که تمام کتاب های امیل زولا رو اونجا خوندم، بعد کتاب های گورکی رو اونجا خوندم. این دنیا خیلی طول نکشید که من بفهمم راه من در این دنیاست و کشفش برای من یک احساس خیلی خیلی زیبایی بود.

من در سیرجان دنیا آمدم. تا 10 سالگی هم اونجا زندگی کردم و بعد با خانواده به تهران اومدیم. یه خانواده کوچیکی، یک برادر و یک خواهر بزرگتر از خودم که هر دوی اونها خیلی آدم های با استعدادی بودن در ریاضی و موفق و من

دانشکده علوم ارتباطات و رشته روزنامه نگاری مثل این بود که به وجود اومده بود برای اینکه منو خوشبخت بکنه توی اون چیزی که مد نظرم بود و میخواستم. واقعا خیلی خیلی مدیون استادان اون دانشکده هستم. ما خیلی یاد گرفتیم از اون دانشکده. استادایی که میامدن اونجا همشون تو کار خودشون واقعا درجه یک بودن. صدرالدین الهی نوشتن رو به من یاد داد، به کلاس های اون من یاد گرفتم. کلاس های فرج الله سبا بود، خیلی استاد روانشناسمون دکتر صفوی بود، استاد خیلی خوبی بود. من همه خاطرات خوش و خوب زندگیم به اون دوران دانشکده هم برمیگرده، برای که نه فقط من اونجا خیلی زیاد میآموختم، فضای خیلی خوبی بود، رابطه های خیلی خوبی بود و ما خیلی از همدیگه یاد می گرفتیم. فضای برابری بین زن و مرد اونجا من تجربه کردم و بعد هر کدوم از ما به واسطه کارهای عملی که بهمون واگذار می شد بریم گزارش تهیه بکنیم، زیاد این طرف اون طرف می رفتیم، سفر می رفتیم. خب این طبعا رشته ای نبود که خیلی جا افتاده باشه در زمان من برای زنها، ولی جذابیتش فوق‌العاده بود. انقدر جذاب بود که من حاضر بودم هر چیزی رو به جون بخرم فقط برای که در این رشته کار بکنم. و در دورانی که کار میکردم هم تحصیل میکردم، ضمناً کارم میکردم و مینوشتم و مورد تشویق و حمایتم قرار میگرفتم. هنوز دانشکده رو تموم نکرده بودم که فعالیت سیاسی و انقلاب همه چی رو تغییر داد. یعنی رویاهای منم رویاهای شخصی و فردیم تبدیل به رویاهای جمعی شد. یعنی همه ما یک چیز خاصی رو در رویامون داشتیم و در آرزو میکردیم. نمیدونم واقعا کی از کجا میشه گفت که این رویاهای فردی من در رویاهای جمعی گم شد، ولی و نمیدونم هم هیچ وقت دوباره پیداش کردم یا نکردم. به نظرم نمیاد که اینطوری باشه. یعنی اینقدر هدایت شد همه چی در یک مسیری که فقط اندیشه سیاسی نبود، احساسات آدمم بود، فکر آدمم بود و حتی رویاه بردازی آدمم لاقل اون بخشی که به من برمیگشت هدایت شده بود. انقلاب زندگی من هم مثل زندگی همه آدم های ایران به نظرم عوض کرد. الان که نگاه میکنم به اون دوران فکر میکنم که میشد به کل جور دیگه ای باشه، میشد یه جور دیگه ای که خود من الان بهش نگاه میکنم راضی تر بتونم بهش نگاه بکنم. من یه بخشی از کتاب سودای نسرین رو میخونم که فکر میکنم برمیگرده به حال و هوای همون روزایی که براتون گفتم.

امیر با قیافه‌ای گرفته و خسته لباسش را می پوشد. چند بار دور و برش را نگاه می کند تا مطمئن شود. همه کاغذها و کتابها را جمع و جور کردند. نگران جیب کتش را خالی می کند و دوباره کیف پول و کلیدش را در آن می گذارد. از روز قبل می دانستند که دستگیری ها شروع شده. شب را تا صبح نخوابیده بودند. از همه بدتر ارتباطشان با رفقایشان قطع شده بود. نمی دانستند چه کسی دستگیر شده یا چه باید کرد. تصمیم گرفتند. امیر با احتیاط سراغ چند نفر از رفقا برود و با آنها صحبت کند. مینا رنگ پریده به دیوار تکیه داده بود و با خودش فکر میکرد. همه حرف ها و برنامه های سیاسی در مواقع خطر به کار نمی آیند و همه شعارهایی که باید اینجور وقتها ترس آدم را کم کند، همه ناگهان معنایشان را از دست می دهند. بعد دنباله فکرش را بلند به امیر می گوید. فقط وقتی در یک شرایط خاص قرار بگیری می توانی درباره‌اش تصمیم بگیری. قبل از آن هرچه گفته شده حرفهای بی خودی است. امیر براق می شود. اینطور نیست. آدم وقتی در کشوری مثل ایران کار سیاسی می کند باید بداند که چه خطراتی دارد. مینا می گوید. درست است، ولی معنیش این نیست که آدم نمی ترسد. حالا وقتی این بحث های فلسفی نیست، نترس، اتفاقی نمی افتد. مینا دلگیر می شود. احساس می کند که امیر مثل بچه ها با او رفتار می کند. خودش و نگرانی هایش را جدی نمی گیرد. همیشه همین طور بود. امیر از نظر تشکیلاتی بالاتر از مینا بود و در حرف ها و بحث هایشان جوری رفتار می کرد که انگار خیلی بیشتر از او می داند. چند ساعت بعد امیر بر می گردد. هراسان و برافروخته، رنگش پریده و بینیش تیر کشیده و تیک زدن شانه‌اش هم بیشتر شده بود. در اتاق دور خودش می چرخد. ترس و نگرانی مینا چند برابر می شود. مینا بس خیلی بد است. همه را گرفتند. باید برویم. دستور سازمانی است.

پسرم 14 ماهش بود که ما ایران رو ترک کردیم. همسر سابقم قبلا از ایران رفته بود. وقتی از ایران آمدیم موقع جنگ بود. موقعی بود که فرودگاه ها بسته شده بود و در یک آتش بس موقت یه فرودگاه باز شد و من امکانی پیدا کردم که بیام. آمدم به فرانکفورت و بعد از یک شب که اونجا موندم به شهر کن در آلمان اومدم، شهری که از اون موقع از سال 1985 تا الان در اینجا زندگی میکنم. خب برای خیلی ها وقتی که راجع به زندگیشون حرف میزنن، زندگی تنها با بچه خیلی دشواره. من حتمنم هست، من نمیخوام بگم نیست، ولی برای من اینطوری بود که حضور و وجود پسرم در زندگی به من یک توانی همیشه داده برای که از جا بلند شم، مثل که یک انگیزهی که من رو وامی داشت برای اینکه یه جوری دیگه زندگی بکنم. یعنی وامی داشت به اینکه خوب زندگی کنم و تلاش کنم برای اینکه زندگی خوبی در خارج از کشور داشته باشم. روزای سختی بود، روزای خیلی خیلی سختی بود. آدم مثل این که جسمش میاد اینجا ولی روح روانش میمونه تو ایران، دنبالش اینجا نمیگردن، اینجا در آزادی زندگی میکنه ولی توان این که ببینه و لذت ببره نداره. فکر میکنم همه ما که به مهاجرت یا تبعید اومدیم همیشه یک عذاب وجدانی همراهمون بود. یعنی فکر میکردیم که خب ما عزیزانمون و خانوادمون رو در شرط سخت جنگ گذاشتیم آمدیم، بعد رفقامون که دارن دستگیر میشن و گذاشتیم و اومدیم و نمیدونم که چقدر تونستیم هر کدوم از ما از زیر بار این عذاب وجدان خلاص بشیم. و این خلاص نشدن ما چقدر مانعی بود برای اینکه بتونیم پا بگیریم توی کشور جدید و جامعه جدید. و نمیدونم از کجا میشه گفت که ما دیگه تبعیدی نیستیم، مهاجریم، یا اگر که ما حتی گاهی میترسیم از اینکه این کلمه تبعیدی نبودن و از روی خودمون برداریم. هستیم به واقع، هستیم، ولی اینکه آیا این ماندن، پا گرفتن و لذت بردن از زندگی در جامعه جدید تا کی، از کجا ما خودمون به خودمون اجازه میدیم که این اتفاق در زندگیمون بیفته؟ نمیدونم. من فکر میکنم این تجربه شخصی هر کسیه و هر کسی میتونه بگه که چجوری زندگی کرده این وضعیت رو. پرواز ساعت 10 از کتاب کافه پناهنده ها. شهرزاد روی تخت پهلو به پهلو می شود، پاهایش را توی شکمش جمع می کند و صورتش از دردی که زیر شکمش پیچیده در هم می رود. دستش را زیر سرش می گذارد و چشمش روی کمد فلزی دراز توسی رنگ روبرویش که در شکستش باز است خیره مانده. دو تخت فلزی دیگر اتاق خالی مانده اند. چند تکه ظرف نشسته و خورده های نان و پنیر و تکه گوجه فرنگی در بشقابی روی میز کنار اتاق، لباس های درهم روی صندلی چوبی بیقواره، تخت خواب های نامرتب، دو چمدان کنار اتاق، همه و همه آشفتگی فضای آنجا را بیشتر کردند. هوا سنگین است و بوی ماندگی می دهد. شهرزاد سرش را محکم روی بالش فشار می دهد، بعد سرش و بالش را با هم بلند می کند و رویش را به طرف دیگر می چرخاند. دلش آشوب می شود و فکر می کند کاش می شد که از جایش بلند نشود. تصور توالت و دستشوی کمپ پناهندگی حالش را به هم می زند. یک ساعتی بود که می خواست به توالت برود ولی رفتنش را عقب انداخته بود تا شاید هیاهوی راه رو کم شود
و مجبور نباشد در صف جلوی توالت زیر نگاه خسته و عصبی منتظران زیاد بایستد. دیشب هم مثل همه شبهای گذشته از بی‌حوصلگی و بی‌برنامگی زود به رخت خواب رفته بود و بارها و بارها روی تخت خواب فلزی غلط زده و صدای جیر و جیر آن اعصابش را به هم ریخته بود. وقتی دو زن هم اتاقیش نبودند بیشتر وقتها را همونجا می ماند. شبها زود به اتاقش می آمد و در را قفل می کرد. گاهی که دو خواهر هم اتاقیش با آنجا می آمدند آرامش آن چند متر را برهم می زدند. موزیک را با صدای بلند گوش می کردند. مدام با هم حرف می زدند و می خندیدند. شهرزاد می دانست که در ته احساس خشمش با آنها حسادتی است که به تنهایی و دوریش از خانواده بر می گردد. او چند باری تلاش کرده بود به زبان انگلیسی که به آن مسلط بود ارتباطی با آنها برقرار کند، ولی تنها فهمیده بود که از سربستان می آیند و اغلب به دیدار خانوادشان که در کمپ دیگری هستند می روند.

وقتی من به اینجا آمدم سالها پیش، امکاناتی که الان برای پناهنده ها وجود داره نبود، یعنی دفاتر مشاوره نبود و امکانات زبان یا امکانات دیگری که الان هست هیچ کدومش نبود. من به یکی از این دفاتری که تازه کارش رو شروع کرده بود مراجعه کردم و اونجا کم کم داوطلبانه شروع کردم یه فعالیتایی رو انجام دادم با یه گروه زنانی که از کشورهای مختلف آمده بودن. بعد زبانم که بهتر شد تونستم داوطلبانه اونجا کار بکنم و یه مقدار قوانین و قواعد رو شروع کردم یاد گرفتن. به عنوان کارآموز در یک دفتر مشاوره رفتم کار کردم و تونستم کم کم بعد از 3 سال که زبانم میخورده راه افتاده بود که بتونم کار بکنم، اونجا یک شغلی به دست آوردم به عنوان کار توی دفتر مشاوره برای پناهندگان مشغول کار شدم. این کار یک حسن بزرگ داشت و یک عیب بزرگ. حسنش این بود که خب من با آدم‌های روبرو می‌شدم که با گروه‌های اجتماعی روبرو می‌شدم که در ایران حتی شاید به واسطه شغل روزنامه‌نگاری هم نمی‌تونستم با اونها در ارتباط باشم، در جریان زندگی اونها قرار بگیرم. و عیب بزرگش این بود که من هنوز خودم با مشکلاتی که در ایران باش دست به گریبان بودم، مشکلات اول رسیدن به اینجا، هنوز کنار نیامده بودم و حالا با کسانی روبرو می شدم که همون مشکلات رو برای من تعریف می کردن و می گفتن و همیشه کار آسونی نبود فاصله گرفتن. گاهی انگاری بر این بود که درد و مشکل آدم چند برابر می شد در این رو در رویی با آدم های دیگه. ولی فکر میکردم که روزنامه نگاری که خیلی شغلی بود که من بهش عشق میورزیدم و در اینجا خب امکانه که کار جدی من باشه که نبود، ولی به عنوان روزنامه نگار آزاد همیشه برای نشریات مختلف مینوشتم و این شغل یک جوری به نظرم میامد که داره تکمیل میکنه اون کنجکاوی روزنامه نگاری، علاقه روزنامه نگاری رو در من. که تونستم من یه خورده از نظر مالی خودم رو جمع و جور بکنم و پسرم هم دیگه دیپلم مدرسه‌شو داشت میگیره و 18 ساله شده بود و خود میشه گفت مستقل شده بود، من یک دوره رو شروع کردم، دوره روان درمانگری رو در آلمان، برای که متوجه شده بودم که خیلی نیازی زیاده و خیلی میتونه کمک بکنه. همزمان هم در یک مرکز روان درمانی در شهر کن شروع به کار کردم و این در واقع کار تئوری و کار عملی با هم دیگه بود که 4 سال طول کشید و برای من تجربه خیلی خیلی بزرگی بود و بعد هم تونستم توی همین زمینه کار بکنم. همه این کارها را آدم میکنه، همه تلاشش رو میکنه برای اینکه اینجا پا بگیره و جا بیفته، ولی یک بخش وجود آدم انگار که کنده نشده، یا شاید چون امکان این که آدم خداحافظی بکنه از مملکتش مثل هر کار دیگه ای که مثل هر تغییر دیگه ای که آدم میخواد انجام بده، با اون اتفاق قبلی، با اون وضعیت قبلی که خداحافظی میکنه و بعد یک کار جدیدی که وضعیت جدیدی رو شروع میکنه، چون اتفاق نمیفته، فکر میکنم که یک بخش ذهن آدم درگیر اون در ایران درگیر موند. ذهن منم این درگیری رو داشت، یعنی اونجا مثل این بود که کنده نمیشه برای اینکه بذاره اینجا آدم. میگم همه کار آدم میکنه، ولی اون جوری که فکر کنه که خب حالا آمدم یک مملکت دیگه و اینجا جا افتادم، این پیش نمیاد. گاهی وقتا من فکر میکنم آدم انگار از یه غربتی میره به یه غربت دیگه، برای که مطمئن نیستم که دیگه ایران هم در تصور ما اون ایرانی باشه که بتونیم اونجوری که بهش فکر میکنیم یا اونجوری که تو خیالمون هست دیگه بتونیم بهش برگردیم. برای همین من مطمئن، من نمیدونم واقعا، وقتی با خودم فکر میکنم نمیدونم نمیدونم واقعا، من نمیدونم که نمیخوام اصلا بگم که من یک کشوری دارم، یک وطنی دارم که دوستش دارم،
متاسفم که ازش آمدم بیرون، ولی با این وطن فعلی، با اون اتفاقایی که الان تو ایران میفته، من نمیدونم چقدر میتونم واقعا رابطه برقرار.

از کوچه خسرو با شتاب خودم را به میدان 25 شهریور می رسانم. از مسجد جواد صدای نوحه می آید و هوای ملایم ماه اردیبهشت مطبوع و دلنشین است. چند ساعت قبل باران کوتاهی بارید و ترابت هوا را بیشتر کرد. خیابان روزولت را به سمت دروازه دولت می روم و برای رسیدن به سینما دیامون که دیگر کار نمی کند تنها چند دقیقه وقت لازم دارم. حس می کنم قلبم بزرگ شده و اگر این روپوش لعنتی نبود حتما همه آبران می دیدند که با چه سرعتی در سینه‌ام می تپد. احساس می کنم صورتم از هیجان گر گرفته است. زمان و مکان در اطرافم تغییر کرده. زمان در یک لحظه زیبا در تختی نامعلوم ایستاده است و مکان جایی است که بارها در رویاهایم در آنجا بودم، ولی نمی دانم در کجای جهان قرار دارد. دل من اما همه فضاهای تیری جنگ زده پر از سیاهی را پس می زند. همه فضای شهری که میان جنگ و ترس و حیرانی و مرگ از هرچه زیبایی است تهی شده است. شهر عبوسی که با غروب خورشید تاریک و خلوت می شود. شهر سوگواران و باعث زد و شادی های بی حرمت شده.

0: خب وقتی من به اینجا آمدم سالها پیش، امکاناتی که برای پناهنده ها الان وجود داره وجود نداشت. یعنی دفاتر مشاوره تازه میخواستن شروع به کار بکنن و خیلی امکان کلاس زبان نبود. به حال خیلی وضعیت دشوارتر از الان بود و من که میدیدم که خودم چقدر درموندم در انجام کارهام و از بی خبرم از قانون و امکانات و قوانین، به یه مرکزی مراجعه کردم و اونجا به طور داوطلبانه و بدون دریافت پول شروع به کار کردم و کم کم اونجا یه مقدار زبان یاد گرفتم، با اون گروه های اونجا آشنا شدم و بعد از یه 2 سالی که به حال زبانم یه مقدار راه افتاده بود، توانستم که اونجا کار بگیرم و به عنوان مشاور پناهنده ها شروع به کار بکنم. طبعا بسیار کار دشواری بود، برای اینکه موضوع فقط زبان نبود، مسئله این بود که بتونم یک راه چاه اینجا رو بشناسم، قوانین اینجا رو بشناسم و این اون چیزی نبود که آدم بتونه به راحتی بهش دست پیدا بکنه. ولی خوشحالم که جز به حال کسانی بودم که خیلی زود تونستم تو این زمینه به بقیه پناهنده هایی که وارد می شدن کمک بکنم. تفاوت زیادی بود بین پناهنده های که در سالهای مختلف به آلمان یا به اروپا می آمدن و طبعا نیازهای متفاوتی هم داشتن. و خب در کنار همه اینها یک فرصت خیلی بزرگی برای من بود که با گروه های اجتماعی آشنا بشم که در واقعا اگه در ایران هم زندگی می کردم شانس آشنایی با هاشون رو نداشتم. از این نظر شاید بشه گفت که خیلی سپاسگزار کاری هستم که انجام می دادم. رو در روی قرار گرفتن با این گروه های اجتماعی و بعد تونستم باشون به عنوان مشاور وقتی صحبت میکنی یه مقدار جدیتر و عمیقتر آدم در جریان زندگی اونها قرار میگیره. اینها برای من مثل یک دنیای تازه‌ای بود. یعنی یک انگار که شغل روزنامه نگاری من که اینقدر دوستش داشتم و اینجا خب با اینکه کم به عنوان روزنامه نگار آزاد می نوشتم برای نشریات مختلف، ولی شغل اصلی من که نبود. یک شغلی پیدا کرده بودم کنار شغل اصلی من که انگار که تکمیل می کرد اون شغل رو، انگار که یک دریچه یک دنیای تازه‌ای رو برای من باز می کرد. در ضمن این که من هنوز خودم فاصله نگرفته بودم از مشکلاتی که در ایران داشتم و مشکلاتی که آمدنم به اینجا به هر حال برام داشت، در کنار کارهایی که کار مشاوره و بعد روان درمانگری که بهش اشاره کردم، نوشتن یک وسوسه دائم بود برای من و کار روزنامه نگاریمو به نوعی در اینجا ادامه دادم. یادم میاد که سالهای 86 یا 87 در مورد موضوع فمینیسم نوشتم، از فمینیسم نهراسیم. اون موقع موضوع فمینیسم خیلی موضوع مطرح شده در رسانه های ایرانی یا در محافل ایرانی نبود و ادامه پیدا کرد. این در نشریه راه ایرانی بود و بعد هم ادامه پیدا کرد و به طور مرتب من می نوشتم هر ماه در مورد مسئله زنان و بعدها موضوعات مهاجرت هم بهش اضافه شد. یعنی زنان و مهاجرت دو موضوعی بود که همواره دغدغه ذهنی من بود و به طور دائم در مورد اون می نوشتم. کار نوشتن شاید به شکل حرفه‌ای تر در با بی بی سی دوره کار کردم، با رادیو زمانه کار کردم و یک نوشته هایی هم در دویچه وله دارم. کار نوشتن کتابم، اولین کتاب من کافه پناهنده ها، حاصل 20-25 سال یادداشت هایی بود که من در دوره کار مشاورم برای خودم برداشته بودم یا زندگی در اینجا برای خودم برداشته بودم. بعد کتاب میان دو تاریکی منتشر شد که اونم مجموعه داستانه و موضوع اون یک جور رو در رویی با مرگ هست، نگاه به مرگ در غربت. کتاب بعدی سودای نسرینه که اولین رمان من هست و از نظر عاطفی خیلی رابطه جدی من باش دارم، برای که خداحافظی من با خواهرم که وقتی ما رو ترک کرد من نتونستم پیشش باشم در ایران و خیلی غمگینم میکنه موضوع. بعد از اون کتاب رویای یک عشق رو منتشر کردم که مجموعه داستان هست باز، و در کتاب رویای یک عشق من یک مقدار جرأت پیدا کردم به دنیای آلمانی ها و ایرانی ها و آلمانی ها یا خارجی ها و آلمانی ها نزدیک بشم. آخرین و پنجمین کتاب من که تا الان منتشر شده کتاب رازهای خانواده آقاجانه که اون هم یک رمانه که در دوران پاندمی نوشته شده.
1: Yo tengo tantos hermanos

در شهر کلن با آرامش دوستار آشنا شدم. آشنایی باهاش برام یه شانس خیلی بزرگی بود. خیلی ازش آموختم. بیشتر از خودش، حرفاش، زندگیش و گفتگوهایی که 25 سال در طی 25 سال با هم داشتیم و رفاقتی که من هیچ وقت فراموش نمی کنم. رفاقتی که شاید خیلی باور نکنن از تصویری که دوستدار دارن، که یک تصویر آدم خشن و گاهی نامهربونه، ولی من مهربون ترین آدم ها رو در اون پیدا کردم. یه مهربونی که یک رفاقتی که سخت میشه جایی دیگه واقعا پیداش کرد. غربت غربت بود، دلتنگی های خودش داشت، ولی واقعیتش اینه که من خیلی به غم غربت نچسبیدم اینجا. میتونم بگم که روزای خوبی داشتم، روزایی که یاد گرفتم، روزایی که آموختم، کنار آدمایی که دوستشون داشتم، کنار آدمایی که مهر ورزیدم، به هم مهر ورزیدن و به هم فرصت دادن که یک زندگی دیگه ای رو شروع بکنم. ایران ولی دغدغه‌ای که رها نمی‌کنه آدمو. یعنی یک روز که اولین بار که آدم تازه که چشم وا میکنم، موضوع ایرانه، اخبار ایرانه و شب آخرین چیزی که میخونم بازم اخبار ایرانه. نمیدونم، یه جور زندگی میانه دوتا کشوره. شاید این موضوعی که من تو کتاب سویدای نسرین مطرح کردم، این که چون خداحافظی نکردیم هیچ وقت تو جای دیگه پا نمیگیریم، شاید واقعیت همین باشه. شاید یه واقعیت تلخ باشه تو زندگی همه کسانی که به جبر کشورشون رو ترک کردن. من بعضی وقتا فکر میکنم این نسل ما وقتی در مورد زندگیشون، وقتی در مورد رنجاشون، وقتی در مورد قصه هامون اینجا یا مشکلاتمون در مهاجرت و غربت حرف میزنیم، یه جوری حتما باید ربطش بدیم به ایران. یعنی همه جور، اگه بخوام یه جوری تعریف کنم، باید بگم احساس میکنم که به غم و غصه ها و مشکلاتی که مخصوص زندگی اینجاست یه جوری ظلم شده. یعنی اینکه نه، ما نتونستیم به این مشکلات هم همون جوری که هستن بدون نگاهمون به ایران دقت بکنیم. یعنی انگار همیشه مدیون بودیم به اینکه راجع به هر چیزی که حرف میزنیم یه نگاهی به ایران داشته باشیم و یک نگاهی و در تعریف مشکلاتمون هم اولین مسئله‌ای که طرح می‌کنیم مسئله غربت و دوری باشه و نپردازیم به مشکلاتی که هر کدوم از ما به طور واقعی اینجا داشتیم. یعنی اینکه رابطه با بچه‌ها، زندگی اینجا، زندگی‌های زناشویی، همه این چیزایی که در اینجا اتفاق افتاد و اینها رو به طور مستقل بهش نگاه بکنیم. نمیدونم چقدر این کار ممکنه، ولی فکر میکنم باید اتفاق بیفته. یعنی باید این کم کم این جسارت رو پیدا کنیم که زندگیمونو در اینجا اونجوری که به واقع هست بهش نگاه بکنیم، تجزیه و تحلیلش بکنیم و این عذاب وجدان دائمه که سایه انداخته روی زندگیامون یه جوری شاید بتونیم، شاید، من نمیدونم نسل ما بتونی یا نه، شاید بتونیم یکم خودمون رو از زیر بارش بکشیم بیرون و یک بعد از لاقل 3-4 دهه یک جور دیگه به مسئله مهاجرت و زندگیمون در مهاجرت یک نگاه دیگه بکنیم.

من بیش از 30 ساله که با مهاجرین و پناهنده ها کار میکنم. هر روز که سر کار میرم با آدم هایی از کشورهای مختلف سر و کار دارم که با خودشون رنج و درد سفر و اتفاقاتی که تو کشورشون براشون افتاده رو برام تعریف میکنن. یه واقعیتی هست، نقض حقوق بشر، اتفاقاتی که برای این آدم ها میفته. من بیش از 30 ساله که با مهاجرین و پناهنده ها کار میکنم. هر روز که سر کار میرم با آدم هایی از کشورهای مختلف سر و کار دارم که با خودشون رنج و درد س...

ها فرق نمیکنه که مال کدوم کشور باشی و کدوم ملیت، تاثیر روانی که روی آدم ها میذاره تاثیر مشابهیه، یعنی ترامایی که آدم ها تجربه میکنن در اثر این اتفاقات دیگه به ملیت و کشور خاصی بر نمیگرده، رنجشون رنج مشترکیه. و اون وقته که آدم فکر میکنه که چجوری میشه، چجوری آدم ها شادیاشون متفاوته، عزاداریشون متفاوته ولی رنجشون مشابهه و بیان این درد و رنج هم در آدم ها یک حالت مشابهی پیدا میکنه. لاقل کشورهایی که از نظر فرهنگی به هم نزدیکن وقتی در مورد اتفاقات زندانشون حرف میزنن، یا وقتی که زنها جرأت پیدا میکنن و اون نزدیکی رو احساس میکنن که بتونن راجب تجاوز بهشون صحبت بکنن، اون حالتی که آدم در چهرهشون میبینه، رنجی رو که در چهرهشون میبینه خیلی مشابه هست. و واقعیت اینه که دل من در همه موارد به یک اندازه فشرده میشه از اتفاقاتی که میفته. ما این روزها با گروه تازه از پناهنده ها روبرو هستیم در محل کارمون، پناهنده هایی که از اوکراین اومدن و به حال متفاوتن، برخورد کشور میزبان باشون متفاوته و این خیلی خوشحال نمیکنه آدم رو، تفاوت گذاشتن بین پناهندگان، ولی واقعیتی که وجود داره. ولی اینها وقتی میان اغلب زنها هستن و بچه ها و آدم های مردان و زنان سال خورده، خیلی خیلی رنج و دردی رو که آدم در چهرهشون میبینه همون رنج و دردیه که آدم هایی که از جنگ در ایران فرار کردن یا از جنگ در سوریه و عراق فرار کردن. خیلی کار آسونی نیست که آدم بتونه یک فاصله ای ایجاد بکنه بین خودش و کسی که بهش مراجعه کرده، به خصوص اگر که تجربه مشترکی رو هر دوی ما از سر گذرونده باشیم. کم کم یاد بگیره آدم به مرور با دوره هایی که میگذرونه، با کمک هایی که میگیره از بیرون، برای که بتونه یک کار حرفه ای انجام بده، بتونه یک فاصله مشخصی رو ایجاد بکنه. ولی من همچنان فکر میکنم که کسانی که کار مشاوره انجام میدن، کار روان درمانی انجام میدن، تجربه های خیلی خوبی میتونن داشته باشن با کسانی که از که اون کشور خودشون میان، برای که همیشه در داستان روان درمانی مسئله فرهنگی نقش خیلی مهمی رو بازی میکنه. یعنی اینکه ما بخوایم یا نخوایم، درست باشه یا غلط باشه، مسئله فرهنگی موضوع خیلی مهمیه برای که یک اروپایی بتونه یک روان درمانگر خوب با خارجی ها باشه. طبعا باید یک آشنایی با فرهنگ های دیگه داشته باشه. یکی از ویژگی هایی که میشه بهش اشاره کرد در مورد کار روان درمانی با مهاجرین و پناهنده ها این هست که خیلی نمیشه همیشه کار روان درمانی رو جدا کرد از وضعیت اقامتی و وضعیت زندگی پناهنده، پناهجو یا مهاجر. به این معنا که کسی که دچار تروماست، دچار شرایط خیلی دشواری رو در کشور خودش در راه فرار از سر گذرونده و حالا وارد یک کشور خیلی غریب شده با شرایط اقامتی و حقوقی خیلی دشوار، حالا وقتی میخوای باهاش کار روان درمانی رو انجام بدی، همیشه مسئله اقامت، مسئله وضعیت زندگیش یک موضوعیه که نمیشه کنارش گذاشت و نمیشه ازش فاصله گرفت. بنابراین یک جایی آدم یه وقتی قرار میگیره به عنوان مشاور، باید در این حال مشاور حقوقی، مشاور اجتماعی پناهنده هم باشی، برای که بتونی یک کمی از رنجی که در حال حاضر میبره کم بکنی. یعنی کار روان درمانی با آسونی انجام نمیشه، برای که شرایطش در اینجا مهیا نیست. هرچند که کسی که فرار کرده و به اینجا آمده از یک آزادی برخورداره و خطری تهدیدش نمیکنه، ولی موضوعات دیگه باش درگیر میشه که این موضوعات خیلی خیلی فشارشون گاهی غیر قابل تحمله. یعنی من گاهی وقتا میشنوم که کاش نیامده بودم، یعنی شرایط دشواری رو که توش قرار گرفته رو ترجیح میده یا میتونه به اونجا برگرده، لاقل در تصورش، برای اینکه این وضع

اتفاق خوبی که افتاده در میان ایرانی ها این هستش که یک باوری پیدا کردن به روانشناس، روانکاو و مشاور، و این خیلی خوبه برای که کمک میکنه به کولباری رو که سالیان سال خیلی هاشون همراهشون کشیدن و فرصت نکردن بهش بپردازن و بررسیش بکنن. حالا یک امکانیه که به اون نگاه بکنن. گاهی وقتا این نیاز از اونجا شروع میشه، یا که در رابطه با فرزندان خودشون قرار میگیرن و مشکلاتی که با اونا پیدا میکنن، اون وقت برای رفع اون مشکلات مجبور میشن یک نگاهی به خودشون، گذشتهشون و اون چیزایی که از سر گذروندن هم بکنن. در تجربه کاری من توی این سالهای گذشته، گروه اولی که کوتاه بعد از انقلاب به مهاجرت آمدن، به تبعید آمدن، خیلی فرق میکردن، برای که به شکل گروهی آمدن، یا اگر هم گروهی نیامدن ولی اینجا هم دیگر رو در گروه های سیاسی اجتماعی خودشون پیدا کردن. بنابراین خیلی از تنهایی رنج نبردن در سالهای اول، و خیلی هاشون وقتی خاطرات اون دوره رو از کمپ های پناهندگی تعریف میکنن، آدم ها یه جور به خاطرات دوران سربازی میندازه که همیشه تعریف میکردن آدم ها در موردش. ولی بعدها پناهجویانی که بعدن آمدن خیلی تک تک بودن و خیلی از تنهایی رنج بردن و نتونستن سالهای اول اینجا پیدا کنن، یا بلافاصله آدم هایی رو پیدا کنن که بتونن تنهاییشون رو پر بکنن. از این نظر خیلی بیشتر اذیت شدن، هرچقدر هم که حالا یه امکاناتی بعدها برای پناهنده ها و پناهجویان پیدا شد، این بخش رو نتونست پر کنه، یعنی این بخش تنهایی همچنان خیلی پررنگ موند. گروه اولی که آمده بودن، یک عده‌شون فکر میکردن که این آمدن موقته و به حال امکاناتی پیش میاد، بس تو ایران عوض میشه و میتونن برگردن ایران. و اون چیزی که منو خیلی غمگین میکنه اینه که میبینم سال خورده میشن و همچنان چشمشون به این هست که برگردن ایران، و امیدایی که کم کم دیگه داره ناامید میشه در اونها. این خیلی منو غمگین میکنه. یه موضوع دیگه که در تمام این سالها من بهش دقت کردم، به خصوص در مورد پناهجویانی که بعدها آمدن، یعنی در مثلا فرض کنین در 10-15 سال اخیر آمدن، اینه که چون لااقل این جایی که من کار میکنم آلمان، فکر میکنم کشور اروپایی دیگه هم حدودا همینجور هست، سختگیری بیشتر شده نسبت به پذیرش پناهنده. اینها مجبورن برای که پناهندگیشون قبول بشه یک داستانهایی از وضعیت سیاسی خودشون سرهم بکنن و بگن، و متاسفانه قابل قبول نیست برای این دولت‌های اروپایی که زندگی اونجا حتی اگه یک آدم معمولی هم باشی چقدر تو ایران کار سختی شده، اینکه حداقل آزادی‌های فردی و اجتماعی وجود نداره. به حال اینا مجبورن یک داستان‌هایی بسازن برای زندگی خودشون، و گاهی با این داستانشون سالیان سال زندگی بکنن، یعنی یک هویتی برای خودشون مجبورن بسازن، باید با این هویت زندگی بکنن، یعنی هویت یک آدمی که مسیحی شده، هویت یک آدمی که فعالیت سیاسی میکرده تو ایران. و بعضی وقتا بچه‌ها هم که دخیل در این داستان میشن، این کار خیلی سخت‌تر میکنه، یعنی بچه‌ها هم وارد یک داستان دروغین میشن و از اونها خواسته میشه که این دروغ رو زندگی بکنن و این رو به مسئولین اداره مهاجرت هم بگن، و خب خیلی فشار روانی بدی میاره. یعنی یک خانواده ای که خودشون یک حقایقی در مورد همدیگه میدونن، ولی برای اینکه خودشون ملکه ذهنشون بشه، میرن در نقش اون چیزی که برای خودشون ساختن که واقعیت نداره، و فشار روانی این خیلی زیاده. گفتم که یک جور اعتماد پیدا شده به مشاورین ها، و ما در سالهای گذشته یک سمینارهای روانشناسی گذاشتیم که دعوت میکردیم از همکارانی در کشورهای مختلف، سمینار در مورد موضوعاتی که خیلی هاش برمیگشت به موضوعات مشکلات روانی مهاجرین و پناهنده ها، و خیلی تجربه خوب و موفقی بود. ما 4-5 سمینار برگزار کردیم در شهرها و کشورهای مختلف، و امیدوارم که بتونیم این کار رو ادامه بدیم برای که نتایج خوبی ازش گرفتیم.

یک حسی که منو در تمام این سالها آزار داده این بوده که نتونستم اونقدر که دلم میخواد به کسانی که به هم مراجعه میکنن کمک کنم، برای که خیلی از چیزها دیگه دست من نیست، دست ماهایی که تو این کار هستیم نیست. فکر بکنم هر روز با آدم های سر کار دارم که حقوقشون، حقوق انسانی اونها نقض شده در جاهای مختلف، در کشورهای مختلف، در میانه راه کشورهای مختلف و حتی همینجا در اروپا، در آلمان. برای همین نمیشه همیشه به همه اونها کمک کرد و همیشه این حس بر آدم میمونه که کاش میشد. یعنی این کاش میشد منو خیلی وقتا رها نکرده. مرکزی که من مسئولش هستم تو شهر کن، ما هر هفته حدود 300-400 نفر مراجعه کننده داریم از کشورهای مختلف که امکانات مختلفی در اختیارشون میذاریم، از مشاوره گرفته تا کلاس های مختلف زبان و امکاناتی برای بچه ها و نوجوان ها و جوان ها. گاهی چیزی که خیلی راضی میکنه از این کار و به هم انرژی و توان میده برای که بتونم ادامه بدم اینه که میبینم خب این کسایی که آمدن یک سال پیش، دو سال پیش اینجا و چقدر نابسامان بود زندگیشون، چقدر آشفته بود همه چیشون و کم کم سر سامونی میگیره، ما هم تا اونجایی که بتونیم کمک میکنیم و دستشون رو میگیریم و دیدن آدم ها یه مدتی بعد، یکی دو سال بعد خیلی حس خوبی با آدم میده و کمک میکنه برای که آدم بتونه این کار رو باز هم ادامه بده. این زندگی من هر روز در ارتباط با آدم هایی که این فکر رو در آدم بیدار میکنن که چرا باید این اتفاق بیفته، اتفاقاتی که میتونه به راحتی نیفته اگر بذارن، و این سوال دوباره این که چقدر توان آدم در تحمل رنج زیاده وقتی که زندگی یه آدمایی رو میشنوه، اتفاقاتی که بر اونها گذشته و چیزایی رو که زندگی کردن، و فکر میکنه چقدر آدم تواناست در تحمل رنج. این زندگی من و زندگی خصوصی من اینه که با دوستان خوبی که دارن کمکم کرده، مردی که با من زندگی میکنه همواره منو حمایت کرده. اینها ارزشایی هستن که قدرشون رو میدونم، قدر اون چیزایی رو که دارم تو زندگی میدونم و خیلی برای خوشحال بودن اتفاقات عجیب و غریبی نباید در دور و بر من بیفته. ولی یک آرزو و یک خواسته که آنی منو رها نکرده در همین سالها، آرزوی این که ایران یه ایران دیگه باشه، یه ایرانی باشه که اگر منم نمیبینمش، لااقل برای آدمایی که اونجا زندگی میکنن یه ایران آزاد باشه، یه ایرانی باشه که مردم اینقدر رنج نبرن توش. نمیدونم کی پیش میاد، یا اصلا پیش میاد که من یه روز صبح از خواب پاشم و اولین کاری که میکنم این نباشه که خبرهای ایران رو نگاه کنم و شب که میخوابم با امید این که گویا قرار اتفاق عجیب و غریبی افتاده باشه دوباره خبرها رو نگاه نکنم، و یه روزی باشه، یه روزی بیاد که یه خبری از اون مملکت بیاد که آدم وقتی سرشو میذاره رو بالش بگه آخ چه خوب امروز یه اتفاق خوب افتاد.

حالا که اینقدر سال از تبعید و مهاجرت ما گذشته که خبرهایی که میشنویم، خبرهای مریضی، خبرهای مرگ، خبرهای از دست دادن، حالا ما یه جوری داریم با یک موضوع تازه‌ای در مهاجرت و غربت روبرو میشیم، با اون مسئله مرگ در غربت و مهاجرته. ما وقتی آمدیم اینجا فکر نمی کردیم که این مرحله رو در اینجا بگذرونیم، فکر می کردیم که بر می گردیم، حالا دیر یا زود بر می گردیم و اونجا زندگیمون ادامه می دیم و اگر نتونیم ادامه بدیم اونجا زندگیمون رو تموم می کنیم، ولی می بینیم که این اتفاق نیفتاده و ما همینجا داریم زندگیمون رو تمومش می کنیم.

خوب شد بیرون آمدم. اینجا بهتر می توانم نفس بکشم. داشتم خفه می شدم. بوی بیمارستان حالم را بد می کند. همه لباس هایم همین بو را گرفتند که مخلوطی از بوی دارو، بی‌حوصلگی، درد و انتظار است. هایده پیش خودش فکر می کند. درد هم بو دارد. اصلا همه حس ها بوی خودشان را دارند. فقط درک آدم ها از این بوها فرق می کند. حتما بخشی از بویی که مدت هاست مشامم را پر کرده است، بوی درد است. مگر می شود حضور واقعی و پر رنگ درد بی بو باشد؟ دیگر ذره ای توان در من نمانده است، نه جسمی و نه روحی. ممکن است هر لحظه از درون بخار شوم و پوست تنم زشت و بیقواره در گوشه ای از راه روهای همین بیمارستان بیفتد. نسرین از پله های هواپیما پایین می آید و احساس می کند که قبلا بارها و بارها اینجا بوده. خواب دیده که چمدانش گم شده است، گذرنامه ندارد یا هواپیما دوباره پرواز می کند و او نمی تواند پیاده شود. خواب هایی که سالها رهایش نمی کردند و او هر بار با دهان خوش و بدنی خیس از عرق بیدار می شد و مدت ها طول می کشید تا به دنیای واقعی برگردد. نسرین گیج دنبال مسافران دیگر راه می افتد، نفس نفس می زند و تپش قلب کلافش کرده است. چشمش را به دور برش می گرداند. همه چیز مثل فیلمی که با سرعت بالا پخش می شود از جلوی چشمش می گذرد و هیچ چیز در نگاهش ثابت نمی شود. موهایش از عرق خیس شده. حس می کند همین حالا قلبش از دهانش بیرون می آید. از دل شدت دلشوره حالت تهوع گرفته است. احساس عجیب و غریبی دارد. خشم این که چرا به اجبار رفته تا حالا آمدنش اینقدر با نگرانی باشد. فکر می کند که او را از خانه خودش بیرون کرده اند و حالا باید نگران باشد که دوباره راهش می دهند یا نه. او دل بسته این سرزمین بود و هیچ وقت تصور نمی کرد جایی غیر از اینجا زندگی کند. نسرین وارد سالن فرودگاه می شود. دستش را به دیوار می گیرد. چند بار نفس عمیق می کشد. روسریش را مرتب می کند و مسافران دیگر را می بیند که دغدغه های او را ندارند. پیش خودش فکر می کند. من با همه اینها فرق می کنم. اونا می دونن چرا اینجا هستند. می دونن چه چیزی در انتظارشان هست. بس بودنشان در اینجا خوشحالند. بس چیزی هم نمی ترسند. وقتی این فکرها از سرش می گذرد، دلش می خواهد جای هر کسی غیر از خودش باشد. دلش می خواهد جای زنی باشد که جلوی او راه می رود و صورتش از شادی لبریز است. دلش می خواهد جای پیر مردی باشد که مطمئن روی صندلی نشسته و نسرین با آسود خیالیش حسودی می کند. فقط اوست که اینقدر دلش شور می زند. خودش را دلداری می دهد که هزاران مهاجر مثل او هر سال به اینجا می آیند و بر می گردند و هیچ اتفاقی نمی افتد. بیفایده. ترسش از عقل و منطقش جلو افتاده است.

اینجایی که الان توی زندگی میستادم، وقتی به گذشتم نگاه میکنم فکر میکنم کارایی بوده که میشد جوری دیگه انجامش داد، تصمیمایی میشد جوری دیگه ای گرفت. از جمله آدمایی نیستم که فکر کنم تصمیم ها لاقل تصمیم های سیاسی رو با بلد نبودیم یا مجبور بودیم. نه، من فکر میکنم آدم سختگیرتری هم نسبت به خودم و فکر میکنم که میشد جور دیگه ای تصمیم گرفت و من نگرفتم. ولی با وجود این با خودم احساس میکنم که به یک صلح و آرامشی رسیدم. فکر میکنم که تا اونجایی که لاقل دونستم، فهمیدم، سعی کردم یه جوری دیگه زندگی کنم، یه جوری بهتری زندگی کنم، یه جوری خوبی زندگی کنم. ولی حتما اشتباهاتی هم داشتم بیشک. خوشحالم از جایی که وایسادم. میدونم که توی سنی که هستم دیگه پروژه های دراز مدت و میان مدت وجود نداره. خوشبین که باشم میتونم بگم میشه برای یک پروژه های کوتاه مدتی برنامه ریزی کرد. امیدوارم در جایی که کار میکنم بتونم اون چیزایی که توی ذهنم دارم برای پیشرفت کارم انجام بدم و امیدوارم که بتونم بنویسم. هنوز فکر میکنم که یه حرفایی برای گفتن دارم. کتابی رو دارم برای چاپ آماده میکنم، یه مجموعه داستان دیگه است. امیدوارم که بتونم اون چیزایی که توی سرمه و اون چیزایی که دلم میخواد، حرفایی که دلم میخواد بزنم رو بتونم بنویسمشون. این آرزوی بزرگ منه. خوشحالم که داره زندگیم یک نقش دیگه هم به خودش میگیره، یک نقش تازهی به من واگذار میشه و من نوه‌دار میشم و اینقدر بچه ها رو دوست دارم و اینقدر دنیای اونا رو دوست دارم که فکر کردن بهشم بهم حالت نشاط و خوشحالی میده. دنیای بچه ها همیشه منو مجذوب کرده. همیشه فکر میکردم بهترین، بیریاترین، سالمترین دنیایی که وجود داره و خوشحالم که به زودی سهم بیشتری از این دنیا نصیب من میشه. توی این خونه ای که من زندگی میکنم هر روز رود راه رو میبینم و هر روز همراه زندگی من به من یادآوری میکنه که چقدر این رود زیباست و تشویقم میکنه هر روز و شب که از این زیبایی لذت ببرم. ولی من واقعا نمیتونم تصمیم بگیرم که کدوم یکی از دیدن قله دماوند خوشحال تر می شدم یا از دیدن رود راین. ولی فکر می کنم که کم کم این رود هم داره جای خودش رو توی زندگی من باز می کنه. ولی یه واقعیت هست، هر جایی که باشم، هر کاری که بکنم، هر لذتی یه گوشه چشمم و یه گوشه ذهنم همیشه اونجاست.

راه عشق گرچه کمینگاه کمانداران است، هر که دانسته رود سود برد از اعدار. ما ترک سر بگفتیم تا درد سر نباشد، غیر از خیال جانان در جان و سر نباشد. در روی هر سپیدی خالی سیاه دیدم، بالاتر از سیاهی رنگ دیگر نباشد. مثل تو خوب روی در خشکتر نباشد، شرحت کسی نداند، وصفت کسی نخواند. همچو تو ماه سیما در بحر و بر نباشد. سعدی. بزرگ شده چهار راه مولویم، چشقی تو کوچه های خاکیم. الک دلک و چلتوب و روپایی، لیس پس لیس و شیریاخت و بیخ دیواری. تیله و حستم رو گردوبازی، دوچرخه و کرایه موتورگازی. سینمای تمدنی رامسر، خیابون ری و دردار و اون کوچه آبشار. اکبر مشتی و گارد ماشین و میدون شاه، طیب و رمزون یخی و هفکچلون ها، لات های تهرون و دعوا و مرافع. چاقو و دشنه و آجان و زندان، باشگاه و زورخونه و کافه و بودکا. سر آفت و محوش و معرکه ها، کلا مخملی های ناف تهرون، چهارراه مولوی، ویلون و سرگردون. شیرکش خونه ها و بنگ و تریاک، بیوزن هایی با 5 تا 6 تا اولاد. 2.5 گوشت آب گوشتی با دنبه، یه پاتیل آب و تون، دیگ و قابلمه، نون سنگک و پیاز، ترشی لیته، لقمه های قاضی با گوشت کوبیده. مقدمه‌ای که کوتاه که روایتی از اون دورانی که چه حسرتش باید خورد. مثل اینکه همین دیروز بودش، بالای پشت بون دیدم که رویشو همیشه با چادر در هر جا که میرفت، تا اون روزی که دزدکی بالای بوم سر حوض از تلمبه آب برمی داشت. پریشون زلف اون، چشمون و ابرو، پیرهن گلداری بالای زانو. چه لوبتی گلی سنبولی خانوم، پریدش توی حوض معرکه کردش، من بیچاره رو دیوونه کردش. تموم ماهیای حوض دورش، که گویی بوس می کردن که رویش. چنان منظری هرگز کجا، من طفل دبستانی عاشق، که قلبم تاپ و توپ از جا پریدم، از اون بالا چه ماهی رو بدیدم. که بر روی زمین اون ماه چو خورشید، 14 ماه بدری می درخشید. اگر سکته نکردی خیلی مردی، ببینی دختر حاجی همچنینی. که هر روز پشت بوم شاید بیاید، ببینم بار دیگر اون جمالش. دریغا دریغا شانس یک بار میزنه در، زمانی که بودیم طفلی و کودک، نفهمیدیم گذشت اون دوره ها زود، شدیم پیر و هنوزم سینما جون. به عشق سینما این دل جوونه، همیشه کپکمون خروس میخونه. شدم مهمون تابستون، چه شانسی، حالا که معرکه کرده که ساشی. تمام بچه ها با ترانهایش به رقص و قرکمر هر جایی که هست. دمش گرم بچه ها رو روحیهی نشاط و شادی و هر کدوم به رنگی. برو سر گذر بخر یه چمن، هندونه خربزه طالبی گرمک، هوا گرم و تابستون که میده جون، آدم مهمون باشه صابخونه بلخرج. پالوده بستنی یخ در بهشتم، آب سیب و هویج مخلوط که با هم. دمت گرم صابخونه معرکه کردی، دمت گرم صابخونه معرکه کردی، ما رو به خونتون دعوت بکردی. نهاری بخوریم چلو کبابی، یه چرتی بزنیم بعدش حسابی. این داستان به ظاهر افسانه می نماید که بر پایه حقیقت بنا شده. در قرن 12 صحرای گوبی، با تلاش خستگی ناپذیر قبایل وحشی تاتار، مرکب، ترکج، منگول و به جوش اومده بود. سرداران وحشی این قبایل که برای فرو نشاندن آتش جاه طلبی دست به قتل و غارت می زدن، که هیچ کس به برادرش اعتماد نداشت. در اون هنگام که چپاول و وحشیگری تنها راه زندگی بود، جنگجوی پا عرصه کشمکش نهاد که
دنیا هیچگاه نظیرش رو ندیده. اون کسی بود که برای تسخیر جهان به پا خواست و با افکار جنگ طلبانش و فکر و خیال ایدئولوژی تاریک و سیاهش، اون تاریک سیاه عقب مانده قرون وسطاییش، حاکم در حال حاضری چون چنگیز خان. چنگیز خان تشنه خون و قتل و غارت و چپاول و آتش و ویرونی، تاریخی که هر بار تکرار میشه و مردمی که همیشه اسیر و گرفتار. خدایا ما را از شر این جانوران دوپای خونخوار نجات بده. ای آسمان آبی، قسم میخورم که بجنگم، تا جون در بدن دارم مبارزه کنم. من تشنه خونم، خون. من انتقام میکشم، من قتل و غارت میکنم و آتش میزنم. رحم و شفقت را از خودم دور میکنم. ای ارواح یسوعای پدرم، کمک کنید، مگذارید ترس به افراد من تسلط پیدا کند.

فرهابا هستم، حسین فرهابا، لقب هنری مستعاری که همسرم انتخاب کرده. اون بچه شمرونه، یکی از اصیلاشم. من بچه چهارای مولوی هم جنوب شهر و اون سینمای تمدن هم معبد عشق دوران کودکیم. بزرگ شده محلی که دورورش سرا نایبلی و گذر لوتی سالو و باقلچی و چارس و چوبی و گود زنبورشگونه و چال خرکشی و کوچه پس کوچه های خاکی های با حالی که هر کدوم چه قصه و داستانی دارن. و دبستان دولتی زند، دیوار همون به همون کت خدا و سر کوچه اول بازار عباس آباد و اون قنادی سر نفشش که باب نواد قیچیاش از بس که خوردیم پدر دندونامو در آوردیم و تابلوی مدرسی که زیرش نوشته شده بود توانا بود هر که دانا بود، که هیچ وقت این دانایی رو به دست نیاوردیم، به جاش عشق و جادوی سینما و فیلم ها شدیم. فیلم و سینمایی که با زندگی من عجینه و روح و جسمم رو تسخیر کرده، چنان جادو شدم که هیچ جادوگری نمیتونه این جادو رو بشکنه به جز مرگ. و شاید در اون دنیا هم برای مردگان فیلم تعریف کنم و نقد و بررسی و تحلیل و سینه فیلم کلوپ و عکس و عکاسی و ساختن فیلم های کوتاه و همگی در بهشت در کنار ملی مورو، الیزابت تایلر، هدی لامار و ماریا مونتز و ناتالی وود و جیمزین و براندو و مونتگومری کلیف، فورد و هیچکاک و کازان و لانگ و چارلی و خیلی فامیل های دیگه سینماییمون با آبگوش و بزباش، قرمه سبزی و فسنجون و فالوده و بستنی و یخدربهش با کوکا و پپسی و لیموناد کنار جوی چشمه های شیر و عسل و ودکا و ویسکی هم با خدا که سینما رو خیلی دوست داره. آره خدام سینما رو خیلی دوست داره. و روی پرده بزرگ سینمای اون فیلم تکنیکاره خوش رنگ آپاچی رو که بتلنکستر و جین پیترز در نقش سرخپوس و اون نعره برد که مردان سفید را به لرزه انداخت و تنهایی با اونا مبارزه میکرد و اون جفتی های پشت آبی اون که در دفترچه آلبومم فیلم جفتی هام به چون کتاب دعایی که 60 سالی در کنارمه و امروز هم آوردمش که نشون بچه های رادیو بدم. نفر اول اون آقا سعیده که در مراسمی اول باید همگی دستا رو خوب بشونن و آبی به چشمان و سلام و صلواتی و با بوسه جلد طلایی دفتر و بعد سپس رویتش و زیارتش کنن. فکر میکنم هیچ دیوانه و مجنونی در این کره خاکی و شاید هم انگوش شماری چنین کتاب دعایی رو داشته باشن با ستارگانی که همیشه می درخشن و تاریخ رو در عمر کوتاه این هنر هفتم آفریدن. سینما یک عشق بزرگه، اگه عاشق شدی تا دم مرگ تو را همراهی میکنه. 70 سالی از عمرم میگذره، درست همانند یک طفل جوونی بازیگوش. حرفی که همسر مهربونم به من میگه، کی تو میخوای بزرگ بشی؟ بسته دیگه این همه بازی. در جوابش میگم عزیزم، زندگی یه بازیه، من همیشه یه بچه‌ام. چون آدم بزرگان همیشه آزار و اذیت و کلک و دروغ و نیرنگ و ریا و جنگ و آتش افروزی میکنن، بچه ها کاری به این کار ندارن که عصبانی میشه و زیر لب هر چی دلش میخواد میگه. برای تحصیل راهی انگلیس شده بودم، با فرامرز دوستم هم که دوست هم دورم بود خیلی اصرار پاپچودی کرد به اتفاقش بریم خونهشون. ما رفتیم، وقتی وارد حیاط شدم بالای پله‌ها در حیاط دو چشمان آهوی ختن با گیسوان بلند روشن که زلفاش به روی چهره زیبای بی‌نظیرش و با فوتی به زلفاش که جلوی چشم جادوش رو گرفته بود اونها رو کنار می‌زد تا به درستی من رو نظاره کنه و با ژسی و کیف چرمی رنگی که به روی دوشش بود داشت با اون نگاهاش منو افسون می‌کرد. چهره زیبایی که خداوند کمتر آفریده.

اون چهره زیبایی که دیون و ایمون منو به باد داد. جادو شدم دوباره که این بار گیج و میج و حیدون و افسون مجنون دیگه ای. تا به اون روز اون خواهر وسطی فرمز رو نیده بودم، چون بعد از تحصیل در وزارتخونه ای تازه استخدام و توی شهرستانی انجام وظیفه میکرد که به تهران اومده بود برای دیدن فامیل. خدا روز بد نده، حالا فیلم و سینما کم بود، یه عشق دیگه بد جوری کلافم کرده بود. خلاصه رفتم انگلیس. حالا مگه آروم و قرار داشتم؟ هر روز برام گویا یه ماه و سال بود و هیچ چیزی تو کلم نمیرفت. منی که به هر حال اون زمان حافظه خوبی داشتم و کتاب رو به قول میبلیدم، تا اینکه زمانی همینطور پشت سرم میگذشت و من کلافه و دهوایی بودم. آقا درد سر تو ندم. به هر حال برگشتم، تا اینکه پس از ماجرای ازدواج و شروع زندگی جدید و وقتی که برای قرارداد آپارتمانی که در گیشا کاراشو کرده بودیم رفته بودیم، دیدیم خیابون یه حال هوای دیگه ای داره. اون روز فضای خیابون و بنگاه معاملات ملکی رو به یه صورت دیگه میدم. دیدم از قرار معلوم خیابون یه فرمی مثل که معاصره افراد ساواکه و اونها یه جوری گویا منو تحت نظر داشتن. یه بلوز نخودی رنگ آستین کوتاه تن داشتم و شلوار قهوه‌ای رنگی با عینک دودی ریبن پنسی به چشم. در بنگاه دست بنگاهیه می لرزید و بی جهت و نگرانی خاصی درست نمی دونست صحبت کنه، نمی تونست حرفاش جفت جور کنه. اون می دونست مامورا دنبال منن، تا اینکه اومد تو خیابون و همسرم هم در کنار من. اما دیدم بنگاهی راشو برای ما عوض کرده. بهش گفتم کجا می ره؟ های کجا؟ با اشاره دستامو پایین کردم. خدا روز بعد نده، یه تیری شلیک شد و هراسان با همسرم جا به جا شدیم که ناگهان مثل مور و ملخ ریختن سرمون و ما رو بردن تو ماشین. حالا کجا بردن نمیدونم. منو به جرم یکی از بچه های کنفدراسیون که در خارج از کشور بود به هر حال گرفتن. حالا چه کسی راپورت و یه نامرد ناجوان مردی که قبلا تو زندان شاه بود و به جرم اطلاعیه پخش کردن که ناخوناشو کشته بودن و پاشم سوراخ کردن، که گویا با ساواک یا همکاری میکرد یا برای گزارش اینکه هر چند وقت یه بار باید خودشو معرفی میکرد. حال چه دشمنی بود تا حالا ما نفهمیدیم. خلاصه با پارتی های گردن کلفتی که پدر خانومم داشت و آشنایی با شاه و دوستاش، چون پدر بزرگ همسرم پزشک رضا شاه بود. خلاصه به جون کلام این که از چنگ ساواک خلاص شدیم. موقعی که شنیدم پدر خانومم به من گفت اگه حسین دستتو جیبت برده بودی سوراخ سوراخت میکردن. از اون به بعد همیشه احساس میکنم یه سایه‌ای به دنبالم

0: داره.
1: اون زمانی که من شعر بلند عقاب دکتر خونلری رو خوندم، تقریبا بیش از 70 بیت و خورده‌ای هست اون شعر که یک مثنوی بسیار زیباه. به طور کلی میتونم اصلا زندگیمو بگم عوض کرد این داستان سرنوشت‌سازی که برام شروعی بود. با اون شروع شعرش گشت غمناک دل و جان عقاب، چو از او دور شد ایام شباب، خواست تا چاره ناچار کند، داروی جوید و در کار کند. و اون شاه بیتش دیگرین خاصیت مردار است، عمر مردار خوران بسیار است. و آثار هدایت رو تقریبا اکثرش خوندم. و اون سگ ولگرد، اون پات عزیزم، که هر زمان کتابش رو نگاه میکنم شاید بیش از 50-60 دفعه اونو از عقب و وسط و پایان نگاه کردم. شاهکاری که در وجودم و جسم و روحم بد جوری گره خورده و هر زمان هر سگی رو میبینم به یاد پات عزیزم میافتم. خیلی سعی کردم از فکر اون بیرون بیام که غیر ممکنه، تا اینکه بعد از نیم قرن شاید هم چند سالی بعد تصمیم گرفتم پات سگ بلگرد اثر صادق هدایت رو نجات بدم و شاید هم میخواستم یه جوری خودم رو به آرامشی برسونم. قصه پایانی هدایت رو ادامه دادم و زمانی که در پایان داستان هدایت سه کلاغ منتظر مرگ پات بودن تا چشماشو در بیارن و پات در لحظه های آخر زندگیش بود، به این صورت نوشتم: نباید این اتفاق بیفته، نباید این اتفاق بیفته. و این پات تومه کلاغان نکبت لاشخور مردخار بشه، کلاغان لاشخور مردخور نکبتی که همکنون بدون بال و دو پا 40 سالیه چش در میرن و آدم میخورند و غارت میکنند و آتیش میزنند. وقتی چشمان پات دیگه خوب نمیدید و لهله میزد از تشنگی و از گرسنگی، حالی نداشت و به روی خاک نفس نفس و لهله کنان، صدایی خیلی ضعیف به گوشش رسید، صدای زنگ هایی که اون رو به یاد زنگ کلیس هایی که در زمانی که نزد صاحبش به آزادی در خوشی زندگی می کرد انداخت. و در عالم وهم و خیال رویایی که صدای زنگ ها همینطور نزدیکتر به گوشش می رسید، به زحمت چشماشو باز کرد و به خوبی نمی دید. از دور گرد و غباری به نظرش و اجسامی در حال حرکت. امیدش بیشتر شد برای زنده موندن و سعی کرد خودش رو جا به جا کنه و به روی دست پا وایسه و چشمانش رو بازتر که ناگهان سگی دوان دوان به سوی پات. وقتی به پات رسید شروع کرد به بوییدن و نسیدن پات. این همون سگ ماده‌ای بود که در همون محل و تو اون باغ که پات از بویش که غریزه جنسیش اون رو به دستش یه صورتی دنبال اون سگ می رفت. هوش و حواس پات رو در اون باغ چنان جذب کرده بود که پات از اون پس بی صاحب شده بود. و حال که پات رو یافته دومی تکون می داد و شور هیجانی. پات گویی دنیای دیگه به اون داده باشن و جون دیگه گرفته باشه. آهست دومش رو تکون داد تا اینکه ماده سگ شتابان به سمت گله و گوسفندان و چوپان و گله و چوپان برا افتاد. چوپان پات رو سیراب کرد و قوتی برایش. پات چشمان آدمیزادش نور و روشن دیگری گرفت و برق تازهی به خود و شادابی که در پوست خود نمی گنجید از اینکه صاحب جدیدی پیدا کرده و ماده سگی که عشقی در کنارش. چوپان پات رو در آغوش گرفت و نوازش کرد. پات مدتها بود هیچ آدمی اون رو نوازش نکرده بود. پات یه جوری جون تازه گرفته بود و یکی نوازشش میکرد. از زمانی که صاحبش را دست داده بود جز آزار و اذیت و سنگ و لگد از آدمها چیز دیگری نوش جون نکرده بود. مدتها بود غذای حسابی سیری نخورده بود و بدون استرس و نگرانی آبی و قوتی. پاد خودش رو در آغوش چوپان و سگ ماده همراه گله به راه ادامه دادن و سه کلاغ ار روی زمین پرواز به بالا و پات در آغوش چوپان با نگاهی به آسمان همینطور دمش رو تکان میداد. این پایان خوش قصه سگ بلگرد هدایت که من به قلم و سعی کردم بر نوشته هدایت عزیزم قلم زده باشم، زمانی که از را و بدون استرس و نگرانی آبی و قوتی پاد خودش رو در آغوش چوپان و سگ ماده همراه گله به راه ادامه دادن و سه کلاغ ار روی زمین پرواز به بالا و پات در آغوش چوپان با نگاهی به آسمان همینطور دمش رو تکان می داد.

بازگو کردم بعد از برنامه خیلی ها زنگ زدن و تقدیری و از اینکه با نگاهی دیگه و مثبت به امید زندگی و امید به آینده اون رو روایت کرده بودم که استاد ارجمندم آقای دکتر فریدون شایان تقدیری و تشویقی بسیار. ولی من خوب میدونم خودم رو گول میزنم، هر کاری کنم نمیتونم قصه تموم شده رو پایانش بدم، اون پاتی که نابود شده را زنده کنم، ولی شاید پات هنوز هم مردد به دنبال جوره آبی. خودم را هنوز یک پات میدونم و در این دنیای سرگردون همیشه بدو بدو دنبال چیزهایی که واقعا نمیدونم چیه. اون حاج آقای هدایت رو به روی صحنه آوردیم که من در نقش منادی الحق هم نقش آفرینی کردم و هم در نقش حاجی حاج آقا. شب هدایت رو هم یه چند سال پیش در اون آمفی‌تئاتر هالونبری با جمعیتی که استقبال خوشی شد و هر سال هم به مناسبت ایام نوروزی که جشن و تئاتر و نمایشنامه تخت حوزه سنتی ایرانی که چون آچار فرانسه هم نویسندگی و تهیه کنندگی و کارگردانی و بازیگری و با عشقی که دارم که سرچشمش از فیلم و سینماست، این ور آب هم در این دیار غربت انجام وظیفه بدون هیچ چش داشتی که عشقمه. برای هموطنهای عزیزم که سینه فیلم کلوب آزاد را هم حدوداً 12 سال یه تأسیس و هر هفته شنبه ها یکی در میون فیلم نشون میدیم و بیشتر فیلم های کلاسیک رو و بعد از نمایش فیلم ها با میزگرد و نقد و بررسی و تحلیل و در کنار و جمع علاقمندان فیلم و سینما که تا به حال هم شاید حدود 250 تایی فیلم نشون دادیم که همه این کارها رایگان و مجانی و با عشق است و چون مکان آبف در اختیارمون مجانی گذاشته شد و هیچ پولی از ما نمیگیرن، ما هم سعی میکنیم تا اونجا میتونیم به این کارها ادامه بدیم. اون کلاس های عکاسی و فیلم برداری و نمایشنامه و تئاتر و کلاس فلسفه آقای دکتر شایان هم تمام شنبه ها برقرار است.

0: هرچه خوندم و نوشتم به عشق سینما بود و هست و هر کاری هم کردم بیشتر مربوط به این هنر هفتم و سینما. وقتی که پا برسه نهاد انقلابی به پا که بعدش تلویزیون و همین شرم و داتا و تلفن‌های همراه که هر زمانی بخوایی تصاویر و به اتفاقات خبری رو هر جای این دنیا در کوتاه‌ترین لحظه میشه مشاهده کرد. زمانی که 9 ساله بودم روزنامه رو خوب میخوندم و روزی که زنگ انشا بود انشا ننوشته بودم. وقتی که نوبت من شد مشق شب رو که معلم خط خطی کرده بود اون رو بردم و جلو مقابل بچه‌ها اون فیلم خانه وحشت رو که چارلز برانسون در نقش یه کرولال مستخدم و دستیار استادش اون دکتر که نقش اون رو پیتر کوشین بازی میکرد که داستان مربوط میشد به فیلم های اون فرم دراکولایی که من مشقم رو از برداشتی از این فیلم فیل بدایه و تخیلی جوری سرهم کردم که بچه ها سراپا گوش بودن و معلم تشویقم کرد. به من گفت از کسی کمک گرفتی؟ گفتم نه به خدا آقا خودمون نوشتیم. که هم نیمکتی هام شروع به خندیدن کردن و آقا معلم اومد جلو چی شده یه کشیده به یکی از اونا زد که با گله گفت آقا حسین مشقشو خودش ننوشته، این مشق این ننجاجو ننوشته، مشقشو ننوشته. وقتی آقا معلم دید اون درست میگه چنان کشیده به من زد که من ستاره ها رو دور سرم میچرخودن میدیدم و بغض گلیمو که در زنگ تفریح تو حیات یه بزن بزن حسابی با ما هم کلاسیم. وقتی هم رفتم خونه مادرم دید صورتم قرمز شده پرسید چی شده؟ گفتم آقا معلم زده، که با عصبانیت گفت غلط کرده، فردا میام مدرسه پیش پلیس چغلیشو میکنم، آخه واسه چی زده این ذلیل مرده اینجور صورتو سرخ کرده، خدا رو خوش میاد. گفتم آخه من انشا ننوشته بودم که یه کتکی هم تو خونه خوردم، اصلا هر کاری میکردیم اگه خوبم بود باید یه کتکی میخوردیم، حالا اگه اینجا بودش یه جایزه هم به ما میدادن. دریقا که به قول میگفتن چوب معلم گل است، هر کی نخوره خل است. ما که تمام عیار خل سینما بودیم خلتر میشدیم. وقتی که سر کلاس که معلم نداشی مبصرمون اون اسقر جدا وقتی از من خواست فیلمی رو برای بچه ها تعریف کنم تا کلاس کمی ساکت من اون فیلم فاتح اثر هوارد هاکس که جان وین در نقش تومورچین، اون چنگیز خان و سوزان هایورد در نقش بورتای دختر کوملک خان و اون ملکه تاتارها بود و پدرو آرمیندوز در نقش جامونکا برادر چنگیز خان و لیوان کلیف که معروف شد تو این فیلم‌های وسترن ایتالی در نقش اون پرچمدار لشکر مغل بود، اون موقع جزء سیاه لشکرها تو فیلم بازی میکرد، که فیلم سینماسکوپ و تکنیکالر رنگی بسیار زیبا بود و به جای تمرچین هم اون نصرالله محتشم که با اون صدای استثنائیش که تو تئاترهای لاله‌زار هم برنامه اجرا میکرد، نقش اوتلو رو، نقشای خیلی بزرگی رو که معرکه بود صداش، و اون همسرش هم خانم ژاله اولوف به جای بورتای سوزان هایورد صحبت کرده که هنوزم هنرنمایی میکنه در ایران. به اون صحنه اون سکانسی که میره بالای کوه که چنگیز خان مغول داره دعا میکنه سر کلاس تو خودم رفته بودم تو اون سن 9 سالگی که با فریادی همون من تشنه خونم، خون من رحم و شفقت رو از خودم دور میکنم دور، واقعا خیلی دیالوگا رو صحبت ها رو حفظ بودم، دوست داشتم که هراسان ناظم مدرسه آقای بلورچی با چوب همشگیش که یه چوب آلوله دستاش پرید اومد ساکت خفشین، دفترش تقریبا چسبیده بود به اتاق ما، چی کار دارید میکنی؟ مدرسه رو سرتون گذاشتین؟ یکی دوتا چوب محکم به پرپام زد و من الفرار به تو حیات مدرسه که دیگه زنگ تفریح بود و بچه‌ها دوباره دورم گرفتن مثل یه دیوار گوشتی که بقیه فیلم رو تعریف کن. من دیوونه دوباره ادامه دادم. ناظم وقتی دید گوشه حیات خبری هست فکر کرد بچه‌ها دارن قمار میکنن، دوباره همه رو با چوبال بالو پراکنده کردش. چه صداهایی که از همون دوران کودکی به فنا میرفت. مگه آدم جرأت میکرد بدون خواستای اونا کاری کنه؟ یه دفعه هم در لاله‌زار شنیده بودیم ما بچه های مدرسه که گاری رفته توی یه مغازه طلافروشی که دهن به دهن همه جا پیچیده شد. ما بچه هم بعد از مدرسه چند تایی بدو بدو از بازار به سمت توپخونه و از اونجا به طرف لاله‌زار اون راسته طلافروشی ها. هرچی گشتیم گاری تو طلافروشی ندیدیم. گویا گاری کوپر وقتی که اومد اون تهران سری به لارزار مغازه طلافروشی زده بود که ما گمان کرده بودیم یه گاری چهار چرخ با اسب رم کرده و رفته توی یه مغازه که با کلی سر به سر هم گذاشتن دور و بر سینمای لارزار عکسای بیتناشو می‌دیدیم و اون برنامه آینده و بزودیاشون رو و نقشه برای دیدن اون فیلمایی که قراره ببینیم و برگشتن هم اینور اونور میگذاشتیم سر به سر خانوما میذاشتیم بچه بودیم دیگه اون خانوما شیک و پیک که منتظر وسیله نقلیه بودن که به طنزی و شعری میگفتیم درش که برو گم شو خانم تاکسی سوار شو اگه تاکسی گرونه اتوبوس یک قرونه و بدو بدو به سمت خونه ای چی میچسبه اون ترانه سر که از کوی بلند سر میزند دلکش که چقدر من دوستش دارم. تو اون فیلم عروس فراری که سینما تمدن دیدم فیلم سینما سکوپی بود با ناصر ملک موتی بازی کرده که دلکش دو نقش بازی میکرد، نقش دختر دهاتی بود یه نقش هم دختر شهری که اون کپیه سفیدسیاشو من کیلویی خریده بودم که به هر حال اون داستانی داره اون فیلم آپارات که فرصتی بود حتما باز براتون بیشتر شرح میدم.
1: آهنگ دوم من سحر که از کوه بلند جان تلاشم.

0: مشروع داشت کرد دلم را دیوونه، دفتر گل در مکتب بستان بخشود است، بلبل از اونها درس وفایی میخونه، ما همه اهل صفاییم، بنده خاص خداییم، بنده خاص خداییم.
1: اون زمانها محرمها بیشتر تو تابستون بود و ما اون سه ماه تعطیلی و هیئت و تکیه و مسجد و سینه زنی و اون دسته و علم و کتل و بیرق و اون هوای بسیار گرم تهران که هنوز خیابان مولوی خیلی خیابان آسفالت نشده بود و بیشتر با بچه ها به بازار که نزدیک ما بود می رفتیم، با پوشیدن پیرهن سیاه این ور اونور سری می زدیم که اکثر دسته ها می اومدن تو بازار عزاداری می کنن. فقط دسته تیه بود که به قدری بزرگ بود تو بازار جا نمی شده قولی، و اون تو خیابون ها بود و خیابون های اطراف بازار یه دوری می زد و از همه دیرتر هم نهار می دادن و جلوی دسته گاو و شنیده بودم شتر هم می کشن چون خیلی جمعیت زیادی داشتن، گوسفند که خب خیلی معمولی بود، و نهارشون هم ساعت 2-3 زودتر نمی دادن که چه قیامتی بود دور تا دور خیابون جمعیت زن و مرد و بچه به تماشای دسته طیب، اون علم و کتلهای آنچناری چه قیامت و اوباحتی بود، اسفند و گلاب و نمیدونم و و که ما بچه ها چه حالی میکردیم. من و بچه ها جز به زنجیرزنهای تهران بودیم که پاتوقشون تو مسجد شاه اون حجره های اونجا بود که نهار تا صبح عاشورا چل کباب میدادن و اول صبح دسته که میخواست حرکت کنه به هر نفری یه دونه بلیت غذا میدادن برای چل کباب که اون چل کبابیش اونورتر نوروزخان بود یه زیرزمینی، و برای ما بچه هم هر یه پرسی و دو نفر میشستیم میخوردیم، خیلی اذیت میشدیم که از نهار به بعد علاف تو بازار و به طرف خونامون. یه سالی با کاظم که چل کباب خوردیم و تو راه داشتیم رفتیم خونه، حس کردم بوی کبابی هنوز به من شامم میاد، بعد متوجه شدم تفلکی یه جوری یه تیکه از کباب رو لای نون گذاشته بود تو جیبش برای خواهر کوچیکش برده بود. به قدری فقیر بودیم اکثرا که واقعا سالی یه بار هم آدم ها برنج نمیخوردن، شاید عیدها یه چلوی و پلوی و یه گوشتی، همیشه یا اشکنه بود و بادمجون و کدو و آبدو خیار تابستون و یا گوشتی دو سیرنوم گوشتی با دنبه، اون تلیت و آبزیپوی شکم سیر کن. یکی از محرم ها که اون روزش که بلیت غذا رو گرفتیم یه سری به لاله‌زار زدیم، گفتیم بچه ها بریم و عکسای بیتینا رو ببینیم، بعد برمیگردیم میایم نهاره رو میخوریم که آقا رو خدا روز بد نده چه اتفاقی. آه اون سال 15 خرداد و اون سال 42 بود که سر و صدا یا تیراندازی و ما شانس آوردیم از راسته بازار اونورتر که هنوز به بازار نرسیده بودیم. خلاصه از این کوچه به اون کوچه از سرچشمه زدیم به طرف اون بالا و از بارستان به سمت خیابون جاله. بعد که اومدیم این ور اونور همینطور علاف بودیم، زنجیرهای تانکا را روی اون آسفالت‌های گرم می‌دیدیم که حک شده بود و شهر رو یه وحشتی عجیبی گرفته. همه نگران بودن که ما هنوز خونه نبودیم و وقتی اومدیم پدر مادر و ما رو دیدن خیلی خوشحال شدیم، دیدیم که اون محمد نونوا تافتونی چوبی دست گرفته و با عده هم دنبالش که خمینی رو گرفتن، حالا کجا دارن میدن ما نمیدونستیم، خدا میده. تا چند روزی همینطور ترس و وحشت بود و از اون به بعد اجازه نمیدن هیچ دسته ای حرکت کنه، تا چند سالی به همین صورت بود و بگیر بگیری. بعد از اون دوران نوجوانی که بسیار سخت زندگی تلخ و شیرین و دشواری، اون حموم و دوش و خزینه و لنگ و به قولی حالا من نصف دیگرشو میگم تو پرانتز آهک و زرنیخ و مشمال و چای دارچین و اون سرهای تراشیده با ماشینهای اصلاح نمره 1 و 2 و 4 که چقدر ما عصبانی میشد، اون مجله های قدیمی اطلاعات و هفتگی و زن روز و کیان و بچه ها رومیز آقا رضا سلمونی همیشه بود، بارها به سلمونی که میرفتیم اون مجله ها رو میدیدیم و جا به جا میکردیم و نگاه میکردیم و ورق میزدیم، گویی مجله ها هم جزو سرقفلی آقا رضا سلمونیه. بیچاره پسر آقا و گلی بود که با توته ساواک یه روز شنیدیم که جوان مرگ شده، اصلا به قیافش نمیاد که یه آدم سیاسی باشه، ما جوانهای دوره های اون بیتلا و هیپی ها با شلوارهای پاچه‌گشاد و کاپشنهای جین و با اون ژست های جیمزینی و اون سیگارهای برلب همفری بوگاردی و اون جیگولهای سر چارا و کوچه ها و گذر با اون پوست های عالی و اون جیبای خالی به قولی با موهای براق فری و اون موهای فری آلیگارسونی و یا کورنل وایدی و اون سیبیل های دوگلاس پربنکسی و کلر گیبلی، اون دوره فیلم های داستان وساید و اون لابستوری و شکوه الافزار الیا کازان و اون جوانان زیر آفتاب سینمای ایتالیا و دلدادگان باید بیاموزند و اون پریش و نگاهی از تراس پول نیومن.
2: ماریا

جوانهای آشاری که با پوز و جسای روشنفکری در دام علی شریعتی و آل احمر ها و اون حسینی ارشاد و چه جوری قاپمون رو دزدیدن و به جاده خاکی ما رو بردن. دبیرستان ناصر خسرو می رفتم تو کوچه روحی، خیابون عین الدوله، همون خیابون ایرانی که مدرسه اسلامی هم اونجا بود که سرویس بیشتر اون دخترها رو جابجا میکرد برای اومدن رفتن به مدرسه. بالا پشت بوم همونجا بود که جلادان چه جنایتی. سر کوچه روحی نفش خیابون مغازه عبدالله کبابی بود. کبابای لقمه ای داشت که معرکه میکرد، دودش تمام مدرسه هم و اون دوروبر و بوی و هوایی که واقعا ما بچه ها گشنه تر بودیم که بودو بودو بریم خونه نهاری بخونیم. زنده یاد اون جان پهلوان تختی با دوچرخه، خیلی وقتا میمد اونجا غذا میخورد و ما بچه ها وقتی که میدیدیمش سلام آقا تختی، سلام آقا تختی، و اون با معرفت چه بچه ها رو تحویل میگرفت. و زمانی هم که یه روز سر کوچه همون یه مجله فروشی بود که یه میزی داشت، اون علی آقا ترکه رو میگم، اون مجله هاش رو میز میذاشت و بساطی و با صدای بلند میگفت تختی رو هم خودکشی کرد. چه قصه و ماتمی. آخه اون پهلوان بچه محلمونم بود، محل ما تا خانه آباد یه دو سه ایستگاه بیشتر نبود. یه روزی هم تو محل عروسی بود که دم خونه اون عروس آجان نشسته بود و اکثر خانوما پشت در که عروس رو ببینن، که یهو شنیدیم دلکش قراره بیاد اونجا و بخونه و هنرنمایی کنه. ما بچه هم اونجا منتظر تا اینکه عروس رو، زمانی که در باز میشد تو حیات نگاه میکردیم که یه دفعه گفتن دلکش اومده. چه ازدحامی شد. من کلافه از سر و کول این و اون بالا رفتم و یه ماچی از صورت خوشگلش کردم. چقدر من دوست داشتم اون به یاد کودکیش و موقعی که میخون حالی به هم دست میداد. بعد تو محل پیچیده بود پسر آقا ابراهام عصمت بابولی رو بوسیده. چه کودک مفصل خوردیم. زمانم که از راه مدرسه به جای مدرسه سر از سینما تمدن در می آوردم و اون فیلم های بزن بزن رو که خیلی دوست داشتم چند سانسی می دیدم سیر نمی شدم. نمی فهمیدم ساعت چنده. خیلی موقع جیم می شدم مدرسه می رفتم و یه موقع هم دزدکی اون صندوق مادر رو باز می کردم که لاش یه سری پول قایم کرده بود. اون 5 تومانی های سبز تا نخورده، 2 تومانی های قرمز خوشگل کش می رفتم به عشق سینما. چه کار می کردم؟ مادره می فهمید ولی بر اون نمی برد. یه دفعه تو سینما نشسته بودم، نمی دونستم شب شده، دیدم یکی گوشم رو گرفته. آخ دیدم بابامه. اون هیچ وقت منو نمیزد. وقتی به خونه رسیدیم دیدم جمعیتی تو کوچه، زن و مرد و بچه، که حسین پیدا شده. اونا فکر میکردن که من گم شدم. اون روزا میگفتن جودا پسرها رو بچه ها رو میگیرن و میبرن خوناشونو میگیرن و خیلی چیزای دیگه. بچه ها تو کوچه هم دم گرفته بودن، گم شده پیدا شده، ببین چه قوقا شده. حالا مگه ول میکردن؟ مرحوم مادرم که عصبانی بود خیلی از دستم هستیم کتک مفصلی زد و فلفل سیاه تو دهنم ریخت که داشتم خفه می شدم و با ناله و هوار همینطور دور و از حیات می دویدم و فریاد می زدم. به هر حال تا اینکه جلسه گذاشتن هفته 1 تومن پول سینما به من بدن و با بچه ها فقط 5 شنبه بعضی که مرس تعطیل بود به سرا بریم سینما. یه زمانی هم بود تقریبا دیگه اون دوره قدیم گذشته بود، تو خیابون شاباد مخبر دوله صاحب سینما تمدن دیدم، اون یدالله خان طالقانی دیدم و خودم معرفی کردم. یه داره این برمه که به هر حال میشناختش، مرحوم پدرم میشناخت که پیری شده بود. گفتم یدالله خان خاطری از سینما تمدن اگه داری برام بگو، خیلی دوست دارم. داشت با اتوبوس به طرف عباس آباد میرفت که منم همراهش و یه خاطره رو برام تعریف کرد. گفت یه روزی از دربار زنگ زدن که بچه های شاه اشرف و محمد رضا قراره بیان سینما. من به بچه ها گفتم همه جا رو تمیز و نظافت کنن، حسابی دوربر سینما رو هم یه چراغونه کوچکی، تا اینکه اشرف و محمد رضا رسیدن. قبلا بالکنم خالی کرده بودم.
اونها رو بردیم بالکن و پایین سینما هم تو سالن جمعیت طبق معلوم نشسته و فیلم میدید. نصف فیلم رفته بود که با آپارچی گفتم فیلم رو قطع کنه و از اول نشون بده. وقتی مردم تو سینما دیدن فیلم از اول داره پخش میشه، چه سر صدا و سوت و کف و فوش و بد و بیرایی، و نگاهشون به طرف آپارچی هر چی از دهنشون در نمیاد میگفتن، دستاشون رو بالا پایین میکردن. بچه‌هاش هم بلند شده بودن جمعیت نگاه میکردن. اونا فکر میکردن مردم دارن اونا رو استقبال میکنن که بچه هم دست براشون تکون میدن. ماجرایی که کمتر کسی فکر میکنم شنیده باشه که از زبان خود صاحب سینما تمدن من شنیدم. یه غروبی هم در اون سالن تابستونیش فیلم یعقوب رئیس صفاری رو نشون میدادن میدم، یه دفعه دیدم پوست هندونه هاییه که به طرف پرده پرت میشه. گفتم چه خبره؟ خیلی ها بی سواد هم و یه سری که سواد داشتن درست میدونستن و فیلم خوب نگاه میکردن. اون فیلم تاریخی بود که کارگردانش هم دکتر کوشان بود. فیلم رو به صورت مسخره و کمیک در آورد که آدم ها عصبانی شدن، اونایی که زیاد میدونستن. هرچی دستشون بود پرت میکردن تو پرده سینما و ما بچه هم به هر حال سوء استفاده میکردیم. هرچی دم دستمون رسید ما هم اون کار انجام میدادیم.

یه فیلمی رو که جنگی بود و شمشیر بازی هم تو اون داشت که سیاه لشگرا برحال بزن بزنی داشتن و به جای اون کلا خودشون دیدم در قابلمه روی که رو چل کبابی ها رو ظرف غذا برای مشوری سفارش میدن گذاشتن رو کله هاشون. یه صحنه هم شمشیر بازی بود، ساعت یک رو برحال یه جوری مشخص بود رو پرده. تابستون هم از اونور خیابون، اونور جوی آب که به جوب میگفتیم، جوق میگفتیم، همه چی میگفتیم، و اون پرده سالن سینما تمدن از تو خیابون معلوم بود و ما بچه ها و جمعیتی دیگر از مردم فیلم را از تو خیابون بدون صدا میدیدیم که بیشتر صحنه‌های زده خوردش برای ما بچه ها جالب بود و صحنه‌های دیگه رو به اون صورت نگاه نمی کردیم. و تو اون موقعیت که حواسمون پرت بود، بعضی بچه ها همدیگر هول می دادن که حواسشون نبود توی آب، و بدو بدو تا خونه و آرتیست بازی هایی که با گفتن پتکا پتکا پتکا یعنی این که اسم ما داره حسابی می تازه و با کیو کامنیو کیو بنگ بنگ داریم تیراندازی می کنیم مثل جانوین و کرک و جیمسون سوارت و آلن لات. به به چه مرد آقایی. و اون فیلم وسترن بسیار زیبای شین ساخته جورج سیوین که آخر فیلم پسره میگفت کام بک شین کام بک شین. هنوز فیلم ها دوبله نشده بود و با میون نویس فارسی اونا رو نمایش میدادن. اون یدالله خان صاحب سینما تمدن خودش تو بشگاه بزرگ بستنی اون فیلم ها رو، اون زیرنویس ها رو، به اصطلاح اون موقع زیرنویس نبود، همون میان نویس ها رو که ترجمه شده بود و فیلم برداری میکرد و با دارو و دوای فیلم اونا رو تو اون بشگاه ظاهر میکرد که بعد به فیلم ها اضافه میکرد که نمایش داده میشد. اون فیلم جفتی هایی که دم سینما، اون سینمای تمدن و تو لاله‌زار اون تابلوی ها، یادم امیر عکسی، بعدش هم اون مهدی عکسی که دم سینما تمدن تابلو داشتن، چه جفتی هایی رو که از اونا میخریم و یادگارهایی که کاد به کاد و فرم فرم اون فیلم ها چه ارزشی برام داره. اون جفتی های فیلم آپاچه بتلنکسه پشت آبیاش چه معرکه‌ای بود، گیر نمید نهره یا اینا رو اون آپاچه ها قیچی میکردن و یواچکی و دوزدکی بیرون به اینا میفروختن، اینا هم جفتی میفروختن بین اون. و از این فیلم هم که خیلی با ارزش بود، اونا که کاسه به این کار بودن سیری میخریدن. یه موقع اون پرده های کیلویی بود که ما میخریدیم میبردیم به سلاب، خب آپارات درست که ما فیلم نشونه، اون فیلم های سپیسیاج کیلو 15,000 تومن بود، رنگی های 3 تومن و 4 تومنی فروش میرفت. دوران طلایی سینمای ایران و جهان. یه دفعه هم اون استاد رخسار که پیری بود و علاقه خاصی به سینما داشت، به طوری که یه آپارات پورتابل روسی خریده بود و در زیرزمین خونهش فیلم نشون میداد واسه خودش و دوستاش، یه آپارات روسی کپته که معروف بود و اون کارنوال تو خیابون شارزا میدون به اصطلاح فردوسی یه مغازه‌ای داشت، صفحه فروشی بود، اون صفحه فروشی‌های صفحه های 33 دور که بیشتر اون روسا میومدن اون صفحه رو تهیه میکردن و نمایندگی اون به اصطلاح دستگاه پخش فیلم کپتر هم داشتش که نسبتاً این کپته از دستگاه آلمانی و امریکایی خیلی ارزون تر، اگه یه دستگاه زایس مثلا یا آیگه یا بوهر مثلا 100,000 تومن اون موقع بود، اینا 20,000 تومن بود. اکثرش هم کپیه شده بود از دستگاه آلمانی. اون استاد پیرمردی که شاید 70 سالی داشت اون زمان و شاگرد کامارون مورک بود، میگفت اون نقاش معروف که میگفت در جوانی، اون افغان جوانی، از رضا شاه هم جایزه و سکه گرفته بود. رخسار کسیه که اون عکس های رستم و سهراب رو نقاشی کرده در اون آرامگاه فردوسی در توس. یه روزی ازش پرسیدم استاد چرا همه تابلوهایی که رستم کشیدی وسط سر رستم تاس و کچله؟ گفت مگه نمیبینی کله منم وسطش کچله؟ این امضای منه پسر. به روی این تابلو هاست که همه بدونن. اون سیبیلای ناصرالدین شاهی داشت و همیشه سیبیلاشو رنگ میذاشت با حنا و از پیاده رو از خونش که یوسف آباد بود تا وسط شهر همینطور میومدش. تو خونش کلی تابلو و مینیاتور و چیزهای آنتیک بود. گهگاهی هم میرفتم اونجا به دیدنش.
همیشه یه دستمال یزدی دستش بود و کمی خوراکی تون که میومد به اصطلاح اون موقع یوسفات به شهر و برگشتنم اگه پرده فیلم یا آنوسی گیرش میومد از بچه ها میخرید و تو اون دستمال یزدیش میذاشت و با اتوبوس سربالایی به طرف یوسفات. یه روزی با خبر شدم یه موتوری به ای زده و بیچاره اب بین رفته. تک و تنها بود و یه کلفتی داشت که کاراش انجام میداد. به کلی تابلو و ثروت و اون چیزهایی که داشت معلوم نشد کی ها پالو پوش کرد. اون فرهنگ فیلم جفتی ها و فیلم های کیلویی، فیلم های سیری و فیلم های بازاری که در اون دوره خودش یه حکایتی بود. تا این زمان هیچ جا من نه نوشته خوندم نه جای دیدم اون فرهنگی که ربطی به سینمای ایران هم داره.

در رادیو مهر در استکهلم شبی در برنامه فیلم و سینما که بیش از 3 سالی تهیه کننده اونجا و مجری اون برنامه بودم، جمعه شبها 40-50 دقیقه درباره اکثر فیلم های جهان صحبت و به معرفی آثار کلاسیک و مدرن اون می پرداختم و کارگردان و ستارگانش رو معرفی می کردم. فکر کنم حدود 200 برنامه‌ای به علاقه‌مندان فیلم سینما تقدیم کردم و شبی هم از فیلم جفتیا یه برنامه‌ای دادم که اکثرا طرفدار این برنامه بودن. اون آقای جمشید تقوی بیات مسئول اون رادیو بود که اون زمان برنامه‌ای ادبی و فرهنگی بود، با همسرش اون رادیو رو میچرخوندن. تو یه رادیوی دیگه هم بیش از 1 سالی همین برنامه رو من ادامه دادم. اون یاد ایام روزهای نوروزی و فیلم‌های کمدی نورمن ویزدوم و جلوئیس که به جای جلوئیس حمید قنبری چه تیکای شیرین رو میگفت و علی زرندی به جای نورمن ویزدوم که ما چقدر دوست داشتیم، مگه آزار داری؟ چرا میزنی؟ مگه خار مادر نداری؟ و چیزای دیگه که ما تقلید صداشو میکردیم. و اون سینما خورشید لاله‌زار که فیلم‌های عربی نشون میداد، فیلم‌هایی از اسماعیل یاسین و فریدالاطرش و سامی جمال، اون رقاصه عرب و رقاصه عرب و عزیزه هم تو ایران تو تئاترها تو لاله‌زار میرقصید و جمیله هم از اون تقلید میکرد که خب اون موقع بچه سالی بود، هم سن سال ما بود، که بعد شنیده بودم که موقعی که اون بزرگ شده بود تو این تئاترها میرقصید، یه شوهری داشته بود که ویالون میزد گویا نابیناست و اون محمد کریم ارباب فکر میکنم اونو از اون میگن خرید و به جمیله هم خیلی شک داشت. یه دوستی داشتم تو ساختمان آلومینیوم طبقه 5 دفتر پخش فیلم داشت که اون زمان اون کارهای فنی اون آقای ارباب انجام میداد که ارباب اونو مأمور کرده بود که به اصطلاح شنود بذاره برای جمیله و تلفوناشو گوش کنه، که اون گوش میکرد که جمیله با یه آقای چه لاسخوشگاهایی میزنه و یه جوری راپورتشو به ارباب، داستانی که به هر حال پشت پرده بود دوستان تو این استودیوها و این جایی که مربوط به فیلم و سینما میشد در واقع صحبت میکردن. اون فیلمای عربی که همه اکثرا به زبان عربی بود و با میان نویس نمایش داده میشد، که بیشتر سینمای هند هنوز اون فیلمایی که باید نشون میدادن نشون نمیدادن، که اون اواخر اون فیلم سنگامی که اکران اولش رو سینمای رکس نشون داد و اکران دومش در سینمای حافظ جنب سینمای سعدی که 1 سال فیلم رو پرده بود، که همیشه گیشه سینما صف کشیده بودن مردم. خیلی ها چندین بار هم اون فیلم رو دیده بودن. اون راج کاپور، اون فیلم رنگیش که تکنیکالر بود و به قولی هرچه پول در می آورد میگن قمار میکرد. یا فیلم قشنگ ازش دیده بودم که حدودا 10 سالم بود، فیلم واکسی بود که سینما تمدن دیدم. فیلم دوبله نبود، با میان نویس فارسی نقلی کرده بود اون جامعه سرمایه‌داری رو و دورمش خیلی قشنگ رو اون زمینه‌های سرمایه‌داری و فقر به زیبایی تصویری بود که متاسفانه اونم نتونست به اون صورت فیلمو به خوبی به آخر برسونه و دوباره اونم فیلم هندی شد. یعنی پسر و دختر و اون به اصطلاح برادر و خواهری که یتیم بودن و گدایی میکردن، که سرانجام آخرش اونا برها یکی از اون ثروتمندا اونا رو قبول میکنه و کلن جامعه دوباره به همون صورت هیچ قدمی بر نمی داره برای فقرا و با سرمایه داران هستن، این خانواده ثروتمند که اونها رو به فرزندی و دوباره سرمایه دارها پیروز میشن در پایان فیلم. این برداشتی بود که من بعدها برای چندمین بار این فیلمو نگاه کردم، دیدم نه حیف. داستانی که هنوز هم ادامه داره که زندگی هستش. چه زندگی؟ زندگی گویند که شیرین است و تلخ، سینما شیرین تل و تلخیش عسل. هر که انگشتی بخورد از این عسل، تا قیامت شور عشقی را به سر، شور عشقی را به سر. سایه ها و نور و تصویر و خیال، سینما این معبد عشق و وصال.
سینما تمدن، چهار راه مولوی، معبد عشق دوران کودکیم.

شاید هم حدود بیش از 50 سالی، فکر منم 55 سال قبل بود که تهامی اون آنوس فیلم ها رو میگفت. یه دفعه سام تمدن اون فیلم دختر ولگرد رو من رفتم که آنوسش رو اون صحبت کرده و دیده بودم. خیلی از گفتاراش جوری بود که من لذت میبودم. اگه فیلم به قولی مرده بود، اون فیلم رو با گفتارش تو آنوسا زنده میکرد و مشتری ها مشتاق دیدن فیلمش بوده. داستانی نو و شگفت آور، دختر ولگرد، جذاب و شورانگیز که از گوشه های تلخ و شیرین زندگی و از تلاش جوانهای نسل پرشور پرده بر می دارد. یعنی میشه کسی منو دوست داشته باشه؟ یعنی میشه من هم مثل خیلی زنهای دیگه صاحب خونه و زندگی بشم؟ ها؟ ممکنه؟ ممکنه؟ بگو بگو. آره لاله جون، آره لاله جون، به زودی دختر ولگرد با شرکت شهین، ستاره درخشان سینما، بهروز وثوقی، چهره جدید پرشور جوان، پرخیده، اکبر هاشمی، شفی، مینو شفی، مانوئل مارویان با شرکت و کارگردان محبوب سینما ایران امین امینی در نقد جدید و استثنایش. لحظات انتقام، لحظات خشونت، لحظات اندوه و غم و لحظات امید و لحظات استراب و هیجان در دختر ولگرد. داستان ممتاز این فیلم اثر سینمای فارسی در قلب بینندگان خیش رخته می کند و جهانی پرشکوهی از احساس پیریزی می کند. دختر ولگرد به کارگردانی آرامیس اقمالیان، محصول استدیو عصر طلایی، که اصلا اینطوری نبود و داستان عبدالخیاری به قولی که قدیما میگن آدم ها رو گول میزد و به سینما میکشون و دیدن ماجراهای سینمای فارسی که به قولی خشت اول رو از اول کج نهادن، فیلم ها رو از سینماهای دیگران میدوزیدن، به خصوص فیلم هندی ها از اونها کپی میکردن و بازسازی. داستان تلخ و شیرینی که از پشت پرده سازندگانش، که باز هم اگر فرصتی شد سخنی درباره یک تاریخی که یه ور سکه‌اش رو نشون دادن.

بچه ها می رفتیم مسجد، اون مسجد سنگی تو خیابون عین‌الدوله، همون خیابون ایران نزدیک مدرسه‌مون، و یه ساعتی اونجا آخوندی که وعظ میکرد برپاش گوش میکردیم که همش از رحم و مروت و رؤوفت و مهربونی و گذشت صحبت میکرد و بخشش، و ما بچه ها شیفته اون سخناش که بعدها با گرفتن قدرت به دستشون عکس اون رو عمل کردن. یه روزی که رفته بودیم ما رمزون طبق معمول مسجد، موقع برگشت هرچی گشتم کفشم پیدا نمی کردم و اونا رو نجستم که چی شده. کفش مشکی تقریبا نوعی که تازه خریده بودم، گویا رندی لازمش داشته بود و اون رو کار گرفته بود، که پاورانه تا مدرسه اومدم و یه دمپایی پلاستیکی از سرایدار مدرسه امانت گرفتم و به بچه ها گفتم به ناظم خبر بدن چه اتفاقی افتاده، و با خیالی راحت با دمپایی پلاستیکی آبی رنگی از دبیرستان به طرف چهارای آفسردار که مدرسه دخترونه بود با دخترای بسیار خوشگل و نمونه شاید همانند دبیرستان دخترونه شادخت خیابون شاباد اونورتر بارستان که زبان زدی بود. اونجا چه چیزایی که و شاید هم مناسب گفتنش حالا جایز نباشه بگذاریم. دخترها تو راه به من میخندیدن که پسر محصلی شیک و پیک با شلوار جین و کاپشن سرمه‌ای و موهایی به فرم آلن دلن با دمپایی پلاستیکی آبی که تابلوی شده بودم از چهارای آبسردار به طرف خیابون جاله و اون سینماهای سیدوانا و جاله دیدم، سینما جاله هنوز داره فیلم گوش پشت نوتردام اثر ویکتور هوگو رو میده با بازی چارلز لافتون و مورین اوهارا، که یه بلیت 15 زالی گرفتن و تو سینما یه دو سانس و نیمی تقریبا فیلم رو دیدم، که همین چند هفته قبل هم اون فیلم رو در سینما فیلم کلوب آزاد نمایشش دادم، ولی این بار با صدای اصلی و زیرنویس سوئدی. و چه حافظه و شوقی که دیالوگ ها رو که دوست داشتم حفظ و همیشه قلم مدادی و دفتری برای یادداشت همراه هم. اون سکانسی که در چادر چنگیز مغول وقتی اون برتای دختر تاتارا که چنگیز اونو دزدیده بود، اون دیالوگ بین توموچین و برتای، گویا من هم از پرده عبور کرده بودم و اون گوشه چادر نشسته بودم و برفاشون گوش می دادم که توموچین به دختره می گفت برتای تو مال منی، برتای روزها با لباسهای ابریشم و زرین و شبها با حرارت بدنم گرمت میکنم برتای. دختره در جوابش با یک کشیده به صورت تومرچین میگه تو این آرزو رو به گور میبری مغول، تو حتی لایق نوکری منم نیستی، اگه پدرم بفهمه مرگ تطمیه مغول کثیف. تومرچین با زور اون رو تو آغوشش میگیره و بوسه عمیق بر لبانش، چون بوسه های رت باتلر بر لبان میس اوهارا در برباد رفته کلار گیبر و ویبنلی، اون بوسه های مونتگومری کلیف و الیزابت تایلور در فیلم مکانی در آفتاب اثر جورج استیونز، و بوسه های بیت لنکستر بر لبان دوراکا در فیلم محبوبم از اینجا تا ابدیت اثر کارگردان به نام سینما فرد زینمن، شاهکاری که کلکسیونی از ستارگان سینما در اون نقش آفرینی کردند: مونتگومری کلیف، بیت لنکستر، فرانک سیناترا که بازی خارق‌العاده‌ای در اون فیلم نشون داد و اسکار را هم از آن خودش کرد، ارنست برگاین، دوراکا و دونارید، و داستان زیبایی که هیچ وقت فراموش شدنی نیست. فیلم هایی که از پشت پرده هم یه جوری که از پرده عبور می کردم و با نقش آفرینان هم همیشه دنبالشون بودم، و اون فیلم ام، شاهکار فریتز لانگ، اولین فیلم روانی تاریخ سینما، و هیچکاک اون فیلم روانی یا روح که در ایران به این اسم نمایش داده شد، و سرگیجش که هنوز در این دنیای مدر هم آدم ها بیشتر گیج و منگ هستند که شاهکاریست، و متروپولیس لانگ عزیز که انسان ماشین می شود را به تصویر کشید زمانی که صدا هنوز به روی فیلم ها در سینما نبود، فیلم ثابتی که بعد از اون 10-15 سال بعدش چارلی چاپلین عصر جدید را آفرید، که ترنگل زنگی دوباره که انسان ماشین می شود و حال هم
با این تلفن‌های همراه که آدم‌ها دیگه وقت سرخاروندن هم رو ندارن و به جای صحبت

ملاقات ها با هم دیگه و نشستن در کنار هم و نوشیدن چایی با اسمس ها. این نوشته های مورچه های ریز چه صف طولانی در هم که آدم باید عینک ذره بینی به چشم بزنه تا اونها رو بخونه. اون دوره اون جوری تو سر کلمو میزدن وقتی از بازار وارد مسجد شاه میشدیم که با زنجیر که نزدیک های ظهر بود و وضعی خاص که علال عباس و ویلا حسین تنهاست و ویلا یا گوسفندی را کشند آبش داد ای مسلمانان مگر من کافرم من مگر از گوسفندی کمترم وای وای حسین وای یا گلهای زهرا همه پرپر شده کرب و بلا محشر کبرا شده یا شمر با خنجر برون شد کربلا دریای خون شد این شمرهای زمانه ای که روی هرچه شمر و یزید و امرآس سفید کردن و تاریخی رو به طنز دورانی که واسه دیدن فیلم ها چه مسیرهایی رو می رفتیم فیلم های تکراری که به سختی به روی پرده دیده می شد. یک روز با کاظم دوستم صبح زود ساعت 6 که به پدر مادرامون گفته بودیم امتحان داریم و باید زود بریم درس یاد بگیریم که یه بلیت تیویتی گرفتیم و رفتیم به سوی رشت به دیدن فیلم قول اثر جورج سیونس با بازی جیمزین الیزابت تایلور و راکاسون و سالمینو و کارل بیکر و خیلی از بازیگران دیگر. ماجرای سه نسل بود و پسر فقیری که راننده بود و زمینی به اون رسیده بود که به ثروتی میرسه از اون چاهای نفت تگزاس. با اینکه همه چی به دست آورده بود ولی تنها و بدون عشق بود که اون نقش رو جیمزین بازی میکرد در نقش جت. ساعت 1 ظهر گذشته بود که رسیدیم رشت و یه بلیت گرفتیم و رفتیم سینما سیروس که فیلم رو نشون میداد. بعد از فیلم کنار سینما لوبیایی با روغن و زیتون و آب لیموی بر بدن زدیم و بدو بدو یک بلیت ایران پیما گرفتیم که یه ساعت تقریبا فکر میکنم نزدیکای 11 شب بود رسیدیم تهران. باز هم بدو بدو به طرف خونه که خانوادمون نگران و دلپاپ است چقدر ما رو سرزنش کردن. سینما عشقی که دانشگاهی شاید که به روی پردهش تصاویری زشت و زیبا خوب و بد و و خیلی چیزهایی که روح آدمی رو جلا میده. درود بر سینما و سینما گران و دست اندر کارانش که دنیای رو جا به جا و دیکتاتورها را رسوا. آرزوم اینه که با امید این که یه روزی در وطن و آزادی و بزودی و خلاص از چنگ این اهریمنان ظالم که شب و روز با فکر و خیال برگشت به میهن عزیز این وطن پاره پاره ایران عزیز این گربه کوچولوی ملوس عزیز دوست داشتنی که چه مظلومانه گرفتار دشمنان شده ما که پیری شدیم و خوشحال از این که نسل آینده در این وطن دوم در اینجا به مقامات عالیه و سرکارهای خوبی و کار به هر حال مناسبی داشته باشند.

من در حال حاضر پسرم فوق لیسانس رشته حقوق و وکیل در یکی از بانک های سوئد و دخترم مدیریت یکی از اداره های کار در استکهلم را به مسئولیت داره که اون هم فوق لیسانس رشته علوم سیاسیه. همسر عزیزم چند ماهی بازنشسته شده و ور دلمه و در کنارمه و اون دو نوه های شیرین و گلمون آلیس و الیوت که در کنار اونها روزگار رو سپری میکنیم. ماجرایی که پس از انقلاب ما هم مثل خیلی ها از وطن عزیز کنده شدیم و اینجا هم از صفر شروع کردیم که من بیش از 25 سالی کار اینجا کردم که از صفر شروع کردم و به عنوان پروتوتیپ به فارسی شاید میشه همون مختره رو گفت بهش که در شرکت آمریکایی پیتی باوز تا پایان بازنشستگی هم اونجا کار میکردم و خیلی هم راضی بودم از اینکه ما اینجا غریبه هستیم و به عنوان مهمان این میزبانان چقدر از ما پذیرایی و با چه انسانیتی با رفتار کردار نیک ما رو در بر گرفتن. من امیدوارم که یک میزبان بسیار خوب تابستانی باشم و با این صحبتام امیدوارم شما را خسته نکرده باشم. شاد و پیروز باشید.

حالا میزبان تابستانی، این بار رضا پایا، فعال سیاسی. از زندگی، خاطره‌ها، تجربه‌ها و دغدغه‌های خود میگوید.

به تخت دوتان آهنگ زیبایی بود از جورج موستکی، خواننده قدیمی فرانسوی که چندی پیش درگذشت. آهنگای او برای من که در اون سالهای اوج جنبش‌های اجتماعی چه در ایران و چه در فرانسه، سالهای 74 تا 75 در فرانسه بودم، خاطرات زیادی داره. با رفقای زیادی این آهنگا رو گوش میکردیم و به هنر این انسان‌ها، انسانی که هنر اعتراضی داشتن، معترض بودن به شرایط اون موقع، ارج می‌ذاشتیم. موقعی که به گذشته برمیگردم، ضمن اینکه فراز و نشیب‌های زیادی زندگی من و ماها داشته، ولی در این حال لحظاتی هم بوده که لحظات شیرینی هم بوده که با دوستان و رفقا و کسانی که با از خودگذشتگی تمام زندگیشونو در کف دست گرفته بودن و برای بهبود شرایط زندگی مردمان خودشون مبارزه کردن، جانشون از دست دادن و حتی مواردی بوده که شاهد بودیم رفیقی برای اینکه از سلامت محله یا اوضاع محاصره شده اطمینان پیدا کنن، جان خودشو به خطر مینداخت که رفقاش صدمه نخورن. امروز که ما اینجا هستیم، مسلما تمام زندگی و فکر و ذکرمون تحولاتی که در جامعه رخ میده. این مهم نیست چند سال از جایی که در اونجا زندگی رو آغاز کردیم و خودمون متعلق به اونجا به عنوان وطن یا به عنوان محل تولد میدانیم گذشته باشه. سرنوشت این مردم، سعادتشون، نگرانیاشون، نگرانیای ما هاست. امیدوارم که روزای خوبی داشته باشیم و تابستان خوبی رو پشت سر گذاشته باشیم و برای روزهای بهتری خودمون آماده کنیم. من رضا پایا هستم. حدود 30-31 سال در آلمان زندگی میکنم و در سالهای خیلی دورتر از اون به خاطر بعضی از مسائل تشکیلاتی و غیره به فرانسه اومدم و حدود 1 سال اونجا بودم. این مهم نیست در کجا، در چه تاریخی، در چه شرایطی دنیا اومدیم، ولی طبیعیه که محل تولد، شرایطی که در اون بودیم، حتی اون کوچه‌ای که در اون دنیا اومدیم در ذهن ما نقش می‌بنده. و حالا اگر نخوام اون اصطلاح روانشناسی رو به کار ببریم که یه بخشش در ناخودآگاه ما ذخیره میشه و یک بخش دیگرش در خودآگاه باقی میمونه، تأثیرات خودش رو در تمام زندگی ما، در نحوه تفکر ما، در نگاه ما به جهان باقی میگذاره. من در یک خانواده پیشور در کرمانشاه دنیا اومدم که خب در شرایطی بود که اوضاع جامعه خیلی متحول بود. در سال 1326 تا سالهای به قدرت رسیدن مصدق در سالهای 30 و 32 که کودتا شد، به هر حال من یک بچه 5-6 ساله بودم. از همون موقع به خاطرش جو شهر ما و به خاطر شرایط کاری، به اصطلاح پدر من یک پیچه بگه بر یا یک صنعتگر بود، یک مغازه‌ای در مرکز شهر داشت و کسان زیادی می آمدن هر روز جمع می شدن در مغازه و دکان راجع به تحولات صحبت می کردن. منم از مدرسه می آمدم یا اینکه می رفتم در دکان بابام گوش می کردم که اینها چی میگن و چه مسائلی رو مطرح می کنن. من همیشه یادم میاد که پدر بزرگی داشتیم که خب اون زمان حدود مثلا 30-40 سالش بود، ولی
عمر طولانی کرد ولی خیلی تجربه داشت. از تحولاتی که گذرانده بود گاه وقتی صحبت میکرد گداری بحث میکرد که این مسائل، این تحولات که الان داره رخ میده تا موقعی که این مردم به یک سر درجه از آگاهی نرسن، هر کس میتونه بیاد یه مقداری با وعده وعید یا اینکه تغییر شرایط اونها رو به یه جای اولشون برگردونه. برای من یک بچه 5-6 ساله یک نکته خیلی جالب اون روزی بود که به اصطلاح روز 28 مرداد من در همونجا در چهارراه اجاق خیابان اصلی کرمانشاه واسطه بودم. حدود 9-10 صبح یک عده زیادی با ماشین و کامیون و پرچم می آمدن رد می شدن و شعار با خون خود نوشتیم یا مرگ یا مصدق و تکرار می کردن. اینها رفتن، بعد از اون شرایط عوض شد، حکومت نظامی شد، یک سری با کامیون اومدن و یک سری با ارتشی و جاویچا می دادن. من زیاد سر در نمی آوردم مسئله چیه، ولی یه چیزی دیدم اتفاق افتاد. یه ده سرباز اومدن، سرباز پادگان، عملا حکومت نظامی شد، فرداش اومدن و پدر من در مغازه گرفتن و انداختن توی کامیون ارتشی بردن. بعدها برای من تعریف کردن که به خاطر اینکه پدر من در سر صندوق رفراندوم مصدق ایستاده بود و مسئول اون بود، اسمش توی لیست بود و اومدن بردنش. البته شانسی که آورد یکی از فامیل‌های خیلی دورش یک استوار قدیمی همدوره رضا شاه بود که اون بازرنگی موقعی که مشاهده کرد که این دستگیری کرده اومد گفت تو اینجا چه کار میکنی؟ با یک دعوا و یک به اصطلاح سیلی که به پدر من زد ردش کرد، برد و از یک بلای فرارسیده نجاتش داد. و این مسئله همیشه برای ما به اصطلاح جالب بود و تعریف میکردم. بعد ها مسائل دیگه پیش اومد، تحولاتی که شد بعدن در مدرسه و بعد ما شرایطی که پیش اومد دیگه ناچار شدیم که به تهران مهاجرت کنیم و مسائل دیگه پیش ادامه مدرسه رفتن و کارم در تهران بود.

0: ترانه بسیار زیبایی از رشید بهبودوف بود به نام گجلر، زون گجلر، شبهای طولانی، شبهایی که سالها گذشت و نور سپید روشنایی از تونل زمان بر ما نتابید. اون زمان در جوانی آهنگ‌های رشید بهبودوف و اپرای کروغلو و سایر اپرایی که محصول اون زمان آذربایجان شوروی بود در ایران خیلی رواج داشت. لابد سوال می‌کنیم که تو که در کرمانشاه متولد شدی، لابد پدر مادرتونم به هر حال نزدیکتر به کردی، چطور ترکی علاقه بده کردی و یاد کردی؟ راستش ما ملت مهاجری بودیم و هستیم. الان خیلی ها موقعی که میپرسن اهل کجایی، خودم چند تا شهر رو نام میبرم و همگی میگن به هر حال تو مشخص نیست که اصلا اهل کجایی. پدر مادر من در دهات ترک زبان اطراف همدان متولد شدن که البته ترکی اونام خیلی با ترکی آذربایجانی تفاوتایی داره و با فارسی محلی خیلی قاطی شده. بعد مهاجرت میکنن به کرمانشاه. در کرمانشاه زبان شهر فارسیه، زبان اطراف شهر یعنی حدود 20-25-30 کیلومتر از شهر دور میشی زبان کردی. به طرف غرب، به طرف همدان و صحنه و کنگاور که میای، حتی نزدیک میشه به بخشی از زبان به طرف همدان و ملایر زبان لوری. به هر حال ما با زبان فارسی در خانواده بزرگ شدیم. جالبه که موقعی که پدر مادرمون حرفایی میخواستن بزنن که ما قرار نبود که ما متوجه بشیم، با ترکی با هم دیگه حرف میزدن. در واقع من ترکی رو بعدن در تهران موقعی که توی محلات کارگری و امامزاده حسن و شهر ولیعصر رو جاده قدیم کرج و اینها کار میکردم ترکیه و زندگی میکردیم ترکی رو فرا گرفتم و خیلی هم به کارم خورد. بعد از مدتی که به هر حال مسائلی پیش می اومد، ما به تهران مهاجرت کردیم و در دبیرستان مدرسه رو در تهران و دبیرستانی که ما میرفتیم دبیرستان مروی بود، که یکی از دبیرستان‌های نسبتاً شلوغ اون دوره بود از نظر سیاسی. دو تا دبیرستان بودن که دبیرستان ما دبیرستان مروی در شمس العماره بود، کوچه مروی، و یه 200 متر بالاتر دارالفنون بود که هر موقع سر صدایی میشد بازار رو میبستن یا اینکه مسئله تظاهرات یه چیزی بود بلافاصله مدرسه رو تعطیل میکردن و ما می آمدیم به خیابان یا در تظاهرات ها شرکت میکردیم. سالهای بعد از کودتای 28 مرداد در واقع سالهای خفقانی بود تا دورانی که سالهای 38-39 مسائل پیش اومد و مجددن تحولاتی شد. جبهه ملی دوم مجددن تحرکاتی پیدا کرد و اون موقع من سال 38-39 به دبیرستان می رفتم و در دبیرستان ما نیروهای مختلف فعال بودن. از جمله دوستی داشتیم که بعدن شد یکی از به اصطلاح بچه های اصلی سازمانی که بعدن به نام سازمان مجاهدین شکل گرفت و که شهید شد، محمود شامخی، یادش بخیر، در دبیرستان بود. بعد تو اون سالها مسائل زیادی پیش اومد بین سالهای 39 تا 45 تظاهراتی شد، تظاهرات که در میدان جلالیه به طرفداری از دستلا مصدق و اینا صورت گرفت. هنوز این مسائل بود تا مسائلی که منجر شد به سال 45-46 به اصطلاح در گذشت تختی و اینکه مراسمی که برگزار شد عمده سازماندهی و ارگانیزاسیونش توسط دانشجویان بود، یکی از نقاط عطفی بود که مراسم شب هفت تختی بود. به هر حال مسائل اون دوره رو تک تک برخورد کردن زمان زیادی میبره. در دورانی که جوانان حساس نسبت به مسائل اجتماعی حس میکردن که هیچ راه فراری در جلوشون وجود نداره و تلاش میکردن که حداقل در این دیوار سنگی منفذی ایجاد کنن. شیوه کاری که در گذشته حزب توده داشت و منجر به شکست بسیار مفتزهانهی که در 28 مرداد و تأثیر بدی که اقرارهای رهبران این حزب در افکار عمومی گذاشته بود، مردم رو به هر گونه چپ و نیروهای وابسته به چپ بدبین کرده بود. از طرف دیگه یک سری جوان دانشجویان بیشتر تلاش میکردن که یک راهی پیدا کنن. حالا وارد این مقولات نمیشیم، از به هر حال محفل احمدزاده یا زنده یاد پویان و دیگران اینا دیدگاه های مختلفی رو بررسی میکردن تا رسید به زمانی که به هر حال مسئله راهی که منجر به راه به اصطلاح با الهام از انقلاب کوبا و فیدل کاسترو و اینها منجر به تشکیل هسته‌های مبارزاتی و انقلاب مسلحانه و اون جزوه معروف در رابطه با نقد سلاح و سلاح نقد و عملیات مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک عرضه شد و یه خط مشخصی در بین نیروهای انقلابی راه انداخت. من بعد از اینکه تو اون دوران باز هم شباهت‌هایی داشته زندگی ماها، به توصیه بعضی از رفقا و دوستانی که در اون زمان سالهای 45-46 داشتیم توصیه کردن که دانشگاه رشته شیمی من اسم بنویسم و بخونم. به هر حال من در رشته شیمی ثبت نام کردم و اتفاقا در سالهای سوم و چهارم یعنی 47-48 دستیار واحدی که داشتیم در رابطه با شیمی معدنی کسی بود که بسیار انسان افتاده که آرام و به اصطلاح خیلی مهربان، به نام اسخر بدیزادگان، دکتر اسخر بدیزادگان. ایشون بسیار آرام بودند و موقعی که من بعد از ساعت معمولی مدت‌ها بعد از اون با هم کار می‌کردیم در چیز، یک کلام در رابطه با مسائلی که در دل داشت اظهار نمی‌کرد. تنها موقعی که سازمان در شهریور 50 سازمان مجاهدین ضربه خورد و علنی شد و اسم ایشون در روزنامه اومد، همه فهمیدن که دکتر بدیزادگان یکی از رهبران اصلی سازمان مجاهدینه و بسیار تعجب کرده بودن که از این آدم بسیار آرام و مظلوم چگونه میتونست یک رهبر سازمان چریکی باشه. به هر حال هم در اون دوره بود که ما یک محفل دانشجویی در سالهای 47-48 به اصطلاح باش آشنا شده بودیم که این محفل ارتباطاتی با جمعی داشتن که در گذشته در رابطه با مسائل کارگری کار میکردن و اصولاً فعالیت‌های چریکی رو قبول نداشتن. اینها کسانی بودن که به اصطلاح در گذشته سالهای 20 تا 30 افراد اصلیش فعال بودن ولی هیچ ربطی با حزب توده و اینا نداشتن و نقد اصلیشون در رابطه با این بود که اصلا حزب توده رو به عنوان یک حزب کارگری به رسمیت نمیشناختن، برای اینکه حزب توده رو به عنوان یک حزب خورده بورژوازی و بورژوازی که به شوروی وابسته است و نقش منفی داشته در تحولات اجتماعی. اینها بعداً نام خودشون رو، چیزهایی که بعداً معروف شد به سازمان انقلابیون کمونیست‌های ایران یا ساکا معروف شدن. ما با این محفل تماس داشتیم بعد از ضربه‌ای که به هر حال همه آگاهن که ضربه سختی به این سازمان وارد شد و حدود 200 خورده ای از افراد این تشکیلات که هسته های مختلفی بود لو رفت توسط یکی از رهبرانشون. بخش های دانشجویی و بخش های کارگری عمدتاً در از ضربه مسئول موندن، به خاطر اینکه یکی از دلایل مسئول موندن از ضربه شکل غیر متمرکز این بود که با یکی دو واسطه به زنده یاد آلبرت سهرابیان می رسید که به هر حال ما این توفیق داشتیم که بعداً در خارج ایشون رو به عنوان یکی از پیشکسوت‌های کارگری در انجمن کارگری خودمون به اصطلاح باعث افتخار ما شد که شرکت کرد. و ایشون هیچ کدوم از این پیوندها رو، از این ارتباطات رو بیان نکرد. به این خاطر ما در اونجا ضربه نخوردیم.
1: پشت سر جهنم.

دیگه نیست، حجله پوسیدن من جنگل پیر.

غروب شمال میبینم، میبینم ترس رفتن تو تنم، وحشت ماندن تو دلم، خواب برگشتن میبینم.

ز به لحظه سایه دشمن میبینم، پشت سر جهنمه. روبرو

بله، این شعری بود از ایرج جنتی عطایی با صدای خودش. همون تصور تاریکی که از جامعه داشتن در این شعر نمایانه. پشت سر جهنمه و روبرو قتلگاه آدمه. در این سالها بود که به هر حال سالهای 49-50 با تحولاتی که صورت گرفت، دستگیری ها، جریان سیاه‌کل پیش آمد و جو سرکوب و عریانی که همزمان با به اصطلاح جشن های 2500 ساله رخ داد، این تحولات تأثیر منفی بسیاری در ذهن کسانی که حساس بودن نسبت به مسائل جامعه و روشنفکران و اینها گذاشت. اما از طرف دیگه مسائل دیگه اتفاق افتاده بود که گاهن این قشر روشنفکر که باید حساس بشه نسبت به مسائل جامعه، در واقع به اون بی‌توجه بود. تحولاتی در جامعه رخ داده بود، یک تحولات واقعی، اصلاحات ارضی صورت گرفته بود، نیروی کار بلا تکلیف و عاطل باطل در روستاها که غیر از اون کسانی که سهم و بنک داشتن به هر حال معروف بودن به خوشنشین ها، اینها عملا رفته رفته وارد بازار کار شدن. این نیروی عظیم دهقانی آزاد شد به اون مفهوم مارکسیش و به شهرها رو آوردن، کارخانه ها تولید شد و عملا مبانی اقتصاد سیاسی جامعه تغییر کرد. ولی متاسفانه در همون زمان غیر از کسانی مانند دکتر احمد اشرف که به هر حال هنوزم به عنوان دکتر جامعه شناس در آمریکا هست، از این تحولات انگار که یک مسائلی از بالا صورت گرفته و یا اینکه به هر حال رئیس جمهور آمریکا کندی به خاطر اینکه جامعه انقلابی ایران مانند آمریکای لاتین به سمت نیروهای چریکی و جنگ‌های چریکی کشیده نشه، این تحولات رو توصیه کرده. در حالی که در همون زمان نیروی کار آزاد شده بود و به شهرها می آمد و در حال و طبقه کارگر ایران در حال شکل‌گیری بود، ولی سازمان‌های چریکی با اون تفکر خودشون که بر مبنای که موتور کوچک اگر به حرکت بیفته و این تعبیر میتونه موتور بزرگ رو به حرکت بیاره و چون که طبقه کارگر فعلا در اثر این شرایط بی‌تحرک و به خواب رفته، باید اون رو از خواب بیدار کرد، با یک چنین تئوری هایی به جنگ حاکمیت رو تا دندان مسلح می رفتن و در واقع مانند گوزن های جوان سر به دیوار می کوبیدن. در واقع در زیر پای جامعه، در اعماق جامعه تحولاتی رخ می داد. این تحولات رو می شد از هر طرف دید. در اون زمان من بعد از پایان تحصیل به اصطلاح سربازی و نظام وظیفه که رفتم، در چندین شهر بودم، شهرهای کردستان، اهواز و آذربایجان، و می دیدم مسائل مختلفی پیش اومده، تحولاتی در این جامعه رخ داده. این تحولات دیده نمی شد، حتی کسانی که رفقا و دوستانی که به عنوان سپاهی دانش و سپاهی عمران و آبادی و یا سپاهیان بهداشت به دهات و روستا می رفتن، چشمشون رو
اغلب بر روی این تحولات می‌بستند. کمتر داریم که کسانی که عینی به طور عینی و واقعی این تحولات در نظر بگیرن. به هر حال تو اون دوره تا سالهای 52 53 که ما با رفقای محفلی تشکیل داده بودیم، ضمن این که در سطح جامعه برنامه این که کل جامعه ایران رو برای شناخت بیشتر بگردیم، یعنی یک برنامه داشتیم که از شمالی ترین نقطه ایران تا به اصطلاح چابهار و اینها رو ما رفتیم، از مشهد به طرف بیرجند حدود 700 کیلومتر را موقعی که با اتوبوس می رفتیم در روی نقشه هیچ چیز دیده نمی شد جز یک کاروانسرای قدیم شعباسی و این تو نقشه بود. و یا در بین هنگامی که از یزد به طرف بیرجند و یا کرمان به طرف زاهدان به طرف بیرجند و اونها می رفتیم، در کبیر یک ستون دیده می شد که از دور به عنوان خیلی کوچک بود، نزدیک می شدیم یک ستون بسیار بزرگی، یک برج بسیار بزرگی بود که به نام میل نادری معروف بود که نادرشاه موقعی که لشکرکشی می کرد بارها لشکریانش روی این ریگ‌ها و کویر لوت گم شده بود برای فتح و غارت هندوستان، و این بار تصمیم گرفتن که حدود 100 متر 150 متر یک میله یک به اصطلاح شبیه منار بزرگی بسازن که برجی بسازن که این لشکریان گم نشه. هنوز بود یا در بندر عباس هنوز اون رسم رسوماتی که به اصطلاح 2000 سال اونجا وجود داشت، پیرها پیر و زار وجود داشت، هنوز اون رسم رسومات وجود داشت. در زاهدان و سیستان بلوچستان در راه سراوان عملا انسانها طوری زندگی میکردن که انگار من یادمه که انگار مال یک دنیای دیگرن، که در بین راه زاهدان به سراوان اتوبوس نگه داشت و یک نفر سوار شد، یک جوانی بسیار هیکلمند که نمدی بر دوش داشت و نشست در روی داشبورد کنار جلو راننده. هرچی تلاش کردن که اینو بلند کنن کنار بشینه، متوجه نبود که زورشون هم بهش نمیرسید که دارید تو جلو دید راننده رو میگیری. و اینها به اصطلاح شرایط زندگی اونجا به اصطلاح بسیار دیدنی بود در بندر عباس، بندر بوشهر و یا آبادان و اینا. یکی از کارهای ما گشتن این شهرها بود. مسئله دوم تلاش میکردیم که برای آگاهسازی نشریات یا اطلاعیه‌ای در بیاریم و پخش کنیم تو شرایطی که اکثر مردم بی سواد بودند. سالهای 52-53 من یادمه که اطلاعیه‌ای در رابطه با جشنهای 2500 ساله با اون دستگاه های ابتدایی چاپ و استنسیل و اینها چاپ کرده بودیم، تایپ کرده بودیم و همراه یکی از رفقا یاد زنده یاد قاسم سید باقری که بعداً به سازمان فدایی پیوست و به اصطلاح جزء اقلیت و اعدام شد، به شدیدترین شکلی اعدام شد توسط جمهوری اسلامی، برای پخش این اعلامیه از میدان شاپور در پاکت میوه را افتادیم در کوچه پس کوچه های اونجا. موقعی که رسیدیم به یک کوچه دیدیم بنبسته، سید گفتش که برگردیم چند تا از این اعلامیه ها تو پاکت انداختیم توی خونه مردم، رفتیم تای کوچه دیدیم برگشتیم به اصطلاح بنبسته، برگشتیم دیدیم یک پیرمرد اومده این پاکت پستی رو برداشته، میگه که بو پستی نوخ بوده سال میشلر، فکر میکرد پسته. خب این سواد نداشت که بدونه که این اعلامیه است یا برحال ما این اطلاعیه رو با اون ادبیاتی که اون زمان
که شاید مردم عامی سر در نمی آوردن یا خیلی از کمش سر در می آوردن چه مسائلی هست، برای مردم پخش می کردیم.

بله، اینم یه قطعه ای از لطفیار ایمانوف بود به نام آنا جان. سالهای قبل از انقلاب بهمن و سالهای 52 53 بسیاری از رفقای ما دستگیر شدن و ارتباطات ما به کلی با جریانات سیاسی اون موقع قطع شد. بر طبق تصمیمی که گرفته شد، من تصمیم می گرفتم که با پوشش شغلی و استفاده از یک مرخصی تو شرکتی که کار می کردم به پاریس برم و در اونجا با رفقای فرانسه و ارتباطاتی به اصطلاح با رفیق تراب، تراب شناس تماس بگیرم و یه دو امکان رو پیش ببریم. اگر امکان پیدا شد یا امکان ارتباط داخل پیدا شد به داخل برگردم، اگر نه به اصطلاح با توصیه رفیق تراب. بیشتر نظرمون این بود که دوره‌ای بود که رژیم شاه حمله کرده بود به ظفار و جنبش آزادی بخش ظفار رو در اونجا به اصطلاح نابودی تهدید میکرد. اون موقع ارتباطات با عدن وجود داشت. تصمیم گرفتیم که اگر امکانش شد به عدن بریم، از طریق عدن به جنبش ظفار و یک دوره ببینیم ارتباطات. حدود 5-6 ماه طول کشید که این تماس ها صورت بگیره و اینکه به اصطلاح یک راه ارتباطی باز بشه. در این مدت پاریس دورانی رو میگذرون که بعد از جنبش اول ماه می و جنبش می 68 و جنبش دانشجویی هنوز علائم این جنبش در بین دانشجویان و در بین مردم وجود داشت. از طرف دیگه بخشی از کارگران هنوز تو فرانسه اون خودمدیریتی کارگری رو در بعضی از کارخونه ها اجرا می کردن و داشتن که رفته رفته از بین رفت. ولی از طرف دیگه مسائل وسیع اون دوره بود. سال 74 کودتای سرهنگا در یونان بود و بسیاری از تبعیدیان یونانی در اونجا فعال بودن. از طرف دیگه کودتای پینوشه علیه سالوادور آلنده بسیاری از شیلیایی ها رو در پاریس بسیار فعال کرده بود و جو سیاسی بسیار زیادی بود و جنبش فلسطین هم که اونجا نمایندگی داشت و عملا هفته دو هفته ای نبود که یک برنامه وسیع بگذارن. بنابراین مسائل بسیار زیادی بود و عملا بسیاری از این دانشگاه ها و دانشجوها سرگرم همین مسائل بودن. من یادمه که برای با دوستان مثلا در یک دانشگاهی در یک بخشی از پاریس هست به نام دانشگاهی که الان دیگه نیست، به نام در یک جنگلی به نام ونسان، که در اونجا عملا کلاس ها تعطیل بود. استادان سر کلاس بحث مسائل مختلف سیاسی میکردن، کسانی میتونستن برن، هر کس میتونست شرکت کنه و عملا کلاس های درس تعطیل بود. و اونجا بود که با پوسترها و تظاهرات وسیعی که از طرف به اصطلاح هواداران سازمان مجاهدین در دیوار داده بودن بعد از اعدامهایی که صورت گرفته بود، به خصوص اعدام اولین زنی که در سازمان مجاهدین بود، منیجه اشرفزاده کرمانی، جو بسیار سیاسی در دانشگاه ها وجود داشت و کسانی از جمله رفقای بسیاری از سازمان مجاهدین در اونجا فعالیت میکردن، تبلیغات میکردن.
درست این همزمان بود با سال 74-75، همزمان بود با مسئله تحولات ایدئولوژیک در سازمان مجاهدین و تشکیل به اصطلاح بخش میملام مجاهدین و اون مسائلی که در ایران اتفاق افتاده بود و جزوه تغییر ایدئولوژیکی که سازمان چاپ کرده بود اولین بار در فرانسه به دست ما رسید در همون سال 74 و مسائل بسیار زیادی دنبال داشت. به هر حال زمینه های رفتن ما به عدن در حال آماده شدن بود که رفقای داخل خبر دادن که ارتباط ما برقرار شده و دوباره من هرچه سریعتر کارامو کردم و برگشتم، بازم ناشناس برگشتم. سعی میکردیم که اونجا شناخته نشیم در محیط فرانسه به خاطر مامورا و چیزای ساواک و اینا، برگشتیم به ایران. در این سالا ما موفق شدیم به هر حال با بخش کارگر داخل خبر دادن که ارتباط ما برقرار شده و دوباره من هرچه سریعتر کارامو کردم و برگشتم، بازم ناشناس برگشتم. سعی میکردیم که اونجا شناخته نشیم در محیط فرانسه به خاطر مامورا و

56 و عملا فعالیت هایی که از قبل داشتیم در این راستا در رابطه با مسائل کارگری، شناخت از کارخانه ها و اینکه انواع فعالیت های کارخانه ها، انواع اشکال مختلفی که بورژوازی اون موقع غیر از بورژوازی کمپرادور داشت، بورژوازی به اصطلاح ملی، مثلا صنایع چدن ریزی و چدن سازی که یک کارخانه هم در جاده ساوه شرکای زیادی داشتن، از جمله همین بازرگان و یک سری دیگر دوستان در اون کارخانه ها جزواتی تهیه کرده بودن و در جزوات دیگه مثلا یک کارخانه شفاشکار بود که این کارخانه شفاشکار یک گزارش بسیار دقیقی رفقا ازش تهیه کرده بودن که بعد از انقلاب هم به اصطلاح جز کارخانه هایی بود که شورای کارگری بسیار نیرومندی داشت. همطور که گفتم تو اون دوره بود که تازه حرکت‌های مردمی شروع شده بود، از طرف دیگر هم مسئله تبریز شروع شد به اصطلاح اون حرکتی که در تبریز بود و بعد مسئله چهلوم و رفته رفته جنبش‌های اجتماعی تونستن حرکتی به خودشون بدن.

مدیر عامل و کارفرما باش مخالفت میکرد، حتی بارها شده بود که مدیر عامل رو دستگیر میکردن و در یک اتاق زندانی میکردن و خواهان رسیدگی به خواستشون بود. یک خاطره جالبی که یادم روزهای قبل از انقلاب در کارخانه سوله سازی لاجوردی در جاده کرج تحسن کرده بودیم، تمام کارگرها، مدیر عاملم در یکی از اتاقا به اصطلاح زندانی بود. کارگرها این بر تمام قسمت‌ها را در اشغال داشتن و نگهبانی می‌دادن. اومدن گفتن که یک آخوندی اومده میخواد با کارگرها با اینها صحبت کنه. یکی از کارگرها به نام حسن یا حسن آقا رفت، کارگر قلدری بود اهل آذربایجان، گفت غلط کرده، ما با آخوند کار نداریم. رفت جلو، خلاصه به بچه ها گفت اجازه ندین این داخل بشه. بعد بیرونش کرد. بعد بچه ها رفتن، دو نفر رفتن صحبت کردن و گفتش که ما از طرف به اصطلاح هنوز خمینی نیومده بود، از طرف مدرسه علوی و اینها اومدیم صحبت کنیم. خلاصه راش دادن. این آخوند کی بود؟ این آخوند ولایت فقیه فعلی بود، خامنه ای. اومد نشست برای کارگرها از اسلام و فلان و باید به حقوق برسیم و فلان اینها گفت. بعد از صحبتاش کارگرها اهمیت ندادن و عملا مجبور شد که دومش رو کولش بگیره و بلندش بره. گفتن ما اصلا نه مدرسه علوی رو میشناسیم نه اینکه نماینده‌هاشو. وقتی که خمینی به قدرت رسید عملا تو بسیاری از کارخونه‌ها شوراها تشکیل شده بودند و این شوراها خواستای کارگرها رو پیش می‌بردن، مسائلی رو که داشتن و حداقل حقوق تعیین می‌کردن، در رابطه با تولید دخالت می‌کردن و خیلی از مسائل دیگه. یکی از وظایف بسیاری از این آخوندهای که تو کمیته‌ها بودن سرکوب و از بین بردن شوراها بود، که یکیشون با افتخار میگفت من تا حالا 70 شورا رو منحل کردم و ادامه میخواهم داد. از طرف دیگرم جریانات سیاسی دخالت داشتن و خانه کارگر که در قدیم در دست خانه کارگر مربوط به سواک و به اصطلاح مربوط به دربار و اینها بود، به دست کارگرها افتاده بود. شوراهایی تشکیل شده بود در اونجا و هر روز جلسه بود، سخنرانی بود و بحث میکردن در رابطه با مسائل کارگری. شوراهای زیادی تشکیل شد، شورای کارگران بیکار، از اون طرف مسئله کارگران ساختمانی فعال بودن و کارگران سنگبر و غیره. هر کدوم مسئله‌ای داشتن می آمدن در خونه کارگر و بسیاری از مسائلشون رو خود رفقای خانه کارگر می رفتن در کارخونه ها و سعی می کردن که مسائل رو با مدیریت اینا حل کنن و به خاطر جو جامعه اونها عقب می نشستن و به خواستای کارگرها تن می دادن. از طرف دیگرم شکل‌گیری این آلترناتیو شورای اسلامی بود که رفته رفته جانشین این شوراهای کارگری شد و اونها رو عملا فعالینشون رو دستگیر کردن، سربنیست کردن و یا اینکه اخراج کردن. همه از مسائلی که پیش اومد اطلاع داریم، تکرار نمی کنم که مسائلی که سالهای 60 و اوج درگیری و حکومت نظامی عملی در شهرها و مسائلی از این قبل. تو اون دوره سال 60-61 دوره بود که به هر حال دوره عقب نشینی بود، عقب نشینی نیروها بود. البته ضربات بسیار زیادی خوردن بعد از اون جریان 30 خرداد، بسیاری از نیروهای چپ و اینها دستگیر شدن، ولی به هر حال قرار بود که
یه مقداری از نیروها حداقل بتونن باقی بمونن. ما هم تلاش کردیم که با شرایطی که وجود داشت اوضاع رو یه مقداری وضعیت شرایط و وضعیت خودمون عادی کنیم و با اون دوره‌ای که در یکی از این به اصطلاح اداره چیزای دولتی برق برقکار صنعتی گذرانده بودم و داشتم سابقه شد، دوباره رفتم به یکی از کارخونه های جاده کرج، جاده قدیمی کرج، استخدام شدیم به عنوان برقکار. شرایط طوری بود که تو یا در کارخونه باید مشغول به کار می بودی، شرایط اوضاع عادی بود، یا اینکه رو هوا بودی. و بسیاری از رفقای زیادی رفقایی بودن که به خاطر نداشتن جا و شرایط ناامنی که داشتن یا در خیابان دستگیر می شدن یا اینکه کسانی که اونها رو می شناختن لو می دادن. به هر حال تجربه‌ای که من از اون دوره داشتم این بود که حتی توی کارخونه اگر تو به عنوان حتی میتونی سر مسائل کارگری در بعضی از موارد با کسانی که کارگرانی که حتی به انجمن اسلامی و اینها پیوسته بودند ولی اون مسئله چیز کارگری خودشونو داشتن و در رابطه با این مسائل فعال بودن تو میتونستی همکاری کنی و همونها یه مقداری یک به اصطلاح چتری پوششی بود، برای چتر ایمنی بود. یعنی این تجربه‌ای که حتی ما اون موقع یادم در کارخونه پارس داشتیم، موقع مطرح شدن طرح طبقه بندی بود، طرح طبقه بندی مشاغل، و به هر حال چند نفر انتخاب کردن، منم به عنوان به اصطلاح عضو این کمیته طرح طبقه بندی مشاغل تلاش کردیم که اونجا هم حتی فرمول بندی طبقه بندی مشاغل رو طوری انجام بدیم که کارگرانی که حقوق کمتری میگیرند بیشتر به حقوقشون اضافه بشه. و خود همین باعث شد علی‌رغم این که خود کارگرا میگفتن فلانی ما قبولش داریم ولی نمازم نمیخونه، توی چیزم شرکت نمیکنه، اشکال نداره. به هر حال در همون سالهای 64-65 مسائل زیادی پیش اومد، از جمله این که تعقیب کسانی که در گذشته فعال بودن دیگه مسئله خیابان ها حل شده بود، به کارخونه ها مراجعه میکردن، به ادارات مراجعه میکردن. در یکی از همین ماها یکی از کسانی که در این کمیته با ما کار میکرد و خودش هم نماز هم میخوند و به هر حال مذهبی بود، به ما خبر داد که کسانی در کارگزینی اومدن و سراغ شما و پروندهتون رو میگیرن که از کجا اومدین چیکار میکنین، که دیگه مشخص شد که یکی از این افراد از اطلاعات اومده بودن و ما ناچار شدیم که از کارخونه بیایم و محل خونه و اینا رو تغییر بدیم و اینکه بتونیم خودمونو از دست پلیس نظامی، پلیس سیاسی پنهان کنیم. این دومین موردی بود که اتفاق افتاد و اگه اسمش بشه گذاشت خودشانسی. مورد اولم بود که در سال قبلش، سال 62-63 که رفقایی که در رابطه با اتحاد مبارزان و کمیته تشکیلات تهران کمل بودن، اینها ضربه خوردن و یکی دو نفر اینها به خانه ما رفت آمد داشتن، ارتباط داشتیم و اینها به عنوان دایی همسر من بین همسایه ها رفت آمد میکرد. من بعد از چند روز که از سر کار برگشتم یکی از همسایه ها گفت داییتون تو تلویزیون بوده. من متوجه شدم که همون جریان تلویزیون بود، منتها اینها متوجه نشده بودن که جریان چی بوده تو محله شهر ولیعصر و اینها. خلاصه اون موقع هم ما موفق شدیم که قبل از این که به سراغ ما بیان ما خونه رو ترک کنیم و به اصطلاح خونه دیگه یه جای دیگه بریم.

ترانه سرودی بود به نام پویندگان که یادآور اون روزها، روزهایی که همه جا شور و شعف وجود داشت، شور انقلابی وجود داشت. از در این دوره، دوره انقلاب، از یک طرف خیابان‌ها پر بود، از یک طرف کارگران تو کارخونه‌ها عملاً خواست‌های خودشون رو علنی می‌گفتن و اگر مونید

قسمتی از سمفونی آژیر بود که صدای تیراندازی سربازان به کارگران اعتصابی رو نشون میداد. بعد از ترک کارخانه تصمیم به خروج از کشور گرفتیم، به خاطر اینکه دیگه شرایط اوضاع طوری بود که هر لحظه خطر دستگیری وجود داشت. به هر حال تونستیم اوایل سال 88 با کمک رفقا به ترکیه و از اونجا به آلمان بیاییم. در آلمان در هانوفر مستقر شدیم و از اونجایی که همچنان در رابطه با مسائل کارگری ایران و شرایط ایران قرار داشتیم و روز به روز رفته رفته تعداد رفقایی که کارگری که در ایران کار میکردن به تبعید میامدن و ضرورت فعالیت به نفع کارگران در داخل و اعلام بیحقوقی اونها و کسب حمایت از همزنجیرانشون در کشورهای دیگه، خبردار شدیم که یک تشکلی به نام تشکل یا انجمن یا تشکل دفاع از حقوق سندیکایی کارگران ایران شکل گرفته که تعدادی از رفقای چاپ و اینها درش شرکت دارن. ما با اینا تماس گرفتیم و تعداد دیگر از رفقا هم اومدن و بعد از مدتی یک مجمع عمومی اولیه تشکیل دادیم. در اونجا این تشکل دفاع از حقوق سندیکایی رو به نام انجمن کارگران تبعیدی نامیده شد. یک اساسنامه و برنامه عمل نوشته شد براش که البته یکی از بندهای اساسنامه عضویت در این تشکل این بود که رفقایی که میخوان عضو بشن حداقل دو نفر از رفقای عضو انجمن اونا رو بشناسن و حداقل دو سال در یکی از کارخانه های تولیدی ایران کار کرده باشن. رفقای بسیار زیادی اومدن که گاهی به اصطلاح اولین مجمع عمومی که در همون سال 89 شکل گرفت تعداد زیادی رفقا اومدن از شهرهای مختلف. قرار شد که یک نشریه هم به نام کارگر تبعیدی به اصطلاح اعلام موجودیت انجمن، روش کار، عضویت، اهداف و برنامه ها رو برای بیرون از انجمن روشن کنه. این انجمن به زودی گسترش پیدا کرد. ما خبردار شدیم که در انگلیس تعدادی از رفقا از جمله زنده یاد یدالله خسروشاهی یک انجمنی ساختن به نام انجمن کارگران پناهنده ایرانی. با اینا تماس گرفتیم، یکی از این رفقا به لندن سفر کرد و با مذاکرات زیاد قرار شد که اینها به انجمن ما حداقل در مجموع می شرکت کنن و اگر خواستن به عنوان شاخه لندن انجمن کارگران تبعیدی فعالیتشون ادامه بدن. در دومین مجمع عمومی رفیق یدالله و رفقای دیگه از شهرهای مختلف، ما از هلند، از بلژیک، از فرانسه و از انگلیس رفقای اومدن و کسانی هم بودن که در کانادا و اینها به خاطر دوری راه موفق نشده بودن در مجموع شرکت کنن. در اونجا بحث شد، دعوت از اونا برای یکی شدن و به اصطلاح در همون سال یک سمینار کارگری برقرار کردیم در آخن که حداقل 70 نفر
در شرکت کرده بودن که افراد جدیدی اومدن، از جمله به اصطلاح رفقای از فرانکفورت و رفقای دیگری از هلند و اینا در شرکت کرده بودن. اونجا آخرین جلسه یک جایی که گرفته بودن رفیق کارگری بود که به اصطلاح معروف بود به بچه های اون دوره به نام محمد ناسیونال، به خاطر اینکه در کارخانه ناسیونال کار میکرد، ایران ناسیونال، و رفقای مختلف. یکی از افراد اصلی تشکیل دهنده که از اول با ما بود، رفیقی بود که در اون زمان که در خانه کارگر به اصطلاح رفت آمد میکردیم، نماینده کارگران ساختمانی و کارگران فصلی بود، به نام اون موقع به اصطلاح ناصر یادگار، که معروف بود بهش میگفتن ناصر ریش، و ایشون خیلی فعال شرکت میکردن، تونستن با بحثایی که میکردن خیلی رو قانع کنن. حالا به هر حال ایشون دیگه مدت هاست که به اصطلاح مسائل رو کنار گذاشتن.

نرسید در خانه گوش و لب بریدن دو دقون باد نزدی در تخت تحقیر شدی سن به این خواب نزدی اول

0: شویم، باعث بانی عدالت سراسری شویم. اگر چه خیلی سخت است محال نیست اگر شود، وقتی که نیستیم من و تو شاید جهان بهتر شود، شاید جهان بهتر شود، شاید جهان بهتر شود، شاید جهان بهتر شود، شاید جهان بهتر شود، شاید جهان بهتر شود، شاید جهان بهتر شود.
1: بله، شاید جهان بهتر شود. شکیب عزیز، شکیب مصدق، این شعر قشنگ شاید جهان بهتر شود و برامون خون. فرحال توی آلمان فعالیت ها همزمان با فعالیت هایی که در اتحادیه ها می کردیم، در رابطه با مسائل کارگری ایران، در رابطه با رفقایی که کشور مختلف بود، تونستیم که سال 92 نامه‌ای به سازمان جهانی کار بفرستیم و اعلام کنیم که نمایندگانی که از طرف جمهوری اسلامی میاد به هیچ وجه نمایندگان کارگران نیستن و خواهان اخراج اونا شدیم. یک بارم با زنده یاد یدالله خسروشاهی به عنوان نماینده کارگران نفت در یکی از این جلسات مقدمات سازمان جهانی کار و اتحادیه شرکت کردیم و اعلام کردیم که نماینده های کارگران یا در تبعیدن یا در زندان ها و یا اعدام شدن و الان عملا نمایندگان جمهوری اسلامی و سرکوبگر جای اونها رو گرفتن. اوضاع طوری بود که برخلاف شرایط فعلی اینها تونسته بودن که به خاطر منافع و مصالح سیاسی و منافع مادیشون، منافع اقتصادیشون و حتی سازمان جهانی کار به عنوان یک سازمانی که ظاهراً سه پایه، یعنی نمایندگان کارگری و کارفرما و دولت دارن، عملاً وقعی به این مسائل ندن و شرایط داخلم این بود که اجازه هیچ گونه تشکل و سازماندهی داده نمی‌شد، هرچند فعالیت‌ها همچنان ادامه داشت. خوشبختانه شرایط تغییر کرده، ما می‌بینیم که همزمان با سال‌های 80 به این ور، 84 تشکیل سندیکای شرکت واحد و بعد سندیکاهای دیگه و مسئله‌ای که در خوزستان پیش اومد، حرکت که کارگران هفت تپه کردن و شرایطی که وجود آوردن، امروز هیچ سازمان جهانی و هیچ اتحادیه‌ای رو نمیتونه هیچ اتحادیه‌ای اظهار بکنه که در ایران مسئله اتفاق نمیفته و و به اصطلاح جنبش کارگری وجود نداره، ناچار به پذیرش نمایندگان اینا هستن. همزمان با نشست سازمان جهانی کار، نمایندگان از اتحادیه و سندیکای شرکت واحد و معلم ها در اینجا بودن و اخیراً هم باز هم رفیقمون رضا شاوی به دعوت سندیکاهای فرانسه در اروپا بود و یک سری مسائل رو باز هم با اینا مطرح کرد و این خودش جای خوشبختی بسیاره و امید به ما میده، امیدی که سالها در انتظارش بودیم که نماینده کارگران بتونن شخصا در این مجامع بین المللی اوضاع کارگران رو تشریح کنن و جلب حمایت اونها رو بکنن. خوشبختانه میبینیم که رفته رفته داره عملی میشه و از همین مسئله انرژی که با آمدن این رفقا و با برخوردی که اتحادیه امروز نسبت به 30 سال پیش، 25 سال پیش با مسائل کارگری ایران میکنن، از زمین تا آسمان فرق میکنه. امیدوارم که هرچه بیشتر این مسائل گسترده تر بشه، جنبش کارگری ما بتونه قدم های ارزنده تری برداره و به عنوان یک نیروی آلترناتیو جامعه و به عنوان نیرویی که میتونه تأثیر بگذاره بر زندگی اکثریت مردم ایران، چون که اکثریت مردم ایران مزد و حقوق بگیرستن، تأثیرات خودشو بگذاره، قدرت هر روز قدرتمندتر بشه و عملا آلترناتیوهای خودساخته و دستسازی که این روزها از طرف نیروهای امپریالیسم جهانی به زیر ذره‌بین برده میشن، در میکروفون به دستشون میدن و اینکه به اصطلاح اینها آلترناتیو جامعه هستن، اینها رفته رفته رنگ ببازن و اون نیروی اصلی بتونه قدرت واقعی خودشو به دست بیاره و سرنوشت جامعه رو تغییر بده.

با سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو همبستگی و آرزوی تابستانی گرم و پرخاطره برای همه شما عزیزان. چندی پیش آقای سعید افشار مدیر رادیو همبستگی در پیام تلفنی از من دعوت کردند که میزبان تابستانی رادیو باشم. ابتدا فکر کردم من چه حرفی برای گفتن دارم، حرفی که دیگری نگفته باشد. وقتی آقای افشار گفتند از زندگیت بگو، از کودکی، از جوانی، خاطرات و و همونطور که ایشان حرف می زدن و من به حرفایشان گوش می کردم، صدایم در سرم پیچید: زندگی؟ زندگی کدام زندگی؟ نمی دونم چرا به فصل زمستان فکر کردم. بعد در دل گفتم حالا اگر جواب مثبت به ایشان بدم از کجا شروع کنم؟ از انقلاب؟ از جنگ؟ از خانمان سوزی؟ دربدری؟ مهاجرت؟ یا از فرزندم که ناشنوا به دنیا آمد؟ پسر پرشر و شوری که هرگز صدای مادر پدرش رو نشنید، صدای دوست رو نشنید، صدای ریزش باران رو نشنید، صدای زمزمه آب در رود رو نشنید و صدای پرنده بر شاخه های بهاری، صدای باد که وقتی در کوچه پس کوچه های زندگی می پیچد و دوباره همان صدای زمستانی بالاست. انقلاب، جنگ، خانمان سوزی، دربدری، مهاجرت و تا این آخری پندمی و سوریه، سودان، افغانستان و این آخری اوکراین. زمستان سختی است. فصل های دیگر زندگی مصادره شدند. پس این شد که از آقای افشار اصرار از من انکار. اما حکایت تمام نشد، فکرهایم ادامه پیدا کردن. صداهای غریب آشنایی در سرم پیچید. چرچیل که می گفت برای 10 دقیقه سخنرانی حداقل به 2 ساعت وقت نیاز دارد تا فکر رو برنامه ریزی کند. به خودم گفتم وقت؟ کدام وقت؟ من از 24 ساعت 24 ساعت کم میارم. بعد به صدای مارکز گوش کردم. می گفت من داستانهایم را مدیون مادرم هستم که هر روز سر سفره داستانی تعریف می کرد. داستانی حقیقی از مردم کوچه بازار، در دکان قصابی، مغازه مرغ و ماهی و و و. به خودم گفتم بله، مارکز حق داره، زندگی هر آدمی چندین و چند رمانه. و دیگه پس از اون صداها کم نبود. دکتر حسابی، ریاضیدان مشهوری که روزی به مردم توصیه کرد حافظ بخوانید. اینشتین که به همسر دوستش که نگران فرزندانش بود که تحصیلات خوبی داشته باشند سفارش کرد برای فرزندانش قصه بخواند. آره، صداها کم نبود. اینقدر به صداهای مختلف گوش کردم تا به صدای خودم رسیدم. تا صدای خودم رو شنیدم که با آقای افشار میگفت با کمال میل تلاش میکنم. در حینی که زیر لب میگفتم زندگی پوست ما رو کلوف کرده تا از اون پوستینی بسازیم برای قامت خود. پس با این مقدمه با یادی از خیام برنامه تابستانی رو آغاز میکنیم. برخیز ز خواب تا شرابی بخوریم، زان پیش که از زمانه تابی بخوریم. کین چرخ ستیز روی ناگه روزی چندان ندهد زمان که آبی بخوریم. آری، وقت را غنیمت میشماریم. من رباب محب زاده 15 مهر 1332، 7 خواهر و برادر دارم. پدرم رو کرونا از ما گرفت. مادری دارم که بقای عمرش را آرزو دارم. من بی می ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. اگر مجالم دهی با لب
تا نهنگ دهانت می آیم. می دانم خطر برگیست، همیشه در یک بوسه می افتد.

کمی از شعر و شاعری بگم. چی شد که به شعر روی آوردم؟ البته بمونه که من کاری دشوارتر از خود گفتن سراغ ندارم، اما خب راه گریزی نیست. به دعوت لبیک گفتم و باید به قول خود وفا کنم. من 10-11 ساله بودم که به شعر روی آوردم، بدون اینکه بدونم شعر چیست و چرایش رو به درستی نمیدونم. اما امروز که به گذشته برمیگردم میبینم راه دیگری نداشتم. خب با چه چیزی خودم رو باید مشغول میکردم؟ کتاب در دسترس نبود، وسایل تفریح و سرگرمی در دسترس نبود. به اطراف که نگاه میکردم چیزی نمیدیدم مگر صندوقچه لباسهایم و کتابهای کسل کننده درسی و پدر و مادری که به شدت میترسیدن فرزندانشون از راه به در بشن. تفکر در زمینه خلاف اون چه اونها فکر میکردن اولین قدم از راه به در شدن بود، البته از نظر اونا، یا تفکر نزد اونها معنای دیگری داشت. تفکر خلاصه میشد به پذیرش بیچون و چرای حرفها و نظرات آنها، حرفهایی که از سنت و آیه ها و سوره های قرآن نشأت می گرفت. از سوی دیگر ترس عجیب والدینم از دستگاه قدرت مثل سقفی بر سر ما سایه انداخته بود. البته رباب نوجوان این ترس رو حس می کرد، اما علت اون رو نه. من نمی دونستم چرا و از چی پدر و مادرم می ترسن. در سن بزرگترها حرفهای جدی رو هرگز در حضور ما بچه ها نمی زدن. در نتیجه خلاصه کنم، دنیای کودکی و نوجوانی من دنیای بسته‌ای بود، بدون اسباب بازی، بدون کتاب، بدون دوست. مادرم می گفت آدمی که خواهر و برادر دارد به دوست احتیاجی ندارد و سلام. و بدون رادیو، یک رادیوی کوچیک داشتیم که حق انحصارش رو پدرم داشت. رادیو رو گذاشته بود روی تاخچه بلندی که قد هیچ یک از ما بچه ها به اون نمی رسید. تا سن 17 سالگی یا شاید هم 18 سالگی هنوز چشمم به تلویزیونی نیفتاده بود. حق حرف زدن هم محدودیت های خودش رو داشت. اگر حرف گنده‌ای از دهان بچه ها به خصوص ما دختر

برای خانواده بیرون می اومد، با یک نهیب دهان ما رو می بستن. شکر اضافه نخور. وقتی بزرگتر رو حرف می زنن ساکت باش. هنوز بچه ای سرت نمیشه. برو درستو بخون و و و. به هر حال اینطور شد که قلم شد تنها رفیق من، رفیق شفیق من. تا یک روز که لو رفتم. در پشتوی خانه تنها نشسته بودم و شعر می نوشتم. شعری برای رود کارون. رود کارون در شهر اهواز، محل تولدم. که ناگهان ضربه پای مردانی رو برگردنم احساس کردم، با همراه با صدای خشمگین پدرم که از من خواست از لا تا الات دوری کنم. فریاد کشید: بچه نمیدونی شاعران دیوانگانن؟ از درد به خودم میپیچیدم، اما از صدای پدر نترسیدم. گفتم اگر دیوانگی اینه، پس من دیوانم، پس من میخوام که دیوانه باشم. و تصمیم گرفتم دیوانه بشم و شدم. پدرم طفلک تا آخر عمر به این حقیقت پی نبرد، چون شعر شد راز من. دیری نگذشت که به قول بودلر، بدون نان میشود چند روزی زنده ماند، اما بدون شعر هرگز. شعر شد نان و آب و هوا، بدون اینکه پدر و مادرم بویی ببرن. میدونید ما آدم ها خیلی بیش از اون چه فکرش رو بکنیم میتونیم تاثیرگذار باشیم. گاهی یک واژه کافیست، یک حرکت، یک نگاه میتواند زندگی فردی را تغییر دهد. دبیر شیمی من خانم پور محمود که یادش همیشه گرامی است و نمیدونم که در قید حیات است یا نه، او یکی از این افراد تاثیرگذاره که در واقع من شعر رو مدیون ایشون هستم. اولین روز درس با غزلی از حافظ شروع کرد و من عاشق درس شیمی شدم. هر روز روز شماری می کردم که زنگ شیمی برسه و من شعری از حافظ بشنوم. ماهی نگذشت که خانم پور محمود به علاقه من به شعر پی برد و من جرأت کردم به او بگویم شعر می نویسم. خانم پور محمود آغوش مهربانش رو بر من گشود و گفت: دخترم شعراتو بده بخونم. فردای اون روز با ترس و لرز دفتر شعرم رو به دستش دادم. هفته بعد وقتی به کلاس اومد گفت: از امروز به بعد درس شیمی رو با شعری از رباب شروع میکنیم. و صدایم کرد پای تخته تا شعری بخونم. پس از پایان زنگ شیمی شاگردا رو از کلاس بیرون کرد تا در تنهایی و دور از چشم دیگران کتابی به من بده. وقتی تشکر کردم گفتم اجازه ندارم کتابی جز کتاب درسی به خونه ببرم، سری تکان داد و هیچ نگفت. هفته بعد همون کتاب رو با جلد کتاب درسی، جلد کتاب شیمی به دستم داد. گفت: لازم نیست کسی بدونه چی میخونی. و این حکایت ادامه پیدا کرد تا روزی که پدرم متوجه شد که من چقدر درس شیمی رو دوست دارم. یا نمیدونم چه فکر کرد، چون با حالت مسخره ای گفت: دختر خرخون، درس دیگه‌ای به جز شیمی نداری؟ و خانم پور محمود که حالا یک دوست بزرگسال بود، وقتی گفته پدرم رو از دهان من شنید، جلد کتاب بعدی رو عوض کرد. بعد از اون مدتی فقط دیگه جغرافیا میخوندم. بگذاریم. یکی دو بیت یکی از شعرهای اون روزگار که هنوز در خاطر دارم. من هنوز در آن روزها نمیدونستم شعر چیست و
نمیدونستم شراب چیز، عشق چیز، اما با کلمه یاد گرفتم بازی کنم. نوش لبت پیاله ای، مست لبت منم منم، پیاله دار هر شبم، گدای هر شبت منم. با سپاس از خانم پور محمود و شما شنوندگان گرامی، حالا به خوابهای طلایی اثر جاودانه جواد معروفی گوش میکنیم.

با یادی از معلم بزرگوارم خانم پور محمود گوشه ای از دلایل گرایش به شعر را برای شما بازگو کردم. یادم از ایشان هر از گاهی با تکرار جمله ای از شکسپیر در مورد فراز و نشیب های کسب علم و دانش می گفتند که کسب علم و دانش باید آرام و هوشمندانه صورت پذیرد، چرا که به قول شکسپیر آنان که سریع می دوند سکندری می خورند. به راستی که حق با ایشان بود. امروز در این سن و سال و با چندین و چند دفتر شعر هنوز می بینم اول راهم. آن دیوانگی هم که پدرم از آن هراس داشت در واقع همان دیوانگی یا جنونی است که انیشتن به خوبی از آن یاد کرده. جنون یعنی تکرار مداوم یک کار و انتظار کشیدن برای نتایج متفاوت. و این بدین معناست که من هنوز در مرحله تکرارم، به این امید که به نتیجه‌ای برسم که خوشنودم کند. اما آنچه که اینجا مهم است این است که هنوز آرزو هست و هنوز اندیشه از حرکت باز نایستاده، یا به قول بودا که از دکارت گام بلندتری برداشت. جمله معروف دکارت رو همه ما میدونیم که گفت من فکر میکنم پس هستم. بودا در گام بلندترش گفت ما میوه اندیشه خود هستیم. امروز به عنوان یک معلم بازنشسته به جرأت میتونم بگم کسانی در زندگی موفق میشوند که جرأت تحمل رنج و جرأت شکست دارن. این حقیقت رو شاگردانم به من آموختن که به قول محمد علی کلی روزها را حساب نکنید، کاری کنید که روزها حساب شوند. آنچه که خانم پور محمود را از سایر معلم ها متمایز میکرد این بود که به شاگردانش گوش میداد، یعنی خلاف آنچه که در آن روزگار مرسوم بود که شاید هنوز هم مرسوم باشد که شاگرد باید شنونده باشد، همانطور که در خانه فرزندان باید شنونده باشند. و شاید این یکی از بزرگترین خطاهایی است که ما بزرگسالان مرتکب می شویم یا در آن زمان مرتکب می شدیم. گوش دادن به فرزند یا شاگرد خود یعنی ایجاد فضا، یعنی شخصیت دادن به کودک به عنوان فردی مستقل، آموختن همدردی، معاشرت بین دو نسل. ما بارها از تفاوت‌های نسلی یا تفاوت‌های بین نسلی میگیم. به اعتقاد من تفاوت‌ها به طور کلی و به خودی خود نیروی بازدارنده نیستن، بلکه نحوه برخورد هاست که تفاوت ها رو گاهی هیولایی میکنه. و این نیز درسی بود که من ابتدا از فرزند خودم آموختم که به او گوش بدهم، به او که از نعمت شنوایی محروم است. در برنامه آینده گوشه ای از زبان آموزی یک کودک ناشنوا را در جامعه‌ای که داشتن معلولیت مثل جرم بود با شما در میان می‌گذارم. من از تنها فرزندم بسیار آموختم، از آن جمله نقش زبان در روابط اجتماعی یا اساساً زبان چیست، چگونه ما با محدود کردن زبان برای یکدیگر محدودیت‌های اجتماعی و گاهی هویتی ایجاد می‌کنیم. یا به قول لودویگ ویتگنشتاین، محدود کردن زبان برای من محدود کردن جهانم است، یا محدود کردن زبان برای من همانند محدود کردن جهانم است. اینجا از خود می‌پرسم آیا
جهان انسان ناشنوا محدود است؟ آیا زبان اشاره فاقد ویژگی های خاص زبان است؟ به راستی انسان ناشنوا با چه زبانی رویا می‌بیند؟ آیا رنگ و بوی رویاها را زبانها تعیین می‌کنند؟ آیا جهان ناشنوایان جهانی متفاوت است از جهان ما شنوایان؟ سالها بیشمارند، اما فرزند ناشنوایم به من آموخت که یادگیری بدون دانش زبان ممکن نیست و برای یادگیری زبان باید کنجکاوی های کودکانه داشت و از خطا نهراسید.

بله، زندگی هر انسان همونطور که قبلا گفتم چندین و چند داستان بلنده. در هر زندگی هزار و یک شبی هست که تاریخ زندگی فرد رو تشکیل میده. گفتن از فرزند ناشنوایم نیز از همین مقول است. داستانی بی نهایت بلند با فراز و نشیب ها و دهلیز های تو در تو. پس من اینجا تنها به گوشه های از این داستان بلند اشاره می کنم، با این امید که دریچه ای به باقی گشوده باشم. اینجا مختصرا اشاره می کنم به شرایط سال 1361 خورشیدی برابر با 1982 میلادی، یعنی سال تولد فرزندم. حالا من رباب، زن جوانی هستم در انتظار تولد اولین و تنها فرزندم. مشکلات بارداری از سوی، جنگ و وقایع ناگوار سیاسی یه روز، دستگیری ها، اعدام ها از سوی دیگر، یک شب دنیا رو برای ما زیر رو کرد. روزگار رو تیره و تار کرد. اما من فکر میکردم که با این وجود هنوز امید هست. و امید من حالا تنها فرزندی بود که قرار بود به دنیا بیاد و رنگ و روی تازهی به زندگی من ببخشه. و البته کودکم به دنیا میاد و رنگ و روی تازهی هم به زندگی میبخشه. رنگی که مثل هیچ رنگ دیگری نیست و نبود. کودکم 5 ماهه بود که پی بردم او به صداها عکس العمل نشون نمیده. و این در واقع آغاز سفر بود. سفر به دنیای ناشنوایان. و سفر به نادانی های مادری که هیچ تجربه ای از دنیای ناشنوایان نداشت. ناآگاهی دشمن بشره. در هر لباسی که نمود پیدا کنه فرقی نداره. من به جای اینکه به دنیای کودکم نزدیک بشم، تلاش داشتم او رو به دنیای شنوایان نزدیک کنم. پس کاری نمیتونستم بکنم جز اینکه دائم برم سراغ متخصصان. و پس از پرداخت مبالغ هنگفتی به پزشکان متخصص، در آرزوی شنوا کردن فرزندم همونطور دست و پا می زدم تا روزی که یکی از این متخصصان بر سر من فریاد کشید پولات زیادی کرده، بریز تو جیب من، بچت شنوا نمیشه. و این تلنگری بود به روح و روانم. باید کاری میکردم، اما چه کاری نمیدونستم. مسئله البته به اینجا و ناآگاهی های من در زمینه ناشنوایی نمی رسید. مسئله به اینجا ختم نمی شد. مسئله جامعه بود. مسئله فقر فرهنگی بود. مثالی بزنم. روزی همراه با پسرم که حالا 1 سال است و بسیار زیرک و باهوش، زیرک و هوشیار، در اتوبوس نشسته بودیم که خانمی بسیار شیک پوش سوار شد و کنار ما نشست. به محض نشستن شروع کرد به حرف زدن با کودکی که تمام حواسش به خیابان و حرکت ماشین هاست. زن یکی دو بار با انگشت به شانه پسرم زد. به تب پسرم اعتنایی نکرد. ناگهان از دهنم پرید گفتم پسرم ناشنواست و گفتن همانا و روی من بر رفتن آن خانم شیک پوش همان. ماها و شبهای حرام خدا را یکی یکی ردیف کرد و گفت که رعایت حرمت این شبها و ماها بر همه واجب است. حرمت این ماها و شبها رعایت نشود، نتیجهش همینی می شود که برای تو شده. و انگشت اشارهشو به سمت فرزندم گرفت.
یکی دو بار خواستم معترض بشم، آخه این چه خداییه که مجازات عمل خطای پدر و مادرش رو باید فرزندشون بکشه؟ به فرزندم نگاه کردم، هیچ اشکالی در اون ندیدم. در دل گفتم خوشا به حالت که نمیشنوی و بچه بغل 5 ایستگاه مانده به مقصد از اتوبوس پیاده شدم. زن اما دست بردار معامله نبود. پشت سرم با صدای بلند گفت از ما گفتن از شما نشنیدن. نفهمیدم او به راستی چه گفته بود که من نشنیده بودم. اشک مهلتم نداد و حالا به حال فرزندم گریه نمی کردم. به حال مردمی گریه می کردم که هر یک در نوع خودش ستمگر بی نظیری بود. بگذاریم. تعداد خاطرات تلخی از این دست بیشماره و من قصد ندارم با بازگویی این خاطرات تلخ روز رو بر شما تیر و تار کنم. از سوی دیگر وجود انسانهای متواضعی چون خانم مشکینی، اولین معلم فرزندم، به من خیلی امید داد که هنوز دریچه‌ای هست که بتوان به روی نور گشود. هنگام ثبت نام کودکم به مدرسه گفته بودم که فرزندم ناشنواست، باید ردیف اول بشینه. و حالا چرا من تصمیم گرفتم که این کودک ناشنوا کنار کودکان ناشنوا بشینه و مدرسه را آغاز کنه؟ یکی از اون اشتباه‌های بزرگ منه که در ایران مرتکب شدم. از ترس اینکه به فرزندم مهر نزنن که دیوان است، چون بارها از دهان مردم میشنیدم که این بچه خلوزه، فقط به خاطر اینکه صدا نداره. بگذاریم. روز اول مدرسه خانم مشکینی به بچه های 6-7 ساله میگه یه طرح بکشید. پسر من 2 بچه میکشه در حال عبور از عرض خیابانی. یکی از پسر بچه ها یک گوش نداره و یکی دیگه یک پا نداره. این 2 پسر بچه دست در دست هم به هم کمک میکنن که از عرض خیابون بگذرن. من معمولا حدودای ساعت 12 میرفتم مدرسه و بچه‌مو از اونجا می آوردم. اون روز، روز اول، خانم مشکینی منتظر من ایستاده بود تا بیام. به محض دیدن من زد زیر گریه و گفت نگاه کن، به این نقاشی نگاه کن. وقتی که بقیه بچه‌ها حتی نمیتونن یه خط بکشن، یه دایره بکشن، نگاه کن این پسر چی کشیده. بچه تو نابغه است.

تولستوی میگوید همه به تغییر جهان فکر می کنند، اما هیچ کس به تغییر خود فکر نمی کند. فرزند ناشنوای من به من آموخت که به تغییر خودم فکر کنم، به ناآگاهی های خودم فکر کنم. یا به قول امیل زولا، تمام معنای زندگی در تسخیر بیپایان ناشناخته ها، در تلاش ابدی برای دانستن بیشتر نهفته هاست. دنیای این کودک ناشنوا برای من یک کهکشان بود، ناشناخته هایی که باید پیدا می کردم. هلن کلر، نویسنده ناشنوا و نابینای آمریکایی، می گفت پیاده روی با یک دوست در تاریکی بهتر است از رفتن به تنهایی در نور. من دست در دست کودک ناشنوایم از تاریکی ها عبور کردم. بیان که چیزی از آموزش و تعلیم ناشنوایان بدانم، به تلاش افتادم به هر قیمتی که شده به او زبان بیاموزم. یعنی به جای اینکه من زبان اشاره بیاموزم، کودکم را مجبور کردم یاد بگیرد زبان شنوایان را بیاموزد. که البته این حکایتی است برای خود، حکایتی که هم شیرین است هم تلخ. اما امروز دیگر برایم مسلم است، ناشنوایان حق دارند با زبان خود بزرگ شوند، یعنی زبان اشاره، و ما شنوایان باید به دنیای آنها نزدیک شده و زبان آنها را بیاموزیم، همانطور که تلاش میکنیم زبانهای دیگر را بیاموزیم، انگلیسی، فرانسه، سوئدی یا هر زبان دیگه. زبان اشاره همان قوت و ضعفهایی را داره که هر زبان دیگه. هلن کلر در سفری به سوئد از مدرسه ناشنوایان استکهلم مانیلا دیدار میکنه. در این سفر روزنامه نگاری از اون میپرسه اگه قرار بود یکی از این دو حس، یعنی شنوایی یا بینایی، به تو برگرده، کدوم رو انتخاب میکردی؟ هلن برخلاف انتظار پاسخ میده شنوایی. امروز شک ندارم که حق با اوست. ما انسانها با و در روابط اجتماعی نفس میکشیم. هلن کلر در جهنمی بزرگ شد که به لطف یک انسان، تنها یک انسان، یعنی معلمش خانم آن سولیوان، تونست بهار زندگی رو لمس کنه. هلن میگفت دست من مانند گوش و چشم است برای تو. راه و مسیر ما آدم ها یکیست. ما ها کتاب میخوانیم، با یک زبان صحبت میکنیم و هر یک تجارب مختلفی داریم. تمام اعمال من بر محور دست هایم میچرخند، مانند چرخی که به دور محورش میچرخد. دست ها مرا به جهان وصل می کنن. خب آیا ما با زبان کاری جز این می کنیم؟ هلن میگه من تاریکی و تنهایی را با دست هایم حس می کنم، همونطور که شادی و انگیزه های زیستن را. ویگوتسکی، روانشناس و زبانشناس مشهور، میگه در ابتدا بین اندیشه و زبان شکافی هست که اغلب ما وقتی میتونیم اندیشه رو در قالب زبان بیان کنیم، میتونیم اندیشه رو بفهمیم. یعنی زبان یک ابزاره، ابزار اندیشه. فرقی نمیکنه این زبان با دست صورت بگیره یا با دهان. برای اندیشیدن به یک زبان نیازه. رشد و اطلاع زبان به زندگی اجتماعی و ارتباطات نیاز داره. هلن 7 ساله
فقط در حد بسیار بسیار ابتدایی میتونست با اطرافیانش رابطه برقرار کنه. معجزه وقتی رخ میده که معلم دلسوزی مثل انه از هیچ کجا پیداش میشه و دست این دختر رو میگیره تا تحصیلات دانشگاهی پیش میبره و به دنیا میگه هلن کلر با وجود نابینا بودن و ناشنوا بودن میتونه تحصیلات عالیه داشته باشه و میتونه نویسنده باشه. و این تجربه است که من با فرزند خودم تجربه کردم. البته خوشبختانه کودک من از حس بینایی برخورداره، ولی حس ناشنوایی یا قوه ناشنوایی که در واقع ارتباطات و زندگی اجتماعی ما به اون گره خورده، زندگی به من ثابت کرد مسئله بزرگی است و هنوز تا هنوز من کمابیش با آن درگیرم. هگل میگه هدف تعلیم و تربیت اینه که از انسان موجودی مستقل، یعنی موجودی با اختیار بسازیم. کودک من به من آموخت که هر کس در وهله اول معلم یا آموزگار خودش، بعد همیشه یک کسی هست که انسان رو میفهمه و راه‌های تازه به روش باز میکنه. Here I go again. It's time for me to fade away. I'm out of here.

نبود دسترسی به مهارت‌های ارتباطی لازم معمولاً سبب میشه تا افراد ناشنوا از تحصیل در علوم پایه و رشته‌های دانشگاهی محروم بمونن. البته به استثنای تعداد معدودی از این افراد که بنا به شرایط مساعد زندگی همتراز با شنوایان پیش میرن و در تحصیلات خود به موفقیت‌های چشمگیری هم میرسن. فرزند من به عنوان یک ناشنوای عمیق زبان گفتاری رو آموخت، بدون اینکه بشنوه مادر یا پدرش با چه لحن و صدایی با او حرف میزنند یا به او زبان یاد میدن. امروزه نقش تصویر در یادگیری به عنوان حوزه مستقل در علم پداگوژیک نقش مهمی رو ایفا میکنه. اما اون روز که من از ناچاری به هر دری میزدم تا به فرزندم زبان یاد بدم، این حوزه علمی در مراکز آموزشی مرسوم نبود. از سوی دیگه من از مهارت ارتباطی با ناشنوایان چیزی نمیدونستم. تنها اهرم من غریزه مادری بود و خود پسرم. به هر حال عادت داشتم هنگام شیر دادن با او حرف بزنم، قصه بخونم، کتاب نشونش بدم، اشیا رو بهش نشون بدم. روزی متوجه شدم که اون پسر 7-8 ماهه به محض اینکه دهانم باز میشه با دست و دهان گلو و گونه ها و لبهای من رو لمس میکنه. چیزی نگذشت که پی بردم اون پسرک شیرخواره به دنبال کشف یک معماست. صدا رو کشف کرده بود و اینکه چرا دهان مادرش دائم باز و بسته میشد. به طب حالات چهره من خیلی گویاتر از حالات لب و دهان و صورتم بود و این بود که تا حد مبالغه آمیزی به حرف زدن و ادا و اطوار در آوردن ادامه دادم. همزمان 50 کارت کوچیک با تصاویری از اشیا مثل لیوان، بشقاب، نان و از این قبیل تهیه کردم. معمولا تصاویر رو از روزنامه ها می بریدم یا نقاشی می کردم روی کارت ها. کنار هر تصویر اسم اون شی رو می نوشتم. کارت بازی شد بازی مشترک مادر و فرزند. هر روز عصر وقتی به خانه برمی گشتیم ساعتی با این کارت ها بازی می کردیم. بازی ها رو از خودم در می آوردم. کارت ها رو نشونش می دادم و اسم اشیا رو میگفتم و تکرار میکردم و او هم با دست لب و دهان من رو لمس میکرد. چیزی نگذشت که پی بردم هر صدا یا هر آوا جای خاصی در حلق و دهان و صورت داره. برای مثال وقتی میگیم رر، نوک زبان به سق دهان پشت دندانهای بالایی قرار میگیره و زبان دچار ارتعاش میشه. یا وقتی میگیم ش، یک باد نسبتاً گرم می تولید میشه و برعکس س، یک باد سرد تولید میکنه. وقتی میگیم م یا میم، صدا یا ارتعاش در گونه ها میپیچه و ن، صدا و یا ارتعاش در بینی میپیچه و الی آخر. و ناگفته نماند که تمام اینها که گفته شد تا حالا شمه‌ای بود از اون چی که فرزند کوچکم به من آموخت. من نه مدرسه‌ای رفته بودم، نه دوره‌ای دیده بودم، نه تا اون روز با متخصصی روبرو شده بودم. این روند تا سن 2 سالگی پیدا کرد. ادامه پیدا کرد. در یکی از این روزها اولین صدای پسرم به گوشم رسید. عیدی بود و رفته بودیم خانه مادرم و جمعمون جمع بود. پسرم در شلوغی خواست عرض وجود کند. بلند شد، راه افتاد دور اتاق، در حالی که به اشیاء اتاق اشاره میکرد صدای شبیه گون گون گون گون از خود در آورد که بعدها فهمیدم
این گونگونگون همون اون یا آن است. به هر حال خاطره اون روز رو فراموش نمی کنم، چون دایی مرحومم خنده کنان ادای این کودک ناشنوا رو در آورد و گفت منو به یاد قاسم دیوانه میندازه. دنیا سرم خراب شد، فرزندم رو بغل کردم و اشک ریزان از خانه مادرم رفتم. با خودم قسم خوردم تا فرزندم به حرف نیفتد دیگر در هیچ مهمانی شرکت نکنم، اما از پا نیفتادم، برعکس احساس میکردم روز به روز توان بیشتری دارم. فرزندم عاشق کارت بازی بود و ما به کارت بازی ادامه دادیم تا روزی که 4 سالی شد و حالا به مهد کودک میرفت. هر روز صبح اونو در میدان رسالت سوار مینیبوس میکردم، که مینیبوسی که ناشنوایان رو از کل تهران جمع میکرد و به مهد کودک باغچبان شماره 5 واقع در خیابان دولت شمالی میرسوند. یکی از این روزها صبح زود وقتی از خیابان میذشتیم، کودک 4 ساله خوابالودم چشمش به تابلوی نان فانتزی افتاد. سرشو بالا آورد، گفت نان. شور و شوق شنیدن صدای فرزندم قابل وصف نیست، اما بگم مثل دیوونه ها ایستادم و از او خواستم، التماس کنان خواستم حرفشو تکرار کنه، اما اون با چشمای درشت گردش به من خیره شد و لجوجانه دهنشو بست و هیچ نگفت. اون صبح به سر کار نرفتم، با بچم رفتم مهد کودک. وقتی ماجرا رو با یکی از مربیان مهد کودک در میان گذاشتم، مربی لبخندی زد و گفت همه مادرهایی که بچه ناشنوا دارن گاهی دچار توهم میشن که صدای بچهشون رو شنیدن. با خودم گفتم خب حتما همینطوره، منم دچار توهم شدم. پس فرزندم رو تحویلش دادم و رفتم سر کار. عصر اون روز وقتی به خونه برگشتیم، طبق معمول هر روز کاغذ و قلم گذاشتم جلوش تا مشغول خط خط کردن بشه و خودم مشغول آشپزی شدم. یک دفعه برگشتم ببینم چه میکنه، دیدم که عکس یک نان فانتزی یا فرانسوی کشیده و کنارش نوشته نان، و نان رو البته برعکس نوشته بود، یعنی بالا پایین نوشته بود. پرسیدم این چیه؟ گفت نان. دوباره پرسیدم این چیه؟ گفت نان. رفتم ضبط صوت رو آوردم و صدایش رو ضبط کردم.

عصر اون روز به جای کارت بازی صدای پسرم رو ضبط کردم. 20 کارت رو آوردم، نشونش دادم. کلمات رو نه تنها بلد بود تلفظ کنه، البته با کمی اشکال، بلکه تونست اونها رو بخونه. من دستم رو گذاشتم روی عکس ها و اون کلمات رو میخوند. صداش رو ضبط کردم. روز بعد مرخصی گرفتم، به جایی رفتم، به سر کار رفتم، به مهد کودک باغچبان. وقتی جریان رو به مربی پسرم گفتم باور نمی کرد، زد زیر خنده. بعد کاست رو از کیفم در آوردم، دادم دستش. بلافاصله کاست رو گذاشت توی ضبط صوت و صدای پسرم رو شنید. گفت: ای پدر سوخته، بلای سرت بیارم که خودت حس کنی. از من خواست در دفتر معلمان بشینم تا اون بره سراغ پسرک و صداش رو در بیاره. و این یکی از اون خاطراتی است که هرگز فراموش نمی کنم. ایشون پسر 4 ساله رو در کلاس روی یک صندلی با طناب میبنده، در رو قفل میکنه و در یک دست یک کارت دست گرفته و در دست دیگه یک کاسه پر از شیرینی و از پسرک میخواد که اسم اون کارت رو بگه تا شیرینی بهش بده. من یک وقت صدای پسرم رو شنیدم که جیغ بلندی کشید و بعد زد زیر گریه. اومدم بیرون، در قفل بود. کوبیدم به در، فایده نداشت. با عصبانیت دویدم رفتم دفتر مدیر، از مدیر خواهش کردم بیاد در رو باز کنه. بچم رو بغل کردم و از اونجا رفتم. تا مدتها دیگه به این مدرسه پا نذاشتیم، تا روزی که با دومین مربی خوب مدرسه باغچبان روبرو شدم.

مدرسه پا نذاشتیم تا روزی که با دومین مربی خوب مدرسه باغچبان روبرو شدم.

از این زاویه حرفی بسته می چکد. لحظه ها انگشتان هیچ شاعری را وام نمی گیرند. هر روز ابرهای ایرانی را ورق می زنم، خطکش هایم را می آورم، آسمانی به من نزدیک نمی شود. می دانم این کرانه آشیانه برف است. شکاف های دندان قصه های دراز دارند، شیار های صورت شلیک های آزاد. حوالی شبهایم پر است از سیاه گوش، بادام های کودکیم را می شکنند، گردوهای جوانیم را می شکنند. در این نگاه که سندان دو چشم خیره است، در گردونهای هزار رنگ سنگ بر در می کوبد تا ردیفی شیر بچینم بر نرمی خیال، نعلی بکوبم بر در بسته. خسته سفر به دره به دایره، به نیست و نبودی که هست و باید. باید پرسایه شد در این دالان‌های دراز که سقف سربیه

میگویند مردم تنها میشن چون به جای ساختن پل دیوار میسازن. آره، حقیقتا هم همینطوره. من در مقابل موانع اجتماعی و گاهی خطاهای دوست و آشنا سعی کردم دیواری دور خود و فرزندم بکشم. حالا کمتر به مهمانی میرفتم و بیشتر وقتم رو با پسرم میگذروندم. و اونقدرها متوجه شده بودم که پسرم برای آموختن زبان نیاز به تجارب دیگری جز اون کارت ها و بازی با کارت داره. این بود که تمام اشیای خونه، هر چی که دور و برش بود، شد ابزار بازی او. در مسیر دبیرستانی که محل کارم بود، یک آهنگری وجود داشت که من نمیدونستم صاحب اون پدر یکی از شاگردای خودمه. در این آهنگری دو مرد مشغول به کار بودن. مرد مسنی که گفتم پدر شاگردم بود و من نمیدونستم، و مرد جوانی که احتمالاً دستیار آهنگر بود. هر روز هنگام عبور از جلوی این آهنگری، پسرم مصرانه با ایما و اشاره و نق و نوق از من میخواست که بیستیم و به چکش زدن آهنگر نگاه کنیم. شاید بد نباشه که بگم پسرم از همون بچگی، تقریبا یک سالگی، علاقه عجیبی به ابزار و آلات داشت. اسباب بازی دوست نداشت. هر ماشین اسباب بازی که کادو میگرفت دقایقی بهش نگاه میکرد، بعد دلوروده ماشین رو در میآورد و میریخت کف اتاق. اما از بازی با آچار و پیچگوشتی و سایر ابزار خسته نمیشد. از جلوی آهنگری که میگذشتیم به اصرار فرزندم میایستادیم و او با هر کوبش آهنگر صدایی از خود در میآورد که باعث خنده دو مرد میشد. با این وجود من هر روز به خواهش پسرم تن میدادم، بدون توجه به چشمک ها و اشاره های دو مرد که به مرور مبدل شد به جفنگیات گفتاری. نمیدانم با خودشون چه فکری میکردن، برام فرقی هم نداشت. تا روزی بر حسب اتفاق، همانطور که ایستاده بودیم و به ضربه های چکش نگاه میکردیم و من تکرار میکردم چکش چکش چکش، شاگردم از راه رسید. خوشبش شاگرد با من به پدرش تلنگری زد. البته من هیچ وقت به روی خودم نیاوردم و حرفی در این باره به شاگردم نزدم. شاگرد مهربان دست پسرم رو گرفت و به آهنگری برد. چند دقیقه بعد آهنگر جلو اومد، عذر خواست و از اون روز به بعد با دیدن ما رو به دکونش دعوت میکرد. ابزاری به دست پسرم میداد، ما گوشه می نشستیم و من اسم اشیا رو روی پوست پسرم بیان میکردم. روزی آهنگر به دستیار جوانش گفت این بچه ما رو آدم کرد. گفتم بله، طبیعتی آغاز میشه، نگاه و هنر دیدن ما رو راهنمایی میکنه و صبر و تحمل از ما انسان میسازه. آهنگر لبخندی زد و گفت و با تمرین و به دستیارش اشاره کرد.

پسرم 9 ساله بود که به سوئد مهاجرت کردیم. حالا جامعه جدید، زبان جدید، مردم ناآشنا و به طبع ندانم کاری های خودمون مسائل تازه‌ای برای ما ایجاد کرد. اولین اشتباه در سوئد توسط دکتر متخصصی در بیمارستان کارولینسکا پیش اومد. این دکتر قرار بود قضاوت کنه که این پسر بچه 9 ساله در چه مدرسه‌ای باید ثبت نام کنه. و از آنجایی که پسرم صدا داشت و یاد گرفته بود حرف بزنه، اشتباهاً قضاوت کرد که باید به مدرسه شنوایان بره. نتیجه رو خلاصه کنم. همون هفته اول زنگ تفریح، بچه ها سنگ به طرفش پرتاب میکنن و نتیجه میشه که به علت ضربه مغزی 1 هفته در بیمارستان بستری میشه. ضربه مغزی واقعیتی تلخ بود. تجربه‌ای که روزهای اول زندگی رو اینجا بر ما سیاه کرد و علت این خیلی ساده بود. همبازی‌هاش به 2 دلیل به طرفش سنگ پرت کرده بودن. اول اینکه سوئدی بلد نبود. دوم اینکه وقتی صداش می‌زدن به صداها اهمیتی نمی‌داد. پس از اینکه پسرم از بیمارستان مرخص شد و در چند تماس با مدرسه مانیلا که ویژه نوآموزان ناشنواست آشنا شدیم. دیگه جای درنگ نبود، مدرسهش رو عوض کردیم و البته حالا مشکل شد 2 تا، زبان سوئدی و زبان اشاره. فرزند من زبان اشاره یاد نگرفته بود، لبخونی میکرد و در هنر لبخونی نظیر نداشت، هنوز هم بی نظیره. از هر زاویه‌ای میتونه لبهای منو بخونه. البته با مردهای سیبیلو مشکل داره چون لبها زیر سیبیل پنهونه. با کسایی که موقع حرف زدن زیادی تکون میخورن یا با دست و صورت و بدن حرف میزنن هم مشکل داره، چون هر حرکت در نوع خودش کلمه است. کلمات با حرکات بی ربط مخدوش میشن. خب با این حساب شما میتونین حدس بزنین که فرزندم در سالهای اول سکونت در سوئد با چه مشکلات و معضلاتی روبرو شد. ولی خب مشکلات همیشه حل شدنی است. با صبر و تحمل عاقبت مشکلات حل شد. و روزی رسید که وقتش بود که به دبیرستان بره و حالا باید به شهرستان اوربرو نقل مکان میکرد، چون تنها دبیرستان ناشنوایان در این شهر واقع شده. مدرسه مانیلا با انتخاب 2 تن از شاگردان تیزهوش دست به آزمایشی زد که من به شدت با آن مخالف بودم. پسر من و یکی از دوستانش انتخاب شد که به دبیرستان شیستا در استکهلم بره. این اولین بار بود که 2 ناشنوا انتخاب می شد که کنار شنوایان دبیرستان را آغاز کنه. پسرم که بارها مجبور به نقل مکان شده بود، بدون توجه به پیامدهای این آزمایش پا کرد توی یک کفش که از استکهلم تکان نخواهد خورد. بحث ها فایده ای نداشت. من نتونستم قانعش کنم که به اوربرو بره و دبیرستان رو در شیستا کنار شنوایان آغاز کرد. روزهای اول دبیرستان روی ابرها راه می رفت. فکر می کرد دنیای جدیدی رو کشف کرده. اما چیزی نگذشت که به کشف شگفت‌انگیزی رسید. روزی به یک جشنی دعوت شد و اونجا بود که متوجه موانع ارتباطاتی و گفتاری خود در جمع شد. پیامد این کشف نشستن در خانه و نرفتن به مدرسه بود. تا 1 سال گذشت.
التماس های من به جایی نکشید. تا روزی بر حسب اتفاق قرار شد من زیر تیغ جراحی برم. پیش از بستری شدن ازش خواهش کردم به مدرسه برگردیم. به من گفت مامان قول بده برگردی خونه، منم قول میدم برم مدرسه. و البته همینطور هم شد. من به خونه برگشتم و او به مدرسه. و پس از 3 سال با بهترین مدرک دبیرستان رو به پایان رسود و وارد دانشگاه شد. اینجا آهنگی بشنویم و بعد از آن با یکی از آخرین خاطرات فرزندم این حکایت رو به پایان برسونیم.

3 سال دبیرستان به خوبی و خوشی به سر اومد، با خاطراتی کمابیش خوش. یکی از این خاطرات در سال دوم دبیرستان پیش اومد. معلم از شاگردا خواست به طور گروهی روی طرح یا پروژه‌ای مثل تهیه یک مجله یا یک روزنامه کار کنند. پسر من تن به کار گروهی نداد، چون تهیه مجله یا روزنامه کاری مورد علاقش نبود. طرحی از یک کالسکه کشید، داد دست معلم. معلم به طرح نگاهی انداخت و با ناباوری گفت: قبول، ببینیم چه میکنی. پسرم همون روز چند میله فلزی خرید و هفته ها در گوشه نشست با ابزار بسیار ساده و اولیه فلز رو به قطعات مختلف برید و سایید. هر بار از او پرسیدم چه میکنی؟ گفت خودم هم نمیدونم. بعد از یک ماه به دست دوم فروشی رفت و کالسکه‌ای خرید و قطعات آماده رو به اون وصل کرد. روز بعد با کالسکه به مدرسه رفت و یک راست رفت سراغ معلمش. معلم با دیدن کالسکه به قدری متعجب میشه که از پسرم میخواد که طرحش رو به همه شاگردای مدرسه نشون بده. بعد با مدیر مدرسه تماس میگیره و قرار میشه که شاگردها رو در سالن اجتماعات مدرسه جمع کنند تا پسرم طرحش رو به جمع نشون بده و ماجرای ساختن اون رو بگه. این کالسکه یه دست دومی با چرخهایی که یا اون میله هایی که پسرم روی اون کار گذاشته بود، کالسکه رو به یه کالسکه خودکار تبدیل کرده بود که طور خودکار باز و بسته می شد، طوری که به طور مثال موقعی سوار شدن به اتوبوس نیازی به کمک نبود که کالسکه رو ببریم بالا. این روز روز خاطر انگیزی شد برای پسرم، با امیدهای بسیاری که احساس کرد آینده درخشانی داره. بعد از پایان دبیرستان مستقیما وارد دانشگاه کوتهو یا علم و صنعت شد و در رشته مهندسی صنایع شروع به تحصیل کرد. اما پس از یک سال مصرانه تصمیم گرفت که رشتهش رو عوض کنه و مهندسی معماری یا آرشیتکتور بخونه. خب، دنباله حکایت و شرکت این پسر لجوج در کنکور آرشیتکتور هم داستانی است برای خودش. حالا باید در 3 کنکور شرکت میکرد. چنانچه در مرحله اول موفق میشد، به مرحله دوم راه پیدا میکرد. و به همین ترتیب اگر در مرحله دوم موفق میشد، به مرحله سوم وارد میشد. در اون سال حدود 700 نفر در کنکور شرکت کرده بودند، در حالی که فقط 60 یا 62 نفر دانشجو میپذیرفتند. و پسر من میگفت اگر بین نفرات اول تا پنجم در بیام رشتم رو عوض میکنم. هرچی پرسیدم دلیل این کار چیست، پاسخ درستی نگرفتم و علت این لجاجت رو هم نفهمیدم. در تقاضا نامش قید نکرده بود که ناشنواس. در اولین جلسه امتحان ناگهان غافلگیر میشه، سوالات پخش میشه، بعد متوجه میشه که متقاضیان به یک صدایی گوش میدن. وقتی از ممتحن میپرسه جنبه چی گوش میده و پاسخ رو میشنوه، میفهمه که دیگه دیره و کاری از دست کسی ساخته نیست مگر خودش. کمی دچار استرس میشه، اما با خودش میگه که تلاشمو میکنم، هرچه باد آباد. سعی میکنه به سوالات جواب بده. اون روز وقتی به خونه اومد و ماجرا رو گفت، پرسیدم خب چرا ننوشتی که به مترجم زبان اشاره نیاز داری؟ گفت فکر نمیکردم توضیح سوالات از بلندگو داده بشه. بعد از 2 هفته نامه دریافت کرد که به مرحله دوم راه پیدا کرده و امید دوباره در دلش زنده شد. از اون خواستم با دانشگاه تماس بگیره
و به اونها اطلاع بده که به مترجم نیاز داره. باز هم لجوجانه گفت یعنی قراره دوباره توضیح سوالها رو از بلنگو اعلام کنن. و طبیعتاً حکایت تکرار شد. عصر اون روز وقتی به خونه برگشت رنگ برو نداشت. از کف دستاش عرق می چکید. به محض اینکه درو باز کردم گفت مامان هیچ شانسی ندارم. اما اینطور نبود. شانس داشت و به مرحله سوم راه پیدا کرد. و البته در این مرحله هم با همون لجاجت قبلی اطلاع نداد که ناشنواس، چون فکر میکرد سومی مرحله مرحله عملی است و فقط باید یک ماکت بسازد. به جلسه امتحانات رفت و رفتن همانو، تکرار حکایت همانو. روزی که خبردار شد در رشته آرشیتکتور پس از 3 امتحان و با تمام اون مکافات ها پذیرفته شده، نمیتونستم باور کنم که بدون شنیدن توضیحات صد کنکور رو شکسته باشه. اما البته ماجرا به اینجا ختم نمیشه، چون این داستان دنباله پیدا میکنه، یک نکته جالب پیدا میکنه و اون روز اول دانشگاه که مدیر یا رئیس دانشکده برخلاف عادت برای خوش آمد گفتن به دانشجویان شخصا در سالن اجتماعات حاضر میشه. میدونید که اینجا رسم استاد راهنما به دانشجویان خوش آمد میگه و موارد تحصیل رو براشون توضیح میده و از این حرفا. به هر حال مدیر دانشگاه میگه علت بودن من در اینجا وجود کسی است که ما رو غافلگیر کرده. و حالا مترجم زبان اشاره حرفهای مدیر یا رئیس دانشگاه رو ترجمه میکنه، در حالی که پسرم هنوز نمیدونه منظور مدیر اوست. تا اینکه مدیر نام اونو بر زبان میاره و برای دانشجویان ماجرای کنکور را بازگو میکنه. در خاتمه میگه وجود این فرد در دانشگاه علم و صنعت برگه ای از تاریخ دانشگاه رو به خود اختصاص داده. عصر اون روز وقتی پسرم به خانه برگشت روی ابرها را نمی رفت. انگار از بهشتی واقعی برگشته بود، سرشار از امید و آرزو.

همینگوی میگوید زندگی همه انسان‌ها به یک شکل پایان می‌یابد، فقط جزئیات نحوه زندگی و نحوه مرگ آنهاست که انسانی را از انسان دیگر متمایز می‌کند. و کافکا می‌گوید با آنچه که درست است شروع کن، نه آنچه صرفاً قابل قبول است. این دو گفته برای اولین بار پیش از آن که همینگوی و کافکا را بخوانم با تولد فرزندم بر من آشکار شد، البته بدون کلام و واژه. دانستم که انسان موجودی شیفته افکار خود، شیفته طبقه بندی ها و الگوسازی ها. دانستم که انسان الگو یا استانداردی می سازد و زندگی را به آن اختصاص می دهد که همه باید مطابق با این الگو یا استاندارد رفتار کنند. فرزند من به من آموخت که الگویی در کار نیست، یا الگوها ساخته دست بشرن. هر انسان به نوع خود یا در نوع خود بی نظیر است. او به من آموخت که الگوهای مقایسی بسیار مخربند. اینجا یاد یکی از رنجهای کودکی هم در ذهنم زنده میشه. وقتی که دختر بچه‌ای بودم و بگم که من دومین دختر خانوادم، رفتار و کردار خواهر بزرگم همیشه مایه آزار من بود. او بسیار انسان خوبی است، اما رفتار و کردار او در خانه ما شده بود یک الگو. من دست به هر کاری که می‌زدم، مادرم می‌گفت به خواهرت نگاه کن، از خواهرت یاد بگیر. خب به طبع من نمی‌خواستم خواهرم باشم، می‌خواستم خودم باشم. اما اون روزها فکر می‌کردم اعتراض گستاخیه و هرچی باشه مادرم از من بهتر می‌دونه. اما اون روزها نمی‌دونستم مادرم مثل هر کسی دیگه الگوها و قالب‌های فردی خودش رو ساخته و در این تلاشی که فرزنداش رو در اون قالب‌ها بگنجونه. البته باید اینجا پرانتزی باز کنم و بگم متاسفانه ما ایرانی‌ها در ادبیات هم دست به الگو و قالب‌سازی زدیم، به خصوص در مورد خانم‌های شاعر و نویسنده. شاعران زن معمولاً یک الگو بیشتر ندارن، البته از دیدگاه بسیاری از آقایون، و اون الگو فروغه. فروغ یک قالبه، فروغ یک الگوست. این در حالی است که مردان شاعر و نویسنده الگوها و قالب‌های بسیاری دارن: شاملو، نیما، رویایی، اخوان و و و. بگذاریم، پرانتز رو می‌بندم که این مقوله و مبحث دیگری است برای خودش. مسئله دومی که با وجود فرزندم بیش از پیش محرز شد، زبان و نقش زبان در ارتباطات و روابط اجتماعی بود. اگر روزی در آینده فرصتی دوباره نصیبم شود، در این باره مفصلاً صحبت خواهم کرد، چون مشغله ذهنیم شده. من به لطف پسرم تحصیلات قدیمی را به کناری زدم و دوباره در سوئد از صفر آغاز کردم. دوباره به دانشگاه رفتم، در رشته دیداکتیک و پداگوژی تا سطح تحقیقات ادامه دادم. دیداکتیک یکی از واژه‌های مورد علاقه منه که گویا در فارسی به کارگیری فناوری برگردانده شده. اگر بخوام در یک جمله کارگیری فناوری یا دیداکتیک رو تعریف کنم، میگم مهم این نیست که چه میکنید، مهم این است که آن کار یا آن عمل را چگونه انجام میدهید. بله، مهم نیست که چه میکنید، مهم این است که آن کار یا آن عمل را چگونه انجام میدهید. اینجا چگونه واژه کلیدی است. قبل از مهاجرت به سوئد من با این واژه آشنایی نداشتم، با وجودی که تحصیلات عالیه داشتم. فرزندم این واژه رو در عمل به من آموخت.
اینجا در دانشگاه‌های سوئد با نظریه پردازانی مثل ویگوتسکی، پیاژه و متدهای پداگوژی مثل سازندگرایی اجتماعی، منطقی تقریبی رشد که از نظرات ماندگار و محشر ویگوتسکی است و بسیاری دیگه آشنا شدم. آشنا شدن با هر نظریه و هر نظریه پرداز گامی بود به طرف آنچه که اینجا در خاتمه با این گفته مشهور دکارت خلاصه می کنم. اما پیش از این برای شما شنوندگان گرامی تابستان خوش و پرباری آرزو دارم. دکارت می گوید برای اینکه بتوانم در مسیر زندگانی با اطمینان خاطر گام بردارم و عمل کنم، میل وافری دارم که بدانم چگونه میتوان. توجه کنید چگونه، یعنی همان واژه کلیدی دیداکتیک یا کارگیری فناوری. میل وافری دارم که بدانم چگونه میتوان حقیقت و غیر حقیقت، راست و دروغ و درستی و نادرستی تفاوت قائل شد. این هم درسی بود از فرزندم.

من سعید طلوی در یک خانواده طبقه متوسط در تهران متولد شدم. پدرم یک فرد بسیار مهربونی بود و از هواداران بسیار نزدیک دکتر محمد مصدق بود. او یک روشنفکر دموکرات بود در حمایت از سیاست‌های دکتر محمد مصدق. روزنامه صدای کشاورزان هم انتشار می‌داد. پدرم تحصیلات خودشون تو رشته‌های کشاورزی و حقوق گذرون. به عنوان مهندس کشاورزی در اداره کشاورزی آن زمان در استانهای مختلف به عنوان رئیس اداره کشاورزی به کار مشغول بود. در روزنامه هفتگی صدای کشاورزان مسئله ملی کردن جنگل ها را مطرح کرد و در رابطه با بهبود وضعیت دهقانان و کشاورزان شدیداً تلاش میکرد. من در اون زمانی که بیش از 7-8 سال بیشتر نداشتم به کاری که پدرم میکرد خیلی علاقه فراوانی داشتم و در پخش و بسته‌بندی اون روزنامه به پدرم کمک میکردم. من با برادرم و همچنین خواهرم در سنین کودکی مادرم از دست دادیم. او در حال سقط جنین جان سپرد. به همین جهت پدرم با همسر دیگری وصلت کرد، چون پدرم مجبور بود روزها به اداره بره و ما رو تو خونه به همراه یک خدمتکار تنها میگذاشت. ما او را مادر خود میدونیم. تمام مسئولیت‌های بزرگ کردن و نگهداری ما را به عنوان فرزند عهده‌دار بود. او خود فرزندی نداشت. مادرم ناظم مدرسه دخترانه شاهدخت تهران بود. او معتقد به برابری زن و مرد و شدیداً مخالف حجاب بود. به همین جهت در زمان برداشت حجاب او هم به تمام شاگردان دختران که در دبیرستان شاهدخت مشغول تحصیل بودن دستور داد که از داشتن حجاب خودداری کنند. دختران که در مدرسه تحصیل میکردن اکثرا در جامعه آن روز بسیار موفق بودن. در رابطه با پدرم بگم که پدرم معتقد بود که مذهب یک امر خصوصیه. به همین جهت هیچ وقت ما رو مجبور به اجرای دستورهای مذهبی یا قبول معیارهای اسلامی و مذهبی هیچ وقت ما رو مجبور نکرد. گرچه خودش نماز میخوند. در یک مورد اونم در رابطه با القابی که از پدر بزرگ ما به ارث برده بود به همه ما داد. من هنگام ترک ایران به نام سید سعید دین محقق طقوی ثبت نام شده بودم، ولی بعد از چندین سال در کشور سوئد تمامی القاب مذهبی رو نام خودم برداشتم و اکنون به نام سعید طقوی ثبت نام شدم. من قبل از ترک ایران در دبیرستان هدف شماره 3 تو خیابان جاله کوچه مسجد دوران سیکل اول دبیرستان میگذروندم. در اون دوران دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به شرایط دانشگاه دست به یه سری اعتراضات زده بودن. من و چند نفر دیگه از همکلاسیامون در حمایت از اعتراضات اونها نیز دست به اعتراض در صحنه مدرسه زدیم. کلاس رو ترک کردیم و سعی کردم که شاگردان را نیز در این رابطه بسیج کنم و در ضمن برای جلب دانش آموزان دیگه به مدارس نزدیک اونجا رفتیم، ولی این حرکت اعتراضی موفق نبود و بی نتیجه مون. نتیجه اون شد که مدیر دبیرستان هدف شماره 3 من را از ادامه تحصیل در اون مدرسه ممنوع کرد و اخراج کرد. به همین جهت من سیکل دوم دبیرستان را در مدرسه دیگه شروع کردم. اما بعد از یک سال در امتحان ورودی که دبیرستان البرز قبول شدم و دوران سیکل دوم رو به طور کامل در دبیرستان البرز گذروندم. من در اون موقع دو دوست بسیار نزدیک داشتم. اونها تصمیم داشتن که در امتحان ورودی دانشگاه شرکت کنن، ولی من خیلی تردید داشتم، چون مسئله سربازی ممکن بود هر آن یخه منو بگیره و من به هیچ وقت علاقه نداشتم در ارتش رژیم پهلوی به اصطلاح خدمت بکنم. ولی با توصیه دوستان در امتحان ورودی دانشگاه تهران شرکت کردم و ولی در این رابطه وقتی زیادی برای فرا گرفتن درس ها وقت نگذاشتم، چون قصدشم ایران رو ترک کنم و برای ادامه تحصیلاتم برم آمریکا.

یکی از خاطراتی که من هنوز فراموش نکردم این بود که در آخرین روزایی که میخواستم ایران ترک کنم، شاهد اون بودم که یه سری تظاهرات بود، اعتراضات بود توی تهران، ولی من ابعاد اون تظاهرات رو نمیفهمیدم. اونیا کسایی بودن که هواداران خمینی بودن و مذهبیان بودن و اونا بسیج کرده بودن برای اینکه به سری اهدافی میخواستن برسن. حمله شون به مغازه‌های مشروب فروشی بود و یه سری جاهای دیگه. منظر ما که تو خیابون جاله چاره آبسردار بود، اونجا یه فرد ارمنی بود که مغازه مشروب فروشی داشت. اونجا پدر من میرفت با دوستانشون میشستن حرف میزدن، یه کاغذای لبی هم ترک میکردن. اون روز این مغازه بسته بود، ولی هواداران خمینی به اون مغازه حمله کردن و در ششوندن، رفتن تو اون خرابکاری کردن. همون نزدیکی منزل ما یه باغ بسیار بزرگی بود که این باغ قمارخونه خواهر شاه بود. این تظاهر کننده به اونجا هم حمله کردن. از کلانتری پاسبانا و اینا با هفت‌تیر و اینا اومدن و تیراندازی کردن و اینا رو پراکنده کردن. این حادثه هنوز تو ذهن منه. به مروزم متوجه شدم که خمینی و مذهبیون سالها برنامه ریزی کرده بودن، نیروهاشون رو بسیج کرده بودن، ولی ما نیروهای چپ و دموکراتیک هیچ توجه به این جریان نداشتیم، یا اینکه داشتیم ولی نمیدونستیم بعد چیکار باید بکنیم. البته پاسخ این مطلب و دیدگاه رو باید تو سیاست‌های رژیم پهلوی دید. در اون موقع رژیم شاه و سازمان امنیت و ساواک تمام نیروی خودش رو گذاشته بود جهت تعقیب سرکوب نیروهای دموکراتیک چپ و لیبرال دو جامعه. حس کنجکاوی من نسبت به آنچه که تو خارج از مرزهای ایران میگذشت بسیار شدیدتر از آنچه که بود در ایران در حال گذار بود. و همینجور در سال 1964 میلادی به قصد تحصیل به شهر بیروت لبنان مسافرت کردم. علت انتخاب بیروت این بود که بعدن قبل از من از ایران خارج شده بود و در اونجا اقامت داشت. بعد از ورود به لبنان و در بیروت، در دانشگاه معروف آمریکایی بیروت، American University of Beirut، شروع به فرا گرفتن زبان انگلیسی کردم و قصد داشتم از اونجا بعد از دریافت پذیرش از دانشگاه بالتیمور به آمریکا مسافرت کنم. بعد از دریافت پذیرش از دانشگاه بالتیمور به آمریکا می‌خواستم مسافرت کنم. در اون زمان برادرم بیروت رو به قصد سکونت و تحصیل به سوئد ترک کرده بود. بعد از چند ماهی سکونت در استکهلم به من پیشنهاد کرد که قبل از رفتن به آمریکا برای ملاقات او به سوئد سفر کنم. من هم با توجه به امکانات مالی اول با کشتی و بعد به ناپ رفتم و از ناپم به وسیله قطار خودم رو به استکهلم سوئد رسوندم. در آن موقع، یعنی سال 1965 بود، برای ورود به سوئد ما ایرانی‌ها احتیاج به ویزا نداشتیم. بعد از کمی تحقیقات در رابطه با امکانات تحصیلی و کار در سوئد به پلیس استکهلم مراجعه کردم و تقاضای اجازه اقامت جهت تحصیل رو کردم. پلیس سوئد به من اطلاع داد که تو اول باید بری از دانشگاه اجازه بگیری، بعد بیای اینجا ما به تو اجازه اقامت میدیم. در اون موقع همونچون که گفتم ثبت نام تو دانشگاه استکهلم بدون هر گونه هزینه‌ای بود و در ضمن دریافتیم که فرد میتونه تحصیلات دانشگاهی رو هم بخشان به زبان انگلیسی بگذرونه. در اون موقع بود که زندگی و برنامه آینده من در سوئد پایگذاری شد و بعد از دریافت اجازه اقامت و اجازه کارم گرفتیم و که هر دو مورد قبول قرار گرفتیم.

همزمان که تو دانشگاه مشغول فرا گرفتن زبان سوئدی بودم، از شما هم در اداره پست مرکزی شروع به کار کردم. این استقلال مالی و برنامه تحصیلی باعث خوشحالی نه فقط من بلکه پدر مادرم تو ایران شد. به ویژه ما خودمون را در یک جامعه دموکراتیک و با امنیت می دیدیم. رفتار مردم سوئد و معلمان نسبت به ما خیلی دوستانه و کنجکاوانه بود. هزینه زندگی در سوئد در اون دوران خیلی گران نبود. با توجه به اینکه ما خیلی آسان کار پیدا می کردیم و اجاره خونه و عیابزه بسیار ارزون بود. بلیت ماهانه اتوبوس و قطار 50 کرون بود، بعد چند مدت 75 کرون شد و بعد از اون 150 کرون نیز رسید. در اون موقع هدف من گذراندن دوران تحصیلی و بازگشت به ایران بود. به همین جهت برنامه ریزی مشخصی برای یه زندگی طولانی مدت در کشور سوئد نداشتم. به همین جهت بیشتر اوقات به مسائلی که در ایران اتفاق می افتاد و بیشتر فکر می کردم تا اون چی که در سوئد می گذشتم. در سالهای 60 اوایل سال 70 تعداد ایرانی که تو سوئد مشغول کار بودن به 50 60 نفر بیشتر نمی رسید. ما معمولا دوستان ایرانی در مرکز شهر استکهلم در کنگسلت گاردن ملاقات می‌کردیم و بحث و گفتگوهای ما معمولا حول اون چیزی که در اون زمان در ایران اتفاق می‌افتاد بود. تعدادی از رفقا که در دانشگاه مشغول تحصیل بودیم تصمیم به تأسیس یک انجمن محصلین و دانشجویان ایرانی در سوئد رو گرفتیم. با تدوین اساسنامه، انتخاب هیئت مدیره، هر هفته جلسه انجمن رو برگزار می‌کردیم. من تحصیلات خودم رو در رشته جامعه شناسی، اقتصاد و جغرافیای فرهنگی، کلتوریوگرافی، رشته ای که از مجموعه جامعه شناسی و برنامه شهرسازی و تاریخ در دانشگاه استکهلم گذروندم. در اون زمان تحولات بسیاری در سطح بین المللی در شیلی، کوبا، چین، ویتنام، فلسطین به وقوع می پیوست. این تحولات در افکار ما جوانان بسیار تأثیر گذاشته بود و به ویژه در جامعه دانشگاهی.